0: avgjørende sånn sett, og det bare læring I det, men det gjør vondt. Nå det bare å stå I det, og det synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe I VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
1: Mer om kampen kan du lese på nrk.no. En person fraktet til sykehus etter en bostadbrann I Sarpsborg I Østfold, det opplyser politiet. Brannen sløkt. Ifølge politiet skal det ha tatt fyr I litiumbatteri som lå til lading. Det har vært et nytt mindre jordskjelv I Venezuela. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbotnen, melder Tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet I Venezuela natt til torsdag, det anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldet inn var det I går oppført 50 000 navn. Det forteller reporter Karvan Noradin Ali.
2: I Venezuela telles hvert eneste minutt. NRK har I kveld snakket med Fatima Andraka, som landdirektør I Venezuela for Redd Barna.
3: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
2: Nå begynner hjelpen å komme inn I landet. Samtidig fortsetter dødstallene å stige.
1: Irans revolusjonsgarde hevder de har angripet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. De skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuz-sundet. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: av og til så dukker det opp ord som man ikke helt forstår. Jeg har selv lært noen nye ord bare ved å sitte her I programlederstolen til språksnakk og prekevere, for eksempel. Og så finnes det jo ord som en kan, du vet hva de representerer eller hva de betyr, men la oss ta den lille gåveien ved siden av der bilene kjører. Fortau. Fortau, det jo ikke et tau, uansett om en for eller mot. Og Eiril på 8,5 år har sendt oss et spørsmål om dette I appen NRK Radio, og jeg regnet med at vi har vært flere som begynte å lure på dette ordet nå. Ja, det finnes mange kjente og ukjente ord der ute, og hvor mange ord rekker en egentlig å lære seg I løpet av livet? En gjeng som I hvert fall over gjennomsnittet interessert I språk, språkekspertene vi hver uke får hjelp fra til å svare på dine spørsmål her I Språksnakk. Og ukas panel, det består av professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik-Greenhall. Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ved din side sitter også da førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I NAOB, Hanne Løvstad. Velkommen også til deg.
3: Tusen takk.
0: Det noen av dere som trenger noe kaffe eller et glass vann eller noe sånt?
2: Det går bra. Vi godt forsynt.
0: Ja. Ellers takk, som man sier. Ja, det var en liten overgang til første spørsmål der. Hei, jeg hører stadig flere unge takk nei på høflig vis med frasen «ellers takk». Jeg har allerede vent meg til at samme generasjon sier «det går bra» når de mener å si en helt vanlig «nei takk», men «ellers takk». Vil du ha kvittering? «Ellers takk». Pose? «Ellers takk». For meg, aged 53 år og fra Trondheim, så høres dette utrolig uhøflig og helt sprøtt ut. Dette

0: Men hvis noen med et smil skjønner at det er vennlig stemt og tilbyr noe, og sier nei, ellers takk, så er jeg hverken støtt eller fornærmet. Altså.
1: Nei, at det handler litt om hvordan man formidler dette, ellers takket.
0: Ja, jeg tror, men det er gått ut av min språkbruk, og jeg bruker heller det her, hvis at noen spør meg på butikken, skal du ha kvittering, så sier jeg, det går bra.
1: Ja.
0: Men jeg har jo spekulert på, bør jeg si det går bra, for jeg bør kanskje si, det går bra uten, for som regel så vil jeg jo ikke ha den der kvitteringen.
1: Ikke sant? Ja, for du sier jo ikke så veldig mye med det går bra.
0: Nei, og jeg ser jo at det her skaper litt forvirring, at noen oppfatter at det går bra. Altså hvis en yngre ekspeditør i en butikk møter en eldre person, og den eldre sier det går bra, så kan det bety det går bra at du kan gjerne gi med den kvitteringen. Ja. Mens en yngre tolker det som det går bra uten kvitteringen.
1: Men, ikke sant? Men er det noen av dere, Anjo og Hanne, som tenkte noe sånn som Nora her? Ellers takk, er det uhøflig?
2: Altså, jeg vil jo si ellers takk for å være høflig noen ganger. Altså, ja. Vil du ha det og det? Nei, ellers takk. Men selvfølgelig så kan man bruke det ironisk, altså ellers takk, ellers så mange takk. Det har vi jo belegg på i Naob også, altså... Vi har jo fra Otto Sveidrup, revekjøtt lot til å smake dem, altså hundene, fortreffelig, men ulvekjøtt, nei, ellers mange takk, tenker tydeligvis ulvene da.
1: Ikke sant?
2: Nei, hundene mine, og ja, så det kan ha mange valører etter hvordan det blir uttalt, og om man skyter inn mange eller, og det har vært brukt ganske lenge, det med ellers takk. Men det går bra, det er nok litt mer nytt, kanskje. Kanskje Olaf er veldig ungdommelig som sier det i butikken.
1: Ja, det er ungt du syns, du.
0: Takk skal du ha.
3: Jeg lurer litt på om det her, det går bra, om det kan dreie seg om et oversettelseslån fra engelsk, rett og slett.
1: Mm.
3: For på engelsk sier man jo, no, thank you, I'm good, eller I'm okay. Og så kutter man den her første biten. Det gjør man jo ofte på engelsk, at man sier bare I'm good, I'm okay. Og det betyr, jeg trenger ikke det du tilbyr meg. Og det er jo et ungdomsfenomen. Det påpeker jo innskriveren her også. Når det gjelder ellers takk, jeg har vel en følelse av at det er, for meg så er det først og fremst en sånn sarkastisk greie. Nei, ellers takk. Altså, du setter liksom en emfase på det, du setter trykk på det når du putter inn ellers, for at du trenger ikke egentlig det ordet ellers for å si det du vil si, nemlig nei takk, eller for å gjøre det du vil gjøre, som da er å avvise noe. Sånn at innenfor pragmatikken så er det jo gjerne sånn at vi begynner å mistenke at det menes noe mer hvis man sier noe på en måte som er litt påfallende. Og der så tror jeg da at ellers takk i gamle dager utviklet seg til å bli en sånn, i alle fall i noen målformer, å bli et sånt hovedsakelig, kanskje et uttrykk for noe sarkastisk. Men så har da ungdommen i dag, de har ikke fått med seg dette her. Og de har på en måte reversert til den her opprinnelige, litt høflige betydningen av uttrykket da.
1: Men ellers takk har da altså vært lenge, men kanskje i en litt annen setting enn i å svare høflig nei takk da. Er det det?
0: Ja, altså, jeg var i Naob, jeg så at det stod under andre forhold ville jeg ha sagt ja takk. Sånn at den er med, den er, og da er det jo egentlig en vennlig ytring, ikke sant?
1: Ikke
0: hvis
1: sant?
0: Det er den originale, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Jeg oppfatter det egentlig sånn i utgangspunktet. Altså. Men hvis du sier noen, ja, ellers takk, da er det sånn avvisende. Da.
1: Men altså, ellers takk betyr jo da at du har bare tatt en del av egentlig en lengre setning, sånn, jeg skulle veldig gjerne tatt den der kvitteringen, Olaf, men jeg har ikke hender, så ellers takk da.
0: Ja,
1: så det er egentlig det, men så med forkortelsen så har det...
0: Men når du bydde oss på kaffe når vi kom inn, ikke sant, vi kunne jo også svare med de her to, ellers takk, ikke sant, og avvise kaffen, eller hvis jeg hadde drukket kaffe før, var det litt mer vennlig å si nei, ellers takk.
1: Ja. Men Nora, til slutt da, så spør jo Nora om det her er en dialektgreie, men det er kanskje noe som strekker seg i det ganske langt landet her.
2: Jeg tror

0: ikke det har så mye med dialekt, men kanskje mer sånn som Anjo snakket om, altså pragmatikk, det måten man bruker språket på I forskjellige situasjoner da.
1: Mm. Nei, vi får se, ungdommen mer uhøflig eller ikke? Vi får sende inn en melding I appen NRK Radio og si, hva legger du egentlig I din ellers takk? Danny har spurt om vi kan reflektere litt over hvor mange ord et menneske behersker eller kan beherske. Anjo, sånn kjapt, hvor mange ord kan du?
2: Nei, 10.000,
1: ja.
2: 200.000.
1: Har du noen gang telt?
2: Jeg har ikke det, men det, kanskje jeg skal begynne med det. Mm. Kanskje det noe jeg kan gjøre I stedet for å telle sauer på kvelden for å få sovne.
1: Ikke sant. Da blir det en lang natt da, men...
2: Ja. Nei, men altså, 10.000 og 200.000, det var ikke tilfeldig valgte tall, nemlig, fordi at... Jeg har kikket litt rundt da, for å se hva forskerne sier om det her, hvor mange ord kan folk. Og da svinger jo svarene helt vanvittig.
1: Ja, det ganske stor forskjell. Hopp fra 10.000 til 200.000.
2: Det nettopp det. Men også forskere har da faktisk prøvd å finne svar på dette her. Men det klart at grunnen til at det så stor forskjell, det kommer faktisk an på en god del ting, men det kommer kanskje først og fremst an på hvordan man definerer et ord.
1: Ja.
2: Fordi at sånn I det daglige så går vi jo ikke rundt og tenker på at vi egentlig ikke vet hva et ord for noen ting. For vi tror vi vet hva et ord Men når man skal sette seg ned og begynne å telle noe, så skjønner man at det fryktelig mange ting å ta med I betraktning her. Det for eksempel ordboksformer av et ord som vi skal telle? Altså den ubøyde formen av et ord som den oppført I ordboka, som for et verb for eksempel da infinitiv, og for et substantiv entalsformen og så videre.
1: Ja.
2: Eller skal man også telle alle bøyningsvariantene av det ordet?
1: Ja, for det blir jo brått flere.
2: Da blir det mange, mange ord. Skal vi telle både gå, går og gikk, for eksempel?
1: Ja.
2: Altså, det jo ikke så mange av de her studiene som gjør det, da. Så hvis vi tenker videre, da skal man telle for eksempel såkalte særskrevne ord, som ett eller to ord. Altså ord som... Vi skriver delene av ordet hver for seg, men vi oppfatter det som ett ord. Og da har vi for eksempel av gårde, etter hvert, I gjerd, eller for øvrig.
1: Mm.
2: Sånn at for eksempel når det gjelder etter hvert, da skal vi telle det som etter og hvert, som to ord, eller skal vi telle det som ett ord.
1: Men er det den der litt sånn problemstillingen som gjør at tallet fra 10.000 til 200.000 at det på en måte så forskjellig
2: det her en del av grunnen til at det så forskjellig
1: så
2: vi har også en haug med flerordsuttrykk, for eksempel verb som gi opp, ta etter eller flerordspreposisjoner som sammen med og adverb som blant annet skal de telles som flere ord eller skal de telles som ett ord og hva med navn personnavn, stedsnavn, navn på bedrifter, organisasjoner, institusjoner og så videre, skal vi ta med det I tellinga? Eller såkalte akronymer, altså forkortelser, som FN, WHO, altså WHO, Verdens helseorganisasjon, GATT. Og hva med det her internettforkortelsene som LOL og ROFL og alle de her?
1: WTF.
2: Ja, nettopp. Så det ord? Eller det ikke ord? Skal vi telle det med, eller skal vi ikke telle det med? Så det en ting. Men det kommer jo også an på hvordan man definerer det å beherske et ord.
1: Ja.
2: Altså, han bruker jo ordet beherske, eller...
1: Ja, beherske, eller kan beherske, da.
2: Ja, danne I valget. Så det å ha et ord I vokabularet sitt, altså flere av de her studiene her, så ser man bare på, man ber folk om å krysse av, kjenner du igjen det her ordet her? Og det jo noe helt annet det enn å vite hva et ord betyr. Det jo ikke alle studiene som spør folk om de vet hva ordet betyr en gang. Det bare, har du sett det her ordet?
1: Ikke sant.
2: Eller ikke. Og det jo, betyr jo ikke at man kan det aktivt, at man kan bruke det, altså beherske det aktivt da.
1: At man vet hvor skal jeg putte dette ordet inn, og betyr det jeg tror det betyr?
2: Nett.
1: Ja.
2: Også ulikhetene I antall ord man finner frem til at folk kan da, dreier seg jo også om hvilke mennesker, hvilken menneskegruppe informantgruppe studiene fokuserer på, det yngre mennesker eller det eldre mennesker det blitt estimert at et gjennomsnittsmenneske mellom 20 og 60 år lærer seg cirka ett nytt ord annenhver dag.
1: Ja.
2: Det synes jeg høres mye ut. Men da, hvis man leser mye bøker, så kan det jo være... Men altså, eldre har da selvfølgelig da et større vokabular enn yngre.
1: Ja, man har jo pratet mye.
2: Ja. Også de som har høyere utdannelse, som da har lest mer, der estimeres det også at... Eller der har man kommet frem til, det ikke et estimat, men har man kommet frem til at de som har mer utdannelse har et noe større vokabular enn de som ikke har det.
1: Ja, og en større språkinteresse hjelper jo også, sant? Altså hvis det hjelper, hvor mange ord et menneske kan beherske eller beherske, så er det sånn, er det snakk om bare det norske språket, eller hvis at jeg kan engelsk og tysk, og kanskje lære meg litt språk når jeg reiser dit, Kroatia vil en annen ord. Altså, du behersker jo kanskje samme ord for god dag, altså god dag på flere språk, men det er jo forskjellige ord, på en måte.
2: Nettopp, der kommer vi jo tilbake.
1: Det er bra at Dennis kan dere reflektere litt, for det er kanskje ikke noe svar, Olav, hva tenker du?
3: Nei, altså, det er jo viktig det her siste, ikke sant, at du har en betydning som ligger under, så får den bare ulike former i ulike språk, så kan man spørre, er det betydningen vi tar det, eller er det de ulike formene? Og så klart, i så måte, så lærer vi kanskje et nytt ord, annen hver dag. Altså, vi oversvømmes jo engelsk og det dukker opp nye ting. Men det er jo en annen perspektiv, og du nevnte aktiv og passiv, ikke sant? Og det er jo, hvis man tar det, kalles ord folk bruker aktiv, la oss si igjen en vekka, så vil det antallet være mye lågere enn det antallet de eller mener at de kan.
1: Ja.
3: For det er jo masse ord som bare svever i bakgrunnen som man aldri bruker, eller i veldig spesielle situasjoner kommer til å bruke, da, men som man forstår.
1: Ja, både på grunn av at det handler om situasjon, men også hvem man snakker med.
3: Ja, ja.
1: For det er jo visse ord jeg ikke kanskje hadde begynt å blande inn hvis jeg snakket med et lite barn som kanskje ikke kan fremmed ord, så det gjør jo det vanskeligere. Ja, du prøver å forenkle det litt, men det betyr ikke at du ikke kan eller behersker ordet. Ja.
3: Nei, jeg kjenner jo trykket vi jo stort når sånn pensjonert fonetiker går rundt og kan masse ord.
1: Ja.
3: Ikke for sagt, ikke sant?
2: Ja, men... Bra, du får være med på språksnakk da, så du får brukt noen av dem.
3: Ja,
1: ja. Ja, men føler dere på det, dere er jo utdannet og liksom redaktør i faktisk i ordbok, Hanne.
0: Ja.
1: Er det sånn at når du leser i ordbok så er det sånn, ja, jeg vet hva alt her betyr, altså behersker du alle ord?
0: Nei, altså vi lærer jo nye ord hele tiden, vi som driver med ordboksarbeid, ikke minst da, for vi dumper jo borti mye nytt hele tiden, og vi oppdager også gammeldagse ord og sånn som ingen bruker mer, men som man finner i eldre tekster og sånn, så det er det med aktiv og passiv språkforståelse igjen, ikke sant, at man kan lese en gammel tekst og så skjønner man hva det betyr, men man vil jo aldri bruke det selv.
1: Nei.
0: Så det er jo ikke bare fagord, men også gammeldagse ord, og det kan jo være dialektformer som man har hørt, ikke sant, som man skjønner, men man bruker det ikke selv. Og så er det at det er på norsk så kan vi jo lage nye ord ved å sette sammen ord, og det er jo nesten uendelig hva man kan sette sammen. Og det samme avledninger da, at man kan si at noe som er grått er grålig, og så kan man lage sammensetninger som gråbrunt og grågrønt og grøngrått og brungrått, og det finnes jo, ikke sant? Men sånn kan jo, man kan stadig lage nye ord.
1: Så på en måte til Denny som har gitt oss denne hodebryet her nå, så er det jo egentlig svaret kanskje uendelig, for hvis du hadde satt deg ned og begynt å lært alle ord, så kan man fortsatt lage flere.
0: Ja.
1: Jeg håper det hjalp denne igjen. Fra å filosofere over mengden ord og vanskelige kanskje ord, så skal vi nå gå konkret til verks. Vi har fått et spørsmål fra Eiril på 8,5, som lurer på, hvorfor heter det fortau? Hanne, du er jo fra Naob.
0: Jeg er fra Naob.
1: Jeg bare bruker det mot deg, men fortau, hva er det slags ord?
0: Ja, det er jo et veldig rart ord, og jeg tror nok mange, hvis de først begynner å tenke på det, lurer på hva det kan være for noe. Mm. Det er jo opprinnelig et dansk ord. Det er jo sånn, bokmålet har jo en god del ord som kommer fra det danske skriftspråket.
1: Ja.
0: Og i eldre dansk så heter det var noe som het fortog eller fortå, det skrives litt forskjellig. Mm. Og fra begynnelsen av så var det et ord som ble brukt om et jordstykke som lå foran eller omkring en gård eller et hus.
1: Aha.
0: Og det første leddet i denne sammensetningen, det for, og det viser da til at det noe som ligger foran noe annet. Og det andre leddet jo mer spesielt. Det et gammeldansk ord, altså noe som var fra et eldre dansk da, enn det som i dag. Og det var et ord som het tog eller tå. Mm. Og det, gammeldansk, det ble jo brukt da i vikingetid og middelalder. Og i norsk vikingetid og middelalder så hadde vi norrønt som språk.
1: Ja.
0: Og det, på norrønt så hadde man et lignende ord som også var ta med lang a, t og lang a, eller tå, som det har blitt til i nyere norsk da.
1: Ja, ok, og, men det er ingenting med som tærne å gjøre.
0: Og ikke noe med tå, sånn som du har på føttene.
1: Nei.
0: Men det et ord som betyr en fasttråkket plass foran huset.
1: Ah.
0: Og da skjønner vi at det noe som ligger foran huset, og som en fasttråkket plass. Og det var sånn det ble brukt først. Altså et jordstykke som var sånn litt hardstampet, da, som lå foran en gård eller et hus.
1: Men det litt som en sånn gårdsplass? Er det det samme,
0: ja,
1: eller?
0: Bare, ja, at det lå foran. For jeg tenker kanskje en gårdsplass, det kan jo kanskje være inni bak et hus med uthus rundt og sånn.
1: Ja, men eller liksom der bilene kommer og parkerer foran huset på en måte.
0: Ja, sånn kan det være da, ikke sant?
1: Ja.
0: Men så har det forandret betydning. Så nå det jo da, sånn som vi kjenner det i dag, så det jo en sånn forhøyd del av en gate som ligger mellom en husrekke typisk og kjørebanen.
1: Ja.
0: Det kan jo ligge mellom skog eller en fotballbane og kjørebanen også. Men,
1: ikke sant?
0: Men sånn, det noe som ligger mellom noe og så kjørebanen.
1: Ja.
0: Og hvor fotgjengerne går da.
1: Ok.
0: Så det jo et mindre område enn det ble brukt opprinnelig da.
1: Har det, altså, jeg vil tro at det var ikke alltid asfaltert, denne her lille stien mennesker går på at med veien. Så den har det området hele tiden
0: helt
1: fortau, og så har det bare, tida har utviklet seg, men ordet bare blir, er det litt det som skjer?
0: Sånn det jo ofte, at vi har gamle ord som får nye betydninger, eller som skifter betydning litt grann da.
1: Mm.
0: Så de kan få litt annen betydning enn det de hadde opprinnelig.
1: Ja. Så i utgangspunktet så var det en litt sånn nedtråkket plass foran et hus, og så begynte kanskje veien å dukke opp, og så tråkket man med ned litt til,
0: ja.
1: Og så strekte fortøyene seg fra foran huset til å bare bli en gåvei.
0: Ja, og det tror jeg var ganske sent egentlig. Altså da, hvis vi tenker sånn historisk da, så tror jeg nok at det var ut på 1800-tallet, at det begynte å bli litt mer sånn orden og system i veiene i byene.
1: Ja.
0: Og før det så var det jo sånn kjempesvære sånne grøfter nærmest, hvor vann og avfall og sånn rant midt i gata.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det der at man fikk ordentlig steinsatte gater og med steinsatte fortau og sånn, det er noe som kom senere da.
1: Ja.
0: Og så ble det asfaltert.
1: Sant. Og så det her med for, ordet for, det da kommer fra at det var foran hus gjerne.
0: Ja.
1: Og så det her tau som ikke har noe med tau å gjøre, det var tag.
0: Tå, noen slags tå, ja.
1: Ja.
0: Som altså noe harstampet, hartråkket plass.
1: Ja. Tusen takk til deg, Eiril, som sendte inn det her, fordi jeg ble klokere, i hvert fall.
2: Det var greit å få det oppklart.
1: Ja. Mm. Takk. Har du som hører på et språklig spørsmål som du ønsker å få svar på, send det til Språksnakk i appen NRK Radio. Det har han Gunnar gjort, og han skriver: etter å ha bodd mange steder og reist i mange land, så lurer jeg på, hvorfor snakkes det mjukt og bredt i sør i så mange land? Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og andre, mens det i nord i samme land snakkes hardere og mer stakkato. Har det noe å gjøre med geografi, migrasjon, klima eller kultur? Håper dere kloke hoder har en forklaring. På forhånd, takk for svar. Hilsen, Gunnar. Ja, Olaf, er vi nordlendinger mer hakket og stakkato i måten vi prater på?
3: Jeg synes jo ikke det. Så det, er, så det her er jo sikkert litt avhengig av hvem, altså spør du en turist som kanskje får inntrykk av at det er dialektale forskjellige et land, eller spør du en innbygger i et land. Altså. Det er litt, her er litt vanskelig, for det er noen sånn, det vi vil kalle uvitenskapelige begrepp, sånn så hardt, og mjukt, men jeg skal prøve å løse litt opp i det her altså. Ja. Men sånn i utgangspunktet så jeg kjenner ikke til noen forskning som på en måte peker at nord er hardt og sør er mjukt. Det vil i så fall være omvendt sør for ekvator.
1: Ja.
3: Altså, det må jo ha noe med varme og jeg går ut ifra det, at varmen
1: ja, at vi bare eller, hakker tenner i nord, egentlig, det er det vi gjør. Vi er ikke stakkato, men at vi bare frys.
3: Eller det er lyset, eller hva det er for noe. Men vi har jo, altså det stemmer jo for Norge for så vidt, og Sverige også, denne beskrivelsen, ikke sant? Du har den bløde kyststriben i sør, ikke sant, med BDG, da vi andre har PTK, de har kanskje en mjukere skarrer som oppfattes som mjukere, og kanskje noe med intonasjon også, men jeg har jo inntrykk av at denne nordnorske intonasjonen med høy tone på trykk på en måte ikke fullt så streng og hakket og hard som denne østnorske som har
1: vi er veldig lun vi
3: ja, ja,
1: ja vi er ja, jo da ja.
3: Men altså hvis vi sier noe mjukt og bredt så må det jo være da, at taleren kanskje har mange stemte konsonanter i språket, eller at språket er uten aspirasjon, at det ikke er sånn tydelig sånn p og t og, men at det er mer, sånn, mer svake lyder, kanskje har det ikke PTK, men bare BDG. Kanskje det er mange nasaler, og kanskje er det i det store lite antall sånne plosiver av typen PTK. Kanskje har de lange og korte vokaler som sier norsk, og kanskje har de en intonasjonsmønster som bidrar til at det her høres mjukt ut. Hardt og stakkato vil jo ha det motsatte, da, ikke sant? At du har mange sånne lyder med P. Mm. Og så får du kanskje for sånn mjuke, gliende intonasjon og talerytme, så får du nå at alle stavelser blir like hardt. At det går veldig fort, nesten som et maskingevær når man snakker.
1: Ja.
3: Så kan man få et inntrykk av at det her er hardt.
1: Ja.
3: Men det er veldig vanskelig å sette begrepet hardt som sånn på. Men akkurat det her med talerytme er jo beskrevet. Da. Men jeg kom på en undersøkelse, nå er jo det her radio, men jeg skal vise deg et bilde. Det ene er en stjerne med spisser, og det andre ser ut som en slags blekklatt utover et ark.
1: Ja, en som er litt sånn taggat, og en som er rund i kantene.
3: Ja, og den ene av den her er en kiki, og den andre er en boba. Og nå kan du bestemme hvem som er kiki og boba.
1: Ja, jeg har vært borte i den her før, faktisk, ja. Og jeg vil jo alltid at den der litt sånn med spisse kanter ja, er kiki,
3: ja.
1: Og den bløre bobo.
3: Ja, ja, og det er veldig mange som er enige med det. Altså, det er ikke sånn at alle språkbrukere over hele verden er enige i det, men det er en tendens til at kiki er den her spisse litt tagete. Mm. Og det, man har også spurt med andre ord på her som takete, maloma, og du får akkurat at samme svar. Så her er noe i språket som lokker oss i den ene eller den andre retningen når vi skal bruke ord som hard og mjuk.
1: Mm.
3: For noen år siden så hadde jeg gleden av å jobbe med en amerikansk språkforsker som heter Ian Madison. Han har kommet i 2023 med en veldig artig hypotese som er knyttet til det her. Han er basert på ca. 1000 språk, så han har gjort analyse av lydinventar i språk, og så har han sett hvor befinner de språkene seg som har bestemte karakteristikker.
1: Mm.
3: Og det han finner er at for eksempel i varme, fuktige områder, der er det færre konsonanter og flere vokaler.
1: Yes.
3: Hvorfor da? Jo, for konsonanter, typen p, t, k, de som har det der pustet bak, de bærer dårligere i miljøet hvor det er fuktig, det er tett skog, ikke sant? Mens intonasjon vil bære bedre.
1: De lev med været, på en måte. Ja. Snakker med. Mm.
3: Så høy fuktighet gir flere vokaler, og tørre kjølige områder gir flere konsonanter. Og han finner også da at de her tonespråkene, de er i fuktige miljø, tendensielt. Vi har jo toner i norsk. Og så har han også en hypotese angående høyde over havet. For vi som er nede ved sjøen, vi sier jo, jeg bruker jo luft ifra lungene, jeg sier, jeg stenger leppen, puster ut fra lungene, så stenger leppen, og så åpner jeg.
1: Mm.
3: Men han sier, i veldig høye miljøer der er det litt sparsomt med luft, så du gjør det her, den her P-lyden ved å stenge i strupehodet, og så gjør du sånn.
1: Ja, den litt sånn, litt mer kvært.
3: Ja, du starter den der, og så løfter du strupp på hodet. Mm. For å spare på luftet. Her veldig, veldig spekulativt.
1: Ja, det jo det som akkurat det interessant.
3: Og veldig artig for oss som driver med sånt. Ja. Men altså, det her, det en ny retning som er innenfor for kalafonologi, hvor man prøver å se på, miljøet som mennesker bor i, med på å bestemme hvordan språkene utformer seg. Vi vet jo når det gjelder ord, for eksempel. Betydning, det jo soleklart.
1: Ja.
3: Men har det også betydning for hvordan språkform, eller la oss si lydlig form språkform? Og det er jo det her han Gunnar spør om, ikke sant?
1: Ikke sant? Men Hanne, du som er den fra sørligste området av Norge, vil du si at vi nordlendinger har og stakkato, eller?
0: Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo kanskje si jo at jeg synes det litt problematisk å bruke ord som hardt og bløtt, og så, for det er jo veldig ladede ord, så du vil jo heller snakke bløtt enn hardt. Man liker vel ikke å høre at man snakker hardt og stakkato, for eksempel.
1: Nei.
0: Sånn at, jeg er jo ikke ekspert på fonologi, da, men jeg vil jo si at veldig ofte så, hvordan du oppfatter andres dialekter eller språk, det vil jo være veldig subjektivt og kanskje basert på hva slags forhold du har. Si at du er på et ferie et sted i Norge, da, og så hører du den dialekten der hver sommerferie, så får du et veldig godt forhold. Åh, det er koselig, nå hører jeg den dialekten igjen. Det er en hyggelig dialekt, liksom. Sånn at det er jo mye sånn subjektive ting som spiller inn, hvordan man oppfatter, hva man oppfatter som mykt og koselig og,
1: ja, og jeg tror
0: ikke bare vokaler og konsonanter, da, men liksom...
1: Nei.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror også at det på en måte har litt med hvordan man måtte høre det, fordi altså, jeg har jo bodd i Oslo og i Trondheim, men er jo egentlig nordlending, og hvis en søring skal etterligne nordlending, så blir det jo veldig fort sånn feskeren som bannes hardt og er kjempebrå, fordi man har bare det inntrykket, og så tenker jeg, er det sånn jeg prater? Eller hvis man skal etterligne en tysker, så er det en spesifikk person som alltid blir liksom... Noen eksempler på hva tysk er, og det er jo ikke en hyggelig person, men ja, det er ikke alle som snakker så hardt og står i bordet. Bare. Så det er litt sånn, kanskje idé, man har et sånn ideal som man følger, eller hører.
3: Ja, så spiller jo, stemmen spiller jo også inn, har du en luftfylt, koselig nattradiostemme.
4: Ja. Ser det noe annet enn om du peiser på med knirk?
1: Ja, det er veldig sant. Men det er et veldig fascinerende spørsmål, Gunnar, og vi får se kanskje om noen år at språksnakk kanskje har funnet mer forskning på det.
3: Det er jo i klimaskiftet, så vi må følge med her.
1: Ja, at nordlendinger plutselig får en mjukere P, for det blir så varmt oppe i nord.
3: Ja.
2: Eller mindre fukt. Eller mer fukt.
1: Ikke sant? Vi får bare se, Gunnar. Men takk. Jeg har en del tanker rundt ordet sexy, og slik det blir brukt i språket i dag. Jeg blir stadig overrasket over hvor mye det blir brukt, for det skurrer i mine ører. For meg handler dette ordet om seksualitet. Derfor kan ikke en bil være sexy, eller en kake smak sexy. Jeg er gammeldags og henger ikke med i språkutviklingen. Håper dere kan drøfte bruken av dette ordet i det norske språket i dag. Hilsen, Martha Irene. Ja. Anjo, kan ikke en bil få lov til å være sexy da, eller?
2: Jo, en bil kan jo absolutt være sexy, men jeg lurer på om hadde jeg egentlig ville sagt at en kake smaker sexy.
1: Ja, det blir jo noe helt...
2: Ja, nei, men det er jo et eksempel.
1: Man kan jo si grovere ting også om hvordan en kake smaker. Det. Ja.
2: Men det er jo fint da at Martha Irene har tatt det her spørsmålet til den her sexy ekspert-trioen i det her sexy programmet Språksnakk.
1: Ja, vi er veldig sexy.
2: Ja. Men ordet, altså bare for å starte litt med begynnelsen da, så ordet sexy er jo selvfølgelig et, som så mye annet i norsk språk, et engelsk låneord. Og det engelske ordet sex, eller sexy, eller sex da, har opphav i det latinske sexus, som betyr kjønn.
1: Mm.
2: Og på 1300-tallet, så når det her ble da lånt inn i engelsk, så betydde sex bare den her inndelingen i det kvinnelige og mannlige kjønnet.
1: Ja.
2: Og det her latinske sexus tror man er relatert til verbet secare, som betyr å dele opp eller å dele inn.
1: Mm.
2: Så gradvis over tid så fikk da ordet sex I engelsk en sterkere og sterkere assosiasjon til det som foregår mellom mann og kvinne og så mellom
1: mann og mann og dame
2: mann og, mann og, dame, og dame og det hele
1: med seg selv,
2: ja. Så det erotiske mellom mennesker da og, men adjektivet sexy altså avledningen av sexy for å betegne en person som man finner spesielt seksuelt attraktiv det finner vi ikke I bruk I engelsk før på tidlig 1900-tall
1: ja.
2: Så den bruken faktisk av ganske ny dato Og flere kilder oppgir at ordet ble popularisert I USA på 1920-tallet på grunn av han der Rudolf Valentino. En stor stumfilmstjerne med, som visst nok hadde en helt ekstrem erotisk magnetisme. Så jeg vet ikke om, om dere har bildene av en på netthinna, men han var jo en sånn innvandret italiener til USA med bakoverstrøket hår og det mest smektende blikket jeg tror jeg noen gang har sett på en mann ja. På bildet I det hele tatt.
1: Men da, da begynte man da å da, si at oi, det var en sexy person på en måte?
2: Ja, altså det, det, det sies I de her kildene da, at det på en måte konsolidert bruken, at fra da av og ut så var det liksom filmstjerna, såkalt det Starlets, de var sexy og Marilyn Monroe var jo en annen, et annet sånt ikon som befestet bruken Absolutt. Av det her ordet på den måten så var det da den her utviklingen I betydningen av ordet sexy fra det å ha, altså en person har sexappeal, til å betegne noe appellerende ved ulike typer objekter for det her var jo en utvikling som først skjedde I engelsk før vi importerte den hit
1: Altid den veien der, nesten.
2: og da dreier det seg gjerne da om objekter eller ting som har en slags sånn sensuell appell, altså noe som fint å se på, eller deilig å ta på, noe som lukter godt, eller det kan dreie seg om objekter også, som spesielt innovativ, dyr, glamorøs, sånn som biler, vin, datamaskiner, Vi snakker for eksempel ikke om en sexy brødrister, eller en sexy sleiv.
1: Nei, det, jeg har forløp ikke gjort det selv, hvertfall.
2: Nei, ikke jeg heller.
1: Kanskje flere som ikke kjente seg igjen der, nei.
2: Ja. Men den her bruken, den forholdsvis, det ny opprinnelse altså.
1: Ja.
2: Der, der ser vi at kilder gir eksempler fra, som ikke eldre enn fra sånn rundt 2010. Sånn at, hva var det som skjedde her når man begynte å ta I bruk det ordet altså på ting heller enn mennesker jeg tenker at det dreier seg om liksom, altså det her fenomenet vi kaller personifisering fra litteraturen at man gir dyr eller ting menneskelige egenskaper litterær teknikk da som mange forfattere har brukt opp igjennom Ole Brom, vi har Trist Esel og Shakespeare's Romeo og Julie der snakker Julie om kvelden som gentle and loving
1: Ikke sant?
2: Ja, så her har vi en sexy bil. Der får bilen plutselig sånne menneskelige egenskaper.
1: Men en bil kan jo på en måte også ha litt menneskelige egenskaper, fordi den har litt sånne former, og det jo gjerne former man synes sexy på en person.
2: Mm.
1: Og ting blir jo gjerne gjenskapt, eller man prøver jo å... Og det var en sånn type kropp på bilen. Altså,
2: ja, en flaske vin har jo også en kropp.
1: Ikke sant?
2: En sleiv har jo også en kropp, men en annen type kropp.
1: Ja, ja det blir ikke... Ja, det blir, ja. Det det samme, men det skjønner jeg hva du sier, for jeg kan si at en bil sexy selv faktisk, men en sleiv, nei, det har ikke
2: nei,
1: gjort.
2: Nei, det noe som vi assosierer med noe veldig tiltalende og appellerende. Mm. Da. Men altså, denne personifiseringen, det jo da en teknikk som, som man bruker for å lage spennende sammenstillinger av ord, nye og interessante bilder I hodene på folk, ikke sant?
1: Mm.
2: Så det tiltrekker seg oppmerksomheten til den som leser en tekst. Eller høre en reklame.
1: Ja, sex selv.
2: Ja, sex selv, ikke sant? Så, så jeg har et eksempel på det faktisk, på at, at skribenter seg faktisk ganske bevisst på akkurat det. For I 2012 så var det en teknologiskribent ved navn Jill Press, som skrev en artikkel I Forbes Magazine, som han kalt artikkelen for Data Scientists, The Definition of Sexy.
1: Mm.
2: Og I den første linja I artikkelen så skrev han I put sexy in the title because I'm told the words in the title make all the difference in getting noticed on the web
1: Nei.
2: Så vi kan kanskje skylle på internett søkbarhet sånne ting, sant? Og, men generelt da, så, så, så er det liksom så interesseskapende med denne personifiseringen, og spesielt når det gjelder et ord som vi på en måte litt, trekkes litt magisk til, fordi det har en litt sånn titillating effekt på oss, altså det, det gjør oss nysgjerrig og interessert, akkurat det ordet.
1: Og hvis en bil er veldig fancy og flott, så får man litt sånn følelse i kroppen, og hvis at støvsugeren passer akkurat i et hjørne, og det bare sitter perfekt, så får jeg sånn, åh, det var litt sexy, kan jeg tenke. Og så hvis kaka smaker sexy da, som det er et eksempel her, da er det fordi at man kanskje, det var noe sjokolade, det føltes lekkert, eller... Føles det annerledes for deg, deg eller dere at en kake smaker sexy?
2: At kanskje ville kombinert de to ordene.
1: Nei.
2: Smaker og sexy.
1: Hanne og Olav.
0: Ja, men jeg synes også det er rart, akkurat som det med brødristeren var også veldig.
2: Nei, ofte så, så er det jo slik at når vi vil finne ut av hvorfor vi bruker noe på en bestemt måte, et ord for eksempel, så kan vi prøve å bruke den på ulike måter for å se hva som funker og hva som ikke funker. Jeg er ikke helt sikker på hva, nøyaktig hva vi kan konkludere ut av hva som funker og hva som ikke funker her, men det har nok noe med det her sensuelle og formen, og så har det noe å gjøre med hva vi er vant til å høre og ikke. Altså det å smake sexy, da bruker vi jo sexy som adverb, mens vi er vant til å høre sexy brukt som adjektiv, altså som noe som beskriver et substantiv, og ikke noe som sier noe om
1: en annen sans.
2: En handling som uttrykkes av et verb, eller...
3: Men du har jo noen verb som tar det som adverb, og så beveger seg på en... Sexy.
2: Og bevege seg på en sexy måte, men det er ikke sikkert at, at ordet sexy i den der avseksualiserte betydningen brukes på den måten så mye enda, men det kan jo være at det er en bruk som er i ferd med å utvikle seg da. Men altså, bare for å ha sagt det, så den her utviklingen i engelsk da, den smittet, har jo smittet over til norsk, og det er jo det Martha Irene her har plukket opp, og som hun da er litt frustrert over, og litt bekymret over at hun er gammeldags og ikke henger med i svingene, og det kan jo da være en liten trøst at hun ikke er alene om å oppleve akkurat det her med at, at det her ordet skurrer.
1: Men det er noe en ting som er sikkert, og det er at vi må ha sexy titel på denne episoden her.
2: Det må vi.
1: Det må vi.
2: Det blir nok din mest hørte episoden av alle språksnakkepisoder i 2025, vil jeg tro, på det, grunn av det.
1: Det er sexy opplegg, det.
2: Ja, ikke sant? Nei, altså, vi vil jo alle i løpet av et langt liv oppleve at språket endrer seg, på godt og vondt. Og fordi vi har vært i, at vi har på en måte vært vant til å tenke på noe som rett språkbruk, så vil jo da denne endringen for oss oppleves som feil en stund. Helt til det kommer inn i ordbøkeren med den nye betydningen av det her ordet da kanskje, og så blir det rett, og så får vi vente oss til det, og så det er på en måte noe vi må, må leve med da.
1: Ja. Hvordan ble underholdning da hverken under eller holdning har noe med underholdning å gjøre? Ja, Hanne, jeg må være ærlig og si at jeg visste ikke at, jeg har ikke tenkt over at det har blitt skrevet på to forskjellige måter, eller har utviklet seg en gang. Hvordan ble underholdning til underholdning?
0: Ja, et godt spørsmål. For det første så er det jo sånn at underholdning, det er det vi kaller et verbalsubstantiv til verbet underholde eller underholde.
1: Ja.
0: Og det er jo da avledet med et suffiks ning, og sånne verbalsubstantiver, de kan jo også være avledet med ing, så man har liksom skriving og skrivning, for eksempel. Men her er det altså underholdning. Og hvorfor heter det egentlig det? For det er jo ikke som innskriveren sier, det er jo hverken under eller holdning. Og da er det sånn at verbet underholde, hvis vi går til det da, som det som ligger til grunn for underholdning, så er det sånn at det verbet, det kan ha flere forskjellige betydninger. Og det har hatt en nok så stor betydningsutvikling nå. Vi har snakket om hvordan fortauet har utviklet seg, og vi snakket om sexy, hvordan det har fått nye betydninger. Og sånn er det jo da med språket at ordene kan få nye betydninger, eller mer utvidede betydninger og sånn. Og det, ja, det utvikler seg hele tiden. Og verbet underholde, det betyr jo opprinnelig å holde under noe for å støtte det.
1: Ja.
0: Og holder under.
1: Ja, det gir jo mening.
0: Ja, så det har med, sånn har det jo med under og holde å gjøre. Men en gammel betydning som ikke brukes så mye i dag, det er å forsørge. Altså å gi noen mat og drikke og, ja, og sånn. Og da, man kan også si at i eldre språk så brukes å underholde også om å holde noe i gang, eller å opprettholde, ja, noe. Og så kan, går det videre til å bety å dyrke noe. At man kan dyrke sine lidenskaper, for eksempel. Man kan underholde sine lidenskaper. Det er jo ikke vanlig i dag at vi bruker underholde på den måten.
1: Nei.
0: Men så har det utviklet seg videre da, til å holde noe i gang, og så har det blitt å adspre eller muntre eller more noen. For eksempel med å snakke morsomt, da, å konversere, eller å opptre kunstnerisk, eller ikke sånn spille og synge for folk, eller hva det måtte være.
1: Ja.
0: Så da er det liksom å holde oppmerksomheten og humøret i gang, da, kan man si.
1: Ja.
0: Og den betydningen, det har vi, den har vi lånt fra tysk, unterhalten.
1: Ja, det er direkte. Det er, jo direkt.
0: Det, er det samme verbet, mm, da. Og så har man da fått verbalsubstantiv underholdning av det. Unterhaltung på tysk og underholdning på norsk. Så det er altså noe som morer og muntrer folk, da.
1: Ja.
0: Og vi kan jo kanskje også nevne at det engelske verbet, som betyr det samme, men som er et annet ord, det er entertain. Og det er, det er lånt fra fransk, entretenir, og det har hatt en lignende betydningsutvikling. Altså det at man holder noe under.
1: Ah, så entertain betyr egentlig også det?
0: Ja, og det er liksom å holde på oppmerksomheten, kan man kanskje tenke seg da.
1: Ikke
0: at det er
1: sant?
0: Det som har vært utgangspunktet.
1: Så i utgangspunktet så var det å underholde, var å bare sørge for at det, at du fikk mat på bordet, og så plutselig så var det dinner and a show.
0: Ja, ikke sant? Så var det å opptre og holde på oppmerksomheten.
1: Ikke sant?
0: Holde humøret oppe.
1: Da ble jeg litt klokere i hvert fall. Vi snakket jo tidligere i programmet om forskjellene i språksbruk mellom de fra nord og sør, selv om det kanskje ikke er forsket så mye på da, men Maiken har sendt oss et annet spørsmål i appen NRK Radio, litt sånn i samme tråd. Vi tillegger ofte folk fra ulike land og områder, ulike temperament og lynner, startet meldingen. Kan det tenkes at dialekter eller språket vi snakker kan være med på å forme oss til for eksempel en typisk nordlending? Vi bruker jo pusteteknikker for å regulere blant annet følelser, og vi bruker pust når vi snakker. Anne B. Ragde behersker både trøndersk og hardangerdialekt, og hevder at hun har en helt annen personlighet i Hardanger enn i Trøndelag. Hva sier dere i språksnakk? Er språket vi snakker med på å forme vårt temperament? Hilsen Maiken. Dette synes jeg er fascinerende, sa han jo.
2: Ja, det er, hjelper meg.
1: Ja.
2: Det er enda å komme på et sånt spørsmål. Kjempeimponert, og det var utrolig morsomt å ta en liten titt på, ja, din eventuelle gehalten i denne hypotesen her da.
1: Ja.
2: Fordi at vi vet jo ingenting. Det er jo ikke noe forskning som kan fortelle oss om måten for eksempel at trønderdialekten styrer pustemønstret vårt på, har noe å gjøre med hvordan jeg er som trønder.
1: Nei, ikke sant?
2: Det, jeg ser vel ikke helt for meg hvilken vitenskapelig metode man skulle ha brukt for å komme frem til et sikkert svar på akkurat det. Men når det er sagt, så synes jeg det er kjempespennende å spekulere rundt akkurat det her. For det er jo ikke noe tvil om at ulike språk og ulike dialekter vil på en måte forme pustemønstret vårt på forskjellig måte. Og så sier da Maiken her at hvordan vi puster har noe å gjøre med hvordan vi føler oss. Det er jo helt gjengs kunnskap. Hvis vi er stresset, så får vi beskjed av en terapeuten vår om å puste rolig for å stresse ned. Og etter en kjapp treningsøkt som får opp pusten, så kan vi føle oss mer energisk og så videre. Fordi at, altså, hvis vi puster godt og tilstrekkelig, så betyr det her mer oksygen i blodstrømmen. Det her kan ha innvirkning på humøret, på evnen vår til å konsentrere oss, tenke klart, og så videre. Og det faktisk blitt forsket en del på forbindelsen mellom pust og talespråk, da, men uten at man har trekt det videre til det her med lynne.
1: Nei.
2: Så jeg tok blant annet en liten titt på en artikkel av to forskere som heter for Fox og Roger Capelan. Det en forholdsvis ny forskningsartikkel, en oversiktsartikkel fra 2021, og der skriver de blant annet at det vanligste synet på språk og pust, det at vi tilpasser pustingen vår til talespråket. Det den enkle teorien. Mm. Vi tilpasser faktisk såpass mye, og endringer av pusterytmen fra når vi ikke snakker til når vi snakker, såpass drastisk at noen forskere har sagt at det helt utrolig at vi mennesker faktisk kan tolerere sånne lengre perioder med modifisering av pusten uten å oppleve pusteproblemer, altså at vi blir svimmel eller daisy i bakken eller hva det nå skulle være. Men utover det da, så det som forskningen på språk og pust har kommet fram til så langt, for eksempel at når vi leser høyt en tekst, da puster vi inn nesten alltid der det en syntaktisk grense. Altså det vil si ved slutten av en syntaktisk enhet, som for eksempel en setning, eller ved slutten av en frase eller ordgruppe.
1: Ja.
2: Så for et eksempel da, så fikk jeg da AI til å generere en setning til meg. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Det er ikke noe lang setning, men likevel så kan det jo tenkes at jeg får behov for å ta en innpust et eller annet sted i denne setningen. Og da puster jeg ikke inn etter ordet «en» i frasen «en lett og smal farkost». Det blir hørendes rart ut. Hvis jeg skal prøve. «En kano er en lett og smal farkost».
1: Ja, det høres jo ut som du bare glemte å puste tidligere der.
2: Ikke sant? Og så puster heller ikke etter lett. Jeg puster ikke her. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes. Men etter farkost, altså her har vi en nominalfrase, en lett og smal farkost. Etter farkost, så er det mer naturlig for meg å legge inn en pust.
1: Mm.
2: En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann.
1: Ja.
2: Men så er det at kanskje det er litt for tidlig for meg å ta en pust der, for at vi har jo faktisk, vi planlegger jo ofte talen vår eller lesingen vår, sånn at vi har nok pust til en hel setning, så vi tar ofte en sånn god gulp med pust før vi skal lese en lang setning. Men likevel, hvis vi nå faktisk rent realistisk har behov for en pust i en setning her, så vil vi kanskje helst ta en pust litt senere i setningen. En kano er en lett og smal farkost som ofte brukes på elver, innsjøer og stille vann. Og her er det faktisk, og det ser jo ikke dere da, men det er et komma i denne skrevne setningen her. Komma signaliserer jo ofte sånne naturlige steder å ta sånne pustepauser. Og her har vi en preposisjonsfrase på elver, innsjøer og stille vann. Du har en preposisjon pluss to substantiv og en substantiv frase som koordinert, blant annet ved hjelp av og sånn at der har vi liksom tre elementer innenfor den preposisjonsfrasen, og etter alle de tre elementene vil det være naturlig å ta en pust.
1: Men om du skulle ha lest setninger på en annen dialekt, hadde du følt at du ble en annen person da?
2: Nei.
1: Nei?
2: Altså man må tenke liksom større strekk og mer tekst hvis man skal tenke at pustemønstret på en måte skal ha den, eller de ulikhetene i pustemønstret skal ha såpass, utgjør såpass forskjell at man får inn forskjellige mengder oksygen da.
3: Mm. Ja, når du skifter dialekt, så er kanskje ikke pustemønster det første du tenker på, sånn. Du skifter lydverk, du skifter intonasjon, bøyningsmønster, sånn at du skifter på en måte en slags identitet.
1: Ja, ja, ikke sant? Og så blir det jo som en, hvis man ikke behersker, nå er jeg inne på behersking igjen da, men man behersker dialekter fordi at, ja, jeg vokste opp der, så jeg kan begge delene, men Jeg vet jo selv at, at jeg plutselig kan si en setning på en annen dialekt, ikke sant? Og så hvis at det plutselig blir kristiansansk, så blir det kanskje en personlighet som kanskje er litt... Jeg har det ikke så travelt i dag, så altså blir det min personlighet i dag.
2: Ikke sant? Og så hvis pust har noe med det her å gjøre, så har det bare en liten... bitteliten innflytelse kontra alt det her andre som da går på de stereotypiske oppfatningene vi får, vi, som det å høre en dialekt også den vi snakker selv framkaller hos oss sånn at når jeg snakker min trønderdialekt så kobler jeg meg på en måte på trønderen mens da Anne B. Ragde her som det gis eksempel på hun kobler seg på haringen når hun snakker haringsdialekten. Sånn at det har nok større betydning for hvordan vi føler oss enn det her eventuelt med pusten men samtidig så er det jo slik at ulike språk og dialekter har ulik lengde, kompleksitet og distribusjon av syntaktiske elementer sånn at det her med pust kan ha noe med saken å gjøre det også.
3: Jeg kom på en kollega med som gjorde oppmerksom på for mange år siden. Det var en justisminister som heter Inger Louise Valle, som hadde en særpreget måte å snakke på. For hun tok pustepausene, sånn som du demonstrerte først, da det ikke var syntaktiske grenser. Og det førte til at intervjuere som sto klart til å avbryte henne, og da kom til, la oss si, et komma eller et punktum da, så trakk hun ikke pusten der.
1: Nei.
3: Så hun trakk pusten på helt uventet plasser, og på den måten så kunne hun holde
1: Hun var lura. Men noe sånn fasitsvar, det
2: finnes ikke.
1: Det finnes ikke. Dessverre, Marken. Men godt observert. Nei, men jeg håper jo at språksnakk kan bidra til at det forskes mer på språk, da. At dere inspirerer jo. Anjo Klungervik, Greenhall, Olav Husby og Hanne Laustad, tusen takk for en skikkelig sexy språksnakkepisode.
2: Tusen ellers takk.
1: Ja,
0: det var, ellers mange takk.
1: Ja, det var både underholdning og dning. Ellers takk også til alle dere som sender oss spørsmål. Det er bare å finne frem språksnakk i appen NRK Radio og send inn det du lurer på. Og så sitter produsent Jørgen Aune Hagen og er Lydia Gieselmann klar for å ta imot. Vi snakkes på

0: Gled deg til helgen med NRK P2. Helgemorgen. I 2031 vil det være flere eldre enn unge nordmenn ifølge Statistisk sentralbyrå. Og regjeringen vil at vi skal jobbe lengre enn før for å holde julene i gang. Hele historien.
1: Kreditkassen kan ta på en kvart milliard, har gitt arabisk forretningsmann millioner i garantier.
0: En mystisk araber dukker opp i den vesle bygda Drangedal i 1987.
2: Han kom i en åpen sportsbil, var med en dame i pels. Jeg tror han hadde gode forbindelser med damer.
0: Verdibørsen.
3: Ja, hvordan tror dere at et menneske i Skandinavia for over 1000 år siden ville ha tenkt at et godt liv skulle leves?
0: Norsken, svensken og dansken.
4: Både generaldirektøren og kulturministeren hadde brug for at demonstrere deres makt. Man kunne have kaldt det small dick energy, men det gør vi ikke.
0: Helgen blir bedre med NRK P2. Her er NRK Nyheter klokken 3. Først fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det mulig å slå Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM. Frankrike vant 4-1 over Norge i den siste kampen i gruppespillet fredag kveld, men Norge likevel sikret plass videre i mesterskapet. Solbakken oppsummerer kampen slik.
5: Vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanser gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanser, vi skaper store sjanser, 3-4 store i første også. Så det skal jeg ha kredit for.
6: Hva det helt for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
5: Nei, det tenker jeg mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignende... Den hviledagen de har hatt, og jeg tror at vi står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag.
0: Sa Ståle Solbakken, og Norge spiller mot Elfenbenskysten tirsdag klokken 19. Reporter Mats Arntzen. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran tidligere fredag. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene fredag var rettet mot iranske våpenlagre og radarstasjoner. Disse skal ha vært et svar på torsdagens angrep mot et skip som passerte gjennom Hormuzstredet. Hetebølgen i Europa fortsetter, og det satt nye varmerekorder i flere land. I byen Saarbrücken vest i Tyskland målte de 41,3 grader fredag, og dersom dette tallet blir bekreftet, det en ny rekord. I tillegg hadde Storbritannia og Schweiz sine varmeste junitemperaturer som noensinne målt. Det skaper utfordringer for helsevesenet, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås i London.
7: Det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen.
0: Det blir ingen streik i anleggsbransjen. Det bekrefter partene i natt som har meklet hos Riksmekleren i Oslo. Norsk Arbeidsmannsforbund, Parat og Maskinentreprenørenes forbund blitt enige om en ny tariffavtale. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
8: Gode gjenhør i NRK P2.
9: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
0: Norges historie på NRK P2.
9: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne serien om norsk utvandring til Amerika har vi kommet frem til den 5. episoden. På midten av 1800-tallet hyller mange nordmenn USA som et politisk forbilde. men nordmenn får mer og mer kjennskap til skyggesidene ved det amerikanske samfunnet. Det særlig slaveriet som ligger en skygge over USA for nordmenn. En av dem som uttaler seg skarpt mot slaveri en ung dame ved navn Elise Tvede. Ikke desto mindre hun svært begeistret for dette landet. Så begeistret at hun bestemmer seg for å dra dit. Men hvorfor drar hun da til sørstatene og til Texas, der slaveri tillatt? Året 1847. Elise Tvede, en prestedatter fra Lillesand, kan endelig sette føttene på amerikansk jord. Hun har lenge snakket og skrevet varmt om menneskerettighetene i USA og alle frihetene dette landet byr på. Endelig hun her, i New Orleans. Hun og reisefølget skal videre til Texas, men dampskipet går ikke før i morgen. Elise, som en god observatør, har tid til å ta inn alle inntrykk. Det fuktige klima uvant. Det også plante- og dyrelivet. Hun hører fremmede lyder fra sumpområdene, og det svømmer alligatorer i elven. Når natten faller på, kan hun se ildfluene i trærne lyse opp i mørket. Ingenting som hjemme. Men hvorfor vil Elise Tvede, som kommer fra det øvre skikt i samfunnet, utvandre fra Norge?
10: At Elise bestemte seg for å reise til USA kan jo trolig sies å være fordi hun var inspirert av Johan Reiert Reiersen.
9: Dette Louise Næss, som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.
10: Johan Reiersen og Elise de var barndomsbekjente. De hadde kjent hverandre fra barndommen av. Og Johan han var redaktør, og var på denne måten en stemme i den norske offentligheten.
9: Elise Tvedes utvandring har noe med Reiersen å gjøre. Johan Reiersen var redaktør for avisen.

0: også kritiserte da samfunnsforholdene i Norge.
1: Flyvebladet Norge og Amerika altså et samfunnskritisk blad og et slags interesseblad for utvandringen til Amerika, kan vi kanskje si.
2: I det norske presselandskapet så prøvde Norge og Amerika på en måte å plassere seg litt på utsida, eller lage sin egen lille sånn skanse der de forsvarte utvandringen.
1: Det forteller Maren Rath, som har skrevet en masteroppgave i historie om Johan Reichen.
2: Ikke uten forbehold, for de var veldig opptatt av å vise at det kunne være problematisk å utvandre, det kunne være farlig, du måtte være rett person, ha rett startkapital og så videre. Men det å på en måte fronte Amerika som noe som kunne gagne veldig mange i den norske allmuen, da, på en måte som Amerika ikke ble dekket av andre aviser.
1: De fleste norske aviser mest opptatt av å advare nordmenn mot å utvandre. Men Reiersen ser annerledes på det.
2: Reiersen har, og det kommer veldig tydelig fram i Norge og Amerika, et ganske skeptisk og leit og sint forhold til den norske eliten. Og det gjelder den norske aviseliten og liksom presselandskapet, det gjelder embedseliten. Og han er veldig glad i å sammenligne denne nye eliten med det gamle danske eneveldet, og mener at det er bare én form for elite og despotisk overmakt som har tatt over for en annen. Og dette er en veldig sånn skarp kontrast da, til Amerika, som er mer et sånn demokrati skapt helt fra bånd, mens vi i Norge har prøvd å reformere et gammelt monarki. Så det han egentlig vektlegger i størst grad, det er at vi har en elite i Norge som ikke vil folket det beste. De kjenner ikke folkets tilstand, og derfor vil de heller ikke gjøre noe for å bedre folkets tilstand. Da. Og da burde man heller utvandre til Amerika, der han ser løsninger på alle de problemene han ser og opplever at Norge har. Da.
1: Johan Reichen reiser altså selv til Amerika. Og det som skiller han fra de fleste andre norske utvandrere, at han velger sørstatene. Han drar til Texas.
2: Det av de stedene han har sett, da, så Texas det beste stedet. For han liker klima, det mye ledig jord. Og så framhever han at på det tidspunktet han drar, så ikke Texas del av USA enda. Men han framhever at de verdiene som ligger i den amerikanske grunnloven veldig like den texanske, sånn at det er på en måte like heldig da, å utvandre til Texas. Så det at han valgte Texas virker på en måte litt tilfeldig, men gir også mening, for det sammenfaller med det han vil. Han liker de amerikanske verdiene, han liker det litt varmere klima, og det er tilgang på veldig mye jord, og veldig mye billig jord i Texas.
1: Bladet Norge og Amerika fokuserer på hva som viktig for vanlige nordmenn.
2: De ønsker seg jord, de ønsker seg frihet, de ønsker seg helt andre ting enn det kanskje de mer elitistiske folk har vært opptatt av. Så det Norge og Amerika syntes var viktig, var å få disse synspunktene på trykk fra helt vanlige nordmenn som hadde utvandret til Amerika.
1: Og det altså Johan Reiersen som initiativtaker og redaktør for dette bladet.
0: Etter at Johan Reiersen emigrerer til USA, så har han ansvaret for redaktørjobben i cirka et års tid. Men langsom postgang og langsom kommunikasjon gjør at det Elise som overtar redaktøransvaret for bladet.
2: Det jo ganske spennende at Elise Tødde med, rett og slett fordi hun dame. Det ikke så veldig mange kvinner på den tiden som har sånn her type roller, eller sånn her type arbeid, selv om det har vært noen, og flere samtidig. Men det at hun på en måte får den muligheten, og vil ha muligheten, jo ganske interessant.
1: Profilen til bladet Norge og Amerika endres etter at Elise overtar redaktørrollen.
2: Etter at Elise Tvede tar over, så det særlig en ting som skiller seg ut, og det at hun faktisk nevner og tar opp det amerikanske slaveriet. Det ikke tidligere blitt gjort på den måten.
1: Nå vi i 1845, og på dette tidspunktet det ikke mange som kritiserer slaveriet i USA.
2: I hovedsak så snakkes slaveri om mer som en del av hverdagslivet, og på en måte man kan få seg billig arbeidskraft, men det kommenteres ikke at slaveri kanskje ikke helt heldig. Noe som interessant når Elise tar over, at hun den første som trekker opp dette med slaveri, og at individet har rett til frihet, og at ingen skal ha rett til å eie noen andre. Det ganske interessant ettersom det gjør hun allerede før hun drar til Amerika, så hun på en måte klar over dette når hun drar, og også imot det før hun drar til Amerika da.
1: Slaveriet noe som skal oppta Elise Tvede, også når hun kommer til USA.
0: Texas var jo ikke det stedet hvor de fleste utvandrerne dro. De fleste reiste jo mange hundre mil nord for Texas, opp til området rundt Midtvesten.
1: Hun får følge av flere nordmenn som vil bli med til Texas.
0: Når Elise og hennes reisefølge dro til USA,

0: så var noe av planen å få til et norsk, en norsk bosetning i Texas.
1: Men de fleste som med i dette følge kommer aldri så langt som til Texas. De blir igjen i New Orleans. Elise derimot følger planen. Og med seg har hun en ung mann ved navn William Werenskiold. Det litt uklart om de to kjærester på dette tidspunktet og har planlagt en fremtid sammen.
2: William Werenskiold var jo litt yngre enn Elise Tvede. De møttes da på tukthuset, hvor han satt inne for en sånn relativt småforbrytelse. Og så vet jeg ikke om det der eller etterpå de bestemmer seg for å dra til Amerika, så de drar over sammen.
1: William og Elise drar fra New Orleans i et dampskip. Selv om hun ikke redaktør lenger, fortsetter hun å skrive, og nå har hun selv egne erfaringer om USA hun kan formidle til leserne der hjemme. Fra reisen i delstaten Louisiana beskriver hun blant annet landskapet i områdene, som helt annerledes enn alt som finnes i Norge. Det finnes jo ikke bilder eller fotografier Elise eller andre nordmenn kan kikke på før de drar til USA. Alt de ser, ser de for første gang og med egne øyne. Blant annet så beskriver hun en plante som hun kaller den spanske moss.
2: Det tok meg så lang tid å skjønne hva det var for noe, men det er snakk om Spanish moss, som en type sånn mose eller plante som vokser på trærne. Og hvis du går opp Mississippi-elva på Google Maps, så det veldig mye spansk mose på trærne, og det ser kjemperart ut. Og jeg følte litt at jeg var en utvandrer da jeg så de bildene på Google Maps, for jeg var sånn, det her helt sinnssykt. Hvis man ser for seg å komme til Amerika og ikke ha noen bilder, og ikke ha noe annet enn ord da, som kan forklare hvordan det ser ut, så ser du slanger, du ser nye dyr, og så ser du disse store rare trærne som henger over denne store elva, og så har det masse rare mose på seg, alt er helt nytt. Det må ha vært så spesielt og så spennende på en måte vi kan forestille oss.
1: Louisiana har et helt spesielt landskap, også i USA. Og siden de fleste nordmenn drar til Midtvesten, er det Elise skriver om i bladet Norge og Amerika nytt for leserne. På reisen fra New Orleans får Elise feber. Hun forteller at det skittent og mye støy og en intens varme fra maskineriet som gjør båtturen uutholdelig. Når de omsider kan gå i land, det heller ingen luksus som venter dem. Herfra transporten hest og kjerre, og de må overnatte flere netter utendørs. Det også vanskelig å få tak i mat. Noen positive lysglimt ser hun likevel. Selv om hun har hørt at det finnes mange tyver i området, blir det ikke frastjålet noe. Etter mye strev kommer de frem til Texas.
2: Området de bosetter seg i ikke så langt unna Houston og heter Four Mile Prairie i Van Sant County.
1: Jorda fruktbar, og en ting mange dyrker her mais. I disse områdene koster det heller ikke noe å fø på dyra, for de kan gresse året rundt. Her det bare å sette spaden i jorda. Så Elise tar et valg for livet.
0: Elise gifter seg med William Werenskiold i Amerika, året etter at hun emigrerte dit.
2: Men når hun skal gifte seg med Wilhelm Werenskiold i USA, så blir det litt krøll med at hun ikke har ordentlige papirer på at hun faktisk skilt.
1: Elise Tvede har vært gift med Sven Foyn. Hvis du kjenner igjen dette navnet, det fordi Sven Foyn var en pioner innenfor valfangst og en rik skipsreder i Sandefjord på 1800-tallet. Ekteskapet fungerte ikke. De fikk ingen barn, og de fant også ut at de var for forskjellige. Når Elise drar til USA, har hun vært separert fra Sven Foyn i 5 år. Men så viser det seg altså at de ikke formelt skilt, og derfor oppstår det komplikasjoner når Elise skal gifte seg med William i USA. Men hun vil ikke vente med å inngå et nytt ekteskap.
2: Jeg har sett flere spekulere om de gifter seg, og om de gifter seg så fort, fordi at man får større landområder hvis man kommer som ektepar i USA.
1: Uansett hva som måtte være grunnen til at hun vil gifte seg med William, om det jord eller kjærlighet, alt går I orden. Hun får etter hvert inngå et nytt ekteskap, og kan starte livet som bonde. Men det viser seg å ikke være bare-bare å skulle leve som bonde I Texas.
2: Det jo tøft å være nybygger, og det nok ganske nytt for henne, siden hun ikke kommer fra den bakgrunnen selv.
1: Elise kom ikke fra en bondefamilie. Hun var prestedatter og hadde en karriere som journalist og redaktør bak seg.
3: Hun var en skrivende kvinne og livnærte seg etter hvert også på å skrive tekster. Og mye på grunn av dette arbeidet hun drev med, så kan vi si at hun er en pioner.
1: Elise Tvede gir ikke opp skriving. Tvert imot. Hun skriver mye, og har derfor satt dype spor I norsk utvandringshistorie.
2: De som har skrevet om Elise sitt liv I Amerika har ofte kalt henne «The Lady with the Pen». Og veldig opptatt av det at hun skriver. Hun skriver veldig, veldig mange Amerika-brev hjem, som en veldig viktig kilde for oss. Så henvender hun seg også til de amerikanske avisene og skriver innlegg der.
1: Det særlig ett tema Elise opptatt av.
4: Slaveri fullstendig I strid med Guds lov. La oss spørre oss selv om vi ville vært fornøyde med å være slaver, med å bli solgt som dyr, med å bli skilt fra våre partnere og barn når det måtte passe våre herrer. Til alt dette må vi uten forbehold svare nei.
1: Men så skjer det at slaveriet slår tilbake på hennes egen familie. Hvordan det skjer, skal vi komme tilbake til. Men først, Texas. Hva slags stat egentlig det på denne tiden?
5: Thousand years my people was asleep. When I was born, they teach me this way.
6: Akkurat på 1850- og 60-tallet så det jo et spørsmål om Texas skal bli en stat der slaveri tillatt, eller om det skal være en fristat.
1: Dette Steinar Sæther, som professor I historie ved Universitetet I Oslo.
6: Og dette jo et betent spørsmål, også blant de som allerede fantes I Texas, fordi slaveri hadde vært forbudt I Mexico siden frigjøringen I 1821.
1: I 1821 blir Mexico frigjort fra Spania, og Texas innlemmes I staten Mexico. Men Texas ligger langt fra meksikanernes sentrum og lever på mange måter sitt eget selvstendige liv og blir en uavhengig republikk. Men mange I både Texas og I USA ønsker at området skal bli en del av USA.
6: Så det fantes ikke noe slaveri I Texas før det ble innlemmet I USA. Men mange av de som flytter inn I Texas fra de nærliggende sørstatene, de ønsker jo å etablere Texas som en slavestat. Og det blir jo det. Det blir jo tillatt mer slaveri I Texas etter at det blir innlemmet I USA. Det har en stor politisk betydning, fordi det vipper på en måte da maktbalansen mellom frie og slavestater I unionen.
1: Når Texas blir en del av USA, oppstår det en ubalanse til fordel for slavestatene I senatet. Nå det 15 slavestater og 13 frie stater I USA. Men hele USA jo opptatt av at landet et frihetens land. Hvordan kan da over halvparten av delstatene praktisere slaveri?
6: Ja, det går ganske langt tilbake I tid. Det har å gjøre med da de engelske koloniene på østkysten av Amerika ble etablert. Og her ble det ganske tidlig startet opp med produksjon av tobakk, dyrking av tobakk. Og til å begynne med så brukte man livegne engelske bønder som arbeidskraft på tobakksplantasjene. Men utover på 1600-tallet så oppdaget man at det var mer lønnsomt å bruke afrikanske slaver på tobakksplantasjene etter mønster fra sukkerplantasjene som allerede hadde blitt etablert I Karibien. Så slaveriet I det som etter hvert kom til å bli USA, det har utgangspunkt i den engelske kolonifortiden I Amerika.
1: Tobaksplantasjene er bare begynnelsen på slaveholdet.
6: Ja, på mange måter så er det 1800-tallet, den tiden da slavesamfunnet i Amerika, både i USA og resten av Amerika, får et nytt stort oppsving. Og i Amerika, i sørstatene i Amerika, så har dette mye å gjøre med bomullsproduksjon. Og det har å gjøre med mekanisering av bomullsproduksjonen, som gjør at den næringen blir kjempestor. Og selv om slavehandelen er ulovlig, så er det sånn at slavebefolkningen i sørstaten i Amerika, den fortsetter å vokse, og får en større økonomisk betydning på 1800-tallet enn det den egentlig har hatt tidligere under kolonitida.
1: Bomull blir sørstatenes viktigste eksportartikkel på 1800-tallet.
6: Så sørstatene er midt på 1800-tallet en slags blanding av områder dominert av bomullsplantasjer, og litt mer tradisjonelle subsistensjordbruksområder. Men det er også i ferd med å bli store byer, som New Orleans og Charleston og Atlanta, som er nært knyttet til bomullseksporten.
1: Mens nordstatene utvikler seg i en annen retning.
6: Nordstatene i USA på 1850-tallet er jo virkelig en del av den andre industrielle revolusjonen. Her er det en betydelig industrialisering. Det er stor innvandring allerede fra Europa til Nord-Amerika, og som i stor grad er knyttet til de byene på nordøstkysten i USA og områdene rundt dem. Så her er det en betydelig økonomisk vekst knyttet til jordbruksekspansjon. Det er knyttet til innvandring, og det er knyttet til urban utvikling.
1: Men er det ikke likevel merkverdig at det er mulig å kombinere slaveri med grunnlovens syn på grunnleggende menneskerettigheter? Hvorfor avskaffet ikke det frie landet USA slaveri når de rev seg løs fra Storbritannia på slutten av 1700-tallet?
6: Ja, det er et interessant spørsmål. Men vi skal huske på for det første at slaveri er ikke nevnt i den amerikanske grunnloven. Man klarte å skrive grunnloven uten å nevne slaveri. Og samtidig så er det mange av formuleringene som er tilsynelatende veldig radikale og vidtrekkende når det gir alle menneskers rett til frihet, for eksempel. Men disse formuleringene ble tolket på ulike måter. Og så er det jo slik at den mest kjente formuleringen kommer fra uavhengighetserklæringen, sant, hvor det heter at all men are created equal. Men betydningen av all men var omdiskutert i sin samtid og har blitt tolket på ulike måter i ettertid.
1: I dag tar vi for gitt at all men må bety alle mennesker. Men sånn var det ikke den gangen. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om slaveriet i USA og hvordan nordmenn forholder seg til det. Elise Tvede er opprørt over slaveriet og har skrevet om sin forakt for dette ufri systemet i bladet Norge og Amerika mens hun fortsatt var i Norge. Nordmenn får kjennskap til slaveriet i USA fra flere kilder. Ikke bare fra Elise Tvede og bladet Norge og Amerika.
7: Rundt 1860 så vet folk mer om forholdene i Amerika. Og folk har reist og sett havner og vet en del om ting som foregår, så de vet om slaveriet i sørstatene.
1: Det er Hilde Sandvik, som er professor i historie ved Universitetet i Oslo, som sier dette.
7: Altså, Amerikabrevene er helt opplagt veldig viktige. Det er både de som sirkulerer i familiene, men også de som blir trykt i avisene. Så er det så klart hjemvendte amerikanere, eller norske amerikanere, som kan fortelle. Og så er det aviser og publikasjoner, bøker, som forteller mye om amerikanske samfunnsforhold. Dette er noe som interesserer mange, og som er viktig stoff i både aviser og bøker.
1: Nordmenn er et lesende folk. De leser bøker, de leser aviser, og de leser brev. Det ikke vanlig i alle land i Europa på denne tiden.
7: Det hadde vært omgangsskole i Norge helt fra midten av 1700-tallet. Så man hadde jo øvd seg på å lese. Og vi antar at leseferdigheten derfor var både slik som du kunne få på skolen, også på omgangsskolene, men du kunne også få den hjemmefra. Det var noen hjemme som kunne hjelpe deg med å lese. Både eldre søsken, foreldre, besteforeldre. Det har gjort at leseferdigheten i Norge var veldig høy, som man antar, og vet vel nok så sikkert også, at Norge sammen med Nord-Europa, protestantiske land der, har en høy leseferdighet. Husmannsdøttere kan lese like godt som bondedøttere og bondegutter.
1: Nordmenn leser mange av de samme bøkene, og det særlig én bok som kommer på alles lepper. Ikke mange år etter at Elise og ektemannen har slått seg til ro i Texas. Det boken med titlen Onkel Toms hytte. Den selges i flere millioner eksemplarer på verdensbasis og oversettes til flere språk, også til norsk.
7: Vi kan se av, i hvert fall omtalen i aviser og av annonser, er at den både ble flittig lest, at den etterlot stort inntrykk, og at den til salgs veldig mange steder. Jeg tilfeldigvis så annonsen for den i adressetidene for Brevik, Stathelle, Langesund, Bamble og Eidanger 27. april 1853, og det nok så rett etter at boka kommer på norsk.
1: Romanen forteller historien om onkel Tom, en afroamerikansk slave som kjent for sin godhet og moralske integritet, til tross for den brutale behandlingen han møter. Handlingen følger Toms liv og avdekker umenneskeligheten og den moralske korrupsjonen som følger med slaverisystemet. Med denne romanen får mange øynene opp for det som pågår i USA. Boken bidrar til at flere blir motstandere av slaveriet i sørstatene. Noen går så langt som å si at romanen setter i gang borgerkrigen, men så enkelt er det nok ikke. Andre krefter er også i spill. Mer om det straks. Men først, nordmenn. Hvordan stiller norske innvandrere seg til slaveholdet i sørstatene?
7: De er fordømmende. De mener at det ikke er riktig. Men det er stemmer der som diskuterer dette her også.
1: Det var diskusjoner i det som blir kalt en synode, som det øverste organ for de norske menighetene i Amerika.
7: Det var jo ingen statskirke i Amerika, og nordmennene måtte etablere egne kirkesamfunn, egne menigheter, og ansette egne prester. Og de trengte et organ for å kunne enes om en del lærespørsmål, og da hadde de et kirkemøte, en synode.
1: Og blant prester som har tilhørt den norske statskirken, de kan altså finne gode grunner til ikke å være kritisk til slaveri.
7: Ja, det et teologisk argument, så det kommer fra prestene, og det kommer fra enkelte prester i den norske synode. De altså evangelisk-lutherske, og de gjør det vel fordi at det fjerde bud dreier seg altså om at du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i det landet. Og Luther har jo utlagt far og mor som at det gjelder alle som står over deg, altså husbond, lærere, konge, øvrighet, alle. Og dermed så kan man jo også bruke dette for å si at man skal være lydig overfor husbond. Og så er det slik at det står jo om slaver i Bibelen. Og når du kan stå i Bibelen, så kan du ikke være helt synd heller. Så det er noen merkelige krumspring, men det er derfra det kommer i hvert fall at de diskuterer om slaveri er synd eller ikke, uten at de klarer å ta det der helt enkelt og greit og si at vi aksepterer ikke slaveri, eller slaveri burde ikke være.
1: Men prestene står nokså alene.
7: Men dette var altså prestenes diskusjon. Og de fleste nordmenn, absolutt de fleste, var veldig imot slaveriet.
1: Når det gjelder nordmenn som bor i sørstatene, ikke alle enige med Lise Tvede.
7: Det vi vet da, at det slo seg jo også ned nordmenn i Texas og andre sydstater i Amerika. Og de har nok også tatt i bruk slaver. Det er en del av, også av utvandringshistorie.
1: Det finnes tegn i kildene på at også noen nordmenn har holdt slaver, men dette er det ikke forsket så mye på. Det vi vet er at broren til redaktør Johan Reiersen, han som stiftet bladet Norge og Amerika, der også Elise Tvede var redaktør, han hadde 9 slaver. Men hva er det som gjør at slaveri kommer på den politiske dagsordenen i nordstatene?
6: Når Kansas og Nebraska skulle innlemmes i unionen, så dannet det på nytt da en stor debatt om hvorvidt slaveri skulle være tillatt eller ikke i disse nye territoriene, og det hadde stor betydning for den politiske maktbalansen mellom nord og sør.
1: Det er Steinar Sæther som forteller dette.
6: Og det man endte opp med, det var et slags kompromiss hvor det var opp til statene selv å avgjøre om slaveri skulle være tillatt eller ikke. Så man så for seg at man skulle gjennomføre bare rene folkeavstemninger i de nye statene, og at flertallet skulle bestemme. Men det førte da til en veldig mobilisering på begge sider, og egentlig ganske voldelige konfrontasjoner både i Kansas og i Nebraska, der slaveriforkjempere støtte sammen med slaverimotstandere. Hvordan man skulle håndtere denne situasjonen i det hele tatt, var noe av det helt sånn konkrete foranledningen til den amerikanske borgerkrig, fordi borgerkrigen da utløses mellom at Abraham Lincoln blir valgt, og før han inntrer som president. Så han blir valgt på høsten i 1860, og så skal han inntre på vårparten i 1861, og i mellomtiden så erklærer 11 stater i sør seg uavhengig av unionen. De bryter ut av unionen. Og det er det Lincoln ikke er villig til å akseptere, og dermed så blir det krig.
1: Her må vi stoppe opp litt. Abraham Lincoln, han danner et helt nytt parti, det republikanske partiet. Og det er altså dette partiet som er imot slavehold.
6: Det republikanske partiet på 1860-tallet er litt forvirrende for oss. Fordi på en måte så har det demokratiske partiet og det republikanske partiet byttet litt plass når det gjelder både velgergrunnlag og viktige meninger. Så derfor er dette litt sånn forvirrende for oss i dag. Men det republikanske partiet var på 1860-tallet motsatsen til det demokratiske partiet, som da hadde mye lengre historie. Og det demokratiske partiet på 1860-tallet, det representerte interessene til slaveeierne i sør, men også til ganske mange fattige amerikanere i nord, som ivret for at USA skulle ekspandere vestover, og at nye territorier skulle bli innlemmet i staten, og som ønsket mer jordbruksareal til USA. Så demokraterne sto for en ekspansjon, de sto for fortsettelse av slaveriet i sør, og gjerne også at de nye statene tillot slaveri, selv om det var også noen delte meninger om det innad i det demokratiske partiet. Republikanerne derimot, altså det nye republikanske partiet, de sto for mer en proteksjonisme. De hadde størst tyngde blant urbane grupper i de store byene i nordøst. Det var partiet for de med høyere utdanning. Det var partiet for de som mente at slaveri var galt. Og de ivret for en moderat proteksjonisme for å styrke industrireisingen, da spesielt i nord.
8: Og det var Abraham Lincolns store poeng.
1: Dette er Sverre Mørkhagen, som er sakprosaforfatter.
8: At vi kan ikke ha en grunnlov som gir rett til frihet for alle, samtidig som vi har en kultur hvor noen eier andre mennesker, uten at dette her ødelegger oss. Derfor så kan vi ikke godta dette med slaveri. Det var hans utgangspunkt.
1: Opprinnelsen til det republikanske partiet var Free Soil-tilhengere og et parti som het Whig-partiet. Men det utvikler seg altså til et slavemotstandsparti når Abraham Lincoln kommer inn i bildet. Slaveriet er det store stridsspørsmålet mellom nord og sør.
6: I tillegg så var det liten grad av forståelse egentlig og kommunikasjon mellom store deler av samfunnet i nord og samfunnet i sør. Så det var kulturforskjeller også som bidro til å gjøre denne motsetningen stor og betydelig. Man kan vel si at det er en konkurranse om politisk dominans innenfor unionen. Det var jo ulike meninger om hvor sterk unionen burde være. Altså det var et gjennomgående konflikttema, om det var sånn at denne føderasjonen bare skulle være en slags sånn løselig paraply på toppen, eller om den skulle utvikles til å bli en sterk nasjonal føderalstat. Men tendensen var jo at den ble sterkere og sterkere utover på 1800-tallet, og det var det jo da mange i sør spesielt som ikke var spesielt begeistret for, da.
1: Du lytter til Norges historie på NRK P2. Nå snakker vi om slaveri og hvordan det bidrar til en borgerkrig mellom sørstatene og nordstatene i USA. Året er 1861. Den unge kjekke Hans Christian Heeg er klar for oppdraget. Når borgerkrigen bryter ut i 1861, melder han seg som soldat. Han er sterkt imot slaveri, så dette er en kamp verdt å kjempe. Selv om han snakker godt engelsk, har han hittil vært mest opptatt av å ta vare på det norske i det norske settlementet der han bor, i Muskego i Wisconsin. Men tiden er ute for å være norsk patriot i USA nå. Hans Christian vil gi noe tilbake til landet som har gitt ham så mye. Han vil kjempe for et samlet USA uten slaveri. Hans Christian er ambisiøs og frempå. Etter et år som soldat får han ansvar for et eget regiment på nordstatenes side.
8: Og det som da blir kalt for det 15. Wisconsin-regimentet, som et norsk regiment, det var ikke norsk, det var et skandinavisk, men med leder Hans Christian Heeg, som hadde såpass militær erfaring at han ble satt til å være leder for regimentet. Og da ble kommandospråket norsk, og det er nok noe av grunnen til at vi gjerne omtaler dette regimentet som en norsk regiment.
1: Regimentet består av omtrent 900 mann, og alle har meldt seg frivillig. De får utdelt uniformer og får opplæring av Hans Christian, som nå er oberst. Men dette regimentet er ikke det eneste hvor nordmenn deltar i den amerikanske borgerkrigen.
8: Det 15. Wisconsin-regimentet er jo bare det mest synlige. Det var mange nordmenn med i andre sammenhenger også, på nordstatene. Og anslagsvis 5-6 000 er vel sagt.
1: Eksakt antall er vanskelig å få tak i. Men bare fra Wisconsin er det omtrent 3 000. Så det er snakk om et betydelig antall unge norske innvandrere som verver seg. Soldatene får lønn og gratis mat og logi. Men det de måtte ha av romantiske drømmer om en kortvarig krig med lukrative opphold forskjellige steder i USA, brister raskt.
8: Den krigen var ingen forberedt på. I hvert fall ikke i nordstatene. Antageligvis heller ikke i sørstatene, men der var det nok. Der var temperaturen gått såpass mye opp at de nok så for seg at det kom til en væpnet konflikt, fordi at de skulle holde på sine, det de mente var sine rettigheter.
1: For sørstatenes del handler dette om et være eller ikke være. Sørstatenes økonomi er basert på slavenes arbeid.
6: Ja, altså her, der er det jo fristen også å legge bare en veldig enkel økonomisk forklaring til grunn. At, og for å si det litt brutalt, så kunne man da si at i Nordstaden trengte man ikke slaver fordi man hadde veldig mye billig arbeidskraft som innvandret til Nordstadene. Mens i sør så hadde man forsøkt andre former for arbeidskraft, men funnet ut at det mest lønnsomme var å bruke afrikanske slaver. Det er på en måte den direkte økonomiske forklaringen. Men samtidig så skal man ikke kimse av det med ideologisk overbevisning. Sant? Og at det var en del grupper, spesielt i nord, og spesielt knyttet til religiøse minoriteter, som hadde veldig sterke overbevisninger om at slaveri var synd, og som var ivrig til å investere mye politisk kapital i å få slaveri forbudt. Og likeledes i sør, at det var mange i sør som var overbevist om at motstand mot slaveri var billig retorikk og basert på fordommer om sørstatene, og ble først og fremst fremmet av folk som ikke kjente til slavesamfunn og slaveri.
1: Når Hans Christian Heeg og de andre skandinaverne setter seg på toget for å reise sørover, forestiller de seg at krigen vil bli kortvarig.
8: Da krigen var et faktum, så som sagt, da var det jo knapt noen som var forberedt på at dette her kom til å koste. De første utskrevne i krigen, de var skrevet ut for 90 dager i Nordstadshæren. Så de sier jo noe om hvor fort de regnet med at denne krigen skulle være over. Og så ble det jo ikke sånn. Det ble jo mye vanskeligere. Det ble en virkelig krig av det.
1: Til forskjell fra mange andre nordmenn som kjemper i sumpene i New Orleans og andre steder i Louisiana på jakt etter fienden, har Hans Christian det ganske rolig. Hjemme venter kone og barn, men de venter forgjeves. Den ambisiøse og pliktoppfyllende obersten leder sine tropper, men er også opptatt av å posisjonere seg med tanke på en politisk karriere etterpå. Dette skriver historiker Carl Jacob Skarstein i sin bok om nordmenn i kamp for Amerika. På et tidspunkt får Hans Christian Heeg ansvar for flere regimenter og har 2500 mann under seg. Under fanen for Gud og vårt land, som har den norske løven på rød bunn på den ene siden og de amerikanske stjernene på den andre, opererer han i Tennessee. Han drømmer om å bli general. Han skriver flere brev hjem til sin kone og forteller at han har fått opprettet et staselig hovedkvarter.
9: Jeg må inspisere frontlinjene en gang om dagen. Det tar omtrent 3 timer. Vi stopper vanligvis på noen av gårdene for å hilse på noen av damene. Jeg er temmelig sikker på at mange av de unge damene vil være glade for å gifte seg med en av våre muntre og kjekke offiserer. Og jeg antar at om det ikke var for denne unge, vakre damen oppe i Waterford, så ville noen av disse sørstatsdamene plukket opp denne karen også.
1: Det er ikke noe i veien med selvtilliten til oberst Hans Christian Heeg. Men om kona, som er den som venter i Waterford, blir sjalu eller ikke, det får Hans Christian aldri vite. Året er 1863. Oberst Heeg gjør soldatene sine klare til å krysse elven nord for Chattanooga i delstaten Tennessee. På den andre siden er fienden, sørstatshæren. Men Heeg og soldatene møter ikke motstand. Hæren til sørstatssoldatene har trukket seg inn i skogene. Heegs regiment og flere andre følger etter. Men de leter i blinde. I skogen får Heeg tid til å skrive hjem til sin kone.
9: Vi ligger her, klare for hva som helst, på et øyeblikks varsel. Opprørerne er foran oss, og vi må kanskje møte dem med et slag. Hvis det skjer, kommer det til å bli svært tett.
1: Slaget kommer. De norske innvandrersoldatene i 15. Wisconsin brøyter seg frem gjennom kratt og trær. De hører kanoner, men har ingen kanoner å svare med. Plutselig slaget I gang med geværer, og tusener av soldater på begge sider faller. Lemlestes eller dør. De som ikke blir truffet, gjør retrett. Heg rir frem og tilbake og prøver å samle det som igjen I troppene. Et desperat forsøk på angrep ender med at han befinner seg alene igjen, ridende på hesten I åpent lende. En kule treffer han I magen. Myten sier han rir videre på hesten 600 meter. Sannheten at han blir båret bort inn I skogen, hvor han dør 33 år gammel I sitt første og siste slag for landet han kom til som 10-åring. Flere slag følger for de norske innvandrersoldatene. Noen av dem rømmer, og 17. mai skriver en av dem hjem.
10: Jeg ville heller tilbringe denne dag hjemme. I stedet for det ligger jeg her I South Carolina sumper halvt sultet ihjel, og kan til enhver tid bli jaget som et vilt dyr.
11: Here's a good old cup of brandy and a glass of wine.

0: Elise Tvede, som sterk motstander av slaveri, som hun med egne øyne vitne til der hun bor i Texas, må pent finne seg i at begge hennes sønner blir sendt ut i krigen. Hun har allerede mistet en sønn i sykdom. Men hennes sønner skal ikke kjempe mot slaveriet. De blir en del av sørstatshæren. Elise skriver brev hjem til Norge. Hun forsøker å beskrive den fortvilte situasjonen soldatene befinner seg i.
1: Klær måtte de få hjemmefra, så du kan tro fruentimmerne hadde nok å gjøre med å spinne og veve både for familien hjemme og deres menn og sønner i arméen. Jeg kjenner soldater som har gått i underbenklærne og barføtt. Er ikke det en pen uniform? En mengde døde også av sykdommer både i arméen og i fengslene. De ble også fulle av lus og utøy. Og så mange som var tvungne til å kjempe for en sak de avskydde, mens deres koner og barn var hjemme uten hjelp. Dødeligheten hjemme har derfor også vært større enn vanlig.
0: Den amerikanske borgerkrigen slutter i 1865. Nordstatene vinner, og slaveriet blir forbudt og avskaffet. Men Elise fortsetter å bekymre seg for den afroamerikanske befolkningen.
1: Det som gleder meg er at slaveeierne som fikk i stand denne krigen nå får sin fortjente straff. De mister sine slaver. Men jeg beklager meget at jenkene ikke gjør noe for å beskytte slavene. De blir nå drept under de mest ubetydelige påskudd. Flere slaveeiere nekter å gi dem opp og truer med å drepe dem hvis de ikke fortsetter å være slave. En svart dame måtte nylig kjøpe sitt eget barn for $300. Det er naturligvis ulovlig, men hva bryr vel amerikanerne seg om loven?
0: Elise Tvede, som har tatt etternavnet til sin ektemann William Werenskiold, får begge sine sønner helskinnet hjem fra krigen. Hun fortsetter å skrive. Men så rammer en ny tragedie.
2: Werenskiold, de tok seg nå av en jente som var kommet i veldig vanskelige situasjonen. Hun var blitt gravid med en farvet gutt som var blitt borte, så hun var alene, og hun hadde vanskelig for å finne noen som kunne hjelpe henne videre i livet.
0: Folk i Texas har på ingen måte akseptert tidligere slaver som mennesker med like rettigheter som de selv har.
2: Nå bygde det seg opp et hat omkring familien Werenskiold på grunn av dette. At de hadde gått i forsvar for denne jenta som ikke fortjente noe som helst sympati. Jenta ble fraktet vekk fordi det ble så betent, men William Werenskiold var utsatt. Og det var særlig en som var ute etter han. Han var på familien flere ganger og truet dem, kastet stein gjennom vinduet og terroriserte dem.
0: William Werenskiold er en stillferdig mann. Mye mer beskjeden og ikke nærheten så frempå som sin 7 år eldre kone. Det er hun som skriver kritisk om slavehold og elendig behandling av de frie svarte etter borgerkrigen. Det hjelper ikke. Det er William som må betale.
2: En dag Werenskiold var på handel i nærmeste sentrum. Det var et lite handelssenter i nærheten der. Var han inne i butikk, og der står denne. De skifter ikke, de snakker ikke med hverandre, de forholder seg ikke til hverandre. William går ut igjen og går bort på postkontoret. Der er det ingen andre. Og der kommer denne inn, og han tar livet av William.
1: Når du mottar dette, da vet du at jeg har mistet min mann, mine barn, kjærlige far. Gud vet hvem av oss som blir den neste. Skulle jeg bli bortkalt fra barna før Otto er myndig, vil de flere henseender bli fælt for dem. måtte Guds vilje skje. Det hjelper ikke å engste seg for hva som kan skje. Det ville dog være annerledes dersom jeg var i Norge, der jeg har slektninger og trofaste venner, som jeg vet jeg kan stole på. Men her står jeg, i fremmed land.
0: På dette tidspunktet har Elise vært i USA i 23 år. Hun har blitt enke og er bekymret for at hun selv skal dø før den eldste sønnen kan ta vare på lillebroren. Hun føler seg alene. Hun kan ikke lenger drive gården og leier ut for å få inntekter.
1: Du vet formodentlig at jeg leier gården ut i svarte. Jeg ville mye heller leie en norsk hvit mann årlig, men etter krigen er det ikke lenger mulig. Og kommer det norske til Texas, så drar de alle til Bosk, som nå er det største norske settlementet. For øvrig oppfører de svarte seg bra, langt bedre enn de hvite amerikanerne.
0: Flere nordmenn kommer etter hvert til Texas, men de kommer ikke dit Elise er. Hun savner norsk selskap.
1: De kan tro jeg ofte savner omgang med dannede mennesker, som jeg var så vant til i Norge, og som jeg alltid satte stor pris på.
0: Men selv om hun hadde foretrukket å leie ut til en nordmann, er hun påpasselig med å fortelle venninnen i Norge at de svarte amerikanerne oppfører seg mye bedre enn de hvite amerikanerne. Rasisme råder i USA, og det er ikke enkelt å være frigitt slave. Mange frigitte slaver blir værende igjen i Texas. Andre drar nordover, blant annet til Chicago, for å finne arbeid. Men hvorfor ble det egentlig utviklet en så sterk rasisme i USA?
3: Den formen for rasisme som man har i USA er litt annerledes enn den formen for rasisme som man har i andre tidligere slavesamfunn i Amerika. I Brasil, som var det landet som hadde flest slaver, av de ca. 11 millionene som ble transportert fra Afrika til Amerika mellom slutten av 1400-tallet og slutten av 1800-tallet, så var det ca. 7 millioner som kom til Brasil. Så Brasil var et hovedmottaksland for afrikanske slaver. Men i Brasil så var det også en mye større andel av slaveribefolkningen som hadde mulighet til å enten kjøpe seg fri eller bli frigjort på ulike måter. Så det betyr at fra 1600-tallet av, så var det allerede en betydelig del av den afro-brasilianske befolkningen som ikke var slaver. Mens i sørstaten i USA, utover på 1800-tallet, så ble det en stadig sterkere kobling mellom det å være afroamerikaner og å være slave.
0: Slaver i USA får ikke samme mulighet til å kjøpe seg fri som slaver fikk i Brasil.
3: Så det tror jeg har noe å si for hvordan rasismen utviklet seg i USA, og hvordan den utviklet seg på en litt annen måte i USA enn det den gjorde i andre deler av Amerika. Så selv om slaveri ble opphevet i USA etter borgerkrigen, så betyr ikke det slutten på diskriminering. Det betyr ikke slutten på rasisme og sterke begrensninger på afroamerikanernes sivile og politiske rettigheter.
0: Elise er mer og mer kritisk til USA. Da hun dro, var hun full av forhåpninger. Men etter hvert som hun blir kjent med landet, misliker hun flere sider ved det. Hun finner ingen likesinnede. Ingen hun kan snakke med om det hun er opptatt av.
1: De som har det godt i Norge har ingenting her å gjøre, men for de mange trengende i Norge, ja, mange av dem fattigvesenet underholder, vil jeg anse det for en lykke å komme her.
0: Hun anbefaler bare de fattige i Norge å utvandre. Alle andre har det best hjemme, skriver Elise, men hun blir likevel værende. Kanskje er det fordi hennes to sønner er født i USA og har blitt amerikanere? Uansett, hun blir, og hun dør som en eldre dame i Texas. Og i ettertid får hun altså kallenavnet The Lady with the Pen. Etter borgerkrigen skjer det en masseutvandring fra Norge til Amerika. De neste 50 årene drar over 700 000 nordmenn. Noen kommer hjem igjen, men de fleste blir der. I neste episode skal du få høre hvordan den norske arbeiderlederen Markus Tranes amerikanske frihetsdrøm brister. Og hva som skjer når 100 000 av nordmenn forlater Norge til fordel for USA. Du har hørt den femte episoden av denne norgeshistorieserien om norsk innvandring til USA. Serien er laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen.
4: Her er NRK Nyheter klokka 4. Vi er i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. De norske stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland ble spart på benken. Dermed fikk joker Oscar Bob starte, og han oppsummerer kampen slik.
5: Jeg tror første gang var det ganske klart at de var overlegne. Men vi vokser inn i kampen igjen og har gode øyeblikk i andre omgang. Så ble det så klart en litt annerledes kamp enn hva man hadde sett for seg for å si 2-3 uker siden. Men positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på. Og så gleder vi oss til tirsdag. Det blir jo tøft så klart, det er et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare og vi gleder oss.
4: Frankrike vann 4-1 i går kveld. Men Norge spiller 16-delsfinale mot Elfenbenskysten tirsdag klokka 19. Og i den andre siste kampen i Norges gruppe i VM slo Senegal Irak 5-0. Både Senegal og Irak stod uten poeng før bottenoppgjøret i gruppa i går kveld, og nå tyder alt på at Senegal blir blant de 8 gruppetreerne som går til 16-delsfinale. 2 passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skulle ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, 2 av dem er barn, ifølge guvernøren. Israel kommer til å bli værende i Libanon frem til Hizbollah er avvæpnet, sier statsminister Israel Benjamin Netanyahu, melder AFP. Uttalingen kommer etter det ble kjent at USA, Israel og Libanon har signert en avtale. Hva avtalen går ut på er ikke kjent, men israelske medier melder at hun innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra visse områder i Libanon. Hizbollah, som er støttet av Iran, var ikke med på forhandlingene. Deler av fylkesveg 405 har raset ut mellom Kristiansand og Vennesla i Agder. Det er jordmasser og store tre som har sklidt ut i elva Otra, like ved vegen. Ingen er skadd, men vegen er stengd ved rasstaden, og det er omkjøring via Lundevegen, opplyser politiet. Nesten 17.500 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon, og det er 34 ganger flere donorkort enn normalen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
6: NRK P2.
7: Denne uka her har det blitt snakket veldig mye om skatt, og det jeg sitter igjen med, det er at det blir dyrere å trene, samtidig som de rike trolig blir rikere. Og så er vi uenige om formueskatten da, fremdeles. Forutsigbarhet, det er målet med skatteforliket, hører vi, men hvem må gi fra seg hva på veien, og er det mulig å snakke om at noen er vinnere? Du hører på P2-pulsen denne fredagen, hvor vi også spør hvor trygt sitter egentlig Putin nå? For misnøyen med krigen i Ukraina, den øker blant russerne. Og den som skal holde deg med selskap frem til klokka 12 i dag, det er meg, Lena Gundersby Gravdal, og vi skal starte med å snakke om skatt. For onsdag fikk finansminister Jens Stoltenberg overlevert forslaget fra Skattekommisjonen.
6: Stabile rammevilkår viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Vi ønsker mer verdiskapning og flere I arbeid. Samtidig det viktig at skattesystemet bidrar til å utjevne forskjeller.
7: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg der, og nå har jeg fått besøk I studio av Guttorm Skjeldrup. Velkommen til B2-pulsen.
8: Tusen takk.
7: Du professor I samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og han gaper over ganske mye, finansministeren, når han skal oppsummere hva skattesystemet vårt skal bidra til. Det ikke lite.
8: Nei, og han snakker jo som en selger, og han jo en selger, og vi vet at sellere ofte lover mye mer enn de kan holde, og han nevner selvfølgelig en rekke forhold som viktige for oss, og som berører skattepolitikken, men han sier egentlig ingenting om hvordan de ulike forholdene skal vektlegges. Satt litt på spissen så høres det nesten ut som unnhelle, fred, frihet og alt gratis.
7: Ja, fordi at det jo litt av en spagat egentlig å få til å forene omfordeling og verdiskapning, som han jo snakker om begge deler, og så sier han også at han skal utjevne forskjellene med skatten, men hvilke forskjeller det han vil jevne ut?
8: Ja, det sier han jo egentlig ingenting eksplisitt om, men det vil jo være naturlig å ta utgangspunkt I at hvis noen blitt veldig mye rikere enn andre, så skulle de, hvis vi reformerer skattesystemet, få mindre, og de som har veldig lite skulle få litt mer igjen når vi så foretar en reform. Men dette vet vi ingenting om, og Stortinget må jo bestemme seg for hva de skal mene om dette når de skal behandle skattekommisjonen.
7: Mm. For den skattekommisjonen den ble jo nedsatt I desember I fjor av finansminister Jens Stoltenberg, og så kom jo forslagene nå, og kommisjonen selv sier at det samlet sett som en hel pakke, så vil dette her gjøre det bedre for folk, det hevder de. Men hvilke endringer som ble foreslått denne uka her vil kunne få størst konsekvenser for vanlige folk, hvis det går an å si det, hvis det blir vedtatt I Stortinget?
8: Altså, det jo, på en måte skattekommisjonen sitt forslag et paradoks, for de starter ut med å slå fast at ulikheten har økt betydelig de siste årene, og at den 1% rikeste av oss, cirka 50 000 mennesker, har økt formuen sin med gått opp imot 144%, mens vi andre har økt formuen mye mindre. Men så går de samtidig dit hen at de senker formuesskatten betydelig, som gjør at de som egentlig eier 2/3 av all formue I Norge får store lettelser, samtidig som de vil øke skatten på boliger, de vil øke merverdiavgiften, og de gir egentlig bare vekslepenger til lønnsmottagere I lettelse. Så igjen, hvis jeg skulle sette ting på spissen her for lytterne, så måtte det være det at vi har gått over til å få et forslag som sannsynligvis kan ende med mindre til vanlig,

0: lettelse til at vi kommer til å se en veldig stor endring I adferden av akkurat denne gruppa, og det hadde jeg ønsket meg å se et mye større løft for denne gruppa for å få det I arbeid.
1: Ja, fordi at denne kutten da, eller dette kuttet I skatt på inntekt, det rammer jo på en måte, alle får jo ikke det samme. Kan du si litt om hvordan det slår ut?
0: Nei, så kuttet innebærer jo egentlig at de reduserer trygdeavgiften bittelitt, og så øker de personfradraget. Men de burde jo også gjort noe med trinnskatten på de lavere inntektsnivåene for nettopp å gi incitamenter. Da ville vi fått sterkere drive bort fra å være på støtte fra staten til å komme I jobb. Og det jo det vi ønsker. Vi har alt for mange som ikke I jobb, og som sannsynligvis kan jobbe.
1: Mm. Men det her, dette som du mener nå, holdt jeg på å si, har du tall og statistikk til å backe dette?
0: Nei, jeg har ikke tall og statistikk, men Torvik-utvalget utredet dette ganske, ganske grundig og ville ha et løft for de med lavest inntekt, og det jeg egentlig enig I.
1: Men hva kunne, altså du nevnte det, men det du egentlig oppsummerer det med at man burde gitt mer I skattelette til de som har minst.
0: Ja.
1: Ja, men hvorfor har de landet på å ikke gjøre det da?
0: Dette jo et kompromiss blant de som sitter I kommisjonen, og de som sitter I kommisjonen jo representanter for særinteresser, interesseorganisasjoner og politikere, og de har rett og slett ikke blitt enige om noe annet enn dette her. Det vel det vi kan slå fast.
1: Mm.
0: Og det jeg tror vi vil få se her at eiere av boliger og hytter de som over tid kommer til å få merke mest av forslagene hvis de blir vedtatt.
1: Mm.
0: I dag får jo huseiere 75% rabatt på markedsverdien av boliger, siden utvalget foreslår å fjerne denne rabatten og erstatte den med et bunnfradrag. Men størrelsen på bunnfradraget gir høyere formuesverdi for boliger, og I tillegg jo det sånn at et fast bunnfradrag som ikke indekseres med boligprisutviklingen vil over tid ha mindre å si og føre til økt skatt. Og dette et typisk triks som Finansdepartementet har brukt I mange, mange år for å øke skatteinntektene fra ulike skattegrunnlag.
1: Ja. Nå ikke noen fra Finansdepartementet her til å svare på akkurat det, men hvis vi skal se på Norge og sammenligne litt med andre land da, hvis vi ser på hvor mye av lønna, altså hvor del av lønna eller formuen som vi betaler I skatt, hvordan ligger vi an der?
0: Altså, det som særmerker Norge egentlig det at vi ligger faktisk litt grann under OECD-gjennomsnittet når det gjelder skattetrykk, og vi ligger røffelig likt med de andre skandinaviske landene, men vi har en utgiftsside som mye større enn de andre landene. Vi har ikke vært I stand til å prioritere velferdsordninger, så vi har kastet penger etter alle mulige gode tiltak, og ingen vil snakke om hvordan vi skal slanke utgiftssiden og reformere offentlig sektor, som kanskje for meg en av de absolutt viktigste tingene vi burde gjøre.
1: Mm. Men vi snakker jo ofte om at vi betaler jo skatt fordi vi skal få igjen fra velferdsstaten. Så har borgere i andre land, har de samme velferdssystem som oss?
0: Du får huske på det at skattetrykket alene, det sier lite om velferdsnivå. Det som avgjørende for hva vi får av staten, det jo hvordan velferden organisert og finansiert. Tenk på ventelistene vi har I helsevesenet. Liksom, skyldes de dårlig organisering, eller skyldes det bare at vi veldig syke og mer syke enn andre, og bruker mindre penger enn andre land på helse? Ting tyder ikke på det. Noen land som Schweiz og Nederland kombinerer lavere skatt med obligatoriske og delvis private ordninger, som gir høy dekning for borgerne. Andre land har klart svakere offentlige velferdsordninger I Norge. Tenk bare på barnehagene, som I Norge nesten blitt gratis. Det ser vi ikke I mange andre land.
1: Nei. Mm. Vi må snakke litt grann om formueskatten, fordi at den hører vi om I alle debattflater, og det virker som om partiene står veldig langt fra hverandre. Så foreslår de jo nå å senke den litt, som du også nevnte, uten at de har klart å bli enige I utvalget hvor mye. Men så hører vi jo Stoltenberg her snakke om verdiskapning og arbeidsplasser, at det viktig. Men kutt I formuesskatten for de største selskapene, hvordan bidrar det til vekst I samfunnet da?
0: Ja, vi bør kanskje klargjøre for lytterne at selskapene betaler ikke formuesskatt. Det eierne av aksjene som kan tenkes å få formue av aksjene de eier.
1: Ja,
0: Det er en viktig ting å også si her. Og skulle vi øke investeringen og sånn, så vet vi fra forskningen at mye mer målrettet tiltak enn å senke formuesskatten å senke selskapsskatten.
1: Ja.
0: Skatteutvalget I 2014 ville senke den til 20%. Vi hadde en stor runde om det var mer effektivt å senke formuesskatten enn å senke formuesskatten, og konklusjonen på det var at det var mer effektivt å senke selskapsskatten.
1: Mm.
0: Og uten arveavgift jo formuesskatten det eneste fordelingspolitiske virkemidlet vi egentlig har i Norge.

0: Ja, for de som vil redusere eller fjerne formuesskatten, mener jo at den rammer norske bedrifter veldig urettferdig, og ja, gjør at mange flytter kapital ut av Norge.
1: Ja, la meg stoppe der.
0: Ja.
1: Så dette er jo også et narrativ fremme av særinteressegruppe.
0: Ja.
1: Formuesskatten betales jo av eierne av bedriften. Bedriften betaler selskapsskatt, eierne av bedriften betaler skatt på utbytte. Det vi sitter igjen med som norske skattytere når vi skal investere, er jo nettopp hva den disponible inntekten etter at absolutt alle skattene er betalt. Vi kan ikke bare tenke, ha en skatt i hodet og si at den er fullstendig ødeleggende. Norge har lavere skatt på andre områder enn andre land har. Da kunne vi sagt at de har særskatter der. Så spørsmålet er heller, når vi ser på hvor mye en norsk innbygger sitter igjen med etter skatt, hvordan ligger han da an i forhold til innbyggere i andre land, og ingen snakker om det. Og hvis vi først sier at vi skal bruke den sammenligningen der, så må vi spørre oss, skal vi ta hensyn til velferdsstaten, og hvem skal vi sammenligne oss med?
0: Ja, fordi vi hører jo veldig mye om denne formuesskatten, vi blir jo litt sånn blendet alle sammen kanskje. Hva er det vi hører for lite om da, når vi legger frem en sånn, eller skattekommisjonen legger frem disse forslagene?
1: Altså, en kjepphest fra min side er jo at media er blitt et mikrofonstativ for de som vil fjerne formuesskatten, uten at de vil snakke om alle de andre tingene som er viktige for norsk økonomi. Og derfor har vi fått denne spissa debatten. Det er jo kanskje verdt å nevne at de greske filosofene, Platon og Aristoteles, var opptatt av ulikhet, og at hvis den ble stor nok, ville det skape dårlige vekstvilkår for næringslivet.
0: Mm. Men hvordan kan formuesskatten treffe mer presis da?
1: Ja, den kan jo se, og det her er jeg jo veldig skuffet over kommisjonen, som bare klarer å bli enige om at formuesskatten skal settes ned, og at den skal ligge i et intervall mellom 0,25% og 0,75%. Hvorfor kunne de ikke lage et system hvor de sa det at for lavere formuer så var satsen sånn, og bunnfradrag var sånn, for formuer opp til et visst nivå ble satsen sånn, og bunnfradraget sånn, og for høyere sånn og sånn. De har ikke gjort, de har laget et system hvor det nå er sånn, blitt sånn at det blir krangel med to satser, 0,25% eller 0,75%. De har egentlig ikke gjort jobben de skulle gjøre.
0: Nei, men illustrerer det kanskje hvor vanskelig det er å få til et sånt forlik mellom de to sidene i norsk politikk?
1: Ja, for å komme tilbake til disse greske filosofene igjen, ikke sant? Hvis vi har for stor ulikhet i en stat, så har vi ikke egentlig en stat. Da har vi to stater, en for de fattige og en for de rike, som ligger i konstant borgerkrig med hverandre. Og her er vi på en måte kommet i Norge. Vi klarer ikke å bli enige om noe som helst, fordi den ene gruppa tjener stort på å fjerne formuesskatten, og det er de som egentlig får oppmerksomhet hele tiden. Derfor blir frontene veldig, veldig steil.
0: Mm. Ja, de blir jo veldig steile, men nå er jo dette her bare et forslag da. Kommer du til å spille inn noen av dine innspill i høringsrundene som skal være?
1: Hvis jeg får anledning til det, så er vel svaret på det ja.
0: Ja, tror du de vil lytte?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Nei, fordi dette er jo en politisk beslutning. Og husk det at fordelingspolitikk er jo egentlig politikk. Det er ikke noe vi økonomer mener om. Vi kan si noe om at disse forslagene øker ulikheten, disse reduserer ulikheten, men det er politikerne som til syvende og sist må bestemme hvilke grupper som skal få skattelett og hvilke som skal få skatteøkning.
0: Mm. Du har jo selv også sittet i flere offentlige utvalg og forsket på skatt i flere tiår. Har du noen tips til hvordan politikerne kan klare å bli enige om et rettferdig skattesystem som kan fungere over tid, som er det som er målet med dette forliket?
1: Hvis jeg skulle gjort noe her, så ville jeg jo senke selskapsskatten, som jeg sa. Jeg ville senke skatten på lønnsinntekt, spesielt fordi lavtlønte gått mye lenger enn det utvalget har gjort. Og så ville jeg hatt et formuesskattesystem med flere og gradvis stigende satser, og jeg ville hatt et bunnfradrag som var indeksregulert og som er høyere enn det vi har på dagens nivå.
0: Mm. Men det er jo veldig mange å ta hensyn til når man skal utforme skattesystemet. Det er jo vi som får lønn, og så er det pensjonisten, og så er det næringsliv. Og hvem er det som på en måte får ha noe å si om hva som er et rettferdig skattesystem?
1: Det er jo politikerne. Vi har jo et representativt demokrati, og vi har valgt det inn, så det er politikerne som forvalter de ulike velgerinteressene, og det er jo de som avgjør alt det der.
0: Mm. Men når man for eksempel hører jo at pensjonistene de får mindre igjen, og lavtlønte for eksempel, det er ikke så ofte at de stiller opp i debattflater og sånn. Er det et demokratisk problem, tenker du?
1: Ja, det er jo jeg vil si at det er et problem for NRK det, at man i mindre grad fremmer disse gruppene sine interesser, mens man i stadig større grad bruker narrativet til næringslivet hele tiden i skattedebatten. Og de aller rikeste blir jo egentlig aldri fornøyd. Om vi hadde fjernet formuesskatten, så ville neste punkt vært å fjerne skatten på utbytte, ikke sant? Vi ser det internasjonalt også. Se på Elon Musk, han blir ikke fornøyd med noe som helst. Han kan kjøpe hele Skandinavia, men han vil ha mer.
0: Mm. Men det jo noen som hevder det at grunnen til at hele dette skatteforliket, alt jeg på å si, ble initiert, var at Arbeiderpartiet angrer litt på at de satte opp denne formueskatten, og at den gjør at mange flytter kapitalen ut av Norge. Det har vi jo sett da. Hvordan bør den innrettes for å hente dem hjem igjen, eller systemet?
1: Ja, spørsmålet ditt er jo egentlig formet som at vi skulle være i en lukket økonomi uten et utland. Vi er jo i en åpen, liten økonomi hvor kapital strømmer inn til Norge, også fra utlandet. De som sitter i Schweiz fortsetter å investere i Norge. Utlendinger investerer i Norge, liksom. Så det du egentlig sier eller spør om er om vi skal subsidiere investeringer gjort av nordmenn, og svaret på det er nei.
0: Nei, det mener du. Men nå er jo målet her at man skal få til et forlik som kan stå seg politisk over tid, som skatteforsker, hvis jeg kan kalle deg det. Hvorfor er det viktig?
1: Jo, det er viktig fordi at stabilitet og forutsigbarhet i skattepolitikken gjør at man kan investere i visshet om hva man har å forholde seg til når man skal betale skatt.
0: Ja, så hvis de ikke får til det nå, hva skjer da?
1: Ja, så hvis de ikke får til noe forlik og noen reform av skattesystemet, så har vi jo det systemet vi har i dag. Det er jo, det fremstilles jo, og du får det også litt til å høres ut som at denne krangelen vi har i Norge er veldig spesiell for Norge, men disse tautrekningene ser vi i alle land når det gjelder skattepolitikken.
0: Ja. Er de annerledes? Eller?
1: Nei, og det, ja, akkurat jeg skulle komme til det. Spørsmålet er om de er annerledes og hardere i Norge enn i andre land, og det har jeg ikke noe godt svar på. Da må du følge politikken ute nært, og det er kanskje en journalistisk oppgave snarere enn en oppgave for forskere.
0: Ja, vi kan notere på blokka. Men nå, altså, de ønsker jo å reformere dette skattesystemet vårt for at det skal bli bedre. Altså, tenker du at de forslagene som har kommet gjør det bedre?
1: Ja, OECD har jo foreslått et kutt i formuesskatten, og det er klart at det er fornuftig å gjøre slik som man ser ut i dag. Men OECD har også foreslått å innføre arveavgift. Det er ikke engang diskutert av kommisjonen. OECD har foreslått å senke skatten på lønnsinntekt. Utvalget har kommet OECD litt i møte der, men ikke nok, synes jeg, liksom. Mm. Og så har de en rekke andre forslag som går litt utenfor denne kommisjonen her, men i sum så reflekterer kommisjonen, så har på en måte kommisjonen gitt politikerne en buffé å velge mellom, og hva slags retter de plukker fra bordet, det vet jeg ikke, men det er jo det som er problemet med denne kommisjonen, at egentlig har de nedsatt en kommisjon fordi at politikerne selv ikke klarer å bestemme seg for hva de skal gjøre med skattesystemet, og spørsmålet er om vi er kommet noe særlig lengre.
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror vi stopper samtalen der, men tusen takk for at du bidro med mer kunnskap i alle fall om skatteforslaget, Guttorm Schjelderup, som da er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen, og er du leder også av Norsk Senter for Skatteforskning. Og den saken her, den var forberedt av Beate Riser. Og så kan vi jo nevne at disse skatteforslagene som ble levert regjeringen denne uka her, de skal nå ut på høring, og så skal regjeringen lage et endelig forslag som Stortinget skal behandle. Så det er en lang vei frem.

Om ikke strømmen går igjen på musikkfestivalen Tons of Rock I Oslo I dag, så vil musikken til gruppa The Hives dundre ut av høyttalerne I ettermiddag. Og kanskje så spiller de denne låta som du skal få høre nå, som heter Legalize Living, og som de slapp I fjor.

0: Minnestedet etter 22. juli i regjeringskvartalet, det nå ferdigstilt. Den offisielle åpningen, det skjer søndag 19. juli, men allerede nå så det jo mulig å ta en titt, for det står jo der. Og verket, det heter En opprettholdelse, og laget av kunstneren Mathias Fallbakken. Han ønsker at det her skal være en brutal påminnelse om det som rammet for 15 år siden. Men det vellykka? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, velkommen til Betapuls.
1: Takk.
0: Nå skal vi jo få høre din mening, men kan du først beskrive det for de som ikke har sett det?
1: Ja, dette er en stor steinmosaik. Den laget av hvite og grå steiner og formet som et liggende rektangel 12 ganger 15 meter. Og så det egentlig sånn at sånn intuitivt så leser vi det som et stående format, men nå ligger det i inni en veldig blå stein, nei, stålerigg.
0: Ja.
1: Så det et sånt kombinasjonsbilde på en måte der, og det ser ut som det i ferd med å flyttes, og det jo hele poenget. For oss som husker flytteprosessen av Picassos fiskerne, eller Picasso og Nesjars fiskerne, dette store naturbetongbildet, så det jo det vi umiddelbart tenker på, også det som dette verket springer ut av, sånn i det messige da.
0: Mm. Og mange vanlige publikummere som har gått forbi, de har jo sagt at det ser ut som det her kunstverket en del av byggeprosessen, og ikke et ferdig monument. Jeg må si at jeg tenkte det samme litt selv da jeg gikk forbi, at det så liksom ikke helt ferdig ut.
1: Mm.
0: Men hva egentlig tanken bak?
1: Jeg har hørt veldig mange si akkurat det, at det ser liksom ut som det noe vi venter på at det skal bli ferdigstilt, og ikke som et ferdig kunstverk. Mathias Fallbakken, han jo forfatter, veldig verbal, veldig reflektert, og hans beskrivelser og tanker rundt dette verket jo veldig spennende å lese, og jeg hørte også et helt lite foredrag fra han på pressevisningen, som jeg synes var interessant. Så her ingenting overlatt til tilfeldighetene, sånn idémessig. Hva det tall har en betydning i forhold til hendelsene 22. juli. Disse vadefuglene for eksempel, det jo da en fugleart som ferdes i Tyrifjorden.
0: Ja, fordi det fugler på denne mosaikken.
1: Ja, så det et figurativt bilde inni en sånn, hva skal vi si, nesten abstrakt konstruksjon da. Og han har også vært ute på Utøya og tegnet små sånne gressstrå og forskjellige vekster, sårbart liv da, på denne øya som ble utsatt for dette, ja, blant de verste terrorangrepene i historien, ikke sant?
0: Mm.
1: Og denne stålriggen da, som veldig sånn hard og industriell, jeg tolker jo den som et uttrykk for brutaliteten, også det absurde, umenneskelige tankegodset, som står i en kontrast da mot fuglene, og det skjøre livet som offrene representerer. Så jeg tror denne brytningen her har vært veldig viktig for Fallbakken.
0: Mm. Men hvordan synes du det fungerer da, som et minnesmerk? Som gjør det skal være.
1: Først så må vi jo si at det få ting som så vanskelig, som å lage et monument over et nasjonalt traume i nær fortid. For det skal jo både virke til trøst for de som etterlatte og overlevende, og så må det på en måte også heve seg ut over det timelige, alt det som kobler seg til den umiddelbare sorgen, for det må kunne snakke med mennesker også om 100 år.
0: Mm.
1: Og det jo det, noe av det som alltid krevende, ikke sant? At vi har de liksom sivilisatoriske grunnstrømmene, og så har vi 100-årsbølgen og 50-årsbølgen, og så har vi krusningene på toppen. Og det viktig å ikke være der oppe i det som forbigående. Og dette her, det kobler seg jo egentlig til et tematisk sidespor, vil jeg si. Eller liksom en slags konsekvens, en konsekvens av terrorangrepet, nemlig denne flyttingen av Picasso-verket, som vi alle var opptatt av.
0: Ja, fra Y-blokka.
1: Ja, ikke sant? Og det har vi selvfølgelig, og det var fælt at den Y-blokka ble revet, det var kjempeopprørt over selv, og nå det blitt veldig malplassert, det Picasso-verket, det vi også lei oss for, men dette går ikke inn i kjernen av det menneskelige traume. For eksempel så ser jo jeg tilbake med sorg på at Jonas Dahlbergs monument ble skrinlagt, det som var ute ved Utøya, og var et øksehugg i landskapet, og som bare sånn helt umiddelbart, abstrakt og krystallklart viste. Du trenger ikke en forklaring, du trenger ingen beskrivelse, det bare oi, der det såret som aldri vil gro. Der det øksehugget som endret oss for alltid. Så det går an å formulere noe veldig tydelig, og det jeg opplever ved Fallbakkens en opprettholdelse, det jo at det ikke taler til oss så direkte. Vi må lese en liten bruksanvisning. Det mer tenkt enn sett.
0: Nettopp. Men da du leste bruksanvisningen, ble det bedre da?
1: Ja, i hvert fall det, altså, alt du vet mer om jo berikende på en måte, og jeg synes jo selve bruksanvisningen var veldig godt skrevet, for å si det sånn. Han jo en utrolig god skribent, og veldig god til å tenke da. Mm. Men jeg synes ikke det hjelper så veldig mye, for jeg synes kun skal tale til oss mer direkte enn som så. Og så det jo egentlig ganske mange elementer i dette verket som binder oss på en litt sånn rar måte, og kanskje leder oss litt på avveie. Mm. Hvis vi tenker at vi har denne stålriggen, som leder oss i retning av flytteprosessen av Picasso-verket, det noe som veldig aktuelt, eller sånn delvis aktuelt nå, her i Oslo, men som om ganske kort tid
0: ikke vil være
1: present for mennesker som ser dette, ikke sant? Og så det disse fuglene, det jo et helt figurativt verk, hvor vi liksom veldig bundet opp mot disse fuglene, som jeg i hvert fall, som ikke noen sånn ornitologekspert, ikke tolker som liksom spesielt umiddelbart knyttet til Hole kommune. Jeg ser på det nesten som noen sånne eksotiske fugler. Så her må jeg lese for å forstå at dette er fugler som hører hjemme rundt Utøya. Dette tematiserer denne hendelsen. Så det er lang vei hjem til det. En lang teoretisk vei hjem.
0: Mm. Men har du noe positivt å si om det da?
1: Det aller mest positive er jo at det er en kjempe mye bedre enn alternativet. Mm. Det sto jo et slett midlertidig minnesmerke der, som så ut litt sånn dusjforhengaktig, med denne klumpete seriffløse fonten og en mekanisk linje under, som også stjal fokus fra navnene. Hovedproblemet ved det minnesmerket var jo at navnene spilte hovedrollen rent formmessig. Mm. Det alltid en felle å gå i, nettopp av samme grunn, ikke sant, at dette noe timelig. Selvfølgelig knytter det seg veldig sterke følelser til disse navnene nå. Mm. Selv for meg, som ikke kjente noen av de som døde, har et sterkt forhold til de navnene, for vi har hørt det lest opp så mange ganger. Mm. Det fortsatt en del av vår samtidshistorie. Men om en liten stund, så det ingen som husker noen av de som døde. Mm. Og de navnene, det forbigående. Og det smertefullt at det forbigående, på en måte. Mm. Det vondt for oss å ta innover oss, for oss så det så utrolig sterkt, og det et åpent sår. Men det ikke noe man kan hekte det helt på, da. Så det kan vi si om Fallbakken. Han har på en måte klart å løse det der med navnene mye, mye bedre. På den omkringliggende stålløperen, så går da navnene med hull etter hvert, sånn at du kan putte en rose ned. Det er ganske fint løst.
0: Det høres
1: løst.
0: Veldig fint ut.
1: Ja, det er veldig fint løst. Og så det jo veldig, når du kommer dit, så blir du positivt overrasket hvis du først har sett fotografi. For det et veldig sanselig og fint mosaikarbeid. Mm. Det jo da laget med 300 000 steiner, håndhugde, kuttede steiner, håndlagd av håndverkere, de aller fleste av dem, men så det 7000 stein som har vært lagt ned av spesielt inviterte, og det synes jeg veldig fint, det prosessuelle aspektet her da.
0: Ja, for hvem er det som har lagt de ned?
1: Det alt fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre til støttegruppen for 22. juli og barn og folk som har vært invitert, og det synes jeg veldig fint, det sånn prosessuelt prosjekt der man med på å leges. Mm. Så akkurat det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Mm. For det har jo vært litt forskjellige responser på dette, ikke sant? Og det jo et veldig åpent verk på en måte, så at man kan tolke det mange veier. Men det jo KORO som statens fagorgan for kunst i... Nei, beklager, jeg skal stille et annet spørsmål først, for nå leste jeg feil i manuset mitt. Ja. Men når du skal se på det som en torgskulptur, da, der det står nå, hvordan funker det da?
1: Nei, det det jeg ikke synes funker så godt, ikke sant? Fordi at her har han jo en veldig god idé ved at han vil kombinere noe abstrakt og noe figurativt. Han har dette fuglebildet inne i noe som egentlig en sånn konstruksjon som sånn minimalistisk, og dette jo veldig typisk Mathias Fallbakken egentlig, ikke sant? Han tar et hverdagselement som en sånn stålrigg og forvandler det til en minimalistisk skulptur. Så jeg synes den ideen egentlig ganske god, men i og med at denne stålriggen den så dominerende visuelt, at den stjeler jo alt fokus fra det fuglebildet. Det blir ingen balanse mellom elementene her, så faller de gjennom. Og jeg synes jo selv, hvis vi isolerer det fuglebildet, så ikke det en sånn helt ekstraordinær spennende formkomposisjon. Nei. Den heller ikke sånn at jeg synes den står seg så veldig, veldig godt på egne ben. Verken liksom koloristisk. Mm. Den er jo grå og hvit, grå, ja. Mm. og heller ikke formmessig. Da.
0: Nei. Men nå skal jeg tilbake til det koro som ja. Jeg skulle nevne, for det er jo statens fagorgan for kunst i offentlig rom, og så er det Statsbygg, og det er de som har bygd dette minnestedet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, så det har vært mange med her. Ja. Men du mener at koro rett og slett har gjort et litt uheldig valg, den burde valgt en av de andre.
1: Altså det som kan sies til juryens forsvar her, det er jo at de har sett på en modell, og den modellen er mye mer sympatisk. For den har jeg også sett. Ja. Og det, der er det mye bedre balanse mellom elementene, rett og slett, mellom det som da antydes som den stålryggen, hvor disse hva heter det, bjelkene ja. På en måte er smalere, ja. Og en litt blekere blåfarge. Så jeg kan godt skjønne at de så noe i den, mm. Og den har jo denne idemessige rikdommen, og han er god til å presentere det, og sånn, så jeg skjønner det egentlig innmari godt også, men det man alltid må ta med i regnestykket, det er at ting blir helt annerledes når du blåser det opp i monumentalt format. Det har mange brent seg på, og denne fungerer ikke så godt som en torgskulptur, både fordi at de fleste vil tenke, ok, her står det noe som skal flyttes, her står det noe midlertidig, her står det noe som ikke er ferdig, og når du går inn i det, så blir du ledet inn i et definitivt tematisk sidespor, nemlig det som handler om da, flytting av Picasso. Mm.
0: Takk for at du kom, Mona Fallebjerke, kunstkritiker her i NRK, for å si hva du syns. Og så er det jo sånn at man må nesten gå og se for seg selv, og den offisielle åpningen, det er søndag 19. juli, og så er det ved 15-årsmarkeringen 22. juli at minnestedet tas i bruk for første gang som et sted for minneseremonier. P2-pulsen. Den lille øya Silda i Kinn kommune utenfor Stad har 12 innbyggere, men de arrangerer likevel en festival som seg hører og bør, og det er Bølgebrus som går av stablen i dag og i morgen, og de har mange navn på plakaten, Olivia Lobato, Ingeborg Bratland for eksempel, men i morgen så kan du få med deg Isabelle Førde Jørgensen fra Bremanger. Hun gir ut musikk sammen med ektemannen Carl Erik under navnet Isa Blue, og du skal få den helt nye låta som heter Daydream.

0: Det var Issa Blue det med låta Daydream, og de kan du få med deg på festivalen Bølgebrus I morgen. Og nå skal vi et helt annet sted, for Ukraina de slår til hardere og lenger inn I Russland nå, hvor både uroen og misnøyen øker. Så hvor trygt sitter egentlig president Vladimir Putin? Her siste utgave av podcasten kommentert.
1: Hei, jeg heter Gro Holm, utenrikskommentator.
2: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
3: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Ukraina slår lengre og hardere inn I Russland, og nå øker misnøyen rundt Vladimir Putin. Hvor trygt sitter den russiske presidenten? Og kan Jens Stoltenbergs skattekommisjon hente hjem Sveitsgjengen og samtidig redusere forskjellene I Norge? Hallo, Gro.
1: Hallo.
3: Hei, Lars Nehru.
2: Hallo.
3: Denne episoden starter I Russland. Den 18. juni fløy omtrent 200 ukrainske droner inn I den russiske hovedstaden Moskva. De aller fleste ble skutt ned, men flere droner traff Moskvas oljeraffineri, ikke veldig langt unna Kreml, som Russlands og Putins maktsentrum. Og Gro, at Ukraina nå I stand til å komme seg forbi alt av luftvern I Moskva og angriper med droner så nær Putin, hva konsekvenser får det?
1: Ja, for det første så får jo selv hovedstaden problemer med bensintilførselen. Dette det største oljeraffineriet I Moskva-regionen, og det sies nå at det kommer ikke til å ta resten av året for å få det reparert, fordi begge raffineriene så skadet. Og det klart at så kommer dette med røyken I tillegg, og alt oljenedfallet I Moskva, og på en befolkning som har vært vant til å se på krigen som noe som ikke angår dem så veldig mye, som noe som langt unna, og ikke rammer dem. Nå rammer det. Og dette med den svarte røyken som velter utover Moskva by jo en ting, og så det flyene som ikke går, ikke sant? Og det skjedde jo også på 18. juni, at man innstilte trafikken på alle de viktigste flyplassene. Og dette begynner å bli ganske vanlig nå.
3: Nå kommer det jo også ganske tett på Putin. Vi bruker jo dette uttrykket Kreml, kanskje uten å forklare det litt for ofte, men bare to ord om det. Det altså et historisk område I hovedstaden, hvor de viktigste delene av maktapparatet til Putin og hans offisielle bolige.
1: Ja, altså hans kontor der, og det der han jobber. Du har jo de store salene som vi ser på fjernsyn, ikke sant, når Putin innsettes som president. Det flere store og veldig kjente kirker der, og så jo dette omringet av en mur. Kreml betyr mur. Mm. Og det jo også et sted hvor norske turister som har vært I Moskva den gang det var mulig, de har jo ofte vært I Kreml da. Og sett det.
2: Altså, jeg føler meg aldri så gammel som når jeg tenker på at jeg faktisk var på studietur til Moskva, som jo føles som en helt annen tid, at man gjorde det, at man arrangerte det, og jeg tror de som går etter meg på det samme studiet nå, dro til Dublin, det liksom litt annen ballgame, føler jeg. Men det jo en, jeg føler det folkelige, eller ikke det egentlig det folkelige opprøret, fordi mange folk I Russland har vært fattige lenge og sånn sett merket krigen, men det at det også veldig elitekrets og begynner å bli litt flere spørsmål rundt hva dette så lurt og hvordan kommer vi oss ut av dette, det jo det som farlig for Putin og frem til nå har, og det egentlig gått ganske greit for han.
3: Ja, vi skal innom det elitespørsmålet litt senere I går, men bare et par uker før dette angrepet på Moskva-raffineriet, så angrep de også St. Petersburg og en oljeterminal, men si litt om strategien til ukrainerne nå.
1: Ja, altså for det første så vil jo ramme bensintilførselen, altså muligheten for Russland til å både produsere for eget forbruk, altså for russernes forbruk, og for eksport. Og nå har Russland innstilt eksport av bensin og flybensin. Det nå forbudt inntil videre. Og så det selvfølgelig, det gjør det veldig synlig at ukrainerne har slagkraft, fordi du har den svarte røyken som velter opp, og det blir jo lagt ut på sosiale medier. Så da ser russerne at Ukraina kan nå langt. Og jeg tror at det ligger noe psykologisk I det, at Ukraina vil at russere ikke skal føle seg trygge.
3: Da sitter vi jo og lurer på, betyr dette at Ukraina gjør det mye bedre nå, sammenlignet med tidligere krigen, og Donald Trump, den amerikanske presidenten, han fikk en slags variant av det spørsmålet denne uka?
4: Well, he's doing pretty well. Look, no matter how you look at it, he's doing pretty well. He's holding his own, at least. A lot of people dying on both sides. but I think he's doing pretty well.
1: Han sier jo her at det, ja, han, altså Zelenskyj, gjør det ganske bra, og selvfølgelig, det en del mange som dør, sier han på begge sider, men han gjør det bra, og vi vet at Trump elsker folk som har suksess, og nå innrømmer han da altså at Zelenskyj har suksess, og dette har jo fått russerne til å tvile på Trump, og senest i går så var, altså onsdag så var utenriksminister Lavrov ute og spurte, vi vil gjerne vite hva Trump egentlig mener. Han enig om det vi var enige om, sier da Russlands utenriksminister i Anchorage, altså i Alaska, i fjor, og det var jo da, hevde russerne, at de var enige om et forslag som gikk veldig langt i å tilfredsstille russiske standpunkter.
3: Vi jo ganske mange som interessert i å vite hva Trump egentlig mener, Lars Nehru.
2: Ja, også fordi at hvordan han navigerer i dette har veldig mye å si for, ja, for hele verden opplagt, men også for hvordan denne krigen kan fortsette og i hvor stor grad USA vil sette alt inn for å få slutt på den. Til nå har det jo vært mest som man tyder på at USA anser dette som et europeisk anliggende og noe de USA har nok med sine ting, og at Ukraina og Russland er på en måte en egen greie, men jeg tror nok Trump også ser de utviklingstrekkene som å lære fra Ukraina-krigen og hvordan selv Russland ikke klarer å gjennomføre det de tross alt skulle. Det skulle være en kort operasjon, det skulle gå lett for seg, og det har du virkelig ikke gjort.
3: Den ukrainske presidenten Zelenskyj, han holder hver dag en kveldstale, og i en av disse denne uka så sa han at Ukraina har som mål å utføre det han kaller forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigføringen, altså våpenindustrien, forsvarsindustrien.
1: Ja, og den 22. juni så angrep de en forsvarsbedrift i byen Voronezj, det ligger ikke så veldig langt fra Ukraina, som blant annet produserer halvledere og elektronikk til raketter som, og missiler som Russland bruker i angrep på Ukraina nå, og også en rakett som brukes til å forsvare mot, som Russland bruker til å forsvare seg mot Ukraina. Så dette var ganske viktig, og det var altså 6 mennesker ble drept, og noen av 60 såret i forbindelse med det angrepet. Vi vet ikke hvor store skadene på produksjonen var, men dette er liksom så stort at det ikke noe som russerne nå kan fortie, sånn som de har prøvd å gjøre ofte før. Og vi kommer til å se, tror jeg, mange flere angrep på forsvarsbedrifter. Og her var det ikke drone, her brukte de kryssermissil.
2: Jeg synes en av de mer spektakulære tingene som har skjedd de siste ukene i denne krigen, er jo at Ukraina har klart, det har vært et par eksempler på at de har klart å bruke langdistanse droner til å ta russiske krigsskip i tørrdokk i Russland, og det er jo bare, det må være så enormt ydmykende for alt Putin står for, at ikke engang krigsskip til reparasjon er trygge for angrep, på en måte.
1: Det er det nok også, ja, det er jo, jeg tror også når det gjelder forsvarsbedrifter, så har jo russerne ikke liksom sett for seg eller planlagt for at Ukraina kan få denne slagkraften. Ukrainerne har jo nå i noen år planlagt, så en del av deres produksjon er jo lagt liksom halvveis under jorda eller helt under jorda, mens russerne fortsatt har det åpent, og for rett og slett de følte seg så sterke at de ikke, tror jeg, det var nødvendig. De bruker disse gamle bedriftene.
3: Vi skal også en tur til Krim-halvøya som Russland tok ulovlig kontroll over i 2014. Den har også vært gjenstand for ganske kraftige ukrainske angrep, særlig oljeinstallasjoner. Hva slags konsekvenser har det fått for russerne som bor der?
1: Ja, der er det jo bensinrasjonering. De får kjøpt maksimum 20 liter per uke. Det er ulovlig fylt på kanner. Turiststrømmen til Krim, som vanligvis er veldig stor på sommeren, den er nå nesten helt avtatt av bestillinger, og de årlige sommerleirene for barn er avlyst. Det skjedde for noen få dager siden.
3: Og så har det også vært litt sånn bråk rundt Hviterussland, som vi nå kaller Belarus, nemlig at Zelenskyj trua Belarus nylig, fordi på Belarus grense så har det vært russiske sendere som man har antatt har vært delaktige i å styre droner i angrep mot Ukraina. Nå, etter disse truslene fra Zelenskyj, så har Belarus valgt å stenge disse ned. Hva forteller det oss? Man har jo alltid trodd at Putin har hatt stålkontroll på Belarus.
1: Nei, altså, det forteller jo da, eller bekrefter at Belarus ikke vil bli mer blandet inn i denne krigen enn de allerede er. Og de, ikke bare har de da stengt ned disse senderforsterkene som hjelper til med droneangrep, russiske droneangrep inn i Ukraina, men de har også virker det som sagt nei til et russisk krav om at de skal få lov til faktisk å sende droner rett inn fra belarussisk territorium. Det har de sagt nei til. For jeg tror, Alexander Lukasjenko, presidenten der, nå alvorlig redd for at han skal bli angrepet av ukrainske droner på samme måte som det skjer i Russland.
3: Men samle trådene litt for oss da, fordi dette bare spektakulære enkelttilfeller, eller det et større bilde her som tyder på at Ukraina nå får mer kontroll på dette?
1: Altså nå det bensinrasjonering i minst 20 av rundt 80 russiske regioner. Så det et alvorlig problem, og det at de har sluttet å eksportere bensin og flybensin viser at dette alvorlig. Men det nok ikke det som får Putin til å ville avslutte krigen. Så alvorlig det ikke. Så det jo denne strategien med å angripe forsvarsbedrifter. Vi vet liksom ikke hvor langt kan det føre, hvor effektivt kommer det til å være, for det noe som har begynt nå nylig. Så derfor vi bare følge med og vente og se, men det klart at Ukraina fremstår så mye sterkere i denne konflikten enn det var for et år siden.
2: Men fremstår Russland svakere? For en ting at Ukraina har vært ekstremt flink over mange år, men Russland dårligere? Er de dårligere i stand til å fortsette denne krigen, og vokser presset på Putin fra hans egne?
1: Når det gjelder om de svakere, de har tydeligvis ikke forberedt seg med luftforsvar som kan svare på denne dronesvermen, det en ting, men også det at Ukraina nå har begynt å bruke kryssemissiler, de virker dårlig forberedt på det. Det det ene, på slagmarken så har det jo vært på en måte situasjonen veldig lenge, at de ikke rykker noe særlig fram, at det står veldig stille. Og det gjør det fortsatt, selv om du kan si at deler av russiske våpen, sånn som deres overlegenhet når det gjelder stridsvogner, stormpanservogner, pansrede personellkjøretøy, det betyr mye mindre for at dronene har blitt så viktige. Så det sånn sett så de komparativt svakere i forhold til ukrainerne, men det betyr ikke at de i ferd med å tape krigen, fordi Ukraina driver ikke, og det ikke der at de vinner krigen.
3: Men til spørsmålet om hvor trygt Putin sitter, om noen tør å utfordre han, så har jo en del av analysen alltid vært at eliten rundt, de sitter på en potensiell nøkkel, så før jeg spør om hvordan disse menneskene som utgjør den eliten reagerer på det som skjer, hvem er eliten?
1: Ja, det er folk som jobber inn med økonomi, altså alt fra bank viktig. Det folk som jobber i private og halvstatlige bedrifter, det jo ofte kjempebedrifter som sitter på naturressurser eller foredler naturressurser. Så det teknokrater, altså byråkrater høyt oppe på en måte, som veldig viktige for at Putin skal fungere. Og så det liksom, ja, teknokratene kan være økonomer, det kan være folk som spesialister på forsvarsbedrifter og så videre, det kan være alt mulig.
3: Og hvor avhengig Putin av disse menneskene?
1: Han veldig avhengig av dem, ikke minst nå, hvor han prøver å få enda mer statlig kontroll over økonomien, og hvor det foregår en del sånn renasjonalisering av ting som privatisert eller halvprivatisert tidligere. Han prøver å sentralisere og skaffe seg kontroll igjen, og da det viktig med disse lojale folkene som kan systemet. Han helt avhengig av dem.
3: Og det noen tegn til at denne kretsen av mennesker har blitt mer skeptiske til krigen eller Putin?
1: Så jeg tror det vi vet at de har vært skeptiske fra starten av veldig mange av dem. Det kom en bok skrevet av en russisk kvinne som hadde jobbet i sentralbanken inntil fullskala krigen i fjor som het Medskyldige, og hun har fortsatt kontakt med mange av dem hun kjente den gangen. Og hun sier at nesten alle hun kjenner var imot denne krigen, var imot denne invasjonen i Ukraina, men de har totalt abdisert politisk. De konverterer ikke den makten de har på økonomiske felt, for eksempel, inn i politisk makt. Så de avstår for å handle politisk, fordi de da vil ødelegge for sine egne muligheter. Og det ikke fordi, og de ikke, dette ikke folk som vil liksom kjempe for et demokratisk ideal som ideal, eller som veldig liksom moralsk forlaget. Det først og fremst De er redde for sin egen mulighet til å beholde rikdom eller skape ny rikdom, mange av dem. Og når de merker at Putin kanskje i ferd med å glippe litt på kontrollen, så blir de enda mer engstelige, men det betyr ikke at de kommer til å starte noe opprør, eller alle sitter liksom på gjerdet og venter. Og så det da det som alltid vanskelig ved en revolusjon, vil mange nok på en gang finne ut at nå må de handle, og det jeg skeptisk til.
2: Men kommer det russiske samfunnet til å tåle 5 år til med krigsøkonomi? Liksom? Fordi de første tegnene til at økonomien overdrevent positivt fortalt av regimet selv, det har vi jo sett lenge. Så spørsmålet er jo, vil det være umulig å maskere det faktum i 5 år til, på en måte?
1: Nei, og jeg tror ikke egentlig det maskeres, jeg tror folk ser det. Altså, nå er det jo mange som har blitt litt rikere fordi at det har vært en veldig stram økonomi og lønningen har gått opp for de som da har jobb. Og de som er sendt til krigen får jo store bonuser som de tar med seg hjem, og det er ofte folk fra ganske fattige deler av Russland, ikke sant? Så noen har blitt rikere. Men det er åpenbart, altså det er høye renter, det er, prisene vokser ganske fort, så det er vanskelig å etablere seg, og du ser det for eksempel på at det er lave, altså fødselsraten har gått enda mer ned enn det var før, det er veldig lavt. Men om folk kommer til å reagere, altså jeg tror det er nesten en del av russisk identitet, og det, den delen pleier seg nå, det er at dette er et folk som kan det å lide, og de lider med verdighet. Og de har bygget mye av sin identitet også på liksom det at de slo Hitler-Tyskland i 2. verdenskrig, og det er jo noe Putin spiller veldig på nå. Det var liksom 27 millioner som døde direkte i krigen, eller fordi det ble født færre barn, eller av følgeting, ikke sant? Men denne lidelseshistorien, lidelsesfellesskapet, er veldig sterkt.
2: Mm.
1: Og det er også sånn at når du har begynt en krig, og mange kjenner noen som er drept, mange hører om russiske soldater som og ser på TV, ikke sant, om kamper som pågår og så videre, og da er det også veldig mange som føler at dette kan ikke være forgjeves. Ikke det at de nødvendigvis vil hevne de døde soldatene, men er det forgjeves? Skal vi bare gi opp liksom uten å... Den er vanskelig. Det er en vanskelig gåte å knekke.
3: Så hva svar kan vi egentlig by på? Hvor trygt sitter Vladimir Putin?
1: Jeg tror han sitter ganske trygt. Det er, for det første så er det mange som ikke har fantasi til å kunne tenke seg noen annen, og føler at enhver annen vil tross alt være mindre garanti for at de kan fortsette å leve relativt fredelig og få et stabilt liv. Men så tyter du ut da, av og til, med at folk virkelig lengter etter at krigen skal være over, og det var en historie jeg leste nå i en russisk avis om da eliten samlet seg i et teater i Moskva, og plutselig så går en av skuespillerne opp og sier at det må bli en slutt. Det må bli en slutt på det, og alle klappet helt vill, enda vedkommende ikke hadde sagt noe om hva det må bli slutt på, men alle skjønte hva hun mente. Det må bli en slutt på krigen. Det må bli en slutt.
0: Ja, du hørte utenrikskommentator Gry Holm, politisk kommentator Lars Nehru Sand og programleder Eivind Våge i denne utgaven av podcasten Kommentert, som du kan finne i appen NRK Radio. Der ligger det også en lengre utgave, skulle du være interessert i det. Og nå er det mer musikk her i P2 Pulsen. Det er Fjorden Baby vi skal høre. De er ute med en ny låt som heter Ilandsproblemer, og den får du nå. Musikk

0: er Fjorden Baby som får æren av å avslutte dagens P2-pulsen med låta Ilandsproblemer. Og etter NRK Nyheter nå klokka 12 så får du platedate her på kanalen. Det er drag queen Kai Thomas Grellex Larsen og friidrettsekspert Kristina Vukisevic du får høre. P2-pulsen er slutt. Mitt navn er Lena Gundersby Gravdal, og produsent har vært Thor Henry Bjor I dag. Vi ønsker god helg.
1: Her NRK Nyheter klokka 5. Norges kaptein I VM-kampen I går kveld, Patrick Berg, sa det var viktig at flere av de fra den norske startelveren fikk kvile på benken under kampen mot Frankrike. Norge tapte 1-4 mot franskmennene, men likevel sikret videre spill og en plass I 16-delsfinalen. Og der laget sultne, sier Berg.
2: Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp I dag mot det som ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
3: Veldig mange endringer I dag, da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
2: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
1: Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinale I VM. Andre nyheter, Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går. Det statskontrollert iransk TV som melder dette. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. Bostadrømmen I ferd med å bli regulert vekk for mange unge I etableringsfasen, det mener Høyre-leier Ine Eriksen Søreide. Strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming, mellom annet, gjør at priserne på nye bostader blir langt høyere enn I Sverige. Nå vil Søreide lære av svenskene.
4: Boligbyggingen går alt for sakte I Norge, og en av årsakene til det at det for dyrt å bygge. Det for mange krav, som hver for seg kan være gode, men summen av dem blir for mye.
5: Eiendomsutvikleren Union opererer både I Norge og Sverige, og ser tydelig forskjellen mellom landene.
6: Vi bygger for 30 til 32 000 kroner per kvadratmeter I Sverige, mens I Norge vi over 50 000 kroner per kvadratmeter. Og da lurte jeg på hva grunnen til det. Da gikk vi gjennom reglene og sa at her det 40-50 forskjellige regler som slår inn. Svenskene har også de reglene, men det bare at de fungerer litt annerledes. Det betyr ikke at det ikke nødvendigvis en rullestolsirkel på badet, men du skal kunne manøvrere deg inn, snu deg rundt og bevege deg rundt I leiligheten. Vi helt enige om at universell tilgjengelighet positivt. Det bare måten du praktiserer det på.
1: Det sa daglig leier I Union, Bård Schumann, til korrespondent Joachim Reikstad. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
8: Jeg starter her da. Hei, jeg heter Kristina Vukicevic, og jeg friidrettskommentator på NRK, og programleder I tillegg, og litt sånn reality-deltaker nå. Kan man ikke si det?
9: Det kan man si, og jeg heter Kai Thomas Larsen, bedre sendt som Skrellex, og jeg Skrell.
8: Ja, det vi to skrell.
9: To skrell her.
10: Mm. Uansett, hjertelig velkommen. Og så var det ikke sånn, Kai Thomas, at du gjerne ville ha med Kristina på platedate. Her, ja, hvorfor falt valget på henne?
9: Nei, det jo noe som vi gjorde jo 71 grader nord sammen.
8: Vi fant hverandre på 71 grader nord.
9: Det sånn traumebonding. Mm. Nei, hun min type menneske, altså. Hel ved. Nydelig kjæring. Og så vi veldig like.
8: Veldig. Overraskende like.
9: Overraskende like. Det var liksom hver dag vi våkner opp ute I naturen der og bare vi trengte bare et lite blikk, ja. Se hverandre så visste vi, hva gjør vi her?
8: Ja, det var egentlig det.
9: Ja.
10: Til høsten kan vi se dere på 71 grader nord, ja. Og dere ble venner på turen, men var det fordi dere var de som på en måte passet dårligst inn, eller hvordan?
8: Det kan du si.
9: Hva mener du nå?
8: Du kan si det sånn også, men du kan også si det at jeg merker veldig godt min mennesketype når jeg ser mennesketypen min. Ja. Han som sitter her, altså Kai Thomas, er min type menneske. Vi bare har, jeg kunne se på han og le før jeg kjente han liksom, fordi jeg skjønte at han vet hva jeg tenker nå, ja, ja. Og jeg vet hva han tenker, og det var bare veldig gøy.
9: Ja, helt sånn. Noen ganger så bare klikker det sånn. Ja.
8: Så jeg ble veldig glad for at han spurte meg på. Jeg kalte det jo playdate, men det er jo platedate.
9: Ja, det er noe annet.
10: Men hva pleide dere å tenke da dere våkna på tur?
9: Åh, det er mørke tanker. Det var mørkt. Liksom, altså, jeg tror ikke folk skjønner. Det er vanskelig, du ser det på TV og det er fin natur og, Du kan vel liksom ikke avsløre noe, men det er jo jævlig tøft, altså.
8: Ja.
9: Du er våt, du er kald, ja. Alt er liksom, du sover jo dårlig. Det er jo så som Odd Børretzen sier, jeg hater måker. Ja, men du glemmer liksom der hver gang du skal legge deg, og så er det jo lyst hele døgnet, så de fuglene, det legger seg jo aldri, ikke sant? Og hvis det blir mørkt, da er det jo en ugle som setter i gang. Så det er noe med at man er liksom på sitt mest frynsette, ja. I sånne produksjoner.
8: Ja, man er det.
9: Og det er jo så viktig å ha mennesker rundt seg som er sånn, ok, jeg drakk hjemme i dag da.
8: Jeg relaterer, ikke sant? Det er det som skjer, og plutselig at det, og så må man ikke glemme oppi den bobla der, så ja, vi treffer ganske mange, og så er det noen du blir ekstra nære med da. Men det man må vite når man ser dette på TV, de tar jo vekk mobiler, vi får ikke vite hva klokka er. Du blir på en måte ekstremt sånn, veldig knyttet til de menneskene du er rundt da. Ikke sant? Så når man får et veldig spesielt bond der inne, det er det ingen tvil om at man gjør, for du får ikke omverdenen rundt, altså vi blir jo behandlet som barn, vi får ikke skjermtid, vi aner ikke hva klokka er.
9: Vi får ikke bestemme hva klokka er. Skal jeg legge meg, er den seks?
8: Jeg vet ikke.
10: Får dere beskjed om å legge der, eller sånn?
9: Ja, de forsvinner jo i sånne produksjoner, så sitter vi, ja, på ære av klokka, ja.
8: Og så må du si, begynne å lese i sola liksom, lage sånne solur, så at du blir jo litt sånn knepp i hodet.
9: Du mister det totalt, altså, ja. Men, det er, ja.
10: Men altså, for oss vanlige som ser på, så ser det jo tøft ut, men er det tøft også for tidligere toppidrettsutøvere, eller er det lett?
8: Altså, jeg kommer jo aldri til å glemme den dagen jeg hørte Dag Inge Ulstein si, kan jeg gå på toalett? Og så får han et nei.
10: Altså, ja, nei?
8: Ja,
9: altså, ja, jeg
8: tenker bare sånn.
9: Nei, greit,
8: tenker,
9: få drite på meg.
8: Ja, dette har jeg liksom stått og vært vittne til, og tenker sånn, hvor gammel er vi?
9: Og hvorfor gjør vi det frivillig? Det er veldig merkelig.
10: Partileder liksom.
8: Partileder i KrF spør
9: voksne mann.
8: Voksen mann på 46, kan jeg få gå på toalettet? Så får nei, helst ikke akkurat nå.
9: Ja. Vente til vi er fremme.
10: Men har de sånn skjema? Nei, det er bare 2,5 timer.
8: Altså, det er jo selvfølgelig sikkert med tanke på produksjon og så videre, man forstår jo det, men du blir på en måte vitne til veldig mange absurde situasjoner. Og da når du står opp midt på en strand, da, så ser jeg Kai Thomas tassene og går der.
9: Bak en stein, ja. Og har gjort mitt fornødende.
8: Så blir det jo.
9: Så vet hun hva jeg har gjort bak den steinen. Ja. Det er helt sånn der, ikke se på meg.
8: Nei.
9: Bare la det gå, la det fare.
8: Skjønner du?
10: Ja, for det er, at man blir nære. Altså, det er bashing bak stein.
9: Det er bashing, ja. Bak stein. Jeg kunne ikke si det på en bedre måte.
8: Akkurat det der.
9: Det er nedrykk.
8: Ja, det er akkurat det der.
10: Og dere tar den med dere også?
9: Ingen kommentar.
8: Sånn, da har du essensen i den reality-bobla. Den er reell.

0: visste om låta.
1: Jag visste om låta, ja.
0: Selvfølgelig, hun vet jo at den kommer i dag.
1: Jeg vet kom i dag.
0: Men det morsomste jo at for det første så jo her, denne jo en låt som handler om bare at det eneste mennesket vil jo å kjenne på frihet. Mm. Nå jo Pride Month, og det stormer jo ganske kraftig der. Det ja, basert på religion, legning, hudfarge, uansett hva det så vil jo bare alle mennesker ha frihet, og alle mennesker fortjener frihet. Og alle inntekter av denne låten går til Redd Barna på Gaza. Men uansett
1: så... Det der klapper vi for.
0: Ja, ja. Man må gjøre det man kan, men uansett så hørte jo når vi var ferdige med 71, så sendte jo jeg Kristina en lite klipp av den låta. Den. Og da var hun sånn, dette jo det vi føler på nå, det fri, endelig vi fri fra dette marerittet. Og da tenkte jeg, selvfølgelig så min gave til Kristina i dag, free them. Yes!

0: Cher, det var Kai Thomas sin musikalske oppvåkning. Det kunne vært din også, Kristina.
1: Ja, det kunne vært min også. Det er en helt fantastisk låt. Som vi, altså, hvor mange ganger er det ikke jeg danset til den foran speil og later som jeg synger fra hårbørsten og, ja, men du vet, liksom det hele det klassiske opplegget.
2: Ja, ja, det er,
1: kunne like gjerne vært min.
2: Jeg tror det føles som alle kan den låta.
1: Ja.
2: Så er det bare, jeg blir aldri lei.
1: Mm.
2: Og det er sånn, hvis du går inn en breakup eller bare sånn bare,
1: og du kommer da fort ut av det breakupet der, for å si sånn den sangen
2: glad,
1: der.
2: Ja. Jeg får drikke litt vin og så hører på den og uten jentene og, nei, det er banger.
0: Hvor gammel var du da du hørte på dette her da?
2: Nei, hvor gammel kan jeg ha vært da? Kanskje sånn 13-14 eller noe sånt nå.
1: Ja, det var jo sikkert da. Men, ja, fordi du er 86.
2: 86,
1: ja, ja, du er 20.
2: Måtte si det høyt på
0: råd. Ja.
1: Ta det bort, du kan klippe deg.
2: Kan bipe ut det.
1: Ja, for at vi er cirka samme alder, det var egentlig det som var poenget.
2: Ja.
0: Og, dere er jo kjempeunge.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Og den der Strong Enough også.
2: Den også.
1: Oh,
2: ja, men ja. Hun har så mange.
1: Ja, ja.
2: Det er det, det er for få låter man får velge her, altså det vil jeg bare si. For
1: ja,
2: det er
1: stjent vanskelig.
2: Ja. Det var vanskelig.
1: Ekstremt.
0: Du skrev at det kunne vært sånn kom ut av skapet låta di også.
2: Ja.
0: Men har du
2: kommet ut av skapet,
0: ja. Men, har du postet barnebildet? Hva synes du om den trenden der?
2: Det er den som er med Ramon og sånn.
0: Ja.
2: Den er jo helt fantastisk. Det er jo, liksom, det, er jo det liksom Pride handler om. Ikke sant? Mm. Det handler om, det er så mye fokus nå. Som bare er, ikke sant? Det er jo nesten ikke til å forstå at et regnbueflagg skaper så mye hat og faenskap. Men det er akkurat det, den trenden som er på TikTok når du poster liksom, det er, vi hadde trengt det flagget i skolegården. Det er ikke for alle som er straight, det er for vi som er skjeve, usikre og føler på skam og ikke tør å være ærlig og åpne om hvem man er, til familie, til venner, til ingen. Man går med disse følelsene inni seg selv i så mange år, alt for mange år, i en tid hvor man egentlig skal finne ut hvem man er, så skjuler man hvem man er. Så det Pride-flagget, det har så stor betydning, ikke sant? Og at dette her liksom er, at liksom dette plagget er livsviktig. At folk er livredde for et flagg som er livsviktig for andre, det kommer jeg aldri til å skjønne, altså.
1: Nei.
2: Det er helt tragisk, men sånne ting som det, sånne trender, at alle bare henger opp de Pride-flaggene de har i vinduene sine, bare gjør det, så viser vi at kjærligheten vinner, altså.
1: Man blir jo rørt av det her, da. Man gjør det, og det er veldig viktig.
2: Ja, ja, og ja. Det er et Pride-flagg. Du trenger ikke være enig i alt, hverken Pride eller Fri eller noe. Du trenger ikke være enig, men bare vit hvor mye det, at det kan redde liv, unge menneskeliv, og det er det som betyr noe. Heng opp Pride-flagget i hele juni.
0: Ja, for enda så ung du er, så var det ikke noe regnbueflagg da du var
2: liten. Ingenting, ikke sant? Og hadde det vært i skolegården når jeg vokste opp, så kanskje man tidligere hadde turt å kjenne på de følelsene som man hadde så stor skam knyttet til og fortrengte, ikke sant? For jeg visste jo ikke at jeg var skjev, men jeg visste jo at jeg lekte jo med barber og var jo ikke som de andre gutta, og visste jo ikke hva skjev var engang. Nå er det jo heldigvis en helt annen tid, ikke sant? Nå ser du jo skjeve på TV, og du vet jo på en måte hva det er. Du har RuPaul's Drag Race, som på en måte alle samler seg bak og ser. Og, så vi er jo en annen tid, men det er fortsatt det der, bare det flagget å vite at man er, ja, man, selv om man er annerledes, så er man ja, elsket, og man skal kunne være seg selv uten den skammen, altså. Så flagg i skolegården er viktig.
1: Mm.
0: Så når dukka Skrellex opp da?
2: Kjæringa der, hun nei, hun dukka egentlig opp. Jeg skulle gjøre og ble ikke kvittaget. Men det er som å bo med to personer. Det er liksom, nei, det var egentlig, jeg jobbet for en gruppe som heter Quintastic i mange år som bakgrunnsdanser og Great Garlic Girls. Og så begynte jeg liksom litt med, det var liksom noe magisk med å se liksom disse mannfolka bare transformere seg inn til liksom en karakter da. Og så var det 2019 når jeg ble spurt om meg på All Together Now. Var du med deg i sånn jury der?
1: Nei.
2: Fordi jeg kunne sett for meg deg sitte i den veggen der
1: og, vært med.
2: Ja, for du danser jo og sånn. Og da skulle jo, da var det 100 dommere fra liksom Event Norge og artister og sånn, så skulle de liksom reise seg. Og så sang jeg Proud Mary da, og da, det var første gang jeg gjorde drag og sang. Så veldig mange bare lip-synker jo på en måte, så var jeg sånn, det gjør jo det også, men det er sånn, det funker jo, da kan jeg liksom leve av det her på en måte. Så tok det jo noen år, og så var det jo Melodi Grand Prix og sånn, og etter det så har jeg ikke blitt kvittet, altså. Nå er han der, da ut og da inn.
0: Ja, for du kan bare legge av vekk.
2: Går ikke nå, men begynner, altså, du vet at jeg flyr rundt på 18 centimeter her der, så jeg har jo en kiropraktor som får betalt, for å si det sånn. Så det er, vi får jo se, men altså, Terje Skrøder har jo holdt på i 40 år, så... Jeg har et langt liv foran meg.
1: Ja, du har så vidt begynt.
2: Jeg har så vidt begynt.
1: Bare barnet.
0: Kristina, hva med din musikalske oppvåkning da? Hvor mye musikk var det sånn i oppvoksen din?
2: Er det serbisk musikk?
1: Ja, det er dette her som er mitt problem. Jeg vokste opp, jeg kunne valgt noe fra Elton John, kjedelig. Jeg kunne valgt U2. Jeg kunne valgt Michael Jackson, som jeg på en måte var fan av når jeg var liten. Jeg kunne valgt masse...
2: Måtte du liksom redde deg inn? For jeg er litt sånn, var ikke du til meg på konserten hans der i Oslo?
1: Ja, i 1997. Flex. Det har jeg faktisk vært. Så jeg kunne valgt alt. Jeg kunne valgt Britney, fordi at jeg elsket jo Britney. Altså sånn, virkelig når hun liksom begynte med Hit Me Baby One More Time, det var sånn der, fy
2: fadersrott. Tenkte jeg den teksten, er ikke det spesielt?
1: Jo, nei, men vi bare dropper den, ikke bare teksten spesielt. Altså du skulle sett, vi som ungdommene som hørte på den, vi var jo bare barn og gikk rundt og
2: Hit Me Baby.
1: Vi gikk rundt sånn, det er jo ikke bra. Eller ikke siden Gulena synes sånn dirty. Når de begynte å bli sånn der ordentlig
2: Porno.
1: Ja, litt, litt det var porno, jo litt sånn altså. Så det kunne jo vært hva som, jeg kunne tatt Westlife. Men jeg har tatt en litt sånn ukjent sang. Men når jeg hørte den, så bare, jeg elsker den sangen liksom. Og jeg får litt sånn minner av den. Jeg vet ikke om du har hørt den.
2: Og nå er jeg spent, altså.
1: Ja, men den er, for meg, du bringer tilbake minner. For jeg synes den er dritbra.
0: Ja, er, man trenger jo ikke mer enn det. Vil du fortelle hva det er og hvorfor?
1: Jo, jeg kan si, ja, for at jeg husker at jeg hørte, jeg husker pappa satt den på i bilen, så husker jeg bare, herregud, denne sangen likte jeg. Og det var ikke en av de klassiske liksom, for meg da, med Britney eller Westlife. Jeg vet ikke, men jeg hørte bandet Texas, husker du det?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Summer Sun.
2: Åh! Er det den der?
1: Har du hørt den? Ja.
0: Hvorfor kommer den her da?

0: Jimi Hendrix spiller Star Spangled Banner, regner bombene over rismarkene. 60-tallet var turbulent. Studentene gjør opprør verden over. Vietnamkrigen herjer. Ledere som Martin Luther King og Kennedy-brødrene blir skutt. Ungdommer boltrer seg I Summer of Love, Woodstock, fri sex og dop. Og musikken hissig. Den funky. Den alt annet enn cool. Jazzmusikere flest hater rocken. Men det gjør ikke Miles Davis. Han plugger trompeten inn I strømnettet. Årene 68-1975. Sju svært vitale år musikalsk sett. Personlig for Mr. Miles var det nok røffere. For når denne episoden ferdig, Miles også fullstendig utkjørt. Han siger inn I fem paranoide og mørke år, hvor han knapt rører trompeten. Men før det syder det I det mange kaller den elektriske perioden. Nå bytter han akustiske instrumenter ut med elektrisk gitar, synt og effekter, og blander det med en dash rock, funk og samtidsmusikk. Du hører femte episode I serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio. Thomas Fellberg, vi kjenner deg fra TV-programmer. Du også rockemusiker, og så du programleder I NRK Radio.
1: Mm, det jeg.
0: Også glad I Miles Davis.
1: Ja, veldig glad I Miles Davis. Det jo vanskelig jo, hvis man har et lite musikalsk bein og ikke være glad I Miles Davis. Det jo ingen som helt som Miles, og ikke minst det vi skal snakke om nå, hvor han på en måte tenderer inn I liksom rock, og sveriske ting som jo på en måte går liksom på tvers av sjangre jo en periode jeg personlig veldig glad I når det gjelder Miles Davis.
0: Hva var det som lokket da Miles Davis til å gå inn I den elektriske perioden som vi kaller det?
1: Det var nok mange grunner, litt selvfølgelig fordi at man ser at det et stort, nytt, hvitt publikum som jo flere andre også casha inn på, så det jo en god blanding av det, men I det møtet så skjer det jo også kunstneriske ting som virkelig på en måte har tyngde, og kan du også se det kanskje litt med kommersielle utviklingen til James Brown, Sly and the Family Stone, ikke minst Jimi Hendrix, som jo svarte musikere som på måte krysser over I det store hvite publikummet og inspirerer, men som allikevel har et helt klart ståsted I svart amerikansk kultur. Og sånn sett så ser du liksom hvordan Miles Davis da får en slags visjon, hvor han kan gi ut ting som kan appellere kanskje til flere enn da et jazzpublikum, som også ikke blir større og større I løpet av slutten av 60-tallet, men kanskje kan krosse over og faktisk tjene seg en slant, men allikevel så skjer det da utrolig musikk og da kunstneriske ambisjoner I dette møtet, og det spennende. Mm.
0: Men var det egentlig noe som hørte på jazz på midten av 60-tallet?
1: Ja, det var helt klart noe som hørte på jazz, men jeg kan jo se tendensene av at hvor skulle jazzen hen, men så har det jo ting som jo I tiden med indisk filosofi, ikke sant? Man skal gjøre pop musikken til en kunstform. Jazzen på en måte jo allerede det, og du kan jo se John Coltrane og Alice Coltrane for eksempel, som har begynt en slags kosmisk reise før dette her. Men nyvinning og det å på en måte være progressiv jo kanskje det som det største mantra for nesten alle musikere på mange måter på slutten av 60-tallet, fordi man tror kanskje ikke at man kan helt redde verden bare med musikk, men man kan I hvert fall få musikk til å bli da en kunstform på et høyere nivå enn det det kanskje har vært frem til da.
0: Så han var egentlig en av mye? Det ikke han som på en måte viste vei?
1: Nei, på mange måter så viser han jo vei, fordi at han tar jo da og bringer inn dette rock-elementet som kanskje en av de første jazz-

0: vannfødt da.
1: Mm. Det vel kanskje som å banne I kjerka, men tror du det var økonomi som tvang han til det? Altså dette å nå et yngre og bred publikum?
0: Ja, det kan godt være at det var selvfølgelig en greie med det, og ikke minst plateselskapet da, Columbia Records med Clive Davis I tet, jo en veldig visionær platekar, hun lagde dokumentarer om, han signerte jo Janis Joplin, han signerte jo så mye, men hun hadde jo også da Miles Davis, og det var hans idé også sammen med Miles om å krosse over og på en måte appellere og finne da den nye, litt sånn hippie hippie-publikummet som var åpen for eksperimentell musikk, og han ringte jo for eksempel Clive Davis til Bill Graham, store konsertpromotøren på Fillmore West, og selvfølgelig mye turnéer I USA, og sa hei, Miles Davis klar for å finne et ungt publikum, må bare bukke opp på Fillmore West med en gang, og så gjør de da liksom første liksom crossoveren mellom jazz og rock, liksom 4-5 konserter på Fillmore West, hvor Grateful Dead forband, så det kunne jo vært en interessant dobbeltbild selvfølgelig fått med seg da I slutten av 60-tallet på Fillmore West.
1: Du var litt for ung.
0: Ja, akkurat, eller jeg født I 72, men det jo det som deilig med musikk, og det jo det som kanskje så deilig med Miles Davis I dag, jo at det jo en sånn tidløs evighet, og det jo det som jeg synes også på en måte Miles klarer å ta med seg inn I dette rockuttrykket, jo at denne evigheten til Miles, den der helt store på en måte kanvasen han maler denne musikken sin på, den blir ikke bort. Det her, men den har på en måte bare en annen form, så jeg synes jo enda at det med sin kjennelige Miles Davis fra det han har gjort før, men så bringer han det inn I på en måte en ny sfære. Det bare å se på coveret til Bitches Brew, så skjønner du jo liksom at hei, her det virkelig noe på gang.
1: Forklare hvordan det ser ut da.
0: Nei, det jo da et utrolig sånn kunstverk med da forskjellige svarte mennesker som tegnet inn, og her det på en måte både sveriskhet, det denne store natur stemningen som jeg I hvert fall får når jeg får høre på Miles Davis og på en måte lengten til kanskje en ny identitet og dette ligger jo også sammen med Civil Rights Movement og mye som skjer selvfølgelig I USA på denne tiden så denne plata treffer jo tidsånden perfekt når den kommer I mars 1970 Bitches Brew, og så følger han jo opp raskt etter dette her allerede I februar 1971 med den plata som jeg har valgt meg som min favoritt for elektrisk og det jo da en hyllest til en gammel proffbokser, Jack Johnson som en soundtrack til en dokumentar som blir gjort om denne bokseren, og Tribute to Jack Johnson jo kanskje hans mest rocka øyeblikk, hvor du føler virkelig arven fra både Jimi Hendrix, men også Sly and the Family Stone, og til dels James Brown virkelig, og det jo også temaer både fra Sly and the Family Stone og James Brown I akkurat denne plata, det jo to låter 25 minutter hver.
1: Jeg skal være ærlig med deg, at vi skal ikke høre hele Thomas Fellberg. Så du må gråte litt. Hvilken de skal høre av de to?
0: Nei, det må bli åpningssporet da, hvor egentlig godstoget bare slår opp, og han kjører på, har jo to herlige trommerslagere, Bill Cobham på trommer, og så har du jo John McLaughlin og Johnny Sharrock på gitarer, og det jo den låta som heter Right Off. Det ikke noe mer å si. Right Off, Right On.

0: Vi hørte her litt av Write Off med Miles Davis. Jeg sier litt, for den på 26 minutter og 54 sekunder, Thomas Fellberg. Men dette her da fra det albumet til Miles Davis, som heter Tribute to Jack Johnson. For vi snakker om denne elektriske perioden hans, som vel sånn overgang 60-70-tallet rundt der.
1: Ja, absolutt, og så blir han jo mer og mer sliten i løpet av 70-tallet. Han er jo en bilulykke, så gjør altså at han trenger smertestillende og blir avhengig av morfin og sånn, så på en måte, dette er jo kanskje liksom et slags kreativt høydepunkt for Miles på mange måter, og bringer ikke bare seg selv og jazzen, men bringer musikk i det hele tatt videre inn i 70-tallet og inn i moderne tid, og det er moro. Jeg blir aldri lei på en måte av denne tiden her med Miles. Det er alltid noe å hente.
0: Når hører du på Write Off?
1: Nei, det kan jo være når som helst. Det. For eksempel en deilig søndag formiddag i mai, eller en eller annen hverdag i november, hvis du trenger å på en måte føle kallet. Det alltid passer egentlig alltid bra med en god Miles Davis-platte når man er i det møret, men det er jo liksom litt som det er med jazz, og som det også er med Miles Davis. Du må på en måte sette deg ned og la musikken komme til deg. Du må ikke stresse på en måte, du må på en måte sette deg ned, og så må du tenke litt, slappe litt, og så plutselig så har Miles Davis tatt deg et sted du ikke ante hvor du skulle, og det er ofte et veldig fint sted.
0: For dette er jo filmmusikk vi hørte, til en dokumentar.
1: Helt riktig, ja. Til en gammel svart proffbokser som heter Jack Johnson, som da var den første svarte heavyweight boksemesteren, og tilbake da i 1915-tiden, og så da er det selvfølgelig litt fengsling og ting som er urettferdige, som man jo gjerne opplever når man er en svart amerikaner på denne tiden her, og så er det gjort av en dokumentar, så dette her er jo på en måte civil rights, men allikevel fremoverlent, og det er liksom rock og det er jazz, og der Bitches Brew var på en måte jazzrock, så sier Miles Davis selv at han snur bare på det på Jack Johnson. Det er rock jazz.
0: Men han var jo en ivrig bokser selv, var ikke det, Miles Davis?
1: Jo, han begynte jo å trene boksing for å holde seg i form, og syntes dette her var gøy å drive med, og begynte å spise ganske sunt, og interesserte seg for ting, også litt inspirert selvfølgelig av tiden rundt seg, men også tror jeg også litt Betty Davis var med liksom å bringe inn ting i liksom livet hans, som også føltes fresht og litt ungt for han da.
0: Ja, for han hadde forelsket seg da i ene, denne Betty, eller Mabry som hun først da het. Ja. Hun var 24, han var jo da nesten dobbelt så gammel. Hva hadde dette egentlig å si for musikken?
1: Nei, jeg tror nok det var en vitamininnsprøytning for han på mange måter, og også på en måte... Det er jo veldig mange unge musikere som kommer frem, og han representerer jo en slags eldre garde, ikke bare i jazzen, men i musikk, fordi han har jo holdt på gjennom hele 50-tallet. Miles Davis klarer jo den genistreken å gjøre seg selv aktuell igjen og igjen og igjen ved å være åpen for disse nye impulsene som kommer.
0: Interessant.
1: Og det er jo litt det som Miles Davis sier oss sånn i ettertid og historisk også, er jo litt dette her med denne utrolige på en måte evigheten og storheten i det han gjør. Det er på en måte bass, og det er lys og mørke, det er hav, det er himmel, det er på en måte noe som tar deg et sted, og så kommer du aldri helt i mål, men da må han jo sette på mer Miles Davis etterpå.
0: Mer Miles Davis til folket. Hva er det med jazz og rock da som gjør at det fungerer så godt sammen, synes du?
1: Nei, det har jo noe med bånddrag å gjøre, og på en måte kompromissløsheten som ligger i det rockuttrykket, men som også ligger i jazzuttrykket. Og når det møtes, så blir det jo et slags sånn godstog av musikalsk kompromissløshet som ikke stopper for noen ting. Og det er gøy, og det er et fint sted å få lov til å liksom være med, og liksom ikke kjempe imot, men la deg rett og slett bare hoppe på det toget, og så se hvor det går, og havner utenfor stupet, så har vi i hvert fall hatt det fint på veien.
0: Det var så bra. Hvilke andre artister hadde påvirkning på han da på den tiden her?
1: Nei, jeg har jo nevnt Sly and the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix, men det er jo selvfølgelig også sikkert en del andre artister som også inspirerte han i den samtiden vi er i, og andre på en måte felles jazzmusikere ville jo anta at han var litt også med på hva som skjedde med Pharoah Sanders, Alice Coltrane, John Coltrane, en del av disse andre som gikk en kanskje en enda mer kosmisk vei. Jeg synes jo kanskje forskjellen litt ligger i, det er jo veldig kosmisk både Miles her og disse andre Coltrane som jeg nevner, men Jeg føler at de på en måte er på vei ut i verdensrommet, mens Miles på en måte lager sitt kosmos rotet her på jorden i en slags sånn mytologisk jordsfære, og ikke nødvendigvis bare i verdensrommet. Og det skiller Miles Davis litt ut, synes jeg.
0: Thomas Velberg, og om denne elektriske perioden da til Miles, hvordan den var nyskapende?
1: Helt klart nyskapende, fordi det er ikke så mange som hadde blandet disse elementene, og kanskje en del jazzmusikere som så litt med selvfølgelig på rockeuttrykket og bluesuttrykket og sånne ting, fordi det var litt sånn enklere musikk, og så kom disse hvite folka og skulle spille liksom svart musikk på sin måte, psykedelia, kunne de egentlig spille. Så sånn sett så bringer jo Miles Davis kredibilitet til rockuttrykket inn i en mer sånn seriøs kunstform som er jazzen, og det møtet gjør jo at det er helt klart en veldig sånn viktig og veldig fremoverlent tankegang av Miles å gjøre dette her. Han legitimerer rock i jazzverden, og han legitimerer jazz i rockverden, og det er jo faktisk ganske gøy.
0: Vi brukte en hel episode på det legendariske albumet Kind of Blue. Men en annen plate som også hadde enorm suksess, kunstnerisk som kommersielt, er Bitches Brew fra 1970. Albumet ble en milepæl, og den plata snudde opp ned på livet til gitaristen Terje Rypdal. Karen Frivik møtte ham.
2: Kanskje det viktigste, særlig når jeg begynte å jobbe med Jan Garbarek, men Bitches Brew, da her var det liksom i nærheten av det jeg kunne fra rock bakgrunn og Dream og Hendrix og så videre. Det skjønte jeg veldig godt. Og jeg altså for meg så er det beste Miles perioden uansett.
3: Hva med de skivene som kom etter Bitches Brew? Har de også vært viktige for deg?
2: Ikke så viktige. Det er masse ting han har gjort senere som jeg også liker, men det var... tyngdepunktet ligger akkurat der. Altså. Fikk hele Bitches Brew Complete Sessions. Og den romhjula der så sov jeg ikke, for da hørte jeg på hver natt. Det meste har jeg hatt fra før, men få det samlet og en bedre lyd. Så.
3: Du får komme tilbake til Miles Davis. Bød du seg noen gang noen mulighet for deg til å spille med han?
2: Nei. Det nærmeste har liksom vært via Palle. Men det vet jeg ikke om jeg hadde turt engang. Det har vært veldig nær han to ganger. Det var en veldig merkelig, truende fyr. Men det ble aldri noe. Det var ikke noe snakk om noe.
3: Du sa at du vet ikke om du ville turt engang.
2: Nei, jeg kunne gjort det, håper jeg, nå. Men det var ikke ferdig på den tiden der.
3: Men tror du, hvis det nå hadde blitt sånn at dere hadde spilt sammen, at dere hadde funnet hverandre, at det ville vært et godt møte, musikalsk sett?
2: Det aner ikke, altså jeg har hørt så mange historier om Miles, at det skal ikke skryte meg på meg, men med Palle så er det, ja det tror vi kommer bare til å holde på med til siste, the bitter end.
0: Det var Karen Frivik som intervjuet Terje Rypdal i 2003.
4: They change. People dress different now. They want to hear something to go with the dress.
0: Miles Davis-plata Bitches Brew gjør inntrykk. Og i det du møter saksofonisten Kjetil Møster i t-skjorte, så skjønner du derimot fort at han sannsynligvis er ganske stor fan av Miles Davis generelt, og ikke minst da albumet Bitches Brew. Ruben Gran tok en alvorsprat med Kjetil Møster om hvorfor og hvordan omslaget til en Miles Davis-plate blir en tatuering.
5: Der tok jeg altså og tatuerte et bilde fra Bitches Brew-coveret inne i gatefolden, altså inne der man åpner opp den dobbelt albumcoveret, så er det en Veldig flott tegning, eller et kunstverk da, av Matty Clarwine, og et av de bildene en, noe som ser ut som en slags stammedronning fra en eller annen tribe, som i ettertid har skjønt faktisk en eksisterende stamme i ørken utenfor Etiopia. Men jeg tok og tatuerte den på hele underarmen.
6: Når var dette?
5: Det gjorde jeg i mine hine håre datarock-tider, der jeg stort sett hang med folk som hadde veldig mye tatueringer, og jeg måtte jo også ha noen tatueringer, og da måtte jeg ta noen jazz-tatueringer, siden jeg liksom var jazz-fyren i dette rockemiljøet. Så jeg gjorde det i 2011, hvis jeg ikke skal feil.
6: Men hadde du tatueringer fra før, eller var det den første?
5: Det var min andre, så på oppå skulderen på samme arm så har jeg den kullstifttegningen av John Coltrane fra A Love Supreme.
6: Men hvor var det du fikk den tatueringen der?
5: Det var en av kanskje verdens beste tatuerer, som er en ikke så kommersielt tilgjengelig person som heter Marius Meyer, som bor i Oslo, som gjør helt fantastiske tatueringer.
6: Det hørte dere på Bitches Brew mens du ble tatuert?
5: Nei, det gjorde vi ikke. Jeg vet ikke om den... Det var ikke så mye jazz nede i den kjelleren der. Men det var... Jeg tror det tok 9 timer. For han tok alt på en gang. Og jeg hadde vært ute til veldig sent på natten dagen før. Så det var ikke noe særlig kjekt. Det var mye smerte.
6: Men hvordan fikk du ideen om å tatuere akkurat det?
5: Det var bare, for jeg synes det var at du tror, altså det coveret har jo, altså det er jo superklassisk, altså det er jo så fint og spennende og tids, jeg er jo veldig opptatt av musikk fra typ 60- og 70-tallet, og det der er jo på en måte the pinnacle på den måten, så det, jeg var bare veldig opptatt av det coveret veldig lenge, og tenkte ok, skal jeg ha en, noe annet enn Coltrane, så må det bli noe Miles, og så, og da må det bli den, for den representerer, den platen representerer mye av det jeg driver med musikalsk også.
6: Ja, hva er det som gjør Bitches Brew såpass spesiell for det?
5: Det er jo i stor grad at det smelter sammen så mye musikk fra både før og etter at akkurat den platen ble laget. Både metoden de laget musikk på, som både er på en måte en sånn... Altså, du kan jo på mange måter si at det er... Det er der kan det bli utviklet seg til, på et vis. Altså det er snakk om å skape tilstander, musikalske tilstander som man improviserer rundt. Så det er det, og det er at det blir elektrifisert sound. Jeg har jo en rock-bakgrunn før jeg for alvor gikk inn i jazzen, og har jo jeg har alltid vært opptatt av rockmusikk og psykedelisk musikk og elektrisk musikk, elektronisk samtidsmusikk, så alt det på en måte finner man jo i det soundet der. Og så er det jo også, har jeg jo lært i ettertid at den studioteknikken som Teo Macero brukte der, er jo noe som for eksempel Can har brukt i ettertid, altså den å kutte opp og bare ha lange opptak, jammer, frie improviserte samspillssessions der komponering, mye av komposisjonsarbeidet ble gjort i ettertid med å sette sammen og klippe opp disse teipene da, som musikken var spilt inn på, sette de sammen på nytt. Så det er jo også en metode som jeg har brukt mye i ettertid.
6: Men sånn ellers musikalsk, altså, og jeg vet at sånt er vanskelig å måle, men hvor mye har du latt deg inspirere av Bitches Brew?
5: Veldig mye. Altså det, både jeg og de andre, jeg har mitt eget band som heter Møster, der Kenneth Kapstad, som også har en Bitches Brew-tatuering, men på leggen, spiller trommer, der det bandet er på en måte veldig stor grad tuftet på, altså ideen med det bandet var å prøve å bruke på en måte strukturene til Coltrane fra midten av 60-tallet og blande det med det elektrifiserte soundet til Miles. Og det, var, så det, var, og det bandet eksisterer enda 16 år etter, så det tenker jeg er helt sånn grunnleggende for min del.
6: Men det Miles Davis drev med på, med trompeten sin på den tida, er det noe som er på en måte overførbart til saksofonen din?
5: Ja, det, han, altså, han brukte noe litt wava, altså sånn wava-pedal, og jeg bruker et stort utvalg gitarpedaler på saksofonen min, og noen av disse her voldsomme utbruddene hans, der han liksom flerrer av gårde, er jo et sound som, det er noe jeg helt sånn konkret har lært meg å gjøre på saksofonene. Så helt sånn spesifikke ting som det. Men også er det jo mye med måten hans å plassere seg i bandet, som ikke alltid er som en solist som drar bandet og går, hvis du skjønner, men kanskje mer sånn ligger inne i bandet som en del av et orkester i større grad, som en måte å tenke på at saksofonen er gjerne tenkt på som et solistinstrument, men jeg prøver ofte å tenke på det som at det kan være en god del flere ting da, at det blander meg inn i bandet og i kompet mer.
6: Kjetil Mester, hvis du skulle fått en av låtene eller delene fra Bitches Brew tatuert på deg, hvis det hadde vært fysisk mulig, hva skulle det i så fall vært?
5: Altså det er kanskje, åpningen er jo usedvanlig sterk, men altså, og Spanish Key, nei det er vanskelig, Sanctuary, nei det er nesten umulig å velge altså. Jeg tror jeg måtte bare tatuert, fulltatuert hele kroppen med hele albumet. Jeg klarer ikke å velge.

0: Spanish Key fra Vicious Brew, som altså var saksofonisten Kjetil Møsters favoritt. Men ikke alle like glade I Miles elektriske periode. I 1972 kom albumet On The Corner, kjent som jazzhistoriens mest utskjelte album. Repetitiv dritt og en fornærmelse mot intellektet, skrev den kjente, det kjente musikkmagasinet Downbeat. Den store amerikanske saksonisten Stan Getz han gikk så langt som å si at musikken verdiløs, uten form eller mening. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien Miles Davis bak mytene når du vil I appen NRK Radio. Men, Martin Revheim, du har en ganske imponerende jazz-CV, vil jeg si. Du har jo knapt et eneste grått hår på hodet. Likevel så startet du jazzklubben Blå I Oslo I sin tid. Du har ledet Kongsberg Jazzfestival, vært sjef for Kringkastingsorkestret her I NRK, hussjef for Kulturhuset Sentralen nede I sentrum I Oslo, og nå skriver du altså bøker. Uttrykket å tenke koffert, det har blitt litt sånt, det ganske ladet innhold, hvis vi sier liksom å tenke koffert. Men det som gøy, du har din egen Miles Davis-koffert hjemme.
1: Ja, det en sånn svær Amerika-koffert nesten faktisk, som jeg har fått I gave. En av de fineste gavene jeg noen gang har fått, fordi inni der så det komplett alle Miles Davis CD-boksene. Det vil ikke si at det komplett Miles, men det samling av de ulike boksene, blant annet Complete On The Corner. Det en avstøpning av hans trompetmunnstykke, og bilder og masse sånne artefakter som fans synes morsomt, så den har en viktig plassering I stua og I hyppig bruk.
0: Hva liksom den største kuriositeten du har oppi der da?
1: Nei, det må jo være det munnstykket som sikkert nå fullt av smitte, for det skal jo alle gjester prøve.
0: Men Martin Revheim, husker du da ditt første møte på en måte I gåsøgne med Miles Davis?
1: Ja, veldig sterkt, og det jo nærmest et vekkelsesmøte. Ja, men det det altså, fordi dette husker jeg veldig, veldig godt. Det var på forsommeren I 1987. Jeg hadde planleggingsdag, jeg bodde på Kløfta, mamma jobbet I Oslo, og vi bodde I Oslo før, så jeg var veldig glad I byen, og jeg dro alltid til byen for å kjøpe plater på planleggingsdagen da, på skolen.
0: Hvor gammel var du da?
1: Så da var jeg 14 år siden. Og da fikk vi sitte på med en kollega av mamma, en sånn kul kis som kjørte en Opel Kadett. Jeg husker han hadde Wunderbaum og sånne fake sauerskins fôr på setene, ikke sant? Og så røyka han. Og jeg husker dette som veldig intenst, og, ikke sant? Og det tett inn I en bil, så en sånn kapsel. Og så sier han, hør på det her, og trykker inn kassetten. Og så kommer Tutu og Miles ut. Tutu også titellåta, den første låta, med veldig sånn seik bass-groove av Marcus Miller. Jeg hadde aldri hørt sånn musikk, jeg hadde aldri hørt Miles. Og jeg ble helt hektet. Vi hørte på den på vei inn til Oslo, og jeg skulle kjøpe noen plater I byen, som kanskje det var CC Top, jeg husker ikke, men jeg kjøpte Tutu da. Og det ble et sånt, altså et veldig, veldig sterkt musikalsk møte, men Miles ble også et sånt navigasjonspunkt for meg da. Ikke bare musikalsk, men egentlig kulturelt. Jeg begynte å kjøpe meg bakover I katalogen hans, men jeg begynte også å bli opptatt av det Miles var opptatt av. Og det førte meg utrolig mange steder, og har vært egentlig et utgangspunkt for både jazzinteressen og det jeg har vært kan om jazz da.
0: Vi har jo nettopp hørt Thomas Fellberg som valgte Jack Johnson, og så var det Kjetil Møster, Vicious Brew, tidligere I episoden. Mm. Klarer du å velge en spesiell da?
1: Når jeg blir tvunget til det, så må jeg jo det. Yeah. Men det kjedelige svaret at det mange,
0: en plate.
1: Men altså, de som jeg hører mest på nok Live at the Cellar Door, hvor deler av det ble kjent som Live Evil, men så det On the Corner, som jeg mener et av Miles sine viktigste album, men dette også musikkhistoriens viktigste, akkurat som Kind of Blue det også. Da. Mm.
0: Da blander han inn samtidsmusikk. Mm. Vi snakker jo om en enorm påvirkning da, fra den tyske samtidskomponisten, Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Mm. Det ikke akkurat noe lettfordøyelig, Martin Revheim?
1: Nei, det det nok ikke, men jeg tror nok nå I mye av det vi omgir oss med lydmessig, så har det nok brettet seg mer ut. Det meditativt, repetitivt. Det en motstand I det, men når du først kommer inn I den grooven der, så blir helt hektet på det.
0: Mm. Skal vi høre litt på det?
1: Gjerne.

0: det var litt fra Black Satin fra Miles Davis albumet On The Corner, som din, ja, vi kan si en av dine store favoritter, Martin Hevern.
1: Absolutt, absolutt.
0: For vi snakker jo om denne elektriske tiden til Miles Davis, 60-70-tallet. Hvorfor, dette har vi hørt nå, hvorfor ble det så hatet?
1: Nei, du sa jo at det er et av de mest utskjelte jazzalbumene, det er kanskje det, gjennom tidene. Samtidig er det vel viktig å spørre seg, er det et jazzalbum? Og var det det Miles hadde lyst til å lave? Det tror jeg ikke var spesielt viktig for han. Det var viktig for han å lave musikk. Det ble utskjelt av jazzkritikere i stor grad basert på de forventningene de hadde. Det var flere positive anmeldelser, men de kom nok mer fra rockehold og et miljø som hadde omfavnet Miles egentlig elektriske bærod. Han spilte jo på de aller største rockefestivalene, ikke sant, på den tida. Men i etterkant, altså mange år etter og nå, så er det vel en ganske unison holdning at dette er et som noe av det sterkeste musikalsk, da.
0: Men når du da hørte dette her første gang, når du hørte denne Black Satin-låta, hvordan var det for deg?
1: Ja, jeg fortalte jo om hvor stort det var å høre Tutu første gang, og så begynte jeg å kjøpe meg bakover i katalogen og kjøpte som You're Under Arrest og Decoy og Man with the Horn og sånt, så jeg var på 80-tallet. On the Corner kjøpte jeg ganske tidlig, blant annet på grunn av denne Nice Price-ordningen, så det var ganske billig plate. Jeg ante ikke hva jeg kjøpte, jeg visste at jeg skulle ha alt av Miles. Altså, jeg skjønte ikke en dritt av denne platen da jeg hørte den. Altså, jeg likte det ikke, men jeg ville jo like det, og jeg ville virkelig like det. Jeg klarte ikke å høre på det, og det var jo veldig, veldig mange år etter den kom ut. Så det tok meg lang tid å knekke koden på det albumet, og så har det blitt et av de jeg liker best når jeg kommer inn i den grooven. Det er det ikke alltid jeg mentalt er klar for, altså det er en ganske intens plate, men den traff meg ikke på samme måte som Tutu åpnet opp Miles for meg, da.
0: Fascinerende, den vokste altså på deg,
1: ja,
0: og er
1: absolutt
0: nå favoritten. Så når er det du da kan høre på denne her, da? Du sier at du kan ikke høre på den hele tiden.
1: Nei, men jeg har hørt mye på den i bilen. Det har kanskje noe med den grooven å gjøre. Jeg liker å høre på den jeg er ute og går på headset. Men det er jo en oppjagende musikk, da. Og temmelig sånn, det er veldig omsluttende, for det er veldig detaljrikt. Og det er jo et veldig godt eksempel på hvordan Miles bruker studio som instrument, da. Det er en typisk studioproduksjon med ganske mye effekter, med panorering av lyd mellom kanalene, trommeslager i ulike kanaler, og ikke minst så er det jo musikk som er klippet og limt i stor grad, sånn at faktisk er det sånn at musikerne som spilte på det selv, de skjønte for det første ikke helt hva de skulle og hva som skjedde i studio, for Miles ga ofte bare sånne røffe skisser til musikken. Så når de hørte det etterpå, så var det jo nesten ugjenkjennelig ut fra hva de opplevde at de hadde vært med å spille i studio, da, de musikerne som var med.
0: Men denne On The Corner-plata til Miles Davis, kan du beskrive det coveret? For det er det litt spesielt.
1: Ja, kall det nesten afrofuturisme, da, sant? Hvor vi står på et gatehjørne, som jo i stor grad også er hvite menneskers blikk på de svarte. Hva henger du der for? Du kan jo bli arrestert, bare du er en svart som står på et gatehjørne. Jeg mener, selv i de mest velfungerende demokratier så er det jo ikke mulig å transcendere sin egen hudfarge, da, selv om du gjør en klassereise fra arbeiderklasse til øvre middelklasse eller videre, så blir du stoppet bare i kraft av fargen, og Miles ble jo stoppet i sin hvite Lamborghini mange ganger, fordi det at en svart mann kjører en så dyr bil, det gir ikke mening for politiet som stopper det, så her er det jo en levd erfaring som nok også er en referanse her, og som for så vidt var det for Miles, som liksom ikke var en sånn eksplisitt politisk artist, men hvor musikken, og ikke minst titler gjennom katalogen, spesielt fra slutten av 60-tallet, har referanser til også det politiske, da. Men her er det jo liksom typer, da, karakterer, nesten som vi kjenner det fra sånne blaxploitation-filmer, og ikke minst high street fashion, da. Det var jo noe Miles var. Han skiftet klesstil like ofte som han skiftet musikalstil, og hadde... Han var flink til å ta til seg inspirasjon fra liksom det som skjedde her og nå. Det var egentlig det som interesserte han. Kollegaen hans ble jo stående igjen og spille standardlåter i de samme dressene, mens Miles gjorde noe annet, da. Så den kalle det, det uttrykket der passer den musikken han ønsket å skape, som nok du kan si var typisk svart musikktradisjon gjennom, gjennom jazz og funk, men, men også i kanskje veldig mer i måten musikken lavt på, inspirert av, av samtidskomponister og collage-komponister, alle av Karl-Heinz Stockhausen. Og så det masse referanser til, til svart borgerrettighetskamp, med referanser til Malcolm X, til, til Black Panther og så videre da, i i materialet som jo gjorde at plasselskapet, for det første så ønsket de jo egentlig ikke å gi det ut, men på den tiden hadde Miles såpass makt at det ble utgitt. Aura fra 1980 ble spilt inn i 1985, ble ikke utgitt i, før 1989, for plasselskapet hatt av det. Og de likte jo heller ikke dette coveret da. På den tiden så, så ville ikke Miles, han hadde jo ikke ansiktet sitt på så veldig mange coveret. Coveret skulle være et eget verk, ikke sant, integrert i et kalle totalverk som On The Corner er da. Det er et, en konseptplate med en veldig tydelig idé fra start til slutt, men ja, jeg synes jo det henger godt sammen med resten, og, og i de, de originale utgavene så jo heller ikke musikerne kreditert, han ville ikke at det var musikerne som skulle være fokus, så, så selv om det Herbie Hancock og Chick Corea blant annet på keyboards og Jack DeJohnette og andre størrelser, så, så sto det ikke kreditert i plata. Mm.
0: Jeg skal innrømme at hadde jeg hatt med meg de gutta på plata mi, så hadde jeg kreditert dem. med store bokstaver. du nevnte i sted at jeg hadde sittet og klippet og, og limt da, Miles Davis og produsenten Theo Macero. Mm. For de hadde jo lange kutt, og så kuttet det ned til ferdige låter. Mm. Hvor unikt var det den gangen?
1: Altså i... kall det i jazzmusikken på den tida, så var det jo temmelig unikt, for det, det var jo mer ikke bare var det låtbasert, men det var jo mye, mye kortere sessions, og det må jo sies, altså Miles var en privilegiert artist som kunne bære studio over tid, det handler jo om penger, og de fleste kunne ikke det. Så musikerne kom i studio, de brukte dager på å spille, og kall det nesten jamme over temaer og ideer, og så kom, så ble liksom ulike deler av bandet fasa inn og ut. Han brukte selv Wawa-pedaleffekter, spilte også litt synt, altså Miles.
0: Fortell meg om Wawa-effekter.
1: Wawa-effekt er en sånn som gir en sånn, altså, det er det som gir en vrengen på trompeten, men også litt av den ekko-effekten da, som, og så kan du tråkke på det som en pedal, så du kan få den lyden til å gå inn og ut. Det var jo noe som Jimi Hendrix brukte mye på gitar på den tiden, blant annet da. Mm. Men i studio med produsenten Theo Macero, som Miles var veldig på, altså det ikke sånn at Theo Macero har tatt materialet og gjort dette til musikk, men han var en teknisk veldig kyndig studioprodusent da, som, og du må huske også at dette ble klippt og limt fysisk med tapetkniv og teip, så det var ikke noe digitale hjelpemidler annet enn det, dette er en veldig taktil jobb da å sitte og gjøre.
0: Men denne klippingen og limingen, kan det ha vært noen sånn type forløper til sampling?
1: Ja, det kan du godt kalle det, men det er i hvert fall det er noe av den samme tenkningen, men altså det, du kan si at det som nok har et, som kan knyttes til det er studioteknikken som en del av, kall det bandet og instrumentet, og Miles brukte studio nærmest som et laboratorium. Og så det mye av dette som når han gjør On The Corner materialet live og sånt, så det jo veldig mye av det samme kvalitetene ved det. Så de, fordi så de framfører jo denne musikken også i stor grad på samme måte, men det litt unike ved det er at studiopreget til plata er ganske fremtredende da, med effekter og måten det er skrudd sammen på.
0: Hva slags merke synes du da, Martin Revheim, at den elektriske perioden har satt på musikkhistorien vår da?
1: Til Miles. Nei, jeg jo feil person å spørre nesten, for jeg er fan og ikke kritiker, og knapt noen kritiker. Det er mye i Miles totale katalog som interesserer meg mindre for så vidt. Men jeg tror det som nok gjør at dette ble liksom mottatt, det ble jo, han ble jo anmeldt av en jazzanmelderie hovedsakelig, og der er det for lite jazz, mens de som lot seg inspirere av dette kom nok fra helt andre felt da, altså mer i deler av rockfeltet, selvfølgelig soulfunk, og det er jo også noe med å se på Miles sin, hvis du bruker han som et navigasjonspunkt da, altså Herbie Hancock får sin elektriske karriere og blir superstjerne og kommersielt større enn Miles med sine ting etterhvert. Chick Corea har jo Return to Forever og sitt electric band etter det, altså du kan nesten ta alle musikere som har spilt med Miles gjennom karrieren og se hva de har gjort senere. Ikke at Miles har skapt dem på noen måte, men han har klart å plukke musikere hvor han har sett et potensiale veldig tidlig, og som de bekrefter senere I karrieren ved å gjøre egne ting. Da. Så han var en sterk skikkelse som blant mange smarte ting han gjorde var jo at han hadde selvtillit nok til å velge veldig sterke karakterer musikalsk. Jeg mener, han valgte Tony Williams som trommis da han var 17 år, og det en ekstremt krevende trommeslager som jo I stor grad styrte det bandet med å ta tempo opp ned og vri på beatet og alt, altså en veldig typete musiker, og som med på å skape den friksjonen som var I det bandet, blant annet. Da. Men det gjelder veldig mange av musikerne han omgav seg med, som selvfølgelig med å skape den musikken.
0: Jeg tenkte kanskje at den elektriske perioden kan jo også ha inspirert videre generasjoner, ikke sant, til hiphopen og det.
1: Ja da, men det helt klart, men det er det også mye som har da, men at han ble en hip referanse blant I et mye større miljø enn det han kallet kommer fra da, fra jazzen, det helt opplagt. Og at den plata ikke ble godt mottatt, men har vokst og nå en sånn type referanseplate blant mange, det viser jo at han hadde rett, det var bare ikke alle som så det, og heller ikke jeg da jeg hørte det første gang.
0: Men On The Corner, det var vel den siste studioplata som Miles Davis lagde, før det da ble helt bekmørkt I livet hans I 1975. Ja. Hva skjedde med han?
1: Ja, det riktig at det det siste studioinnspillingene. Han gjør mye live før han I 75 tar en pause. Det under en konsert I Central Park, og da går han av scenen ganske tidlig og bandet må trå vannet, og de som sitter I publikum, tror jeg ikke, vet at det siste gang de ser han på over 5 år. Da det flere ting som nok spiller inn, og jeg kan ikke alt om dette I detalj, men han hadde hatt en hofteoperasjon, som jo I seg selv ikke behøver å være en forklaring, men han var avhengig av mye dop, da, både painkillers og mye kokain. Det ganske synlig også I intervjuet med han, at han ganske høy. Og ifølge seg selv kreativ tørk og annet. Altså han isolerte seg I brownstone-huset sitt på øvre Manhattan I 77. gate, og følge han selv forlot ikke kokken på rundt 4 år, hadde en dopdealer som kom fast, og man visst nok skal ha brukt $500 dagen på, og var ganske paranoid, gikk rundt der I trusa med gønner, og var ikke spesielt trivelig med hverken seg selv eller andre da. Skal ikke ha hørt noe særlig på musikk, visst nok heller ikke spilt noe særlig på trompeten da, og hatt det ganske mørkt.
0: Men det kunne han, jeg tenker liksom, Bitches Brew var jo en kjempesuksess, og så får han da denne superslakten på On The Corner. Var han en bitter mann, tror du da, når han gikk inn I den mørke tiden?
1: Det vet jeg ikke nok om. Nei. Altså, at han var bitter I den pausen, det tyder mye på, altså bitter som I fintlig til kalle omgivelsene, sikkert først og fremst seg selv, da, hvor det ofte begynner. Til forskjell fra mange av sine kollegaer, så var ikke liksom Miles en helt self-made man. De var en middelklassefamilie, og han ble egentlig sendt til Juilliard med penger hjemmefra. Det var bare det at han møtte Charlie Parker og syntes det var gøyere å være på klubben enn på skolen.
0: Og da var løpet kjørt.
1: men han var jo, han kom inn som en mer privilegiert gutt til de som kom fra mer trangere kår, da, som for eksempel Parker. Så han har nok ikke med seg en sånn type, kall det bitter livshistorie, men og hvorvidt han har følt seg misforstått eller ikke, det så godt kjenner jeg ikke detaljene, men om han hadde gjort det, så tror jeg heller ikke Miles noen gang ville sagt det. Okay. For den type kommentarer, eller kall det synlig sårbarhet, delte han ikke så mye.
0: Men Martin Evheim, vi skal ha litt med musikk. Du var ganske spesifikk I valget ditt av musikk nå. Vi måtte liksom lete det. Vi skal ha en spesiell utgave av What I Say.
1: Ja, det er på et par år tidligere da. Det live, så det viser ikke minst hva Miles gjorde på den tiden. Det finnes til og med et opptak her I NRK fra Chateau Neuf med det samme bandet fra den samme tida. Mye av den musikken her kjent under navnet Live Evil, som en samling av live ting fra denne perioden. Men dette opptaket fra en klubb I Washington da, som heter Cellar Door, og det jo en av mine andre store favoritter da, Keith Jarrett, som spiller Fender Rhodes. Det det eneste Keith Jarrett noen gang I sin karriere har gjort elektrisk. Det var med Miles I en kort periode. så är det Jacques de Jeanette på trommor bland annat och detta här är det alltså jag aner inte hur många gånger jag hört på det här och det blir helt koko I nötta av det. Det är fantastisk musik.
0: Men vad är det jag ska höra efter då? Varför ska jag sitta och höra på detta?
1: Vi måste se om du får kroppen lite att beväga sig då.
0: Tusen tack Martin Revheim för att du kom och kastade glans.
1: Tusen tack för att jag fick komma. Det är väldigt stolt att få snacka om Mars.

0: What I Say, et konsertopptak med Miles Davis, en låt som altså spilt I hjel av Martin Revheim.
1: I would look funny playing like Louis Armstrong now, wouldn't I?
0: Men får vi svar på myten? Var denne nye elektriske perioden et spørsmål om penger? Tja, Miles var en kremmesjel, og likte å smykke seg med luksus, men til syvende og sist var han en kunstner. I 1972 krasjer Miles sin limegrønne Lamborghini på West Side Highway I New York. Bilen totalvrak, og Miles brekker begge anklene. Etter en lang rehabilitering Miles avhengig av smertestillende, og det meste annet også går inn I kroppen på denne tiden. Han isolerer seg fullstendig I 5 år, totalt utslitt og paranoid. Etter flere nyskapninger og revolusjoner av jassen, var Miles ferdig nå? Det ser mørkt ut. Så kan han reise seg igjen? Det finner vi ut av I neste episode. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene. Produsent for serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Og du hører hele serien når du vil I appen NRK Radio.

0: I am. That means a whole lot.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Vi i VM for å komme lengst mulig, det sa Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike, der Norge stilte med et reservepreget lag. Spillerne som startet i Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
2: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå er vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
1: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tisdag klokka 19. Og Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historia som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andre plass i gruppa, og det framfor et stjernespekka Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinale i VM. Mer om fotball-VM kan du lese på nrk.no. Politiet sikre på at ingen personer var ombord i båten som brann i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimene. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5-tida. En brannbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
3: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg, som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
1: Utenriks, Iran hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det er statskontrollert iransk TV som melder dette, skriver AFP. Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det amerikanske angrepet i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et lasteskip i Hormesundet torsdag. Så tenker vi med at et jordskjelv med moderat styrke på 5,4 har rammet Pakistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret. Skjelvet hadde episenter 35 kilometer under bakken. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Venezuela er i unntakstilstand etter 2 voldsomme jordskjelv i natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste i landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så er 164 personer bekreftet døde og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapset i hovedstaden Caracas i natt. Det er sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traff flyplassen Simón Bolívar utenfor Caracas.
6: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
5: Alt er ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen er veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det er dramatiske bilder det. Du kan se den snutten inne på nrk.no. Med i dagens nå er du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland i 2005. Nå er du pastor og spillende trener for IF Storm, og du er med oss fra Skien nå, men familien din hjemme i Venezuela bor i bydelen La Candelaria i Caracas, som er hardt rammet. Moren din ringte i natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
7: Ja, som sagt, også mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Ja, så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det altså mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant, men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet, og så, som sagt, det var klokka 1 om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, rett og slett.
5: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
7: Ja, også det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten, men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil, så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
5: Ja.
7: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg og så kona og meg, og så vi visste ikke hva egentlig skjedde Nei. Der og da.
5: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
7: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygningen hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygge disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
5: Mm.
7: Så det ikke lett.
5: Nei, du vokste opp I Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså I Skien da, mens resten av storfamilien din I krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje I timene fremover?
7: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær I Caritas, som på en måte har litt kontakter, og så var I mai I Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også

0: riktig måte.
1: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorff Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
1: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I de jordskjelvrammede områdene?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå da.
1: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tiden som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det de samme menneskene I posisjonene, så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, de altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt I seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezuelanerne.
1: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner I Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser I denne situasjonen, at folk som politisk sett krangler I vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer I en dag som dette og I dagene fremover.
1: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting I Røde Kors. Det altså sånn at mange tusen savnet I Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorff Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå.

0: I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer jo Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skudda i mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall på papiret i alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog i årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp i oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss, du professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet. Her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Sånn. Okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr så er det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det er litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia fram, og de som foreldrene hadde liksom grooma opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det er jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg er litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Mm. Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, trene, trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. Mm. Vi snakker om underdogs i idretten her i dagens, for eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kap Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kap Verde bor det drøyt 500 000 mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kap Verde faktisk, den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kap Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
4: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrator blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
5: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
5: jeg
0: det,
5: vet
0: man.
5: Ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
5: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
4: Det blir spennende å se, og det klart nå jo et lag som både har spillere I verdenklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når man kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
4: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant mesterskapet.
0: Ja.
4: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
5: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
4: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig. Mm.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
5: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørkhest men vi har jo en del andre typer norske begreper sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner tåblæser snakker vi om her i Trøndelag
6: hva det?
5: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen
6: og tupper liksom
5: Jeg tror det.
6: Ok. Ja. En tåblæser.
5: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
6: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
5: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, ja. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
6: Ja. Ja, vi har jo det.
5: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
6: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
5: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det i fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
6: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs?
4: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
6: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også i dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Øvrebø, tusen takk for at dere begge var med i dagens.
5: Takk.
4: Helt takk.
7: Dette utdrag fra denne ukas dagens.
6: Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
8: Takk for det. Hyggelig å være her.
6: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
8: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre, siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer, og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte en varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
6: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i Utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
8: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyre, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge, det også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løp også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørkere og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute.
6: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag, og så kan jeg også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss i spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
8: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring i verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager i en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så i en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse overfor myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke kriminelt for så vidt, så er det da slik at det veldig vanskelig å organisere seg, så det på veldig mange nivåer, og dette altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som annerledes.
6: Nå det parade her hjemme i Oslo i helga. Går du i den, eller?
8: Jeg pleier å gå, da jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
6: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens

0: helt magisk.
1: Det helt vanvittig, det helt sinnssykt.
2: Det ikke til å tro! Helt... Norge!
3: Det så deilig.
2: Dette! Nå har Norge vært i ødeland i så mange år. Og i år så vi eller fire eller fem nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett i god. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
4: Vi skal vinne VM!
5: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss tre poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium i natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
3: Koulibaly serverer! Og nå kan muligheten komme! Yeah! Ah, kjører Hallgren Pedersen!
5: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de to skåringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet i Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
6: Altså, dem med et lag ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse.
5: Ja, det konkluderer Alexander Sørlott, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
6: Det ble nesten litt rørt. Det er videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som er et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
7: Jeg tror det oppimot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld.
5: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
7: Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen, det var vi altså, som nordmenn er gæren! Det var vi som vant i dag!
5: Ja, nordmenn er gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
8: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minutterne.
9: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
8: Nei, en av de største, om ikke den største.
10: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette er bilder som kommer til å stå igjen i 100 år.
5: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro i dette røde folkehavet i New Jersey. Jeg merket det i alle fall at jeg ble litt blank i øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Vi skal direkte til USA nå, og til deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve i natt?
11: Ja, nok roing. Jeg smiler så stort som at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det er jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk, og det var jo, selv om Norge omtrent var i knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn i natta som var.
5: Ja, sant. Men to ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
11: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der, som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var, og så ble det jobbet som helter, og så har vi en lysåret rogalending på topp som som Ståle Solbakken på presskonferansen jeg var på kaller for verdens beste målscorer, og det er han. Det, den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant.
5: Det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
0: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
5: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
12: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
13: Hei!
12: Ella?
14: Hei!
12: Emma?
15: Emma? Hei!
16: Ea!
12: Og Ea! Og Ea, hva har du på deg I dag?
16: Landslagsdrakta I borte.
12: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
16: Fordi jeg har bursdag 11.
12: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt pin. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, nei, skjorte, hva du har på deg?
15: Emma.
12: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
15: Ja.
12: Hva har du på deg?
15: En landslagsdrakt.
12: En svart en?
15: Ja.
12: Mm. Men Jakob, du har røde trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
17: Haaland.
12: Haaland.
17: Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
12: Ja. Hvordan var det?
17: Bra.
12: Ja.
16: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
12: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
16: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
17: Det en trofeum som alle vil ha.
12: VM-trofeum?
17: Ja.
12: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
17: 99%.
12: 99% sjanse for seier 95. I VM? 95%, hva tror dere?
16: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
12: Senegal, ja.
16: Ja.
12: Hva gjorde dere I natta?
17: Jeg så på Norge-kampen.
12: Midt på natta? Hvordan var det?
17: Bra.
18: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
16: Jeg og Ella så den på morgen.
12: Åja, du sto opp og så du kampen?
16: Ja,
12: Hele tidlig. Hele kampen?
16: Ja, klokka 5:30.
12: Før du kom ned hit?
16: Ja.
12: Ja.
16: Jeg så den midt på natta, direkte.
12: Hvordan det?
16: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
17: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
12: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
17: Ja.
18: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge-kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
12: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
16: Det var han... Petersen? Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
12: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
16: Nei.
17: Det lov å ikke se kampen.
18: Ja, det lov til å være trøtt og sånn og ikke orke.
17: Det lov å ha sin egen mening.
18: Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se på natta.
16: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde det også i stua.
18: Ro, ro, ro, ro, ro.
5: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen.
13: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
5: Og jeg har en liten oppfordring til deg. Les for ungene dine i sommer. Det er en oppfordring som kommer fra barneombudet nå i ferien. For i forrige uke så kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av Kunnskapsdepartementet. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, han forteller hva de fant ut.
14: Nesten hver tredje elev som går ut av grunnskolen har ikke ferdigheter innenfor lesing og regning som er nødvendige for å kunne fungere godt i samfunnet. De er under det som kalles for kritisk nivå for å kunne klare seg godt i videreutdanning og for å klare seg godt i arbeidslivet.
5: Ja, urovekkende mange norske unger kan altså ikke lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 års skolegang. Barneombud Mina Gerhardsen, velkommen til Dagens.
19: Takk skal du ha.
5: Hvor bekymret er du for det som har kommet frem rundt barns leseferdigheter her?
19: Det er jo all grunn til bekymring at vi har så alt for høyt tall for antall barn som ikke kan lese på et godt nok nivå etter mange år på skolen, og at vi har så lave tall for leseglede at den er falt brått. Det går jo utover barns rett til utdanning, rett til informasjon, rett til deltakelse. Så dette er all grunn til å være opptatt av og gjøre noe med, og så kan skolen gjøre noe, men også andre voksne som er rundt må bidra her.
5: Ja, og en konsekvens av dårlig leseferdighet, det er jo at skolegangen kan bli vanskeligere. Men dere peker også på ungene sine rettigheter her. Hvordan da?
19: Det er klart at hvis du ikke kan lese på et nivå, du kan ta til deg informasjon, hvor du har et for dårlig ordforråd. Det handler jo også om å kunne være med i en samfunnsdebatt, kunne argumentere, kunne forstå, være med i en opplyst ordskifte. Så det er veldig mange konsekvenser utover å klare litt sånn oppgavene på skolen. Det handler jo om å mestre i livet, så jeg sa vel at det handler om retten til utdanning, informasjon, deltakelse, men det handler jo også om barns rett til utvikling som utfordres av dette.
5: Ja. Riksrevisjonen, de retter jo kritikken først og fremst mot norsk skole og kunnskapsdepartementet, men lesing foregår jo, som du sier, på andre arenaer også. For eksempel så forteller leseundersøkelsen fra 2026, som forleggerforeninger og bokhandlerforeninger står bak, at 1 av 4 foreldre ikke leser for ungene sine. Hvordan ansvar tenker du at vi på hjemmebane har for denne utviklingen?
19: Foreldre har veldig gode muligheter til å påvirke. Det første er jo det du snakker om med høytlesning. Vi vet at det virker. Det virker på leseglede, det virker på ordforråd, og det er undersøkelsesvis 80% av barn ønsker å bli lest for, og så er det 33% av barn som likevel ikke blir lest for. Så det er veldig mange som ikke leser, og kanskje ikke har forstått hvor viktig det er. Vi må snakke mer om den betydningen det har. Og så har foreldre en rolle for å legge til rette, sørge for at det finnes tegneserier og egnede bøker og ta en tur på biblioteket sammen. Og det tredje foreldre kan gjøre er jo å være gode forbilder, legge bort mobilen, finne fram boka og vise at det er en skikkelig bra måte å kose seg på. Det er en oppfordring inn i ferien.
5: Dere i Barneombudet har jo utarbeidet noe som heter Barnebarometret, der dere spør unger i alderen 9-12 år fra hele landet om hva som er viktig for dem. Si litt mer om hva de sier om det her med lesing.
19: Vi har spurt hva skulle du ønske at du kunne bruke mer og mindre tid på. Ja. Og da er det jo 30% av disse barna som sier at de skulle ønske at de kunne bruke mer tid på lesing. Og det setter vi sammen med andre tall her, som handler om at de ønsker seg mer tid med familie. Og 1 av 3 ønsker seg mindre tid på skjerm. Så vet vi at skjermen er veldig avhengighetsskapende, så her kan de jo trenge hjelp til å få litt pause ved skjermen og få tid til den lesingen de faktisk ønsker seg.
5: Og så er det jo helt konkret, du oppfordrer oss foreldre, besteforeldre og andre pårørende å lese for ungene i sommer. Hvorfor er det så viktig at det skjer hjemme?
19: Det er her du legger grunnlaget for leseglede. At lesing skal ikke være lekser og oppgaver på skolen, men det er jo å åpne en verden for barn av historier. Det er sånn vi lærer å lære, gjennom historier. Og det å få den opplæringen da, på en måte, i en sofakrok med en arm rundt seg og felles opplevelse, det er kos, det er å være sammen, Og ved å lese høyt så kan man også få de gode samtalene, ta lite stopp og spørre hva synes du om det som skjedde nå da? Eller hva bør helten gjøre her? Så får du mye mer enn bare den rene lesingen med. Det det som gjør at man tar det med seg som leseglede videre I livet.
20: Mm. Jeg tror kanskje det mange som tenker litt på det, Anne. Det travelt I hverdagen. Vi har mye, vi skal hit og dit, og man skal delta på ditt og datt. Hvordan skal man gå frem?
19: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det ferie, da. Så går det å ta med seg en bok på stranda også. Finne de vinduene, og få den inspirasjonen til lesing. Vi vet at det gjør godt for læring, men det gjør godt for så mye annet også. De som leser har det bedre, mindre ensomme, mindre stressa, sover bedre. Og det jeg liker best av forskningen jo at man blir mer robust, og det gjelder særlig for dette barn, at de har jo ikke så mange erfaringer som voksne. Hvis du leser, så har du med deg ikke bare din egen opplevelse og erfaring, men en verden av erfaringer du kan bruke I møte med, hvis det blir uen med venner, eller det noen som opplever mobbing, eller skilsmisse, eller den type ting barn kan oppleve, så hjelper det å ha bøker på laget.
20: Og si takk for at du kom til oss, Mina Gerhardsen. God sommer til deg.
19: Lige med deg.
20: Takk skal du ha. Vi sender oppfordringen videre til dere som hører på NRK PNU. Les for ungene. Kanskje du har noen barnebarn, eller kanskje du har noen tante eller onkelbarn I nærheten. Ta frem en bok og bruk litt tid I lag.
21: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
22: Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
23: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
22: Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
24: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
22: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for 2 år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
24: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velstand, nei, velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de er avhengig av at det er penger i statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette i valgkampen i 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt i det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnadene han kom med i valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene hans. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar retning hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning, det har vært for mye i usvinger, som vi kaller det i politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør i USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver i alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har nok ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da i denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
1: Nei, nå vet ikke jeg om det er noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
24: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå. Men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte, for å si det sånn. Så er jo det store spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
1: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

0: nå til det norske forsvaret, som jo virkelig ruster opp for tida. Det det jo bred enighet om på Stortinget, men flere av de militære rullebanene I Norge I dårlig stand. Bare hør her.
1: Du smuldrer opp, ikke sant? Ja, ja. Det det som så skummelt.
2: Her løsna fugen.
1: Ja. Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
0: Du hørte sjef for Luftving 131, Katrine Thorshaug Wang, om et problem som gjelder flere steder. På Andøya I Nordland så det allerede stengt for mye av den militære flytrafikken, og I Bardufoss I Troms, der haster det. Der frykte man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotor på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges. Men på Andøya, Der vedlikehold I gang, vel å merke med NATO-midler.
3: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuer her var Malin Straumsnes.

0: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter klokken 8. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter nå de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det I en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntan tok makten I Burkina Faso I et kupp I 2022 og har siden da beveget seg I en stadig mer autoritær retning. USA vil gi en begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5, det melder flere internasjonale medier. KI-modellen ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
2: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner I hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
1: Det har vært et nytt, mindre jordskjelv I Venezuela I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var I sjøbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer dypt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de kjente skjelvet. Natt til I dag har det vært den varmeste natten I dansk historie, dette melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste, på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Flere land har satt varmerekorder de siste dagene. Det skjer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Til slutt sport. Det norske herrelandslaget tapte I går kveld gruppespillkampen I fotball-VM mot Frankrike. Et reservepreget norsk lag fikk det tøft, og kampen endte 4-1 til Frankrike. Norge, som havnet på andreplass I gruppe I, var allerede før kampen videre til 16-delsfinale, som blir spilt førstkommende tirsdag. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg tror vi har mulighet til å slå Elfenbenskysten.
3: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten et tøft lag, fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheter der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar, for de farlige når de først får sjansen for mål.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Dette P2. Dette NRK P2.

0: Ulle Martin.
1: Hei, Åse.
0: Du filosof og professor ved Oslo Met, og nå det tid for X-Fyll med deg, Ulle Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Dette siste del i vår serie, Ole Martin, og overskriften på denne episoden, ja, det hvordan filosofere selv.
1: Ja, nå har vi jo reist opp gjennom filosofihistorien, og nå har vi jo på en måte kommet frem til i dag, da, eller kommet frem til nå, oss, deg selv, som lytter. Så nå skal vi ta for oss hvordan, ikke bare se på det fra utsiden, men hvordan gjøre det.
0: Men, hvis man nå vil filosofere selv da, hvor begynner man da?
1: At det viktige når man skal filosofere, tenker jeg, å begynne med å få rett innstilling til det, og finne ut hva man skal gjøre. Fordi i offentligheten så diskuterer jo mange spørsmål som egentlig filosofiske, men de kan gjøre det av veldig mange forskjellige grunner. Man kan gjøre det for å imponere noen, eller for å søke bekreftelse, eller vise gruppetilhørighet, eller kanskje drive med aktivisme, fremme karrieren sin, sjekke opp noen. Altså det kan være mange grunner, eller kanskje man flykter fra eksistensiell angst. Det kan være mange ulike grunner til å på en måte diskutere eller tenke på filosofi. Men det viktig, tenker jeg, hvis man faktisk skal tenke på filosofi litt ordentlig, og sette seg for en slags forpliktelse til at det man skal gjøre nå å finne ut hva som sant, og prøve å finne ut hva som sant, og kartlegge så godt som mulig da, hvilke grunner vi har, og hva vi har mest grunn til å tro at sant. Og det kan være viktig til og med å si det litt høyt til seg selv, at nå skal jeg finne ut hva som sant. Fordi det kan være litt ubehagelig noen ganger. Det kan være at man blir utfordret av det man finner. Og man må jo når man jobber med filosofi være åpen for å kunne få avkreftet ting man kanskje har tenkt lenge. Det jo mange av oss som har kanskje de samme meningene om veldig mange grunnleggende ting som da vi var liksom i tenårene en gang. Og da kan det hende at vi traff rett allerede da. Men det kan jo være at man tenker at tenåringer ikke alltid de som helt kjenner sine egne både styrker og begrensninger så veldig godt. Så da kan, hvis vi har ment det samme som vi mente da, så det jo et spørsmål om vi kanskje bare har kjørt oss inn i et spor, og at det på en måte har blitt sementert etter hvert. Og vi må på en måte tørre å rykke borti disse tingene og revidere våre egne oppfatninger. Så jeg tenker at det man bør gjøre å forsøke da, så godt man kan å ikke legge stolthet i å fortsatt mene det man alltid har ment, og på en måte bare stå helt på samme sted som om dette liksom var partipolitikk, og man skulle liksom vise at man tro til partiet. Det ikke det man jobber med når man jobber med filosofi. Da bør man heller forsøke å legge stoltheten, hvis den må legges et sted, og legge stoltheten i det at man villig til å endre mening i lys av gode argumenter.
0: Ja. Men har du selv snudd, eller måttet snu, Ole Martin?
1: Om jeg har måttet bytte mening filosofisk, det har skjedd mange ganger. Jeg tror kanskje det jeg husker best av liksom, da jeg ble nødt til å endre mening, det var i 2008.
0: Og du husker det så godt,
1: ja. Ja, det husker jeg. Da var jeg i California på Berkeley, og da leste jeg en brevveksling mellom Thomas Hobbes og Bishop Bramhall om fri vilje. Bramhall var den som hadde mitt syn på det jeg trodde om fri vilje, og Thomas Hobbes angrep det. Og han knuser Bramhall fullstendig. Så den som også hadde mitt syn i den brevvekslingen, ble helt overkjørt av Thomas Hobbes sine argumenter. Så det å på en måte se ens eget synspunkt rakne litt, da, det fikk meg til å innse litt dette. Jeg husker jeg satt på biblioteket der og leste dette, og det var jeg hadde tenkt at Thomas Hobbes sitt syn, jeg skal ikke gå inn på nøyaktig hva det går ut på her, men jeg hadde tenkt at det var jo åpenbart håpløst. Og så leste jeg det, og så tenkte jeg at ja, men innenfor hans syn på ting, så faller alt på plass da også. Så jeg tenkte at alle de tingene som jeg tenkte var helt åpenbart imot, de de fungerer faktisk også på en måte Hobbes sitt syn. Da får de en litt annen måte å funke på, men det et mye mer elegant, mye mer plausibelt bilde alt i alt. Og da fikk jeg litt at det filosofiens alvor innover meg, at wow, dette vanskelig, og dette viktig, og her må jeg være veldig varsom, fordi her kan det hende at jeg tar feil om noe som jeg følte meg veldig overbevist om at jeg har helt sikkert rett om.
0: Du begynte altså å snakke om innstillingen, dette å forplikte seg til hva som sant, men si nå at innstillingen på plass da. Hva gjør man da sånn rent praktisk når man skal filosofere selv?
1: Ja, da tenker jeg vi kan dele det opp i tre forskjellige ting. Altså en ting å diskutere filosofi, altså diskutere med andre. En annen ting jo å lese filosofi, og en siste ting å skrive filosofi. Så diskutere, lese og skrive, og vi kan jo begynne med å... Hva man så gjør når man diskuterer filosofi med andre.
0: Ja, og hva vil du si viktigst da?
1: Det flere ting som viktig. Hvis vi skal på en måte begynne litt på det som kanskje handler om innstilling først, da, så tenker jeg det å være veldig åpen om egen uvitenhet noe vi trenger i filosofien. Aristoteles sier at filosofi begynner med undring,

0: det jo det å nettopp da forsøke å ikke så stå så sterkt på at du skal til et bestemt sted. Så det jo kanskje det innstillingsmessig viktigste.
1: Ja, men en del argumenter, ja, det jo ofte provoserende og sånn da, hvordan forholde seg til det at jeg holdt på å si det kan gjøre nesten vondt noen ganger?
0: Ja, hvis det noen standpunkter jo slik at man på en måte umiddelbart bare det bare vrenger seg litt igjen når man hører for å si, et eller annet synspunkt. Da tenker jeg at da må man jo notere seg at det gjør det. Men jeg tror det kan være fint å kultivere det jeg tenker på som et slags sånn meditativt forhold til argumenter, og til argumenter som provoserer en. Eller som man tenker at de som har dette synet, de må være helt forferdelige mennesker. Eller hva det skal være. Det kan det godt hende at de er, men hvis man bare lar et argument, altså hvis man får et argument man er uenig med, så kan man veldig fort få følelsen at nå må man respondere med en gang. Men det meditative, det handler jo da litt om, og det samme som meditasjon for øvrig, at man nettopp ikke skal respondere på det med en gang, men la det bare være der. Og det å kjenne på og lene seg litt inn i det liksom intellektuelle ubehaget, og trykke litt på det, det jo ofte der det interessante er. Og så er det jo viktig, tenker jeg, at man har jo ikke egentlig noe særlig å frykte når man møter et argument. For hvis det argumentet, eller det standpunktet som man møter, er dårlig, viser seg altså faktisk å være dårlig, så har man jo ingenting å frykte, for da var det et dårlig argument. Alternativt, hvis det et bra argument, så jo dette bare mulighet til å faktisk lære. Da kan man lære noe nytt som man ellers ikke ville ha funnet ut av. Da det faktisk en del av verden som man tenkte galt om. Og Sokrates sa sånn dette, at det jo den som taper en diskusjon er den som vinner, for den har faktisk lært noe. Den andre har bare lært bort noe. Å lære bort noe, det får du ikke så mye bedre av, men å lære noe, det virkelig verdifullt. Så det egentlig den tapende parten som den vinnende parten, sånn som han ser det. Så det å tenke at det ikke noe, selv om det gjør litt vondt, så det ikke så mye å være redd for der på innsiden. Når man bare det å tørre å gå inn i og trykke på en måte det vonde, og ikke være, prøve å stoppe, stagge den umiddelbare reaksjonen, og heller invitere den andre inn til å hjelpe deg med å forstå dette. Og at du selv hjelper den du snakker med til å forstå, for dette jo egentlig et samarbeid.
1: Men det ikke alltid det sånn, altså noen ganger så låser jo samtalen seg, altså hva da?
0: Ja, noen samtaler låser seg, og det jo mange grunner til at de kan låse seg. Jeg skal ikke gå inn på alle mulige måter de kan gjøre det på. Men det noen teknikker eller noen ting som det kan være lurt å ha i mente, hvis man en diskusjon som låser seg litt, eller man bare liksom stirrer litt på hverandre som over en avgrunn. Liksom. Hvordan kan du tenke det? Liksom? Da tenker jeg at en første ting å få tydelig på plass er jo om man diskuterer samme spørsmål. Jeg tenker filosofiske synspunkter, de forslag til løsninger på filosofiske problemer, eller svar på filosofiske spørsmål. Og hvis man diskuterer forskjellige spørsmål, så snakker man forbi hverandre. Da man ikke engang uenig egentlig, fordi skal du være uenig, så må du gi motstridende svar på samme spørsmål. Hvis det forskjellige spørsmål man besvarer, så man ikke engang egentlig uenig. Så finn ut hva det man prøver å finne ut av. Her kan det hende at noen prøver å finne ut av hva som sant, for eksempel, mens en annen prøver å finne ut av hva vil det være nyttig i samfunnet om folk sier at det sant. Det kan være to forskjellige spørsmål. Og skal vi være litt hardcore filosofer, så må vi prøve å finne ut av hva som er sant. Og så kommer man jo noen ganger, så jeg tenker det fint, diskuterer man faktisk det samme spørsmålet. Og så er det jo noen andre ting man kan gjøre også. Det ene er at hvis man hører noen ganger i diskusjoner at man da får være enig om å være uenig. Det synes jeg ikke så veldig nyttig, for da kommer vi jo egentlig ingen vei. Så da tenker jeg, da er det nyttig å spørre, kan man klare å bli enig om hva nøyaktig man er uenig om? Kan man prøve å kartlegge sammen med den man snakker med? Okay, hvor langt på vei er det vi er enige? Og hvor er det uenigheten melder seg? Og dette noe begge parter kan bidra med. Og man kan snu, man kan snu rundt, man kan redegjøre for hverandres syn. Så hvis du og så jeg var uenige om noe, så kan vi jo bytte seg i diskusjonen. Kan du redegjøre for hvordan du forstår

0: på mitt syn, og så kan jeg redegjøre for hvordan jeg forstår ditt syn. Da tvinges man jo, altså hvis man ikke bare skal presentere det som en sånn farse eller en, altså en karikatur av det andre synet, så må man jo faktisk da genuint sette seg inn i det. Så kan den andre da svare, ja, har du forstått det riktig, eller har du ikke det? Og da målet bør jo være å presentere den andre syn så godt at de tenker at ja, det var en enda bedre enn jeg hadde klart å på en måte fremme det selv. Så virkelig styrke det motsatte standpunktet. Det en sånn viktig ting i filosofidiskusjoner, her synes jeg diskusjoner med filosofer ofte er veldig bra, at man uavhengig av hvilken konklusjon man egentlig selv har landet på, så bidrar man jo til å klargjøre og styrke argumentene som taler både for og imot. Det gjør begge parter i diskusjoner. Man samarbeider om dette, det er ikke en kamp, det er et samarbeid. Så det tenker jeg er en, det er, her synes jeg noen ganger filosofer er ganske gode, vi klarer å diskutere typ på en sånn samarbeidsmåte. Det skulle jeg jo, det tenker jeg er en nyttig ting ellers også, og bidra til å styrke motpartens sak, snarere enn å bare prøve å svekke den.
1: Mm. Det var altså å diskutere filosofi, når vi holder på med det vi skal snakke om denne episoden også, hvordan filosofere selv, så har vi nå gått gjennom hvordan diskutere filosofi, men det var en ting til, og det var å lese filosofi. Ja, hvor begynner man da, når man skal lese?
0: Ja, da begynner man jo gjerne med en tekst eller en bok, da.
1: Ja.
0: Og det er jo litt spennende at man kan jo gjennom tekster, bøker, som er skrevet i fortiden, egentlig snakke med folk i fortiden. Bøker er jo fortiden som snakker. For mange, mange hundre år tilbake så har noen snakket forover i historien, og vi kan lytte til hva de har å si. Det er jo en type tankeoverføring. En bok er en type tankeoverføring, som også fungerer over lange tidsspenn. Det er jo kult og et spennende filosofisk tema bare det. Jeg tenker en av de viktige tingene å få lagt fast er jo at det er viktig å lese mye filosofi. Og det er litt sånn som å drive gruvedrift, nok at jeg har så mye erfaring med det, men hvis du skal på en måte grave etter gull, da, så er det er veldig mye gråstein og ganske lite gull. Men du må gjennom all den gråsteinen for å klare å finne dette gullet, og sånn er det litt med filosofi også. Det er mange filosofers arbeider som ikke er så spennende, som er litt utilgjengelige, men klart, hvis man skal komme inn i et filosofisk tema, da, så tenker jeg det, hvis man skal bare orientere seg i noe man er interessert i, la oss si det skulle være gudsbevis, eller spørsmål om fri vilje, eller spørsmål om hva som utgjør et godt liv, for eksempel, så er det jo på sin nyttig å begynne å bare søke litt rundt etter det. På engelsk så finnes det en god del ganske gode ressurser, for eksempel noe som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy, noe som heter Internet Encyclopedia of Philosophy, som begge er internasjonalt gode. Vi har ikke helt det på norsk, men Store norske leksikon er faktisk ganske bra på filosofi, og det å bare lese litt rundt der og se, ok, men hva er det som står i litteraturlisten nederst på disse? Det kan være en nyttig vei inn. Og så er det jo slik at den pågående samtalen og diskusjonen blant fagfilosofer, den pågår jo i tidsskrifter, stort sett. Bøker og tidsskrifter. Og i hvert fall i den engelske verden, da, så tenker jeg at et godt sted for å komme liksom inn i filosofidebatten på, kan være et tidsskrift som heter Journal of the American Philosophical Association. Det er et tidsskrift som er åpent tilgjengelig, som er veldig bra, og som også er litt mer allmenn tilgjengelig enn mange filosofitidsskrifter. Er det ikke noe formal, logisk notasjon og slike ting? Og så har vi jo på norsk, da, vi har jo Norsk filosofisk tidsskrift, som jo finnes, og vi har Filosofisk supplement, som er filosofistudentene på Universitetet i Oslo sitt filosofitidsskrift, hvor jeg satt i redaksjonen en gang for mange, mange år siden, 16-17 år siden, og som fortsatt er i full drift. Og når man leser en filosofiartikkel, da, leser den der eller et annet sted, så tenker jeg da må man alltid spørre seg, hva er spørsmålet de prøver å finne ut av? Og hva er det du tenker er svaret? Og hva er det de tenker er svaret? Og prøve å finne ut, ja, finner de beste argumentene for og imot dette? Prøve å identifisere, hva er spørsmålet? Og slå opp noe hvis du lurer på noe. Det tenker jeg et viktig ting. Altså, det ikke alltid et ord kanskje brukes på den måten du tror at det betyr, men ord kan slås opp. Og med datamaskiner og slik, så jo det å slå opp et ord mye, mye enklere enn det noen gang har vært tidligere.
1: Mm. Men du har jo nevnt en del engelskspråklige ressurser her nå, Ole Martin. Og mye filosofi finnes jo ikke på norsk, og det kan gjøre ting litt tyngre, da. Så hva gjør man da?
0: Ja, altså det jo noe, det sånn som filosofisk supplement og norsk filosofisk tidsskrift, stort sett ting der på norsk. Og så har jo Nasjonalbiblioteket, nb.no, de har jo veldig mye liggende åpent tilgjengelig. Så hvis man søker der, så finner man jo slike sånn som norske filosofer som Arne Næss og Peter Wessel Zapf og slike ting. Deres skrifter ligger jo ute på Nasjonalbiblioteket. Også oversettelse, for eksempel det aller meste av Bertrand Russell, en veldig bra filosof å begynne med, også, eller Thomas Nagel for den saks skyld, oversatt til norsk. Dette finnes og er tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Men det jo slik at norsk, på å si, filosofiske tekster som oversatt til norsk, der det, synes jeg selv, mye som ganske dårlig, ganske ofte skrevet, selvfølgelig det en veldig stor variasjon, men det en del som vanskelig tilgjengelig selv i oversatt form, og så det jo, som du også sa, det mye som ikke tilgjengelig på norsk også. Og her tenker jeg det er et av de stedene hvor på å si, moderne data og kunstig intelligens kan være ganske nyttig, fordi KI kan mange språk. KI kan også latin og gammelgresk og sanskrit. Altså, dette ikke noe problem for KI. Og veldig mange i hvert fall gamle filosofiske tekster, skal du lese noe av Aristoteles eller Platon eller slik. På å si, copyrighten på det gikk ut for noen tusen år siden. Det har aldri vært en copyright på det, så det kan du fint bare finne den originale teksten og bare på de mate den inn. Eller Schopenhauer fra tysk, for eksempel. Det å oversette til norsk, KI ikke så god, enten man bruker Google sin, eller man bruker Claude, eller hva det skal være, så ikke de så gode til norsk som de til engelsk, men de faktisk ganske gode likevel på å oversette, og da kan du få tekster inn på ditt eget språk. Og litt av grunnen til at jeg sier det at man må være litt forsiktig med å ikke bli sittende fast i å lese lærebøker. Det finnes gode lærebøker, jeg synes Arne Næss sin filosofihistorie er en fin norsk lærebok, men det ikke lærebøkene det skjer. Det viktige å komme til, altså koble seg på hodene, til de virkelig kloke hodene bakover i historien, og det ofte de originale filosofene, ikke alltid lærebokforfatterne. Mm. Så gå til kilden, gå til originalteksten, og forsøk å få den til et språk du kan forstå.
1: Ja, og til slutt, så det som høres nesten umulig ut, altså å skrive selv, altså hvem kan egentlig det, Ole Martin?
0: Det å skrive jo da å gjøre det samme som de som skrev tidligere har gjort, så da snakker man fremover i historien. Det man kan jo skrive både for seg selv, og man kan skrive for andre, da skriver man enten for sitt fremtidige selv, eller for andre fremtidige selv, for så vidt. Men et viktig moment ved skriving jo det å forsøke å tenke klart og tydelig og ryddig, og gjøre det på papir eller på en skjerm. Og det nyttig fordi det grenser for hvor mange tanker man klarer å holde i hodet av gangen, så det å på en måte få ned på papir, ja, hva egentlig spørsmålet, hva det egentlig jeg tenker om de forskjellige tingene, her er det nyttig å skrive altså for ens egen del. Og da tenker jeg det å prøve å si ting så enkelt som mulig, det et veldig viktig poeng når man skal skrive filosofi.
1: Men kan KI være nyttig nå da, når vi skal skrive?
0: Ja, man må være litt forsiktig med det. Jeg tenker det å filosofere handler om å prøve å trene opp hjernen i å klare å tenke på si, filosofiske spørsmål og rydde i egne tanker. Så vi må passe på at det å måtte gå til at KI skal lage noe med en gang, kan bli litt sånn som å sende en robot på treningssenter for deg. Mm. Og det ikke så veldig nyttig. Da kunne du like gjerne la være. Men det å, når man først har skrevet noe, og har fått ryddet litt i tankene sine, så kan KI være en sparepartner, noen som kan gi deg en tilbakemelding på noe, men det å være liksom avhengig av KI som en sånn krykke, som man bare må ha hele tiden, det tenker jeg det er litt farlig for å, hvis man skal opparbeide seg på sin evne til å skrive om filosofi. Hvis jeg skal gi et lite tips her, da, så er det jo at det er litt to forskjellige moduser man bør ha, tenker jeg, når man skriver filosofi. Det ene er selvfølgelig at man bør ta notater fra ting man leser. Det er jo viktig. Det er viktig å lese mye. Lese masse. Du skal grave etter gullet som kjent, og da må du lese mye. Og jo mer man leser, jo mer skriver man. Det er i hvert fall min erfaring. Men da kan det være lurt å skille litt mellom det å på en måte bare skulle få tanker ut på papiret, eller ut på skjermen, og bare forsøke å få ut tankene. Det er en litt sånn fri prosess, hvor hjernen trenger å ikke være så veldig selvkritisk, hvor du bare må åpne og få ut ting. Men så har du noe annet, det er en type modus å være i, og den er det viktig å kunne være i. Men så har du en annen type modus, som er det å skulle være kritisk, og skulle redigere, og skulle være veldig sånn, selvkritisk, og prøve å vurdere om det er bra eller dårlig. Og dette er to prosesser som jeg tror det er viktig for oss å skille. Det er veldig vanskelig å være kreativ og åpen og få ut alt, hvis du skal være selvkritisk hele tiden samtidig. Så det å oscillere litt mellom de to, og bare skrive ut som... Barn er jo ikke redde for å gjøre feil ofte, det er derfor de lærer så masse, fordi de bare prøver, og de prøver, og de prøver nye ting, og de er ikke redde for at det skal gå galt. Og vi må også klare å koble oss på det, og så får vi heller etterpå være litt sånn streng og redigere og tenke på om det var helt riktig eller ikke. Det å skille de to, det er viktig, og så er det det å nettopp, jeg føler litt det når jeg, hvis det er et problem jeg lurer veldig på, så opplever jeg selv ofte at jeg ikke har klart å tenke meg ferdig før jeg har skrevet en artikkel eller en liten bok om det. Det er min måte å prøve å håndtere det på. Da får jeg det ned på papir, da får jeg det ut, da har jeg på en måte strukturert tankene mine. Så skriving handler ikke bare om dette sluttproduktet, det er jo en prosess du går igjennom, litt sånn som jeg på treningssenter, og hvor roboten som løfter vekter, det er helt unyttig for deg.
1: Men da, hvis noen hører på dette og vil da ta det første steget i kveld, hva skulle det være?
0: Ja, altså, man kan jo, jeg tenker man må jo bare begynne å skrive. Hvis man ikke skriver, så kan det i alle fall ikke gå. Og kanskje tenker man at nei, nå har tiden gått forbi meg, man får ikke klarer ikke å bli ordentlig god på dette, men altså både Hobbes, som jeg snakket om i sted, om hans brevveksling med Bram Hall, som jeg leste, både Hobbes og Kant, var jo rundt 60 år begge to, da de ordentlig kom i gang med det viktige arbeidet sitt. Men jeg tenker de første tingene man kan gjøre er jo å søke opp et filosofisk tema man er interessert i. Google er ikke så verst på å finne ut av disse tingene, ikke engang Wikipedia, i hvert fall engelskspråklig Wikipedia, er ikke så verst på dette. Finn litt ut om litteraturen der, og prøv å stille deg selv, altså, hva er det som opptar deg? Hva er det du opplever at noe står og faller på? Hva er det som virkelig er en grunnleggende ting, som du ikke bare tenker på intellektuelt, men som du også er litt investert i, og føler at dette faktisk er viktig? Så man må finne frem til denne undringen, og finne ut, er det slik, eller er det slik, eller kan det være begge deler? Eventuelt, hvorfor er noe på denne måten, sånn som de er? Hvordan kan to ting være forenlige? Altså, god filosofisk tenkning begynner jo ofte med en sånn følelse av, ikke det rart? Ikke det snodig? Er ikke dette rart at det skal være sånn? Hvordan kan det ha seg? Det er ofte der det gode begynner. Men så er det slik med filosofiferdigheter, at dårlige filosofiferdigheter er litt sånn som dårlig ånde. De er vanskelig å merke selv. Det er dårlig. Det er veldig lett innenfor en del andre fag. Hvis du er... Hvis jeg vet at mine evner til å drive med gruvedrift, for eksempel, eller kirurgi, de er veldig dårlige. Mens innenfor filosofiske ting, så er det ikke så lett å vite at du blander sammen ting, at du gjør argumentative hopp. Og da trenger man egentlig tilbakemelding fra andre og delta i en diskusjon. Og en ting som jeg er glad for at jeg liksom skjønte relativt tidlig, er jo at jeg må jo bare skrive noe, eller jeg må skrive det jeg tenker og mener, og så må jeg sende det inn til et fagtidsskrift. Det tenker jeg viktig for lyttere også, at det jo ingen som må gi en lov til å gjøre det. Man har fullt lov til å gjøre det på eget initiativ. Vitenskapelige tidsskrifter, også filosofitidsskrifter, de veldig selektive, men det jo slik at når man sender inn et manuskript, så blir jo det anonymisert, så blir det sendt ut til vurdering. Eller hvis det blir vurdert å være såpass dårlig at man ikke vil plage noen fagfeller med å vurdere det, så kan man få det tilbake igjen, bare refusert med en gang. Men hvis det ser ut til å kunne være noe lovende, da, så blir det anonymisert. Og da blir det vurdert av noen, og de vet ikke om dette skrevet av noen som aldri har studert filosofi i det hele tatt, eller om det skrevet av en verdensberømt professor innenfor akkurat dette. For det skal vurderes ut fra substansen som i dette, og enhver står fritt til å sende noe til et tidsskrift. Og det klart, internasjonale filosofitidsskrifter, sånn som jeg nevnte i stad, Journal of the American Philosophical Association eller andre, det mange tidsskrifter der ute, det jo vanskelig å komme seg på inn dit og skrive noe som genuint nytt, men det en god ting å bryne seg på. Og så har man jo sagt i Norge da, så har vi jo, som jeg nevnte, Filosofisk Supplement, som et studenttidsskrift på Universitetet i Oslo, og Norsk Filosofisk Tidsskrift. Det jo lov da, for hvem som helst, å sette seg ned, skrive noe, prøve å begrunne hvorfor man tenker slik man gjør, og å sende noe inn. Jeg husker da jeg begynte karrieren med å jobbe profesjonelt med filosofi, så satte jeg meg en liten regel som var sånn at hvis jeg ikke får en avvisning av en artikkel hver måned, så prøver jeg ikke hardt nok. Så jeg prøvde å få i hvert fall en avvisning i måneden. Hvis jeg ikke får det, så sikter jeg ikke høyt nok. Så det å ikke være redd for å ta feil der heller, tenker jeg er ganske viktig. Ja, og så det jo å huske at filosofi jo et veldig allment fag. Det jo ikke et fag som krever spesielt mye laboratorieutstyr, eller som krever veldig stor regnekraft. På noen måte, det jo, eller mikroskoper, det jo noe som angår det allmenne og allmennmenneskelige. Derfor det noe som alle i utgangspunktet har muligheten til å tenke på. Det vanskelig å tenke noe, komme frem med et argument som ikke har blitt drøftet opp og ned og i mente, for det har de fleste argumenter blitt. Men det jo massevis av filosofiske mysterier som fortsatt er der ute, om hva slags verden dette her om hvordan vi passer inn i den, om hva vi skal gjøre her. Som jeg har sagt gjennom denne serien, så handler jo filosofi om å prøve å få det grunnleggende på plass. De andre fagene holder på med detaljene, grunnstrukturene, det det filosofi jobber med. Og ja, de som har blitt store skikkelser i filosofihistorien, de visste nok ikke at de skulle bli det. Og det kan du kanskje da ha til felles med en lytter her da, som kanskje vurderer om de skal skrive om filosofi. Kanskje de gjør det, kanskje de tenker en tanke som ikke har vært tenkt før, og nettopp gjennom det skriver seg inn i filosofiens videre historie.
1: Da det bare å sette i gang. Stort takk til deg, filosof Ole Martin Moen, for at du har tatt oss med gjennom filosofihistorien. Alle episodene ligger i appen NRK Radio, og vil du som hører på skrive til verdibørsen, så gjør du også det i appen NRK Radio. Hva slags fremtid får vi med KI? Det spørsmålet har verdibørsen stilt tidligere i år, og vi så på tre ulike mulige fremtider, altså den gode, den onde og den grusomme fremtiden. Den gode KI-fremtiden, altså den gode fremtiden KI vil gi oss, vil være en fremtid med superlykke, superintelligens og superlange liv. En fremtid der alt ble dummere og tommere så vi på, det var den onde fremtiden, og så vi på den grusomme fremtiden der KI betyr slutten på mennesket. Alle disse episodene om KI og fremtiden finner du i appen NRK Radio, og det var du, Jonas Hansen Meyer, som tok initiativet til denne lille serien, og du litteraturkritiker her i NRK, og det var du som for noen uker siden avslørte KI-boka, altså denne fotballboka, som så tydelig var skrevet med hjelp av KI da. Den boka ble trukket for markedet, men KI-bøkene forsvinner vel ikke med det?
2: Nei, de vel allerede blant oss, sannsynligvis uten at vi merker det. KI blir jo brukt og på mer elegante måter. Da. Det har vært en debatt i norsk forlagsbransje også med en forlagsredaktør som forteller at han har brukt KI til skjønnlitterære utgivelser for å få hjelp til å finne punkter i teksten hvor det er noe på spill. Så er det liksom for og imot det, men en ting jeg synes er interessant er det var et kjent forlag som ga ut sånne serieromaner om kjærlighet. Og de landet på en veldig streng oppskrift etter hvert. Dette må ha vært på 70-tallet, tror jeg, og så videre. Og det blir jo fortsatt gitt ut. Hvor, til og med hvor mange sider boken skulle ha, var bestemt på forhånd. Det var bestemt på, nærmest på hvilket sidetall det skulle skje noe dramatisk. Det var visse regler for hva som kunne skje, ikke skje. Det skulle være litt sånn moralsk, det skulle være litt pirrende. Så det er jo en bøker skrevet etter en veldig klar oppskrift, sjangerlitteratur. Dette har blitt gjort, mennesker har prøvd. Samme kan man jo si om Hollywood-filmer, at de prøver å finne denne måten å holde folk ikke liksom engasjert. Så KI har jo en slags ekstrem versjon av dette, da. Altså disse språkmodellene. Og, jeg er veldig spent på hvor langt man kan trekke det, og ja, jeg tror det er mye, masse KI-litteratur rundt oss allerede, uten at vi egentlig skjønner det.
1: Ja, KI er jo i hvert fall i full gang med å skrive noveller, da.
2: Det er også en veldig interessant sånn fun fact som kom fram nå forrige uke, tror jeg, at hvis du ber en språkmodell om å skrive en kort novelle, så er veldig sjansen veldig stor for at hovedpersonen kommer til å hete Elias. Fra 25%. Jeg prøvde to ganger, han het Elias begge ganger. Og kanskje også Thorn til etternavn, det flott navn. Elias Thorn.
1: Veldig flott.
2: Men det også noen andre sånne faste navn som blir brukt, og han typisk kanskje jobber på et fyrtårn,
1: ja.
2: Og vokter det fyrtårnet, eller andre ting. Men jeg ber KI skrive en novelle, men jeg gidder jo ikke å lese det, jeg bare skummer det raskt, og så ja, det virker jo ganske bra, men jeg orker jo ikke å virkelig lest og ta det på alvor, fordi det er noe med hjernen min, det er et eller annet hjernen som skrur seg av, da, når jeg leser tekster som jeg vet er skrevet av en maskin på den måten, men jeg tror, særlig innenfor sjangerlitteratur, så er KI supereffektivt, og jeg er helt sikker på at Amazon, hvor du da kan selvpublisere rett inn digitale bøker, der flommer det garantert over av KI-tekster, selvfølgelig litt sånn redigert av mennesker, og ikke minst med sånne KI-omslag.
1: Mm.
2: Så, ja, det er som man kaller på engelsk shitification of internet.
1: Ja. Men vi lagde altså denne serien om KI og fremtiden, Jonas, og så fikk vi veldig mange brev fra lytterne i etterkant. Er det noen som du merket deg?
2: Ja, det var veldig artig at dette var tydeligvis noe mange brydde seg om. Og det var jo en ting som gikk igjen hos flere, var de påpekte at de gjestene vi hadde sannsynligvis holder seg med litt ulike type etiske perspektiver. Så de av oss som er litt mer kritiske til KI-utviklingen og hva vi kanskje mister på veien, kanskje har en mer sånn dydsetisk plattform eller pliktetikk for den saks skyld, mens de mer positive som faktisk klarer å forestille seg da en utopi, kanskje er mer utilitarister, sånn heter, hvor det er mer resultatet som er viktig. Det synes jeg var en veldig interessant påpekning. Og så var det en også veldig interessant innvending mot, vi har jo snakket mye også om skjermbruk i disse episodene, og man må kanskje skille mellom at skjermbruken øker, og KI, det er egentlig to forskjellige ting, og han lanserte ideen om at kanskje KI til og med kan hjelpe oss å bruke mindre skjerm.
1: Ja.
2: det synes jeg er en artig tanke. Da skal jeg definitivt heie litt på KI, hvis for eksempel KI kan få meg til å få gå litt mer turer i skogen, lese litt flere bøker på papir.
1: Som ikke er skrevet av KI?
2: Ja. Det må jo da være skrevet før 2022, da. Ja. Så du er helt sikker. Gå helt i antikken, da, så vet du at det ikke er spor. Men ja, det kanskje KI-en der, da. Det er den type utopi jeg ville vært glad i, men skulle den gjort det med tvang, gitt meg støt,
1: ja.
2: Hvis jeg tok opp skjermen, hvordan skulle
1: det? Det må være noe sånt nå, ja. For vi hører jo ikke på en sint KI, altså det...
2: Nei, da skrur vi nå.
1: Ja. Vi har også snakket om de ulike fremtidene, da, og en fremtid vi ikke viet så mye oppmerksomhet, det var den halvgode. Den ble også etterlyst av lytterne. Vi snakket jo litt om den, men vi hadde ikke en egen episode, altså at det blir ikke skikkelig ille, det blir ikke bare dumt, og det blir ikke bare superfint, men sånn passe ok. Ja, hva var det vi trakk jo frem en del ting om helse, blant annet.
2: Ja, dette er jo tanken hvor KI kanskje allerede hjelper oss ganske mye. Det et emne der er jo dette med helse og forskning, og allerede så gjør jo KI hjelper jo leger å diagnostisere. Det betyr jo masse, oppdage sykdommer tidligere. Det er også kanskje litt påfallende hvor lite det kommer frem i media. Det vil jo virkelig være en stor PR-boost for KI-entusiastene, når man viser hvordan KI redder liv. Men vi vet ikke en hel episode til det positive KI eventuelt kan hjelpe oss med allerede i dag. Da. Det har vi ikke gjort, men kanskje det ikke fenget nok. Vi er jo litt sånn journalistiske og skal...
1: Så hadde vi laget den titlen da.
2: Ja.
1: Den gode, den onde... den grusomme, og, da ja. Var det, og den halvgode kunne vi hatt med.
2: Og skulle vi sagt, the good, the bad, and the ugly, and the, yeah, the decent.
1: Ja, et eller annet sånt nå. Vi lagde også serien vår i april-mai, nå er det juni, og allerede i løpet av disse ukene som har gått, da, så har det skjedd mye. For eksempel så har jo paven kommet med klare KI-advarsler. Ja, hva sier han?
2: Ja, det er superinteressant. Jeg var ikke klar over, dette er jo en lang tradisjon, hvor pavene skriver sånne brev. Opprinnelig så skrev de den på latin, og så ble det oversatt til alle slags språk etterpå. Denne gangen har de gjort det omvendt. Dette er første brevet til nåværende pave, skrevet på hans morsmål, engelsk, men også er det oversatt. Men det skal, latinske oversettelsen har ikke kommet enda, bare en liten sånn, for de som er interessert i språk, den kommer, håper jeg. Men det er en ganske sånn solid tekst om... Den heter på engelsk On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence. Og det er jeg synes det er et ganske imponerende dokument, altså. Jeg får veldig respekt for den intellektuelle tradisjonen som katolisismen representerer. For dette er jo tenkning om hva det vil si å være et menneske som har røtter da, langt tilbake i tid, og den kommer med noen gode distinksjoner, den advarsler og Så jeg kan jo gå inn på noe av det. Den viser da til to fortellinger i Bibelen. Det ene er byggingen av Babels tårn. Det er advarselen når mennesket, ikke sant, blir fylt av hybris og skal komme seg helt opp til Gud etter svære tårnet. Og så er det den positive fortellingen er i en liten bok som heter Nehemias bok.
1: Den har jeg ikke hørt om.
2: Nei, den er liksom kortere. Tidligere en del av Esras bok. Det er en mann som jobber ved Hoffe i Persia. Han er israelitt og ber om å få lov å dra hjem til Jerusalem og være med å bygge opp og hjelpe byen. Så drar han tilbake og bygger opp muren rundt Jerusalem. Og essensen i fortellingen er at alle bidrar. Det er liksom alle slags samfunnsgrupper, fra øverste prester til håndverkere, til de salvemakerne, til og så videre og så videre. Og det er til og med kvinner med å bygge den muren, og dette påpeker paven da, at det er en positiv samfunnsbyggende aktivitet hvor alle bidrar, og det er slik vi må tenke rundt KI, at det må være et felles prosjekt, og ikke en sånn Babelstårn, hvor da er det der snakket de også bare ett språk da, på den tiden i denne mytologiske fortellingen, hvor og så ble Gud ikke sant, straffet det, og de ble spredt rundt over hele verden. Men før det så var det bare ett språk, og han sammenligner det med dette digitale, dette med å gjøre om alt til data og informasjon, og at til og med mennesker blir bare en ressurs for disse store multinasjonale selskapene. Så det er en kritikk av, skal vi si, ordet kapitalisme blir ikke brukt, men det er jo definitivt en kritikk av disse instansene som setter profitt før vern av mennesker. Og så er det å verne om det unikt menneskelige. Det er veldig mange interessante, synes jeg, formuleringer i dette skriftet. For eksempel, hvis jeg tar det på engelsk da, så kan vi oversette. We cannot condone naive enthusiasms. nor fuel unfounded fears. Sånn at her handler det ikke om å være superentusiastisk og kjøpe alt hvor fantastisk det skal bli, men heller kanskje ikke bli alt for redd, men å finne da en mellomting. Noe av det viktigste i det skriftet her er å påpeke at KI har noen feller, nemlig å få oss til å tro at vi kan eliminere svakhet, og at menneskets mål her på jorden er liksom å optimalisere seg selv. Det blir ganske tydelig og mange ganger påpekt at det er ikke det som gjør oss til syvende og sist skal vi si, tilfredsstilt. Da. At det er nesten en antihumanistisk visjon, det at man skal få total kontroll og så videre.
1: For det har paven opptatt av, eller det er ikke, det er dette at det er liksom det dehumaniserende med KI da.
2: Nettopp. Dehumaniserende, og at det er noe fint også med det når mennesker blir klar over sine grenser, til og med gjør store feil, at, og metaforisk sett da, vandrer i mørket, det er da det også man kan finne lys. Da. Og så er det selvfølgelig, dette er jo et kristent skrift, så det er, finnes nå dette, denne søken etter noe mer enn et menneske, når vi snakker om kunstig generell intelligens, denne superintelligensen som skal komme, da påpeker jo paven at ja, men dette skal vi ikke oppnå gjennom teknologisk guddommeliggjøring, men det finnes gjennom Guds nåde, mottatt gjennom Jesus Kristus. Ikke sant? Så det er jo det, skal vi si, perfekte i dette skriftet. Så er det jo selvfølgelig, hvordan skal man forholde seg til det hvis man for eksempel ikke er kristen? Jeg tror det allikevel er veldig mye å hente i dette her, også for humanetikere og andre som er opptatt av det spesifikt menneskelige. Og jeg har ikke sett andre formulert så klart denne, skal vi si, det er en veldig sterk og tydelig stillingstagen som jeg blir imponert over, samtidig som jeg lurer på hvor mye har det egentlig å si. Man står jo litt maktesløs mot disse store selskapene som bestemmer mye, og politiske situasjonen der det er et sånt KI-kappløp, skriver paven også om at vi må avruste og avvæpne denne KI-utviklingen, men det at paven skriver det, hva vil det egentlig føre til, selvfølgelig? Man kan få en sånn følelse av avmakt, men jeg fikk definitivt øynene litt opp for den, som jeg sa i starten, intellektuelle tradisjonen da, som dette her har røtter i, og en imponerende tekst, synes jeg.
1: Mm. Ja, det er ikke sikkert at pavens brev endrer så mye da, Jonas, men kan det allikevel være viktig?
2: Det tror jeg definitivt. For det første så er jo dette veldig viktig for katolikker verden over. Dette brevet blir jo grundig lest av biskoper, og er jo en slags standard for hvordan man kan forholde seg nå til kunstig intelligens og den teknologiske utviklingen. Og så er det jo også dette med, hvis vi hører på titlen i brevet, Magnifica Humanitas, menneskehetens storslotthet.
1: Det er fint da.
2: Det er det, og det har jo en verdi å lese grundig tenkning som virkelig fremhever hva er det som er verdt å beskytte, og hva er det ved menneskeheten som er unik, og det synes jeg er veldig fint. Og så er det er noen utfordringer som paven legger frem i dette brevet, som kan fungere motiverende, tror jeg, for enkeltmennesker. Fordi en ting er, hva kan man gjøre med samfunnsutviklingen? Der er det ikke enkeltmennesker som bestemmer, det er heller ikke paven som bestemmer, men hva kan man gjøre i hvert enkelt liv? Og han skriver det, ikke sant, vi tilbake til dette med, er det Babel vi bygger? Eller er det denne dugnadsånden i muren rundt Jerusalem? Og det er en prosess som også foregår i hvert enkelt menneskes hjerte, skriver han. Tilbake til også Augustin, som snakker om to byer, en by basert på kjærlighet til Gud og andre mennesker, eller er det en by basert på kjærlighet til selve? Men dette er også prosesser som foregår i hvert enkelt menneskes liv, så hvordan man forholder seg til teknologi i sitt eget liv har faktisk ganske mye å si, da. Hvilke holdninger ligger til grunn, og så videre. Og så tror jeg også, for kristendommen, så er det jo historisk sett, de har jo hatt posisjon som martyr, forfulgt, så har det blitt maktinstitusjon hvor de har forfulgt til og med. Det er også noe som blir nevnt i dette brevet, og også, ikke sant, tar selvkritikk. Men den, la oss nå si da, at vi havner i en posisjon hvor disse maskinene tar veldig over, så er jo kristendommen en tankeretning og en trosretning som er god til å være den forfulgte. Mm. Det passer inn i den kristne historikken å være en forfulgt på jorden, sånn at hvis det er noen maskiner som pisker oss rundt, så vil kristendommen kunne tilby ganske mye trøst og vite historisk sett da, hvordan man kan få håp i, også i en sånn situasjon.
1: Vi kan se oss rundt, eller kikke en helt annen vei, for det er ikke bare paven som har snakket om KI, også en av verdens mest kjente ateister har nylig hatt noen utsagn om KI som vakte oppsikt, og da handler det om at KI er bevisst. Altså, hva er dette, og hva er liksom nyheten her da?
2: Ja, det er jo Richard Dawkins, som jo er biolog, skrevet mange bøker, det egoistiske genet blant annet, også kjent for å kritisere religion.
1: Såkalt nyateist, han er så knallhard.
2: De var kjempepopulære en periode, og angriper på en måte sånne enkle gudsbilder. Nå skal vi ikke gå inn på den debatten nå, men han brukte da en av disse språkmodellene, Claude, for å være spesifikk, og blant annet ga den, han lastet opp sin uferdige roman og fikk litt tilbakemeldinger og snakker da med denne og ender opp med å gi den et nytt navn. Han kaller den Claudia. Og så skriver han et essay hvor han da mener at men KI er nå blitt bevisst. Og hva mener han med det? Her kom vi inn i et gigantisk felt, nemlig bevissthetsfilosofi. Og på vei hit til studiedag så hørte jeg på en sånn video. Jeg hører på videoer der på på YouTube. Da var det 265 pluss ulike teorier om bevissthet. Det er jo et gigantisk felt. Hva er egentlig bevissthet? Og for Richard Dawkins så er det sånn at hvis en språkmodell da klarer å etterligne et menneskets måte å respondere på så godt at man ikke helt klarer å se forskjell, så er det ikke noe grunn til å skille mellom et menneskelig bevissthet og en kunstig intelligens. Så da er det bevisst. Altså, det er en sånn, hva er vitsen å skille hvis de det er funksjonell teori om bevissthet. Dette er jo et gigantisk felt, men har blitt veldig kritisert, selvfølgelig, av mange KI-eksperter, og du kan tenke at, ja, er dette egentlig bare en gammel mann som går litt i fella her? Mm. For det er jo veldig mange som har sittet og chattet med disse språkmodellene og fått veldig mange rare ideer. Ikke sant? Vi vet om disse KI-psykosene, og så videre. Så, men det er jo interessant at med hans ateistiske, skal vi si, livssyn, så er det jo da kanskje appellerende at bevissthet er mulig å oppstå, at bevissthet kan oppstå i noe materielt. For paven så vil jo det være umulig, fordi bevissthet er knyttet til sjel, og det er noe bare Gud kan skape. Og at det er noe i mennesket som ikke er materielt. Så jeg synes det er en veldig interessant diskusjon det vekker. En ting er spørsmålet om KI er bevisst, men det får oss til å tenke, hva er egentlig bevissthet, og hva vil det egentlig si å være et menneske da? Mm. Som er her i verden, våken, forstår seg selv, eller forstår at vi er her. Er vi noe annet enn en avansert maskin da, som er det spørsmålet vi kommer tilbake til?
1: Hva er bevissthet altså, og har, ja, det er jo flere og flere inntrykk også tenker at alt har bevissthet, liksom små grader av bevissthet, at en stein er også bevisst.
2: Ja, det er en sånn bevissthetsteori, panpsykisme, ja, er det ikke det?
1: Jo.
2: Og han vi snakket med, Nick Bostrøm, tidligere Oxford-professoren, han er vel med på dette at bevissthet kan oppstå i ulike materialer. Og hvis det kan oppstå i silikon for eksempel, eller metall, da vil det være mulig å laste opp den menneskelige bevisstheten inn opp i skyen på et eller annet tidspunkt. Når jeg sier skyen, så mener jeg ikke vannpartikler og sånn. Jeg mener selvfølgelig den digitale skyen. Så der er det en... jeg tror det er et ønske om at egentlig ikke... At bevissthet ikke skal være knyttet til sjel. Det tror jeg er et sterkt ønske hos Richard Dawkins i hvert fall.
1: Men det är märkligt vi har haft den serien Jonas så ofta vi har kommit in på religion.
2: Ja.
1: Altså, är så mycket besläktat med KJ och religion. Det måste kanske bli en egen episode.
2: Ja, det syns det absolut bör bli på ett eller annat tidspunkt. Här kunde man ju lagt episoder närmast annan dag för det sker ju helt otroliga ting nu mer eller mindre daglig både på det finansiella sidan med dessa gigantiska investeringarna in i KI-baserade sällskaper och också hur länge är det sedan nu att amerikanska myndigheter gick ut och stanset den sista språkmodellen till till Claude Anthropic det sällskapet för icke amerikanska brukare så på min Claude nu så står det nej nu är Fable som det heter är nog inte lov att bruka för de som är utanför USA och det var av säkerhetshänsyn. Så ja, vi trenger en episode om religion, men vi trenger här kunde man det sker ting hela tiden.
1: Ja. Och så kan vi ta det lite mer sånt konkret och lite inte fullt så vad ska jag säga svimlande för det vi begynt med var ju den fotbollboka där och flausen där du kallade den boken anmälelsen din för uläslig, gjorde du inte det?
2: Jo, den var verkligen uläslig och det är nog inte många som har läst den tror jag från perm till perm för du blir kastet ut hela tiden av texten för den har såna alltså det manglar substans. Så du menneskesinnet prøver å lete etter hva er det egentlig, og så kommer det noen gjentagelser, og så fryktelig vanskelig å henge med.
1: Men har du hørt andre, for det var en flause da, det skulle jo ikke være sånn selvfølgelig, de hadde jo glemt å ta ut, så man skjønte ja, at det var...
2: Ja.
1: Men har det vært noen andre KI-flauser den siste tiden?
2: Det har vært det. Det var jo en stor skandale nå at Schibsted hadde en lekkasje til OpenAI, hvor... alvorlig de lekkasjene var, vet jeg ikke, men det at sånne store multinasjonale selskaper, som man kaller det, med så mye makt, kan få tilgang til informasjon på den måten, jo tankevekkende. Og så var det jo, ja, Se og Hør hadde en ganske stor flause, hvor de egentlig viste seg etter de hadde funnet et skup, nemlig et bilde av Marius Borg Høyby i fengselet, i en sånn plaskebasseng.
1: Men som barnebasseng? Mm.
2: Ja, samme to andre innsatte, men så hadde de kjørt det gjennom KI for, bare for å rense bildet opp litt, hvor KI da, som vanlig da, legger til en ekstra finger. Og
1: skal gjøre det enda bedre.
2: Ja. Og så selvfølgelig, da må de trekke bildet med en gang, selv om det var jo et skup. Men så det er noe med tillit. Hvem kan vi stole på? Vi blir skeptiske til alt som vi vet hvor KI har vært involvert og dette må sikkert tas noen runde med da, av medier dette med å ha sånne KI-oppsummeringer og, så flausene er på en måte bra fordi vi, så lenge vi klarer å korrigere da. Men også er det skummelt fordi da vil man også bli flinkere til å skjule det etter hvert og man kan bli jeg lurer på, er det et tidspunkt hvor vi kan bli ordentlig lurt for mitt inntrykk er vi som nå er med på dette. Hvis du hadde vist en video, KI-video, gått tilbake i tid og vist den til en på 70-tallet, så ville personen blitt lurt. Det tror jeg uten tvil, men når vi nå er med på dette underveis, så øker også sensitiviteten vår. Jeg tror, kan være etter feil, at jeg umiddelbart kan klare å fange opp når en video for eksempel er generert av KI. Jeg synes, og så er spørsmålet, vil jeg fortsette å klare det? Det vet jeg ikke. Jeg akkurat her jeg sitter her nå, så tror jeg det vil, at jeg vil svært lenger klare det, fordi så lenge man følger med. For man får en sånn intuisjon, man liksom merker at noe litt feil. Men ja, det hva er det man sier? Det interessante tider.

I sommer sender Verdibørsen de 7 siste episodene I serien Det tredje rike om tusenårsriket som varte I 12 år. Disse episodene, disse nye episodene, 5 ligger allerede ute, men de nye episodene har da overskrifter som opprustning, angrep, krig, folkemord og kollaps. Og det historiker Anders Kjøstvedt som har skrevet om Det tredje riket. Han har skrevet boka Det tredje riket, som den første samlet framstillingen av Det tredje riket på norsk. Og det han som forteller hele den dramatiske og rystende historien I Verdibørsen I sommer. Marianne Myrhol hadde tekniske ansvaret I dag, og her I studio satt jeg, Åse Katrine Myrtveit. Takk for at du lyttet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på det sosiale mediet X at vold vil bli møtt med vold. Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar I år, har krigen herjet I landet og flere andre områder I Midtøsten. Iran svarte med å blant annet blokkere Hormuz-stredet. Det pågår forhandlinger mellom landene, samtidig som angrepene fortsetter. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran I går kveld.
1: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer med opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene I går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepet da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip I Hormuzsundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
0: Reporter her var Julie Brende Helle, og du kan lese mer om saken på nrk.no. Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Hun gjennomførte lungetransplantasjon 17. juni. Politiet sikre på at ingen personer var ombord I båten som brant I Borgundfjorden I Ålesund I morgentimene I dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden I femtiden. En brandbåt rykket ut til båten som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen I Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
2: Mens dette pågikk så... kom vi I kontakt med noen personer på kaja I Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord I båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer I båten.
0: Til slutt sport. Kapp Verde ble I natt den minste nasjonen I VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass I gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi I 16-delsfinalen I VM. Og mye mer om fotball-VM det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

se livet i bakspeilet som 78-åring kan være oppfriskende og nedslående. Det blir bokstavelig talt å møte seg selv i døra. Du kan oppleve at du hverken liker hvem du var, eller hvem du plutselig innser at du har blitt. For det er klart at et langt liv har formet en, kastet rundt på kropp og sjel, tygget og spyttet ut igjen. Jeg har bestemt meg for å ta godt imot meg selv, uansett hva hukommelsen måtte bringe til overflaten. Da jeg ble spurt om å lage sommer i P2, fikk jeg raskt en uro. Jeg visste ærlig talt ikke om jeg skulle trekke meg fra hele dette prosjektet eller ikke. Men jeg hadde jo valgt å si ja, og det er min akilleshæl. Å stå for mine valg. De gangene i livet jeg har brutt løfter, små eller store, henger ved meg, og dukker jevnlig opp, så ubehaget eller konsekvensene er der alltid. Men shit, la gå. Mitt navn er Finn Sjøll, og dette er mitt sommer i P2. Jeg tenkte jeg skulle bruke mitt program til å fortelle dere litt om den norske homohistorien. For den er en historie jeg har levd og vært vitne til, og som på så mange måter har preget mitt liv. Og kanskje mitt liv har preget den litt tilbake også. En gang var jeg Norges mest kjente homofile mann. Selv om jeg alltid har fylt livet mitt mer med blomster enn med kamprop og barrikader. For det trengs mange ulike blomster til å lage en vakker bukett.

grunner i mitt liv en konsekvens av mamma og pappa, så vi får begynne der. Jeg ser klart at mamma så meg, på ekte, og skjønte hvem jeg var. For pappa var nok dette vanskeligere. Jeg var så langt fra broren min jeg kunne komme. Han var mer sønn, gutt og mann enn meg, og jeg må tilføye. En bedre bror kan ingen ha. Han er ett av de lange, fine stråene i den bunt jeg fikk tildelt da jeg ble født. Vi er altså helt ulike. Så bror ble pappas gutt, og jeg ble mammas gutt. Jeg har også vokst opp med onkler og tanter, og farmor innen rekkevidde. Barndomsriket er gullkantet. Det skinner sterkere og klarere som årene går. Det er kanskje rart for enkelte, men minnene derfra er nå sterkere enn fra så mye annet i mitt liv som er nærmere i tid. En lineær kronologi er ikke lenger så viktig for meg, men la meg nå prøve. Jeg vokste opp på Linden Gartneri på Horten, denne fine lille hagebyperlen som nå er kulturhovedstaden i Vestfold. Solkysten på Østlandet. Det jeg har best i minne fra Horten er at kulturen var å bry seg om, ikke så mye med. Linden var sitt eget lille samfunn, gartneridrift og bopel i samme åndedrag. Vi hadde vårt eget hus, men det meste delte vi med storfamilien. Hovedhuset, husets farmor og pappas av og til ugifte søster Lillan i første etasje, tante Maria og onkel Torleif i andre etasje. Der holdt også misjonsmenigheten til, i årevis. Tante og onkel var barnløse, men de elsket alltid meg, og jeg elsket dem. Familien min hadde sterke bånd seg imellom, og de likte hverandre på kryss og tvers. Det er en super oppskrift når kjærligheten er limet i en familie. Denne tiden har jeg alltid med meg, de vidunderlige barneårene, som har en magisk evne til å skinne og lyse. Økt avstand gir bare mer lys og glans. Det er en konsekvens av å ha hatt noe som er veldig pint i livet sitt. Men det hang også en mørk sky over idyllen. Farmor var gammel. Farfar døde allerede det året jeg ble født, som var i 1948. De var fire søsken som skulle dele Linden, både som arbeidsplass og som et sted å leve livet sitt. Å skulle brødfø en storfamilie var umulig. Pappa og onkel Øystein jobbet derfor deltid i både gartneri og på fabrikk. Blomsterbutikken var onkel Torleif og tante Marias domene å eie. Tante Lillan jobbet også utenfor gartneriet. Så, da jeg var 7 år gammel, døde farmor. Og for oss alle skulle livene våre forandre seg. Vi var rett og slett nødt til å gå videre. Gartneriet ble solgt. Utgangspunktet var at søsknene skulle beholde vennskapet, og det å dele penger var nok det enkleste.

adresse i Åsgårdstrand. Jeg hadde skrint med nære venner, men alt i alt så var det nok for meg. Puberteten hoppet jeg elegant over. Det var en kinkig tid med pubertet for meg, av grunner som skulle bli mer opplagt for meg senere i livet. Da vi hadde bodd 3 år i Åsgårdstrand, så dør pappa. Uventet, i en alder av kun 54 år. Uansett hvor voksen jeg hadde følt meg i perioden frem til den dagen, så er det nå mitt voksenliv begynner. Og det skjer på alle fronter. Jeg får nye venner, møter også hun jeg gifter meg med, som jeg liker veldig godt. Det jeg ikke forsto var forskjellen på å være forelsket og like noen veldig godt. Jeg manglet den erfaringen. Og når jeg endelig forstår denne forskjellen, så er det først flere år senere. Jentene mine var født, livet var etablert, og alt var bra. Eller...

Mitt livs store drama kom brått og ødeleggende for mange. Dette står selvfølgelig for min regning. Ingen annen kan lastes for det som nå skjer. Ekteskapet mitt knuses av en brå forelskelse. Alt for brått og smertefullt, og vidunderlig, alt på en gang. Mine handlinger får vonde konsekvenser for mange, og ubehaget i mine handlinger skal også ødelegge det som var min første store kjærlighet. Nå har vi kommet så langt i historien at selve temaet dras frem som en kanin av hatten. Homofili den gang, og homofili nå. Burde jeg forstått dette tidligere? Er det egentlig jeg som skal svare på det? Jeg har min egen oppfatning, og den er begrenset. Men jeg gjør gjerne et forsøk. Jeg hadde som ung lite erfaring seksuelt. Jeg hadde hatt noe, ja, men på et nivå hvor jeg trodde det var sånn som unge menn gjorde seg imellom, og aldri var det noen som sa noe som pekte på at dette gjorde en homo. Så da snakket vi ikke noe mer om det. Jeg hadde også hørt at det skulle ha vært en snekker på gartneriet som skulle være homoseksuell, og vitsen var, er det bedre lønt enn at snekker han? Fra jeg var 18 til 20 år, avsluttet jeg min læretid hos Eidsen, som var selve diamanten i kronen på blomsterforretninger i Oslo, ledet av selveste Fernando Menk. Butikken lå rett ved utestedet Metropol i Akersgata. Den tidligere jazzklubben hadde blitt popklubb med skjevt tilsnitt. Jeg var med Sissel, en kollega ditt. Det var et sjokk. Og jeg pustet lettet ut i vissheten om at jeg ikke var som dem, homofile. En oppfatning jeg først virkelig greide å skrinlegge 10 år etter denne, for meg, forskrekkelige opplevelsen. For makan, gutter som hadde jentenavn, tøysa og lo, de hadde det supert, jeg var helt i sjokk.

Damer I overhold med rulletobakk. Nei, nei, nei. Dette ble for mye for en sart ung mann, og jeg skulle nok leve bra uten. Dette var så lite meg som det kunne bli. Jeg var håpløs, og total avvisning var en bra metode, om enn ikke særlig holdbar. Selv om jeg prøvde lenge. For skrekken holdt jeg på I lang tid etter at jeg ble reformert. Frykten og skammen og avskyen. Pride-tog I seg selv var nok til å holde skrekken I livet. Kunne man ikke være alminnelig når man gikk I tog? Holde seg til kontortøyet? Måtte det være dansende menn I tutu eller enda mindre? Og så såpeskum? Det var jo det synet som var gjeldende på den tiden. Selv om homofili ble avkriminalisert I Norge I 1972, var overgangen til 80-tallet milevis unna den aksepten og forståelsen vi ser I dag. Og derfor sånn jeg så meg selv. For selv om jeg kom til Oslo, startet alt på nytt og fikk etablert meg med kjæreste, ja, han jeg nevnte, som jeg ble hodestups forelsket I, var livet langt fra enkelt. Vi delte flere heftige år, og tiden etter jeg fylte 30 både vanskelig og veldig fin. Begge deler like sant, for det vanskelig å bygge lykke på andres ulykke. Det så mye som skal gjennomleves, og så mye som skal erfares. Så nok en gang samliv med toveis kjærlighet skulle bli like vanskelig som vennskap fra en part og kjærlighet fra en annen. Hva husker jeg om homofili før jeg ble meg selv bevisst? Det ikke så mye, for det var ikke tema på den tiden rett og slett. Men en sak, en person for å være korrekt, lyste gjennom alt. Uredde Karen Kristine Friele, eller Kim som hun også ble kalt. Forfatteren og aktivisten gjorde vei I vellinga for mange og var et fenomen av et menneske, taletid på TV og I radio, og alle mente noe om henne. Og det ble hektet på det å være homo. Det var hennes stemme som bar homosaken, og uten hennes evne til å holde fokus, snakke sak, med dypt alvor og masse humor, som I sannhet dreide seg om at homo og hetero har samme verdi. Det faktum at homofili var straffbart fram til 1972 fant hun seg rett og slett ikke I. Det var sikkert flere på banen, men hun lånte røst og ansikt til dette store å få opphevet en straffelov. Det jeg husker var henne, og jeg mener at folk generelt var uenige, men at hun avkrevet respekt på sin måte å agere på. Hun tok alle diskusjoner livet igjennom med kraft, kunnskap, alvor og en stor del humor. Hun var det eneste skeive jeg kan si at jeg husker fra min ungdom. I løpet av hennes liv og aktivitet gikk altså homofili fra å være unevnelig til å bli et tema. Hun var aktiv allerede på 60-tallet, så dette må jeg ha vært med I samfunnsdebatten. Det var på ingen som helst måte jeg. Bestemt mente jeg nok at det heller ikke angikk meg, så jeg brydde meg slett ikke. Så feil kan man altså ta. Når jeg smertefullt kommer ut helt på slutten av 70-tallet, så verden opplyst av Kim Friele. Og jeg var så skamfull fordi jeg personlig satte så mange I en vanskelig situasjon ved at jeg sto frem som meg. Og når skylappene først var borte, så var det umulig å replassere igjen. Men jeg skammet meg så mye at det var vondt å si høyt at jeg var homoseksuell.

Jeg var riktig nok forelsket og lettesinns, men slagsiden var selvforakt og skam. Jeg var min eneste uvenn. Det var jeg som unngikk familie og venner. Skammen var for stor. Familien min, mammas som pappas, sto I det med stoisk ro. Jeg var den ustabile, og selv om mye var fint, så skulle jeg virkelig erfare at dette med å bygge lykke på andres ulykke skulle være umulig. Jeg forsto gradvis hvor mye vondt mine handlinger hadde medført, både for min kone og våre barn. Dette har først sluppet taket I de senere år, hvor jeg omsider har fått fred med meg selv, og rett og slett tilgitt meg selv for alt jeg har forårsaket. Jeg kan ikke annet enn å håpe på at det har vært nok tilgivelse, og sårene har leget seg for oss alle. Ha også det I tankene at det ugjorte også har konsekvenser. Konsekvenser som jeg ikke kan se og ta på, men som trolig hadde vært ødeleggende på sikt. Mine to jenter har jeg nære og dype bånd til I dag. De fikk sikkert også sitt som en konsekvens av mitt valg å stå frem som homofil I en tid hvor ikke dette var vanlig. Det gjorde nok de fleste I min nærhet. De har alle vært så utrolig fine, og på sitt beste har de alle hjulpet meg på sitt vis. Når jeg gikk I svart, så familie og venner forbi dette, og de holdt ut. Takk. For så slitsomt som det høres ut, så slitsomt var det. En ting var livsløgnen, som jeg selv fikk midt I fleisen. Jeg hadde jo samtidig aldri vært 100% meg. Jeg tror jeg var så navlebeskuende at jeg ble dommer og dømte meg selv grunnløst hardt. Erfaringen har vist meg at dette ikke uvanlig. Det gjelder I alle sammenheng. Vi har styggen på ryggen, og vi ikke så snille mot oss selv. Jeg fikk dessuten selvsagt også motstand fra omverdenen. Alt annet ville vært rart, da omgivelsene var så mye mer preget av uvitenhet på den tiden. Heldigvis kom humøret og livet gradvis tilbake. Dette turbulente forholdet ga meg 5 år med mye fine opplevelser, masse kjærlighet og mye å komme til kort. I starten var jeg skrekkelig naiv. Jeg overså alle utfordringene, og de var det mange av. Jeg var helt urutinert som homo, og trodde vel at vi var like I alt. Selvsagt var vi ikke det. Jeg hadde et brutt ekteskap bak meg, 2 jenter som jeg prioriterte høyt. Økonomisk var også utfordrende. Vi var vaktmestere der vi leide først. Jeg hadde jobb I blomsterbutikk, men jeg hadde også småjobber som dekoratører på fridager og ettermiddager. Jeg var mye borte, og det ble ikke som noen av oss hadde tenkt seg. Det ble drama og sjalusi. Denne herlige tiden hadde også nesten en komisk slagside. Det å være homo jo en minoritet, men det føltes ikke sånn. Det var menn overalt. Puberteten I tenåren med den seksuelle oppvåkningen som dette innebar, ble jo ikke noe av for meg. Men nå slo den altså til for oss begge, selv om vi allerede var blitt godt voksne. Men altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, ingen andre kan lastes for mine brudd. Jeg håper tiden har tatt skammen av timeplanen. For så destruktiv på det følelsesmessige plan som jeg har vært mot meg selv, bør ingen være. Det rart å tenke på, men hadde dette vært heteropil kjærlighet, så hadde den kanskje vart livet ut. Der fikk dere en markant forskjell på å leve I skam og uten. Men dette må jeg som sagt selv ta ansvar for. Og utenpå var fasaden alltid munter og glad. Som nyhomo klarte jeg ikke dette dobbeltlivet særlig godt. Ikke han heller, og det ble et smertefullt brudd som også skulle gjennomleves,
Og selvsagt bærer jeg dette med meg her jeg sitter og ser tilbake på livet mitt. Ser alt som kunne vært håndtert på en mye bedre måte fra min side. Det egentlig ingen bitterhet. Bare masse lærdom og fine minner. Tiden har gjort dette til en bra ballast. Nå kan jeg gå videre med kjærlighet til meg selv som et smått kaotisk menneske som bare prøvde å finne seg selv. Dessuten resulterte famlingen i noe veldig godt. Jeg fant en dag en mann med navn Knut.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

0: Du lytter til Sommer I P2, hvor jeg, Finn Skjøll, forteller om mitt liv, både som homofil og enda viktigere, som menneske. Da mitt andre forsøk på et samliv tilbakelagt, så dukker fine Knut opp I 1983. Han var en voksen, bra mann, og vi fikk det så godt til som jeg tror det kan gjøres. Knut har vært enestående til å tilrettelegge og hjelpe meg på veien. Ikke minst da jeg I en alder av 35 år skulle vi begynne på nytt samliv. Det først nå jeg virkelig lander I min nye homofile identitet. Alle mennesker har flere liv I sitt liv. Du trodde kanskje vi var ferdige nå? Nei, da på ingen måte. For livet mitt har tatt enda noen omveier og avstikker. En kvinne det hun har. Familie, venner, hjemme, arbeide. Det bare å lesse på. En kvinne alt dette. Og en mann, han stort sett det han gjør. Det glidning på gang, og vi ser av og til at det utjevnes. Jeg har vært så fornøyd med mitt yrke og plassen det hatt I mitt liv. For det så mye annet enn seksualiteten som har preget meg. Derifra til å se helt bort ifra det, ville være en løgn. Men yrkeslivet kan ikke hoppes over. Jeg jo tross alt blomsterfinn. Her det nok å ta. Jeg får begynne med jentene på Solli Blomster, som mitt første stopp som florist og blomsterdekoratør da jeg kom fra Horten til hovedstaden på 70-tallet. Da jeg hadde brutt ut av mitt første ekteskap. De tok meg så godt imot. Takk Eva, og takk fine Grete. Dere fikk restartet mitt liv, og ga meg mot og selvtillit og vennskap. Fikk meg videre, ga meg rett og slett selvtillit og ta tak til å gjøre noe med meg selv, og gjøre det bra nok. Mange mennesker har senere hatt stor betydning I mitt liv, og møte alle de som driver deg videre, inspirerer deg, samt de som stopper deg, får deg til å tenke deg om. Så I grunn bidrar alle du møter. Dermed nok potten med det mislykkede, det feilvurderte, det umulige og det vonde absolutt vært like mye på vekten. For ferden gikk videre til Majorstad, jeg hadde først en fin tid I Purita Blomster, en slags etterutdannelse og klarering for mitt nye liv. Vi gjør alle mange ganger urett, og det blir gjort urett mot oss, ikke nødvendigvis av ond vilje, men av og til husker vi ting forskjellig, og så kan det bli en bagatell som gir et brudd. Og nok en gang måtte jeg videre. Dette skjer rett etter at jeg møtte Knut. Jeg går fra jobben med en enorm skuffelse, men den utløser også viljen til virkelig å gi meg selv en ny sjans. Og så jeg kommet til en erkjennelse. Det ingen å laste. Ikke meg engang. Alt til nå hadde vært en læretid for å lykkes, og det skulle jeg nå til de grader gjøre. Tiden som kommer nå, midt på 80-tallet, med Mai I Ovtern og butikken Mai Blomsten, vil alltid være det jeg har hatt mest glede av. Livet var en fest, og Mai Blomsten var mer enn en blomsterbutikk. Det skyldes nok kombinasjonen av Mai og Finn. Hun var et sosialt geni, og selv var jeg heller ikke så verst. Alle ville handle, Alle ville være med på eventyret. Alle kom, både de med lue og de med krone, bokstavelig talt. Prinsesse Astrid kom på åpningsdagen. Det var stas. Hun hadde nære forbindelser til Mai, og de var godt kjente. Men stas var det, I et mylder av fine og hyggelige kunder, både fra øst og vest. Det var så moro med alt vi måtte lære oss som mennesker. Knutepunkt Majorstua fikk et kontinentalt tilskudd med butikken som folk mente like gjerne kunne vært I London eller New York. For en tid! Så entrer NRK-profilen Britta Blomkvist-scenen. Jeg kjente Britta fra radio og hadde vært med I noen program helt sporadisk. Nå vil hun ha meg med på et morgenshow I TV. Jeg takket pent nei. Det var uforenlig med TV og homo I min verden. Jeg hadde tidligere vært med I et program som het Mann I dag. Der gjorde jeg en slett figur og sto frem som homo. Det gikk begge veier. Noen likte meg godt, mens andre oppfattet meg som en relativt kjederøkende, arrogant, overfladisk valp av en homo. Begge deler var nok riktig. Så med denne erfaringen, og at jeg ikke tålte å bli så negativt oppfattet, var det helt naturlig for meg å takke med et tydelig nei. Så da var det bestemt, og jeg kunne fortsette livet mitt. For i de dager var fortsatt et nei et nei. Overraskende så fikk jeg snart enda en TV-forespørsel, denne gangen fra NRK-programleder Toppen Beck. Før hun fikk sagt hva slags program det var, så sa jeg at jeg allerede hadde fått en annen forespørsel fra NRK. Hva? Svarte Toppen. Fra hvem? Vil hun vite. Nei, så sier jeg at det var hemmelig. Jeg måtte holde denne avtalen. Et nei var et nei. Det gikk noen minutter. Hun forsvant, og så var hun raskt tilbake, med et lurt smil. Det kanskje Brita Blomkvist du har avtale med? For å få en ende på det hele, så sa jeg ja. Toppen smilte enda lurere og sa, så fint, det det samme programmet. Homo i morgen-TV var helt utenkelig for meg, så jeg inviterte de begge på teaterkaféen for å få dette ut av verden en gang for alle. Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. De avfeide mitt forsøk på å forklare meg, glem det homo-pratet. Det deg vi vil ha. Disse enkle ordene gjorde noe med meg. Det var meg de ville ha. Hvem skulle ha trodd? Meg? De ville ha meg. Så enkelt og så kraftfullt. Lite visste jeg at dette skulle være starten på mitt nye liv. Det skulle forandre min hverdag, og mest av alt mitt negative selvbilde, som ble utslettet en gang for alltid.
1: Why stop and think?

0: På frokostshowet til NRK og Norges da eneste TV-kanal blir jeg I 1986 folkeeie som blomsterdekoratøren Blomsterfinn. TV blir rett og slett en fest og helt omvendt av hva jeg hadde forventet. Jeg måtte skaffe meg manager som strukturert og hjalp meg til å finne min form. Jeg var svært ivrig og hadde kapasitet til å reise rundt og snakke blomster, krydret med honen. Og det funket. Jeg var rett mann på rett tid, og stolt av å ha åpnet blomsterformidlingsdøra på Vigap. Det klart at 30 år I TV, både på NRK og TV2, har gjort noe med meg. Ble jeg egentlig et forbilde? Det har aldri vært min idé å være noens lederstjerne. Jeg meg, du deg. Samtidig, det var jo ingen som meg I den store offentligheten på 80-tallet. Skammen ved å være annerledes, og det på det seksuelle området, har jeg alltid litt med meg. Selv den dag I dag. Men når jeg var så synlig og helt åpen om det, så ble det jo fint for noen som også visste at de innerst inne var annerledes enn majoriteten. Andre homofile følte jeg var for mye, og alt sikkert rett. Noen følte til og med at de ble avslørt av min væremåte, altså at de hadde likhetstrekk med meg. Nå følte de at jeg eksponerte dem på feil måte. Det forstår jeg som kjenner vår historie som skeive. Men det avtok heldigvis ganske fort. Skuespiller Anders Rogg, som også homo, fortalte at når han så meg på TV, så kunne han også være åpen. Det faktisk bare et år siden jeg fikk vite det. Tenk Anders Rogg, som var mitt store idol. Jeg kan enda ikke fatte det. Noen andre homofile følte at jeg var for lite progressiv. De savnet meg på barrikadene. Jeg har ofte litt flåste sagt at de homofile hatet meg, men foreldrene deres elsket meg. Altså, mødre og fedre så meg som et godt eksempel på at det gikk an å få et godt liv, selv som homo. Se på Blomsterfinn. Takk for tilliten. Og spol frem til vår tid, så vasser vi nå I gode eksempler på akkurat det hele tiden. Og nye dører skulle åpnes. Norge var I full forandring uten min hjelp, men jeg har nå gått der hånd I hånd med den nye tiden. Partnerskapsloven kom I 1993, og den ble godt mottatt av mange, og selvsagt ble det også motstand. Knut og jeg var fornøyde, dette var et praktisk anliggende. Nå hadde vi vært sammen siden 1986, så dette var fine greier. Det var null romantikk, mer enn regulering. Fra å være usikret samboere, med hensyn til brudd eller dødsfall, praktisk, tenkte vi, og vi holdt familie og venner unna. Vi forsto virkelig ingenting, hvorfor var vi så dumme? Vi ville liksom ikke belemre noen med noe så perfekt, og dermed få gjort dette uten ståhei. Hallo, hvor dum kan man bli, vi som begge var romantiske typer av natur? Vi var borte et par kvelder før selve dagen, og da var vi blitt oppmerksom på at vi måtte ha vitner når vi inngikk partnerskapet. Det ble mer eller mindre periferte venner som ble med. Hva tenkte vi egentlig med? Vi som hadde gode venner I pleng, familie som bare ville heiet. Døtterne mine ble faktisk helt satt ut over at vi ikke hadde markert noe som helst. Min eldste datter Anne-Charlotte kommenterte med noe sånt som «Vi som feirer alt». Dette jo en begivenhet, pappa, for den andre den yngste sukket bare oppgitt. Men vi var ikke alene om å droppe feiringen I 93, for de som feiret det første året etter partnerskapsloven kom, var garantert forside på lokalavisa. Så si hva dere vil, vår erfaring som homofile var at om vi gjorde det så nedtonet som mulig, så kom vi liksom best unna det med alt. Da det ganske rart og ganske emosjonelt, når vi ser hva tiden har gjort for oss alle. Ingen løfter lenger et øyebryn om det to menn eller to kvinner som gifter seg. Eller nå får andre mene akkurat hva de vil. Skattbetalere har like rettigheter, og det har jammen de som ikke betaler skatt også. Det gir gode grunner til å plagge, så da flagger vi når det pride.
1: En svak og en sterk, vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en stryk. Vi lever. Hun blid og han sur, hver og en har sin natur.

spørsmål. Jeg vel voksen nå. Hun selv litt I tvil om det. Det jeg vet at jeg gammel. Jeg hører folk si at 78 bare et tall. Det feil på alle mulige måter og helt respektløst på meg. Bare et tall, du liksom. Jeg har et tosiffret tall, 7 og 8. 78. 78 på den gamle tellemåten som ble avskaffet I 1951. Da var jeg 3 år. Jeg har altså et gjennomlevet liv bak meg, og et begrenset liv det som foran meg. Sa jeg at det var dårlig? Nei, det så bra det kan være. Mitt liv har hatt det hele. Og når det gikk bra, så kunne det ikke gå bedre. Og når det gikk galt, ja, så gikk det riktig galt. Jeg lærte av mine egne feil. De ble repetert til de satt, for å si det sånn. Som 78-åring oppleves det som det hele har gått fort. Kim Friele ledet veien, lover ble forandret, politikere så oss og vårt perspektiv mer og mer. Men vi kommer heller ikke unna Karita Bekkemellem. Ingen, absolutt ingen politikere har betydd mer for meg og mitt liv og for mange andres. Karita tok eierskap til opposisjonens nedsettende nye ord, homominister. Det ville hun selv gjerne være. Og hun var en klar stemme da Stortinget I 2008 vedtok en kjønnsnøytral ekteskapslov. Partnerskapsloven var mer som en forløper til de endringer som nå skulle komme. Karita så oss alle som like, med like rettigheter, og var klokkeklar. Det som holdt for heteroer, holdt for homoer, så statens rituale ved vielser ble det samme fra 1. januar 2009. Det klart at det å slippe opp et skreddersydd homoritualet var smart. Det å få være helt på lik linje med alle og enhver, gjør noe med deg. Den norske kirke fulgte først etter I 2017, da også de åpnet dørene for likekjønnet ekteskap. Vi helt like. Bare med litt varierte preferanser. Altså noe vi alle vet. Vi forskjellige, men ikke så forskjellige. Det mer enn bra nok. Til slutt vil jeg si takk, Kim Friele, for din utrettelige kraftkamp. Evnen til å se store trekk, lange linjer og smitteeffekten til menneskene rundt deg. Det jeg I min tid ser resultatet av, ditt verk og din fortjeneste. Heldigvis fikk du selv oppleve dette store skiftet. Du gikk fra persona non grata, som tidligere nevnt, til fullstendig og øredøvende jubel. Det fikk jeg altså oppleve på 30 centimeters avstand. Historien kommer nå. Jeg ble invitert av Kim Friele til å gå sammen med henne I Pride-toget I 2019. Det toget som ble hennes siste. Jeg glad at vettet hadde inntatt hjernen, så denne gangen så ble det et ja, og selvsagt ja takk. Kim var min date, og jeg passet på henne. Jubelen som fylte hovedstaden fra 10.000 av mennesker som så Kim gå I toget, og som var helt sanseløst begeistret, var hennes fortjeneste, og hennes alene. Samme år skulle vi velge en ny ordfører I Oslo. Nå kom daværende Oslo-ordfører bort til oss. Og så kom ordføreraspirantene som stjerneskudd. De ville alle ta Kim fra meg, der vi gikk hånd I hånd I toget. De ville sole seg I glansen av Kim Friele. Men jeg jaget de vekk igjen etter en. Det var tross alt et helt tog av humor å velge I. Finn din egen homo, var mitt mantra. Men det var Kim de ville ha. Tenk at det som ikke var til å tåle hadde snudd, og at Kim nå var blitt pynten, ikke lorten. Det lov å la seg konvertere, men helst riktig vei. For det har vært en nær fortid, helt uten rettigheter, vi I dag tar for gitt, og vi må passe på at likhetsprinsippene holdes I hevd. Hele samfunnet, her hjemme I Norge, har blitt mer opplyst,
og vi ser nå mer eller mindre på dette lille, normale avviket som nettopp det, normalt. De som ikke henger med her og fremdeles har negative tanker om legningen til andre mennesker blir jo faktisk sett litt rart på. Det er helt greit. De er jo rare, men innenfor norm, og jeg bryr meg egentlig ikke. Ingen kan like alle, eller bli likt av alle. Jeg har lært meg å stå robust opp for meg selv. Tar til motmæle, og jeg står opp for deg også. Så mye har livet lært meg. Vær klar, og lev som du lærer. Vi husker mange historiens homo-opptøyer, men skytingen og drapen i kvartalet ved London Pub og Eilefs landhandel i Oslo 2022 har gjort noe med meg. Tryggheten jeg hadde begynt å ta på gitt, fikk jeg null eierskap til i årene etter. Og jeg vil være trygg jeg også. For er det å være homo uforenlig med å være trygg? Da har vi virkelig ikke kommet så langt som Kim Prille og jeg trodde, der vi gikk i Pride-toget sammen. Vi har fortsatt så mye å passe på, både ute i verden og her hjemme. Vi trenger stadig å holde fast på de verdier vi har, og den plass vi har inntatt. Verden er vår felles adresse, vårt liv. Vi må ha plass og ta plass.

Vi definerer og redefinerer våre omgivelser og våre liv stadig. Det kan synes som det er mer av alt nå. Som minoritetsgruppe kjenner jeg fort igjen andre minoriteter. Så jeg har mange å stå skulder ved skulder med. Jeg beundrer disse flotte unge menneskene som tidlig står opp for seg selv, om de er hetero eller homo eller trans. Noen har større ting å stri med. Men om du som ung vil definere deg med et annet kjønn enn det du er født med, så er vi heldigvis mer åpne nå. Hvem vil egentlig legge sten til byrden? Det holder nå. Vi får heller hjelpe hverandre. Og hvor farlig er det egentlig med en mann i kjole? Damer som fremstår som menn, hvor galt kan det være?

0: Nytt spørsmål. Født som eller blitt som, lurer du kanskje på. Det starter når vi fødes. Og jeg fikk en fri og herlig oppdragelse. Stol på deg selv, fikk jeg høre. Det har jeg virkelig gjort. Men om det var rett eller galt? Ja, begge deler kan man trygt si. Angrer jeg på noe? Min anger tok på et tidspunkt 78% av min energi. Det måtte jeg gjøre noe med. Så jeg reduserte prosenten betraktelig, og har etter evne forsøkt å være en bra mann, en god far, en fin venn, og være nær min familie og selvsagt en god ektefelle. Det har vært noen av dem, så jeg har øvd meg. Jeg tror det er bra nok nå. Jeg håper de rundt meg vet jeg har anstrengt meg for at vi alle skal ha fine liv. Det kan jo lett se ut som et overfladisk liv. Det forstår jeg godt. Jeg er jo ingen mann som elsker konflikt. Jeg går sjelden i dyp av problemer. Der har jeg vegring. Som ofte slipper jeg taket og går videre. Ser meg ikke tilbake. Spist er spist. Gjort er gjort. Livet har lært meg å ikke være for streng mot meg selv eller mot andre. Det er så mange måter å leve livet sitt på. Finn din metode og din sti i terrenget. Har du hatt en plan om hvor du skal, så kommer du dit, bare når du følger planen og har med deg hjertet. Mitt sterkeste våpen har vært kjærlighet fra alle rundt meg, og gleden ved arbeidet mitt, samt at jeg elsker mennesker. Og jeg elsker livet med mannen min Knut, 43 år med Knut. Det er vel ikke noe å kimse av. Knuts lyse hode lyser like godt nå som før, selv om bena hans svikter. Jeg får ikke alltid gjort noe godt tilbake, men stadig er det oss to. Nå er det jeg selv som vet hva som er hjemme, og hva en stabil familie virkelig er. Er det rart jeg, Finn Skjøll, er fylt til randen av takknemlighet? Og med dette avslutter jeg mitt sommer i P2. Husk og lukt på de blomster som livet sender din vei. God sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med TV-personlighet og blomsterdekoratør Finn Skjøll. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også bruke sendeknappen hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding. Produsent for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og teknikk var ved Vegard Erstad. God sommer!
2: NRK. Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
5: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter, klokken 10. I Ukraina ble to passasjerer i en minibuss drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble drept i angrepet. Det har vært et nytt, mindre skjelv i Venezuela i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i havbunnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Vitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de merket skjelvet. Den amerikanske regjeringen vil gi en gruppe selskaper og føderale etater begrenset tilgang til KI-modellen Mythos 5. Det melder flere internasjonale medier. KI-modellen, som ble deaktivert på grunn av nasjonale sikkerhetshensyn, ses på som svært kraftig, forteller reporter Julie Brende Helle.
7: Selskapet Anthropic skulle for noen veker siden lansere sin nyeste modell, Mythos. Men selskapet låste tilgangen da de oppdaget at Mythos kunne skrive og hacke bedre enn menneske. KI-forsker ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, har tidligere sagt til NRK at det verker som KI-modellen har egen vilje. IT-ekspert Torger Waterhouse sier at en modell som er såpass god til å analysere og finne svakheter, vil være farlig om den hamner i hendene på feil menneske. Ifølge CNBC og Reuters skal noen utvalgte organisasjoner få tilgang til modellen.
6: Og så litt sport. Nå må vi lade batteriene, det sa landslagstrener Ståle Solbakken etter tapet mot Frankrike I går kveld, der Norge stilte med et reservepreget lag. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Spillerne som startet I Norges første to kamper ble spart på benken, deriblant stjernene Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
8: Vi her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger I den kampen. Nå kan vi trene med den elveren, tett på I hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole, som veldig vanskelig å slå, hvis vi I hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
6: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken. Og til slutt noen badetemperaturer. Dagens høyeste temperatur I sjøen blir I Oslo med 22,3 grader. I Kristiansand når havtemperaturen en topp på 18,1 grader. Bergen får en sjøtemperatur på 15 grader. I Stavanger vil badetemperaturen på det høyeste ligge på 17,8 grader, mens den I Trondheim havner på 12 grader. Også I Alta blir sjøtemperaturen 12 grader. NRK Nyheter I studio, Brage Versche Guttormsen.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science.
15: I think we have it.
16: Velkommen til forskningsfronten med Torkelim Tru, Hanne Aas og nå altså Andreas Wahl. Og som de tre nørdene vi så har vi selvfølgelig kost oss gulgjern med å lette opp gode nyheter fra forskningsverden. Hva har du funnet denne uka, Andreas?
17: Jeg skal til roveren Perseverance som tasser rundt på Mars da, og nå har funnet tegn på regn.
18: Oi. Regn?
16: Ah. Hanne?
18: Jeg skal snakke om Og jeg har tenkt lenge på hvordan skal jeg få dette her til å høres interessant ut, også for menn. Og da har jeg funnet på noe. Mm. Ikke sant? Menn liker smarte ting. Smartphone, smart TV. Enig?
16: Ja,
17: det veldig generaliserende.
18: Jo, men ja. Altså, jeg tror jeg må være såpass generaliserende, for I dag så skal jeg snakke om smart bind.
16: Ja.
18: For sånne bind som damen bruker under mensen, de inneholder nemlig veldig mye nyttig info.
16: Åja.
18: Og nå vet forskerne hvordan de skal få tak I denne infoen.
16: Det var en veldig godt innsalg her. Og jeg skal snakke om en ny forskning som viser, altså, som har klart å lokalisere det stedet I hjernen hvor aha-opplevelsen foregår.
18: Aha!
16: Velkommen til forskningsfronten. Skal vi ikke bare kjøre rett på med disse her smartbina?
17: Ja. Skal det kobles opp til en app på telefonen? Jeg vet jo at det ganske mange som tracker sin syklus med en app for å være litt opps på...
18: Jo, men, altså, men du inne på noe, men altså, nå sitter jeg med to karfolk her, og hvor opptatt dere av bind sånn I det daglige livet deres?
17: To ikke-menstruerende.
18: Ja.
17: Jeg ikke veldig opptatt av bind I daglig livet.
16: Nei, jeg merker det at det... Nei.
18: Altså, det aldri sånn, skriv det opp på handellista opplegg?
17: Jo, jo, livet mitt kan deles I to. Det var da jeg syntes det var veldig flaut å kjøpe bind.
18: Ja.
17: Og så det heldigvis ganske noen 10 år siden at jeg kom over den bøygen. Så det jo, kjøper jo bind.
18: Ja, men det ganske artig det der med å være flau. For jeg, før jeg forteller om denne forskningsnyheten, så jeg nesten nødt til å ta litt om bindets ganske kronglete historie. Da. Fordi på 60-tallet, da var det obligatorisk pensum for alle jenter I 7. Klasse å strikke bind.
16: Strikke?
18: De strikka bind, og de lakk jo som en sil, de ga gnagsår på unevnelige steder, og etter bruk så måtte de vaskes og strykes hver gang.
17: Oi.
18: Så det var utrolig mye styr.
16: Jeg så for meg nå, liksom, hvis man skulle være ekstra sånn puritarianer, skulle helst strikke det kanskje av en ekstra grovt hampetau.
18: Ja, så det skulle være ordentlig behagelig, liksom. Ja.
17: Jeg tenkte bare å snike inn seksualundervisning før det egentlig, før man turte å ha seksualundervisning på skolen, så var det sånn, ja, la oss strikke. Bind. Og så kan vi prate litt mellom
18: strekkingen. Ja, en smart måte å gjøre det på. Ja.
17: Ja.
18: Heldigvis kom det faktisk I 1945 allerede engangsbind I Norge av merke Saba. Da. Men det var altså, som du sier Andreas, det var altså så pinlig å kjøpe, at de fikk liksom aldri fart på det salget der. Så var det altså sånn at man kunne bare kjøpe det over disk, og var i dypeste hemmelighet, man måtte se seg rundt, liksom, hvem er det, står det noen menn bak meg eller noe sånt, så jeg kan be om å få dette over disk, og det ble pakket inn i gråpapir, og det var jo ikke ute i butikkhyllene, for altså det kunne jo være traumatiserende, yes, for andre folk som gikk i butikken og handlet og fikk se disse bindene i butikkhyllene, så det kunne de ikke ha.
9: Mm.
18: Og så bestemte Saba seg for å gjøre en skikkelig provoserende reklamekampanje. De teipa busser med sånne Saba-reklame på, og så kjørte de rundt på Østlandet. Og folk ble jo rasende, vet du. De kvapp så fælt av denne reklamen, at de slutta arbeidet for resten av dagen, så det, nei, så det ville de ikke ha nå. Men heldigvis så har man kommet videre siden den gang. Og man har nå da bind for damer, så de kan få det litt lettere i denne kjipe uka. Og nå har altså noen sveitsiske forskere kommet med enda flere nyttige ting du kan bruke bind til, og det er New Scientist da, som skriver dette her. For i blod, altså vanlig blod, altså sånn som du har rundt omkring i kroppen, så, så finnes nemlig et hormon som heter anti-Müllerian-hormonet, AMH. Har dere hørt om det hormonet?
9: Nei, aldri hørt.
18: Det produseres i eggstokken hos kvinner, og så produseres det i testiklene hos dere menn da.
9: Ja. Ja.
18: Og så er det jo sånn at legen kan ta blodprøver av kvinner, og måle mengden AMH i blodet hennes, og så kan de si røffelig noe om hvor mange egg hun har igjen i eggstokkene sine. Mm. Har hun høye AMH-verdier, plenty av eggs. Har hun lave AMH-verdier, overgangsalderen nærmer seg. Ja. Og dessuten, har du unormale høye AMH-verdier, så kan du være med på å avsløre den kroniske hormonforstyrrelsen, polycystisk ovariesyndrom, som faktisk rammer 10-15% av alle fertile kvinner, så det er jo ganske mange.
9: Ja.
18: Da går man til legen, det tapper sitt blod fra deg, det er vanlig blodet ditt, og så får man analysert det. Men, mensblod inneholder også disse hormonene. Så da er det disse sveitsiske forskerne har tenkt. Hva om vi i et vanlig bind legger inn en sånn teststripe også,
9: ja,
18: som litt på samme måte som disse covid-testene fungerte, kan registrere AMH-konsentrasjonen i mensblodet?
9: Altså du får svar på en sånn, sånn som disse her er covid-testene, på en sånn der strip liksom? Som
18: sier... Ja, det er en, så vidt jeg har forstått, det var ikke noe bilde av dette, nei, bindet i artikkelen, men se, det er en stripe som legges da, der hvor blodet treffer da, i dette bindet, og så får denne stripen en viss farge, så kan man ta ved hjelp av mobilen din.
10: Jeg ser på en sånn PM-stripe. Her kommer mobilen din.
9: Ja,
18: da ble det interessant for dere også.
9: Ja.
18: For så tar du bilde av dette her, denne fargen, og så kobler den opp mot en app.
9: Mm-hmm.
18: Denne appen kan da si noe om hva denne fargen betyr da,
9: ja,
18: i forhold til AMH-nivået.
9: Ja.
18: Og det betyr jo at du, altså en hel uke hver måned, så kan du måle AMH-verdiene.
9: Ja,
18: og
9: ja,
18: det kan jo gi legene masse data. Det kan for eksempel hjelpe deg hvis du sliter med ufrivillig barnløshet da. Det kan hjelpe deg hvis du begynner å tro at har jeg kommet i overgangsalderen, eller er jeg bare koko på generelt nivå? Eller det kan hjelpe deg med å avsløre denne her polycystisk ovariesyndrom da, for eksempel.
9: Ja, ja, ja.
10: Ha.
18: Og så slipper å stikke deg i fingeren, slipper å dra til legen.
17: Ikke sant? Hvorfor stikke nål inn for å hente et blod når det kommer blod en gang i måneden uansett?
18: Riktig. Jeg synes det er genialt.
9: Ja, nei, ikke før det blir wearable, altså sånn at du får det på appen din.
17: Jeg heier på alt dette. Mitt eneste ankepunkt, hvor mange kvinner synes det er greit å ta bildet ned i trusa den uka, ja, og ha det på telefonen sin i en eller annen form, i en app eller i bildegallerier, ikke sant? Jeg tror den terskelen er for høy. Hvis det står om liv og død, selvfølgelig hadde jeg aldri gjort det, men å gjøre det en gang i måneden for science eller for menopause, jeg er ikke sikker. Jeg tror den bøygen er liksom...
18: Ja, ja, men kan ikke det være det neste tabu vi skal bryte nå da?
9: Men jeg tenker at jeg er litt enig med Andreas der, og jeg tror at skrittet videre da, til å faktisk få det opp på appen din, er ganske kort. For man får jo sånne sensorer på alt mulig rart nå for tiden.
17: Ja.
9: Så jeg tror det hadde gjort det mye enklere.
18: Hvis at?
9: Hvis bindet ditt kommuniserer med telefonen din.
18: Åja, så du slipper å ta bildet av den, mener du?
17: Hvis du skal vise oss bildet av familien din, og må scrolle igjennom bildet av det. Skjønner du? Ja, så det er der jeg tror det...

0: Hvis noe sted, da tror jeg kanskje at flere med.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja, vi skal til Mars faktisk, ja. Av alle steder, Andreas.
0: Hvis dere tenker på planeten Mars da, om å svare kjapt her, tørr eller våt?
2: Tørr.
1: Ja, veldig tørr.
0: Rød eller grå?
1: Rød, eller sånn oransje.
0: Livløs eller livlig?
2: Livløs.
1: Ja, ikke helt da, kanskje.
2: Oh, ja, det er godt, god innvinning. Kanskje litt sånn, muligens, dypt der nede inne i isen et eller annet sted.
1: Ja.
2: Noe,
0: kanskje. Ja, men vi skal til overflaten. NASA-kjøretøyet, Perseverance, tasser jo rundt, eller ruller rundt på Mars, i Jezero-krateret, og har nå funnet et stort antall hvite, bleike steiner, og de matcher ikke denne vanlige rød-oransje overflaten. Heldigvis så har dette kjøretøyet med seg altså instrumenter, kan måle, og har analysert kjemien og funnet at de rike på kaolonitt. Det et leiremateriale som typisk dannes ved langvarig eksponering for vann i varme, fuktige miljøer. Hvis vi skulle sammenligne med stein på jorda, da, så finner vi kaolonitt spesielt i tropiske områder, med intenst regn og fuktighet over millioner av år. Det da den dannes. Så hvis dette stemmer, de har funnet, eller de stemmer at de har funnet det, men hvis resonemanget videre holder
2: vann,
0: så kan det hende at vi, når vi blar tilbake i historieboka for Mars, at vi må glemme den tørre ørkenen som vi kjenner og forbinder i dag, for dette indikerer jo da at Mars tidligere hadde varmere i hvert fall, fuktigere klima enn i dag, en tropisk oase med regndrevne prosesser som formet disse steinene som Perseverance nå har funnet, og ikke den kalde, oransjerøde, tørre ørkenen vi kjenner.
1: Men er det ingen andre forklaringer på de steinene?
0: Ikke i denne studien. Vi har bare vår egen planet å sammenligne med, stort sett. Så denne mineraltypen, når vi kjenner den fra jorda, så oppstår det jo bare i sånne type forhold.
1: Oi.
0: Så det er vårt eneste holdepunkt. Det utelukkes selvfølgelig ikke andre muligheter,
1: nei.
0: Men det er den eneste forklaringen vi har.
2: Men må det være vann? Regn, eller kan det være annen type regn? For vi vet at det regner metan og sånt på enkelte planeter.
0: Ja, vi kjenner jo bare kaolonitt laget på jorda, ja. Og da er det med regn.
1: Vannregn også.
0: Vannregn, ja. Mm. Og vanskelig å da sammenligne med hvordan det skulle være ellers. Og det spekulerer heller ikke denne studien noe i.
2: Nei, men det er kanskje ikke så overraskende, for hvis det har vært elver og innsjøer og sånt, som er hav da, man mener jo at denne krateren den kjører rundt i er et gammelt sånn havbasseng,
0: ja.
2: Så er det vel ganske naturlig da, at det har fordampet og så regnet ned igjen.
0: Ikke sant? Det er et steg lenger.
2: Men man har ikke sett avtrykk enda av svære tropiske regnskoger og regner og sånt.
0: Der er vi ikke.
1: Men denne her steinen, hvordan klarer de å vite at det består av akkurat de mineralene? Og gjør den der, hva heter den?
0: Ja, jeg har øvd selv, jeg.
1: Ja, får høre.
0: Perseverance. Ja.
2: Så det er, den gjør en enkel, kan gjøre enkle kjemiske analyser, ja. Og så har den jo også med denne norske georadaren, RIMFAX, som kan se på strukturen da, nedover i bakken. Man kan se ganske mye ut av sånne strukturbilder.
1: Er det ikke ganske irriterende da, at NASA nå har lagt ned det programmet som skal få stein fra Mars tilbake til jorda for mer analyser?
2: For det er jo noe den har holdt på med, er jo plukke og lage sånne kapsler, klare til å hente.
0: Ja, nå bare ligger det der.
2: Ja, nå bare ligger det der. Ok, men regn på Mars, enda et hakk nærmere det store spørsmålet, har det vært liv der? Da skal jeg til forskning på altså dette aha-øyeblikket som faktisk endrer hvordan vi ser verden. Bokstavlig talt. Aha-innsikten, den kjenner vi allerede igjen, ikke sant? Men det her gjelder spesifikt for visuelle aha-øyeblikk.
1: Ok.
2: Og jeg tenkte jeg skulle ta et veldig fint eksempel som jeg hørte på Leserklubben. Hører du på det?
1: Jeg har hørt litt på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg liker det.
2: Og nå driver de og leser Handmaid's Tale, eller Tjenerinnens beretning.
3: En podcast. podcast fra NRK.
4: Hvis jeg sier hvit kyse og rød kåpe, Kristoffer, hva sier du da?
5: Da sier jeg Margaret Atwood og boka The Handmaid's Tale.

0: 40 år gammel dystopi, og den skal vi I leseklubben lese sammen med Jenny Skavlan.
1: Jeg veldig spent på hvor dyster den oppleves nå, og så jeg veldig spent på hvor relevant den føles I dag.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg, men jeg gruer meg også litt.
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
3: Og I første episode så diskuterte det fart dette bildet på coveret, som altså denne her... typ den røde drakten til som vi kjenner den fra TV-serien de som har sett den med en dame med rød drakt og så en hvit kysse på huet.
4: Rød kjole.
3: Ja, og så det altså en liten sånn pingpongball der, en hvit pingpongball. Ja. Det lurte fælt på, hva denne pingpongballen? Ja. Klarte ikke funnet av det, og så kom det svaret da I episode Ja, vent litt da. Episode 2, nå skal vi høre hvordan reaksjonen var.
0: Nå gleder jeg meg til at du skal se det, Jenny, for du har ikke sett det enda, eller du har ikke skjønt det?
4: Jeg har ikke skjønt det. Jeg har sett for meg at dette liksom egget som alle vil ha befruktet, som man ser langt der borte.
2: Ah, og det fint.
0: Det jo et godt forslag.
2: Skår du høyt på fantasi?
0: Det øye! Nå så du det.
4: Nei, altså, jeg ser jo ikke det, men nei, altså, jeg tenker...
0: Men det et øye. Det sorte en silhuett av et ansikt. Ser du det nå, Jenny?
4: Nå ser jeg det! Ser du det?
0: Ser du det, Kristoffer?
4: At det et ansikt med nese og hake og øye.
2: Og der med nesa litt sånn oppover.
4: Dæven døtte.
2: Ja, det hadde jeg aldri klart å se, om ikke noen hadde sagt det, tror jeg.
3: Ikke sant?
4: Ja.
3: Var det samme du så?
5: Det var akkurat det øyeblikket de hadde her, som jeg hadde, som du stoppet meg I, rett før. Plutselig så jeg et ansikt I dette coveret på boka.
3: Ja, og det gøy. Typisk sånn eksempel på, på masse sånne internett-memes også som once you've seen it, you can't unseen it, ikke sant? For at du kan ikke se det etter at du først har oppdaget det. Og nå har de altså funnet det stedet I hjernen hvor dette her faktisk skjer.
5: Ja, så hva lyste opp hos meg da? Jeg sa, og hva lyste opp hos igjen I leseklubben her?
3: Ja, da lyste det opp I et område som kalles høynivå visuell cortex. Dette her har de... Jeg mistenkte dette, for at de vet at det her har med måten vi oppfatter verden på, hvor det sies jo at det vi driver med I vår våkne tilstand, det jo å hele tiden gjøre en slags VR-versjon av virkeligheten. Vi skaper en indre virtuell virkelighet, og når vi ser noe, så det sånn at vi oppdaterer den virtuelle virkeligheten, det sånn at dette stemmer eller ikke.
5: Ja.
3: Det en slags feedback-loop.
5: Så det foregår en film inni mitt hod nå, at jeg sitter I et radiostudio og snakker med dere to og lager forskningsfronten. Men det en skapt versjon inni mitt hode.
3: Ja. Og så det sånn at hele tiden så går det signalet frem og tilbake. Like mye av ditt synsinntrykk foregår egentlig inni hodet, med at du får synsinntrykk inn fra øynene dine til den lavere delen av denne korteksen. Og så kommer fra høyversjonen, hvor du har allerede lagret en hel haug med bilder, da. Og feeder tilbake, kan det være dette? Kan det være dette?
4: Ah!
3: Kan det, og det sånn? Og så oppdaterer du denne her synsinntrykket. Og så går det videre til annen informasjon.
6: Ikke sant? Sånn at jeg ser en person gå der borte, ha på seg rød og sort islandsgenser, ser ikke så veldig godt, men tenker jeg, det Torkel. Fordi jeg har lagret noen bilder før av at Torkel, det typisk sånne klær som Torkel går I, og så viser det seg at det deg da.
3: Ja.
6: Det ikke, litt sånn?
3: Ja, ikke sant? Så, så dette her endrer jo hvordan du oppfatter verden, når du først har lagret et bilde der.
6: Ja.
3: Og det de har gjort for å gjøre dette her, man kan ikke gå inn og gjøre veldig sånn invaderende kirurgi inn I gjennom masse målinger, så de har brukt kombinasjon av sånn funksjonelle MRI, og kognitive tester, og EEG, altså sånn der tenkeheter med masse elektroder.
6: Mm.
3: Og samtidig så har de til disse forsøkspersonene bedt dem se på bilder på en skjerm, som først har vært veldig blurry, som man ikke skjønner I det hele tatt hva det hva det for noe? Og så har det gradvis blitt mer og mer skarpere, ikke sant?
6: Ja.
3: Og så på et eller annet tidspunkt sier de, det en katt!
5: Ja.
3: Ikke sant? Og da ser de at det blir masse blodgjennomstrømning, her skjer det masse I akkurat den regionen, og da det klart å finne nøyaktig hvor hjernen dette her skjer da. Og grunnen til at dette her interessant da, jo også det at man lenge har visst at folk altså med schizofreni og også faktisk Parkinson, det var litt overraskende, jeg vet ikke hvorfor det, de har da altså en sånn abnormal type sånn funksjon som overvirker litt for mye, sånn at hvis du først har skapt deg et bilde, så overtar det for det reelle sansinntrykket. Så man håper jo at dette her kan bidra til en kur da, eller til å kunne hjelpe folk som har problemer med for overaktiv den delen av hjernen.
6: Men jeg skjønner ikke hvordan virker det.
3: Jo,
6: la oss ta et eksempel med deg igjen, Torkel.
3: Ja.
6: Hva ser jeg?
3: Jo, da vil du sette, ikke sant, så plutselig så ser du en eller annen person med røde genser da.
6: Ja.
3: Så tenkte jeg, åh, der Torkil. Nei, men han var jo der borte. Jeg så han her i stad. Og jeg ser Torkiler overalt.
6: Ah.
3: Plutselig ser du kanskje bare et rødt bilde. Så, åh, det Torkil som sniker rundt i krokene. Ikke sant?
6: Jeg skjønner.
3: Ja. Det det ene som de kan bruke dette her til. Det andre som også interessant, at dette her også et eksempel på noe mennesker veldig gode til, men som forløpig kunstig intelligensmodeller ganske dårlig til, nemlig det som kalles for one-shot learning. Altså at du ser ett bilde, og så kan du gjenkjenne det igjen og igjen og igjen. Jeg kan vise deg et bilde av et eller annet dyr en gang, som du aldri har sett før,
5: ja.
3: Og så vil du gjenkjenne det fremover. Det KI-modeller fryktelig dårlig på, men de har nå allerede eksperimentert med å lage en sånn enkel KI-modell, hvor de på en måte bygger inn en sånn boks inni der, som etteraper menneskets funksjon, da, som de nå har funnet, og det viser at denne blir langt, langt mer effektivt på sånn type one-shot learning. Og dessuten så forsker de også på nå, og går videre her, med å koble dette her til den generelle aha-opplevelsen som vi får når vi får en mer kognitiv innsikt, da. Og det også veldig spennende.
6: Ja.
3: For jeg tror at denne mekanismen henger jo veldig tydelig sammen på et eller annet vis. Så jeg synes dette her ganske spennende. Det her forskning som gjort ved New York University og publisert i Nature Communication, hvis man vil google videre på dette.
6: Ja, og det spennende forskning, og så den aha-følelsen, den skikkelig digg.
5: Ja, veldig.
3: Ja.
0: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
6: Men altså, siden du snakket jo om en slags aha-knapp i hjernen da, husker dere at jeg for noen uker siden fortalte om at kinesiske forskere hadde funnet nøyaktig sted i hjernen hvor de mente motivasjonen vår
5: Ja, motivasjonsknappen.
6: Ja, eller bremsen var det egentlig, motivasjonsbremsen.
5: Ja, det var det. Ja.
6: Og det en som har hørt på dette her. Det en som heter Adrian Simen Holm. Han psykolog og tidligere hjerneforsker, og han ikke helt enig i den forskningen. Så derfor så trykket han på send inn-knappen i appen NRK Radio.
5: Ja, han har sendt oss tilbakemelding.
7: Lytternes fagfellevurdering.
3: Fagfellevurdering, som vi har valgt å kalle det.
5: Oi, nå retter jeg meg på ryggen.
6: Ja.
5: Og får vi rett.
6: Yep. Og det han skriver det finnes ikke noen motivasjon i hjernen. Motivasjon i betydning indre drivkraft et ord vi fant opp i 1904. Mye hjerneforskning eller tolkning av den blir litt som frenologi i moderne forstand. Hvis vi har et ord for en psykologisk egenskap, så finnes sikkert den tingen i hjernen, slik frenologene mente at de visste hvor fedrelandskjærligheten i hjernen vår satt.
3: Ja.
6: Og husker dere hva frenologi for noe?
3: Ja, det sånn skallemåling som var poppis på 1800-tallet.
6: Ja.
3: Og du har en klump der, da du kriminell.
6: Ja.
5: Ja. Og du har lang nese, da det lettere for å være utro.
6: Ja, veldig populær lærer var det da, men grundig avvist i dag. Og etter denne meldingen her, så mailet jeg og Adrian Simen Holm litt frem og tilbake med hverandre, og han forklarte da videre dette at hjerneforskere og psykologer ikke helt snakker sammen på dette forskningsområdet, for psykologiske konstruksjoner sosiale konstruksjoner, skriver Adrian. Og vi ser på dem som uforanderlige størrelser, mens de egentlig 100% knyttet til den kulturelle konteksten vi lever i. Nå for eksempel så det jo veldig mange som opplever FOMO, altså fear of missing out, eller redselen for å gå glipp av noe.
3: Ja.
6: Og man kan sikkert kanskje klare å finne det stedet i hjernen da, hvor FOMO oppstår.
3: Ja, putte dem inn med sånn der funksjonell MRI og disse tenkeheter og sånt, og så finner du, der lyser det opp litt.
6: Men i romertida, for 2000 år siden, da ikke sikkert FOMO var noe svær greie akkurat da. Så den hjernedelen da, den ble sikkert brukt til noe annet da.
3: Ja, men det jo
5: noe... Vi setter merkelapper, men det basert på konteksten og tiden vi lever i.
6: Nemlig.
3: Ja, ja, ja. Og det var jo, på 1800-tallet så var det jo de fleste kvinner som ble lagt inn, det var jo hysteri, var en stor ting.
6: Ja.
3: Hvor folk ble lagt inn på asyl da, ikke sant? Og hysteri som en diagnose, som da var koblet mot underlivet, det er jo ikke så inn for tiden.
6: Nei.
3: Så hysteridelen
5: står igjen. Står ikke i diagnosehåndboka lenger.
6: Nei.
3: Hjerneforskere vi har hatt med i Abelstorn tidligere har også uttrykt litt skepsis mot dette her å ta alt for bokstavlig det vi finner i sånne fMRI-undersøkelser, putte folk inn i hjernen inn i en sånn boks inn i en sånn tunnel, ikke sant, hvor du lyser opp hjernen og så ser du at her skjer et eller annet og så trekker man litt for hastige slutninger av det. Jeg har ikke helt skjønt hva kritikken går ut på, men kanskje det akkurat dette her.
5: Ja, vi kunne jo sikkert gjort undersøkelser blant lytterne våre, hvor det mest aktivitet i hjernen når de hører på forskningsfronten, for eksempel, ja. Abelstårn.
3: Ja.
5: Og så kalt det for Abelstårn-området i hjernen.
4: Ja.
5: Og så da skjønner man at det kanskje ikke gir mening, for det er jo riktig at det er mer aktivitet et sted, og det vil lyse opp i en den type undersøkelse.
4: Ja.
5: Men det betyr kanskje ikke at det finnes et eget Abelstårn-senter i hjernen.
3: Det er jo noe som foregår, altså denne, hva heter han for noe?
6: Adrian Simenholm.
3: Adrian Simenholm, avviste han studien?
6: Eller? Ja, han var kritisk i den. Jeg tror han egentlig mest etterlyser litt mer samtale mellom psykologer og hjerneforskere.
3: Ja, ja.
6: Så jeg synes at Adrian Simenholm hadde et bra poeng der, så vi takker for den nydelige fagfellevurderingen. Masse ny innsikt her.
3: Ja.
6: Tusen takk.
3: Ja.

0: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jimtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og I den neste halvtimen så skal det handle om blant annet peniser, Hanne.
1: Ja, jeg skal snakke om menns penisstørrelse, og hvorfor det så innmari fokus på denne størrelsen, for nå vet forskere antagelig hvem som har skylda for det.
0: Vi skal også klatre opp I observasjonstårnet til Abelstårn og kikke ut og gjøre en observasjon om at størrelse blir mer og mer viktig.
2: Ja, også I sport.
0: Også I sporten.
2: Men jeg har lyst til å fortelle om det skjulte kontinentet under Australia.
0: Hæ? Skjult kontinent? Mm. Det der Atlantis ligger?
2: Vent og se.
0: Ok. Og jeg skal ut I verdensrommet og prate om en svær blob med mørk materie som antagelig oppdaget rett I vårt stellare nabolag.

0: Vi starter med å klatre opp I observasjonstårnet og se litt på trender sett fra med nerdebrillene på. De ganske tjukke. Men første trend ut I dag altså det at størrelsen, den falliske størrelsen, blir stadig viktigere I verden. Og den nyeste eksempel på dette her, Andreas,
1: ja,
0: det I hoppsporten.
1: Grundig omtalt I mange medier, fordi det en klikkevennlig materie her, men det jo da mistanken om at noen skihoppere forstørrer penis for dermed å kunne få større hoppdrakt og sveve lenger.
2: Ja, altså, ok, dette må forklares. Hvorfor får de større større skidraktene.
1: Altså det veldig strenge regler for disse draktene, og vi har jo hatt litt greier med norske hoppere som har justert draktene når de ikke skulle justere den og sånn. Men kanskje spesielt I skrittet, på grunn av måten de flyr på, så har det enormt mye å si akkurat hvor mye utenfor kroppen drakta går. Så det måles. Jeg har ikke vært med på dette, men jeg ser for meg at det må være en spesiell seanse når det kommer inn en kontrollør ja. Og skal dytte metermålet sitt, centimetermålet, mellom skrittet ja. og drakta, for å se den skal aldri gå mer enn 2-4 centimeter forskjellige steder ut fra kroppen. Og jeg har prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å komme til bunns I om det gjelder fra perineum.
2: Det
1: området mellom penis og anus.
0: Altså kjent som skrukken.
2: Skrukken, skjønner.
1: Ja, her I NRK heter det skrukken. Det ble funnet opp her på bruket.
3: Nå siden jeg litt sånn slapp I dag, så har du fått større spillerom enn vanlig her.
4: Ja, jeg har det.
3: Og du har laget en ny spalte, fortell.
4: Ja, for en del år siden så var det et program som heter Godt for deg og godt for meg, som et seksualopplysningsprogram. Det fikk jeg også lyst til å lage, seksualopplysningsprogram. Enda mer åpen, enda mer naturlig. Og det synes jeg faktisk jeg klarte ganske bra, dem selv.
5: Hei, og velkommen til Godt for deg og godt for meg, hvor vi som vanlig skal snakke åpent om kropp og sex, og hvor ordet tabu, han en fremmed kar. Kjære åpen kropp, jeg lurer på det området mellom pungen og stumpen. Hva bruker seg til, og hvorfor ser det så gammelt og rynket ut? Hilsen Torstein Stokke Åsgårdstrand. Eller Torstein, du tenker vel på denne delen her, tenker jeg, mellom her med...
1: og fordi hvis det gjelder fra det som henger foran, så det en helt annen sak, og da vil jo plutselig hvor langt utstyr ha mye å si, og også hvor langt eller hvor tungt det henger da, ikke sant? Det en kjennsak.
2: Altså jeg får så mange rare bilder I hodene på, så jeg
1: Det en kjennsak at det synker litt I løpet av livet, så da vil jo eldre hoppere ha en fordel da, fordi kanskje pungen henger litt lavere, hvis det det, så jeg antar, det min hypotese, men jeg har ikke noe, jeg kan ikke backe dette med noe fakta, at man måler fra skrukken, fra perineum.
0: Da den injeksjonen, det kanskje ikke I selve penis, men I pungen.
1: Norske hopperne også bare smilte og ristet på hodet av påstanden om at det injiseres for å øke penisstørrelse og dermed få større hoppdrakt, men I så fall det jo veldig varierende. Da vil jeg jo mene at du alltid må teste hoppdrakta I varmt rom, for eksempel. Ja. For å få større drakt, og det en enklere løsning enn å injisere noe i penis. Men geometrien ganske tydelig på at hvis 1 centimeter, 2 centimeter lengre ned, vil gi ganske mange flere kvadratcentimeter flate å fly på.
2: Fordi da har du mer stoff, da det mer stoff der nede.
1: Ja,
2: da blir,
1: okay. Hvis du ser for deg at drakta mellom beina, helt opp I skrittet, et seil, så blir det seilet betydelig større, bare hvis penis eller pung 1-2 centimeter lenger. Da. Og det kan utgjøre meter I hoppakken, altså du kan hoppe meter lenger.
0: Men jeg vil bare fortsette denne observasjonen med flere beviser da, på at penisstørrelse blir stadig viktigere I samfunnet. Det ene at jeg fant en undersøkelse fra National Institute of Health I USA, som rapporterte altså en jamn, bratt stigende økning I antall menn som ønsker å gjøre kirurgiske inngrep for å forlenge penis. Dette har vært en tydelig trend over mange år nå, og de ganske bekymret, fordi flesteparten av disse inngrepene, de fører ikke så veldig mye bra med seg. De har til og med innført en egen term for dette her, small penis anxiety, ja, liten penisangst. Men så har de undersøkt også da folk som har gjennomgått penisforlengelse, kirurgisk, og mesteparten, altså 96,4% forbedret ikke din small penis anxiety etter et sånt inngrep.
1: Nei, så noen fikk til og med bare. Angsten er like stor eller større, ja. Men det sier ikke noe om, for jeg trodde du skulle til at du ikke fikk noe lengre penis, ja. Men det er uavhengig av resultatet på en måte, det
0: så får du,
1: fysiologiske resultatet.
0: Ja, for det ikke så mye, det ikke så mye det å snakke om.
1: Så har de samme angst.
2: Hadde vært engstelig for at den skulle ikke virke.
0: Ja, og det jo, det mange, mange plager med dette her. Og hovedsaken er også at de forlenger penisen i slapp tilstand, men i erigert tilstand så forlengelsen ganske minimal, faktisk, ja. Ved denne sånn kirurgiske inngrep. Mm. Ja. Så derfor så blir man ikke noe, får man ikke noe bedre selvbilde. Men jeg har flere beviser på at det foregår noe der ute i verden for tida, ikke sant? Vi har jo hørt ordet penismisunnelse, det kommer selvfølgelig fra Freud. Og det går jo egentlig på jenter da, en fase i jentealderen, hvor man begynner å bli klar over kjønnet sitt. Og hans forklaring er at barn tolker makt, autoritet og sosial verdi som knyttet til det mannlige kjønnsorganet i det samfunnet barnet vokser opp i. Og da kommer vi videre til hva er det som foregår rundt i verden for tida? Jo, vi har jo over i USA, så har vi jo Trump, som, altså han bygger jo penis for lengre. Han skal bygge verdens største hangarskip. Dette her er, og han har jo veldig angst for at han ble mobba for å ha små hender med hva det impliserte. Og så har vi jo også andre store rike menn. Elon Musk skal bygge verdens største romskip, og romskipet er jo bare et rent fallossymbol. Så jeg tror at vi kan konkludere med at denne her penismisunnelsen, penisstørrelse, jage,
2: ja.
0: Øker og øker i vår samtid. Og det bringer oss over til din sak, Hanne.
2: Ja, altså nå føler jeg at vi har blitt ordentlig sånn penisoppvarmet her nå. Mm. Men likevel, vi setter på den lyden av dette showet her, og jeg sier på forhånd unnskyld til alle blir ferdige lyttere der ute.
6: Det er jo sjukt å si, men det er pikk og punk på menyen i dag. Hvis vi snur oss hit, her er det altså 5 nakne menn inne i boksen. Så det vil si at rett rundt hjørnet lille, så er det altså ben og penis. Ok, vi er klare for eksponering av ben og peniser. Hev boksene!
7: Spennende.
6: Spennende?
7: Ja.
6: Hvor er det øynene dine stopper?
7: På penisene.
2: Hørte dere hva det var?
0: Det var dette her Naked Attraction, hva heter det på norsk?
2: Ja, jeg tror det bare het Naked Attraction,
0: ja.
2: På norsk også.
1: Med Tua Hellmann.
2: Ja.
1: Hørte jeg her.
2: Ja, det gikk på TV Norge. Og altså, poenget er altså, det er et sjekkeshow hvor deltakerne skal gjennomføre første møte da med en utkoret på riksdekkende TV, kliss nakne.
0: Mm.
2: Og i starten så tenker jeg det var veldig, veldig mange øynbryn som hevet seg veldig der, men så etter hvert så ble jeg, tror jeg folk bare liksom tenkte litt mer sånn, ja, kropp er kropp, og det kommer i mange former og størrelser, og takk og lov for det. Fordi, altså, nå har jo du snakket masse om hvor utrolig opptatt vi er av penis,
0: mm.
2: Men det jeg skal snakke om i dag er, hvem har skylda for dette voldsomme penisstørrelsefokuset? Det er nemlig noen australske forskere som har funnet svar på det. Det de egentlig skulle se på var dette velkjente, hva skal vi si, zoologiske mysteriet som er der ute, nemlig at av alle primater, altså vi er jo primater, ikke sant? Av alle primater så har altså mennesket uvanlig stor penis, ja. I forhold til kroppsstørrelse når vi sammenligner oss med andre primater.
0: Mm.
2: Gorillaer for eksempel, de kan jo være 200 kilo tunge, bitte små peniser. Så dette her er fokuset på stor penis. Det er ikke noe som bare foregår nå i moderne tid. Det må tydeligvis ha foregått lenge, for det er jo, evolusjonen har jo gjort det sånn at det har blitt sånn. Gjort veldig mye forskning på dette for å løse dette her zoologiske mysteriet. Og nå har altså de australske forskerne kommet med noen delsvar i tidsskriftet PLOS Biology, som i hvert fall kan forklare litt av dette mysteriet. Og det de australske forskerne gjorde, det var at de viste 600 menn og 200 kvinner computergenererte bilder av menn med forskjellig kroppsform, ulik høyde og med forskjellige penislengder. Her har jeg et bilde. Kan dere beskrive hva dere ser der?
1: Ja, det er ja, veldig sånn datagenerert, så du ser at det er ikke et faktisk menneske de har laget en modell. Og så er det forskjellige høyder og forskjellige kroppsfasonger og helt klart forskjellig penis.
2: Lengden på penis, ja.
1: Ja.
2: Og det er grå og veldig sånn karakterløse bilder.
1: Ja.
2: Og så fikk altså kvinner spørsmålene, hvilke av disse mennene synes du er mest sexy? Og mennene fikk spørsmålet, hvilke av disse mennene får deg til å føle deg mest underlegen, fysisk og seksuelt? Og dette ble konklusjonen dere, og, altså spiss øra, dere to mannfolk her I studio og alle mannfolk der ute. Kvinnene, de foretrakk menn som var høye og hadde typisk V-form, altså brede skuldre og smale hofter, og stor penis, men opp til en viss grense. Altså, det kan faktisk bli for mye av det gode, for å si det sånn. V-formen var etter hvert mye viktigere enn høyden og penisstørrelsen. Men derimot, de hadde ingen grenser. Jo kraftigere V-form, jo større penis, jo mer underleggende følte de seg, altså selv om jeg ser for meg kanskje kunne vært sånn helt sånn abnormt store peniser og abnorm stor V-form, det spilte ingen rolle, de følte seg bare mer og mer underleggende. Så altså denne undersøkelsen her kan tyde på at det er mennene som opptatt av denne penisstørrelsen, og ikke kvinnene. Ja. Hva tenker dere om det?
0: Altså, jeg tenker umiddelbart at det tror jeg helt riktig. Jeg fant blant annet en annen undersøkelse, en metastudie fra National Institute of Health I USA, og det så det på, altså, var det sånn at kvinner var misfornøyd med størrelsen på mannens penis, og så hadde altså mannen også fått samme spørsmål, ikke sant? De misfornøyd med størrelsen på sin egen penis? Mm. Og over halvparten av menn I verden da misfornøyd med sin egen størrelse på penis. Mens 85% av kvinnene svarte at de var helt fornøyd med mannens størrelse.
1: Ja.
2: Kan ikke bare folk ta det til seg der?
0: Så var det 15% som var misfornøyd av kvinner.
2: Ja, tenkte jeg det. Ja. Men dette her forklarer jo bare hvordan det nå, I moderne tid, denne undersøkelsen her. Det sier jo ikke noe om hva som har skjedd I evolusjonen, som har gjort at det har blitt dette forholdet med store peniser blant alle primatene. Det jo masse forskning på dette her, som noen sier at for eksempel, ja, men har det noe med at jo lengre penis du har, jo sikrere du på at din sperm vil befrukte egget, for da kommer du på en måte lengre inn enn kanskje konkurrenter med kortere penis, sånn at du når frem med din sperm raskere til egget, for eksempel. Kan det være en slags seleksjon der? Da har man måttet begynne å se på hvilke arter monogame, for det hadde jo ikke spilt noen rolle hvis du en monogam art, eller hvis du har mange partnere. Og gorillaer, denne hunden har jo bare denne ene hannen, for eksempel. Hun parer seg ikke med andre enn silverbacken, stort sett da, med mindre det noen som har fått snikt seg til noe. Mens hos folk da, der det kanskje litt annerledes. Mange tar det da som et bevis på at ja, da, det fritt frem til å være ha sammen med alle og enhver, holdt jeg på å si. Det spekuleres litt I det. Noen snakker om at ja, men kan penislengden ha litt samme funksjon som at påfuglhunden foretrekker den påfuglhannen med den lengste stjerten, men nå viser jo denne her siste forskningen her da, viser jo at det jo ikke sånn da, I hvert fall ikke nå blant moderne kvinner.
0: Nei. Jeg vil bare slenge inn et par data til jeg, når vi I gang. For jeg fant også en annen studie fra 2001 I The World Journal of Men's Health, hvor de hadde sett på altså lange tidsserier på størrelsen da, til penis hos menn. Og det viser seg altså, og dette veldig overraskende, at I løpet av 30 år så har den gjennomsnittlige penislengden økt med 24%.
2: Oi!
0: Det ganske mye. Paradoksalt nok så det samtidig som fertiliteten går ned. Så her det noe veldig rart som foregår.
1: Det målt, eller det selvoppgitt?
0: Nei, det målt, ja.
1: Det målt, ja.
0: Ja, av urologer da, opp gjennom siden etter krigen.
1: Ja, det overraskende.
0: Ja, og de spekulerer bare, det årsaker det her, men de lurer på om det kan det ha noe, altså at det samme årsaksgrunn som at fertiliteten og sædkvaliteten går ned, at det egentlig noe miljøstoffer, et eller annet vi spiser, som har noe på gang her. Eller kan det være det at, for en annen ting som også har skjedd, at barn kommer tidligere I puberteten enn før, både kvinner og gutter, og at det kan kanskje forklare noe av denne her, at man da får en økt penisstørrelse. Og det vet man heller ikke helt hvorfor
1: det. Så kvinner og menn kan ta med seg, kvinnelige og mannlige lyttere kan ta med seg fra denne episoden at penislengden 24% lenger nå enn to generasjoner siden.
0: Ja, og dette her jo det endelige beviset for at det fokuset øker og øker.
2: Og så kan de ta med seg at vi bryr oss ikke, vi damene.
1: Nei.
0: Nå må vi til noe helt annet.
2: Det var jo så gøy, det var veldig, så gøy.
0: Det var veldig gøy. Jeg hadde også en studie på hvor i verden man har størst lengst penis, men det...
2: Hæ? Du kan ikke stoppe deg.
1: Det kan du ikke.
0: Kan jeg ikke?
2: Nei.
0: Nei, ok. Det var også fra den samme NHI-undersøkelsen som visste at over halvparten av menn var misfornøyd.
1: Jeg heter Masaiene, ikke fordi de er så langstrakte selv i kroppen, men fordi de hopper så mye.
2: Ja. Og tyngdekraften på en måte.
1: Det var det jeg tenkte.
2: Ah, ja.
0: Som jeg nevnte, så var det et metastudie, så de hadde sett på altså, veldig mange studier rundt omkring i verden. Da. Og de har ikke spesifisert det ned til enkelte land eller enkelte regioner, det er sett på verdensdeler. Og de fant faktisk at verdensdelen hvor det er størst lengst peniser, det er i Amerika, nummer 1, på 14,47 centimeter. Og så, på nummer 2, så har vi da Eastern Mediterranean, altså Midtøsten, da, som er på 12,95 centimeter.
1: Ja.
0: Europa på tredjeplass på 12,61, og så kommer Afrika på 12,59. Og så har vi da Sørøst-Asia og Western Pacific.
2: Ja, men vi trenger ikke gå helt ned til den som har minst her. Men jeg tenker bare, det er ikke store forskjellene.
0: Det var en ganske stor forskjell på amerikanere. Altså.
2: Nei, men 2 centimeter. Altså, nei, dere legger for mye vekt på dette her. Altså. Det er ikke der det sitter på en måte, altså.
0: Okay.
1: Overraskende.
2: Ja.
0: Så, da skal vi altså ut i verdensrommet.
2: Ja!
0: Endelig skal vi snakke om litt mørk materie. Det her er altså, det er sånn at dere har sikkert hørt at verdensrommet domineres egentlig av mørk materie.
2: Ja.
0: Det er 2 mørke ting der ute, det er mørk energi, og så er det mørk materie. Den mørke energien, den er totaldominerende, men den vil veldig lite om hva egentlig det er som. Men den mørke materien, det er noe som har tyngdekraft i hvert fall. Og så virker det ikke på, reflekterer ikke lys, det inngår ikke kjemiske bindinger, tror man, og derfor så er det mørkt da, man kan ikke se det. Men ut fra forskjellige målinger av hvordan galakser spinner rundt og andre observasjoner, så er man ganske sikker på at det finnes veldig mye mer masse der ute enn det vi klarer å observere gjennom direkte å se på det da med
2: teleskoper. Ja, for det forklarer hvordan...
0: Ja, dynamikken til...
2: hele verdensrommet, det forklarer dynamikken der.
0: Ja, ja.
2: Det må være noe annet enn bare at stjerner trekker på planetene sine og sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. For det både så er det sånn at de ytre planetene, eller ytre stjernene da, i en galakse, spiralgalakse, sånn som vår egen Melkeveien, de har såpass høy hastighet at de blir blitt slynget ut, men ikke bare det, det er jo også sånn at... Det har noe med hastighetsfordelingen som overhovedet ikke stemmer, når man bare ser på tyngdekraften fra de andre tingene vi ser da. Så man mener at hele Melkeveien vår er inni en svær, enorm blob av mørk materie.
2: Oh, ja.
0: Så vi kan se for oss at vi er liksom, hvis du har en svær potet da, som du kutter i 2, så er Melkeveien det synlige der vi bor, det er inni dette snittet, det er bare en sånn disk i midten. Og så er det omgitt av kanskje 20 ganger, 50 ganger så stor som blob, eller sky av mørk materie.
1: Ja.
2: Veldig vanskelig. Ble jeg engstelig?
0: Nei, det er ikke noe. Nei. Det gjør ingenting. Det skjer ingenting. Hvis det er riktig at denne her mørk materien finnes, så er det jo rundt oss overalt hele tiden, uten at vi merker det i det hele tatt. Men så er det sånn at denne her blobben, da, eller haloen, som det egentlig heter, av mørk materie, den er ikke... helt jamt fordelt, har man ment. Man mener at den er klumpete. At det er sånne underhalor, underklumper, inni denne svære, svære, svære klumpen.
2: Ja.
0: Og nå har man da målt noen forskere på pulsarer. Pulsarer, det er nøytronstjerner som spinner veldig raskt rundt sin egen akse, og da skaper det et veldig sterkt magnetfelt, så sender det ut en lysstråle rett og slett, og siden den ikke spinner helt jamt rundt, så blir det liksom som en lyssveip som sveiper rundt i verdensrommet, som en fyrlykt, nesten sånne pulsarer.
2: Ok, jeg må bare spørre først, hva er nøytronstjerner? Altså, hva er forskjellen på det og sola vår?
0: Ja, en nøytronstjerne er, det er jo sånn at når en stjerne når slutten av sitt liv, så kollapser den, for da har den ikke noe drivstoff til å dytte utover, så da kollapser den inn av sin egen gravitasjon. Er den stor nok, så blir det til et sort hull. Eksploderer i en supernova og blir et sort hull. Er den ikke fullt så stor, så trykker den seg så godt sammen som den kan, men den blir stoppet av en sånn nedre grense, og det her og alt blir til nøytronmasse.
2: Ok, så det en nøytronstjerne?
0: Utrolig kompakt, det sånn type, du kan ta en tesje med sånn nøytronstjernestoff, og det vil veie like mye som Himalaya.
2: Ja.
0: Jo, men det var jo en digresjon her, egentlig, for dette, poenget at disse her fungerer som sånne fyrlykter, som swiper forbi, og dette her noen av universets mest presise klokker. For hvis denne her fyrlyktstrålen kommer forbi
1: pulsen,
0: jorda...
1: Det puls, det pulsen, det, heter, ja. Det derfor det heter pulsarer, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Ja, vi ser den der... Dum, ja. Dum, og dump når den swiper forbi
1: jorda. Og det veldig stabil klokke for oss ute i verden,
0: stabil klokke, ja. Mm-hmm. Og nå har de da studert en pulsar som i et sånt dobbelt stjernesystem, så den går rundt en annen stjerne også, og har en litt elliptisk bane, som gjør den til en ganske spesiell pulsar, og de har sett på denne pulsaren, som bare par tusen lysår fra oss, og funnet ut at det er et avvik i rytmen på denne her, som bare kan forklares med at det finnes noe helt enormt massivt mellom den og oss. Og vi snakker altså 10 millioner ganger solas masse, et eller annet som der som så massivt, og de har kikket og kikket, brukt alle teleskopene. Er det noen sorte hull der? Er det noen mørke stjerner som vi ikke ser? Er det kanskje være en sky av hydrogen? Ikke funnet noen ting, men så har de funnet ut at dette her passer veldig bra for modellene for hvordan en mørk materieblob vil oppføre seg.
2: Mm.
0: Så da betyr det, i så fall, hvis de har rett, at det finnes da en sånn blob, en stor klump av mørk materie mellom oss og den her pulsaren som noen tusen lysår unna oss. Ja. Og det litt gøy bare å tenke på, bare vite at det finnes en sånn blob av mørk materie, synes jeg da. Jeg vet ikke hva dere synes.
1: Jeg tror du har med deg noen av lytterne som også tenker. Får litt ståpels, eller blir litt glad, smiler, ja. Munnvikene går litt oppover, bare
2: ja.
1: Å vite.
2: Ja.
0: Ja, ja. Kan det brukes til noe? Nei.
1: Ingenting.
2: Ja, påløpig, men vi vet ikke.
0: Ja, det kan kanskje, altså et stort spørsmål selvfølgelig, hva mørk materie? Det vet man enda ikke. Men kanskje hvis vi studerer denne blobben da, nærmere, så kan man kanskje få et svar. Vet ikke.
1: Ja, du nevnte ordet blob veldig mange ganger i forrige ja, segment her. Vi bor jo på en blob selv.
2: Jorda?
1: Ja, det er jo en slags blob. Ja.
2: Veldig kompakt blob.
1: Kompakt blob, ja. En del av denne blobben kaller vi for Australia. Har dere vært der?
0: Aldri vært i Australia.
2: Aldri, men for søren har vært digg å dra dit. Har du?
1: Jeg har ikke vært der. Det er kontinentet, det tilgjengelige kontinentet jeg har igjen å besøke. Så jeg har veldig lyst. Vi skal dra dit nå radiomessig og forskningsmessig.
2: Flott.
1: For under den røde ørkenen i Nord-Australia så skjuler det seg noe forskerne ikke helt har visst om eller sett før. Det er ikke en grotte eller noe sånt, de har ikke funnet noen fossiler, men de har funnet en enorm struktur under jordskorpa som bare er synlig gjennom magnetiske målinger.
2: Åh?
1: Og dette vet vi fordi de har et forskningsinstitutt der nede, som ikke heter CICERO, som vi nevner ofte her, men CICERO. De har i hvert fall flydd over hele kontinentet med spesielle fly som måler magnetisme, og så har de satt det sammen til et høyoppløselig magnetkart. Og hvis vi skal ta en liten oppfriskning av dette, så er det noen bergarter i jordskorpa vår som inneholder mye jern, og når disse bergartene ble dannet, ofte for milliarder år siden, så ble retningen og styrken på magnetfeltet i steinen her da, ble på en måte fryst. Ikke fryst som i temperatur, men ble låst, det er kanskje mer riktig.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ble låst i en retning og en styrke. Det er som at stein eller fjell får en liten permanent magnet inni seg.
2: Okay, jo,
1: hele jordkloden er også en kjempestor magnet, men det finnes lokale variasjoner.
0: Mm.
1: Og når disse flyene flyr over områder med ekstremt følsomme målere, så kan de lage seg et bilde av dette her. La oss si at de flyr over med en avansert metalldetektor da. Det er sånn som folk går ut på jorda. Det er ikke helt det samme.
0: Nei.
1: Det er en gigantisk skala blant annet for å lese av jordas geologiske historie. Og for meg så er det litt som at de løfter panseret fra jorda for å kikke under. eller at de som kirurgen gjør kutter et, et område av hud og løfter det side fordi de må inn og sjekke eller løse noe.
2: Og for nå har de liksom altså funnet noe nytt da. Ja. Under jordskorpa på, i Australien.
1: Det akkurat, akkurat det de har. Eller man kan kalle det et røntgenbilde, også en måte å se det. For de har et, et, et høyoppløselig kart eller bilde av innsiden, inni jordskorpa. Jeg synes det var litt gøy at formen på det de fant har form som Australia-kontinentet selv. Oh. Og da tenker jeg kanskje liksom at det var åpenbart, men det er ikke, det er ikke, det, det er ikke vanlig. Oh, det er som at vi finner en struktur under jorda i Telemark, og så har strukturen form som Norge. Skjønner du ikke sant? Det, det ville man liksom, ah, kult, ja. Og fortelle videre ja. og sånn. Mm. Så det, det, er det, de, det var en, et lite sidespor, men gøy at det de har funnet har samme form som, som landet og kontinentet. Det skriver om kartene for hvordan kontinentet ble til, og hvordan...
2: Altså hvordan disse platene flyttet på seg?
1: Jordplatene flyttet på seg, okay. Og har kollidert med hverandre, og lagd urkontinenter for 2 milliarder år siden. Så når jeg solgte det innledningsvis som et nytt kontinent, det er ikke det helt, altså det er ikke,
0: ikke kjempenytt.
1: Det er ikke helt riktig, det er ikke sånn du ville presentert et kontinent i Donald Pocket. Ja. Men disse detaljerte magnetkartene, de kan ha skrevet et nytt kapittel, i hvert fall delkapittel, i historien om hvordan jorda vår ble til, og hvordan Australia ble til.
0: Ja. Men du, denne Australia-formede kontinentet under deg, hvor stort er det i forhold til?
1: Altså,
2: hvor mange prosent utgjør det av Australia?
1: Basert på mitt mentale bilde av kartet i eget hode, ja. Sånn 20-30%-ish, der nord i ørkenområdene, og så har det da form omtrent som Australia. Hm. Og der ser magnetismen avslører at fjellformasjonene på en måte på innsiden er annerledes enn vi før har trodd, basert på magnetismebilder.
2: Ja. Ok, jeg må bare få det forklart med teskje. Mm-hmm. Altså, under Australia, det er ikke sånn at det ligger et eget kontinent under Australia, men de har altså klart ved hjelp av disse magnetmålerne å finne ut at
1: strukturen i jordskorpa.
2: Ja. Er, den ligger på en måte den var annerledes enn man før trodde,
1: ja.
2: Og den
1: Og den annerledesheten, ja. Anomalien, som de skriver i studien,
2: ja.
1: Der vi må skrive om kartet.
2: Ja.
1: Sett at vi oppdaget at Norge var ikke som vi trodde, eller ta Telemark her, var ikke som vi trodde. Og så hadde du skravert det området som må revideres,
2: ja.
1: Så hadde det området hatt form som Norge da. Mm. Du har oppdaget noe helt nytt, det ser helt annerledes ut enn vi trodde før. Og det området som er helt nytt, det har form. Som landet.
2: Men, ja. Altså, okay, men hva er det vi ser? Det er stein, og, eller er det lava? Eller hva? Jeg skjønner ikke helt hva den der, det som ligner på Australia, ja. Under Australia, er for noe.
1: Det er stein.
2: Det er stein.
1: Stein med en magnetisme.
2: Som slår ut på disse her målingene, som gjør oss bare, woof, oi.
1: Som forteller oss hvor gammelt det er, og hvordan det ble dannet, og så videre. Mm. Og vi kan lese det ut gjennom retningen og styrken til magnetfeltet som ligger i den steinen.
0: Ja, ok. Men du, jeg bare stiller et kritisk spørsmål her. Ja. Jeg avslutter jo min lille presentasjon av denne her mørkt materieblobben med å fastslå at dette kunne vi ikke brukt i noen verdens ting. Kan vi bruke dette her til noe?
1: Forskerne her sier at dette skriver om litt av Australias veldig gamle historie.
0: Ja.
1: Ikke nylig historie, ikke litt gammel engang, men veldig gammel historie. Vi snakker 2,5 milliarder år gammel.
0: Ja.
1: Men ikke noen praktisk betydning for de som bor i Australia i dag.
0: Nei, ok. Og så det er kanskje ikke sånn at man kan grave det ut heller, og så få seg masse magnetiske mineraler eller
1: genialer. Det kan det, hvis du graver dypt. Så det,
0: men da må du kanskje veldig dypt.
1: Jeg tror det er at myndigheter og store selskaper som lever av mineraler leser denne rapporten og tenker, hva betyr dette for oss?
0: Ja. Så kanskje den praktiske betydningen at du ikke skal legge orienteringsløp der?
2: Nei, ja. Virkekompass.
1: Ja, så kraftig er det ikke.
2: Nei. Ok.
0: Okay. Siste lille fun fact før vi går inn for landing her. Visste du at hvis du tar med deg et kompass fra Norge, som du har kjøpt på butikken, på sportsbutikken her, og bruker det i Australia, så funker det ikke?
2: Nei, gjør det ikke? Hvorfor ikke?
0: Og det er ikke på grunn av av at du har en blob med magnetisk materiale midt under den ørken der? Nei, det fordi at...
1: Er det balansert feil?
0: Det balansert feil.
2: Ja.
0: Fordi at her hvor, hvis man tenker på magnetlinjen som går ut fra Sørpolen og kommer inn Nordpolen, eller motsatt, det jo bare speilbilder av hverandre, så trekker det litt ned mot den røde delen av kompasset ditt her, mens i Australia så peker det motsatt vei, så da den røde og den hvite delen vil ikke være i balanse, så den vil rett og slett ikke funke. Ha. Så med den lille fun facten, så avslutter vi forskningsfronten for i dag i studio. Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
5: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
4: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
5: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter, klokken 11. Minst fire personer skutt i en folkemengde i Massachusetts i USA etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike i går kveld. Det melder politiet i området Brockton, ifølge ABC News. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough, hvor kampen ble spilt. Flere hundre mennesker var samlet etter kampen. Alle fire som ble skutt ble fraktet til sykehuset, og tilstanden deres ikke kjent. Kapp Verde ble i natt den minste nasjonen i VM-historien som har tatt seg videre fra gruppespillet. Laget har spilt 3 uavgjorte kamper og ender på andreplass i gruppen foran et stjernespekket Uruguay. Nå skal Kapp Verde sannsynligvis møte Argentina og Lionel Messi i 16-delsfinalen i VM. Burkina Fasos styrende junta anklager Frankrike for vedvarende å handle mot landets interesser og bryter de diplomatiske båndene mellom landene. Beslutningen har umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse. Frankrike kaller beslutningen fiendtlig og grunnløs og sier de vurderer gjensidige tiltak. Juntaen tok makten i Burkina Faso i et kupp i 2022 og har siden da beveget seg i en stadig mer autoritær retning. Natt til i dag har det vært den varmeste natten i dansk historie, det melder kringkasteren DR. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste med oppsiktsvekkende eller varme landet over. Dette skjer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Politiet sikre på at ingen personer var ombord i båten som brant i Borgundfjorden i Ålesund i morgentimen i dag. Politiet fikk tips om svart røyk ute på fjorden i 5-tiden. En brandbåt rykket ut til båten, som var en plastsnekke på rundt 25 fot. Båten var da overtent. Operasjonsleder Espen Andresen i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fikk kontakt med personene som hadde vært ombord.
7: Mens dette pågikk, så kom vi i kontakt med noen personer på kaia i Langevåg som bekreftet at de hadde eierskap og hadde vært ombord i båten da når det begynte å brenne. At de hadde fått tatt seg til land ved hjelp av en annen båt. De kunne også avkrefte at det var personer i båten.
6: Sa operasjonsleder Espen Andresen. Det forventes mange tusen deltakere i tillegg til et stort antall tilskuere langs paraderuten under Pride-feiringen i Oslo i dag. Politiet har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak og vil ha synlig tilstedeværelse i forbindelse med alle arrangementene som skal gjennomføres. Det også et permanent luftromsrestriksjonsområde over Oslo sentrum frem til klokken 18 i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Brage Vesje Guttormsen.
8: God juni lørdag, og velkommen til en kostnadsfri verdensomseiling i eget øre. Før klokka blir 12 har du besøkt Storbritannia, 10 år etter brexit-avstemningen.
9: Det mest søkte Google-uttrykket i Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
8: Og så skal du få bli med på en hemmelig gudstjeneste for homofile i Kenya.
10: And then I got a boyfriend. Who is God? Yeah. He's good.
8: Vi må også innom et litt glissent Trump-rally i Washington D.C. helt uten store artister.
11: We made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
8: Og når vi nå først har rodd helt til USA, det sant som FIFA-sjefen påstår, at fotball forener verden? Vårt panel entusiastiske.
12: Og det glede og lek og moro. Man får en påminnelse, men sånn kan jo vi mennesker også være sammen.
8: Men også realistiske.
13: Og det en non-profit, som de så fint kaller seg, organisasjon, som har inntekter på bare rundt 110-120 milliarder kroner på de seks ukene her.
8: Hvordan fotball-VM ser ut med vikinghjelmen av og politiske briller på, skal det straks bli mer om. Du lytter til Urix på det som ser ut til å bli en rekordvarm dag i Europa. Og jeg heter Marte Kaase Arntzen. Dødstallene de fortsetter å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. I går ble det klart at i underkant av 920 mennesker har mistet livet, og det forventes at tallet bare vil øke i dagene som kommer. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, det altså i ferd med å lysne av dag i Caracas. Klokka den bare litt over fem der. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
14: Ja, bildene vi har sett fra Venezuela de siste dagene kan ikke kalles annet enn grusomme. De viser boligblokker og hoteller og andre bygg som har kollapset fullstendig. På sosiale medier så sprer det seg videoer av redningsmannskap og familiemedlemmer som roper etter overlevende i ruinene. Man kan også se menneskehender og føtter som stikker ut av bygningsmassen. De som fremdeles fanget under bygningsmassene har ligget der i godt over to døgn nå, men jeg så faktisk en video fra i dag morges av et par mennesker som ble reddet ut i livet.
8: Og så det 920 som drept ifølge myndighetene i landet, men hva vet vi egentlig om dødstallene?
14: Det uoversiktlig. De forventes å øke. Tall fra FN viser at over 50 000 mennesker fremdeles savnet.
8: Hvorfor det så vanskelig å få oversikt over det som skjer i Venezuela akkurat nå?
14: Det ofte uoversiktlig etter en så stor katastrofe, men for Venezuela så det ekstra spesielt, for dette et land i stor økonomisk krise. De rett og slett ikke forberedt for katastrofer som dette. De har de siste årene ikke brukt særlig mye penger på infrastruktur som sykehus og elektrisitet i det hele tatt.
8: Men og så det bare et halvt år siden president Maduro ble avsatt av USAs president Donald Trump. Hvordan ser den politiske situasjonen i landet ut?
14: Under Delcy Rodriguez, som nå sittende president, så har USA løftet noen sanksjoner, og oljeproduksjonen har økt litt. Men situasjonen for folk flest ikke blitt særlig mye bedre. Ifølge IMF så Venezuela stadig det fattigste landet i Sør-Amerika, og dette til tross for at de har det største oljereservene i verden. Modeller fra USGS viser at skadene kan koste Venezuela opp mot 100 milliarder dollar å reparere. Og dette dette tilsvarer omtrent hele Venezuelas økonomi.
8: Og hvem det som gjør hva for å hjelpe i situasjonen akkurat nå?
14: Altså, regjeringen i Venezuela de har fått mye kritikk for å ikke gjøre nok rask nok, både fra egne innbyggere og fra opposisjonen. Så lokalbefolkningen i Venezuela de har måttet bidra mye selv. Men nå har flere land kommet til Venezuela, og de fleste kom i går, nesten to dager etter skjelvet.
8: Tusen takk, reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
15: Jeg har 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
8: Vi skal inn i den myke fotballmakten aller først, for vi jo definitivt forent i følelser og engasjement her. Hva det med fotball som har den kraften?
13: Nei, det jo verdens beste bedøvelsesmiddel for alle vonde følelser. Det et spill som ser helt likt ut alle steder, og hvor alle mennesketyper kan både bidra og klare å bli engasjert, og det VM-et her viser jo dette alt for godt.
8: Har du noen yndlingsøyeblikk, Katrine?
12: På banen?
8: Ja.
12: Herregud,
13: det
12: bare velter inn bilder. Jeg tror kanskje Brasil, England i 2002, da var jeg på stadion, og så så jeg Ronaldinho skru inn det frisparket, og da var han for meg en ganske ukjent spiller. Det var, liksom, det finnes uendelig mange øyeblikk, men det var den følelsen av å se bare noe sånn helt fantastisk, helt uventet, og en spiller som bare sto, og han hadde så mange tenner inne i munnen, og han så gliste med alle sammen, og det var bare en sånn ufattelig glede og energi i det, som virkelig sånn gir deg en følelse av, men det er dette, det er her det stammer fra for oss alle, ikke sant? Den der intense, barnslige gleden.
8: Du nikker, Kristoffer.
9: Ja, altså absolutt. Og så tror jeg mange av oss kanskje husker aller best det første VM-et som vi kan huske, og at det er det som kommer liksom klarest fram. Og for min del så var det VM i 86, og da var det den kampen mellom Argentina og England.
8: Hvor gammel var du
9: da? Da var jeg 8 år gammel, men jeg husker det kjempegodt. Altså det første dribleraidet til Maradona, og så det målet hvor han skåret med hånda. Og ettertid så har jo den kampen, har jeg skjønt at den var enda viktigere. Altså det var 4 år etter Falklandskrigen, og altså at man fikk både politikk og det der vanvittige, sportslige i den kampen, men det er sånn barndomsminne jeg har, og som skapte en om ikke en sånn generell kjempeinteresse for fotball, så i hvert fall en veldig stor interesse for VM i fotball, for det der følger jeg med på det aller meste.
8: Og hvis det er sånn at vi skal forenes i dette, så er det jo enda flere nasjoner som er forent fra og med i år, fra 32 til 48. Hvor vellykket har det vært?
13: Nei, det har jo vært mer vellykket så langt enn en del av oss kanskje hadde håpet på, for dette er jo ikke det er ikke den store fredstanken som ligger i bunnen her. Det er 16 land til som bidrar med både økte rettighetspenger og en masse publikum, i hvert fall fra de landene hvor man får lov å slippe inn. Men vi har jo fått noen sånne positive overraskelser ut av dette, for det er jo lett å se hvilke 16 man hadde tatt bort til vanlig, og når man ser hvordan Kap Verde, Curaçao og en del av disse landene hevder seg, så er ikke argumentene akkurat nå like gode, men det er oppe i 104 kamper, og vi er ikke i nærheten av å føle på den der mettheten som selv for oss mest engasjerte, og som Kristoffer som elsker VM når det først er, og tenke på at det er så lenge igjen. Så vi får se, det kommer til å være 64 land neste gang, så det er bare å glede seg.

0: en somalisk dommer ble nekta innreise til USA. Her Gianni Infantino, FIFA-presidentens kommentar til det.
1: But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
0: Bare slapp av, sier Infantino. FIFA en idrettsorganisasjon eller en politisk aktør, Katrine Sandnes?
2: Begge deler, helt åpenbart. Når du får alltid så mye penger som FIFA gjør, så blir du en enorm maktfaktor i verden, og du forvalter på en måte en merkevare som så mange mennesker dypt emosjonelt investert i, og det på tvers av landegrensene, det gjør fotballen, internasjonal fotball, til noe helt unikt, og som dermed åpner for muligheter til fotballledere som i større og større og større grad befinner seg i en annen verden enn oss som er opptatt av det som foregår på banen. Men det er jo ikke nytt. Altså det kritikken har jo rundt dette har jo vært fra tidlig 2000-tallet, men det har bare blitt verre og verre. Men den utvidelsen som vi snakket om i sted er jo også et resultat av den vanvittige økonomiske drivkraften som ligger i internasjonal toppfotball.
0: Hvilke forhold har vi sett mellom land som har liksom vært mest turbulent under dette VM-et så langt, da, Jan-Petter?
3: Ja, altså, det har jo ikke vært så mye av det vi har sett heller, som vi hadde advart om og fryktet. Og så har jo den amerikanske presidenten ikke vist seg så mye som vi hadde trodd. Det eneste vi vet, han skal dele ut troféet til vinnerne i New Jersey 19. juli, som også er en ganske spesiell greie. Det pleier ikke å være sånn i VM, men ingenting ligner egentlig på det har vært uansett. Iran har jo vært tematikken hele veien. De har fått lempet litt på disse innreisekravene sine. De mener at de har dårligere forutsetninger for å rett og slett spille fotball, og det er forståelig. Nå skal de være med litt til også, så får vi se hvordan det hele ender. Iran-spørsmålet har jo ligget under der hele veien, men ellers så har det vært påfallende god stemning mellom nasjonene, som det har vært altså, i en helt annen grad enn vi egentlig hadde sett for oss.
4: Og dette er jo litt typisk for store idrettsarrangementer generelt, og så vi ser det jo med OL også, at det kan være masse kritikk og diskusjon i forkant, men så fort det settes i gang, så er det sporten som er i sentrum. Og kanskje det er fint. Altså, jeg vil jo tro at når dette VM er over, så vil vi jo få en ny diskusjon om det neste VM, så hvor Marokko er et av arrangørlandene, så er det jo Saudi-Arabia etterpå. Jeg tror vi kommer til å snakke om sportsvasking i mange år fremover, og det er jo helt nødvendig med sånn som FIFA har utviklet seg med Infantino som en slags statslig som skal både forvalte kommersielle og politiske hensyn, men at det er sporten man ser mest på mens det pågår, og med den folkefesten man har nå over hele USA, over hele verden, det er kanskje ikke så dumt det heller.
0: Katrine Sandnes, du har vært til stede som bare publikum på noen andre VM, ikke dette i år, og fortelle litt om at da ser du den der miksen mellom idretten og det politiske på en litt annen måte. Fortell om det.
2: Jeg synes det har vært veldig tydelig i alle mesterskapene jeg har vært i. Det første var 2002 i Korea og Japan, hvor fansen sto med Korea United-skilt, som jo er det nærmeste de kommer et politisk statement om et samlet Korea. Den gangen så var det jo et forsøk på, fra Gus Hiddink sin side, om å hente noen nordkoreanske spillere til å spille på det koreanske landslaget, og så skjedde Access of Evil og 11. september, og så ble alt lagt dødt, men drømmen levde veldig sterkt. Det var veldig sterkt å oppleve i Korea, som ingen andre oppfattet, tror jeg, hvis du ikke satt på tribunene. Sør-Afrika, jeg tror det aller sterkeste minnet jeg har fra et fotball-VM er åpningskampen, og med Nelson Mandela kommer ut på banen. vi hadde vært veldig sent ute, så vi satt på en litt sånn fin restaurant,

0: var det eneste sted vi hadde klart å få plass, og så står det svarte personalet og knytter neven og synger nasjonalsangen, og så reiser noen hvite unge mennesker seg opp og synger sammen med dem, og det altså så ufattelig sterkt, for du skjønner at dette første gangen de har opplevd, og så ser du på de andre som sitter rundt bordene der, så skjønner du at da apartheid-regimet falt, så var de menneskene like gamle som det jeg var da. Så nytt er det. Tyskland, hvor du ser hvordan de begynner å tegne opp flagget og skriver inn fargene på flagget inntil de liksom eksploderer i flagg i farger. Kjempestert. Så det er en utrolig sterk samlende kraft.
1: Altså, jeg tror altså det du inne på der, Katrine, det jo positive politiske trekk eller en utvikling som har gått i riktig retning, og så kan man feire det gjennom fotballen. Men det som skjer i USA nå, det er på en måte det motsatte, at det har vært en negativ politisk utvikling, og vi bruker så mye tid på å snakke om Trump, om alt som skjer i USA, og om alt som skjer i forhold til Europa og resten av verden og alt dette her. Så der blir jo fotball-VM på en måte en avkobling fra det. Og jeg ser på veldig mange av de turistene som kommer til VM nå. Nå er det jo 39 land som står på svartliste, og folk ikke får lov til å slippe inn, og det er en viktig sak det også, men de som har kommet inn, altså alt fra japanske til tyske, og altså, turister fra hele verden, som får smake Waffle House for første gang, eller dra på Walmart og legger ut meldinger i sosiale medier. Det er en tysker som driver å reise rundt i USA nå, han har blitt så berømt at han får hilsen fra borgermesteren hvor enn han drar, fordi han er så begeistret for det han opplever. Og det gir en måte for oss å koble litt av den politikken som omgir oss hele tiden. Altså jeg lager en ukentlig podcast hvor alt vi snakker om er Trump, og vi bruker det som en ukentlig terapitime. Men VM blir jo også det, ikke sant? Det gir oss muligheten til å tenke på de fine tingene og det som samler oss også, og det er litt dårlig.
2: Bare Tyskland, som Katrine nevnte her i sted, det er 2006 VM der, også Frankrike i 1998, fikk jo en sånn, på europeisk nivå, litt sånn symbolkraft som ble trukket med videre, rett og slett fordi det var landslag som representerte det nye og multietniske samfunnet som disse vertslandene i mye større grad hadde blitt enn man hadde sett gjennom idretten tidligere. Så det førte til en hyllest langt utover fotballen av det som ble prestert der. Frankrike klarte da i tillegg å bli verdensmestere med et lag som hvor veldig mange av de som var med hadde bakgrunn fra de tidligere koloniene, og mye av det samme som man i Tyskland også i 2006, så den type symboleffekt får vi se litt om hva man kan ta med seg av dette VM også, forhåpentligvis noen.
3: Det var stemmen til sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Du hørte også Katrine Sandnes, generalsekretær i NFFO, og Kristoffer Rønneberg, som er journalist i Aftenposten. Regnbueflaggene de vaier i Oslo i dag. Det er klart for paraden som er spådd å få rekordhøy deltakelse. Sånn er det ikke i Kenya. Der er homofili ulovlig. Religiøse miljøer står sterkt og forsøker å stramme inn på lovene. Men det finnes levende homofile undergrunnsmiljøer. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom har besøkt en hemmelig kirke i hovedstaden Nairobi, der kristne skeive møtes til gudstjeneste hver søndag.
4: Lovsongen ljomer utover fabrikklokalet. På utsida er bygningen farget grå. På innsida er regnbågens farger synlige både her og der. Da gudstjenesten startet var lokalet halvtomt. Men etter kort tid ble det fulgt opp, og rundt 100 personer dukket opp. De representerer et mangfold. To transkvinner sitter på tredje rad, en voksen dame i herredress sitter på rader foran, og to menn holder rundt hverandre medan de synger lovsang.
5: So all these people have been rejected. So all of them, rejection is one thing that is really hurtful.
4: Alle disse folka her har opplevd å bli avviste. Og det å bli avvist er veldig smertefullt. Det kan føre til traumer og selvmord. De er avvist av kyrkja og prester og biskoper, til og med familien har avvist flere av de som er her. Og jeg tror det er denne avvisningen som har skapt dette fellesskapet.
5: I think rejection generally is what made this space to be formed.
4: Det sier Caroline Omolo, som en av de som var med på å stifte dette vesle, skjeve trosamfunnet for rundt 15 år siden. Hun kledd I en grå blazer og en hvit skjorte. Håret kort, og Caroline har et maskulint uttrykk ved seg. Hun forteller at hun alltid har blitt sett på som en guttejente. Og både hun og andre I den vesle kyrkja kjemte på utfordringer som det å skille seg litt ut fra normalen.
6: Personally, I feel amazing.
4: Jeg kjenner meg fantastisk, sier Philip, når han skal svare på hva den vesle kyrkjelyden betyr for han.
6: I feel like I belong.
4: Han kaller seg Pastor Philip, fordi I Kenya det mange som forkynner Guds ord uten å utdanne seg til det. En pastor I Kenya tilsvarer på mange vis en bedehuspredikant I Norge. Og Philip startet som predikant da han var 9 år. Men det at han litt feminin gav han etter hvert en del problem.
6: I was a bit sassy, like very sassy. Some people are like, yeah, you are a pastor, but you're just gay. You know what I'm saying?
4: Folk sa at, ja, du pastor, men du homo. I dag mener Philip at Gud skapte ham slik han fordi Gud ville ha det akkurat slik. Men tidligere var også han negativ til homofili, og det har vært en lang vei til der han I dag. Da han gikk på internatskole, hamnet han I trøbbel flere ganger.
6: I faced allegations. I was summoned to the office time and time again, but they had no proof.
4: Jeg fikk skyllinger mot meg og måtte gå til rektors kontor gang på gang, men de hadde ingen bevis på at jeg var homo. Så de enda med å straffe meg fordi jeg var jentete, og ikke fordi jeg var homofil, fortell Philip.
6: I was sassy, but they didn't summon me because I was queer.
7: My Redeemer, my Father, you know them, O God. You know them by their names, O Jehovah God. I may not mention them by their names, but you know them, O King of Glory.
4: I kyrkjelyden I Nairobi kan Philip og de andre senke skuldrene, gi hverandre en klem, halde hendene med kjæresten, og kanskje til og med finne seg en kjæreste. Alt dette samtidig som de lovpriser guden de tror på. I Kenya homofili ulovlig på papiret, men I realiteten det ikke domstolene som dømmer, men snarere folk flest, og spesielt religiøse folk. Konverteringsterapi vanlig. Philip har også forsøkt det.
6: I've tried it myself. I went fasting for 21 days.
4: Jeg drog for å faste I 21 dager, sier Philip, og smiler når han tenker på det. Han drog inn I et fjellområde, fastet I 3 veker og ba til Gud om og om igjen. Men
6: I got out of that mountain, and then I got a boyfriend, who is God. Yeah, he's good. Yeah.
4: Jeg kom ut igjen fra fellet, og så hadde jeg fått meg en guttekjæreste, som Gud, sier Philip og ler. Nå har han sluttet å kjempe mot, og heller funnet seg et nytt kristent fellesskap. Både Philip og pastor Caroline mener ting I ferd med å bli bedre, og at skjeve I Kenya kanskje vil oppleve en annerledes fremtid.
5: I'm looking for freedom.
4: Jeg ser en fremtid med mer fridom, sier pastor Caroline optimistisk.
5: Oh yeah, it's a process. We will get there someday. We will get there.
3: Britene lever på en diet av potetgull og statsministre. Denne uka spiste de sin 7. på 10 år, og det kanskje tilfeldig at det skjer I denne uka der en annen livsendrende hendelse for britene kan markere 10-årsdag. I want to
8: break free! We're ready for the great multi-dimensional game of chess.

0: Du velkommen på en reise tilbake I tid. Vi skal til morgen 24. juni 2016. Og for å hjelpe oss med den lille tidsreisen, velkommen hit, Yngve Kvistad.
1: Tusen takk.
0: Du journalist og kommentator I VG, og har fulgt britisk politikk usett vanlig tett, og Brexit kanskje enda tettere, hvis det mulig.
1: Det stemmer.
0: Altså, hvilke reaksjoner? Nå vi på morgenen etter folkeavstemningen, hvis jeg ikke var tydelig nok på det. Det som kommer fra de 72,2% som stemte?
1: Jeg har en opplevelse som ganske beskrivende, tror jeg, for både stemningen og det som videre skjedde, og det fra grytidlig om morgenen den 24. Jeg snublet meg ut fra hotellrommene I Westminster. Skulle møte fotograf, VG-fotograf Harald Henden og resten av VG-teamet litt lenger nord I byen og snakke om det som hadde skjedd. Da hadde vi allerede fått en forhåndsvarsel fra Press Association om resultatet. Det var enda ikke offentlig. Jeg gikk og satt meg I drosjen, og som alle utenrikskonsulenter gjør, så snakket man med drosjesjåføren om det som skjer. Og fortalte resultatet, og jeg så på hånden at han reagerte, og så spurte jeg, ja, hva stemte du da? Well, I voted for Brexit, but I didn't mean it. Og det tror jeg veldig beskrivende, for at, det har jo også vært det vi har sett I fortsettelse her. Det var veldig mange som ikke mente det, og det mest søkte Google-uttrykket I Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
0: Og så kommer dette sjokket ganske kjapt, pundet det faller dramatisk, David Cameron trekker seg, Boris Johnson sier nei til å stille som statsministerkandidat, da liksom kaoset I gang. Ta oss med litt inn I det.
1: Nei, og det jo et begynnende kaos, for alt blir jo stadig verre. Og Boris Johnson, han satt jo egentlig bare og ventet på at det skulle bli hans sjanse, men han skjønte jo det, han var jo såpass smart at han skjønte at han kunne ikke ta over umiddelbart etterpå. Og det har han jo vært åpen om. Det står jo blant annet om det I hans selvbiografi. Han hadde ikke trodd at det skulle bli Brexit. Han hadde ingen plan, overhovedet ingen plan. Han hadde fått... velger han med seg på at nå skal vi gå ut av EU. Han visste ikke hva han skulle bruke det flertallet til. Og dette jo interessant, for det gjentar seg, og når han omsider da også blir valgt, altså formelt valgt både partileder og senere statsminister med ganske god margin, han ante ikke hva han skulle bruke det flertallet til. Og det førte jo det som da vi vet, at det ble jo mye sur, og etter hvert så fikk han jo sparken av sine egne, litt på samme måte som Keir Starmer har opplevd nå.
0: I dag det den 27. juni 2026. Nå UK alene mot verden på en måte. Det noen vei tilbake for det?
1: Nei, jeg tror ikke det, I hvert fall ikke på kort sikt. Jeg tror heller ikke det på lang sikt nå. Har man jo tallet på bordet, blant annet det som da dette Office for Budget Responsibility har lagt frem, som da vaktbikkja for brittisk økonomi, som da kan sammenlignes på sett og vis med norske riksrevisjon, det et uavhengig organ, som da går gjennom brittisk økonomi og alle tall, alle budsjetter til enhver tid. Og de har I sine analyser og prediksjoner og tall fastslått at Brittisk økonomien har falt med 4% på kort sikt og kommer til å falle med til sammen 15% på lang sikt på grunn av brexit. Det jo da situasjonen som nå. Men hva ville veksten ha vært hvis den fortsatt var I EU? Jo, den ville ha vært 4% høyere på kort sikt, og den ville ha vært 15% høyere på lang sikt. Men så kan jo tallene tolkes på ulikt vis, ikke sant? Og da kommer jo litt sånn synet på brexit I utgangspunktet, politisk syn og sånt. Ikke nødvendigvis blått eller rødt, men synet på selvråderett og sånne ting. Og alle seriøse undersøkelser og rapporter som har gjennomgått brexit I løpet av de første 4 årene, første 6 årene, 8 årene og 10 årene, veldig entydig. Økonomi var ikke hovedårsaken til at briter stemte for brexit. Det var at I Storbritannia så skal briter bestemme, ikke sant? Det var selvråderetten. Nummer 2 var innvandring, immigrasjon, altså vi må få kontroll på grensene. Så på tredje plass så kommer dette med makroøkonomi. Og så alt det som ble sagt innledningsvis da, altså de økonomer som argumenterte for brexit, om at dette betydde vekst. London skulle bli den nye Singapore, ikke sant, med fritatt for disse forfeilige reguleringene fra Brussel. De skulle vekse, og økonomien skulle bortimot vokse seg inn i himmelen. Det skjedde ikke, så hører vi til historien at det skjedde heller ikke det motsatte, at alt gikk åt skogen, som da de mest dystopiske hadde spådd på forhånd, på nei-sida. Det ble noen ting imellom, men summen av det hele, summen av totalen, er at britisk økonomi har lidd av brexit.
0: Og din guide til brexit 10 år etter, det var Yngve Kvistad, journalist og kommentator i VG. God lørdag, dette Urix. Det har vært nye angrep mellom både USA og Iran i natt, men hvem er det egentlig som har sterkest kort på hånda i den konflikten?
2: Alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå er den helt udiskutabel.
0: AFP melder at minst 193 millioner europæere kommer til å oppleve temperaturer over 35 grader i dag. I London blir det opp mot 31, og hvorfor vår korrespondent der, Gry Blekastad og Almås, velger å gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen.
3: Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet i land på den andre siden av elva, går det britiske folk i veldig ulike retninger.
0: Det skal du også få vite rett før klokka blir 12. Neste lørdag, 4. juli, feirer amerikanerne 250 års uavhengighet i en stor nasjonaldagsfeiring som president Trump har brukt som påskudd til byggeplaner, omfattende sådan, i den amerikanske hovedstaden. Denne uka gikk det offisielle startskuddet for disse feiringene i det som skulle bli tidenes mest stjernespekkede folkefest i Washington D.C. Men ikke alt gikk helt etter planen. Heldigvis var USA-korrespondent Peter Svår på plass.
4: You know, a lot of the people that we made millionaires didn't want to come and perform for us, and I am very sad, and I assure you all their CDs are in the trash.
5: Leslie Simic fra New York har kledd seg i det amerikanske flagget og tatt turen til Washington for å høre på Donald Trump. Men hun veldig skuffet over alle artistene som uteblir.
4: Because we made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
5: Det var lagt opp til en stjerne-lineup av amerikanske 80- og 90-talsartister på scenen foran oss. Commodores, Milli Vanilli, Morris Day, CNC Music Factory og en god del andre trakk seg alle sammen fordi de følte at nasjonaldagsfeiringen de hadde blitt invitert til i stedet for var et rent Trump-rally. Det kommer Leslie Simic ikke til å glemme så lett.
4: It was not meant to be politicized, but unfortunately because it's Donald J. Trump, they're gonna make it political.
5: Vi står på The Mall, den enorme sletta mellom Kongressen og Washington-monumentet, som brukes ved presidentinnsettelsen og som kan romme mange hundre tusen mennesker. Men så mange det ikke her denne onsdagskvelden. Som en dårlig besøkt sommerkino, mente Washington Post. Om jeg skal tippe, det kanskje litt over 1000 mennesker her. De fleste tilreisende i en hovedstad der 95% stemmer demokratisk.
6: Yeah, I drove all the way out here from Minneapolis. I had about 26 hours to make the 18.5-hour drive, so I didn't have much wiggle room.
5: Alistair Goosen har kjørt 200 mil fra Minneapolis. Nå har han tatt på seg hatt og dress i flaggets farger for å høre en president som akkurat nå sliter i motbakke på meningsmålingene. Inflasjonen har skutt i været etter Irankrigen med dyrere mat og bensin, og krigen i seg selv har vært upopulær. Men slike målinger tror ikke Alistair så mye på.
6: The polls that had Kamala Harris up by 13 points just a week before she lost the election horribly, so I wouldn't trust the polls.
5: Som fest og folkemøte ikke kveldens arrangement all verden. Vi underholdes av ulike militære band. Hvem visste for eksempel at US Army har et eget profesjonelt rockeband? Vel, det vet jeg nå. Men trompeter og basuner får liksom ikke taket til å lette helt, uansett hvor blankpussede de er. Andre militære bidrag hjelper etter hvert mer på stemningen. Et B-2 stealth bombefly i formasjon flyr rett over hodene våre. Verdens dyreste bombefly drar opp stemningen på The Mall. Og så synges nasjonalsangen. Jenta på scenen Alexis Wilkins, kjæresten til FBI-direktør Cash Patel. Han i hardt vær etter påstander om stort alkoholkonsum og at han deler ut whiskyflasker med sitt eget navn og FBI-logoen på. En stund vurderte Trump å avlyse hele dette showet etter det han kalte tredjerangs artister som kansellerte, som uansett var overbetalte og kjedelige. Men så fant han en annen løsning. Verdens største headliner, mannen som drar flere publikummere enn Elvis i sine glansdager, ble satt på plakaten. Altså Trump selv. Også Trump serverer gamle politiske slagere.
7: I am thrilled to declare that America is back.
5: Neste lørdag Trump tilbake på denne samme scenen med alles øyne mot seg, og da håper han på bedre oppmøte.
7: Because if we have two empty seats, you know what's going to happen? The fake news is going to say he didn't fill out the arena.
0: 20 000 barn bortført til Russland eller russisk kontrollerte områder siden fullskala invasjonen i 2022. Og seksuell vold brukes som våpen i den russiske krigføringen. Den volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer, sier Vilde Friis-Rud, som nettopp har levert en forskningsartikkel som har blitt så god at hun har vunnet pris for den. Rud jobber i kommunikasjonsbyrået Pressure, og jeg møtte henne i går, både for å gratulere henne med Ordingprisen, og for å spørre hva det var som gjorde at hun ville forske på akkurat dette.
8: Det en veldig mørk tematikk, og det begynte også med at jeg tok et veldig mørkt fag om ekstrem vold i Paris, da jeg var på utveksling der. Og da lærte jeg første gang om hvordan seksuell vold og kidnapping av barn kan brukes som ledd i folkemord. Og jeg har selv familie fra Ukraina, og har fulgt den krigen tett, både fra 2014, men spesielt siden fullskala-invasjonen, og vet at både bortføring av barn og seksuell vold har blitt benyttet i den krigføringen. Så det ble ganske tydelig for meg at jeg ville fokusere på den regionen, og at denne dynamikken var noe jeg ville se nærmere på, hva den fører til i det samfunnet.
0: Og hvordan gjorde du det?
8: Jeg så på dette gjennom både intervjuer, gjennom feltarbeid som jeg utførte i Warszawa, men også gjennom en analyse av ukrainske mediekilder, rundt 1000 stykker.
0: De du har intervjuet om voldtektene og bortføringen av disse barna, hva det de reflekterer rundt når det kommer til hva det gjør med Ukraina som nasjon?
8: Det første jeg vil si der at det en helt sånn... Vold har reelle fysiske konsekvenser, som har en destruktiv effekt på det samfunnet, selvfølgelig. Og samtidig så det en sånn symbolsk effekt på den volden. Selv om den ikke treffer en stor del av den ukrainske befolkningen i helhet, så har den en effekt forbi det. Så de negative konsekvensene, de ødeleggende konsekvensene for nasjonen, selvfølgelig til stede. Men det som også interessant, som jeg så gjennom min forskning, jo også at denne volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer.
0: Og hva innebærer det?
8: Det innebærer at de grensene, altså... Russlands krigføring påvirker selvfølgelig de fysiske grensene til nasjonen, men også de symboliske, eller altså, de som handler om hva det vil si å være ukrainsk, hva som markørene som gjør deg til ukrainer. Og disse, vil jeg si, har fått en ny verdi, et nytt innhold da, på grunn av krigføringen.
0: Og hvordan har de endret seg? Altså, det mer det der å distansere seg fra det russiske i større grad?
8: Det en effekt av det, at man ser en hegning om det som vil si å være ukrainsk, og man kan kanskje ikke alltid definere hva det vil være, men det helt tydelig at det ikke det russiske. Så et økt fokus på ukrainsk kultur, ukrainsk språk, de tingene har definitivt blitt viktige. Men det jeg også så jo at denne volden, særlig seksuell vold og kidnapping av barn, det en vold som fokuserer på reproduksjon, på seksualitet og på kjønnsnormer, altså det som gir nasjonen produktionen av liv I nation. Och det har också ført en ändring I selve könsrollerna eller sexualitet normer knyttet til disse tingene I Ukraina. Så det på en måte den I møte med en vold som oppleves som utrolig illiberal og utrolig skadelig, så har det kjørt en liberalisering av akkurat disse samme aspektene da I det ukrainske samfunnet.
0: Så det ukrainske samfunnet har på en måte blitt mer moderne, kan vi si det?
8: Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat det ordet. Altså, det største kanskje at det har blitt en redefinering og en endring av hva Ukraina selv ser seg som, og så vil jo moderne være et normativt ord, eller hvor man, altså hva moderne og hva tradisjonelt, men man ser I hvert fall en flytting bort fra normer som kanskje har vært mer forbundet med sovjettiden, eller på en måte med et litt annet verdenssyn. Da.
0: Litt sånn. Mer bort fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre, for eksempel?
8: Det kan man si. Og samtidig så det jo ikke sånn at denne endringen betyr at Ukraina I seg selv blir som Vesten. Det mer en endring at Ukraina kan redefinere seg selv ut fra egne premisser, og ikke lenger kun stå I opposisjon til hverken Russland eller Vesten, for den saks skyld.
0: Hva mer kan du si om denne symboleffekten som du har sett at seksuell vold har?
8: Jeg tror I mye liksom, forskning og litteratur rundt nasjonalisme, så blir jo kvinner særlig trukket frem til å ha en helt spesiell rolle I hvordan nasjonen bygges. Og det handler både om at kvinner føder barn, og reproduksjon, og hvordan da de sørger for at nasjonen fortsetter å leve, både gjennom da faktisk fødsler, men også den kulturelle opplæringen av små barn. Så uten kvinner har man ingen nasjon, og der jo på en måte kvinner og barn og seksualitet og reproduksjon helt knyttet sammen. Men kvinner trekker seg også ofte frem som symbolene på selve nasjonen. Bare tenk på Marianne I Frankrike, for eksempel. Så voldtekt av kvinner blir ofte trukket frem som som voldtekt av nasjonen selv. Så den seksuelle volden har en sånn symbolisk effekt på, altså kan ses på som en type angrep på nasjonen I seg selv, og bli opplevd sånn I Ukraina.
0: Og hva sier de du har snakket med da, intervjuene dine, at dette gjør med kampviljen?
8: Jeg tror det litt todelt. Altså både så det jo, som jeg har nevnt, en helt sånn destruktiv effekt, og det en vold som kan oppleves som demoraliserende, ødeleggende, svært tabubelagt. Samtidig så det også... kan jeg se en også sånn, siden det har gitt en ny fokus på hva det vil si å være ukrainer, og at man har på en måte en veldig sånn viktig sak å kjempe for, og at det legger et nytt trykk på hvorfor den ukrainske nasjonen viktig, og hvorfor man annerledes fra det russiske, så vil det også, kan det bygge opp kampviljen på sin måte.
0: Hvis vi skal gå tilbake til det litt sånn personlige planet som du kom inn I dette med tanke på din egen tilknytning til familiemedlemmer I Ukraina, hva gjorde det å skrive denne artiklen her med deg?
8: Det har vært veldig meningsfullt hele veien. Jeg tror jeg har kjent på at selv om tematikken jo ekstremt mørk, så har det alltid vært et sånn, en helt tydelig visjon av hvorfor man jobber med det, og hvorfor det viktig. Det også et felt hvor det forsket lite på ukrainske stemmer, og det å kunne sentrere de perspektivene, selv om jeg ikke ukrainsk, har føltes veldig, veldig viktig, og har også fått tilbakemeldinger fra familien på at det har betydd mye.
0: Vilde Friis-Ruud, igjen, gratulerer med Ordningprisen, og tusen takk for at du kom til Urix.
8: Tusen takk.
0: Iran og USA har angrepet hverandre igjen I natt, selv om krigen skal være over. Kommer de til å klare å holde Hormuzstredet åpent? Og hvem av partene det som egentlig har best kort på hånda akkurat nå? Tove Bjørgaas og Aida Korami har laget en liten guide.
9: Du har nettopp vært I Irak, og nå skal du reise tilbake til Midtøsten I morgen. Men på den siste turen du var på, merket du at det nå det våpenhvile?
10: Ja, det var veldig annerledes. Vi var jo I Erbil I kurdiske Irak, og vi var der under den verste tiden av krigen, da det var daglig droneangrep. Det var nesten ingen I basarene, det var helt stille, og du merket virkelig spenningen. Nå var jeg der under fotball-VM, og det var en helt annen type stemning der, så man merker at... Sakte men sikkert så begynte folk å komme litt ut igjen.
9: Du snakker jo også med sivile I Iran. Du så heldig at du kan snakke med dem på deres eget morsmål. Hva tenker folk I Iran om fremtiden?
10: Da våpenhvilen kom på plass, så sa veldig mange at det var en forsiktig lettelse. At de tenkte, ok, nå kommer I hvert fall ikke bombene på en stund. Og så forteller de om at mange av dem håpet på at denne krigen skulle føre til et regimefall, at det var det som kom til å bli utfallet. Mange sier at det det tror de ikke kommer til å skje noe. De sier at de merker at myndighetene har enda sterkere kontroll. Det har vært mange flere henrettelser, arrestasjoner. I en lang periode så har folk faktisk vært veldig redde for å snakke med meg. Nå merker jeg at de har lettet litt på det, men de håper at denne avtalen, at den i hvert fall da skal føre til en litt lettere økonomisk situasjon, for det har vært nærmest utholdelig.
9: Hvordan er dagliglivet til folk nå? Er det, får de tak i mat? Hvordan?
10: Veldig, veldig vanskelig. Altså, kjøtt har blitt kjempedyrt. De ser prisene endrer seg dag for dag nærmest. Og også det å få tak i helt sånn livsnødvendige medisiner har også vært veldig vanskelig på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt.
9: Anders Romarheim, du er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høyskole. Tenker du at Iran har gjort det bra i denne krigen?
2: Ja, det tenker jeg faktisk at de har. Det finnes jo to primære måter å vurdere kriger på. Det er liksom hva som faktisk skjer, og der kan man jo si USA har hatt vellykkede bombeangrep og ødelagt mye av iransk militært materiell, men akkurat som Aida var inne på her, så handler det også om forventninger. Og her hadde folk forventet at Iran ville blitt trykt mye mer tilbake. Utad så er inntrykket at amerikanerne og Trump er kjempeivrige etter å få gjort denne avtalen og har fått den på plass, eller i hvert fall intensjonserklæringen, Memorandum of Understanding, mens Iran ikke har bedt om nåde og stått på sitt, og stått han ut på rett og slett litt imponerende vis. Og det aller viktigste, alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå er den helt udiskutabel, de kan stenge det. Amerikanerne har kjørt et par skip gjennom på det mest hårete, det tørte de ikke å prøve på mer, fordi det var med alt for høy risiko. Så Iran er styrket, de var en veldig svak posisjon forut for denne krigen, og unnvek militære konfrontasjoner med Israel, sendte dronesvermer som var annonsert, som ble skutt ned av luftvernet, bare for å sørge for at USA ikke kom inn i krigen på israelsk side. Så kom USA inn i krigen, og Iran står etter min mening i en sterkere posisjon nå. Er du USAs allierte, sånn som Emiratene og andre i regionen, så er en av tingene du risikerer missiler mot dine boligområder og infrastruktur. Nå er det veldig mye som står på spill. Man redefinerer deler av maktstrukturene i Midtøsten. Det store riset bak speilet rundt Israels militære operasjoner mot de fleste av sine naboland har vært amerikansk involvering. Amerikansk Midtøsten-politikk, denne regionen har alltid stått i en særstilling, og den eneste virkelig nære allierte Trump-administrasjonen 2.0 har hatt, er egentlig Israel. Men nå knaker det jo litt i sammenføyningene der. Avslutningen av G7-møtet, det holdt Trump et forferdelig springende innlegg på 35 minutter som jeg anbefaler alle å se. Det var ikke overbevisende, det var foruroligende å se verdens mektigste mann si så mye rart, men han sa noen ting som ikke var så dumt, inkludert Netanyahu trenger å slappe av litt.
11: I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
2: Ja, han kan ikke knock down buildings i Sør-Libanon hver gang en drone flyr innover og treffer noe ubetydelig over israelsk territorium. I mine analyser av denne krigen så har jeg aldri klart å se en klar amerikansk sikkerhetspolitisk interesse i å delta her. Mitt utgangspunkt fra mitt analytiske ståsted så er det at USA ble dratt inn i krigen. Mye medierapportering tilsier det. De vaklende begrunnelsene for hvorfor, der ulike medlemmer av Trump 2.0-administrasjonen ga ulike grunner, tilsier også at det ikke var så gjennomtenkt. Israel betrakter, og ikke uten grunn, Iran som en eksistensiell utfordrer, altså den israelske statens videre eksistens erklært uønsket fra iransk side. Så de har legitime sikkerhetsbehov, kan vi godt si, men jeg tror de også nå ser at vinninga gikk opp I spinninga her. Det lå et underlag om at Iran ble stadig svekka for hver krig og hver militær operasjon som Israel ledet an I, og USA var jo med på en tung bombeaksjon mot atomanleggene. Da ble jo de utslettet til nuclear dust, ifølge Trump, men det jo da kun noen måneder senere at han må invadere for å gjøre noe med nettopp de samme tingene som han erklært avskaffet I forrige militære operasjon.
9: Aida Korami, du fikk litt av en start på din korrespondentperiode I Midtøsten, for den begynte samtidig som denne krigen. Nå skal du tilbake og dekke det som skjer videre. Hva du nysgjerrig på nå?
10: Jeg kjempenysgjerrig på hvordan de nye linjene og alliansene kommer til å bli skrevet opp. Det nye allianser her. Du har mer eller mindre tre allianser. Den israelske alliansen, du har den shia-muslimske med Iran og Hezbollah, og du har denne sunni-aksen med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia, og hvordan dette kommer til å dras, og hvordan dette kommer til å tegnes opp, hvordan dette kommer til å se ut, og det blir veldig spennende å se de neste årene. Hele poenget å se hvordan dette kommer til å bli for vanlige folk, og kanskje spesielt blir det å se hvordan dette kommer til å bli for sivilbefolkningen I Iran, og hvordan hvis denne intensjonssamtalen holder, hvordan det kommer til å bli for vanlige folk.
0: Vi skal tilbake til Storbritannia. 5 år, 5 statsministre, 2 monarker. Gry Blekastad Almås avslutter snart sin andre periode som korrespondent der, og hun har skrevet et tallrikt avskedsbrev om årene som endret Storbritannia.
12: Det lov å si at det nok nå? Jeg sender dette brevet fra Downing Street, for nå står jeg her igjen. Herfra har jeg sett 8 statsministre enten komme eller gå siden jeg ble korrespondent I Storbritannia første gang. Nå jeg I ferd med å ta imot den 5. statsministeren bare I denne andre korrespondentperioden, som nå går ubønnhørlig mot slutten. Jeg lurer jo på om det går samme vei med dette forente øyriket jeg så glad I, mot slutten, altså. I dette siste korrespondentbrevet mitt vil jeg gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen, og telle til 10. Han begynte med å kikke på sitt eget speilbilde. 1, sa geitekillingen. Jeg gjør det samme og teller meg selv først. Parlamentsvalget I 2010 var den første jobben jeg gjorde som korrespondent. Det var rett etter finanskrisen. Britene var hardt rammet. Etter 13 år med Labour I regjering måtte Gordon Brown ta sin hatt og gå av som statsminister. Skal jeg telle deg også? Gordon Brown nummer 2. Nummer 3 I min fortelling David Cameron, statsministeren som innførte så kraftige offentlige sparetiltak at britene sliter med konsekvensene fortsatt. Sparepolitikken får skylda for en utarming av helsevesenet, forsvaret, rettsvesenet, skolebygninger, fengsler og mer til. Men tilstanden kom ikke til syne før etter at også Cameron gikk av. Det gjorde han etter at han hadde spent bein på seg selv ved å utlyse en folkeavstemning om EU. For nøyaktig 10 år siden denne uka tapte han den, og så ingen annen utvei enn å trekke seg. Brexit kom fordi Camerons konservative parti var truet av en viss Nigel Farage, som også skal få et tall I denne historien, men ikke ennå. Den gang var han leder av det innvandringsskeptiske uavhengighetspartiet UKIP. Britene syntes allerede da det var for mange innvandrere I landet og stemte seg ut av EU for å få tallet ned. Lite visste de om at nummer 5 I min rekke skulle tredoble innvandringen, men nå forskutterer jeg. Jeg 1, Brown 2, Cameron 3 og Theresa May 4, sa korrespondenten. Sommeren 2016 var litt mindre varm I Storbritannia enn sommeren I år har vært til nå, men like politisk heit. Jeg var tilbake I Downing Street som ferievikar og tok imot britenes andre kvinnelige statsminister. Theresa May varte til det ble klart at hun ikke klarte å få en brexit-avtale gjennom I underhuset. Og så var sirkuset I gang. I 2019 satte britenes største klovn seg I førersetet. Boris Johnson overtok I Downing Street, utlyste nyvalg og vant med et brak. Jeg dekket valget fra et glemt sted bak den såkalte røde muren nordøst I landet, der det politiske jordskjelvet rammet aller hardest I kulla før jul det året. Den ene Labour-bastionen etter den andre I tidligere industrisamfunn som dette stemte konservativt for aller første gang. Faren min hadde snudd seg I grava, sa sønnen av en gruvearbeider til meg. Han hadde stemt på Boris Johnson. Brexit ble gjennomført, og helsearbeiderne fra EU forlot landet. Så kom pandemien, jeg kom tilbake til London og tok fatt på min andre korrespondentperiode. Butikkhyller og bensinpumper gikk tomme, og Boris Johnson åpnet grensene for innvandrere fra utenfor EU. Alt dette før krigen I Ukraina brøt ut, og prisnivået skjøt I taket. Folk hadde ikke lenger råd til å betale regningene sine. Lønningene hadde ikke økt siden sparetiltakene til Cameron, og hvert pund ble stadig mindre verdt for folk. Jeg intervjuet den ene gråtende briten etter den andre, mens arbeidere streiket I alle sektorer. Da klovnens nese ble lengre og lengre, og Boris Johnsons løgner om regjeringens brudd på egne pandemiregler ble avslørt, var det duket for nummer seks. Liz Truss ble en kortvarig affære, og vi dveler ikke ved henne. Men I løpet av de 49 dagene hun hadde I Downing Street, døde britenes dronning gjennom 70 år, Elisabeth II. Landet var I sorg. En merkelig stillhet senket seg over politikk og folk, som for en gangs skyld hadde noe å samles rundt. Nasjonens mor, bestemor og oldemor gikk ut av denne verden. Med en ny monark på plass kan vi telle til sju. Velkommen til Downing Street, Rishi Sunak. Det tok ham halvannet år før han sto dyvåt I regnet utenfor nummer 10 og annonserte nyvalg. Endelig skulle det britiske folk få velge en statsminister igjen, ikke bare stå og se på interne bytter. Vi kommet til juli 2024. Mannen som ble beskrevet som usigelig kjedelig, grå og klønete, min nummer åtte. Mot alle odds vant han en overlegen valgseier. Folk var lei av 14 år med kaos I det konservative partiet. Nå skulle Keir Starmer og Labour sørge for ro og stabilitet. Ha, ha, ha. Nå, knappe to år senere, har også den tidligere riksadvokaten kapitulert. Alle peker på kongen av Nord-England, Andy Burnham, som den neste beboeren her I Downing Street nummer 10. Han blir min nummer 9. Hvis ingen motkandidater melder seg, rekker jeg trolig å innsette ham også før jeg forlater min post I slutten av juli. Men tieren gjenstår. For hvem vinner når britiske velgere igjen får bestemme hvem som inntar denne gatestuben? Kan en Andy Burnham, eller noen andre for den saks skyld, slå det høyrepopulistiske Reform UK, ledet av Nigel Farage, ved neste parlamentsvalg? En for meg, to for Brown, tre for Cameron, fire for May, fem for Johnson, seks for Truss, sju for Sunak, åtte for Starmer, ni for Burnham, og ti, jeg gir altså den, til Nigel Farage. Åh! Nå telte hun deg også. Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet I land på den andre siden av elva, går det britiske folk I veldig ulike retninger. Jeg tror vi kan se langt etter et samlet hurra for noen britisk statsminister I nærmeste fremtid. Det et splittet land jeg snart forlater. Men var dette forente kongeriket noen gang samlet?
0: Gry Blekas Almås hadde sendt Digipost, og Eli Kyrkjebø, Arild Svalbjørg og Marte Kåse Arntzen har lagd Urix på lørdag. Ha en riktig fin helg.
13: Dette NRK Nyheter klokken 12. Ukraina har angrepet et våpenproduksjonsanlegg I den russiske regionen Volgograd. Angrepet førte til brann ved anlegget, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på det sosiale mediet X. Minst 10 personer ble skadet, ifølge den russiske guvernøren Andrei Botsjarov. Et av anleggene har fått skader. Flere branner oppstod, men de slukket nå, ifølge guvernøren. I går kveld ble 2 passasjerer i en minibuss drept i Ukraina som følge av et russisk droneangrep. USAs vicepresident J.D. Vance advarer Iran mot å gjennomføre nye angrep. Han skriver på X at vold vil bli møtt med vold. Irans revolusjonsgarde hevder de har angrepet amerikanske mål som et svar på USAs angrep mot Iran i går kveld. Det forteller reporter Julie Brende Helle.
14: Iran har ikke sagt noe mer om hva slags angrep de skal ha utført. Det statskontrollert iransk TV som kommer opplysningene, skriver nyhetsbyrået AFP. De amerikanske angrepene i går var rettet mot iranske våpenlager og radarstasjoner, og var ikke langt ifra Hormuz-sundet. Skadeomfanget ikke kjent. USA sier angrepene da var et svar på Irans angrep på et kommersielt lasteskip i Hormuz-sundet torsdag. Iran har ikke stadfestet at de stod bak angrepet på skipet.
13: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og så hjem, litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste, og hun gjennomførte lungetransplantasjonen 17. juni. Både festivalen Tons of Rock og Pride-paraden som går gjennom Oslo sentrum i dag skaper store endringer for både kollektivreisende og bilister. Beregn god tid, sjekk reiseplanleggeren hyppig og planlegg hjemturen i forkant oppfordringen fra pressevakt i Ruter, Bjørnar Skogheim.
15: Vi har da forsterket deler av kollektivtransikken for å sørge for at folk har alternativer for å kunne komme seg rundt på alt som skjer. For Tons of Rock så har vi jo satt opp egne shuttlebusser som kjører med høy frekvens. Og vi har også en Pride-parade i dag der mange skal kose seg, og da viker for så vidt kollektivtransporten for Pride-paraden. Så da rydder vi jo unna, sånn at man skal få godt og kose seg og feire. Så det beste, og det rammer jo alle trikker, og veldig mange busslinjer i Oslo sentrum. Så det aller beste reiserådet sånn sett å ta T-banen, for den påvirkes ikke i dag.
13: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje. Guttormsen.
16: Musikklivet NRK P2.
17: Hvordan gikk det da et av rockens mest populære band, Iron Maiden, tok med seg gitarmelodiene sine og monstermaskotten Eddie til Tons of Rock-festivalen denne uka? Vi har anmeldelsen. Og så skal vi også høre fra Landskapleiken, der det de unge folkemusikerne som både vinner kappspillingen og setter sitt preg på leiken. Sånn håper vi at du får oppdage litt ny musikk og blir inspirert sammen med oss her i Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og først til det som ukas store snakkis. Dette lyden av roinga som jeg ser at har spredt seg rundt. Ikke bare landslaget i storform, men det supporterne også. Og denne roinga, den har altså kledd Times Square, og vi ser den på fotballarenaene, kollega Amund Grepperød. Hva det som skjer?
18: Nei, det jo den norske supporterforeningen Oljeberget som har funnet på et nytt heiarop til Norge, og det har rett og slett gått fullstendig viralt.
17: Ja, på TV-show i utlandet, og, ja. Og på i verdens største gatekryss av DNR.
18: Ja, der hvor de aller fleste befinner seg nå. På internett så det veldig, veldig mange som har hengt seg opp i at Norge ror.
17: Ja, og hvorfor ror vi?
18: Det jo et forsøk på å heie fram det norske landslaget, ja. Og da har vel Oljeberget ved Ole Frøystad funnet ut at ja, kanskje man skal hente litt inspirasjon fra Island, som da de var med i mesterskap for noen år siden, drev med sånn hoi.
17: Ja.
18: Og i tillegg så har vel han Ole snakket om at han ble inspirert av 90-tallets beste norske lag, RBK. Fordi når, på Lerkendal så har de jo 4 sider med tribuner, ja. Og på 3 av de så det da Rosenborg.
17: Ja,
18: som han sa at han har sagt at han likte veldig godt den ro-lyden på, ja. Lerkendal.
17: Ja.
18: Og da ble det roing I VM for oss.
19: Og dette her var jo en genistrek, og så ser vi også at landslaget har jo omfavnet vikingmyten, eller I hvert fall estetikken. De har markedsført seg selv ikledd vikingkostymer, tatt bilder av nede I en norsk fjord, og virkelig også satt internett I brand på den måten.
18: Ja, virkelig. Og landslaget satte seg også ned på matta etter at de slo Senegal natt til tirsdag, og rodde sammen med supporterne. Jeg ble rørt, jeg pleide å være litt ambivalent denne ja. Roingen, men jeg må si at etter at jeg har sett litt sånne dronebilder fra oven og sånn, så ser det fantastisk ut altså. Jeg har blitt litt frelst på denne roingen.
19: Men du hører jo på musikklivet, og det jo grunnen til at vi tar opp roing her nå, for vi vet jo at denne roingen, den kommer jo fra musikkverdenen, den kommer fra metalsjangeren.
18: Ja, det sa ikke Oljeberget noe om at Nei. De var inspirert av metalbandet fra Sverige som heter Amon Amart.
19: Ja.
18: De har ved en tilfeldighet visst nok innført roing på sine konserter så langt tilbake som I 2009.
19: Ja.
18: Så har de fått publikum sitt til å sette seg ned. Og dette jo da, må jeg nevne det, et band som spiller I den noe snevere sjangeren vikingmetall. De ikler seg I kostymer som ser litt vikinget ut, og har også svære statuer som scenedekor og sånne ting av vikinger.
19: Ja, og har tekstunivers som fantaserer rundt vikingmyten.
18: Og da var det kanskje ikke så tilfeldig at de på et tidspunkt ba publikum å sette seg ned og begynne å ro. Og etter hvert så har de også laget låter som passer godt til ropartiet I konsertene deres.
19: Ja, vi skal høre et klipp her fra konsert I Australia, og da det jo nettopp til en låta du snakket om som de har spesialskrevet til fansene sine. All right, members! This is where you sit down and row like you've never done before. Are you with us? Are you ready?

0: startet ved en tilfeldighet I 2009, og nå har det blitt en del av, holdt på å si, måten fansene oppfører seg da, på konsertene.
1: Ja, og I hard musikkretser så har det også spredt seg fra Amon Amarts konserter til andre rockersjangere. Ja. Så det så noen som var litt ambivalente til at emo-rocken skulle plutselig begynne å ro på konsertene sine de også, så det diskusjoner rundt roinga I hardrock. Miljøene også, visst nok.
0: men dette jo et svensk band, og de har jo også lagt merke til norske fotballsuksessen.
1: Ja, det jo helt umulig å unngå den norske roinga hvis du befinner deg I nærheten av en skjerm om dagen, så Johan Hegg har brukt anledningen til å fortelle hva han syns om det norske landslaget og supporterne sin roing på tribunen.
2: We've seen how the Norwegian fans in the World Cup have started to row, and the tradition of rowing is spreading across the World Cup, which is really awesome. This is something that our fans, the Amon Amarth fans, have been doing for almost 20 years now. So as part Norwegian, my grandfather was from Norway. It makes me a little bit extra proud that the Norwegians has brought this tradition of rowing to the World Cup. We love it.

Roinga startet I rocken, det vet du nå. Og det var altså litt av låta til svenske bandet Amon Amart, du hørte her, Put Your Back Into The Ore, som de har laget som en hyllest da, etter at fansen helt tilfeldig I 2009 satt seg ned på bakken og begynte å ro til vikinginspirerte musikken deres. Og vokalist Johan Hegg, han har jo norske røtter, og han sa jo her rett før låta at han var stolt over både å være vittne til norske fotballlag og supporterne, og at han har vært med på å få nordmennene til å bringe roinga ut I hele verden da. Og vi skal holde oss I rocken litt grann. Vi her I musikklivet for NRKs musikkanmelder Elisiv Sunde Myrva på vei inn for å anmelde konserten med Iron Maiden som fant sted på Tons of Rock-festivalen I Oslo på torsdag. En konsert som ifølge Elisiv var preget av råskap og latskap og som blant annet hørtes ut sånn som med denne klassikeren her da, The Number of the Beast.

0: Folk kan nesten bli litt sure når jeg feider kanskje den mest kjente låten til Iron Maiden her, Number of the Beast. Men det må vi gjøre, eller Siv Sunde Myrva, for vi må snakke om konserten som vi var på torsdag på Tons of Rock.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, sitter den i ennå, eller?
1: Jeg tror i hvert fall at Iron Maidens musikk kommer til å sitte i lenge.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke om det bare positive sider av den konserten som kommer til å bli med meg.
0: Nei. Mm. Altså, det var tjåka fullt oppe på Ekebergsletta i Oslo. Det betyr kanskje at det ja, rundt 15 000 mennesker der. Halvparten av dem hadde på seg t-skjorter hvor bandnavnet sto. Det jo største bandet i en ny rockhistorie, for å si det sånn. Hva det som gjør at du ikke at du tenker at det var noe som manglet da?
1: Det jo akkurat dette med at de et av de største bandene i historien. Mm. Og de har en sånn veldig nær og kjær posisjon hos veldig mange. Og her så kommer de jo med de første 9 albumene fra sin katalog. Og det betyr jo også det som for mange er kjernen av Iron Maiden. Og det kunne blitt liksom en drømmekveld, og det var det nok for mange. Mm. Men igjen, dette en av verdens største band, og de hadde en dramaturgi som ikke var, ja, det var ikke noe å skryte av, vil jeg si.
0: Nei, og når de kommer med 9 album og hele sin karriere, da snakker vi om bandet som altså startet i London i 1976. Så de har altså et 50-årsjubileum. Betyr det at det gamle gubber vi ser på seg?
1: De ikke så gamle altså, det ikke Judas Priest, det ikke Deep Purple, det jo egentlig arvtakerne etter disse.
0: Ja.
1: Så Bruce Dickinson, vokalisten, han jo 67, og da han jo fortsatt ganske sprek.
0: Ja, og 3 av dem har jo nesten spilt i bandet siden starten, og det ikke så vanlig på band som holder på så lenge. Hva synes du at liksom var høydepunktet da, av torsdagen?
1: Høydepunktet for meg, det var virkelig titelsporet fra Powerslave.
0: Ja.
1: Da følte jeg liksom at samtlige bandene fikk vist sånn, hva slags overskudd de har, hva de gode for. Alle så, gitarene kom på rad og rekke, og det var så deilig å høre på, spesielt Dave Murray. Mm. Det var jo også, det hjalp jo på at det var solnedgang akkurat da, så han fikk jo liksom lydsatt solnedgangen. Det var virkelig sånn storslått øyeblikk av sammensmeltning der alt bare funket.

0: Og så er jo jeg også en stor fan, som veldig mange er, av Hallowed Be Thy Name. Og der synes jeg også historiefortellingen og liksom det episke som er kjernen av Iron Maiden kom til syne for alvor da.
1: Ja. For det liksom, det kanskje to ting som spesielt med Iron Maiden sånn musikalsk sett. Det de tre gitarene, mm-hmm. som de hele tiden, altså det jo et fantastisk lyd. Liker du rock, og da liker du gitar, og da liker du Iron Maiden. Mm. Og så det historiefortellingen.
0: Historiefortellingen er jo veldig til stede i musikken.
1: Mm-hmm.
0: Og når du har en litt sånn slapp dramaturgi med skjermer og animasjoner som ikke er veldig å skryte av, så kommer i hvert fall musikken frem da, for den skinne. Og så er det jo det at det preges jo av animasjoner som i beste fall er andrerangs til musikken, og i verste fall så er jo det KI. Og KI skit, hvis man skal si det som det er. Det er jo så klart bare spekulasjoner, for det er ikke akkurat som at det står laget av ChatGPT nede i hjørnet der. Men det er jo heller ikke et kompliment hvis det skulle være et laget av noen da. Mm. Og så er det jo disse kostymebyttene, og liksom du får den der hatten, altså den fule masken og hatten som er kjent fra Powerslave-perioden og...
1: Ja, for Bruce Dickinson, sangeren, han bruker noen av elementene fra albumcoverne.
0: Han gjør det. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så løper han ut, og så kommer han inn igjen, så ser han ut som en pretty fly white guy, hvis det noen som har hørt om The Offspring. Når han har på seg sånn kamoklær, og vi er liksom inne i den delen av Iron Maiden sin tid da. Og så er det også en flosshatt, og det er en frakk, og det er jo mye kostymevutter, som er litt sånn heseblesende.
1: Mm.
0: Men så er det satt til liksom bilder og animasjoner som jeg synes er veldig uinteressante. Og det er skuffende for et band der det visuelle har vært så sentralt. Jeg vil si at når jeg tenker på Iron Maiden, så tenker jeg nesten like mye på Eddie og bildene og disse tegningene som jeg har sett

0: som jeg tenker på musikken.
1: Mm.
0: Og da, når du så opptatt av liksom dette visuelle og det estetiske, så synes jeg ikke at du skal slippe billig unna med billige løsninger.
1: Og Eddie, det er dokka dem som har fulgt dem nesten siden starten.
0: Det stemmer.
1: En slags ja, liten zombie-dødningeskalemann som kom inn denne gangen også, en sånn 3 meter høy dukkeversjon.
0: Han kom jo inn først på Killers,
1: ja.
0: Og drev og slo rundt seg med en gummiøks.
1: Mm.
0: Og det er jo kanskje det mest sånn effektive de har med seg av props da. For han er jo sånn skummel og truende, og liksom henger jo over, de får jo musikerne å se ut som at de er 50 centimeter høye, sant?
1: Mm.
0: Så det var nok det mest suksessfulle de hadde med seg.
1: Ja, men for å ta det positive til slutt av Siv Sunde Myrva, hva var det som var virkelig bra med Iron Maiden på Tons of Rock på torsdag?
0: Vi snakket jo litt om Power Slave, som virkelig, altså sånn, låtene fra den platen var noen sånn enorme høydepunkt. Og så er det jo Hallowed Be Thy Name, der på en måte kjernen av Iron Maiden kommer til syne, altså dette episke fortellingen. Det er også dette her med at det er et flust av elementer, uten at det blir veldig overveldende.
1: Mm.
0: Du har liksom disse riffene som alltid er ankerpunkter som du kan finne tilbake til, og som gjør at du føler deg liksom sånn ivaretatt av ganske sånn store og dramatiske låter. Og så er det også ekstranummerne. Jeg synes at Aces High var kanskje det kraftigste de kom med den kvelden.
1: Mm. Og da har de spilt i 2 timer, nesten.
0: Ja, de har spilt i 2 timer.
1: Fantastisk.
0: Det er virkelig stamina. Mm.
1: Ja.
0: Så det er jo som jeg skriver i anmeldelsen, at når maskineriet er smurt, så er det så smurt.
1: Ja. Og så synes jeg de holdt god fart sånn fysisk sett på scenen.
0: Ja, Steve Harris var rask altså.
1: Ja, bassisten og mannen som har vært med helt siden starten.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi spille en av favorittlåtene dine til slutt, Elisiv?
0: Ja, det synes jeg.
1: Wrathchild?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Den har en basslinje som jeg synes er tidløs, ikonisk. Kanskje den beste Iron Maiden har.

Wrathchild med Iron Maiden hørte du her på musikklivet I det Elisiv Sunde Myrva hadde levert sin anmeldelse av konserten fra Tons of Rock på torsdag. Du kan lese den på nettet. Adressen nrk.no/anmeldelser, der terningkast stoppet på en firer. Og vi anmelder flere konserter fra festivalen på disse sidene, så der det bare å følge med. Nå skal vi på en annen festival. For første gang I historien så blir landskapleiken arrangert I Setesdal. Åpningskonserten tidligere I uka var med 80 forskjellige utøvere fra hele Setesdalen, og til selve kappspillet så det rekordstor påmelding med 575 startnumre, og mange av dem jo allerede kåret. Folkemusikk-teamens Jon Ole Morken, han straks med meg på direkten, og sånn høres en av vinnerslottene ut.

0: Ja, dette et konsertopptak, for det var akkurat sånn det hørtes ut da Syver Rolandsgaard Hauge spilte for juryen og fullsatt sal da på Hovden I Setesdalen på torsdag. Her spilte han Søre Myhre-Lotten, og for deg så, dette setter deg jo skikkelig I høytidsstemning, det Jon Ole Morken.
1: Ja, jeg må si det, og det jo I høytid for en folkemusiker eller en folkedanser å komme på selvaste landskapleiken, som jo en av de eldste, jeg kaller det en musikkfestival vi har I Norge, helt fra 1896 har det vært arrangert landskapleik, så å komme hit, det høytid I seg selv, så det jo noe som veldig, veldig mange ser frem til å møtes en gang for året til kapp og til leik.
0: Vi skal høre fra noen av de som har kappleika, og altså nervene I helspenn samtidig som det jo, som du sier, det festival, det glede, det å treffe masse lignende spillemenn og folkmusikkinteresserte, men så det den konkurransen, og Syver Rolandsgaard Hauge, han jo årets komet, han ikke da?
1: Kan nesten bruke det, og så I fjor så stilte han jo I det som vi kaller for Haringfjellet klasse B, for å bare forklare helt sånn kort hva det her systemet. Når du under 18 år, så stiller du I det som heter for C-klassen, men når du da over 18 år, så rykker du opp I B-klassen, og for å komme opp I eliteklassen, som A-klassen, så må du komme over en viss poengsum, to forskjellige år, og da får du et såkalt napp, og med to napp så du A-klassing, og nå Syver rett og slett vært I A-klassing.
0: Syver, han 19 år gammel, men du traff jo også en av veteranene, altså Annbjørg Lien, hun var programleder på en av konsertene på landskapleiken på Hovden nå nettopp, og Annbjørg, altså hun vant jo sin første seier på landskapleiken da hun var 11 år gammel, Jon Ole.
1: Annbjørg har lang fartstid I det her gamet, og vet virkelig hva det her går ut på, for det gjelder jo å treffe planken, for å si rett ut, og så det som å score mål når det straffekonkurranse I fotball, og så Annbjørg går på en måte kom med noen veldig fine perspektiv, da, helt ifra begynnelsen til 1980-tallet og helt opptatt I dag, og det har jo helt klart skjedd I utvikling, men Annbjørg jo veldig imponert over nivået på det her unge utøveren som driver på I dag.
2: Det mange med veldig høyt nivå. Så det virker som at det mange ressurser rundt omkring som tar ansvar for videreføring av arven, og som lager mye moro, tror jeg, I prosessen. At traderingen blir kanskje ikke så streng som den var I gamle dager. At man ikke får høre at man gjør feil, men at man får høre at man skal ha det moro, og at det ikke så farlig I starten om man spiller feil. Og det litt sånne grunnregler som jeg tror kanskje vår generasjon som ressurser til neste generasjon har lært at det lurt. The hard way.
3: Hva du tenker om alle de ungdommene som tevler I ikke bare en klasse, men de I flere klasser, både I dans og spill og vokal?
2: Det veldig overskudd. Det enormt overskudd. Og jeg tror... Det kommer av at det noe sterkere miljø på hver plass. Da. Så, slik at du blir en kombiutøver. Du danser og spiller og kanskje synger til og med og forskjellige instrument. At du kjenner at dette her på en måte henger sammen, da, som det gjør. Og de spiller jo bra på flere instrument også. Det ikke bare det at de spiller flere instrument, men det liksom høyt nivå på alle. Så det... Nei, jeg synes det en veldig sterk bevegelse I Norge, og det sier de I utlandet også. At something is happening in Norway.
0: Annbjørg Lien har vært med lenge nok I spillet til å vite når et rykte sant. There's something happening in Norway. Og en av de unge som hun jo da nikker til, Annbjørg Lien, det jo hun som vant durspillet, eller toraderklassen, nemlig Silja Lid Strysse. Hva kan du si om henne, Jon Ole?
1: Hun jo en av de her unge representantene, sånn som Syver Rolandsgaard Hauge, som dominerer landskapleiken på mange måter. Mm. Og det jo det som fascinerende med de her unge utøverene, de jo ikke bare med inn I en tevling, altså de jo med I mange, der de både danser og spiller forskjellige instrument, så de jo multiutøvere og kunstnere på mange slags måter. Silja, hun kommer fra Darbu I Buskerud, og spiller jo da to rader, og har jo på en måte da plukket opp den her durspilltradisjonen og folkemusikken på durspillet. Og jeg måtte jo bare huke taket rett at hun hadde spilt. Det var nesten litt sånn frekt. Men hun kom og jeg tror hun var ganske fornøyd når hun hadde avsluttet sitt innlegg I tevlingen durspill senior.
4: Jeg tror jeg fornøyd. Det var, jeg var veldig nervøs, selv om fortsatt. Men det var deilig å være ferdig.
3: Hvorfor stiller du på landskapslek?
4: Ja, det egentlig et godt spørsmål, når man blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller, og så få vise litt lokalt stoff fra Nommedal, da, som det ble denne gangen.
3: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
4: Jeg spilte en springar som plukket etter opptak med Ola og Steingrim Hauke fra Nommedal, og så en halling som plukket etter en annen spillemann fra Nommedal som heter Arne Olsen.
3: Hvorfor har du akkurat dem I dag?
4: Jeg synes det litt interessant det med å overføre slottet fra Haringfjellet. Og så prøve å spille det på to rader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Haringfjellet, men jeg synes det noe kult med det å prøve å overføre det til to rader. Så det var litt derfor.
3: Hva det som så artig med landskapslek, Silja?
4: Det må være miljøet og folka og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
3: Lykke til videre.
4: Tusen takk.
0: Silja Lidstrysse som vant torader konkurransen eller durspill da, på landskapsleken som akkurat nå foregår på Hovden. Og vi må høre henne til slutt da, Jon Ole. Og hun har jo plukket opp en låt fra et annet instrument.
1: Det har jeg, og så hun har lukt hun Numedal, og hun har plukket frem Haringfjell-reportoar fra Numedal, og her skal vi høre en halling, at det en kjent og stor kilde derifra, Arne Olsen, han var jo en fabelaktig Haringfjell-spiller, men Silja, hun har da hørt på det opptaket med han, han spiller jo Haringfjell, og så har hun da overført det til to rader, og på en måte da gjort det til sin der med alle mulighetene som durspillet har med både akkorder og slike ting, så det blir jo på en måte noe nytt, men samtidig så det også noe gammelt der. Så det veldig fascinerende å se på det her durspilleren, hvor de på en måte da bruker den gamle musikken, og på en måte jern og tidløs, og samtidig tilfører noe helt nytt da.
0: Og dette opptaket, Jon Ole Marken, det er jo konsertopptaket, det dette hun spilte I finalen.
1: Ja, det her rett og slett tavlinga. Så hun gønna på, og det jo det handler om med denne landskapsleken. Folk går på scenen, gir til sitt beste, og lett det stå til, og så får de da dommen etterpå. Noen gang så går det skikkelig bra, og så kan det gå skikkelig dårlig. Men I bunn og grunn så tror jeg alle utøvere kjempefornøyde med å være på landskapsleik, og det jo at det skal gå bra egentlig bare en stor bonus, men det jo kjekt selvfølgelig når det går skikkelig bra da.
0: Ja, og her den beste av dem, Silja Lid Strysse med Halling etter Arne Olsen.

Det var vinnerspill, det fra Silja Lid Styse. Hun vant med denne hallingen etter Arne Olsen, framført på durspill, eller torader, om du vil. Og mer fra landskapleiken, både intervjuer, musikk og resultater, det skal du få på Folkemusikktimen her I NRK P2 på søndag klokka 18, og når du vil da, selvfølgelig I NRK Radio. Hva det som gjør en låt til en sommerlåt, spurte vi om I forrige utgave av Musikklivet. Jeg hadde med meg kollegaen mine, Tine Skolmen og Amund Grepperud, som kom med sine låter. De var både fylt av nostalgi og også med måkeskrik og bølgeskvulp, og det var reiseradiokjenning. Vi spilte norsk jotrock og reggae-musikk og svenske midtsommerviser. Men vi var også om dine innspill, du som hører på akkurat nå. Hva skal til for at en låt blir en sommerlåt, og hva din sommerlåt? Du skriver til oss I NRK Radio selvsagt, der ser du det står «send inn». Og det har Andreas gjort, han skriver «Takk for fint program, tips til sommerlåt, Chuck Prophet med Summertime Thing». Og da måtte jeg sjekke litt, Anne. Hvis du husker tilbake på 80-tallet, så var det et California-band som var ganske populært fra den tiden her I Norge. Det heter Green on Red. Og der spilte jo Chuck Prophet, og han holder jo på fortsatt, han og denne låta Summertime Thing. Den beskriver nettopp den der varme sommerfølelsen når du venter på at noen kommer på besøk. Jenny I dette tilfellet da. Og de to reiser ut av den varme byen for sommeren gjør han lat og sprø de låner nøklene til Hondaen ruller ned vinduene og setter på Beach Boys kjører ned til elva dit ingen andre så kaster de klærne og bader nakne for ingen ser dem der det jo en summertime thing

summertime thing. Da det sommer for meg. Det skrev Andreas, som også mente at vi måtte spille Chuck Prophet sin låt, og den hørte du her. Men vi har flere låter på gang som dere har ønsket dere, dere som hører på musikklivet, og dere kan skrive sommerminner og forslag til sommerlåter I NRK radioappen. Der står det jo, send inn. Hasse, han skriver bare seks ord, vel? Han skriver Stockholm, Magnus Uggla, slutet av 70-tallet. Ja, og da skal vi til en av Sveriges absolutt største artister. Magnus Uggla, han har nettopp avsluttet sitt 50 år på Tronen-show, og nå han på sin første store soloturné gjennom Sverige på 10 år. Han spiller I Karlstad og Dalshalla og Piteå I juli. Akkurat nå har han kort liten pause, men noen av dere kanskje på ferie I Sverige på den tiden der. Magnus Uggla gjør litt det samme som I den låta vi hørte nettopp. Han beskriver et sommerminne i denne sangen, og det handler om da han tok med seg ei venninne bak på motorsykkelen og kjører I 190 ned til et show for å se på Rode Rockers. Og Rode Rockers, det var en nordmann Jan Rode som hadde en kjempekarriere både på 60- og 70-tallet. Spilte rock'n'roll og hadde skikkelig rock'n'roll-show en eller annen gang på 70-tallet som da Magnus Uggla så. Dette låta Sommartid fra 1976, og den til deg, Hasse.

den litt sånn tullete sjangerbetegnelsen Yacht-rock, denne låta fra Magnus Uggla, for jeg husker den I hvert fall liksom I en litt mer rocka fasong ellers, men over 50 år så har man gjort mye forskjellig musikk, og dette her, det var sommertid da. Vi tar med en ønskelåt til, og den kommer fra Leif Inge, som skriver «Sikkerstikk I hvert fall litt trekspill». Men Sigmunds sin Din sommervals har alt som trengs. Og det jeg langt på vei enig med deg I, Leif Inge, og vi har jo allerede vært innom durspill eller torader tidligere I sendinga, da med Silja Lid Strysse, som jo vant med toraderspillet sitt på landskapleiken. Sigmund driver med helt andre ting, for det Sigmund Sæther vi snakker om, trekkspilleren, som både komponist og utøver, og I fjor så fikk han Godfotprisen, og det en av de mest prestigetunge utmerkelsene innen gammel dansmusikken, og Sæther han omtales ofte som en av Norges absolutt beste trekkspillere, som har skapt sin helt egen spillestil, som har inspirert utallige musikere og blitt et forbilde for flere generasjoner. Ut på gulvet der du og ta en vals nå I hvert fall, dette her alltid gøy, din sommervals med Sigmund.

Det var Sigmunds orkester som spilte, og du hørte din sommervals. Og har du låter du mener har det som trengs for å være en sommerlåt, så hører jeg gjerne fra deg, og har du en historie rundt det, eller en liten mening om hvorfor den liksom haker av på sommerlåtkategorien, så skriv det gjerne. Det gjør du der hvor det står «Send inn» i NRK Radio. Arne Berg på vei inn med musikk fra en helt annen del av verden, og dette her eksklusive opptak fra selveste Sir David Attenborough.

0: Det er ikke bare bemerkelsesverdig at man får til så stilig drivende musikk ut av en kjeksboks av en metall og noen strenger. Dette her var en solo på instrumentet Sasa, instrument fra Sierra Leone. Det mest spesielle, Arne Berg, det er jo at det er et opptak som Sir David Attenborough har gjort i 1954.
1: Ja, det er det. Og alle kjenner jo selvfølgelig Sir David Attenborough, som fylte 100 år 8. mai i år. Mm. Han laget fantastiske naturprogrammer for BBC gjennom mange ti år, og en av TV-mediets aller største helter verden over.
0: Ja, det er han selv sagt. Men at han gjorde musikkopptak på sine reiser, altså helt fra den tiden her, det er en ukjent historie, så hvorfor gjorde han det?
1: Det var jo sånn på 1950-tallet at fjernsynsopptak var to medier. Det var et filmopptak og et lydopptak.
0: Oh, ja.
1: Og av og til så fikk de en filmopptak som man trengte en annen lyd til enn det som var på opptaket, for eksempel at David Attenborough gikk gjennom et skogholt på leting etter et spesielt dyr, og da kunne det være greit å ha musikk fra det området som både var hendige som bakgrunnslyd og ganske autentisk. Og disse opptakene, altså musikkopptakene, dem gjorde David Attenborough vanligvis selv, og endte opp med 60 forskjellige musikkopptak gjennom årene fra 1954 til 1963.
0: Ja. Og altså, filmopptakene av dyra, de kjenner vi jo til, men disse musikkopptakene, de ble altså liggende i et BBC-arkiv i mer enn 50 år?
1: Ja, men i forbindelse med Edinburghs 90-årsdag, altså for 10 år siden, ja, så ble de hentet frem, pusset opp og plassert i kontekst, og ikke minst, de ble gitt ut. Det fikk ikke med meg da, men så ble de relansert i forbindelse med 100-årsdagen til David Attenborough 8. mai, og la oss høre hva han selv tenker om opptakene han gjorde.
2: Back in the 1960s, there were still parts of the world where European music hadn't been heard, and where the traditions that had been developed by human beings over centuries were still continued with no knowledge of the Western style of music, which has since then enveloped the world. So these sounds, which I captured with that clumsy tape recorder 50 years ago, do have a quality that you wouldn't be able to replicate today.
0: David Attenborough sier altså at dette er musikkopptak gjort med folk som aldri før hadde vært utsatt for påvirkning fra for eksempel europeisk musikk utenifra.
1: Ja, og det opptaket som vi skal høre nå, det er altså med en kjeksboks av metall, og dem lager musikk som hører sånn ut.
3: Attenborough!

0: Kjeksboksen igjen, en Zaza med sangere og kor denne gangen I tillegg da, fra Sierra Leone, tatt opp I 1954. Første gang David Attenborough gjorde sånne lydopptak av lokal musikk på en av sine reiser da. Det skulle bli atskillig flere, og Arne Berg, du har laget en hel serie av dette dobbeltalbumet som ble gitt ut da, My Field Recordings from Across the Planet, for du mener at her har du oppdaget noe viktig?
1: Ja, for David Attenboroughs serie, tv-serie på den tiden, Zoo Quest, var jo opprinnelig en idé om å reise ut I verden og filme dyr som skulle fanges for å bli innlemmet I zoologisk hage I London. Mm. Men for Attenborough var jo det her først og fremst en mulighet, som man muligens oppdaget underveis, til å filme dyrene I deres egentlige habitat I naturen og ikke I zoologisk hage.
0: Mm.
1: Og etter hvert blir jo det hovedinnholdet I tv-serien Zoo Quest, som jo vart I nesten 10 år. Og etter det så har jo David Attenborough utviklet seg til å bli en av de viktigste stemmene I verden for å bevare naturen og berge kloden som vi har. Og den nysgjerrigheten og den respekten han viser til naturen, den viser han også kulturen I de landene han besøker. Allerede på sitt første opptak I Sierra Leone I 1953, så tar han musikeren på alvor.
0: Ja, la oss høre et opptak til da, hva skal vi lytte til da, Arne?
1: Da skal vi få høre en liten snutt av en balanji, et xylofonaktig instrument med gresskar som resonanskasse, altså uthulte gresskar, såkalt kalabasj, og som da ligger under disse tre blokken, så kaller det det som det spilles på. Mm. Balanji en variant av balafonen som den kjent som I Mali og Senegal, men her altså fra Sierra Leone.

0: Mer musik från upptagningen till Sir Attenborough kommer du till att höra vidare I sommar här I musiklivet hvor Arne Berg har dykket ned I denna samlingen som bevisar alltså vilket unikt talent denne man var till att fange ting inte bara små kryp och levande växter men alltså också folk som gjorde musik. Siden onsdag så har det varit kammermusikfestival I Risør. Og hele uka så har det vært konserter I hjemmene til Risør-folk. Tidligere denne dagen her så har det vært konsert hjemme hos Solveig og Bjørn. Og folk har rett og slett altså åpnet sine hjem så man kan få kammermusikk sånn som kammermusikk var tenkt, nemlig intimt og uten filter, sånn at du kommer helt inn på artister og musikk. Kammermusikk kan være så mye akkurat I sjanger, men det liksom rammet da, sånn som festivalsjef Eirik Rævde forklarer det også her.
1: Ja, egentlig så det jo musikk I små rom. Kammer betyr jo rom på det. Så dette en musikkform som oppstod for 1800-tallet, der man spilte musikk for hverandre. Ofte var det venner som spilte for sine egne venner. Og, så det var liksom starten på det. Det bygger liksom på den klassiske musikken, så I utgangspunktet, så den gangen så var det klassisk musikk man spilte for hverandre. Men nå det jo klart etter tida har gått, og nå det veldig mye musikk som passer inn I sjangeren. Og vi spiller liksom både vi spiller klassisk musikk I Risør kirke, men vi spiller liksom andre sjangere I andre arenaer, for eksempel ute på torget eller I Risørhuset.
0: Og det ute på torget at Risør Kammermusikkfestival avsluttes på søndag. Da det 15 musikere som samlet for å spille musikk inspirert av årstidene. Det blir musikk av Lili Boulanger, Piotr Tchaikovsky og Astor Piazzolla, og selvsagt fra de fire årstidene av Antonio Vivaldi. Og jeg har lyst til å spille et konsertopptak fra satsen Sommeren av Vivaldi. Dette et tre år gammelt opptak fra Fjordfestival, der Henning Kragerø ledet Fjordfestival Strings og Kam Kjøll var med, og så hadde Henning Kragerø gjort det at han leste opp disse sonettene som Vivaldi skrev for å sette en stemning, gi en retning både for publikum og musikerne på hvordan han tenkte seg at disse satsene skulle spilles. Og til sommeren så det en beskrivelse om at sommeren så het at hvert pust en lidelse, men så kommer en sommerstorm med hagel og bråe byger som slår kornakeren ned. Og dette sånn Henning Kragerø fikk ensemble til å spille ut sommeren.

0: En het framføring av satsen Sommeren fra Vivaldi sin Årstidene, hørte du her. Henning Kragerø og Fjord Festival Strings ledet av Kam Kjøll I et konsertopptak fra Fjord Festival I 2023. Og vil du høre mer Vivaldis Årstidene, så det god anledning til å gjøre det på Valdres Sommersymfoni, for I Aurdal Kirke så spiller de nettopp det på søndag, og denne lørdagen så det ballettforestilling av Per Gynt I samarbeid med Valdres Sommerballett. Ansvarlig for sendingen her I Musikkliv I dag, det var Amund Grepperud, Arne Berg og Jon Ole Morken. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan være med. Send inn ditt forslag til sommerlåt ved å skrive der det står send inn og gjør det I NRK Radio. Så blir du med på å lage musikken som rett og slett blir sommer.
1: Her NRK Nyheter klokka 13. Pride-paraden I Oslo foregår akkurat nå, den større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker I paraden. Det ventet full fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører I Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå I årets parade.
2: Oslo det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skjeve befolkningen I byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både I Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise I Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil, for å elske seg selv, og være stolte av den du Så jeg veldig stolt over å få gå forrest I paraden I år, og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet I byen vår.
1: Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene I Venezuela. Det offisielle tallet nå 920 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tore Alsdotter Vassne sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
3: Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
1: Litt over 17 000 nordmenn har registrert seg som organdonor etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det skriver stiftelsen Organdonasjon I en pressemelding. Det 34 ganger flere donorkort enn normalen, skriver stiftelsen. 1. juni ble det kjent at kronprinsessen ble satt på venteliste. Vi meldte tidligere I dag at transplantasjonen fant sted 17. juni, men det korrekte at slottet informerte om at transplantasjonen hadde funnet sted den dagen. Politiet I innlandet har pågrepet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet I Våler. Eieren så selv at traktoren forsvant rett før klokka 9 I dag. Traktoren kjørte I grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningsmannen stakk av og stjal en båt og krysset Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til stedet. Han nå pågrepet og siktet. NRK Nyheter Arild Svalbjørn.
4: Gode gjenhør I NRK P2.
5: Hvordan leve sannferdig? Det spørsmålet baler Kasper med I den nye romanen til Per Pettersson. En roman sirklende rundt utroskap, men som kanskje mest av alt viser frem kjærlighet I alle former. Hjertelig velkommen til Åpen Bok, forfatterintervju Per Pettersson.
6: Tusen takk.
5: Du har skrevet en av seks nominerte bøker til Lytternes romanpris. Gratulerer med det.
6: Takk skal du ha, det var en overraskelse.
5: Ja, du ble glad.
6: Ja, det ble jeg selvfølgelig. Ja,
5: det hyggelig å høre.
6: Ja. Jeg ble veldig glad.
5: Vi må bare skyte inn her at Lytternes romanpris altså NRKs egen litteraturpris, der en lyttejury stemmer frem den beste norske romanen skrevet I fjor, og den kåringen skjer I mars. Og en av disse bøkene altså Du hjemme nå, som vi skal snakke om I denne timen. Men først skal jeg spørre om, sitter du sånn passe vondt?
6: Nei, ja, jeg sitter alltid rastløst, sånn at jeg svinger litt frem og tilbake, men jeg skal prøve å holde hodet rett.
5: Du har nemlig sagt at du liker ikke å sitte for godt, for da mister du litt av momentet i
6: ja,
5: energien din.
6: Ja, det også sånn at jeg litt paranoid, da, så hvis jeg sitter for godt bakoverlent, så kan jo noen komme inn med en kniv, og så rekker jeg ikke opp. Det noe av poenget, tror jeg.
5: Ok. Du hjemme nå. Kan du aller først beskrive omslaget for oss?
6: Ja, altså det veldig fint og blått. Alle slags blåfarger. Det datteren min som har laget det. Det en buss på forsiden. En blå buss. Og da jeg bodde faktisk da i Blystadlia, i Rælingen, så var bussene blå, i hvert fall til å begynne med, og det står 414 på et skilt i vinduet, og det den ruta som jeg kjørte, og mange andre kjørte den gangen på 80-tallet. En veldig fin buss.
5: Og buss ikke uviktig i den romanen, det skal vi tilbake til.
6: Nei, jeg har en uhørt setning der, da, hvor det står at jeg hadde ikke bil den gangen. Det synes folk var rart, for alle mine hovedpersoner har jo bil. Men ikke denne gangen.
5: Ikke denne gangen. Vi skal snart inn i boken, og bare for å forklare litt kort her i starten. Romanen beveger seg mellom ulike epoker. Kasper hovedkarakteren. Vi får tilbakeblikk på barndommen hans på 60-tallet. Vi møter ham når han passe utslitt skiftarbeider, gift, småbarnsfar på 80-tallet. Og så møter vi ham i det vi vel kan definere som en slags nær samtid når han et par og 70, der han blir skilt, og han blitt forfatter, og så sliter han med skrivingen. Og så ser han tilbake på livet sitt, og det gjør han gjerne i gode og nære og tette samtaler med bestevennen Einar, innerst i kroken på Egon på Lillestrøm. Der har de en fast plass, og vi skal snart dit innerst på Egon, men aller først, Per, skal du få lese fra starten, og den starten har overhovedet ikke noe med min lille innledning å gjøre. Vær så god.
6: Nei, egentlig ikke. Den har ikke noe med det jeg sa å gjøre heller, fordi han har bil her, men det nå er han ganske gammel da, og det ikke på 80-tallet. Jeg var på vei hjem fra Mysen, der Mondeoen min hadde vært på service hos Ford-forhandleren i Bergekrysset, som var stedet jeg kjøpte bilen for 5 år siden, godt brukt som alltid. Jeg rakk ikke ned i åpningstida, så de la nøklene på en hemmelig hylle bak et skilt jeg ikke kan røpe her hvor det befinner seg. Men der plukket jeg dem opp, og i forsetet lå regninga, som bare hadde 4 siffre denne gangen, heldigvis, men det var ikke mer enn så vidt. Det rart hvordan en glemmer så mørkt det i november. Hvordan skyene sleper seg, loddene helt ned over tretoppene. Lufta stinn av vete. Ingen snø, ingen konturer, ingen sikt så fort du ute av tettbygd strøk. Klokka var 8 da jeg dro fra Mysen, og etter Ramstadkrysset med rundkjøringen og de siste gatelyktene på brua over nye E18 bar det rett inn i det øredøvende, svarte, ekspanderende og likefullt trange landskapet som novemberkveldene i denne delen av Norge i sør. 20 minutter senere passerte jeg den gamle fylkesgrensa og kom bakken ned rett etter og ut på sletta med de knapt synlige stubbjordene på begge sider, og det kom en trailer i høy fart imot meg i motsatt fil med alle lyktene tent, og jeg blenda ned med det samme, og det gjorde vel trailersjåføren også, men det var uansett massivt med lys, og i det han hadde passert var det vanskelig å se noe som helst. Og så var plutselig rådyret der, krittvitt i det sterke lyset, midt i veien, på vei over, og jeg bremsa, men det ble for lite og for sent, og jeg hørte dunket da jeg traff, og jeg kjente det i kroppen og i bilkroppen, og i samme øyeblikk en voldsom vilje til fornektelse. Dette skjedde ikke. Det skjedde ikke. Men rådyret slo kolbøtte og traff asfalten og rullet bortover i lyset fra frontlyktene og ble liggende stille kanskje 15 meter foran bilen. Jeg ble sittende bak rattet. Jeg ville ikke ut. Ikke faen.
5: Det en voldsom åpning, Per Pettersson, av din roman Du hjemme nå.
6: Ja, altså, det jo vanskelig å forklare ting, da, fordi dette har jo skjedd, da. Og det var omtrent nesten sånn som det står i det kapitlet, men allikevel, når du skriver det ned, eller prøver å skrive det, så blir det innmari fort roman. At det med det biografiske, det liksom slutter å telle, og det blir roman, og det kan jeg ikke forklare hvorfor det sånn, men det gjør det. Så biografiske ting, de forandrer karakter da, når du skriver dem på den måten. Så det var, men det var jo ikke noe gøy å kjøre på det rådet. Det var veldig sjokkerende.
7: Ja, og det, du skriver jo videre også hvordan du bøyer deg ned, klapper på det, snakker til det, ber om unnskyldning. Ja,
6: det siger jo liksom ned grøftekanten da, og jeg husker godt at jeg tenkte jeg må jo gå bort. Hun har det vondt, så jeg gikk bort og satt meg ved siden av det og snakket litt med det og ba om unnskyldning, for det var jo min skyld. Og det var en veldig spesiell opplevelse. Så det jeg jobbet med i det kapittelet var å prøve å fange det, da, det som var min følelse akkurat der og da. Det er jo noe av poenget, da, at du må prøve å være presis og ikke være for blomstrende eller... Det er jo sånn som disse to vennene snakker om i denne boka, hvor de sier at du må skrive det. Du må ikke skrive om det, for det er faglitteratur. Så det er det jeg prøver å gjøre da.
7: Alt skjer i språket.
6: Alt skjer i språket, mm. Eller det gjør det jo egentlig ikke selvfølgelig, men, men i en roman så blir jo ting, ikke virkelig da, men de blir det de er, altså handlingen blir det den blir på grunn av setningene da.
7: Ja.
6: Så, ikke sant? Det betyr at du vet ofte ikke hva som skal skje litt lenger ned på siden, det bestemmer jo setningene litt, da, ikke sant? De styrer, det er jo ikke de som komponerer romanen, det er jo jeg som gjør det, men allikevel så, de er til stor hjelp.
7: Du pleier å si at det komponerer seg, et Petterssonsk uttrykk.
6: Ja, det gjør jo det, men man kanskje har litt erfaring da, ikke sant? Og at det skjer noe i hodet ditt når du skriver, som på en måte er med på å velge retninger da, selv om du ikke nødvendigvis tenker så nøye over det. Jeg synes jo det, jeg klarer ikke å planlegge en roman da. Jeg bare begynner egentlig, for å si det veldig sånn, litt for kult da, så begynner jeg en og håper det beste. Sånn har jeg jo alltid gjort, og da tar det jo gjerne litt lang tid.
7: Men en slik hendelse, er det da det startpunktet som gjør at romanen komponerer seg videre?
6: Ja, nei, altså, det stoppet jo etter det selvfølgelig. Det gjør det jo alltid, etter første kapittel. Og så, men så, etter at dette skjedde, dagen etter, så kjører han til Lillestrøm i sin bil, han er 70 år, og treffer sin gode venn, Einar, og de blir sittende og snakker. Og han klarer ikke å være, han må fortelle om dette som skjedde da. Og det sparker i gang en samtale dem imellom, om, altså det er de snakker om mange ting. Men et tema som har vært litt sånn, som har kommet litt tilbake da, flere ganger, det er jo da urettene de har begått mot kvinner da, særlig, i løpet av sitt liv. Og de er jo 70, så de har jo hatt mange anledninger til å gjøre det. Og de har jo vært inne på tanken da, liksom, at de skal liksom gjøre opp for seg, da. Altså ikke gjøre det godt igjen, for det er jo kanskje 30 år siden, ikke sant? Og denne damen vil sikkert ikke høre om dette i det hele tatt. Men de forestiller seg det da, og de snakker liksom om hvordan kan man gjøre det, hvordan kan man liksom gjøre opp for seg hvis man har vært innmari kjipt da.
7: Mm.
6: Ikke sant? Så var det den samtalen da, som sparket i gang romanen, og da er jo allerede rådyret der. Og selv om ikke jeg planlegger at det skal liksom ha noen betydning, hverken symbolsk eller metaforisk eller noe som helst, så velger jeg å la det stå.
7: For det ligger jo også en leser som blir liggende versal,

0: jeg det. Eller prøver å glemme det. Fordi jeg vil ikke at det skal ha, det skal ikke ha noen betydning. Rent sånn, faktisk i boka, ikke sant?
1: Det er en scene som du bare skriver og lar være en start på en roman.
0: Ja, ja. Og det er jo sånn at det kan hende at den ikke har noe med noen ting å gjøre, egentlig. Sånn er det ofte. Men så lenge det står der, så får det jo en betydning. I hvert fall hos leseren. Og leseren er jo stort sett jævlig god, ikke sant? Folk, det skjønner jo ikke leseren alltid, da, hvor god de er.
1: Men for du pleier å si at du ikke vil vite mer enn leseren?
0: Nei, leserne, altså... hvis ikke boka de er klokere enn deg, så har du dummet deg litt ut. Men så husker jeg hadde en diskusjon med forfatter Lars Amund Våge en gang, og dette her var vi enige om, da, men vi var ikke helt så sikre på, ja, på hvilken måte er det da? Hvorfor er det sånn... Vi var enige om at mange romaner var åpenbart klokere enn forfatteren, for vi har jo snakket med dem. Og, men hva er det som skjer da, ikke sant? Og det er jo leseren da. Som, altså forfatteren, altså, la oss si at en roman er på et ganske bra nivå da. Sånn at den klarer å på en eller annen måte formidle noe som er veldig viktig da, enten det er politisk eller følelsesmessig eller hva. Og så kommer leseren inn med sin livserfaring, og det er liksom at du, dette er Marx, at han skrev om vareproduksjon og hvordan en vare fikk, hadde en høyere verdi når den var ferdig og ble, liksom, kom ut i samfunnet enn det arbeideren hadde lagt inn. Og det kalte han merverdi.
1: Mm.
0: Og det er jo det leseren gjør. Altså de tilfører det, deres egen erfaring, deres liv, til den romanen som forfatteren har skrevet, så vil den få en verdi som er høyere, kanskje, og kanskje annerledes, eller sannsynligvis annerledes, på grunn av hver enkelt leser. Da. Så det samarbeidet der er jo veldig bra. Da. Og det er jo sånn, jeg har fått sånn kompliment noen ganger, da, at ja, du skriver så mye mellom linjene, og da sier jeg sånn, det er ingenting mellom linjene. Det som er viktig er det som står på linjene, og leseren.
1: Mm.
0: Sånn. Så jeg skjønner jo metaforen, liksom, da. Men, ja. Men, det er, men da gir det for mye kredd til forfatteren. Sant?
1: Nemlig.
0: Det som skjer mellom linjene er jo møte mellom leseren og forfatteren. Da.
1: Mm.
0: Sånn tenker jeg på det. Og jeg stoler på dem. Ja.
1: Det må du.
0: Ja, jeg må det.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Per Pettersson er gjest i dag med romanen «Du er hjemme nå». Du, tilbake til Egon på Lillestrøm.
0: Ja.
1: Disse gutta, de har behov for å gjøre opp for seg. Er det, altså, men har de lært noe?
0: Til synes at de ikke. Ja, de har jo lært noe, men de er jo sannsynligvis skilt begge to, for eksempel. Jeg vet ikke om de har lært noe, ja. Men altså, jeg lærer jo noe da, når jeg skriver det.
1: Mm.
0: Og får jeg håpe at de gjør det også. De tar det i hvert fall alvorlig.
1: For denne uretten, det er sånt ord som rommer det, hva er det de har gjort?
0: Ja, nei, hva er det de har gjort? Det skal jeg ikke si for sikkert. Det er jo og boka... Det er det samme igjen som råder, da. Altså, boka den skal liksom da egentlig svare på det spørsmålet, men jeg har jo ikke tenkt sånn at den skal det. Jeg bare lar det henge. Og så bare, min første innskytelse, det er å gå tilbake til 80-tallet.
1: Ja.
0: Jeg har jo en kompis som er ganske lik Einar, ikke helt da. Men,
1: ja, for det, du var nemlig i Midt i Abruzzo, så er det ja. Den boken du skrev under pandemien, der du stod fast på i en roman, og så skriver du dagboksnotater, som ikke ble til en dagbok, men den ble til i journalen. Der skriver du veldig om din bestevenn, Øyvind.
0: Yes.
1: Ja. Og jeg tenker så, jeg vet ikke noe om mannevennskap. Men hvordan er dette vennskapet mellom Kasper og Einar? Altså, hva består det av?
0: Det er jo tid, da. Altså, de har vært venner veldig lenge, da. La oss si at de treffes på et eller annet sted, kanskje tidlig på 80-tallet, og nå er det jo, ja, nesten nå. Når de treffes på Egon. Og jeg har jo brukt det med Egon, fordi at det er hendig. Det er veldig hendig. Og det var det jeg kom på når, i dag, når Kasper våkner etter å ha kjørt på det rådyret kvelden før, så er det en helt klar innskytelse å ringe til denne vennen sin. Da. Så de møtes på Egon.
1: Som du ville gjort.
0: Som jeg ville ha gjort. Og samtidig som jeg sa, det blir roman. Sånn at når jeg da går inn i den scenen, så er jeg egentlig helt fri.

0: Per Pettersson på besök I forfatterintervju I Åpen bok I dag, og her hørte vi 80-talsmusikk, Crowded House, Don't Dream It's Over, som på et vis et slags soundtrack for Kaspers liv på 80-tallet.
1: Ja.
0: Okay. Når disse gutta sitter og snakker sammen om det som har skjedd, og dette, denne uretten de har begått mot kvinner, de da sånn, litt sånn, ja, det ingen kvinner som har forstått oss. De på det hakket?
1: Litt ikke det helt, da. Nei? Ikke, nei, de har jo en raushet, og de, som jeg sa tidligere, altså, de har jo gått hjem, de tør å se på livet sine. De tør å gå inn, jeg vet det sjelden, jeg har det litt med min kompisen min, og kona mi sier det sjelden, at vi tør å si, der gjorde jeg feil. Og du kan så godt skvette litt inn deg, for at det ville vanskelig ofte å møte dine egne dårlige sider av din egen feighet, kanskje. Kanskje det det, din egen feighet. Og innrømme det. Og nei, de ikke bitter i det hele tatt. De er nesten omvendt, altså. Fy fader, jeg var dårlig da. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det godt igjen. Men det går jo ikke. Jeg 70 år, det var 35 år siden, eller 25, eller hva som helst. Ikke sant? Så denne kvinnen ikke lenger interessert I å høre hva vi mener om oss selv.
0: Vi har snakket om at det et triangel her.
1: ja,
0: ikke triangel. Trekant for men triangel. Mm. Men det mer enn det, for det for meg så leser, du skriver frem kjærlighet I alle fasetter. Du åpner med en scene med rådøy som handler om også en veldig kjærlighet til dyr, til naturen. Mm. Du skriver frem et kjærlighet til landskap, altså bare en busstur til Rømskog blir jo poesi. Det Kaspers forelskelse I Signe, den mer erotiske, det kjærligheten til Inger, kona, barna. Altså, og så det også kjærlighet på en buss 414 til Blystadlia. Ja. Hvem skulle trodd at det var så mye kjærlighet på den bussen?
1: Ja, hvem skulle tro det?
0: Ja, hvem skulle tro det?
1: Ja, jeg hadde veldig sterkt forhold til den bussen, husker jeg. Jeg tror jeg skrev halvparten av første boka mi på den bussen, fordi det var der man fikk være I fred, når man sitter på bussen, særlig hvis du har små barn, og skal på jobben. Nei, men altså, jeg bodde på Bjølsen I mange år, og tok bussen hele tiden inn til byen, og det jeg husker veldig godt, når to busser passerte hverandre, hver sin retning, og når de lente seg frem, og løftet hånda I hilsen til den andre, jeg synes det var så fint. Mm. Tenkte sånn, wow, var det bussjåfør? Det noe som veldig fint å være. Jeg skulle vært bussjåfør. Jeg tenkte ikke så veldig lenge det, da, for at jeg var ikke så god I bil, for å si det pent. Men jeg hadde akkurat tatt lappen. men jeg synes at det var noe, og jeg har liksom alltid tenkt på dem, bussjåførene, at de egentlig har spilt en veldig stor rolle I livet mitt, og at noen av dem har pekt seg ut, da, ikke sant? Altså I den forstand at han kanskje, det den samme bussjåføren som går igjen veldig mye på en rute som han tar, ikke sant? Og det det jo her, da. Og det jo han som kommer replikken, da. Altså, Kasper, han, når han kommer fra Sandskift, da, så det noe hjemme sånn halv ett tida, kanskje. Og da pleier han å sovne. Han leser på veien inn og sover på veien ut. Og da pleier denne bussjåføren, da, som har blitt hans faste etter hvert, på seinskiftet, og han vekker han og sier sånn, det deg igjen? Du hjemme nå. Og det alltid sånn at titlen min alltid fra en linje I boka, da. Så, og da var han jo, tenkte jeg.
0: Da var han.
1: Det titlen. Og da blir jo, ofte så blir jo det da litt, hvis du kommer på den ganske tidlig, så alltid litt sånn styrende på en eller annen måte, da. Men denne bussjåføren jo da liksom hans, han sier, min mann I natta, altså en han kan stole på, som har så trygghet ved seg. Og han jo også, dette var sånn som jeg hadde det, og det sånn Kasper har det, da jeg flyttet ut dit, det var jo ganske tidlig, de hadde jo bygget denne drabantbyen ennå, ikke sant, ute I Åsen I Rælingen bak strømmen der. Og så skulle jeg hjem fra Sandskift, og så, faen, så gikk ikke bussen opp den siste bakken, og den skikkelig lang og bratt, og tar lang tid å gå opp, og ikke bare det, men faktisk da slukket lyset I de lyktene som var langs den gangveien da, så vi måtte gå opp den bakken.
0: Det var helt natt da?
1: Ja, helt natt da, og måtte ha lommelykt, ikke sant? Eller ja, for Kasper da, jeg husker ikke hva jeg hadde, men I hvert fall så må han ha lommelykt for å kunne komme hele skinnet opp den bakken, og så Så for den da, den stopper den bussen og gjør en liten sirkel, så stopper den og blir stående litt før han kjører tilbake til byen, i bånd av den bakken. Men en dag så snur denne bussjåføren seg, og det er da stort sett bare Kasper som det er igjen, ikke sant? Han står der og venter på med lommelykta si og skal gå av, og da stopper bussen, og så snur han seg og sier, bor du her nede, eller bor du der oppe i de nye blokkene? Og så sier Kasper alltid, dessverre jeg bor der oppe. Nei faen, sånn kan vi ikke ha det, sier bussjåføren. Sett deg ned igjen, og så kjører han opp. Og det er jo, så tenkte jeg bare sånn, ja, det er sånn bussjåfører gjør, det vet jeg ikke, men altså, mitt bilde av en bussjåfør er sånn, det gjør vi. Og han sier da til Kasper takker pent, da, så sier han at faen, vi bor i et samfunn, da kjører jo folk dit hvor de bor. Og det tenkte jeg sånn, det ble nesten vært med i tittern, vi kjører folk dit hvor de bor. Ikke sant? Han skal ta det opp, og neste gang, neste uke hvor han har sein skift, så kjører han helt opp.
0: Ja, det der, altså, for meg er den bussjåføren rett og slett noe så sjelden som et anstendig menneske.
1: Et tenkende anstendig menneske. Han sier alltid interessante ting, synes Kasper. Problemet er selvfølgelig at han dør. Dette er en spoiler av Dick Lux, men han gjør det. Men det er ikke så veldig farlig, fordi det er jo viktig i boka.
0: Og for Kasper opplever jo da plutselig at hvor er sjåføren min? Han inngår sånn slags fellesskap.
1: Ja. Altså, hvor er, ja, altså han får en ny sjåfør, ikke sant? Han er jo tynn. Vår mann er jo litt rundere.
0: Så det er, liksom, det er ikke det samme selv om han er...
1: Nei, han ser jo helt jævlig ut egentlig, men han er en ålreit kar da, men han spør da, hvor er min mann liksom? Ja, han tror han er syk da. Så ja, er det alvorlig? Ja, det vet jeg ikke, men ja, de sier det. Så ok. Så, men så dette prøver han å undersøke da.
0: Og det ender jo med at
1: han... Ja. Og det ender med at han får høre at han faktisk nettopp er det.
0: Og han... går videre, finner ut når begravelsen er, og går også i den begravelsen, eller bisettelsen. Og da, hva skjer med han der?
1: Nei, hva skjer med han der? Altså, han, det kommer veldig mange i den begravelsen, og han tenker, han synes liksom, det er litt rart, ikke så rart, men det er litt rart, han er jo liksom ikke nasjonalpoet, eller veldig, en veldig kjent mann, han er jo ikke akkurat kongelig, ja. Men det er ganske fullt i Grorud kirke da. Og så står han her foran kirka for seg selv, han kjenner jo egentlig, han kjenner det jo egentlig ikke, ikke sant, på ordentlig, han bare kjenner den fra disse bussrutene. Og så viser det at han er fagforeningsmann, at han egentlig er ganske viktig for denne fagforeningen. Da. Nå husker jeg ikke akkurat navnet på fagforeningen, for det, jeg glemmer alt mulig rart, men de kommer i hvert fall i buss, sjåføruniformer med fagforeningsfan og ruller den ut, da, og da ser Kasper den, og så tenker han, fy faen, jeg kastet bort livet mitt. Jeg har gjort virkelig bra på mitt eget liv, for jeg ble ikke bussjåfør. Da jeg kunne, selv med mitt svake førerkort, han brukte mange, mange timer nå. Så han burde ha blitt det. Tenk å stå der sammen med de andre under den fanen, og være bussjåfør. Og samtidig være meg, som har min mann i natta da. Jeg skulle sendt et kapittel til alle bussjåfører. For da ble jeg så veldig glad i dem. Så viser det seg inn i kirka at han er ganske viktig. Han er en viktig mann, fagforeningslederen holder tale, og han er en viktig mann, og Kasper blir ikke sjalu fordi man må dele den med de andre, fordi de har sitt forhold, og han har sitt forhold.
0: Altså, det er en raushet.
1: Det er en raushet der, ja. Altså, folk er bra folk, altså, der er jeg med Jan-Erik Vold, altså, folk flest er bra folk. Ja. Altså, det er et annet rasser i de fleste bøkene mine, men det er stort sett bare en da. Og det er jo fordi at vår mann, enten han heter Arvid Jansen eller Kasper, så er han en tendens å bli litt irritert over folk da, som er litt nedlatende.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Per Pettersson er gjest i dag med romanen «Du er hjemme nå». Jeg tenker litt sånn når vi er inne i skriveprosesser her, fordi at din herostratisk berømte «Ut og stjæle hester», som er den romanen som kanskje har brakt Per Pettersson i størst grad ut i den store verden med internasjonale priser og alt som er. Ja. Den sa du at du hadde ganske sånn, ikke lett, men at det var en nok så enkel skriveprosess, og så hadde du «Men i min situasjon», den forrige romanen din, som du brukte ganske mange år på. Hvordan har denne skriveprosessen vært?
1: Altså, det er galt at jeg begynner å bli gammel. Det må jeg bare si. Altså, den var tung å skrive, og den var jo liten. Men som sagt, jeg sitter jo ikke der i 4 år og skriver på den, liksom. Da hadde det tatt veldig kort tid. Så det er jo, men det var det som var vanskelig med min situasjon også. Der, ofte så er det en eller annen ting som gjør at du ikke kommer videre. Og i den var det, det er jo rart altså, jeg er jo nesten Kasper, at jeg ikke skjønte hva det var som gjorde at jeg ikke klarte å skrive videre på den, og det var jo det, altså, det er jo Arvid Jansen da, han har 3 barn, og han har skilt, og det går ikke så jævlig bra med han, for å si det rett ut.
0: Arvid Jansen var for skyt inn her, han har vært med deg i ja, fra alle første romanen dine, bortsett fra 2.
1: Det er riktig, ja. Jeg tror det er riktig.
0: Mm.
1: Så viser jeg at det er på grunn av unga. Jeg skygger unna det å skrive om unga. Hva betyr dette for dem, liksom, og hans livsførsel, kan du si, som han har etter at han er skilt, da. Han er jo sånn, blitt sånn søndagspappa, da. Annenhver helg, og onsdag, pleier det å være, husker jeg. Altså, jeg visste ikke at jeg veik unna det, helt til en dag det gikk opp for meg. Nå må du bare skjerpe deg, for det er det som er problemet, og særlig da den eldste av de døtrene, da, Vigdis. Og når jeg skjønte det, så ble det jo ikke lett, for da måtte jeg gå inn i følelser som kanskje jeg selv har hatt, eller ligne på dem, eller har samme liksom, vonde effekten. Da. At, sånn, at han har det vondt med sitt, jeg har det vondt med mitt, men det er noe med å være i en sånn situasjon, da, som er veldig utfordrende, og handler om, er jo mellom voksne og barn, da, foreldre og barn. Men når jeg hadde løst det, og det tok jævlig lang tid, av en merkelig grunn, det var ikke noen som sa det til meg en gang, tror jeg. At det, du, det mangler her noe her. Da ble det ikke lettere, liksom, men det ble, jeg kunne puste. Først var jeg helt desperat, jeg kunne gå på Karl Johan og si, se på meg, jeg lider. Jeg får ikke til boka, jeg er ferdig. Ikke sant? Prikke fremmede folk på ryggen og si, snu deg, se på meg.
0: Skjønn meg.
1: Se mitt liv, forstå meg. Så var jeg da ved kokos. Det var ikke den må, men det ble vanskelig. Var det vanskelig? Fordi det var vanskelig. Det er vanskelige ting, og det er lett å ødelegge det. Så jeg var nok nervøs for ikke at jeg skulle ødelegge det. Da.
0: Var det sånn Kasper kom inn i universet ditt, at du måtte ha en
1: ja, han følte seg annerledes.
0: Du kunne
1: sånn,
0: være fri til å... Ja,
1: ja altså, da, jeg var jo fri fra Arvid Jansen litt, da, og han er jo litt annerledes. Han er jo ikke han. Jansen ble jo ganske firkantet til slutt, altså han ble liksom litt, ikke kynisk, men han ble litt kantet da, som han er i min situasjon, kanskje med nødvendighet og litt svær i kjeften, så han kan bli litt, få litt dunk, ganske enkelt. Men det gjør jo ikke Kasper da. Eller jeg husker ikke det, nei, jeg tror ikke det, at han får noe juling.
0: Det kan hende
1: så det er det å nærme seg sånne ting da, når det gjaldt ut til Stjerne Hester, så var det fordi... Da fordi jeg var mye yngre, vet du. Jeg var jo bare 50. Og da var det bare sånn, det kjente sånn, ville være med og henge på. Ikke sant? For det bare kom og kom og kom. Altså, det ble jo 3 år da. Og jeg hadde jo krise i midten, sluttet å røyke. Da tok det 3 måneder før jeg kunne se. Men det var, det føltes etterpå som ganske lett bok å skrive, at jeg var i en sånn flow da. Og noe av det var jo at det handlet veldig mye om ting som aldri har skjedd meg. Kanskje altså, noen av følelsene til gutten, ikke sant, i den romanen, klart at jeg kjenner en det, man bruker jo det man har inni seg. Selvfølgelig alltid. Men jeg følte meg voldsomt fri. Ofte er det dessverre sånn at veldig mye av det som kommer lett, er ofte best. Men jeg ville ikke ha skrevet en sånn bok i dag, jeg ville ikke ha kunnet det, jeg hadde ikke vært interessert i det heller, så sånn sett, så sorry. Så jeg har liksom blitt litt smalere da. Men jeg synes nok at for eksempel min situasjon og denne her, er jo mye mer for meg interessant i dag. Altså jeg er ikke interessert i å skrive, for jeg har gjort det, ikke sant, en sånn bok, og klart det gikk veldig bra både her og der med den. Ferdig med det liksom. Det er ikke så veldig interessant i dag, synes jeg. Kan du si det? At jeg var begeistret. Det kom og kom, og jeg hadde liksom ikke noe... Det var ikke noen sånne store sperrer der. Og jeg tenkte vel litt sånn, ja, da greier jeg vel det også. Jeg er jo forfatter for bankeren, jeg kan jo skrive denne boka her. Men sånn tenker jeg ikke lenger.
0: Nei. Du har sagt et eller annet om at du ikke legger ting bak deg, du bare legger til. Kan vi overføre dette til forfatterskapet ditt, at du har ikke lagt Arvid Jansen bak deg, men du har lagt til Kasper?
1: Det kan vi godt si.
0: Så at det et håp om at vi kanskje får møte Arvid igjen?
1: Noen sier at sånne som er, vi skriver den samme boka om igjen, men heldigvis var det en som sa, nei, jeg tror ikke det, jeg tror han skriver videre på den samme boka. Og det synes jeg var litt mer fortøstningsfullt da.
0: Vi bare ønsker Kasper velkommen inn i Per Petterssons univers. Og tusen takk for at du var gjest i forfatterintervju i dag.
1: Takk selv.
0: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg, produsent. Jeg heter Silje Biermann, redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Neste uke kommer Marte Magnusdotter Solheim, og hun er nominert til Lytternes romanpris med boken Gustav. Still gjerne spørsmål i appen, de er bare å trykke på, send inn. Takk for oss, og takk for følget.
3: Dette er NRK Nyheter klokken 14. Pride-paraden i Oslo er større enn noen gang, det sier leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. Folkemengden med titusenvis av mennesker beveger seg akkurat nå gjennom gatene, og det ventet full fest med konserter og andre arrangementer. Vi står i dag sammen om budskapet om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sier leder Dan Bjørke.
4: Det har vært helt fantastisk. Det cirka 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by hvor folk kan leve trygge og fri liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
5: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
4: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye. Stygg snakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar. 100 000 mennesker som går i et tog for at folk skal leve frie, trygge liv. Og det er endelig så er vi i gang, og det er veldig deilig.
3: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny ordning med bøter i mindre alvorlige narkotikasaker. Det kommer frem i en pressemelding. I dag kan man få opp til 6 måneder fengsel for små mengder narkotika til eget bruk. Ordningen skal først og fremst gjelde når politiet uventet kommer over åpenbar bruk eller besittelse av narkotika. Forslaget er nå sendt på høring. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skyggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant dem som får en het dag er danskene. Der ble det satt ny juni-rekord for temperaturer da gradstokken i Odense bikket 35,8 grader i dag, ifølge Danmarks meteorologiske institutt. I Berlin er det i dag 40 grader. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
6: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
3: Det sa student Sverre Heier som bor i Berlin. Og i Norge er det 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesjø. Guttormsen.
7: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Det er lite som slår den fnisete stemningen da man var barn, og de voksne snakket om det voksneste de kunne, nemlig sex. Læreren vår kommer inn i klasserommet, og jeg husker at jeg synes at han så stresset ut. Og det er jo ikke rart, for han skal nå ha seksualundervisning med oss. La oss kalle han for Robert. Stakkars, stakkars Robert. Dette har jo ikke han noe lyst til. Han som bare snakket om solsystemet, det periodiske system og fotosyntesen med oss i 5. klasse på Loddefjord skole i Bergen. Vi skal ha seksualundervisning. Og denne dagen er viktig. Den skal jo forme deg som menneske, kanskje? Kanskje faktisk en dag som er like stor som konfirmasjonen. For nå skulle vi også faktisk bli snakket til som voksne. De voksne skulle snakke til oss om noe så voksent som sex og samliv. Åh, det kribler i hele den litt lubne kroppen. Jeg har så mange spørsmål, samtidig som jeg ikke vet noen ting. Jeg har jo bare hørt ryktene som de eldre barna har spredt i skolegården. Som at en kunne bli gravid om man så på en naken mann for lenge. Eller at gutter kunne bli blind om de onanerte for mye. Jungeltelegrafen gikk varm når sex var tema. Siden den gang har jeg selvfølgelig lært at dette ikke er sant. Altså, om du lurte. Jeg vet at man ikke blir blind hvis man runker for mye. Vær så snill. Jeg har også lært masse om sex. Og masse om kropp. Mesteparten har jeg kanskje først og fremst lært gjennom å oppdage det selv. Ikke på skolebenken, men av livebenken. Ok, ja, jeg hører. Det klinget ikke like bra som jeg ville av livebenken. Men kanskje livebenken er det som er livets harde skole? Samme det. Ikke viktig. Det jeg prøver å si er at livebenken har gitt meg mennesker og venner som har delt sine erfaringer om sex og samlivet med meg. Og det har jo vært veldig, veldig bra. Men så har det også vært ting som ikke har vært så bra. Som den dagen jeg var 26 år gammel og nettopp hadde kommet hjem fra backpackertur til Sri Lanka, hvor jeg hadde funnet meg selv, og det jeg fant ut av var at jeg er et menneske som blir veldig fort solbrent. Fint å vite, da har jeg det. Check. I det jeg kommer inn i leiligheten min i Oslo, har jeg solbleket hår og nye venner fra London, som jeg aldri skal møte igjen. Altså, jeg har nye venner fra London i hvert fall, men jeg kommer over til å møte dem igjen. Jeg kommer hjem til min daværende kjæreste, som jeg har samlet veldig, og gleder meg til å møte. Og sånn, på det som egentlig er en helt vanlig tirsdag, så skjer det som før aldri har vært et problem for meg. Jeg greier plutselig ikke å ha sex.

0: Mitt navn Maria Stavang, og i mitt sommer i P2 så vil jeg gjerne fortelle deg om vaginisme. For det var det viste seg at jeg hadde. Og nå lurer du sikkert på, hva vaginisme? Og det gjorde i alle fall jeg, for dette hadde jo jeg aldri hørt om før. Det høres ut som et slags livssyn, eller? Lærer Robert fortalte oss i alle fall ingenting om vaginisme. For denne seksualundervisningstimen, som jeg føler selv som 30-åring at de voksne enda ikke helt har klart å løse, den er ofte de unges første møte med noen form for informasjonskanal til kropp og samliv. Det er bare synd at det naturfagslærer Robert som skal holde i den timen, som synes det veldig kleint å snakke med barn om samliv. Og hei, jeg skjønner Robert. Jeg på hans alder nå i dag, og om noen fortalte meg at jeg skulle be et klasserom om å tre en kondom på en banan, som for resten hallo ganske urealistisk, så hadde jeg også vært nervøs. Og derfor, selv om det viktig å snakke om, feiger vi ofte ut. Det blir for kleint, og det kjennes for skamfullt ut å dele. Men noen må starte, så i dag så skal jeg gjøre et forsøk.
1: Here we go!
0: Sitat fra Mario, kjent fra Super Mario.

Nå altså den store dagen her. Jeg kanskje 11 år gammel, går på Loddefjord skole I 5. klasse, og tiden har endelig kommet. Nå det vår tur. Vi skal bli innviet I det mest voksne som overhovedet finnes, nemlig aktiviteten med de 1000 ord. Men I dag så holder jeg meg til å bare bruke det vanlige store, nemlig sex. Selv om det var veldig gøy en gang en kompis av meg med stor selvtillit sa at han hadde Hiroshima-et over en dame på en fest. Ja, jeg bruker det ordet som naturfagslærer vår brukte da han skulle ha seksuell undervisning med oss. Jeg holder meg til sex. Det en spent energi I rommet. Jentene fnisete, og guttene tøffer seg for hverandre. Timen begynner, og det man lærer nærmest ting som høres ut som en trussel. «Du må ikke bli gravid!» sier lærer Robert med tung faglig stemme. Litt samme taktikk som når man skulle lære om narkotika på skolen. I hvert fall på vår skole, så samlet de alle klassene inn I gymsalen, og så kom politiet. Hvorpå de da trillet inn en fyr som satt I rullesol opp på en scene. Og han sa «Ja, ikke røyk hasj, jeg har ingen venner, og nå jeg lam». Kjempeeffektivt. Jeg hadde mareritt om hasj I mange år etterpå. Hva det med å lære barn med skremming? En venn av meg som skjev husker også da han skulle på helsestasjonen og lære mer om det å være homofil, og det han fikk med seg hjem var en brosjyre med informasjon om HIV og AIDS. Det samme gjorde Robert, lærer Robert. Han nærmest truet oss, kanskje spesielt jentene I klasserommet. «Dere må ikke finne på å bli gravid!» Men han glemte bare en veldig viktig ting. Han fortalte oss aldri hvordan man ble det. Altså, hvordan man blir gravid. Så på Loddefjord skole gikk det ut av timen veldig mange usikre 5.-klassinger den dagen. For alle var jo dritredd for å bli gravid. Renate I klassen hostet, og husker at folk sa «Hun gravid, tenk om det smitter!» Flere som ikke kunne ha gym fordi de hadde fått gravid. Og jeg var usikker selv. For tenk om jeg hadde blitt gravid uten at jeg visste det. Åh, for en skam! For det hadde jo seg sånn at Remi, som jeg gikk I klasse med et uheld hadde gått inn på meg mens jeg tisset. Og da kunne jo det kanskje være at jeg var gravid, sant? Ikke sant? Og da måtte jeg få mitt deltidsjobb og ettervekst. Og, ja, så da gikk jeg da I skolegården og trodde jeg var gravid. Ikke mer enn sånn, ja, rundt 3 dager. Men jeg holdt meg på magen, som var full av skiver med nougatti og skolemelk.

som jeg helt ærlig synes han skal ha for. Det jo helt utrolig kreativt tenkt. Hvorfor skal man ellers ha et hull midt på magen om det ikke skal komme noe ut av det? Det gir jo mer mening det enn at det skal komme et barn ut av tissen. Kanskje om vi faktisk fødte ut av navel, så hadde fødetallet gått opp og Erna kunne blitt fornøyd. Det snakkes for lite om kropp og samliv. Det som skjer da, at man prøver å innhente informasjon på egen hånd. For noen år siden så kom P3 med en sak om at det aldri før var flere unge som søkte til porno for å få svar på hva sex er. Noe jeg ikke tror løsningen. Jeg sier ikke at jeg skal holde en tale foran Stortinget og at dette min største fanesak, men kanskje jeg sender en liten mail til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre om at pornoen, for eksempel, kanskje i dag burde vært aldersbestemt. At du, om du skal se porno, må logge deg inn med bank-ID før du fikser. Så man visste nøyaktig hvor gammel vedkommende var. Ja, altså, jeg kom aldri inn på NTNU, ikke at jeg søkte heller. Det hadde ikke jeg selvtillit til. Så noe god teknisk løsning, det har jeg ikke. Men tenk om det kunne kommet opp porno som tilpasset deg, i forhold til hvor gammel du og hva du studerer. For eksempel at om man en gutt, 19 år, var bussjef på russebussen Pussy Hunter, har tatt en PT-utdannelse på Bali og sittet noen måneder innenfor vold, så kommer det opp for eksempel en episode av Ex on the Beach. Om porno var en lærer, så hadde porno vært den læreren som ikke kunne noe. Han læreren som alle har hatt, som sa sånn, ja, da skal vi ha om universet, så da skal vi se Star Wars Empire Strikes Back. Og så vi film i 2 timer, og lærte mildt sagt lite håndfaste ting om universet. Om jeg allerede her i klasserommet faktisk hadde fått vite at det fantes forskjellige sykdommer og tilstander som kvinner kunne få, så hadde jeg kanskje følt meg litt mer normal. Og litt mindre alene. Den dagen kroppen plutselig sa nei til sex.

0: Jeg husker da meg og min beste venninne Helene og jeg satt og disset. Det å huske for dere som ikke kan bergensk på en lekeplass. Vi flyr frem og tilbake i takt mens vinen tar tak i håret vårt. Vi går i 20. klasse. Vi har ikke mobiler med sosiale medier. Og vi er stygge. Som er bra. For jeg tror at man skal være litt stygg når man går i 7. klasse. Eller, sånn, misforstå meg rett, vi var jo ikke stygge. Du skjønner hva jeg mener. Men vi så jo ikke ut som det 7. klassinger gjør nå. Vi var ikke digg, liksom. Ikke at jeg skal bruke mitt sommer i P2 til å snakke om at 7. klassinger er digg, men det må vel være lov å si at de som går i 7. klasse nå ser veldig mye bedre ut enn det vi gjorde for snart 20 år siden, der vi gikk med solpudder og nyplukkede tynne bryn og denim tights fra Big Book. Vi disser frem og tilbake, og vi snakker om gutter. Vi snakker om Mikkel, som har blitt sammen med Hilde, og jeg er sur, for han kysset jo meg under nøtt og sannhet 11%. Åh, for en tullegutt. Å kysse som 12-åring er helt vilt og forferdelig, for man er så nervøs at man strammer munnen skikkelig. Og da blir det sånn to stramme trutmunner som møtes, som to trommeskinn som sammen gnisser mot hverandre. Men det gir fortsatt en eufori. Jeg forbanner meg over situasjonen at her sitter jeg, 12 år gammel og singel, tenker på at det er ingen gutter som vil bli sammen med meg. Akkurat samme som i dag. Bare minus dissene. Neida. Jeg disser enda. Hørte at det er bra for nervesystemet. Plutselig så blir Helene litt stille. Og det går fint. To besteveninner tåler jo godt stillhet. Brått så sier hun. Jeg vet om noen som vi kjenner som har hatt sex med en gutt. Jeg holder på å ramle av dissen. En som har hatt sex. Som har hatt det sammen med en annen gutt. Og her disser jeg i for små tights og kysser gutter i klassen med hard munn. Det er det sykeste jeg har hørt. Jeg følte jeg hørte om noen som drev med narkotika. Vi blir nesten målløse over hva det er vi snakker om, og gjør en avtale om at vi skal aldri ha sex før vi blir voksne. I hvert fall ikke før vi er sånn 23 år gamle. Vi tar pinky på det. Sånn er det å være ung. Vi tror vi vet veldig mye om noe, men så er jo det sånn at man vet jo egentlig ingenting. Jeg visste jo ikke da at jeg sammen med resten av gjennomsnittet i Norge skulle debutere da jeg var 16 år, at jeg skulle gjøre mye dumt og si ja til mange ting som i dag heldigvis ikke noe verre enn en veldig god historie. Man lærer veldig mye på veien. Men der man ikke lærer noen ting, føler jeg, var på skolen. La oss spole frem til da jeg var 26 år gammel og kom hjem fra backpackertur til min daværende kjæreste. Første gangen det skjedde, at jeg ikke fikk til å ha sex, så tenkte jeg ikke mer på det, annet at kanskje jeg ikke bare hadde helt dagen. Og det kan jo skje, for begge to. Men så skjedde det igjen. Og så igjen. Jeg fikk ikke til å ligge. Det var som at hele underlivet mitt knyttet seg og stramte seg, og det gjorde helt forferdelig vondt. Ok, om jeg skulle forklart det som om jeg var en gutt i en ishockey-garderobe, så ville jeg sagt, altså det er klinkumulig å få den inn. Dette kan jo ikke være normalt, tenkte jeg. Skal jeg gå rundt og ha det sånn her? Og det er rart hvor fort man skammer seg når kroppen svikter. Og ikke det at min kjæreste på den tiden påførte meg noe som helst skam. Men det er ikke en kul følelse den man får når kroppen ikke spiller på lag. Jeg er en doer, som betyr at jeg gjør ting. Og vi har en to-do-liste med ting som skal gjøres, typ male dør eller levere søppel på gjenvinningsstasjon, så får jeg det faktisk gjort. Jeg er livsfarlig sånn sett. For eksempel, om jeg møter en gammel bekjent som sier sånn, «Åh, herregud, vi må ta en kaffe en dag!» Så blar jeg opp den kalenderen, og jeg drar ikke før vi har funnet en dato. Vi kan ta den kaffen en dag. På listen min nå står det, bestille legetime for å finne ut hva det er som er i veien med meg. Jeg dro til legen og sto på mitt. Dette måtte jeg få hjelp til, for dette kunne ikke være normalt. Og det viste seg at jeg kom trampende inn på legekontoret, at jeg skulle være en av de heldige. For legen min visste faktisk hva det var som feilet meg. Og sånn er det ikke for mange kvinner der ute. Det er veldig mange kvinner som går opp mot 8, 9, 10 år før de får diagnosen. Svaret var altså vaginisme. Nå skal jeg inn i en slags opplysningsdel i mitt sommer i Peto, sånn at du som hører på med på notene. Kunne fått på en sånn 50-talls nyhetsanker-effekt her?
1: Tusen takk. Vaginisme en tilstand der bekkenbunnsmuskulaturen ufrivillig trekker seg sammen, noe som gjør innføring i skjeden som tampong, penis eller gynekologisk utstyr vanskelig, smertefullt og noen ganger umulig.
0: Har vi det der, eller? Altså, jeg fikk det forklart litt enklere en gang. Ok. Det er litt det samme som når du får hodepine fordi du er for anspent i skuldrene. Hodepine er på en måte en konsekvens av at du har anstrengt deg for lenge og er for stram i skuldrene. Hvor på vaginisme er når bekkenbunnen din, altså muskulaturen rundt tissen og endetarmen din, er så stram at det å ha for eksempel samleie kan være veldig, veldig vondt og noen ganger faktisk umulig. For selv om du har veldig lyst, så bare går det ikke. Muskulaturen løsner ikke opp. Og om du noen gang har vært stiv i skuldrene, så vet du at du ikke kan tenke deg til å mykne deg opp i skuldrene, ikke sant? At du bare sitter sånn, åh, vær så snill, bli myk i skuldrene. Det går ikke. Sånn er det også med vaginisme.
2: Jeg våkner ofte på sofaen, og titter bort på min seng.

Det som er med kvinnesykdommer, er jo at det er veldig få som vet hva det er for noe. Jeg husker at jeg sa det til en kompis en gang, at jeg hadde fått vaginisme, og han sa, «Åh, shit, den er lei! Da kan ikke du spise egg og drikke melk, da?» Jeg har fått vaginisme, ikke veganisme, som også er gøy å kalle en sykdom. En annen kompis av meg sa også, «Ja, men sånn er det noen ganger, så jeg har jo også røket menisken, og det var noen tunge uker med rehabilitering, det må jeg bare si, altså.» Jeg skal ikke gjøre noe stor greie ut av dette her, men jeg tenkte å komme med et lite forslag om at når vi skal navngi kvinnesykdommer, som veldig få fra før vet hva er, så hjelper det virkelig ikke saken at vi gir dem veldig vanskelige navn som man ikke klarer å uttale. Som for eksempel endometriose. Hør på det. Endometriose. Det er som å si Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Og hvis du lurer på hva endometriose er, så er det at vev som ligner på livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren og gir blødninger i det vevet. Ja, basically små indre blødninger. En annen kvinnesykdom, det er PCOS, som står for polycystisk ovariesyndrom. Hva det er, lurer du på? Nei, det er en kronisk hormonell ubalanse hos 10-15% av kvinner, preget av sjeldne menstruasjoner, økte mannlige hormoner og syster på eggstokkene. Altså, jeg synes jo nesten det er kjedelig selv å høre på. Men det gjør rett og slett at man går opp i vekt, og man blir infertil, og man får akne. Herregud, hva er det vi skal gjennom, vi kvinner? PCOS, eller som et av mine favorittmennesker, Christian Mikkelsen, bruker å kalle det, PFOS. Jeg har også i voksen alder fått PCOS, nå kalt PMOS. Men det tok meg mange år i helsevesenet å få den diagnosen. Jeg husker første gang jeg fortalte det til legen min, og han sa, «Nei, det har du ikke, for du har jo ikke skjegg.» Noen kvinner med PMOS produserer for mye testosteron, og en av tingene som skjer er at de får skjegg. Og sånne kvinner var jo på utstilling på sirkus før. Se den tjukke damen med skjegget! Og siden jeg ikke hadde skjegg, så var det umulig for denne legen å tro at jeg kunne ha PMOS. Fak, altså. Jeg klarer ikke å si det selv. Hører du? PMOS. Man kan jo se for seg en sykdom hvor menn hadde en overproduksjon av østrogen og begynte å få for eksempel pupper. Og ikke for å gjøre en sånn stand-up-vits fra tidlig 2000-tallet her. Men jeg tror menn hadde likt om de plutselig fikk pupper. Da hadde de sikkert begynt å måle de også. Hvor store er dine pupper? Skal vi måle pup? Jo, kom an da, Kjetil, legger på bordet, så måler vi hvem som har lengst pupper. Jeg føler meg også litt teit når jeg snakker om dette. At nå så er jeg hun kvinnelig komikeren som snakker om mensen, og at jeg er vulgær. Men jeg vil egentlig bare at flere skal vite hva dette er for noe. For jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg må forklare til folk hva vaginisme er. Den eneste gangen jeg synes at det faktisk var litt gøy at noen ikke visste hva det var for noe, var for noen år siden i forbindelse med min deltakelse på 71 grader nord, hvor jeg måtte gjennom en sånn presserunde med alle mediene, som Rød Løper, VG Ramp, Dagbladet og så videre. Og på disse presserundene, så må man ha helt sånn utrolig fine samtaler hvor journalistene spør deg sånn, ja, hvordan har du det? Og du svarer, nei, det går bra med meg. Og så er overskriften, nå snakker du ut om den tunge tiden da hun var deprimert og stygg. Altså, de skriver ikke at jeg er stygg, men hei Gud, med nettavisen nå, tipper de skriver det snart, jeg. Det kommer. Denne dagen så kom jeg til en ung fyr som skulle intervjue meg. Og han ser meg rett i øynene og stiller meg spørsmålet. Men Maria, hvordan kommer det til å gå med deg nå, når du skal være med på 71 grader nord, og du har vaginisme? Jeg har ikke planer om å ligge med noen på 71 grader nord, så jeg tror det skal gå bra. Men takk som spør, svarte jeg han. Å hei, han skal ha for forsøket. Han var i hvert fall noe interessert i kvinnehelse.

0: lyckas.
1: En sommer familjen och jag drog till syden var vi på Kreta. Och det var ju något som vi gjorde så ofta. Så för mig som kom från en liten arbetarklassfamilj så var det väldigt stas att vara på ferie i ett annat land. Det var sol, is och bading. Jag älskade det. Och något som jag också lade märke till på den här turen var att det flommet över med olika souvenirer i de små kioskerna runt omkring. Alla land har ju souvenirting man kan köpa och ha med sig hem. I Norge är det elg och skumle troll som vi ska sälja till de stackars turisterna som tar sig turen. Men det är ju inte så att vi i de vanliga norska hem har pyntet med dessa tingene. Vad är då denna souveniren som de säljer i syden? Jo, det går ofta i dessa härliga flaskåpnarna som är laget av trä och som är formet som en penis. Ofta också otroligt stora. Och jag har tänkt massa på det. Herregud så gøy det hadde vært om folk som bodde i syden på ekte pyntet hjemmene sine med disse. Bare en liten artig tanke fra meg. Ikke at jeg kan snakke sydensk, men kanskje hadde jeg sagt noe sånn som «Håhå, ja, du trenger noe å åpne øl med. Bare vent, la meg hente denne, og kom med denne penisformede flaskeåpneren». Jeg koser meg med tanken. Da familien min og jeg, mamma, pappa og min lillebror gikk i gatene etter restaurantbesøkene på kveld, så gikk vi sikkert forbi 100 sånne små butikker og kiosker hver dag. For eksempel, om vi bare skulle ha oss en Fanta Lemon, så var det unngåelig å ikke gå forbi disse flaskeåpnerne som hang rundt omkring i butikkene, sammen med postkort og solbriller. En kveld vi kom hjem til hotellet etter en middag, så gikk min lillebror rett på rommet sitt, og kom ikke ut. Som storesøster så ble jeg jo veldig nysgjerrig, så jeg banket på døren hans og gikk inn. Da satt han og grein på sengen. Han var ikke så gammel da, rundt 10-11 år. Hva som skjer? Hvorfor gråter du? Er det meningen at tissen min skal være så stor? Sa han til meg og refererte til de store flaskeåpnerne som hang rundt i kioskene på gaten. Nei, selvfølgelig ikke. Han skal være større. Ja, var ikke så god storesøster der. Men det er en god historie hos familien nå. Grunnen til at min bror gråt er jo fordi at han ikke visste at det ikke er normalt å ha denne størrelsen på penis. Og det er det som ofte skjer når man ikke blir utsatt for ting. Man blir usikker på hva det er som er normalt og vanlig. Dette er jo det som er spesielt ille med kvinnehelse. Man vet jo alt for lite om det. Det er for lite forsket på, og det er for lite snakket om. Mye av problemene med disse kvinnesykdommene er at leger ikke vet hva det er når kvinner kommer inn på legekontoret fortvilet over sin egen situasjon. Legen kan jo synse seg til en tilstand eller en diagnose, og det som ofte skjer er at kvinner blir satt på soppkur når de egentlig har vespulitt, som gjør at det svir veldig nedentil, eller så kan vi få anbefalt å drikke et glass vin før samleie for å slappe av når vi egentlig har vaginisme, som altså gjør at det er veldig vondt når penis skal inn. Så jeg har jo vaginisme, og jeg beklager, men jeg blir ikke ferdig med det navnet der. Det høres jo ut som, hva skal jeg si, en religion, vaginisme. Eller at man er avhengig av vagina. Nei, altså nå har jeg fått sånn der vaginisme, og det var jo veldig kjedelig oppå alkoholismen. Hvordan man kan få det, det kan være veldig mange grunner. Jeg har jo i ettertid funnet ut at grunnen til at jeg fikk det, var fordi at jeg trente med for tunge vekter, som ga meg et alt for stort trykk i bekkenbunnen. Jeg hadde jo rett og slett tatt for mye knebøy og markløft. Altså, det er jo køddent. Jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Tenk å få en sånn type sykdom fordi du har tatt for mye knebøy og markløft. Så da jeg fikk diagnosen, så fikk jeg anbefalt at jeg ikke lenger kunne trene disse øvelsene med så tunge vekter lenger. Igjen. Jeg synes dette høres ut som en tullesykdom. Fortvilet så husker jeg at jeg sa det til en kompis, dette med trening, og han sa «Men kan ikke du bare trene overkropp da? Er ikke det like greit?» Det hadde vært veldig gøy å bare trene overkropp. For er det noe menn finner attraktivt i en dame, så er jo det gigantiske armer og en bitte liten rumpe. Det er alt jeg vil, gå rundt som en liten bulldog. Men nå, så kan jeg trene dette igjen. Jeg kan trene markløft, og jeg kan trene knebøy. Og jeg slipper heldigvis å se ut som en bulldog. For jeg fikk til slutt hjelp for noe jeg først trodde skulle være helt umulig å ordne.
2: Barndommen kom, og hun holdt ut i den.

0: trives best alene.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

0: alene. Livet har gått, hun har levd sånn som hun vil. Mobil og enslig, men sta og snill. Det var ingen plass hun hørte til, men hun fant et sted som het Regne og døde der helt alene.
1: Jeg sitter på en stol som er trekt i grønn velur. Alltid lurt litt på hvordan man velger møbler på venterom. Hos tannleger så føler jeg alltid at det er en stor skinnsofa med masse sprekker og hull. Og hos leger så er det bøker som jeg husker jeg leste da jeg var liten, for 25 år siden. Men ikke her på Røa, på Oslo Vest. Her er det grønne velurstoler. Jeg skal ha min første behandling på Oslo Kvinnehelsesenter, og jeg skal møte en som heter Tine. Dette må jo bli bra, tenker jeg for meg selv, mens foten rister nervøst før timen. For man kan jo ikke kalle noe for kvinnehelsesenter, om ikke de kan kvinnehelse, eller? Så her må jo de vite hva de gjør. På samme måte som McDonald's egentlig burde hett best som nattmat. De vet også hva de gjør. Det er kanskje det største problemet dette med kvinnehelse. Jeg får ikke sagt det nok. Ikke bare at man vet for lite om det, men også det at folk synser seg frem til det de mener er riktig. Altså, vi må ikke glemme at Sigmund Freud på tidlig 1900-tallet mente at klitorisorgasmen var den umodne kvinnes orgasme, og at ekte, voksne kvinner får sin orgasme når de blir penetrert. Dette er helt sant. Det er knallsterk synsing i min bok. Og på noe som ikke er et problem i utgangspunktet. Sigmund sa rett og slett at klitorisorgasmen er for umodne kvinner. Og jeg synes jo kanskje her at det er ordet umoden som er det gøyeste. Jeg vil ikke komme vaginalt, jeg vil komme med klitoris. Nei, vet du hva? Nå må du ta og vaske deg bak ørene dine og vokse opp. Dette er umoden oppførsel. Tror du Julie i B-klassen oppfører seg sånn? Jeg føler det er sånn man ville fått kjeft, hvis man ikke klarte å komme. Sigmund hadde også flere alternative hits på sin synseplate, som jeg personlig er veldig fan av. La meg nevne noen av mine favoritter. Han mente at de som ikke får til å komme vaginalt, de var psykisk ustabile. Han var også en av de som forsket masse på hysterie. Og hysterie kommer fra det latinske ordet for livmoren. Om kvinner var hysteriske, så mente de at det kunne tyde på at det var en livmor som var på avveie. Rett og slett en idé som kom av at kvinner som var litt mye, var for hysteriske. Så derfor var legene sånn, ja, vi ser at du har fått hysteria, så da må jeg nesten bare fingre deg. For det var sånn de løste det. De onanerte kvinner til orgasmer for å forhindre at de skulle være hysteriske. Dette er jo heldigvis lenge siden. Men tenk om du kom inn på legekontoret i dag, og så sier legen, ja, men jeg har sett på blodprøvene at du har fått hysteria, så da kan du bare klære deg, og så må du legge deg ned. Altså, jeg synes jo bare det er vanskelig å ta en celleprøve. Men skal jeg si noe annet gøy? På den tiden så fikk menn faktisk senebetennelse, for det var så mange kvinner som kom innom kontoret, og dette mener jeg er toppen av humor også. Og visste dere at det var sånn dildoen ble til? Altså vibratoren? Ok, det er mulig dette bare en røverhistorie altså, og det var kanskje ikke akkurat den rosa vibratoren med sommerfugler som ble oppfunnet, men dildoen fikk i alle fall en oppsving etter dette, kan man si. Fordi disse legene, de ble jo sliten. Ok, vi må tilbake inn på kvinnehelsesenteret. Jeg sitter i en grønn velurstol, og jeg blir hentet av Tine. Tine har lang frakk og et mildt vesen. Inne på kontoret så forteller Tine om hvordan jeg har det. At det gjør innmari vondt når jeg skal ha samleie. Og Tine, hun lytter. Hun er ingen lege som forteller meg at dette her er normalt. At det er helt normalt for kvinner å ha vondt under sex. Og at kanskje jeg burde begynne med noen glass med vin før samleie, eller hun setter meg ikke på noen soppkur for å se om det blir noe bedre om det svir. Hun kommer ikke med løsninger som er oppdiktede. Og det er jo fordi hun vet hva det er jeg har, som igjen gjør det enklere for hun å behandle det. Jeg er ikke den første kvinnen hun har hatt på dette kontoret, og mange av de hun har hatt innom har faktisk blitt bra. Og jeg tror på at om det var flere leger som visste hva disse tilstandene som vaginisme og vespolitt var, så hadde også veldig mange flere kvinner fått den hjelpen de trenger. De kunne fått sin Tine, eller sin Linn, som også jobbet der, som ble min behandler til slutt. Og for Linn så er jeg evig takknemlig.

Jeg sitter på venterommet til Oslo Kvinnehelsesenter igjen. Ved siden av meg så er det en stor bokhylle med diverse inventar, falske planter, magasiner og en DAB-radio som spiller av P2 på lav, behagelig lyd. Kanskje det faktisk er venterom som er de ivrigste lytterne til P2? Det står også en bok i bokhyllen som heter «Vondt i tissen», skrevet av Tine. Jeg åpner boken og leser. Helt bakast så står det 10 historier fra kvinner med vulvodoni. Vulvodoni er fellesbetegnelsen for kvinner med smerter i underlivet. Jeg leser meg gjennom og får sjokk. Det som går igjen i alle historiene til disse kvinnene, er at det tar mellom 8-10 år for de å få en diagnose. Det er lenge å være usikker. Da jeg prøvde å finne svar og informasjon om min egen tilstand, så var det ikke mye jeg fant. Det eneste jeg fant var en episode i NRK-podcasten Havarikommisjonen, hvor en jente som hadde vaginisme slet så mye med kjæresten sin at den eneste løsningen de fant var at de måtte gjøre det slutt. Og det andre jeg fant var et intervju med Love Island Andrea, som åpner opp om hvordan det har vært for hun å ha vaginisme. Jeg husker tilbake at jo mer jeg letet etter informasjon og svar på denne tilstanden, jo mer oppgitt ble jeg. Når det er mellom 10-15% kvinner som sliter med dette, så er det nesten ikke noe informasjon å oppdrive. Altså, hva er dette her? Skal det være meg som skal dele dette? Tenkte jeg for meg selv. Ok, la meg være ærlig. Det er jo dette dilemma influensere og offentlige personer som jeg selv møter på hver eneste dag. Vi har et enormt behov for å dele ting om oss selv. Fortelle verden hva vi mener og hva vi tror er det riktige. Det er til og med en karrierevei å gå. Noen kjente mennesker har jo faktisk ikke noe talent annet enn å mene ting. Følg meg på den gule appen, hvor du får servert meninger om politikere, klima og samtykkeloven. Åh, jeg skal ikke snakke, jeg har vært en av de selv. Jeg har bygget stor karriere på å mene ting, være enig og uenig med andre. Men det jeg skal si eller mene, eller egentlig fortelle om nå, er jo ikke noe så simpelt som et sideinnlegg hvor jeg sier at mobilforbud i skole er bra. Når og hvordan snakker man om noe som du kanskje egentlig ikke vil at noen skal vite? Dette med vaginisme var jo noe helt utrolig privat, så nesten ingen av mine nærmeste venner heller visste om meg. Men når den eneste informasjonen jeg finner der ute om vaginisme, er at det var en jente som hadde det, som måtte slå opp med kjæresten sin, så føler jeg at jeg har et ansvar. Nervøst så skriver jeg et utkast. Jeg ser over det, og jeg holder mobil i hånden og drøyer det i mange timer før jeg til slutt tør å trykke publisere på Instagram. Innlegget mitt om at jeg har vaginisme er ute. Det går ikke lang tid før innboksen min eksploderer med meldinger. Fra unge jenter til godt voksne damer som har opplevd det samme som jeg har gjort. Og nå gjør vi det som jeg trengte sårt da jeg fant ut at jeg hadde diagnosen. Vi deler erfaringer. Det har gått noen uker siden Instagram-innlegget mitt, og det tikker inn en melding fra en dame som forteller meg at hun kjenner seg veldig igjen i det jeg skriver. At hun snart har vært gift i 10 år, og ikke har fått til å ha samleie med mannen sin en eneste gang, selv etter utallige forsøk. Men av egen erfaring så kan jeg bare si at det er jo bare så og så mange ganger man kan prøve å få det til. Til slutt så spiser skammen jeg opp innvendig. Mannen hennes var jo veldig forståelsesfull og tålmodig, men damen visste ikke hvor lenge hun orket å føle det sånn. Har det så vondt inni seg. For hvordan kan hun frarøve mannen hennes noe så viktig som sex resten av livet? Det har nå gått 4 år siden jeg fikk den meldingen, og jeg vet nå at denne kvinnen som sendte meg melding er gravid med sin mann. Fordi hun fant ut hva det var hun hadde, og hun fikk hjelp som hun ikke før hadde turt å spørre om. Det ordnet seg. Og det gjør jo ofte det. Det tar bare litt tid. Og derfor er kanskje det viktigste du gjør å spørre noen. Være ærlig. Og i alle fall ikke la skammen stoppe deg. Hei, alle har jo som sagt en kropp. Jeg selv fortsetter å gå på flere behandlinger. Flere ganger i måneden til din Oslo Kvinnehelsesenter. Og jeg blir bedre. Jeg får veiledning og støtte. Og jeg gråter til Linn og blir møtt med forståelse.
Jeg ler oppgitt til Linn, og jeg blir møtt med humor. Jeg skuffet, og jeg blir møtt med forståelse. Aldri skam eller bortforklaringer om at ting som de og det rett og slett ikke så mye man kan gjøre med det. Jeg får sårt den hjelpen jeg trenger, og jeg ser faktisk også lyset i tunnelen. Noe som før virket som umulig å fikse, har nå blitt bedre. Og i dag, 5 år senere, så jeg helt fin. Jeg har faktisk vært fin ganske lenge. Jeg har hatt tilbakefall, men det har vi også kommet oss gjennom, meg og Linn. Så det jeg ønsker å dele at det kan bli bedre, selv om det du kanskje står i akkurat nå virker mørkere enn natten. I ettertid så har jeg noen ganger også angret på det. Angret på at jeg har delt noe som så privat. At jeg har gitt vekk en så stor del av meg selv. Men når jeg til den dag i dag får både meldinger og jenter som kommer bort til meg på gaten og på byen, og forteller meg om at de har fått hjelp fordi de endelig fikk vite hva det var som var i veien med de, så var det verdt det. Så jeg håper jo nå at du som har hørt ferdig denne episoden av Mitt sommer i P2, at du synes at jeg en helt fantastisk person som gjorde dette offeret. Det tross alt den eneste grunnen til at jeg lager denne episoden, at du skal synes at jeg helt rå. Ja. Men det koster litt. Men jeg vil at vi skal få til dette her med å snakke om sex og kropp på en god måte. Ikke på denne dagbladmåten, denne med pupper og dårlig skjult kåtskap. Og heller ikke på lærer Robert-måten, stivt og skremmende. Men på en ærlig, uformell og støttende måte. Slik at vi alle kan få det bedre med oss selv. Jeg heter Maria Stavang. Takk for meg. Kanskje det din tur nå?

0: Du har hørt Sommer I P2 med komiker Maria Stavang. Om du går inn I appen NRK Radio kan du høre alle Sommer I P2-episodene, og du kan selv velge om du vil høre de med eller uten musikk. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har lyst, og hvis du stjernemarkerer oss, så får du beskjed så fort det kommer nye episoder av Sommer I P2. Tekniker for dette programmet var Fredrik Baden, og produsenten, det var meg, Christian Skarning. Ha en fin sommer!
1: Podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det satt nok en ny varmerekord I Danmark. Meteorologisk institutt I landet melder nå at den nye rekorden 36,6 grader satt I Odense I dag. Tidligere I dag ble det meldt om ny varmerekord for juni, men nå altså... Også totalrekorden slått. Den gamle var 36,4 grader fra august 1975. Samtidig opplever minst 193 millioner mennesker I Europa utetemperaturer på over 35 grader I skyggen I dag. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Dødstallene fortsetter å stige etter de to jordskjelvene I Venezuela. Det offisielle tallet nå 920 omkomne, men ifølge FN så mange som 50 000 fortsatt savnet. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes sier misnøyen stiger mot måten redningsarbeidet gjennomføres.
5: Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
4: Pride-paraden I Oslo foregår, og den større enn noen gang, ifølge leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. I fjor deltok rundt 100 000 mennesker I paraden. Jeg ventet fest med både konserter og et rekordstort program med arrangementer. Ordfører I Oslo, Anne Lindbo, en av dem som skal gå, som går I årets parade.
6: Oslo det en regnbueby, og vi utrolig både glad og stolte av den skjeve befolkningen I byen vår. Og så det dessverre veldig mye hat nå. Det trakassering. Skeives rettigheter under press, både I Norge og internasjonalt. Og da skal vi vise I Oslo at vi står opp mot det. Her skal alle være trygge for å elske den de vil, for å elske seg selv og være stolte av den du Så jeg veldig stolt over å få gå forrest I paraden I år, og veldig glad at det så mange som kommer og støtter opp under det skeive miljøet I byen vår.
4: Iran mener USA har brutt avtalen som skulle gjøre slutt på krigen mellom USA og Iran ved å angripe iranske våpenlagre og radarstasjoner I går kveld. Iran tror nå med ytterligere gjengjeldelse. USA sa på sin side at angrepene var et svar på et iransk angrep mot et lasteskip I Hormuz-stredet I går kveld. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Jeg var daglig ekteparets hjem denne tiden her, og vittne til hendelsen. Jeg kaller henne piken da. Fikk utmerket stell under denne tiden.
1: I en seng på et sykehjem i Hallingdal ligger en gammel mann med bustete hvitt hår. Han leser fra en håndskrevet lapp.
0: Utmerket stell. Veldig godt stell.
1: Det er 80 år gamle Tor Jonny, en av Solveig og Steinars trofaste støttespillere. Og han opprørt. For ekteparet han kjenner som bare snille mennesker, blitt dømt og kastet i fengsel som kriminelle.
0: Jeg har aldri i mitt liv sett en lignende vanlig. Det helt forferdelig for meg.
1: I hånda holder han en liste med ting som viktig å få sagt når det kommer journalister på besøk med mikrofon.
2: For har du skrevet dette her?
0: Ja.
2: På forhånd, ja?
0: Ja, absolutt. Min oppfatning jo den helt motsatte.
1: Han minner om hårklippen og alle de gode middagene som Solveig har stilt opp med. Om kjøretimene til nyankomne landsmenn, flytting, barnevakt, og både praktisk og åndelig hjelp til spillegale og syke.
0: Og Steinar? Han hjelper jo med alt, han jo snekker. Fantastiske mennesker.
1: I denne episoden skal vi tilbake til hovedpersonene i det hvite huset. Til Solveig og Steinar. Og vi skal høre hvordan det går med E i dag. Denne piken som vennen mener de uskyldig dømt for å plage.
0: Det justismord, altså. Jeg synes nesten det umenneskelig. Jeg synes det.
1: Rundt ekteparet det flere som har stått last og brast. Folk har møtt opp i retten med Bibel i hånd, bedt for dem og støttet dem i den åndelige kampen. For Solveig så det dette alltid vår fysiske virkelighet må fortolkes inn i. Det store, pågående oppgjøret mellom himmel og helvete. Hun har en klar mening om hvem som egentlig sto bak da politiet kom på døra.
3: Det var jo det gode mot det onde, da.
1: I Solveigs logikk jobba hun og Steinar for Gud og det gode. Mens de som avbrøt dem, varsleren, politifolk, advokater, dommere, var redskap for det onde. For demonene som ikke ville drives ut av E.
3: Hvem kan vi bruke? Hvordan kan vi stoppe? Hvordan kan vi forhindre at vi må gå? Og da tenkte de at, ja, den søstra, hun tenker så mye rart da. Altså politimannen, vi bruker disse her nå til å få stoppe dette her.
1: Så hvis vi skal følge Solveigs resonemang, betyr det at djevelen og demonene vant?
3: Og det jo trist at de vant, sier der da. At vi tappte på en måte da.
1: Men mens de to pensjonistene sona straffen sin, så skjedde det noe innenfor murene.
3: Gud hadde en større plan.
1: Plutselig sto det om liv og død der inne i fengselet. Og det gjorde at Solveig fikk en åpenbaring. I dag forstår hun alt som har skjedd på en helt ny måte.
3: Det var Guds godhet at vi kom i fengsel. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutriveren, laget I samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Visa Dagen. Dette femte og siste episode. Guds plan med det hele.
1: Jeg bare skriver. Jeg skriver jo mye, så jeg skrev jo her. Dette helt virkelig. Tenk, her sitter jeg I en fengselscell I Drammen, på to gule madrasser, toalett uten lokk I et hjørne. Overvåkningskamera I taket over der.
0: Bjørn Olav og jeg tilbake hjemme hos ekteparet I den hvite eneboligen. Over vafler og kaffe får vi høre om det første døgnet I arresten på glattcelle. Solveig leser fra dagboknotatene sine.
1: Fikk en to pledd, toalettpapir, nistepakke og en juiceboks. Fikk ta med vannflaska inn, bibel, blyant og briller. Rene science fictions opplevelsen. Ikke telefon, ikke besøk, ingentingen. Det var som å bli rykket opp, borti fra verden. Borti fra hus, hage, hjem, familie, venner. Borti fra alt.
0: Men Solveig ikke typen til å ligge på cella og deppe. Litt senere I varetektsfengselet beskriver hun livet I den lille luftegården.
1: Det var sånn 2-3 meter, 3,5 meter å gå fram og tilbake da. Og ba mye og fikk treffe andre nydelige, skjønne, flotte kvinner. Fikk lære å kaste basketball. Og på høyrisikoavdeling, vet du, det var litt artig det.
0: Både Solveig og Steinar ble til tross for høy alder og ingen tidligere straffer, dømt til 7 måneder bak lås og slå. De sona I hvert sitt fengsel, blant folk med både narkotika og vold på rullebladet. Men innenfor murene oppstod uventet vennskap.
1: Det var noe som hadde vært med på høy ting og sånn, det var jo det, men at kvinnene så var jo snille og gode, og det var veldig mye røyk da. Røyk og snus var det veldig mye som gikk.
2: Hvordan møtte disse andre damene deg da?
1: Det var veldig respektfulle og veldig glad for at jeg var kristen. Og det var noen andre kristne der også. Og vi oppmuntret hverandre. Jeg sa at, tenk at Gud plasserte deg ved siden av meg for at jeg skulle få hjelp av deg.
0: Ute I fellesområdet ble kanskje noen litt irriterte da hun satt på Visjon Norge, mens andre bakte eplekake til henne og ble med å be. Solveig overbevist om at ikke bare hun selv, men også flere av de nye bekjentskapene ofre for justismord.
1: Det så mye urettferdig I fengsel. En dame som flyttet inn på rommet mitt, hun hadde Bibelen på bånden av et sekk med klær, og sa at jeg skal ta fram Bibelen og skal se på den kristne TV-kanalen. Så. Og hun hadde på en måte tro kom tilbake på en måte da. Hun ble løyet på at hun hadde drept sin samboer. Så var ikke hun som hadde gjort det, men hun ble løyet på.
2: Det da onde krefter det også, tenker du?
1: Ja. Og Anna, sønnen løy og sa da at hun hadde slått sine mindre barn da. Og de trodde på sønnen, hun hadde aldri slått barna sine.
0: Når vi spør Solveig om hun satt I gang med demonutdrivelse på andre innsatte, svarer hun litt vagt.
2: Hjalp du de også med befrielse inne I fengselet?
1: Nei, det var ikke befrielse, Det var bare ba til å bli fylt med en hellig ånd. Og, ja.
0: Hun nevner en dame som var avhengig av nikotin, som Solveig mener var et demonisk sug.
1: Nei, jo, jeg fortalte om hun smakte, men hun selv befalte onde krefter å gå ifra seg. Så det synes jeg var sterkt. Tja, jeg ble kvitt røyken, jeg ble kvitt det og det, sånn sa hun.
2: Men var det sånn at der inne så måtte du være forsiktig med å gjøre det du, for det ville de ikke ha likt?
1: Ja, det ville overvåke meg, for jeg var veldig frimodig først og sa det at jeg ikke redd for å komme ut. Og da fikk jeg beskjed om ikke å evangelisere I fengsel, så jeg måtte være litt sånn, det skjulte på en måte at jeg selv ville og sånn da.
0: Men vi vet jo at Solveig en hjelpsom og fremoverlent bestemorskikkelse. For noen av medfangene fikk hun spesielt stor betydning. Hun drar frem et håndskrevet takkekort.
1: Skal jeg få lov å lese liksom, en av det som tre stykker skrev her? Nydelige Solveig, Guds sin dyrebare, føler meg svært ydmyk, dypt nede I hjertet av vår allmektige Gud som sender en flamme som deg inn I fengsel for å sette fyr på meg igjen. Tusen millioner takk. Du reddet livet mitt. Jeg var så nære kanten. Pakten med djevelen var nesten fullkommen. Da satte Gud ned foten, sendte meg I fengsel, så sendte han deg inn rett etter.
0: Samtidig et annet sted I Norge opplevde Steinar soningen som vanskelig. I hvert fall I begynnelsen.
3: Miljøet var jo tøft da. Nei, det må jeg si, det var tøft.
0: Allerede I varetekt skjønte kona at han trengte styrke, og fikk levert inn en bibel til ham med oppmuntrende ord skrevet inn på det tynne papiret. Og så, etter hvert, fant Steinar en strategi for å klare seg.
3: Jeg ble veldig respektert etter at jeg begynte å jobbe, når jeg så hva jeg kunne utføre. Og den innsatsen som jeg gjorde, det spredde seg veldig fort.

0: CD-deler og leser en bok.
1: Denne fredagen så satt jeg ved senga mi, og romkamerat han satt på sin seng.
0: Han hører stemmen til den polske cellekompisen.
1: Så spør han plutselig meg, Steinar, are you okay? Og så snur jeg imot til meg, og så sier jeg, yes, I'm okay. I'm okay. Og så blir jeg borte.
0: Hjertet stopper.
1: Det jeg husker fysisk, det var transporten i en sykebil fra Hamar til Rikshospitalet. Det gikk stygg fort. Og jeg lå jo i en båre som slang fra, liksom, fram og tilbake. Akkurat det jeg husker, men så er det bare bruddstykker jeg husker videre.
0: I flere minutter er han klinisk død.
2: Når han var på sykehuset, så stoppet jo også hjertet en gang til. Så de måtte jo ta 3 støt for å få det i gang igjen. Så for 2 hjertestans er jo veldig alvorlig. Det er jo bare 7% sjanse for å overleve.
0: Akkurat dette tolker de rent medisinsk. Hjertet til Steinar stoppet fordi blodårene var tette. Akkurat det var ikke Satans verk. Men det er nå Solveig får den store åpenbaringen. At Gud hadde en plan med å la dem bli bura inne.
2: Men i og med at han var der på fengselet, så fikk han rask hjelp.
0: Hvis Steinar hadde falt om mens de var hjemme hos seg selv, kunne livet vært over for godt. I stedet kom vakter løpende med hjertestarter.
2: Så det at han var der, det var livsreddende for han. Så jeg er så takknemlig for at jeg fikk ha mannen min lenger. Det var bare nåde, Guds godhet, at vi kom i fengsel.
1: De reddet livet mitt der og da. Hadde jeg vært et annet sted, så ikke det sikkert jeg har vært her nå.
0: Det er i dette øyeblikket at Solveig forstår alt som har skjedd på en ny måte. Det var ikke djevelen som vant likevel.
2: Nå ser vi jo det at det var bare en stor plan. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.
0: Så, altså, politiet som kom med kassebil og pågrep dem, dommeren som slo klubba i bordet og erklærte dem skyldige, alt går opp i en større sammenheng for henne nå.
2: Gud måtte tillate det. Tillate at det skjedde. For at han så at Steinar skulle bli redda, så han måtte dit. Så det er veldig sterkt å se den store planen han hadde for oss.

0: Men ikke bare ekteparet, men også jeg ble altså låst inn. Hentet ut fra Solveigs strenge regime i huset, og lagt inn til psykiatrisk behandling med nye strenge regler og restriksjoner. Etter opphold I Hallingdal vurderte legen henne som alvorlig traumatisert og psykotisk. Og her det en viktig forskjell å merke seg. På psykiatriske institusjoner I Norge har man lov til å gjøre ganske mye. Folk kan holdes fast og bli låst inn mot sin vilje. De kan settes på isolat og til og med spennes fast med stropper hvis legene mener det nødvendig. Men all bruk av tvang strengt regulert og må vedtas og loggføres. Det gjøres I regi av et offentlig system, ikke av privatpersoner. Dette liksom Bibelen da. Hva heter den? ICD-10?
1: ICD-10, ja.
0: Som en diagnosemanual.
1: Mm.
0: Mens Solveig ville drive ondånd ruta E etter instruks fra Matteus evangeliet, møter helsevesenet pasienter som henne med sin egen hellige bok. Psykolog Kristina Heierdal Arnesen blar I en tjukk blå katalog over alle mulige medisinske lidelser hun står ovenfor på jobb.
1: Paranoid psykose, akutt psykose,

0: Blant pasienter som legges inn, opplever hun stadigvæk at noen tror djevelen og gjengen hans herjer I dem. Enten det, eller at de selv en utvalgt messias.
1: Det jo ganske vanlig med religiøse forestillinger, ja, på akuttpsykiatrisk avdeling. Og på døgnseksjonen også. Det veldig mange som kommer inn og enten tror at de vi har forhekset, eller at det liksom kastet noen sånn voodoo-trolldommer på dem, eller at man kan være redd for at man, ja, man kan være besatt av demoner, eller at man kanskje kanskje til og med Jesus, eller Maria, eller Gud, da. Jeg hører jo en stemme som ikke jeg vet hvem og det kan jo være Gud. Eller at man en engel, eller en helgen, da, kanskje.
0: Men du sier vrangforestilling. Hvordan du sikker på at ikke det stemmer det de opplever?
1: Nei, jeg tror nok de opplever det. Men man tenker vel at det en vrangforestilling hvis det veldig få som har den forestillingen, og de fleste andre I verden ikke tenker det, da.
0: Pasienter som tror de har demoner I seg får ofte kroppslige reaksjoner.
2: Det faktisk mye snakk om mage.
1: Og jeg vil jo tro at hvis du har en demon boende inni deg, så vil du kjenne det I magen, da. Du kjenner ting I magen som ikke der, på en måte. Eller, for alt jeg vet, at du dårlig I magen, da.
2: Mm. Andre eksempler da, hosting, liksom både harking og så kast opp.
1: Det kan jeg spesifikt huske pasienter som har hatt som del av sin psykose, da, hvor de har harket opp ting, og det har vært noen brangforestillinger rundt det, da, at man må kvitte seg med et eller annet inni seg som ikke trygt.
0: I den første og mest forvirra fasen prøver Kristina og kollegaene først bare å roe folk ned. De utfordrer ikke virkelighetsoppfatningen deres.
1: Det kjempeskummelt. Skikkelig, skikkelig skummelt å være psykotisk. Jeg tror det viktigste vel å føle at man blir forstått. Sånn at hvis man veldig redd, da, så trenger man kanskje at noen sier det høres skummelt ut å gå med den følelsen av at det noen inni deg som styrer deg og du ikke har den kontrollen. Og så trenger man kanskje ikke gå inn på i første omgang da, om det stemmer eller ikke stemmer.
0: Psykologen forestiller seg hvor skremt hun hadde vært selv, hvis det var hun som gikk rundt og trodde hun var besatt.
1: Det høres jo helt forferdelig ut. Jeg hadde vært livredd hvis det var meg, og jeg hadde trengt mye støtte I det, tror jeg. Shit, det høres skikkelig skummelt ut for deg, og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg å føle deg trygg?
0: Men hva hvis tanken om å ha demoner I seg ikke pasientens egen løsrevne vrangforestilling, men en idé som personen blitt påført av andre? Det noe helsepersonell har på radaren?
3: Du kjent her? Du kjent her inne?
0: Gaustad sykehus, eller asyl som det står på en blå plakett på veggen, Norges mest kjente psykiatriske institusjon. Bygningen ligner på en katedral med høye spir og kuppler på taket.
3: Hei! Hei!
0: Psykiatrisk sykepleier Britt Dybing har 29 års erfaring fra akuttpsykiatrien I Oslo. Hun frykter at pasienter som kommer inn med demonangst fort kan bli misforstått.
4: Det har lett for å ikke bli tatt så veldig tak I det som har med religiøse å gjøre, dessverre. Men vi må våge å spørre, hva handler dette egentlig om? Hvor kom tanken fra om at du besatt av demoner? Det noen som har sagt det til deg? Det klart at den som definerer deg som besatt har jo da fått enorm makt. Og du får en veldig avhengighet til den som da skal hjelpe deg med å bli kvitt I demonene.
0: Britt kristen selv og går rundt med et lite kors rundt halsen. Og hun har grublet en del på akkurat det her.
4: Ja, men Jesus kastet jo ut onde ånder. Kan vi si at det ikke eksisterte? At det var noe annet? Vi vet ikke. Det står jo om det I Bibelen. Så jeg kan jo ikke bare avfeie det.
0: Det noe spesielt med Britt. Noe som gjør henne annerledes enn andre sykepleiere.
2: Men din bakgrunn, det noe du forteller om?
4: Jeg har nok blitt litt mer avslappet med året med å være åpen om min egen bakgrunn. Og så har jeg veldig synlige arv på armene.
2: Kan jeg se på det, armen din?
4: Ja, det
2: ikke sant.
0: Britt har på seg kortarmet bluse. Hun strekker frem de bare underarmene sine. Fra håndleddene og helt opp til albuene, det tett I tett. tett av streker i huden. Av arr. Britt har nemlig erfaring som tung psykiatrisk pasient selv. Med selvmordsforsøk og mye selvskading. Og ifølge Britt det en helt konkret grunn til at hun ble så syk. Som ung jente i et ganske intenst trosmiljø, gikk hun rundt og bekymret seg for om hun var kristen nok. En dag etter et bønnemøte forteller hun at en predikant tok henne til side og ville ha henne til å si at Jesus Herre.
4: Og jeg fikk litt panikk, fordi at jeg hadde jo vært på undervisning med han tidligere, en gang hvor han hadde snakket om dette med demoner og hvordan du kan sjekke om folk besatt. Hvis en person ikke kan bekjenne at Jesus Herre, så det et tegn på besettelse. For det kan ikke demonene til at det blir sagt.
0: Den da 19 år gamle Britt får ikke fram et ord i denne situasjonen.
4: Så jeg fikk litt panikk og tenkte, nei, han tror jeg besatt, og så klarer jo ikke jeg å si noen ting. I ettertid så ser jeg jo at der begynte det å gå galt.
0: Ifølge Britt tilkalte predikanten en liten gruppe hjelpere, og prøvde enda hardere å få henne til å si denne setningen. Jesus Herre.
4: Og så stopper det fullstendig opp, og så kommer han imot meg, og taler veldig aggressivt i tunger, til demonene han mente var inne i meg, og tar tak i hodet mitt, og liksom ser meg inn i øynene, og i Jesu navn, og i Jesu navn, hvor mange er det av dere? Og jeg hørte ingen som svarte. Det var ingen som tok over munnen min for å si noe heller, så jeg prøvde å høre etter en noen som sier noe om hun tror. Og så syntes jeg kanskje at jeg hørte tallet 12. Så jeg sa 12. Og han skriker opp at nei, det er løgn, det er 26 av dere. Og så fikk jeg panikk. Noe som igjen ble tolket som at det var demonene som fikk panikk.
0: Og for å vite at du går ut med 26 demoner inni deg, det en heftig beskjed å få. Britt forteller at det ble satt i gang intense demonutdrivelser på henne i flere runder over 2 uker.
5: Det var aggressivt tungetale.
4: Ja, nei, de holdt meg jo fast, ikke sant? Og da var det faktisk en som hentet en bøtte, fordi at de hadde da en teori om at demoner kan komme opp i form av oppkast og annen gør. Det var liksom kjemping og skriking og hyling en stund, og så var vi liksom ferdig for i dag, og så skulle de komme og hente meg igjen dagen etter.
5: Men hva tenkte du inni deg? Du sa det der med at du skjønte litt hva som foregikk, ja. men når du da fikk den reaksjonen som de ser på som bekreftelse,
4: ja.
5: Hva tenkte du inni hodet ditt?
4: At det kanskje er demoner.
0: Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten, som i dag i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske noe av dette. Britt, som ikke hadde noen psykiatrisk diagnose i forkant, mener at det var selve utdrivelsen som ga henne demonangst.
4: Det handler jo om at du ikke helt vet hvem du er. Hva er meg? Hvis noe av meg er demoner. Jeg hadde veldig mye angst og en veldig sånn uro innvendig. Jeg klarte ikke å slappe av. Fryktelig ensom. Og så etter hvert så ble det personlighetsforstyrrelse. Og så begynte det å eskalere med stadig mer kutting, stadig mer innleggelser, og de neste årene gikk bare inn ganske kaotisk.
0: Etter årevis med psykiatrisk behandling blir Britt friskere. Hun bestemmer seg for å konfrontere det kristne miljøet hun hadde vanket i, og dra på et kveldsmøte.
4: Jeg satt på en benk helt foran der, og følte meg ikke spesielt høy i hatten. Og når møtet er slutt, så kommer de da og skal snakke med meg. Kona til han lederen kom og sette seg på den ene siden av meg, og en annen dame som jeg hadde hatt veldig mye kontakt med sette seg på andre siden. Og så kom de 2 karer og sette seg foran meg. Og han lederen da spurte om jeg var redd han. Ja, se. Så skulle de be for meg. Og da var det han lederen, altså, ta et eller annen greie hvor han begynner å befale dæmonene om å slutte å plage meg I Jesu navn.
0: Og det nå den virkelig store forandringen skjer inne I Britt.
4: Den følelsen jeg fikk da, det var omtrent som å ha sittet på en karusell I årevis, som hadde snurret rundt og rundt og rundt. Plutselig så akkurat sånn den karusellen bare stoppet. Jeg sa ingenting, jeg bare så på han, og så tenkte jeg inni meg, men du har jo ikke forstått noen ting. Det har jo aldri vært noen dæmoner. Så I det øyeblikket så var det så åpenbart og så innlysende at det har jo aldri vært noen dæmoner, det var bare tull.
5: Hva tenker du om dæmoner nå?
4: Det litt der at, ok, jeg vet ikke. Så lenge jeg tror på en Gud, så må, finnes det jo sannsynligvis en motsats. Men det ikke noe jeg skal befatte med meg.
0: Ved siden av å være psykiatrisk sykepleier, jobber Britt I dag også som frivillig I organisasjonen Hjelpekilden. Til støtte for folk som har traumer fra religiøse miljøer. Selv om det står om dæmoner I Bibelen, har hun tatt et valg.
4: Det holder lenge for meg å forholde meg til Gud, og så kan de onde kreftene virre rundt på egen hånd uten min deltakelse.
0: Fem prosent av alle nordmenn tror at demonutdrivelse virker. At mennesker virkelig kan bli befridd fra onde ånder. Det viser en splitter ny undersøkelse vi har fått utført mens vi har jobbet med denne serien. Og for å sette det tallet I perspektiv, så det cirka like mange som det arbeidsledige her I landet. Eller som har diabetes. Eventuelt, ja, som hele befolkningen I Bergen. For det noe liksom, jeg føler det stemmer. Det ikke bare en liten, rar historie fra Hallingdal vi rører inn I her.
6: Nei, jeg føler ikke det det, altså.
0: På basen vår tar Bjørn Olav og jeg en siste fot I bakken. Det noe med tidsånden rundt oss nå.
6: Mm.
0: Jeg synes jeg hører så mye om endetidstanke. Vi hører om Amerika, amerikanske evangeliske kristne som praying for Armageddon, tett på liksom, det ovale kontor.
6: Mm.
0: Det krig I Midtøsten.
6: Ja.
0: Svære ting skjer, som også stemmer litt med Bibelens profeti, eller?
6: Ja. Absolutt. Altså, hvis vi leser I Johannes oppenbaring, altså den siste boken I Bibelen, så det en del beskrivelse av endetiden og hva som skal skje der. Du har liksom den konservative bølgen, flere som kommer til tro eller blir nysgjerrig på tro.
0: Den lange reisen inn I solveisverden og inn I det store åndelige oppgjøret mellom Gud og Satan har gjort noe med oss begge to.
6: Jeg må alle si at dette tema ikke mitt favorittema som kristen.
5: Hvordan da, tenker du?
6: Fordi jeg har også mange ubesvarte spørsmål her. Jeg har veldig litt erfaring med dette selv. Vi har snakket om at det kan være litt skremmende, og det kan det jo.
0: Når vi beveger oss inn I det som ordentlig overtramp, da, der ting har gått gærent her, det sånn at du føler at du blir litt sånn I forsvarsposisjon på vegne av kristendommen, eller?
6: Jeg har jo selv drevet ganske mye kritisk journalistikk I Kristen-Norge. Så hvis jeg skulle hatt en slags posisjon over å drive hele tiden forsvaret I kristendommen, da hadde jeg slitt I jobben min, altså.
0: Det synes jeg må si har vært veldig bra med deg, Bjørn Olav. I noen situasjoner så har du vært mer modig enn meg til å stille kritiske spørsmål til de folka vi hos, de kristne.
6: For meg handler det litt sånn også om redelighet, at de skal vite at vi har disse kritiske spørsmålene, og de skal få sjans til å svare på det.
0: Bjørn Olav finner frem en video som Danske Torben har lagt ut etter at flere norske journalister har begynt å stille spørsmålstegn ved ham.
7: Det har vært mye I newspapers the last days here in Norway. A lot of lies, a lot of misunderstandings, a lot of half-truth. And
6: det helt tydelig det, at han tenker at han forfulgt av pressen.
0: Noen av menneskene vi møter underveis her, sånn som Solveig, jo fantastisk I å gi oss tilliten I å prate med oss.
6: Mm.
0: Fortelle sin versjon, sin opplevelse av hele historien og hele virkeligheten.
6: Absolutt.
0: Det tenker jeg det står respekt av, og det synes jeg hun
2: skikkelig bra, bra som ærlig med oss. Samtidig som vi hele tiden må huske at hun dømt, vi skal ikke la henne liksom bortforklare det som retten har konkludert med. Men gi sin versjon og forklare hvordan hun tenker og ser på verden, det jo dypt fascinerende.
0: Hjemme hos det gamle ekteparet i Hallingdal står fortsatt TV-en innstilt på Visjon Norge. Solveig en stor fan av de nye fremadstormende predikantene. Danske Torben og norske Remi André.
8: Det så viktig at flere får vite om at mennesker plaget og at de må få tak i hjelp for å fortelle og hjelpe andre. Det veldig stort behov. Veldig stort behov.
0: Men hva med ekteparet selv? De har sonet straffen sin og ute igjen for lengst. Vil de også fortsette å drive demoner ut av folk?
8: Det som Gud sender med vår vei vil vi hjelpe, og kanskje vi må ha skriftlig beskjed at de vil ha hjelp. Kanskje vi må ha det for å vise hvis myndighetene kommer.
0: Som Solveig ser det, var en ekstra vanskelig utfordring.
8: Vi fikk det tøffeste. Så Gud sender det tøffeste ting til oss. Og faktisk gjort det da.
6: Har dere hjulpet noen etter at jeg bodde her?
8: Nei, vi har jo ligget litt lavt i terrenget. Det var jeg som vi har hjulpet litt da. Så litt sånn vanlig å be for mennesker, litt sånn, det har vi jo gjort da, men ikke sånn, sånne ting.
0: Solveig sier at hun prøver å holde litt mer igjen noen ganger i møte med folk, så det ikke skal synes hun så pågående.
8: Kanskje man kan trå litt mer forsiktig, det jo en mulighet. Så kan det være det at jeg selv må være enda mer forsiktig og mer var. Det så mye uvidenhet. Veldig sånn tabuområde på en måte.
2: Men hvorfor tror dere det blir så mistenkeliggjort å drive med den åndelige kampen?
8: Jo, det skjønner jeg. Fordi at det jo ikke djevelen som god. Det djevelen som han styrer på en måte den onde verden. Og han vil ikke at menneskene skal bli fri. Han elsker å plage menneskene. Så derfor så vil det være motstand mot dette her, fordi at vi har en usynlig fiende som vil gjøre alt for å stoppe.
0: Steinar, som har holdt seg litt i bakgrunnen, rensker stemmen og lener seg nærmere mikrofonen.
9: Vi fikk en dom, og vi har dømt, vært i fengsel, og nå ønsker jeg bare en ting, og det ligger bak meg, og så er jeg ferdig med det, liksom. Derfor har det vært tøft nå å få det innover meg igjen. Altså, jeg kjenner at det sitter enda.
0: Han blir blank i øynene, og bidraget i podcasten en påkjenning for ham. Vi spør om ekteparet nå i ettertid ser at det noe de kunne gjort annerledes.
8: Det måtte enest være det at jeg skulle ha bedt over om søstra skulle komme på besøk. Så hvis de hadde bedt over det og kanskje spurt henne som bodde her, så kanskje hun hadde sagt nei. Det kan hende akkurat den biten at det gjorde feil da, men ja, det kan hende.
0: Siden sommerdagen i 2021, da politiet grep inn, har ikke Solveig og Steinar hatt noe mer kontakt med E.
8: Ingen. Vi fikk jo beskjed om å ikke kontakte henne også, da. Skjønt, det hadde gjort veldig koselig å snakke med henne, da. Det hadde jo det. Som en barn som du ikke har sett på lenge. Hun var en god, hjertegod jente. Jesus-jente, virkelig. Som har gått på bibelskolen og ville alle det beste og ville bare hjelpe. Vi er glad i henne fortsatt.
9: Glad i henne, ja.
8: Håper vi får møte henne her på jorda, ja, som ellers så møter vi henne i himmelen i hvert fall. Ja.
0: En ung jente i en sofa med kassegitar på YouTube. Brunt hår i hestehallet, litt genert smil, store drømmer. Hvordan har det gått videre med etter drama i Hallingdal? Tilbake i legenes forpleining ble hun satt på medisin igjen. Etter det hun har vært igjennom, så har hun store traumer og behov for mye terapi. Gjennom måneder og år. Samtaler, ro, brettspill, gå tur, gitar, bake.
2: Men det jo mye vi ikke kan si da, av hensyn til og helsetilstanden hennes, men vi vet at hun bor i dag i en egen leilighet med tett oppfølging.
6: Ja.
2: Og prøver å stable et lite liv på beina da. Har fått et akvarium, vet vi. Hun er glad i, opptatt av fiskene sine. Jeg tror alle fiskene har en egen navn. Og så sliter hun litt med å holde det rent for alger. På gode dager da, så er hun i stand til å gå på kafé med søstrene sine, og veldig glad i sushi.
6: Ja. Og familien, altså foreldrene.
2: Og så mener søsteren, hun som var oppe i Hallingdal og faktisk fikk politiet til å komme, hun mener at hun fortsatt er sykere enn før hun dro til Hallingdal. Så hun har liksom blitt varig preget da, av det hun var igjennom. I arbeidet med denne historien har vi vært i kontakt med mennesker nær E og vurdert nøye hva vi kan si og ikke si. Det har også vært nødvendig for oss å møte E selv. Ikke for å intervjue, men for å informere og lytte.
6: Vi kommer jo til en leilighet og blir ønsket velkommen der. Hun har kledd seg opp, virker det litt sånn. Pent kledd med et smykke rundt halsen. Vi får klem, og vi sitter oss ned ved et lite kjøkkenbord der og spiser sushi sammen. Og vi har egentlig en ganske hyggelig prat, faktisk, om litt løst og fast.
2: Uten noe som helst opptaksutstyr, anslag.
6: Vi kommer ikke dit for å gjøre intervju eller ta opp. Det er viktig for oss at hun vet hvem vi er og hva vi holder på med.
2: Og at denne fortellingen her om henne, den er jo egentlig allermest om Solveig. Men det Solveig er dømt for, det henger også sammen med hennes vondeste opplevelse i livet da. Og så er det en historisk sak. Men vi jobber jo hardt her for å fortelle om det på en så skånsom måte som mulig, av hensyn til hun som har opplevd vonde ting. Det er mye religiøse kvaler hun sliter med fortsatt.
6: Det er det.
2: Og det virker som den demonfrykten og angsten for at det er noe som er igjen, den preger henne fortsatt. Men jeg har fortsatt drømmer. Det finnes et håp i henne.
6: Det er jo litt vakkert, rett og slett.
2: Hun gir jo ganske tydelig uttrykk for at det er noe hun ønsker, det å bli fortalt om som et friskt menneske. Det betyr mye for henne, og det er en drøm hun har, å bli den jenta hun var da. Hun har hengt opp et bilde av seg selv fra den friske tida, fra den YouTube-videotiden, inn mot akvariet, sånn at fiskene kan se

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algerøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Spørreundersøkelsen var gjennomført av Norstat for NRK. Og lydklipp du hørte var fra Torben Søndergaards YouTube-kanal The Last Reformation.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For I dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp I Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI I hverdagen og I krig, men også hva miljøhensynene må tenke på, og ikke minst etiske. Så du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For I studio for å svare på spørsmålene dine, så vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede I studio vårt I Oslo. Velkommen dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo I Trondheim sist.
4: Ja, veldig hyggelig å være her.
3: Og så vi også det I Skita Barua, du første amanuensis I KIV Universitetet I Agder. Velkommen.
5: Tusen takk.
3: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv I hverdagen dere?
4: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året I snitt.
3: 10 ganger hver dag. Hva bruker du til da?
4: Det mye reformulering, mye å finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research, og så videre.
3: Hva type ord da?
4: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Den kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
3: Og du da, Ishita?
5: Jeg bruker det mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage apper, hjemmesider, Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne I så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
3: Ja, det de kaller for vibe-koding?
5: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter som for eksempel en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
3: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema I Ekko denne veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet dette.
6: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det er en utvikling som både er så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
3: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte, i Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å håndtere bare i dag, tenker dere?
4: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker er det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noe funn som er klart å publisere, så er det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
5: Jeg er helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
3: Ja, hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
4: Veldig, ja, det er jo veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nå var det jo nettopp Anthropic som kom med Mythos og den andre modellen.
3: Fabel,
4: ja. Og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
3: Ja, den må vi nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig har det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
5: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det er at man jobber i siloer, sånn at man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det er vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det er det ene, at man får oversikt over hva er det folk kan, hvem kan vi lære av, hva er de gode eksemplene og hva er fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det er hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer Holte, holdt jeg på å si, og KI Norge. Sånn at det er både dette med koordinering, men også sette fart. Det er det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
3: Ja, det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjur Sætre mellom annet snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
7: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da er det jo ikke personen som har skrevet det, så det er jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
3: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her?
5: Så reflekterte hun der. Jeg tenker at hun er inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som er nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået, eller å bygge videre.
4: Så kan det være litt kontrær.
3: Beklager, en til.
4: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast. Da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgreftige, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, og det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, Så är egentlig målet bara formidle de funnene jeg kom frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Mm. Ja. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Sjønkelstin, med ChatGPT, og den sa det her en fin tale, den 8 av 10. Så sier jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen den sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her en tale som jeg ikke synes så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, ja, den her var ganske dårlig, den 5 av 10, den ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Altså, du kan liksom ikke stole på det til å gjøre en språkvask 100%, eller?
3: Nei, nå er jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hver dagen, for da lurer Elin på hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
5: Jeg tenker at der kan man, og som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
4: Mm. Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
5: Altså jeg kan, et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
3: Ja, det er jo vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
5: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat det eksempelet der er hentet fra virkeligheten, at jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
3: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet Notebook eller med en PhD, fordi det er jo ofte litt komplisert skrevet, og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
5: Utrolig bra. Mm.
3: Men jeg må på en måte alltid sikre med meg og lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjeier fullstendig ut. Mm. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
4: Jeg synes jo det en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet. Og det jo litt sånn som nettvett var før. Det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre. Men samtidig så har vi jo også sett, for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller sånt. Og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også. Skal vi måtte vente 20 år der også? Eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte.
5: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det er rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det er viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer, og jeg skal ikke drive med formidling. Så det er ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du er godt voksen. Men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, sånn at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
3: Litt, altså det er en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang, var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
5: Helt riktig.
3: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Dette NRK P2.
2: Dette NRK Nyheter klokka 16. Nye bilete viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelver I Venezuela torsdag. Flere enn 50 000 meldt sakna, og 920 stadfestet døde. Det ventet at dette tallet vil stige I dagene som kommer. Hva ser vi på disse nye bilete, reporter Idun Kjølvig?
3: Bildene som vi tatt I går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira I nord I landet hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker nærmest jevnet med jorden.
2: Og hvor omfattende skadene?
3: Det ikke godt å si ennå, men vi vet at minst 100 bygninger har kollapset I regionen, og rundt 250 bygninger I hovedstaden Caracas ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn I raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
2: Takk til oppdateringen, reporter Idun Kjølvik. Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Hindukush-regionen I Afghanistan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet skal være målt til en dypen på 204 kilometer ifølge nettstaden. Episenteret 42 kilometer sør for byen Jørm og 173 kilometer øst for storbyen Kunduz. Høygevittne fortalte til nyhetsbyrået Reuters at ristingene kraftige, og skjelvet har blitt merket godt både I den afghanske hovedstaden Kabul og I de nordlige delene av nabolandet Pakistan. En mann I 60-årene funnet død ved reiseelva I Troms. Politiet fant først mannen sin båt I elva, like etter fant de mannen ved ei holme. Det skal ikke være mistanke om at noe ulovlig har skjedd. De pårørende varslet. Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinger I Massachusetts I USA. Det var etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike I går kveld at minst 4 personer ble skutt I en folkemengde I Broxton. Hendingen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium I Foxborough, der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt fraktet til sykehus. Og varmerekordene held frem med å falle I Danmark I dag. Rett etter klokka 15 meldte det danske meteorologiske instituttet at de hadde målt 37 grader I Ødum på Jylland. Dermed var både den gamle varmerekorden for Danmark fra 1975 og den 1 time gamle rekorden fra Odense slått. Ekstremvarmen fra Europa ikke ventet å nå Norge. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

0: Minst 589 mennesker bekreftet omkomne etter jordskjelva I Venezuela denne veka. I ukeslutt får du nyeste oppdatering derifra og prat med både ei som har røtene sine derifra og ei som jobber tett for å hjelpe I katastrofer som denne. Så fotboll-VM I går ble det 4-1 seger til Frankrike over Norge, men noe av det som har satt mest preg på denne veka kanskje all denne roinga. I går var det roing på Karl Johan I tillegg til en haug andre plasser. Noen synes det artig, mens andre synes det kleint, så hvorfor reagerer vi så ulikt? Og folket splittet. Bør vi holde på å feire Jonsok, altså Sanktans, den 23. juni?
1: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
2: Det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
0: Eller skal vi gjøre som svenskene? Velkommen til ukeslutt denne 27. juni. Elisabeth Strande Mølster navnet mitt, og litt senere I dag så skal vi også vende blikket mot Berlin og den ekstreme varmen som preger store deler av Europa. Nå skal det handle om Venezuela her I ukeslutt, og om det tragiske som traff natt til torsdag norsk tid. Det kraftigaste jordskjelvet på 125 år med en styrke på 7,5 og 7,2.
3: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet I Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen døde.
4: Panikk I gatene I Venezuela.
5: Marico! Mi mamma, weón!
4: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5.
6: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene I går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Litt lydklipp der fra veka som har gått. Tora Alfsdotter Vassnes, du utenriksreporter I NRK. Hva siste nytt fra situasjonen I Venezuela akkurat nå?
7: Ja, nå har det gått over to døgn siden de enorme jordskjelvene. Til nå så vet vi at det 920 mennesker som bekreftet døde, men disse tallene de forventes å stige. Ifølge FN så det 50 000 mennesker som meldt savnet etter jordskjelvene.
0: Ulike hjelpeorganisasjoner på vei, flere på plass. Hvordan foregår hjelpearbeidet?
7: Ja, det litt så som så. Regjeringen I Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass I Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede. I dag morges så jeg en video av at to mennesker ble reddet ut fra ruinene I livet.
0: På hva måte det folk får hjelp da?
7: Nei, det vil bli et stort og omfattende arbeid I tiden som kommer. Den internasjonale redningskomiteen IRC forventer at rednings- og bergningsarbeidet kan ta flere måneder. Venezuela Sør-Amerikas fattigste land, og de har stått I store politiske kriser den siste tiden. Så de vil nok være avhengig av mye hjelp fra andre land I tiden som kommer.
0: Takk for oppdatering, Tora Alfsdotter Vassnes, utenriksreporter I NRK, og mer om dette kan en da lese på våre nettsider nrk.no. Velkommen til ukeslutt, Mailem Meneses Laustad.
8: Takk.
0: Du fra Venezuela og styremedlem I Dykkerforening I Norge. Hvordan har du det akkurat nå?
8: Ja, det jo ganske fortvilt å få så mye informasjon og ikke klare å kunne hjelpe. Det jo, jeg spør hvordan kan jeg hjelpe, hva mer kan jeg gjøre, og alle sier jeg, du må donere penger, og nå har jeg donert til absolutt alle organisasjoner som jeg vet der. Jeg har donert til Caritas, til Leger Uten Grenser, UNICEF, SOS Barna, men altså, hva jeg vil egentlig gjøre mer, det veldig tøff å være her i Norge og ikke kunne være der og hjelpe. Det føles jo som om man klarer ikke å glede seg over noe mens man her.
0: Mm. Vi skal tilbake igjen til dette med hjelp i denne type situasjoner, men aller først, Mylem, du må nesten beskrive den telefonen du fikk tidligere denne veka.
8: Ja, nei, det var egentlig jeg som ringte først, fordi jeg så på nyhetene. Jeg var våken på den tiden det skjedde, så det var bare nyheten som at det hadde vært et jordskjelv, og da var det jeg som ringte mange ganger, og var veldig fortvilt, og så bare skrev melding at du må være så snill og ringe meg hvis du ser på denne melden.
0: Og da var det til tanta di?
8: Hun var jo i Caracas i et bygg som veldig høy, og hun lever jo i en 11. etasje, så jeg visste jo at det jo farlig, jo høyere byggen jo farligere det blir. Så hun jo alene, som veldig mange i Venezuela, det veldig mange eldre som bor alene, fordi barna og barnebarn har reist ut av landet for å kunne skape midler for å forsørge dem. Så det jo, hun jo en av dem som bor helt alene, og som opplevde dette som de lange 3 minutterne i hennes liv, fordi det stoppet jo aldri, og alt beveget seg, alt falt om fra veggene, og hun måtte bare sitte og vente, hun kunne ikke gjøre noe, så det var etter disse 3 lange minutter at hun, selvfølgelig som alle andre, begynte å løpe ned trappene, og traff noen som var jo ute. Jeg fikk jo vite at hun hadde det bra, men ikke om andre, jeg har jo flere familiemedlemmer, så det har jo litt og litt får jo mer informasjon fra dem, og det ser ut som at de fleste har klart seg.
0: Lindis Hurum, velkommen til ukeslutt til deg også.
9: Tusen takk.
0: Du generalsekretær i Leger Uten Grenser og har vært tett på situasjoner som likner denne som skjer i Venezuela nå. Hva det som skjer med et samfunn når katastrofer av denne typen treff?
9: Det som veldig spesielt med jordskjelv at det, på 3 minutter så forandrer jo livet seg for tusener, hvis ikke millioner av mennesker, og for et helt samfunn. Det går fra å være en normal tilstand til å være fullstendig katastrofe på veldig, veldig kort tid. Og det vil jo overvelde et hvert samfunn, også et velfungerende land som Norge, hvis vi på 3 minutter får tusenvis av mennesker som umiddelbart trenger livreddende kirurgi, for eksempel. Veiene raser sammen, sykehusene kan få skader, eller også rase sammen. Veinettet, det elektriske, internett, telefon, altså alt som vi er avhengig av for å ha et velfungerende samfunn, vil jo få enorme skader sånn som det har fått nå i Venezuela. Og her det jo en kappløp mot tiden og for å redde mennesker. Det jo selvfølgelig mye fokus på alle som nå ligger under ruinen av sine egne hjem, mens vi som medisinsk nødhjelpsorganisasjon fokuserer jo på de som fortsatt lever og som har kommet seg ut og som trenger oss akkurat nå, men som kommer til å trenge oss også i lang, lang tid fremover.
0: Ja, klarer en egentlig å få gitt nok hjelp?
9: Tror du korte svaret på det nei? Jeg husker da jeg var i Haiti, så følte jeg meg veldig overveldet, at de var alt for mange, og vi var for få. Men da må man rett og slett fokusere på ett menneske av gangen, at man må greie å gjøre nok for de man har rett foran seg, og ikke minst gjøre det sammen med helsemyndighetene og med de rammede folka, og selv og spørre hvordan kan vi best hjelpe deg.
0: Hjelp fra privatpersoner kommer også inn, gjerne da i form av penger. Hvor viktig det at folk vil være med på dette spleiselaget, Mylem?
8: Det jo veldig viktig, fordi hver donasjon kan redde et liv. Det jo absolutt helt nødvendig at de som der får midler for å kunne gjøre den jobben så rask som mulig. Så vi setter på stor pris på alle som ønsker å hjelpe venezuelanere, og det som er egentlig situasjonen er at vi kommer til å trenge hjelp i mange uker, hvis ikke måneder fremover. Så jeg ber alle som lytter her om å åpne hjertet sitt og forstår at dette allerede var en krise fra før. Det var jo folk, eller mer enn 8 millioner som allerede trengte hjelp, og nå er situasjonen enda verre, og det er jo så trengs hjelp fra alle, hele verden.
0: Hvor viktig er det at private trør til når jordskjelv som dette i Venezuela skjer, Lindis?
9: Det spiller en stor rolle, særlig kanskje for oss i Leger uten grenser, for vi tar ikke imot midler fra regjeringen eller noen annen stat, fordi vi ønsker å være helt uavhengig. Så all vår nødhjelp er basert på donasjoner fra private givere, som vi heldigvis har veldig mange av, og jeg vet at det renner en sterk solidarisk åre gjennom dette landet, med mennesker som bryr seg om mennesker som også bor en flyreise unna. Så jeg tror det er mange som blir berørt av dette, som greier å sette seg inn i den situasjonen som Alem her beskriver, med å

0: Noreg, og Linde Surum, generalsekretær I Leger uten grenser. Nå til et tema som engasjerer, og som du kan melde oss om I appen vår NRK Radio om du vil. For enkelte tradisjoner skal en vel aldri bryte, skal en? Det vil jo være uaktuelt å flytte på julaften, men hva med jonsakaften eller santansaften, om du vil? Det ok å flytte på den dagen sånn det passer oss best? Kanskje til den helga som har det fineste været. Det flere og flere som gjør som svenskene også her hjemme og legger markeringer til nærmeste helg.
1: Om rundt en og en halv time klokka 21 blir det tradisjonsrike slinningsbålet I Ålesund tent. Dette Norges største sankthansbål og blir tent siste lørdag før sankthansaften, som på tirsdag.
2: Det begynner å bli svenske tilstander.
3: Mulig du ikke har merket det, men vi også I ferd med å bli en splittet befolkning, I hvert fall når det kommer til sankthansfeiring.
2: Det altså jeg mener du og jeg har vår bursdag, og det en bestemt dato, og ikke nærmeste helg.
3: Ifølge kalenderen det altså liten tvil, sankthansaften 23. juni, ferdig snakka. Men stadig flere gjør som svenskene og fyrer opp bålet I nærmeste helg. Geir Thomas Risåsen konservator på Norsk Folkemuseum, og han kan tradisjoner på rams.
2: Her til land så har vi jo tradisjonelt sett feire med bål. Den tradisjonelle sankthansmaten rundt om I landet, det var jo opprinnelig rømmegraut, spekemat. Dans rundt bålet, alle unge jenter som plukker 7 blomster og legger under hugeputta I håp om å drømme om sin tilkommende. Altså I hele tatt, det jo en fantastisk festkveld, mens sommeren på det beste.
3: Norsk sankthansfeiring markerer bursdagen til døperen Johannes, bålet tennes fordi lyset snur, tradisjonsmaten rømmegrøt, og det magi med markblomster under puta. Men tradisjonene kanskje I ferd med å vaskes litt ut. Mange ser til svenskene med litt misunnelse I blikket.
2: Svenskene sterkere på tradisjon I så måte, det vil nok si. Og så det jo den svenske majstangen som veldig flott, som ofte danser rundt. Så det jo liksom det som symbolet på midtsommer.
4: Hallo, Oslo.
3: Svenskene holdt også fast på 23. juni helt fram til 1953. I en felles sankthanssending I 1936 stod 2 reportere på hver sin side av grensen og rapporterte.
4: Vi kan se hverandre og vinke til hverandre. Jeg ser altså min norske kollega stå på stranden midt imot meg. När vi til eksempel firar midsommar her I Sverige, så firar nordmännen Sankt Hans aften. När vi reser majstången og dansar kring den, så tänder nordmännen sitt Sankt Hansbål som jeg ser her tvers over sundet.
3: Svenskenes behov for en roligere dagen derpå ble utslagsgivende, så hele festen ble flyttet.
5: Her det en duk som vi alltid har med. Tallerkener. Og så har vi salat.
3: I gresset på Bogstadgård I Oslo var det tradisjonell feiring denne uka, og datoen, ja, det var 23. juni.
6: Man feirer jo ikke julaften en annen dag.
7: Vel, jeg synes det en god idé å ta fredag, for da skal du ikke på jobben dagen etter.
6: Ja, da har du hele helgen fri.
8: Men kan vi kalle det sankthans da?
6: Det blir kanskje litt mer midtsommer som svenskene gjør.
8: Ja.
6: Ja.
9: Det burde være I dag.
10: Ja, sånn som det var før.
8: Men det gjør ikke noe for deg at ikke du fri I morgen da?
10: Nei, det gjør ikke noe. Nei, det går helt fint.
11: Vi tar de festene vi kan få da.
8: Så du, ja takk, gjerne 2 fester?
11: Ja, ja da, ja da.
3: Og kanskje løsningen 2 fester? Vi har nå 1 år på å bli samkjørte, men bytter vi til nærmeste helg, ja da må navnet endres. Det mener I hvert fall Risåsen.
2: Feirer du Sankt Hans, så det kvelden den 23. og festdagen den 24. Jeg tenker at når man skyver på da, får man heller som svenskene å kalle det midtsommer. La oss holde fast ved sankthans, også for de som ønsker det, feire midtsommer I tillegg.
0: En gjeng I båt på vestkysten skriver flytt sankthans til nærmeste fredag. Her bør vi se til Sverige, mens Inger skriver niks. Sankthans 23. juni, mens Vidar enig med førstnevnte. Vi må gjøre som svenskene. Dette et tema som engasjerer, og det spørs jo hva som skjer til neste år, om det blir ja takk begge deler eller ikke. Reporter I denne saken var Kaja Figenskau.

0: I går satt meg klistret da Norge møtte Frankrike på Boston Stadium I Boston, og resultatet der ble jo da 4-1 til Frankrike. Direkte fra USA med en pitstopp på Ullevål stadion I går, og nå til ukeslutt sitt studio du sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Hvordan står det til med døgnrytmen?
1: Jeg vel like forvirret som alle andre nordmenn I dag, tror jeg. Det jeg ikke lei meg for at det fint vær I hvert fall.
0: Nei, sant. 4-1 til Frankrike ble det altså I går, og selv om ikke resultatet var avgjørende for hvorvidt med videre eller ikke, så var det en kamp for historiebøkene likevel, var ikke det?
1: Jo da. På det første tror jeg aldri like mange nordmenn har sett på en fotballkamp samtidig som det var I går. Jeg tror det var en virkelig en fest for hele nasjonen, enten om man egentlig bryr seg om fotball eller ikke. Jeg ble såpass nysgjerrig at jeg etter å ha sett de 35 000 som hadde samlet seg på Ullevål, tok en tur ned I Oslo sentrum, og det var jo en mengde mennesker der som jeg knapt har sett maken til, og som var jo åpenbart rundt hele landet. Det seg selv. Den type fellesskapsopplevelser har vi jo uansett resultat veldig, veldig sjelden.
0: Neste kamp for Norges del sekstendelsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten. Hva kan du si om forventninger til den kampen?
1: Nei, jeg, for det første, da nå kampen mot Frankrike ferdig, og da kan vi avslutte de diskusjonene mange også hadde I går kveld, og om de beste burde ha spilt likevel og sånt, og kanskje vunnet pulja og fått spilt mot Sverige, det hadde kunne vært gøy. Nå det Elfenbenskysten, Haaland tilbake, og da går Norge ut på banen for å vinne. Det et lag som omtrent like bra som Senegal, som vi slo I forrige kamp, så det jo, jeg tror de fleste faktisk holder Norge som favoritter der, kan vi allerede begynne å spekulere om vi kanskje møter Brasilien I en åttedelsfinale, selv om det et stykke dit altså.
0: Men hva blir det heftigste oppgjøret? Blir det den mot Elfenbenskysten? Blir det ikke det da?
1: Jo, det blir en vanvittig batalje, og så nå det cupspill. Nå det slutt på alle spekulasjoner og hva man kunne gjort, eller hva man skal planlegge for, eller noe sånt. Nå det vinn eller forsvinn, og nå kommer straffesparkkonkurransene, og ekstraomgangene, og kjempevarme, og utmattelse. Det blir så mye, det blir heftig på veldig, veldig mange nivåer, og så kampen klokka 19 på en tirsdag. Jeg tror ikke det blir så få som skal ha med seg den, eller?
0: Det samlende, som du sier, og jeg hører jo også mange som sier at de vanligvis ikke ser på fotball, men nå ser de på fotball. Det sånn du også opplever det, Jan-Petter Saltvedt?
1: Ja, så til de grader. Og det så hyggelig å se, rett og slett, fordi, altså, det nesten jeg kan si, ikke tenk så mye på den fotballen, bare, altså, vi må prøve å ta med oss den her opplevelsen, at vi plutselig så glad I hverandre, og ser hverandre I øynene, og klemmer folk vi egentlig ikke så glad I, og klarer å stå I kø uten å bli sure og juble for de samme tingene. Det jo noe der som innmari fint, og så blir det enda litt grann finere når Norge vinner, og da kan vi spare den tirsdagen I og med at vi ikke fikk den I går.
0: Men blir det også enda litt finere av at folket ror?
1: Vi får I hvert fall en masse positiv Norges omtale rundt I verden. Dette har gjort inntrykk, og så tror jeg også folk synes det rett eller Det veldig, veldig gøy, og så det jo veldig lavterskel, og det jo en veldig god tradisjon I kystnasjonen Norge også, så jeg synes det var litt rart første gang jeg så det på Ullevål litt før sommeren en gang, og så nå synes jeg det helt vanvittig gøy, og det tror jeg nordmenn I alle aldre også synes nå.
0: Vi skal ro oss videre utover dette VM-et, både du og jeg, Jan-Petter Saltvedt. Og så hvis du henger med videre her I ukeslutt, så skal vi snakke litt mer om dette, for det en slags festbrems og ikke være med på roing, eller det greit? Hva mener du sånn kjapt?
1: Jeg mener at nå må alle må henge seg på dette nå, uansett hva slags ironisk distanse vi synes vi burde ha en gang I tiden.
0: Takk for det rådet, så skal vi se om ekspertene enige. Takk for at du var med I ukeslutt, Jan-Petter Saltvedt.
1: Takk.
0: Vi har vært innom dette med roinga, hvordan denne norske greia kan være fint for oss, men så har en jo de som slett ikke så begeistret.
2: Er det mulig å ikke omfavne det når laget selv mulig. Gjør det? Det kjempemulig.
3: Det helt uproblematisk for meg å ikke omfavne roinga. Jeg vil heller spassere ut i Oslofjorden med lommene fulle av stein enn å bli tatt på fersken I å ro. Men det betyr ikke at disse menneskene skal slutte å ro. Elsker du å ro, så ror du.
0: Dette klippet her var fra NRK sitt VM-studio etter at Norge slo Senegal 3-2 natt til tirsdag. Alexander Skau altså ikke så begeistret for roinga, og I går I beste sendetid så kunne han atter en gang si at roinga ikke var noe for han. Men det flere som, og det flere som hyller mannen som dropper å ro, humorkontoen Superponny publiserte en liten videosnutt rundt det I går, og tidligere I veka så skrev du en kommentar I Romerikes blad Tonje Rude Sjøli, velkommen til ukeslutt.
4: Jo, tusen takk. Takk for at dere vil ha meg her først og fremst. Det har jo ikke akkurat haglet med hyggelige invitasjoner den siste uka, for å si det sånn.
0: Men du, for deg som ikke har lest kommentaren din, hva var essensen?
4: Nei, altså jeg, det handler vel rett og slett om at jeg synes denne roinga pinlig. Isolert sett på kamp, ikke nødvendigvis så ille, men når halvveis demente Rutt på 94 nærmest tvinges til å ro I rullestolen sin for så å smøres utover sosiale medier, så synes jeg det blir litt for meget for meg, rett og slett.
0: Og så det jo folk som synes at du litt sur da, Tanja.
4: Ja, mildt sagt.
0: Mildt sagt. Hva har reaksjonene vært?
4: Nei, altså det har jo vært, det har vært voldsomt mye reaksjoner. Jeg har jo fått tusenvis av kommentarer og en god del meldinger direkte til meg, hvor de fleste gir ganske sterkt uttrykk for at de uenige med meg, rett og slett.
0: Hvordan har det vært for deg da å stå I disse tilbakemeldingene?
4: Nei, altså jeg skal ikke legge skjul på at det har vært et ganske massivt trykk, men samtidig så må jeg være så ærlig og si at jeg har ikke tatt meg veldig nær av det, selv om en god del har sendt meg meldinger og spurt hvordan det går. Jeg regnet jo med, da jeg skrev den kommentaren, at dette kom til å skape litt reaksjoner, så jeg tenker jo at det må man tåle når man ytrer seg offentlig.
0: Har du sovet godt om natta?
4: Jeg har sovet om noe nesten bedre enn før, skal jeg. må jeg si.
0: Aksel Tjora, du også med I ukeslutt nå, og folk kjenner deg som forsker ved NTNU, hvor du mellom annet forsker mye på dette med sosial interaksjon. Hva grunnen, tror du, til at Tonje og andre som ikke tar del I moroa får så mye kjeft?
5: Ja, nei, det her jo et ganske interessant tema, også sosiologisk, fordi allerede I 1912 så skrev en sosiolog Emil Durkheim om det han kalte kollektiv effervescens, og det handler på en måte litt sånn feiringer, ritualer, hvor det kollektive liksom bruser og bobler. Og litt av det poenget, og som vi fortsatt liksom forsker på I ulike sammenhenger I dag, både festivaler og fotballkamper og alle steder der folk samles, det liksom det her å glemme seg selv, altså glemme individet, og bare være fullt og helt et kollektiv. Så det nok det også på en måte som kritikken liksom tar for, ja, skal du bare være et individ, kan du ikke være med på det kollektive? Jeg tenker at det det som liksom den kritikken som også Tonje får midt I trynet her. Da.
0: Kan du relatere til dette, Tonje?
4: Ja, det vil jeg jo si. Altså, etter å ha lest mange av disse kommentarene, så virker det ikke som at folk flest reagerer på det at jeg kalte roingen pinlig. Jeg tror mange opplever at jeg kritiserte fellesskapet og denne folkefesten, denne nasjonale stoltheten, om du vil, da.
0: Ja, sant. Du, Aksel Tjora, det ikke egentlig litt kult da, å stå opp for seg selv og sine meninger?
5: Jo, jeg synes det skal være helt lov. Og det klart at alle sånne ritualer skal være frivillige, man skal ikke tvinge hverken en gammel kvinne I rullestol eller andre til å sitte og ro hvis man absolutt ikke vil. Og jeg synes jo, sitter man I folkemengden og absolutt ikke vil ro, så må det være lov å sitte stille. Det helt klart.
0: Men det blir lagt merke til.
5: Ja, fordi at du bryter liksom med mønstre som skapes da. Og så det jo denne roinga, det vel helt tilbake bortimot 20 år med sånne metallband som fikk liksom publikum til å sitte og ro nede I konsertsalen, som en sånn morspitt aktig ting, og det klart det at man får tusenvis av mennesker til å gjøre det så blir det spektakulært Så det klart, de som ikke med, de ødelegger litt spektakulære, det klart.
0: I går har vi jo også den franske tilhengerskaren seg med på roinget. Jeg tror det vil spre seg til flere land dette her.
5: Ja, snart skal hele verden sitte og ro i takt. Det jo noe som man kan kritisere, det at alle skal gå i takt som en sauflokk, ikke sant? For vi har det der liksom negativt at folk bare gjør sånn helt meningsløse, hjernedøde ting i flokk. Så du kan si at det er ikke noe sånn klokskap i seg selv å sitte og ro. Men det jo nettopp det med ritualer, at det kanskje ikke det kognitive, liksom det tenkinga som viktigst. Det liksom akkurat en sånn performance, en forestilling som man må være sammen om å skape da, for at det skal bli en forestilling.
0: Nå det roing, men det kan jo være andre ting, som du nevnte, konserter eller filmer og serier og den type ting som man velger å ikke ta del i. Hvis en den samme personen som aldri tar del i ting, hva risikerer en da?
5: Ja, det jo alltid noen som litt utenfor flokken i mange sammenhenger da. Og det kan jo av og til være en kvalitet at noen bare står litt opp for et annet valg. Og jeg synes jo at det er også viktig i samfunnet at man skal kunne tenke selv og ta et annet valg enn det de fleste tar. Så sånn sett, det mangfoldet at man tar litt ulike valg, også der majoriteten står veldig sammen om et valg, det tenker jeg også er en styrke i et samfunn som det norske, at det må vi ha.
0: Nå tar du avstand til denne roingen, Tonje. Tar du avstand til alle sånne ting som fellesskapet gir?
4: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg ganske enig i at man bør på en måte pick your fights. Man trenger kanskje ikke alltid å ytre seg hvis man uenig om ting, og jeg føler ikke at jeg er ikke alltid den der grinebiteren, selv om noen kanskje har inntrykk av det per nå.
0: Er du redd for å bli oppfattet som sur?
4: Nei, egentlig ikke. Jeg føler jo at jeg står ganske støtt i meningen min fortsatt, og de som kjenner meg vil nok ikke karakterisere meg på den måten, håper jeg. Så.
0: Du har sagt ifra i en kommentar der du snakker om hva de meninger er om denne roingen som foregår blant norske supportere. Ville du gjort det igjen?
4: Ja. Det vil jeg. Som sagt, jeg står fortsatt støtt i meningen min, selv om jeg kanskje ikke hadde... Altså, som sagt, jeg forventet at du kom til å skape debatt, men jeg hadde kanskje ikke sett for meg det enorme omfanget. Så det er kanskje noe å ta med seg til andre, at hvis man først skal kritisere nordmenns oppførsel, så kanskje ikke gjør det midt under et VM.
0: Hvis det blir roing, eller det blir det vel, når Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag, kommer du til å ro da, Aksel Tjore?
5: Det spørs akkurat hvor jeg er å se kampen. Jeg er nok en sånn som gjerne blir med ganske tidlig på roinga og setter i gang, men jeg gjør det ikke alene.
0: Du kan kanskje sette i gang roinga, du Tonje Rud Sjøli, hva gjør du?
4: Jeg skal i hvert fall ikke ro, det kan jeg love.
0: Tusen takk for at begge kom til ukeslutt i dag, og så skal vi rett og slett runde av praten med noen visdomsord med fra Alexander Skau igjen, som kom under VM-studio på tirsdag.
3: Nei, det er jo ikke, alle må jo ikke like den låta som ligger øverst på hitlistene. Det er jo ikke sånn verden fungerer, og det gjør ikke jeg.
2: Nei, det er greit.
3: Men folk skal få lov til å like hva de vil.
2: Ja.
3: Skal få lov til å drive med hva de vil, så ikke noen andre mennesker har det fælt.
0: Det er Love is All Around i Oslo sentrum akkurat nå. Fest, glitter og regnbogeflagg dominerer gatene der. Der er Pride-paraden i gang, og midt inne i dette folkehavet er du reporter Paul Plassen. Du må nesten beskrive stemningen for oss.
6: Stemningen kan vel best beskrives som varm i Oslo i dag, både fra paradedeltakerne, fra de som står rundt og ser. Det er full fest, men også fra været sin side. Det er hett i hovedstaden i dag. Det skal opp mot 28 varmegrader. Her vifta folk seg med regnbuefarga vifter, og flere har sørget for å gå i skyggen. Men stemningen, den er absolutt god, Elisabeth. Og akkurat nå så ser du et banner i en språkdrakt du setter pris på. Kjærleik er kjærleik, står det her.
0: Ja, nynorske bannere, da kan det ikke bli nok av. Hvor står du nå, Paul?
6: Akkurat nå så står jeg utenfor Oslo Domkirke på Stortorvet. Og her har både den berømte Bamseklubben passert med sin koreografi, som er ny hvert år. Her har også stolte mødre og fedre passert. Her har også forskjellige organisasjoner gått, og vi vet at det også er flere toppolitikere som I toget her. Og som vanlig så stiller også for eksempel politiet opp.
0: Det over 150 seksjoner og organisasjoner som meldt på til å gå I toget I år. Men det I toget, hvor mange står på sidelinja, Pål?
6: Ja, du, akkurat nå så står du og ser bort på en familie med to små barn som også har lyst til å se på paraden. Det faktisk ganske vanskelig å komme inn, og her det veldig mange barn som plassert opp på skuldre for å få en bra utsikt ut på Pride-paraden. Det masse, masse folk I Oslo I dag, og I år så går det ruten om Stortorvet, og allerede der inn på Karl Johans gate, så I år så blir også Paradegaten I Oslo brukt nesten til det fulle.
0: Hvordan det dersom man ikke skal ta del I paraden og komme seg rundt?
6: Nei, det ingen lett dag å transportere seg rundt på, hverken kollektivt eller med bil eller noe I det hele tatt I Oslo. Så egentlig så vel kanskje det beste rådet å bare finne et ordentlig sted å stå og se på det som skjer. Kollektivtrafikken I Oslo fra klokka 10 I dag til klokka 18 både omdirigert og delvis innstilt på grunn av Pride-arrangementet. Men det mulig å krysse over og ta T-banen for den som vil det.
0: Og så får du nesten fortelle om den mixen som I Oslo sentrum også. Fordi at I tillegg til Pride-paraden så det musikkfestival, Tons of Rock, I tillegg til masse VM-arrangement. Hvordan merkes det?
6: Ja, det merkes veldig godt. Nå kan jeg bare si at nå passerer en av de store, store lastebilene her med det som går igjen da, det jo at veldig mange danser opp på et lasteplan og vinker til folk på siden. Akkurat nå så var det Hiv Norge sin flåte som passerte. Og så kommer det også ganske store bedrifter, sånn som for eksempel Posten som passerer nå, og de har da en stor flåte med folk som dansa oppe på flåta. Og jo, du spurte om mixen I hovedstaden om dagen, den rett og slett fargerik. Det da Tons of Rock som foregår samtidig, og de har jo sin klesstil, og så har du Pride og de skjeve som har sitt uttrykk. Noen går sikkert på begge deler også. Og midt iblant der så det en del amerikanske cruisebåtturister og lignende som ikke helt vet hva de landet opp I, men fra mitt ståsted her jeg står nå så virker det som alle som har en fin dag I Oslo I dag.
0: Du må bare kose deg videre med paraden på plassen. Den går altså gjennom Oslo sentrum akkurat nå. Pride en av de tingene som foregår I Oslo sentrum I dag I tillegg til både musikkfestival og VM-arrangement og turisme og så videre. Og så kan vi også ta med at I våre nabokanaler P3 og MP3 der foregår det også en radiosending akkurat nå live fra Pride-paraden I Oslo. Få den gjerne med deg om du vil. Om ikke så lenge så skal vi I ukeslutt vende blikket mot Tyskland og Berlin, hvor gradestokken koker I dag, men før det så skal det dreie seg om noe helt, helt annet. For denne veka så har vi hørt om den russiske skuggeflåta som I vekst, om et Atlanterhav som blitt farligere, og om stadig flere observasjoner av russiske fartøy utenfor den norske kysten. Velkommen til ukeslutt, Amund Trellevik.
7: God dag, hei, takk.
0: Du mangeårig journalist, mellom annet I den internasjonale gravegruppa Investigate Europe, og så kjenner du Russland godt etter både bodd og jobbet der I flere år. Men aller først, hva en skuggeflåte?
7: Ja, det jo, ligger jo litt I begrepet da. Det en masse russiske skip som opererer litt sånn I skyggene, og de frakter ting som gjerne sanksjonert, eller de skal holde utenfor oppmerksomhetens lys. Og det jo, her har jo skutt fart, spesielt etter fullskala invasjon I Ukraina I 2022, der veldig mange ting ble sanksjonert av Vesten.
0: Og nå I juni så var oljetankeren Chios på vei nordover langs norske kysten for å hente rå olje I Russland, og Chios reknes for å være en del av Vladimir Putins skuggeflåte som da gir store inntekter til Russland. Hvorfor det viktig for Russland å få inn penger nå?
7: Ja, altså, de vestlige landene har jo sanksjonert blant annet eksport av russisk råolje, har satt et såkalt pristak på det. Så da man da gjør for russisk side er blant annet å gjøre det uklart hvor, hvem som transporterer denne olje og hvor den går til. Og da har de denne skyggeflåten som består av flere hundre skip. Mange av de gamle, de har et veldig uklart eierskap. De registrert på gjerne land som ikke du har hørt om, og de bytter ofte eierskap. Et selskap kan gjerne eie et skip, så gjør at hvis da selskapet blir sanksjonert av Vesten, så bare bytter de eier veldig kjapt. Så det veldig vanskelig for Vesten å egentlig vite hvem som eier disse skipene her, og da opererer de litt sånn i skyggene, kan transportere mye olje ut av Russland til land som Kina og India for eksempel.
0: Og så bruker også Russland andre metoder til å få inntekter på. Kan du fortelle litt om det?
7: Ja, så det som jeg synes er interessant med denne skyggeflåten er jo at den er jo en metode man bruker for å på en måte skjule eierskap eller involvering i en russisk statlig aktivitet. Men det her, altså, det her er ikke noe nytt. Sånn har jo Russland og Sovjetunionen operert på i veldig mange år. Og det her med å bruke andre aktører, såkalte proxyaktører, til å utføre oppdrag og handlinger på vegne av den russiske stat, men der da på en måte ikke peke direkte tilbake på staten at de står bak, det er noe russerne er veldig gode på. Blant annet private militære grupper, den mest kjente Wagner-gruppen, er et sånt eksempel. I veldig mange år så benekta jo Moskva all kjennskap til Wagner-gruppen. De opererte i Syria, i mange land i Afrika, i Ukraina, men det var først for et par år siden at Putin sa direkte at vi betaler for denne aktiviteten. Og på den måten så slipper på en måte russerne å måtte svare for det her direkte internasjonalt, men de kan bare si at nei, vi har ikke noe med det her å gjøre, men de utfører da oppdrag på veggene av den russiske stat.
0: Og dette er ikke helt nytt?
7: Sånn jeg holder på med i alminnelige tider. Altså, det her er gammel sovjetisk måte å tenke på. Det finnes masse eksempler for kald krig der jeg holder på denne måten her. Så selv om metoderne er nye i dag, med for eksempel en skyggeflåte, så er intensjonen bak den har lang historie.
0: Hvor skitten, hvis en kan kalle det da, er denne måten å drive forretninger på?
7: Ja, altså da man kanskje kan si det at skyggeflåten nå har blitt såpass stor, for Russland viser jo kanskje hvor desperat staten er for å få inn inntekter da via oljesalg, at man tar større risiko, man bruker i større omfang ting som er kanskje i grenseland til ulovlig. Litt av problemet med skyggeflåten er at det er gamle skip, det er uklart eierforhold, det er uklart om de har forsikringer. Så hvis for eksempel et skip forliser ut forbi kysten av Norge, så hvem tar rekningen for å få hevet det skipet? Det er tingene der.
0: I hvor stor grad bør vi da som bor nær grensa til Russland bry oss om dette her?
7: Ja, altså vi i Norge må jo bry oss om det, fordi at vi ligger der vi ligger og har en lang kyst, og mye av den russiske olje som blir eksportert ut kommer fra de russiske nordområdene, så vi kommer oss jo ikke utenom det her. Så må jo de vestlige landene må jo bruke det organet de har til å på en måte kontrollere og sanksjonere disse skipene her. Det blir jo gjort en god innsats, både fra EU-hold og fra annet hold med å prøve å stoppe disse skipene. Men det her er veldig kompliserte ting å ta tak i, og det, ja, så det, men vi må selvfølgelig finne med.
0: Når en ser på denne type måte å jobbe i det skjulte på, hvem er det som samarbeider med russerne i dette?
7: Ja, altså, russerne er jo et land som er veldig god på de tingene her, altså bruker andre typer aktører til å utføre handlinger som er villa fra Moskva. Men det er jo andre aktører også som er god på det. Iran er et land i verden som er ekstremt dyktig på denne type operasjoner. Man har jo sett de siste årene enkelthendelser i ulike europeiske land. Det kan være sabotasje, det kan være terrorangrep, rene drap i europeiske hovedsteder på enkeltpersoner som er utført av personer som gjerne ikke vet at de utfører noe på veggen av for eksempel den russiske stat eller den iranske stat. Man betaler gjerne kriminelle for å utføre sånne her type aksjoner. Nå sist så var det jo episoder i London der det viste seg at Moskva har betalt personer for å utføre angrep mot den britiske statsministeren for eksempel. Så det her er noe som skjer, det har alltid skjedd, men i den alderen med det vi nå, så finnes det en langt flere metoder å utføre sånne her type angrep på enn tidligere.
0: Vil det noen gang ta slutt, tror du?
7: Nei, altså, det er kanskje ikke rett person å svare på, men det er jo klart at verden er jo veldig komplisert i dag. Statsminister Støre sier jo at det er en veldig usikker sikkerhetspolitisk tid, og at vi må være forberedt på at det kan bli mer uro. Så, om jeg vil til slutt, mest sannsynlig ikke nei.
0: Takk for at du var med i ukeslutt og hjalp oss å forstå dette litt bedre, Amund Trellevik. Det er altså kokvarmt veldig mange plasser i Europa.
8: I Paris trekker mange til byens kanaler i varmen. At myndighetene innfører alkoholforbud på offentlig sted kommer ikke alle til å følge. I Madrid nærmer gradestokken seg 40. Der er den planlagte utendørsvisningen av kveldens VM-kamp avlyst.
9: Men det skal altså bli opp mot 38 grader til uka her på de britiske øyer. Forrige hetebølge i slutten av mai så omkom 17 personer i forbindelse med bading.
10: I Europa har en av fem husstander aircondition. Hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så er det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
0: Vi ser bilder av folk som forsøker avkjøle seg i fontener og innsjøer. Det er luftavkjøling som jobber på spreng, og kaldt vatten er mer verdifullt enn gull. Sverre Heier, du jobber og studerer i Berlin. God lørdag.
11: Tusen takk. God lørdag til deg også.
0: Hvordan vil du beskrive lufta i leiligheten du bor i da du våkna i dag tidlig?
11: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarme folie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7.
0: Så det er mulig å få sove litt på natten?
11: Så da er temperaturen... Unnskyld?
0: Det er mulig å få sove litt om natten?
11: Med vifte på hele veien så fikk jeg det til i natt, uten dyne.
0: Hvordan merker du på folk at det er så varmt?
11: Vel, når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Hva vil du gjøre i dag da, Sverre, for å prøve å kjøle deg ned ytterligere?
11: Jeg tenkte å ta en tur bort til en av kanalene i Berlin her og se om jeg finner meg noe skygge der og bare sitte der og drikke vann og vente til varmen går over.
0: Og hvor lenge må du da vente?
11: Det blir nok til mandag, vil jeg tro. For i morgen blir det visst nok enda varmere, så det er et godt spørsmål.
0: Enkelte varsel som jeg har sett for Berlin, så står det 42 grader. Blir det god stemning av 42 grader i en storby?
11: Jeg tror Berlin er en spesiell by med sin egen identitet, og folk får til å lage god stemning uansett hva. I går var jeg altså Norge-Frankrike, selv med over 30 grader på kvelden, og det gikk fint det uansett.
0: Så det går an å leve i byen tross i at det er så varmt?
11: Ja, det går an. Det er ikke helt perfekt, men det går.
0: Da får du bare drikke masse vatten, finne deg en skygge og prøve å kjøle deg ned så godt du kan. Takk for direkte rapport fra Berlin, Sverre Heier.
11: Takk, takk. Hei.
0: Innstilt fly, bagasje som forsvinner, skittne hotellrom og ekstrem varme noe av det uventet som kan skje når en på ferie. Men hvordan takler det uventet? Noen av oss grin, andre krangler og mange oppgitt, men så har du de som blir rolige og løsningsorienterte. Reporter Ida Kjøstelsen har møtt flere som kjenner seg igjen i disse karakteristikkene.
12: Jeg en sånn optimaliseringsperson, så det kunne gå sånn som jeg hadde tenkt, så kan jeg bli. Men ikke uhøflig, eller hvis det ting som ingen kan noe for, så godtar jeg det.
13: Men du kan si ifra.
12: Ja, det kan jeg nok, ja. Så jeg står ikke bakerst da, alltid.
14: Altså, jeg veldig løsningsorientert. Jeg tenker at det skjer vel for en grunn, og det sitter langt inn og begynner å krangle på deg.
13: Så du rolig type?
14: Prøv å være det i hvert fall.
15: Det kommer litt an på omstendighetene. Hvis det meg og barn, og hele familien for sent til ferie og alt sånt, det ikke så løsningsorientert. Da kan jeg bli litt krangelfant.
13: Kan du bli krangelfant?
15: Ja.
16: Noen mister det og går i svart. Andre opptrer heltemodig og tar igjen for laget. Forsinkelser, koffertkaos og innstilte fly hendelser vi ikke har bestilt til ferien, men som likevel kan oppstå. Hvordan vi reagerer på det, sier mye om oss som mennesker, sier vår ekspert, Elvira Cooper, psykolog hos Favne Psykologbistand.
17: For eksempel de som mer nevrotiske vil kanskje kunne bli oppfattet som mer kranglete eller mer irritable i stressende situasjoner. Altså, si for eksempel at flyet har blitt kansellert, så vil det kanskje være de nevrotiske som står på kravet sant, og får refundert billetten sin, eller, mens de medmenneskelige vil kanskje være litt mer laid back i en sånn situasjon. Og så tenker jeg det viktig å liksom hente fram det at det ikke sånn at noen personlighetstrekk bedre enn andre, sant? Altså, vi trenger mennesker som nevrotiske, og vi trenger mennesker som medmenneskelige.
18: Sikkerhetssjefen ved Tromsø Lufthavn sier til Nordlys at det dreier seg om en hensatt bagasje som gjorde...
16: Vi skal tilbake til mars i år. Da ble hele Tromsø Lufthavn evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. En rekke flyavganger ble kansellert, og den utsendte reporteren fra NRK Troms lette febrilsk etter fortvilet og frustrerte passasjerer.
19: Vi har med oss en her som skal videre med fly til Lakselv. Hvordan opplever du denne situasjonen?
20: Nei, jeg opplever den sånn at vi er godt ivaretatt. Flinke folk ja, som jobber i Avinor, som jeg har vært i kontakt med, så jeg har ingen problemer her. Oppholdsvær, fint vær, ikke noe problem å stå her. Så får bare vente videre og se.
16: Reporteren fant finnmarkingen Aine Hansen, en 84-åring som hadde vært ute en vinternatt før.
19: Flytrafikken jo påvirket. Hvordan ser du på å komme deg videre i dag?
20: Ja, nei, det kommer meg helt sikkert videre i dag. Jeg tviler ikke engang på det. Det jo mange timer gjennom dagen.
19: Føler du deg godt nok i varetatt?
20: Kjempegodt. De veldig flinke her, synes jeg. Ja, de skikkelig flinke. Ja, de bryr seg om folk. Altså.
16: Aina gikk viralt etter dette. Hun var nesten for god til å være sann.
20: For det første så det jo min væremåte, men jeg har gjennom et langt liv lært meg det at, ikke sant, at du må ta et problem der det dukker opp når det virkelig et problem, og der var det ingen problem egentlig.
13: Har du noen gode råd, Aina, til kranglefanter?
20: Ja, altså det er lov å bli hissig med, men man må trekke pusten og se hva er alternativet, og det å ta det med et smil. Livet går ikke under, selv om det blir litt grønne problemer. Listen to what I say
16: in your life. Tilbake til vår ekspert, psykolog Elvira Cooper. Hun mener at det kan være geografiske årsaker til at vi reagerer så forskjellig.
17: Vi vokser jo opp i en kultur, altså om det kultur knyttet til det geografiske området vi kom fra, eller familiekultur, som også spiller inn i hvordan vi med andre folk, hvordan vi forholder oss til uforutsett situasjoner, sånn at de kulturene og kontekstene vi vokser opp i, vil ha noe å si for hvordan vi håndterer sånne uforutsette hendelser.
13: Men tror du det fordi du finnmarking, rolig, sindig type?
20: Nei, det jo ymse blant oss også.
13: Men Aina, du sikker på at du ikke kjøpt og betalt av Avinor?
20: Ja, vet du hva? Det skal jeg garantere. Og jeg, vet du hva? Jeg lar meg ikke kjøpe av noen som helst. Ikke merken av de som har kapital eller de som ikke har kapital. Og jeg har aldri, aldri latt meg fristes til å gjøre noe som jeg ikke kan stå for. Jeg tror takknemlighet og tilgivelse er det beste lærdommen du må ta med deg I livet. Don't bring everybody down like this.
0: Don't worry. Vi hørte løsningsorienterte og positive Eine Hansen fra Lakselv som snakket med vår reporter Ida Kjøstelsen. Vi har jo snakket litt om været I Europa I ukeslutt I dag, og så har vi snakket om Sverre som sitter og koker I 40 grader I Berlin. Nå skal vi hjem igjen, ganske varmt enkelte plasser I vårt land, og I dag statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Ja, det koker bra her, og ikke så varmt som I Europa, som du sier, men det varmt også her. Vi hadde jo tropdag I går, hvor Tveitsund fikk 30,1 grad. Og I dag så vil det nok bli nok en tropedag med makstemperatur over 30 grader. Ørje nå det varmeste I landet frem til klokken ett med 27,6 grader. Og det ganske varmt såpass tidlig på dagen.
0: Ja, shortstemperatur mange plasser med andre år.
1: Ja, da badevannet begynner å komme seg. Hvis du går på yr så kan du jo sjekke masse badetemperaturer, men jeg ser... Jeg har jo fri litt tidlig på dagen I dag, så jeg har vært og badet litt. Og det var 20 grader I Oslofjorden, så det var kjempefint faktisk.
0: Deilig.
1: Så det var jo veldig bra. Men ja, de kan jo kose seg med det utover kvelden, liksom på Østlandet og Sørlandet, hvor det blir en varm dag. Trolig enda litt varmere enn I går. Jeg tror vi kommer litt opp på 30-tallet da, kanskje 31 de varmeste stedene. Så det blir en varm dag på Sørlandet og Østlandet med mye sol. Men det vi ser nå, nå det noen byger som ligger på Vestlandet, og disse bygene nå også I fjellet I Sør-Norge. Kan være noe torden I dette, og disse bygene trekker litt nordover, så det de sørlige fjelltrakter, så blir det nå litt lettere, mens det nordlige, og på en måte ikke helt inne I bygene enda, så vil de komme etter hvert I fjellet der. Og så det også nord på Østlandet, hvor det kan komme inn noen tordenbyger sent I dag. Vi I Rogaland, og så her det jo ganske varmt, det blir rundt 25 grader I dag, og lettere skydekke etter hvert, og lenger nordover på Vestlandet, så det altså at det går noen byger nå. Et sted som torden også. Jeg ser nå at bygene I Bergen begynner å slippe litt taket, og dette området med byger trekker da nordover. Så hvis du bor nord I Møre og Romsdal og I Trøndelag, så har du det ganske fint nå, men de bygene som ligger sør for deg, det vil etter hvert komme opp til Trøndelag og deler av Møre og Romsdal som nå ikke har det, og da vil det jo være stor sjanse at det kan være noen lynaktivitet også I forbindelse med de bygene. Dette trekker det fra sør mot nord, så du ser på en måte komme, så vil det passere ganske raskt. Så hvis du skal på en fest I kveld eller et eller annet sånt nå, så går det sikkert greit, for du må bare følge litt med, så ser du på en måte byggene kommer inn fra sør, så vil det passere ganske fort. Og det jo mye sol I Trøndelag nå, det vil jo være frem til disse byggeskyene kommer. De kan også berøre deler av Helgeland mot natta, for det trekker jo gradvis nordover, men I Nordland nå, så det mye sol I sør, litt mer skyde I nordlige, men det blir noe lettere skyde også I nordlige etter hvert. Troms og Finnmark, der det regnbyger, og det vil jo holde seg med dem litt av og på med nedbør I nord, og vinden den vil øke på kysten av Finnmark I kveld med vestlig stiv kuling. Og før jeg glemmer det, må jeg ta med oss at det stiv kuling ved Stad fra en sørlig retning I kveld. På Spitsbergen, der det lite endringer I været, og det en del skyer, og litt spredt regn her og der kan det også være.
0: For deg som gikk ut I ferie denne helgen her, Rafael, hvor stor grad kan du styre stoler på langtidsvarselet til yr?
1: Oi, ja, det som bra med langtidsvarsel, du har noen sånne prosenter, så du kan se litt hvordan det går, men det litt vanskelig på sommerstid med disse bygene som går litt til og fra, men det kan, ja, må bare følge med og se hvordan det går.
0: Ja.
1: Det I hvert fall veldig... varmt nå, blir nok litt mindre varmt neste uke.
0: Ja, vi får følge med på Yre nå, og så får vi tenke litt på ferieværet og bare omfavne det været som Takk for at du var med I ukeslutt, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Det var hyggelig, takk. Ha en fin dag.
0: Denne utgåven av Ukeslutt laget av Kaja Figenskau og Ida Kjøstelsen I tillegg til produsent og vaktsjef Ole Jørgen Nordvik og meg som heter Elisabeth Strand Mølster. Hos stjernemerk Ukeslutt I appen NRK Radio så det lett å finne oss når du vil og hvor du vil, også I sommerferien. Vi ønsker deg en riktig, riktig god helg. Takk for at du hører på oss.
5: Dette NRK Nyheter klokka 17. 90 000 mennesker gikk I dag I Pride-paraden I Oslo. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Vi står I dag sammen om budskapen om at folk skal kunne leve frie og trygge liv, sa leder Dan Bjørke tidligere I dag.
21: Det har vært helt fantastisk. Det cirka 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om et... Om en by hvor folk kan leve trygge og frie liv, og det vi veldig glade for at nå vi endelig I gang.
22: Hvor deilig at dagen endelig har startet nå?
21: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye stygg snakk, rett og slett. Og dette jo vårt motsvar.
5: Et jordskjelv med styrke på 6,1 har råket Nord-Pakistan og Afghanistan. Det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Skjelvet har en dybden på om lag 200 kilometer ifølge nettstaden. Det meldt om rystinger I hele regionen, både I den afghanske hovedstaden og I Pakistan. En mann I 70-årene siktet for å stifte tre branner I en bygård I Oslo. Brannene han siktet for skal ha skjedd på ulike tidspunkt det siste halve året. Mannen nå varetektsfengslet I 4 veker. Oslo tingrett mener det fare for at man vil øydelegge bevis om han blir løslaten nå. Man erkjenner ikke straffskuld. Minst 193 millioner mennesker I Europa opplever I dag utetemperaturer på over 35 grader I skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Blant de som får en heit dag danskene. Der blir det sett ny varmerekord og gradestokken nådde 37 grader I Ødum på Jylland. I Berlin det 40 grader I dag. I den tyske hovedstaden bor student Sverre Heier.
23: Vel, utenfor så koker det I hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne I leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man ute på, ute på gatene, eller du kommer deg inn på, på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt, litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert, og litt fortere irritert av små ting.
5: Nå kom det akkurat melding om at det ny varmerekord I Tyskland på 41,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
24: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Å se livet i bakspeilet som 78-åring kan være oppfriskende og nedslående. Det blir bokstavelig talt å møte seg selv i døra. Du kan oppleve at du hverken liker hvem du var, eller hvem du plutselig innser at du har blitt. For det er klart at et langt liv har formet en, kastet rundt på kropp og sjel, tygget og spyttet ut igjen. Jeg har bestemt meg for å ta godt imot meg selv, uansett hva hukommelsen måtte bringe til overflaten. Da jeg ble spurt om å lage sommer i P2, fikk jeg raskt en uro. Jeg visste ærlig talt ikke om jeg skulle trekke meg fra hele dette prosjektet eller ikke. Men jeg hadde jo valgt å si ja, og det er min akilleshæl. Å stå for mine valg. De gangene i livet jeg har brutt løfter, små eller store, henger ved meg. Og dukker jevnlig opp, så ubehaget eller konsekvensene er der alltid. Men shit, la gå. Mitt navn er Finn Skjøll, og dette er mitt sommer i P2. Jeg tenkte jeg skulle bruke mitt program til å fortelle dere litt om den norske homohistorien. For den er en historie jeg har levd og vært vitne til, og som på så mange måter har preget mitt liv. Og kanskje mitt liv har preget den litt tilbake også. En gang var jeg Norges mest kjente homofile mann. Selv om jeg alltid har fylt livet mitt mer med blomster enn med kamprop og barrikader. For det trengs mange ulike blomster til å lage en vakker bukett.

Selv er jeg som en grunnmur I mitt liv en konsekvens av mamma og pappa, så vi får begynne der. Jeg ser klart at mamma så meg, på ekte, og skjønte hvem jeg var. For pappa var nok dette vanskeligere. Jeg var så langt fra broren min jeg kunne komme. Han var mer sønn, gutt og mann enn meg, og jeg må tilføye. En bedre bror kan ingen ha. Han ett av de lange, fine strånene I den bunt jeg fikk tildelt da jeg ble født. Vi altså helt ulike. Så bror ble pappas gutt, og jeg ble mammas gutt. Jeg også vokst opp med onkler og tanter, og farmor innrekkevidde. Barndomsrike gullkantet. Det skinner sterkere og klarere som årene går. Det kanskje rart for enkelte, men minnene derfra noe sterkere enn fra så mye annet I mitt liv som nærmere I tid. En lineær kronologi ikke lenger så viktig for meg, men la meg nå prøve. Jeg vokste opp på Linden Gartneri på Horten, denne fine lille hagebyperlen som nå kulturhovedstaden I Vestfold. Solkysten på Østlandet. Det jeg har best I minne fra Horten at kulturen var å bry seg om, ikke så mye med. Linden var sitt eget lille samfunn, gartneridrift og bopel I samme åndedrag. Vi hadde vårt eget hus, men det meste delte vi med storfamilien. Hovedhuset, husets farmor og pappas av og til ugifte søster Lilland I første etasje, tant Maria og onkel Toleip I andre etasje. Der holdt også misjonsmenigheten til, I årevis. Tante og onkel var barnløse, men de elsket alltid meg, og jeg elsket dem. Familien min hadde sterke bånd seg imellom, og de likte hverandre på kryss og tvers. Det en super oppskrift når kjærligheten limet I en familie. Denne tiden har jeg alltid med meg, de vidunderlige barneårene, som har en magisk evne til å skinne og lyse. Økt avstand gir bare mer lys og glans. Det en konsekvens av å ha hatt noe som veldig pint I livet sitt. Men det hang også en mørk sky over idyllen. Farmor var gammel. Farfar døde allerede det året jeg ble født, som var I 1948. De var fire søsken som skulle dele Linden, både som arbeidsplass og som et sted å leve livet sitt. Å skulle brødfø en storfamilie var umulig. Pappa og onkel Øystein jobbet derfor deltid I både gartneri og på fabrikk. Blomsterbutikken var onkel Toleip og tante Marias domene og eie. Tante Lilland jobbet også utenfor gartneriet. Så, da jeg var 7 år gammel, døde farmor. Og for oss alle skulle livene våre forandre seg. Vi var rett og slett nødt til å gå videre. Gartneriet ble solgt. Utgangspunktet var at søsknene skulle beholde vennskapet, og det å dele penger var nok det enkleste. De sto hverandre nær helt til siste mann var borte. Dette min arv. Det å kunne se denne søskenflokken og deres familie på nært hold har gitt meg en forståelse av familiens verdi. Jeg dessverre ikke alltid fått dette med familie selv. Noen ganger I livet har jeg lykkes, andre ganger virkelig ikke. Som 14-åring flyttet jeg med familien min inn I nybygget hus med adresse I Åsgårdstrand. Jeg hadde skrint med nære venner, men alt I alt så var det nok for meg. Puberteten hoppet jeg elegant over. Det var en kinkig tid med pubertet for meg, av grunner som skulle bli mer opplagt for meg senere I livet. Da vi hadde bodd 3 år I Åsgårdstrand, så dør pappa. Uventet. I en alder av kun 54 år. Uansett hvor voksen jeg hadde følt meg I perioden frem til den dagen, så det nå mitt voksenliv begynner. Og det skjer på alle fronter.
Jeg får nye venner, møter også hun jeg gift meg med, som jeg liker veldig godt. Det jeg ikke forstod var forskjellen på å være forelsket og like noen veldig godt. Jeg manglet den erfaringen. Og når jeg endelig forstår denne forskjellen, så det først flere år senere. Jentene mine var født, livet var etablert, og alt var bra. Eller...

Mitt livs store drama kom brått og ødeleggende for mange. Dette står selvfølgelig for min regning. Ingen annen kan lastes for det som nå skjer. Ekteskapet mitt knuses av en brå forelskelse. Alt for brått og smertefullt og vidunderlig, alt på en gang. Mine handlinger får vonde konsekvenser for mange, og ubehaget i mine handlinger skal også ødelegge det som var min første store kjærlighet. Nå har vi kommet så langt i historien at selve temaet dras frem som en kanin av hatten. Homofili den gang, og homofili nå. Burde jeg forstått dette tidligere? Er det egentlig jeg som skal svare på det? Jeg har min egen oppfatning, og den er begrenset. Men jeg gjør gjerne et forsøk. Jeg hadde som ung lite erfaring seksuelt. Jeg hadde hatt noe, ja, men på et nivå hvor jeg trodde det var sånn som unge menn gjorde seg imellom, og aldri var det noen som sa noe som pekte på at dette gjorde en homo. Så da snakket vi ikke noe mer om det. Jeg hadde også hørt at det skulle ha vært en snekker på gartneriet som skulle være homoseksuell, og vitsen var, er det bedre lønt enn at snekker han? Fra jeg var 18-20 år, avsluttet jeg min læretid hos Eidsen, som var selve diamanten i kronen på blomsterforretninger i Oslo, ledet av selveste Fernando Menk. Butikken lå rett ved utestedet.

epletobakk. Nei, nei, nei, dette ble for mye for en sart ung mann, og jeg skulle nok leve bra uten. Dette var så lite meg som det kunne bli. Jeg var håpløs, og total avvisning var en bra metode, om enn ikke særlig holdbar. Selv om jeg prøvde lenge, for skrekken holdt jeg på i lang tid etter at jeg ble reformert. Frykten og skammen og avskyen, pride-tog i seg selv, var nok til å holde skrekken i live. Kunne man ikke være alminnelig når man ikke tog? Holde seg til kontortøyet? Måtte det være dansende menn i tutu, eller enda mindre? Og så såpeskum? Det var jo det synet som var gjeldende på den tiden. Selv om homofili ble avkriminalisert i Norge i 1972, var overgangen til 80-tallet milevis unna den aksepten og forståelsen vi ser i dag. Og derfor sånn jeg så meg selv. For selv om jeg kom til Oslo, startet alt på nytt og fikk etablert meg med kjæreste, ja, han jeg nevnte, som jeg ble hodestups forelsket i, var livet langt fra enkelt. Vi delte flere heftige år, og tiden etter jeg fylte 30 er både vanskelig og veldig fin. Begge deler er like sant, for det er vanskelig å bygge lykke på andres ulykke. Det er så mye som skal gjennomleves, og så mye som skal erfares. Så nok en gang samliv med toveis kjærlighet skulle bli like vanskelig som vennskap fra en part og kjærlighet fra en annen. Hva husker jeg om homofili før jeg ble meg selv bevisst? Det er ikke så mye, for det var ikke tema på den tiden, rett og slett. Men én sak, én person, for å være korrekt, lyste gjennom alt. Uredde Karen Kristine Friele, eller Kim som hun også ble kalt. Forfatteren og aktivisten gjorde vei i vellinga for mange, og var et fenomen av et menneske. Taletid på TV og i radio, og alle mente noe om henne. Og det ble hektet på det å være homo. Det var hennes stemme som bar homosaken, og uten hennes evne til å holde fokus, snakke sak, med dypt alvor og masse humor, som i sannhet dreide seg om at homo og hetero har samme verdi. Det faktum at homofili var straffbart fram til 1972, fant hun seg rett og slett ikke i. Det var sikkert flere på banen, men hun lånte røst og ansikt rett og store å få opphevet en straffelov. Det jeg husker var henne, og jeg mener at folk generelt var uenig, men at hun avkrevet respekt på sin måte å agere på. Hun tok alle diskusjoner livet igjennom med kraft, kunnskap, alvor og en stor del humor. Hun var det eneste skeive jeg kan si at jeg husker fra min ungdom. I løpet av hennes liv og aktivitet gikk altså homofili fra å være unevnelig til å bli et tema. Hun var aktiv allerede på 60-tallet, så dette må jeg ha vært med i samfunnsdebatten. Det var på ingen som helst måte jeg. Bestemt mente jeg nok at det heller ikke angikk meg, så jeg brydde meg slett ikke. Så feil kan man altså ta. Når jeg smertefullt kommer ut helt på slutten av 70-tallet, så er verden opplyst av Kim Friele. Og jeg var så skamfull fordi jeg personlig satte så mange i en vanskelig situasjon ved at jeg sto frem som meg. Og når skylappene først var borte, så var det umulig å replassere igjen. Men jeg skammet meg så mye at det var vondt å si høyt at jeg var homoseksuell.

Jeg var riktig nok forelsket og lettesinns, men slagsiden var selvforakt og skam. Jeg var min eneste uvenn. Det var jeg som unngikk familie og venner. Skammen var for stor. Familien min, mammas som pappas, sto i det med stoisk ro. Jeg var den ustabile, og selv om mye var fint, så skulle jeg virkelig erfare at dette med å bygge lykke på andres ulykke skulle være umulig. Jeg forsto gradvis hvor mye vondt mine handlinger hadde medført, både for min kone og våre barn. Dette har først sluppet taket i de senere år, hvor jeg omsider har fått fred med meg selv, og rett og slett tilgitt meg selv for alt jeg har forårsaket. Jeg kan ikke annet enn å håpe på at det har vært nok tilgivelse, og sårene har leget seg for oss alle. Ha også det i tankene at det ugjorte også har konsekvenser. Konsekvenser som jeg ikke kan se og ta på, men som trolig hadde vært ødeleggende på sikt. Mine to jenter har jeg nære og dype bånd til i dag. De fikk sikkert også sitt som en konsekvens av mitt valg å stå frem som homofil i en tid hvor ikke dette var vanlig. Det gjorde nok de fleste i min nærhet. De har alle vært så utrolig fine, og på sitt beste har de alle hjulpet meg på sitt vis. Når jeg gikk i svart, så familie og venner forbi dette, og de holdt ut. Takk. For så slitsomt som det høres ut, så slitsomt var det. En ting var livsløgnen, som jeg selv fikk midt i fleisen. Jeg hadde jo samtidig aldri vært 100% meg. Jeg tror jeg var så navlebeskuende at jeg ble dommer og dømte meg selv grunnløst hardt. Erfaringen har vist meg at dette ikke er uvanlig. Det gjelder i alle sammenheng. Vi har styggen på ryggen, og vi er ikke så snille mot oss selv. Jeg fikk dessuten selvsagt også motstand fra omverdenen. Alt annet ville vært rart, da omgivelsene var så mye mer preget av uvitenhet på den tiden. Heldigvis kom humøret og livet gradvis tilbake. Dette turbulente forholdet ga meg 5 år med mye fine opplevelser, masse kjærlighet og mye å komme til kort. I starten var jeg skrekkelig naiv. Jeg overså alle utfordringene, og de var det mange av. Jeg var helt urutinert som homo, og trodde vel at vi var like i alt. Selvsagt var vi ikke det. Jeg hadde et brutt ekteskap bak meg, 2 jenter som jeg prioriterte høyt. Økonomisk var også utfordrende. Vi var vaktmestere der vi leide først. Jeg hadde jobb i blomsterbutikk, men jeg hadde også småjobber som dekoratører på fridager og ettermiddager. Jeg var mye borte, og det ble ikke som noen av oss hadde tenkt seg. Det ble drama og sjalusi. Denne herlige tiden hadde også nesten en komisk slagside. Det å være homo er jo en minoritet, men det føltes ikke sånn. Det var menn overalt. Puberteten i tenårene med den seksuelle oppvåkningen som dette innebar, ble jo ikke noe av for meg. Men nå slo den altså til for oss begge, selv om vi allerede var blitt godt voksne. Men altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, ingen andre kan lastes for mine brudd. Jeg håper tiden har tatt skammen av timeplanen. For så destruktiv på det følelsesmessige plan som jeg har vært mot meg selv, bør ingen være. Det er rart å tenke på, men hadde dette vært heteropil kjærlighet, så hadde den kanskje vart livet ut. Der fikk dere en markant forskjell på å leve i skam og uten. Men dette må jeg som sagt selv ta ansvar for. Og utenpå var fasaden alltid munter og glad. Som nyhomo klarte jeg ikke dette dobbeltlivet særlig godt. Ikke han heller. Og det ble et smertefullt brudd som også skulle gjennomleves.
Og selvsagt bærer jeg dette med meg her jeg sitter og ser tilbake på livet mitt. Ser alt som kunne vært håndtert på en mye bedre måte fra min side. Det egentlig ingen bitterhet. Bare masse lærdom og fine minner. Tiden har gjort dette til en bra ballast. Nå kan jeg gå videre med kjærlighet til meg selv som et smått kaotisk menneske som bare prøvde å finne seg selv. Dessuten resulterte famlingen i noe veldig godt. Jeg fant en dag en mann ved navn Knut.

Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

0: Du lytter til Sommer i P2, hvor jeg, Finn Skjøll, forteller om mitt liv, både som homofil og enda viktigere, som menneske. Da mitt andre forsøk på et samliv tilbakelagt, så dukker fine Knut opp i 1983. Han var en voksen, bra mann, og vi fikk det så godt til som jeg tror det kan gjøres. Knut har vært enestående til å tilrettelegge og hjelpe meg på veien. Ikke minst da jeg en alder av 35 år skulle vi begynne på nytt samliv. Det først nå jeg virkelig lander i min nye homofile identitet. Alle mennesker har flere liv i sitt liv. Du trodde kanskje vi var ferdige nå? Nei da, på ingen måte. For livet mitt har tatt enda noen omveier og avstikker. En kvinne er det hun har. Familie, venner, hjemme, arbeide. Det er bare å lesse på. En kvinne er alt dette. Og en mann, han er stort sett det han gjør. Det er glidning på gang, og vi ser av og til at det utjevnes. Jeg har vært så fornøyd med mitt yrke og plassen det har hatt i mitt liv. For det er så mye annet enn seksualiteten som har preget meg. Derifra til å se helt bort ifra det, ville være en løgn. Men yrkeslivet kan ikke hoppes over. Jeg er jo tross alt blomsterfinn. Her er det nok å ta. Jeg får begynne med jentene på Solli Blomster, som var mitt første stopp som florist og blomsterdekoratør da jeg kom fra Horten til hovedstaden på 70-tallet. Da jeg hadde brutt ut av mitt første ekteskap. De tok meg så godt imot. Takk, Eva. Og takk, fine Grete. Dere fikk restartet mitt liv og ga meg mot og selvtillit og vennskap. Fikk meg videre, ga meg rett og slett selvtillit og ta tak til å gjøre noe med meg selv og gjøre det bra nok. Mange mennesker har senere hatt stor betydning i mitt liv. Å møte alle de som driver deg videre, inspirerer deg, samt de som stopper deg, får deg til å tenke deg om. Så i grunn bidrar alle du møter. Dermed er nok potten med det mislykkede, det feilvurderte, det umulige og det vonde absolutt verdt like mye på vekten. For ferden gikk videre til Majorstad. Jeg hadde først en fin tid i Purita Blomster, en slags etterutdannelse og klarering for mitt nye liv. Vi gjør alle mange ganger urett. Og det blir gjort urett mot oss. Ikke nødvendigvis av ond vilje, men av og til husker vi ting forskjellig, og så kan det bli en bagatell som gir et brudd. Og nok en gang måtte jeg videre. Dette skjer rett etter at jeg møtte Knut. Jeg går fra jobben med en enorm skuffelse, men den utløser også viljen til virkelig å gi meg selv en ny sjans. Og så er jeg kommet til en erkjennelse. Det er ingen å laste. Ikke meg engang. Alt til nå hadde vært en læretid for å lykkes, og det skulle jeg nå til de grader gjøre. Tiden som kommer nå, midt på 80-tallet, med Mai i Ovtern og butikken Mai Blomsten, vil alltid være det jeg har hatt mest glede av. Livet var en fest, og Mai Blomsten var mer enn en blomsterbutikk. Det skyldes nok kombinasjonen av Mai og Finn. Hun var et sosialt geni, og selv var jeg heller ikke så verst. Alle ville handle. Alle ville være med på eventyret. Alle kom, både de med lue og de med krone, bokstavelig talt. Prinsesse Astrid kom på åpningsdagen. Det var stas. Hun hadde nære forbindelser til Mai, og de var godt kjente. Men stas var det, i et mylder av fine og hyggelige kunder, både fra øst og vest. Det var så moro med alt vi måtte lære oss som mennesker. Knutepunkt Majorstua fikk et kontinentalt tilskudd med butikken som folk mente like gjerne kunne vært i London eller New York. For en tid! Så entrer NRK-profilen Britta Blomkvist scenen. Jeg kjente Britta fra radio og hadde vært med i noen program helt sporadisk. Nå vil hun ha meg med på et morgenshow i TV. Jeg takket pent nei. Det var uforenlig med TV og homo i min verden. Jeg hadde tidligere vært med i et program som het Mann i dag. Der gjorde jeg en slett figur og sto frem som homo. Det gikk begge veier. Noen likte meg godt, mens andre oppfattet meg som en relativt kjederøkende, arrogant, overfladisk valp av en homo. Begge deler var nok riktig, så med denne erfaringen, og at jeg ikke tålte å bli så negativt oppfattet, var det helt naturlig for meg å takke med et tydelig nei. Så da var det bestemt, og jeg kunne fortsette livet mitt, for i de dager var fortsatt et nei et nei. Overraskende så fikk jeg snart enda en TV-forespørsel, denne gangen fra NRK-programleder Toppen Beck. Før hun fikk sagt hva slags program det var, så sa jeg at jeg allerede hadde fått en annen forespørsel fra NRK. «Hva?» svarte Toppen. «Fra hvem?» vil hun vite. «Nei, så sier jeg at det var hemmelig. Jeg måtte holde denne avtalen. Et nei var et nei.» Det gikk noen minutter. Hun forsvant, og så var hun raskt tilbake, med et lurt smil. «Det er kanskje Brita Blomqvist du har avtale med?» For å få en ende på det hele, så sa jeg ja. Toppen smilte enda lurere og sa, «Så fint. Det er det samme programmet.» Homo i morgen-TV var helt utenkelig for meg, så jeg inviterte de begge på teaterkaféen for å få dette ut av verden en gang for alle. Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. De avfeide mitt forsøk på å forklare meg, glem det homo-paratet. Det er deg vi vil ha. Disse enkle ordene gjorde noe med meg. Det var meg de ville ha. Hvem skulle ha trodd? Meg? De ville ha meg. Så enkelt og så kraftfullt. Lite visste jeg at dette skulle være starten på mitt nye liv. Det skulle forandre min hverdag, og mest av alt mitt negative selvbilde, som ble utslettet en gang for alltid.
1: Why stop and think?

0: På frokostshowet til NRK, og Norges da eneste TV-kanal, blir jeg I 1986 folkeeie som blomsterdekoratøren Blomsterfinn. TV blir rett og slett en fest, og helt omvendt av hva jeg hadde forventet. Jeg måtte skaffe meg manager, som strukturerte og hjalp meg til å finne min form. Jeg var svært ivrig og hadde kapasitet til å reise rundt og snakke blomster, krydret med honung. Og det funket. Jeg var rett mann på rett tid, og stolt av å ha åpnet blomsterformidlingsdøra på Vigap. Det klart at 30 år I TV, både på NRK og TV 2, har gjort noe med meg. Ble jeg egentlig et forbilde? Det har aldri vært min idé å være noens lederstjerne. Jeg meg, du deg. Samtidig, det var jo ingen som meg I den store offentligheten på 80-tallet. Skammen ved å være annerledes, og det på det seksuelle området, har jeg alltid litt med meg. Selv den dag I dag. Men når jeg var så synlig, og helt åpen om det, så ble det jo fint for noen som også visste at de innerst inne var annerledes enn majoriteten. Andre homofile følte jeg var for mye, og alt sikkert rett. Noen følte til og med at de ble avslørt av min væremåte, altså at de hadde likhetstrekk med meg. Nå følte de at jeg eksponerte dem på feil måte. Det forstår jeg som kjenner vår historie som skeive. Men det avtok heldigvis ganske fort. Skuespiller Anders Rogg, som også homo, fortalte at når han så meg på TV, så kunne han også være åpen. Det faktisk bare et år siden jeg fikk vite det. Tenk Anders Rogg, som var mitt store idol. Jeg kan enda ikke fatte det. Noen andre homofile følte at jeg var for lite progressiv. De savnet meg på barrikadene. Jeg har ofte litt flåste sagt at de homofile hatet meg, men foreldrene deres elsket meg. Altså, mødre og fedre så meg som et godt eksempel på at det gikk an å få et godt liv, selv som homo. Se på Blomsterfinn. Takk for tilliten. Og spol frem til vår tid, så vasser vi nå I gode eksempler på akkurat det hele tiden. Og nye dører skulle åpnes. Norge var I full forandring uten min hjelp, men jeg har nå gått der hånd I hånd med den nye tiden. Partnerskapsloven kom I 1993, og den ble godt mottatt av mange, og selvsagt ble det også motstand. Knut og jeg var fornøyde. Dette var et praktisk anliggende. Nå hadde vi vært sammen siden 1986, så dette var fine greier. Det var null romantikk. Mer en regulering fra å være usikret samboere med hensyn til brudd eller dødsfall. Praktisk, praktisk, praktisk, praktisk, tenkte vi. Og vi holdt familie og venner unna. Vi forsto virkelig ingenting. Hvorfor var vi så dumme? Vi ville liksom ikke belemre noen med noe så perfekt, og dermed få gjort dette uten ståhei. Hallo, hvor dum kan man bli? Vi som begge var romantiske typer av natur. Vi var borte et par kvelder før selve dagen, og da var vi blitt oppmerksom på at vi måtte ha vitner når vi inngikk partnerskapet. Det ble mer eller mindre periferte venner som ble med. Hva tenkte vi egentlig med? Vi som hadde gode venner I pleng, familie som bare ville heiet. Døtterne mine ble faktisk helt satt ut over at vi ikke hadde markert noe som helst. Min eldste datter, Anne-Charlotte, kommenterte med noe sånt som «Vi som feirer alt? Dette jo en begivenhet, pappa!» Fernande den yngste sukket bare oppgitt. Men vi var ikke alene om å droppe feiringen I 93, for de som feiret det første året etter partnerskapsloven kom, var garantert forside på lokalavisa. Så si hva dere vil. Vår erfaring som homofile var at om vi gjorde det så nedtonet som mulig, så kom vi liksom best unna det med alt. Da det ganske rart og ganske emosjonelt når vi ser hva tiden har gjort for oss alle. Ingen! Løfter lenger et øyebryn om det to menn eller to kvinner som gifter seg. Eller nå får andre mene akkurat hva de vil. Skattbetalere har like rettigheter, og det har jammen de som ikke betaler skatt også. Det gir gode grunner til å flagge, så da flagger vi når det Pride.
1: En svak og en sterk, vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en stryk. Vi lever. Hun blid og han sur, hver og en har sin natur.

spørsmål. Jeg vel voksen nå. Å selv litt I tvil om det. Det jeg vet at jeg gammel. Jeg hører folk si at 78 bare et tall. Det feil på alle mulige måter og helt respektløst på meg. Bare et tall, du liksom. Jeg har et tosiffret tall. 7 og 8. 78. 78 på den gamle tellemåten som ble avskaffet I 1951. Da var jeg 3 år. Jeg har altså et gjennomlevet liv bak meg. Og et begrenset liv det som foran meg. Sa jeg at det var dårlig? Nei, det så bra det kan være. Mitt liv har hatt det hele. Og når det gikk bra, så kunne det ikke gå bedre. Og når det gikk galt, ja, så gikk det riktig galt. Jeg lærte av mine egne feil. De ble repetert til de satt, for å si det sånn. Som 78-åring oppleves det som det hele har gått fort. Kim Friele ledet veien. Lover ble forandret. Politikere så oss og vårt perspektiv mer og mer. Men vi kommer heller ikke unna Karita Bekkemellem. Ingen, absolutt ingen politikere har betydd mer for meg og mitt liv og for mange andres. Karita tok eierskap til opposisjonens nedsettende nyord, homominister. Det ville hun selv gjerne være. Og hun var en klar stemme da Stortinget I 2008 vedtok en kjønnsnøytral ekteskapslov. Partnerskapsloven var mer som en forløper til de endringer som nå skulle komme. Karita så oss alle som like, med like rettigheter, og var klokkeklar. Det som holdt for heteroer, holdt for homor, så statens rituale bevielser ble det samme fra 1. januar 2009. Det klart at det å slippe på et skreddersydd homoritualet var smart. Det å få være helt på lik linje med alle og enhver, gjør noe med deg. Den norske kirke fulgte først etter I 2017, da også de åpnet dørene for likekjønnet ekteskap. Vi helt like, bare med litt variert preferanser. Altså noe vi alle vet. Vi forskjellige, men ikke så forskjellige. Det mer enn bra nok. Til slutt vil jeg si takk, Kim Friele, for din utrettelige kraftkamp, evnen til å se store trekk, lange linjer og smitteeffekten til menneskene rundt deg. Det jeg I min tid ser resultatet av, ditt verk og din fortjeneste. Heldigvis fikk du selv oppleve dette store skiftet. Du gikk fra persona non grata, som tidligere nevnt, til fullstendig og øredøvende jubel. Det fikk jeg altså oppleve på 30 centimeters avstand. Historien kommer nå. Jeg ble invitert av Kim Friele til å gå sammen med henne I Pride-toget I 2019. Det toget som ble hennes siste. Jeg glad at vettet hadde inntatt hjernen, så denne gangen så ble det et ja, og selvsagt ja takk. Kim var min date, og jeg passet på henne. Jubelen som fylte hovedstaden fra 10.000 av mennesker som så Kim gå I toget, og som var helt sanseløst begeistret, var hennes fortjeneste og hennes alene. Samme år skulle vi velge en ny ordfører I Oslo. Nå kom daværende Oslo-ordfører bort til oss. Og så kom ordføreraspirantene som stjerneskudd. De ville alle ta Kim fra meg, der vi gikk hånd I hånd I toget. De ville sole seg I glansen av Kim Friele. Men jeg jaget de vekk igjen etter igjen. Det var tross alt et helt tog av homor å velge. Finn din egen homo, var mitt mantra. Men det var Kim de ville ha. Tenk at det som ikke var til å tåle hadde snudd, og at Kim nå var blitt pynten, ikke lorten. Det lov å la seg konvertere, men helst riktig vei. For det har vært en nær fortid, helt uten rettigheter, vi I dag tar for gitt, og vi må passe på at likhetsprinsippene holdes I hevd. Hele samfunnet, her hjemme I Norge, har blitt mer opplyst,
og vi ser nå mer eller mindre på dette lille, normale avviket som nettopp det, normalt. De som ikke henger med her og fremdeles har negative tanker om legningen til andre mennesker blir jo faktisk sett litt rart på. Det helt greit. De jo rare, men innenfor norm, og jeg bryr meg egentlig ikke. Ingen kan like alle, eller bli likt av alle. Jeg har lært meg å stå robust opp for meg selv. Tar til motmæle, og jeg står opp for deg også. Så mye har livet lært meg. Vær klar, og lev som du lærer. Vi husker mange historiens homo-opptøyer, men skytingen og drapene i kvartalet ved London Pub og Eilefs landhandel i Oslo 2022 har gjort noe med meg. Tryggheten jeg hadde begynt å ta på gitt, fikk jeg null eierskap til i årene etter. Og jeg vil være trygg jeg også. For det å være homo uforenlig med å være trygg? Da har vi virkelig ikke kommet så langt som Kim Prile og jeg trodde, der vi gikk i Pride-toget sammen. Vi har fortsatt så mye å passe på, både ute i verden og her hjemme. Vi trenger stadig holde fast på de verdier vi har, og den plass vi har inntatt. Verden vår felles adresse, vårt liv. Vi må ha plass og ta plass.

Vi definerer og redefinerer våre omgivelser og våre liv stadig. Det kan synes som det er mer av alt nå. Som minoritetsgruppe kjenner jeg fort igjen andre minoriteter. Så jeg har mange å stå skulder ved skulder med. Jeg beundrer disse flotte unge menneskene som tidlig står opp for seg selv. Om de er hetero eller homo eller trans. Noen har større ting å stri med. Men om du som ung vil definere deg med et annet kjønn enn det du er født med, så er vi heldigvis mer åpne nå. Hvem vil egentlig legge sten til byrden? Det holder nå. Vi får heller hjelpe hverandre. Og hvor farlig er det egentlig med en mann i kjole? Damer som fremstår som menn, hvor galt kan det være?

0: Nytt spørsmål. Født som eller blitt som, lurer du kanskje på. Det starter når vi fødes, og jeg fikk en fri og herlig oppdragelse. Stol på deg selv, fikk jeg høre. Det har jeg virkelig gjort. Men om det var rett eller galt? Ja, begge deler kan man trygt si. Angrer jeg på noe? Min anger tok på et tidspunkt 78% av min energi. Det måtte jeg gjøre noe med. Så jeg reduserte prosenten betraktelig, og har etter evne forsøkt å være en bra mann, en god far, en fin venn, og være nær min familie og selvsagt en god ektefelle. Det har vært noen av dem, så jeg har øvd meg. Jeg tror det er bra nok nå. Jeg håper de rundt meg vet jeg har anstrengt meg for at vi alle skal ha fine liv. Det kan jo lett se ut som et overfladisk liv. Det forstår jeg godt. Jeg er jo ingen mann som elsker konflikt. Jeg går sjelden i dyp av problemer. Der har jeg vegring. Som ofte slipper jeg taket og går videre. Ser meg ikke tilbake. Spist er spist. Gjort er gjort. Livet har lært meg å ikke være for streng mot meg selv eller mot andre. Det er så mange måter å leve livet sitt på. Finn din metode og din sti i terrenget. Har du hatt en plan om hvor du skal, så kommer du dit, bare når du følger planen og har med deg hjertet. Mitt sterkeste våpen har vært kjærlighet fra alle rundt meg, og gleden ved arbeidet mitt, samt at jeg elsker mennesker. Og jeg elsker livet med mannen min Knut, 43 år med Knut. Det er vel ikke noe å kimse av. Knuts lyse hode lyser like godt nå som før, selv om bena hans svikter. Jeg får ikke alltid gjort noe godt tilbake, men stadig er det oss to. Nå er det jeg selv som vet hva som er hjemme, og hva en stabil familie virkelig er. Er det rart jeg, Finn Skjøll, er fylt til randen av takknemlighet? Og med dette avslutter jeg mitt sommer i Peto. Husk og lukt på de blomster som livet sender din vei. God sommer!
1: Du har hørt Sommer i Peto med TV-personlighet og blomsterdekoratør Finn Skjøll. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer i Peto i appen NRK Radio. Der kan du også bruke sendeknappen hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding. Produsent for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og teknikk var ved Vegard Erstad. God sommer!
2: En podcast fra NRK.
3: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Tyskland opplever nå sin varmeste dag noensinne. Ved Drewitz, øst i landet, viste gradestokken 41,5 grader i dag, melder den tyske værtjenesten DWD. Den nye målingen slår dermed den førre rekorden på 41,3 grader, som ble sett i Sørvest-Tyskland i går. Ekstrem hetebølge råker akkurat nå flere steder i Europa. I både Danmark og Tjekkia er det også sett nye varmerekorder i dag, på høvevis 37 og 40,6 grader. Nødetatene har sett i gang en større redningsaksjon ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder etter å ha fått melding om en person under vatten. Nødetatene er i gang med søket, men opplyser om krevende førehold. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger gjør dykking utfordrende, skriver politiet. Det er også sendt helikopter for å hjelpe til i søket. Nye bilder viser de enorme ødeleggingene etter jordskjelvet fra Venezuela. Flere enn 50 000 er meldt savna og 920 er stadfestet døde. Det er ventet at dette tallet vil stige i dagene som skjer. I hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapsa, sier reporter Idun Kjølvik.
7: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig regionen La Guaira, nord i landet, hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
6: Ingen nordmenn skal være skadd etter skytinga etter VM-kampen i Massachusetts i USA i går kveld, melder NTB. Det var etter kampen mellom Norge og Frankrike at minst 4 personer ble skutt i en folkemengde i byen Brockton. Hendelsen skjedde omtrent 2 mil fra Gillette Stadium i Foxborough der kampen ble spilt. Flere 100 mennesker var samlet etter kampen. Alle 4 som ble skutt ble fraktet til sykehus. Tilstanden deres ikke kjent. Og politiet i Innlandet har pågripet en person etter en melding om en traktor som ble stjålet i Våler. Eieren så selv at traktoren forsvant rett før klokka 9 i dag. Traktoren kjørte i grøfta og havnet på taket ikke lenge etterpå. Gjerningspersonen skal da stukke av, ståle en båt og krysse av Glomma. En patrulje var raskt på plass, men sier at mannen hadde rukket å sovne da politiet kom til staden. Han nå pågripen og sikta for tyveri. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger. Mississippi, Louisiana, Alabama,

Velkommen til ønskekonsert spesial her i Bluesasylet. Knut Reiersrud heter jeg. Og for et par uker siden så sendte jeg ut både via e-poster og via Facebook-gruppen vår. Hva ønsker dere av musikk som skal spilles i sesongens siste ferskvareprogram? Og førstemann ut, det deg, Geir Egil Dale Øyen. Du ønsker deg Little Milton og That's What Love Will Make You Do. Jeg spør hvorfor, og han sier, jeg synes vel egentlig alt fantastisk med denne låten. Vokal, kraft, intensitet, uanstrengt timing og det elegant svingende gitarspillet, og ikke minst rytmeseksjonen med en av de flatteste basslinjene jeg vet om. Her kommer en. Little Milton, That's What Love Will Make You Do.

Neste ønske ut, det fra deg, Sigmund Ytterbø. Du forteller at du og kameraten din, Eilif, som dessverre ikke blant oss lenger, dere hadde en låt som bandt dere sammen. Det var Mississippi No. 1 med pianist og sanger Eden Brent. Hun jo fortsatt aktiv, boogie-woogie-pianist, holdt på å si pianistinne, men det høres litt gammelmodig ut, fra Mississippi. Dere traff henne første gang på Notodden Blues Festival, og så ble dere invitert hjem til henne året etterpå, da dere var i Mississippi. Og dette må jo være veldig fine minner, og jeg ser ingen grunn til da ikke spille nettopp Eden Brent og hennes Mississippi No. 1, ønsket av Sigmund Ytterbø.

Neste ønske gode gamle Elmore James, og det det du, Jan Stangeby Nilsen, som ønsker, og du skriver Something inside of me gir meg gåsehud hver gang jeg hører den. Det en kombinasjon av enkelthet, intensitet og autentisitet. Altså at jeg tror på han. Det videre en spenning mellom kontroll og desperasjon, støttet av slidegitaren, og sist, og ikke minst, låta har en spirituell, for meg i hvert fall, personlig undertone. Holder det, Knut? Det gjør du så absolutt. Her kommer den.

0: Bluesfestivalen som han og andre driver oppe på Stjørdal, eller Hell Bluesfestival, som går av stabelen omtrent samtidig med at dette programmet gjenopptar ferskvareavdelingen sin. Da har jeg vært gjennom 8 uker med reprisesendinger gjennom sommeren, og Kjell Inge og hans kollegaer har vært gjennom masse strabaser for å få i gang en veldig fin festival. Jeg har vært der flere ganger og besøkt Hell Bluesfestival. Kan virkelig anbefales. Kjell Inge, han skriver at han vil høre Peps Blodspann, våre venner fra Sverige. Låta heter Blues i bly, og da jeg spør hvorfor, så skriver han en sterk sang som jeg ofte hører på når det blir litt svart i sjela, og den introverte delen av meg slår til. Liker også soundet i gitaren til Lennart Söderlund. En av de beste skandinaviske bluestekstene, mener jeg. Her kommer Peps Blodspann og Blues i bly.
1: Jeg er tung og trøtt,

Desperasjon i Skåne der, gitt. Skal vi se hvordan det står til med Tom Waits? Det er jo ofte også litt på de skrå bredder når det gjelder hans både toneverden og ordverden. Det er ditt ønske, det, Hans Magne Gautefall. Du ønsker å høre Tom Trobert's Blues på Waltzing Matilda. Og du skriver, jeg syns han greier å få fram elendigheten han føler på, og det er på en veldig sterk måte, og det er en sårhet i framføringa som gjør at tårene kjem, skriver du, Hans Magne. Kanskje litt med referanse til den urolige verden vi lever i dag. Så her kommer altså Hans Magne Gautefalls ønske, Tom Waits og Tom Trobert's Blues.

et norsk bandprosjekt som jeg vet sterkt inspirert av nettopp Tom Waits. Det gruppa Buken, bestående av de to dikters Lars Saabye Christensen og Tom Stalsberg. For tiden har de vel med seg Amund Mårud på gitar og Mathias Eik på trompet og diverse. Litt tangenter også, tror jeg. Her skal vi opp litt I tempo og en morsom låt. Det Tom Stalsberg selv som spør om ikke vi kan spille dette, og det jo ingenting I veien for å ønske sin egen musikk. Særlig ikke når det såpass bra som dette. Buken, vi priser veiene.

Vi priser veiene som breier seg over landet. Hvordan skulle vi ellers kommet oss hit? Vi priser skinnegangene som renner gjennom dalførene. Hvordan skulle vi ellers kommet oss hjem? Vi priser skreddere, skomakere og kabeltrekkere. Vi priser ledningene som krysser over fjellet med åpne armer og tenner akkurat denne lampa her. Hvordan skulle vi ellers kunne se hvor vi er? Men det er et hardt liv, folkens, fra morgen til kveld. Det er et hardt liv, og vi valgte det selv.

hus i kantiner og slott, og på låver og i brakker. Vi sover i bakseter, himmelsenger og kott, mens vi bukker og takker.

Hvis ville nedlagte veisteder bedres og flott. Hvis svømmebasseng og trekkfulle barakker. Vi sover under bordene i bakseter og kott. Og vi bukker, neier, sender papirfly og

Neste musikkønske fra Trond Krogen. Du ønsker deg June Bateman med Believe Me, Darling. Og du skriver, dagen etter min 40-årsdag satt jeg alene på verandaen i solsteken og sløvet etter nattens feiring. Jeg hadde lånt samleseden The Fire and Fury of Bobby Robinson, en kjent produsent fra New York, dette, fra Harlem. Og så kom låta med den intense og røffe stemmen til June Bateman. Jeg ble truffet hardt i min singeltilværelse, for der synger hun virkelig inntrengende og målrettet, og meningen med livet, intet mindre.

Ikke noen ny konkurransedag med andre ord, men vi må jo ha svaret på forrige ukes konkurranse som dreide seg om hvilket radioprogram var det som var instrumentelt for å få Dire Straits inn i stjernehimmelen. Og det var altså et radioprogram, et BBC-program. Og en veldig kjent programvert der, han heter Charlie Gillett, og det har du helt rett i når du skriver Jarle Sten Olsen Langbakk fra Sarpsborg. Du skriver, svaret er Charlie Gillett som hadde radioprogrammet Honky Tonk på Radio London BBC. Og det er helt riktig. Spørsmålet ble formulert litt i forbindelse med at det var en live-innspilling, men det var altså en demo-innspilling, så jeg må ta litt grann skylda for at det var litt diverse svar på denne konkurransen. Jeg var rett og slett ikke 100% stringent og professoral i måten jeg formulerte spørsmålet, men mange av dere hadde helt riktig og rett svar. Med andre ord at det var Charlie Gillets Honky Tonk som var radioprogrammet hvor Dire Straits da breaket, som det heter. Neste ønske ut, og skal vi se, da må jeg trykke her, og så står det Howdy. Og det er fra, du kaller det 50-taller Flagestad. Hørte det åpnes for spesialsending med ønskeplater før det tas sommerferie for programmet. Jeg synes en dyktig utøver som George Thorogood fortjener mer fokus. Og jeg synes at noen av coverlåtene han ga ut på slutten av 70-tallet har et uovertruffent driv og veldig fyldig sound, selv om bandet bare var en trio. Da har jeg et forslag, skriver du, og det er It Wasn't Me, hvor han coverer selveste Chuck Berry. Og så skriver du at det går fort unna i låta, og det er kanskje greit med en litt uptempo-låt her nå. Når det gjelder vår venn som da har fått et kjøkkenforkle fra Sarpsborg, så skriver du til slutt, og det er jo hyggelig da, hørte at dette er siste sending i denne omgang, altså før vi tar sommerferie med repriser, og vil med det ønske en alle tiders god sommer til redaksjonen og til alle lyttere der ute. Det skriver du Jarle Sten Olsen Langbakk, og jeg kvitterer med å sende et kjøkkenforkle til postkassa di i Sarpsborg. Her kommer George Thorogood.

hver gang jeg hører sånt gitarspill, så tenker jeg på damen som startet det hele, Sister Rosetta Tharpe. Hun var første kvinne ut og slo alle mannfolk med 10 år, tenker jeg, med å spille sånn gitar. Og du har spurt om henne, Ole Martin Huser Olsen. Du ønsker Didn't It Rain fra 1964. Da var hun på turné, jeg tror de kalte det for Blues and Gospel Train. Det var blant annet med bandet til Muddy Waters, og så var det Cousin Joe. Pianisten var også med på den turnéen. Det finnes opptak, man kan se dem fra en togstasjon i Manchester. Det er bare å gå på YouTube, det er gøy å se, og det er nok sannsynligvis den versjonen hun gjør der, for det begynner rett og slett å regne på denne togstasjonen, hvor hun gjør Didn't It Rain. Vi har dessverre ikke klart å finne den i NRK-arkivet eller de stedene vi har tilgjengelig for å få tak i noe vi driver med om dagen. Det er jo da digitalisering av gamle musikk. Men låta er så bra, gitarspillet er så bra, og hun synger så fint at vi tar rett og slett den opprinnelige versjonen da hun spilte inn samme låt for 78 plater. Plattselskapet var Decca, og årstallet var vel helt tidlig 40-tall, men husker kanskje slutten av 30-tallet, 1938 var det vel, da hun spilte inn Didn't It Rain, kom jeg på akkurat nå. Sister Rosetta Tharpe.

Dere er mange som har ønsket dere Buddy Guy denne sommerønskesendingen. Og det hyggelig, ikke minst med tanke på at Buddy Guy blir 90 år nå, om ikke så veldig mange dagene, i slutten av juli. Og da synes jeg det hyggelig å etterkomme Frida Engholm sitt ønske, Buddy Guy med First Time I Met the Blues.

Da er det bare å ønske alle kjære lyttere en god sommer. Og det gjør jeg med soulsanger fra Alta, Jan Arild Sørnes. Jan Arild, du sendte meg en fin låt for en tid tilbake, og jeg tenkte, den må da passe skikkelig bra som aller siste låt ut i denne sesongen av Bluesasylet. Og her kommer den, Jan Arild Sørnes og Faktor 20 i sommersola. Marianne Myrhol sitter bak glasset her og lager fin lyd for oss. Knut Reiersrud heter jeg, og vi høres om 8 uker.

0: Etter NRK Nyheter klokka 19. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen. Det viser en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Det sett varmerekorder flere steder i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Og i Tyskland ble det sett ny rekord med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
1: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader. Men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak. For eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene. Og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunte, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
0: Mer om varmen. Frankrike har hatt 74 dødsfall relatert til drukning siden 18. juni, det melder franske styresmakter. Landet har den siste tiden vært råket av den ekstreme hetebølgen i Europa. Tirsdag denne veka opplevde Frankrike sin varmeste dag gjennom historien. I flere byer har det vært over 40 grader. Nødetatene leter fremleis etter en person under vatten ved Jettegrytene i Kvinnesdal i Agder. Mykje vatten i elva og kraftige strøyminger skal gjøre letingen utfordrende. Det var i 16-tida at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon. Det blir mellom annet nyttet helikopter og undervannsdrone i søket. Og 90 000 mennesker gikk i Pride-paraden i Oslo i dag. Det melder Oslo Pride selv via en pressemelding. Det 10 000 færre enn i fjor. Pride-markeringen i år har vært spesielt viktig, mener leier Dan Bjørke.
2: Det har vært helt fantastisk. Det ca. 160 organisasjoner av ulike slag som står sammen med oss om budskapet om en by hvor folk kan leve trygge og frie liv. Og det er vi veldig glade for at nå er vi endelig i gang.
3: Hvor deilig er det at dagen her endelig har startet nå?
2: Ja, dette har vi sett frem til så lenge, og spesielt på grunn av opptakten til årets Pride har vært fullt av kommentarer på sosiale medier, og det har skrevet utrolig mye styggsnakk, rett og slett. Og dette er jo vårt motsvar.
0: NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Norge har undervurdert risikoen ved utenlandsadopsjoner og hatt for svak kontroll. Det kommer fram i en ny gransking. Den norske roingen i VM går viralt. Sosiolog tror det kan gi suksess både for norsk reiseliv og eksport. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes kulturpris. En fornærmelse mot alle som driver med kunst og kultur på Vestlandet, mener tidligere teatersjef. Og skattekommisjonen foreslår kutt i inntektsskatt og formuesskatt. Jeg flytter ikke hjem av den grunn, sier Sveits utflytter. Dette et gjenhør med Dagsnytt 18 i uka som har gått.
5: Norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen ved utenlandsadopsjoner og hatt for svak kontroll. Det konklusjonen i en ny granskningsrapport levert av et utvalg som du har ledet, Camilla Berndt. I Norge har det pågått utenlandsadopsjoner fra 1950-tallet. Hva det dere har sett på i dette utvalget?
6: Altså, vi har jo gjort en gransking der vi skulle se på to hovedspørsmål. Det ene spørsmålet var om systemet for utenlandsadopsjoner til Norge har vært forsvarlig, og det andre om det har forekommet ulovlige og uetiske forhold. Og det har i hovedsak vært en tilbakeskuende gransking der vi skulle se på hele denne perioden som begynte fra midten av 1950-tallet og frem mot i dag.
5: Og hva fant dere?
6: Ja, det fant vi jo for det første at det har vært ulovlige og uetiske forhold. Men hovedbildet er jo at det har vært en del forhold som har skapt risiko for at feil skulle kunne skje, og som norske myndigheter ikke har vurdert grundig nok, og som heller ikke adopsjonsformidlerne har fulgt opp grundig nok.
5: Og når du sier ulovlig og uetisk, hva kan ligge i det da?
6: Det kan ligge veldig mye i det. Det kan være alt fra sånne svært alvorlige saker, som vi heldigvis ikke har mange av, som Camilla-saken fra Ecuador om kidnapping. Det kan være som for eksempel i Etiopia, hvor man hadde et bistandsprosjekt, hvor noen foreldre kan ha blitt forespeilet muligheten for å få økonomisk støtte for gjenværende barn, hvis de adopterte vekk ett barn. Og så kan det også være sånne ting som at norske myndigheter ikke har vurdert vilkårene i norsk adopsjonslov når adopsjonsvedtaket blir truffet i Norge.
5: Og så sier dere altså at det har vært for svak kontroll. Hva er det som har sviktet fra norske myndigheters side da?
6: Ja, det er jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når de har gitt tillatelser for å formidle adopsjoner fra et land. Da mener vi at de ikke har gjort grundige nok vurderinger. Før Haag-konvensjonen så gjaldt det både ved nye landsamarbeid og når de fornyet tillatelser. Og etter Haag-konvensjonen så ble de bedre på å vurdere nye land, det ble mye grundigere. Men når de skulle fornye tillatelser så gjorde man ikke noen grundige vurderinger av forsvarligheten. Og så er det jo da enkeltsaksbehandlingen, og en av de tingene er det som jeg nevnte om at i 50% av adopsjonene så er adopsjonsvedtaket truffet i Norge, men så har man ikke vurdert de sakene eller behandlet de på noen annen måte enn saker der man bare skulle registrere adopsjonen i Norge.
5: Går det å si noe om hvor mange prosent som har foregått på en uetisk måte eller på en måte som ikke skulle ha foregått?
6: Nei, det går ikke an å si noe om, fordi at selv om man hadde sett på dokumentene i alle 20.000 sakene i Norge, så ville ikke det gitt svar på det spørsmålet. Da må man gjøre en grundig utredning av hver enkelt sak.
5: Og hva sier dere? Nå har det blitt betraktelig færre adopsjoner fra andre land de siste årene. Hva er det dere anbefaler at skal skje fremover nå?
6: Ja, altså vi tar jo ikke stilling til spørsmålet om utenlandsadopsjoner skal fortsette eller ikke, men vi gir noen tilrådninger for hvordan systemet kan gjøres mer forsvarlig. Og en av de tilrådningene det handler jo om at norske myndigheter bør beholde den kontrollen i enkeltsakene av om adopsjonsprosessen kan gå videre, om man vurderer frigivelsesprosessen i opprinnelseslandet som forsvarlig. Og en annen ting de bør vurdere er at de bør utrede ordningen med adopsjonsformidlere, om det skal gjøres noen endringer i måten det er organisert på, og så bør finansieringen fra det offentlige være mye større.
5: Ja, for hvordan er det systemet fungerer i dag, eller har fungert de siste årene?
6: De har jo fått alt ansvaret og de fleste oppgavene, og samtidig som de har vært finansiert ved enkeltadopsjoner, og samtidig som man da er medlemsorganisasjoner for adoptivforeldre og adoptivsøkere hovedsakelig.
5: Så de har hatt ulike roller, eller forskjellige roller i prosessen?
6: Mm.
5: Takk skal du ha, Vigdis Eckhart, styreleder i Norsk-koreansk rettighetsgruppe, adoptert fra Sør-Korea i 1973. Du har sittet i referansegruppa for dette utvalget. Hva er din reaksjon på det de kom med i dag?
7: Vi er lettet og glade. Vi har brukt mye tid disse årene på rett og slett å varsle om alt vi vet som har kommet fram i Korea. Der pågår det også en gransking som ble avsluttet, eller den ble lagt på is i mars i fjor. Hvor det ble konkludert i 56 saker, og i tillegg fikk vi en konklusjon på systemnivå, som sa at det koreanske systemet har ikke vært til å stole på. Det har vært direkte koblinger mellom penger og tildeling av barn i Korea på den tiden jeg ble adoptert, og i flere ti år etter var det sterk konkurranse om barn, og en veldig etterspørsel fra norske og andre vestlige land.
5: Så hva er det deres medlemmer eller dine, altså i den organisasjonen, hva er det de har opplevd som de har funnet ut underveis?
7: Altså hver og en av oss kjenner jo selvfølgelig best våre egne adopsjoner. Mange har brukt lange liv, store deler av voksenlivet, på og forsøke å finne ut, rett og slett få tilgang til sine egne dokumenter som ligger hos adopsjonsbyrået Holt i Korea. Vi har fått beskjed om at de vet hvem foreldrene våre er, men de vil ikke gi oss opplysningene de sitter på, fordi disse opplysningene er deres private eiendom. Dette er jo ting vi adopterte har levd med og stått i årevis. Jeg kom i 73, begynte min leting på 90-tallet, Jeg har 180 sider saksbehandling hos Bufdir i forsøk på å få ut min egen mappe med mine egne opplysninger hos mitt eget adopsjonsbyrå i Korea. Og det er jo sånne erfaringer veldig mange adopterte sitter på, som vi har sittet på alene på hver vår tue. Og det å nå få det bekreftet at dette var et system som aldri ble laget for å ta vare på oss, det er veldig sterkt. Det gjør meg lettet og glad. Selvfølgelig samtidig er det jo hjerteskjærende at det var sånn, og at dette er det vi har levd i hele livet. Dette er livene våre.
8: Sissel Eli Aas, du er daglig leder i Adopsjonsforum, og dere har drevet med adopsjon i over 50 år, som en av de største aktørene i Norge, den eneste som er igjen nå. Hvordan ser du på det som har kommet fram i rapporten?
9: Nei, jeg vil for det første si at vi er imponert over det arbeidet som utvalget har gjort. Vi synes dette er en veldig grundig rapport, og vi har jo hele tiden støttet at det skulle foregå granske nettopp for å få frem sannheten om hvordan dette systemet har vært, og har lagt våre usorterte arkiver tilgjengelig for granskingsutvalget. Men så må jeg si at vi er jo veldig berørt også av de historiene som kommer frem, og vil på det sterkeste beklage den urett som har blitt gjort gjennom vår organisasjon. Nå har ikke vi samarbeidet med Sør-Korea, men jeg vil likevel understreke det at vi er dypt berørt over de historiene som kommer frem, og tar ansvar for de feilene som har blitt gjort. Samtidig så har jeg lyst til å understreke at, litt som Camilla var inne på, at dette har jo vært et system i endring gjennom de årene, så vi kan på en måte ikke ta 70-tallet og se på 70-tallet utifra hvordan systemet er i dag. At vi må på en måte ha tunga litt rett i munnen og se at dette har vært et system under utvikling gjennom alle disse årene.
8: Men hvis vi ser på systemet som sådan og denne kritikken til den, ja, skal vi kalle det en dobbeltrolle hos adopsjonsformidlerne, hvordan ser du på det da?
9: På hvilken måte tenker du da?
8: Nei, at man tjener på en måte å få flere adopsjoner da.
9: Dette systemet har jo vært litt utenfor vår kontroll, har jeg holdt på å si. Dette har vært et system som har ligget forankret i hele adopsjonsinstituttet, at det er sånn det har vært bygget opp. Og så kan man selvfølgelig se tilbake på det nå og tenke at dette har ikke vært en riktig måte å gjøre det på. Og det er ikke første gang dette kommer opp, som at dette gjør at det blir veldig sårbart. Allerede i 2014, tror jeg det var, så kom dette opp som at man burde se på finansieringsordningene, for det var veldig uheldig, den finansieringsordningen vi har hatt og som vi fortsatt har. Så det forslaget fra utvalget som har kommet i dag i forhold til å se nærmere på det, det ønsker vi velkommen, absolutt.
8: Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Hvor alvorlig er de funnene sett fra deres ståsted?
10: Funnene som kommer frem i dag, de er alvorlige. Og det gjør sterkt inntrykk å høre alle de enkelte historiene som det jo tross alt er snakk om. Men jeg mener også at det som har kommet frem i dag, det understreker at det var helt riktig å sette i gang denne granskningen og la dyktige fagfolk få lov til å bruke god tid på å få frem hva som egentlig har skjedd, som ligger til grunn bakover i tid.
8: Nå hørte vi at allerede i 2014 kom det en anbefaling om å innrette det på en annen måte. Hvorfor har ikke det skjedd noe på det feltet der da?
10: Det er et veldig godt spørsmål, og denne rapporten er på 750 sider, og vi skal gå grundig inn i den. Vi skal bruke den informasjonen og den kunnskapen som vi nå har fått til å kunne se på om det er behov for å gjøre endringer. Men det er litt for tidlig allerede i dag å konkludere med hvordan vi skal gjøre det, men det er helt åpenbart at denne rapporten, det var nødvendig å få, og vi kommer til å gå inn i den og se hvordan den skal følges opp.
8: Hvordan har dere også opplevd samarbeid med norske myndigheter de siste årene?
9: Nei, jeg må vel si at samarbeidet har vel ikke vært så godt de siste årene. Der vi har gått fra samarbeidet med 11 til 1 land i løpet av 3 år, mens denne granskningen har pågått, hvor vi synes kanskje det har blitt trukket litt for hastige slutninger i forhold til enkeltland, og vi har jo påpekt noe av det som utvalget også påpeker, at vi har opplevd at myndighetene ikke har ført et ordentlig tilsyn med enkeltland. Det vil si at de har ikke vært på tilsynsreiser, de har ikke fulgt opp de anbefalingene de blant annet fikk i en rapport som kom i 2018 fra PwC. Så vi har påpekt det flere ganger, at man trenger å ha tilsyn, og man trenger faktisk å ha et godt samarbeid, for dette er et internasjonalt samarbeid, og da trenger man kunnskap om hva som ligger i et internasjonalt samarbeid, og man trenger tett dialog og samarbeid med de landene som vi har et samarbeid med.
8: Så i stedet for å føre tilsyn, så har dere bare stengt igjen døra, Lyse?
10: Ja, altså denne rapporten ser jo tilbake 70 år i tid, og den viser jo også at det har vært en utvikling på dette feltet som jeg tror har vært helt nødvendig. Og det er jo som det vises til her, også de siste årene gjort ganske mange tilskjerpelser. I 2005 så var det over 700 utenlandsadopsjoner, i 2025 så var det 5. Og vi har gått fra 11 til et land som med formidlingstillatelse. Så her har det vært gjort grep, men vi er likevel nå helt avhengig av å gå grundig inn i den rapporten vi har fått, og se på hvordan dette systemet kan forbedres for fremtiden.
8: Slipper det deg også, Vigdis Eckart?
7: Ja, jeg vil si at for meg, som er adoptert, som kom hit på 70-tallet, er det veldig rart å høre dere snakke om at adopsjonssystemet heldigvis har blitt forbedret. Det er hyggelig å høre, jeg blir veldig glad for å høre det. Samtidig endrer det ingenting for oss som kom hit på feil grunnlag. Jeg tar meg veldig nær av at våre adopsjoner blir brukt som for å ta avstand fra det som har skjedd. Jeg tenker at det er ingen unnskyldning at det skjedde for 50, 60, 70 år siden, for det betyr 50, 60, 70 år som vi har levd med feil historie, som vi ikke har blitt hørt. Jeg ønsker at vi skal bli hørt på en annen måte enn at vi skal bli satt i en kategori som hva vi har blitt kalt før, historiske adopsjoner og utdaterte saker. Vi er ikke mer utdaterte og historiske enn at vi sitter og står foran dere, rett foran dere fortsatt. Ja, det er egentlig en ting som provoserer veldig.
8: Jeg vet ikke om du vil si noe
9: til det også. Jeg vil på ingen måte bruke de ordene. Overhovedet ikke, og jeg har full respekt for den lidelsen som finner sted, eller som har funnet sted, og det dere har vært utsatt for, det beklager vi på det sterkeste. Samtidig så tenker jeg at vi kan

0: flere adopsjoner, så lenge det skjer på en litt annen måte eller med bedre kontroll og tilsyn enn det har skjedd frem til nå?
1: Vi mener jo fortsatt at Norge bør ta sin del i det som er et internasjonalt barneomsorg, så mener vi at Norge fortsatt bør være med å ta sin del, og vi mener fortsatt at alle barn, eller det er ikke bare vi som mener, det sier alle konvensjoner, har rett til en familie, og at en familie foretrekker fremfor å vokse opp i institusjon. Men alt skal selvfølgelig gå riktig for seg. Ja,
0: Eckart.
2: Ja, jeg må kommentere retten til familie. For det vi sitter med fra Korea er jo nettopp at vi ble tatt fra familiene våre med tvang. Mange ble regelrett stjålet. Jeg beklager at det her går veldig inn på meg. Vi snakker om retten til familie, vi snakker om veldig mye som jeg føler det berører oss sterkt. Det er livene våre, det er dette vi har levd, og som vi har opplevd. Og jeg forstår at det er andre tider, jeg forstår at vi ser på verden annerledes, og jeg forstår at vi ikke kan se på fortiden med nåtidens blikk. Men fortiden er her. Fortiden er her fortsatt. Og jeg ønsker faktisk å bli sett på med dagens blikk, det som skjedde med meg, det som skjedde med oss på 70-tallet. Jo, jeg ønsker at det skal bli sett på med dagens blikk. Og jeg skulle selvfølgelig ønske det hadde blitt sett på med dagens blikk hele veien, men jeg tenker at ikke flere unnskyldninger nå om at det ikke at det var en annen tid og at det er annerledes nå.
0: Jeg tenker, hva er det du ønsker deg? Hvem er det som skal beklage? Eller hva er det du skulle, gjerne skulle ha sett?
2: Jeg ønsker altså beklagelse og sympati og slike ting. Det er veldig fint å få. Mm. Det gjør godt. Men først og fremst så trenger vi, altså vi trenger å få sannheten, og vi trenger å forsones med det som har skjedd. Og da tenker jeg at da er det kanskje nødvendig å se på oss med det som skjedde med oss på 70-tallet og 60-tallet med dagens blikk.
0: Men tror du det går an å foreta utenlandsadopsjoner på en ordentlig måte i dag?
2: Etter det vi hørte i dag, har jeg ingen tro på det. Med den risikoen som Camilla presenterte, og den risikoen som ligger innebakt i et system som bytter barn mot penger, uansett hvor de pengene kommer fra, om det er staten som gir støtte, eller om det er adoptivforeldrene som gir donasjoner, så er det penger som bytter hender, og barn som bytter foreldre. Vi er veldig kritisk til det. Vi synes det er vanskelig å se for oss at det kan foregå på en fullstendig etisk måte som tar hensyn til opprinnelsesfamiliens behov.
0: Få deg også til slutt på det, Sindre Lysøs. Nå skjønner jeg at dette er en stor rapport som dere skal lese, men rent instinktivt, hva tror du om altså adopsjonssystemet fremover?
3: Det må vi komme tilbake til, men jeg tror det er viktig å erkjenne at det har vært en bred enighet egentlig blant alle partier på Stortinget om den adopsjonspolitikken som har vært, og det har vært skiftende regjeringer som har sittet med ansvaret, og jeg tror denne rapporten er sånn sett en oppvekker også om hva som har skjedd, og det blir spennende å se de politiske diskusjonene i kjølvannet av dette, men først og fremst så er det viktig at vi nå behandler dette på en ordentlig måte med dyp respekt for det faktisk er snakk om, nettopp mange enkeltpersoner. Og så må vi finne ut hvordan dette eventuelt kan rigges for fremtiden.
0: Takk skal dere ha i hvert fall alle fire. Sindre Lysø, statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Sissel Eli Aas, som er daglig leder i Adopsjonsforum, Vigdis Eckart, styreleder i Norsk-Koreansk rettighetsgruppe, og utvalgsleder Camilla Berndt. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror gått verden over. Både norsk fotball og roingen som følger med har blitt lagt merke til, deriblant i Danmark. Jonny Kogborg, du er sportsjournalist i den danske avisa BT. Hvordan ser dere på den norske VM-innsatsen?
4: Ja, hvis vi ser på det rent sportslige, så er vi jo meget imponeret i Danmark, det er jeg også selv. Jeg havde jo fornøjelsen af at være på arbejde i nat, udelukkende for at følge Norges sejr over Senegal. Og, ja, men altså, vi er jo imponeret over jeres stjerner. Det er måske lidt af det, vi mangler selv i Danmark, at have en superstjerne ligesom Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard, og de spillede op til allerhøjeste niveau mod Senegal. Så alt i alt, selvom der måske er lidt skønhedsfejl og så videre, så er der jo ikke noget at sætte på, at Norge har vundet to kampe og videre ved VM. Det er jo lidt en drømmesituation for nordmændene, og måske lidt mareridt for os danskere, der godt kan lide at drille jer lidt.
0: Og så skriver du, at Norge nå håner dere med endnu en genistrek. Hvad mener du med det?
4: Jamen, jeg mener jo det, at i Danmark, der ser vi os lidt selv som Nordens flagskib, i hvert fald rent historisk på fodboldfronten, og vi har kunnet

0: drille jer i Norge i 26 år med ikke at have været til et stort mesterskab. Men lige pludselig, så er den her magtbalance, den er lidt truet. Den er meget truet, for at sige det som det er. Og det er jo lidt en hån af Danmark, at Norge og Sverige, de er til VM og har en kæmpe fest i USA, måske mest nordmændene lige nu, mens Danmark, vi sidder herhjemme og drikker varm Tuborg og har det helt elendigt over ikke at være til VM. Så det er det, jeg mener med, at det er lidt en hån rettet mod os danskere, når Norge har succes på den måde.
1: Og så er det denne roingen, som vi har diskutert, om den er pinlig eller om det er flott. Hvordan ser dere på denne, disse robevegelsene hos dere i Danmark?
0: Jamen altså, vi har det åbenbart godt i Danmark, for selv i den her verdenssituation, så er det altså kun Norges roning, vi snakker om lige i øjeblikket. Det er på alles læber, også min egen. Og måske lidt ligesom i Norge, så splitter det nogle gange lidt debatten over i en, hvor at mange danskere holder med Norge og synes bare, det er fedt, at Norden er repræsenteret, hvorimod andre, i mig selv inklusivt, måske ser det lidt som sådan en Temu-version af Islands originale hubråb, som vi så i VM i 2016. Ser det lidt som en billig kopi, hvor vi måske godt kunne, jeg selv godt kunne have ønsket, at Norge var lidt mere originale i forhold til ikke at kopiere Island så meget.
1: Lidt blandet respons fra Danmark, altså. Tak skal du have, Jonny Koborg. Temiversion af Island, Trond Blindheim, sociolog og docent ved Høgskolen Kristiania. Hvordan vil du beskrive det fænomen, vi ser nu med disse robevægelsene?
2: Altså for mig, jeg har jo været opmand på to fotballag, så giver det mening, fordi at jeg ved, at det at få altså fotball til at fungere, det kræver samhold, det kræver takt, og det kræver altså en slags kollektiv styrke. Alle må være med, altså alt er baseret på frivillighed. Og det er trænere, det er opmænd, vi skal lage vafler, det skal sælges pølser, og idrettstøy skal vaskes, og barn skal holdes ved like. Det er så en svær kollektiv indsats. Og det at sætte side og side og ro, det er mening for mig, for det var sådan jeg oplevede barnefotball.
1: Men så er jo spørsmålet, en ting er jo det estetiske, men hvad tror du det kan få at sige for mærkevarebyggingen, altså for Norge som sådan?
2: Altså for Norge som sådan, så tror jeg også det er vigtigt, for det at vi har jo et narrativ, vi har en fortælling om Norge, som kanskje starter med vikingene, som var ute og robret verden. Leif Eriksen kom til USA i år 1000 og opdaget det, og efter vikingene så kom Nansen, og da kom Amundsen og disse, som også var ute og robret, og det skedde liksom over sjøen da. Og så har vi hele kystlinjen, Norge er en kystnation, vi er en nation, hvor der er fiske og så videre. Da. Så alt dette bliver ivaretatt i denne robevegelsen. Da. Så jeg synes, at det er mærkevarebyggen på sitt aller beste, og det er Norge på sitt aller beste.
1: Og den har jo til og med nådd helt ind i det norske kongehuset. Skal vi se om vi kan få et lite klipp?
3: Selvfølgelig har vi et par rom.
4: Ja, det har vi.
3: Skal vi vise?
4: Ja.
3: Ja.
4: Og ro!
1: Det var den norske prinsen og prinsessen i en fei, og du var lange reiseekspert i Dagbladet. Du er ikke like overbevist om at denne roingen vil bli en kommersiell suksess eller bidra til norsk eksport eller reiseliv?
5: Nej, jeg tror ikke det. For det første så er det veldig charmerende, og det tror jeg vi er glad over å se, at så mange omfavner dette her. Først det som skjer der borte i USA. I dag så jeg en barnehage som holdt på med det, jeg har sett et gamlehjem som holdt på med det, så det er en slags folkehelse i dette her også. Men kommersielt så tror jeg ikke det kommer til å ha noen særlig innvirkning. Dette er et bilde på at nordmenn er hyggelige. Jeg tror vi i USA kommer til å bli invitert på alle hagefester som finnes der borte. Alle vil sitte sammen med nordmenn på trikken eller på T-bane, fordi at vi er fremstår som joviale. Der har jo danskene gått til oss i forkjøpet med Rooligans i 1982. Mens fotballsupporter ellers de vil rive av hverandre håret og hodet og det som er, så er vi fremstår som joviale.
1: Men hvordan skal vi tjene penger på dette, Blindheim?
2: Altså, jeg vet ikke om vi tjener så mye penger på det, men i alle fall slik at den kommersielle bransjen vil utnytte det for alt det verd, det er jeg sikker på. Og så er det noe med at det styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og det segmentet som kommer til Norge, de tror jeg er interessert i den norske historien. Og så tror jeg det er mange som har det, og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
5: Jeg tror i beste fall så kan vi styrke at vi er hyggelige folk, for det er vi også, men altså, historieboka er full av sånne arrangement og store ting som vi i Norge tror at nå skal det virkelig skje noe. Det kan være filminnspillinger med James Bond og Mission Impossible, eller det kan være sykkel-VM, og det er ski-VM, og det er OL på Lillehammer, og liksom, nå skal milliardene røse inn i norsk reiseliv. Ser man på, på reiseregnskapet deres, så er det jo rødtall og nesten overalt. Så det her kommer heller ikke til å endre det.
1: Ja, og det spiller jo på vikingbildet, som jo vel er det mange forbinder med oss fra før av Blindheim, så hvor mange flere er det som får lyst til å komme hit, bare fordi de ser noen sitter
2: altså, i rommet? Det vi nylig har sett, det var enten på HBO eller det var en annen kanal, det var denne serien som het Vikings, som gikk i 7 eller 8 sesonger. Bare i USA så var det 7,5 millioner mennesker som så den. Det er flere titals millioner som har sett den serien rundt omkring i verden. Og jeg tror veldig mange vil assosiere dette litt med Norge. Og så kommer Norge til utlandet og gjør disse robevegelsene. Så jeg tror den assosiasjonen oppstår, den nærheten til historien som er viktig for å sette Norge på kart internasjonalt.
5: Jeg tror det er nesten ingen som skjønner at dette har noe med vikinger å gjøre. Det er bare en morsom bevegelse, folk synes det er gøy. Jeg har sett det på viralt i dag og i går. Supermoro. Men så er det slik at i utlandet så er ikke vikinger norsk, de er nordisk. Det er Danmark, faktisk enda sterkere på den historiefortellingen. Svenskene har også vikinghistorie. Så hvis vi skaper noe, så er det i hvert fall for hele Norden.
1: Men hvor viktig er den norske innsatsen på banen da, tror du, for å få oppmerksomhet og interesse rundt den norske...
5: Den har, ja, altså Haaland for eksempel og Ødegård har lang effekt, mens det norske landslaget har en ganske kort. VM er full av sånne historier også. Det kan være land som går langt, kommer helt til finale og til og med kan vinne, men så blir man litt glemt. Og nå er vi litt outsider, det 30 år siden sist, og ingen som husker at Norge noen gang har vært med, bortsett fra oss nordmenn. Vi i Norge, vi har en egen evne til å tenke at det vi gjør, når det viser farge New York rød, hvit og blå, det er både 9 millioner mennesker. Vi fyller opp et litt i gatehjørnet, men det er sikkert supergøy å være her, litt misunnelig. Men jeg tror ikke vi skal overvide effekten.
1: Nei, i morgen er det noe annet vi snakker om, Blindheim.
2: Så denne robevegelsen har jo vært på amerikansk TV mange ganger allerede, og folk er veldig fascinert av det. Folk synes det er gøy, og det er helt åpenbart at de fotballfansene som er denne, nå de setter virkelig farge på mediene også med den roingen.
1: Og det kommer til å vare lenger enn i 3 dager?
2: Jeg tror det kommer til å vare lenger. Jeg tror det at næringslivet vil komme til å kaste seg på dette, om det har de store effektene, det vet jeg ikke. Men vi ser allerede nå at det norske landslaget har iscenesatt seg selv som vikinger.
5: Jeg tror at hvis dette her blir et kommersielt produkt, så kommer det til å dø. Det er det som gjør at det lever, er at det ikke er kommersielt, at det er unge folk kan dele det, eldre kan også være med på det. Så med en gang kommersielle kreftene kommer, så kommer dette til å bare kollapse, så blir det noe helt annet.
2: Husk på det at Norge var de som talte FIFA rett imot. Altså der er eliten, de dyrker penger, de gir en fredspris til Trump og så videre, mens hun som er da leder av fotball i Norge, hun taler det midt imot. Og så kommer denne kollektive robevegelsen også, at vi må sitte skulder ved skulder, dette skal vi få til sammen. Dette er ikke individualisme, det er det stikk motsatte.
1: Da avslutter vi der med litt optimisme mot pessimismen som du stod for, Odd Roar Lange. Takk skal du også ha, Trond Blindheim. Sonja har fått Vestland Fylkeskommunes nye kulturpris, og det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både blant kulturarbeidere og politikere. Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Hva var galt med å gi denne prisen til dronningen?
3: Nei, først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her er et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
1: Og hvorfor gjorde det det denne gangen, Jakob Nødseth? Du er utvalgsleder for kulturprisen i Vestland.
6: Ja, i 2025 så skulle vi dele ut kulturprisen for aller første gang i Vestland, og den skulle gå til noen som i særlig grad løftet frem Vestland som ledende kulturregion, og som har gjort en særlig innsats utover det vanlige, at man rett og slett en spydspiss. Og med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
1: Men du kaller det en fornærmelse, Lyngstad. Mot hvem? Hvem kan bli fornærmet av dette?
3: Ja, det jo de som jobber hardt hver dag med kunst og kultur i vårt fylke. Som nå, det var jo 229 kandidater som var nominert, 6 ble plukket ut. Og hvis jeg har fått rett informasjon, så etter at, eller når de skulle ha dette møtet i fylkeskulturutvalget, så ble de lagt til sides, og så kom det et benkeforslag fra Nødseth, han får rette på meg hvis dette feil, på dronning Sonja, og så gikk en for det, altså en fant ikke en verdig kandidat mellom alle disse nominerte. Og jeg spør meg, hvorfor skal jeg være med og nominere neste gang når det foregår på denne måten? Og det har foregått et hemmelig hold helt frem til nå i juni, da plutselig ble det kjent at fylkesordfører og Nødseth hadde vært i audiens hos dronninga og delt ut den prisen som egentlig skulle vært kun gjort på fylkestinget i desember.
1: Stemmer det, Nødseth, at dette var framgangsmåten?
6: Nei, vi har hatt en ryddig og fin prosess der de 15 politikerne fra Rødt til FRP som var med å innstifte prisen og lage vedtektene for denne, har fattet et til slutt enstemmig vedtak og om
1: tildelingen. Men bare for å ta noen av det som ble sagt, da tok dere og benket, var det et benkeforslag, altså disse 6 som ble valgt ut, var dronningen blant dem?
6: Dronningen var en av de 229 nominerte.
1: Ja, men ikke blant de 6 som ble valgt ut til å gå videre.
6: Nei, altså vi er en fylkeskommune, er politisk styrt, og det er det kulturutvalget med 15 medlemmer som bestemmer hvordan kulturprisen skal tildeles. Administrasjonen hadde pekt på 6 mulige alternativ. Vi diskuterte alternativ som var på den shortlisten blant de 229, og kandidater som ikke var nominert i det hele tatt, og så landet vi da på Hennes Majestet Dronningen, som den vi ville tildele den første kulturprisen i Vestland til.
1: Men hvorfor ville dere gi den til en ambassadør, og ikke til en av de i Vestland som faktisk lever og ånder av vår kultur?
6: Jeg merker meg at det blir fremstilt som at denne kulturprisen må deles ut til noen med postadresse i Vestland. Og det er helt åpenbart svært mange gode aktører å dele den ut til små og store i Vestland. Vi valgte å dele den ut til dronningen, av de grunner jeg nettopp har vært inne på. Lyngstad sa innledningsvis at det ikke er tradisjon for å dele ut priser til de kongelige. Hvis man ser i 2011, så fikk kongen utlevert idrettsgallaen Sederspris. Den har vært delt ut til før til Norway Cup, og Nils Arne Eggen og Marit Breivik og mange andre, og kongen fikk den for sin tilstedeværelse, engasjement og hans og rolle som idrettsutøver. Så parallellen her er klar, og jeg tror vi gjør riktig i å sette pris på den viktige innsatsen vårt kongepar har gjort, spesielt for kunst og kultur.
1: Noe som kan komme også lokale kunstnere til gode da, Lyngstad?
3: Her er det jo sammenlignende eple og pære. Idrettsgallaen er nasjonalpris. Vestland fylkeskommune er en fylkeskommune. Da burde jo dronning Sonja blitt nominert fra alle de andre fylkeskommunene og få 15 priser, eller hvor mange fylker vi nå har. Så det er en helt urimelig sammenligning.
1: Men er det det at hun ikke bor i Vestland, eller er det det at hun ikke er en næringsutøver eller en aktiv kunstner på den måten som mange av de andre nominerte er?
3: Nei, det er først og fremst det prinsipielle som jeg nevnte innledningsvis, men også her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
1: Ja, hvis det noen som ikke trenger mer oppmerksomhet, så er det vel kongehuset Nødseth?
6: Jeg har veldig god samvittighet for at vi har rettet et tydelig takk til dronningen for det, den formidable innsatsen hun legger ned og har lagt ned over mange titals år for alt som kan krype og gå av kunst og kultur i Vestland. Det finnes ingen andre som har gjort så mye for kunst og kultur i hele landet og i mitt fylke Vestland som dronningen har gjort. Og jeg tror at uansett hvem vi hadde tildelt denne prisen til, så hadde det kommet kritikk, og det hilser vi velkommen. En debatt om en kulturpris og kulturpris kulturpolitikk. Det er positivt, det er viktig, det er kulturens kraft. Nå gjorde vi et enstemmig vedtak som referert, for vi etter en skjønnsmessig vurdering fant det riktig, og jeg er glad for at vi gjorde det.
1: Og dere gjorde ikke det for å få en tur til slott og få audiens hos dronningen?
6: Overhovedet ikke.
1: Ok, Lyngstad, hva sier du til slutt?
3: Nei, jeg står på at dette er en fornærming mot de som jobber hardt hver dag innenfor kunst- og kulturlivet. Jeg kaller det en kulturpolitisk skandale, og det bør få et etterspill. Jeg mener at en oppriktig talt må gå tilbake, se på de kandidatene som var valgt ut, og velge ut en av dem og gi prisen en gang til. Og så må en slutte med dette hemmeligholdet. Og udemokratiske, blant annet er det veldig udemokratisk at de 50 000 kronene som prisen dronning Sonja da fikk, den ble da gitt til Fortidsminneforening, eller hva det nå var. Det er jo ikke noen demokratisk okay. avstemning bak det.
1: Da må du svare veldig kort på det til slutt, Nødseth. Ny utdeling.
6: Ja, takk. Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Prisen er delt ut. Vi har allerede lyst ut en ny frist for å nominere for Kulturprisen 2026, og jeg gleder meg til å få veldig mange gode kandidater der. Her er svært mange kandidater, fra scenekunst og billedkunst og alt som måtte leve i Norges ledende kulturfylke. Vi har veldig mye å velge blant. Og jeg synes det er en veldig verdig mottaker av prispengene som dronningen har valgt ut, nemlig unge tradisjonshåndverkere i Vestland.
1: Takk skal dere ha. Jakob Nødseth, utvalgsleder for Kulturprisen i Vestland, og Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater.
7: Og vi skal snakke mye om skatt i dag, for i dag la Skattekommisjonen fram sin rapport, der de foreslår en rekke endringer i det norske skattesystemet. Og vi kan legge til at alle partiene på Stortinget, bortsett fra FRP, har fått inn en representant i utvalget, og Rødts kandidat trakk seg. Men Egil Knudsen, du er utvalgsleder, også arbeiderpartipolitiker, og leverte rapporten i dag til finansminister Jens Stoltenberg, som kommer litt senere her for å diskutere dette her. Men dere foreslår altså lavere inntektsskatt for alle som jobber, kutt i formuesskatt. Aller først, hva slags skattemodell eller hva slags system er det du ser for deg?
8: Ja, aller først kan jeg si at jeg er tidligere AP-politiker, og det er jo gjengs for alle medlemmer.
7: Ja.
8: Sånn at man har kunnet stått litt friere også fra partiene våre til å tenke nytt og tenke friere og prøve å inngå kompromisser.
7: Ja, alle partiene har fått inn en representant i kommisjonen deres.
8: Og vi tar jo med oss vår politiske bakgrunn inn i utvalget, og også når vi har forhandlet om de ulike kompromissene.
7: Og så var det skattemodellen. Hva er det dere vil?
8: Nei, det vi vil er jo at det skal bli mer stabilitet om skattene i Norge. De siste 20 årene så har for eksempel formuesskattene variert veldig på ulike formuesobjekter, på satsene, den prosentsatsen som betales. Den har variert sterkt mellom forskjellige regjeringer, gått opp og ned. Så er jo spørsmålet vi må stille oss, kan vi gjøre dette på en annerledes måte de neste 20 årene? Jeg tror det er mulig, men det vil kreve mye av norske politikere, at alle må strekke seg ut fra det vi kaller primærstandpunkter. Da.
7: Det har vært skatteutvalg, blant annet tidligere Torvik-utvalget, som også foreslo en redusert inntektsskatt, som dere også foreslår. For folk som sitter og hører på nå og lurer på hvor mye mindre skatt er det dere foreslår på inntekt?
8: Ja, det er jo over 20 milliarder vi foreslår i kutt i inntektsskatten, og så vil ikke det merke sånn enormt av den enkelte, men retningen er viktig. Det blir mindre skatt på arbeid. Det er jo en såkalt skatteveksling vi gjør med å bredde ut grunnlaget for merverdiavgift, moms, det som alle betaler flere ganger om dagen ofte, og at det blir et ryddigere system der, og så bruker vi alle inntektene på å redusere inntektsskatten, og det kan både bidra til bedre fordeling, men også at folk
7: jobber mer enn i dag.
8: Men en betydelig
7: mindre inntektsskatt enn det man betaler i dag.
8: Ja, det er i hvert fall i overkant av 20 milliarder i reduksjoner som kommisjonen foreslår nå. Og det vil komme godt med, og det vil også bidra til at flere jobber mer enn i dag, og det trenger den norske økonomien.
7: Ja, for dere sier at en del pensjonister må forvente seg da å betale mer i skatt. Hvorfor er det nødvendig?
8: Ja, det finnes et sånt pensjonsskattefradrag i dag, som alle kan få fra de 62. Og det foreslår vi å gradvis øke aldersgrenser på opp til 67, og deretter videre i tråd med pensjonsreformen. Og det er sånn at ingen av de som har fradrag i dag og pensjonister i dag skal miste det, men at fremtidens pensjonister skal bli oppfordret til å jobbe litt lenger med at fradraget skal komme senere. Da.
7: Så skal vi få inn flere studio her etter hvert og diskutere formuesskatten, for den foreslår dere å kutte med opp mot 25 milliarder kroner, men dere klarte ikke helt i utvalget eller i kommisjonen å bli enige om en sats. Det skal være et eller annet sted mellom 0,25% og 0,75%. Kan du bare si kort litt, hvorfor ble det sånn?
8: Nei, formuesskatten har jo de siste årene vært en definerende forskjell mellom høyre og venstre siden i norsk politikk. Jeg er jo ikke tilhenger av å kutte formuesskatten med 25 milliarder. Jeg ønsker meg at den satsen da, er i øvre del av det intervallet vi har foreslått. Så det er ikke en samlet kommisjon som foreslår de tallene du refererte her. Men de fleste, eller mange av oss ønsker at formuesskatten skal ha en plass i det norske skattesystemet for å omfordele.
7: Men det er jo kompromiss at dere vil kutte i formuesskatten.
8: Så endrer vi på innretningen på formuesskatten. Det er den store reformen her, at vi fjerner alle verdsettingsrabatter og forbedre verdsettingsmetodene og heller bruke det da provenyet på å senke den såkalte satsen. Hvis den legger seg på det øverste nivået som kommisjonen har foreslått, så er det veldig små reduksjoner i inntektene til staten, men så er det andre deler av kommisjonen da som ønsker større kutt i formuesskatten, og der står skattedebatten i Norge.
7: Vi skal få inn flere her, men jeg må bare, du nevnte dette med moms som også folk har vært opptatt av, for det er sånn dere skal få inn pengene, blant annet på treningssenteret. Hvorfor er det nødvendig slik dere ser det?
8: I dag er det sånn at i Norge så er det 3 momssatser og mange unntak. Det er sånn at du skal kjøpe et fiskekort, så er det 25% moms. Hvis du skal i en alpinbakke, så er det 12%, og hvis du går på en golfklubb, så er det 0%. Det er helt tilfeldige utslag av momssystemet, og det foreslår vi å rydde opp i. Og vi foreslår moderate endringer, vil jeg si, og at inntektene som øker fra det går til å redusere inntektsskatten til folk.
7: For å rydde i systemet. Vi skal også diskutere bolig, mange som er opptatt av det, og dere vil fjerne den modellen som vi nå akkurat har blitt kjent med, som gjelder da for verdisetting av boliger her i landet, og heller innføre et fast nytt bunnfradrag, og hva er det dere foreslår når det gjelder boliger?
8: Ja, vi foreslår jo å fjerne alle verdsettingsrabatter i formuesskatten, enten det er boliger eller aksjer eller andre ting. Og så foreslår vi sånn at de vanlige primærboligene skal bli skjermet da, fra en veldig økning i skatteregningen med å innføre et sånn eget bunnfradrag for primærboligene. Det vil også være bedre enn i dagens system på mange måter. For eksempel hvis et ektepar og den ene ektefellen går bort. Med dagens system så halveres jo bunnfradraget i formuesskatten.
7: Men bunnfradraget skal være på 7 millioner kroner.
8: Ja, det kommer an på hva satsen blir endelig. Men med det nye systemet så vil ikke bunnfradraget halveres som med dagens system. Så det blir et mer rettferdig system også enn det noe vilkårlige systemet man har i dag.
7: Ja, Karl O. Geving, du er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Blir det et mer rettferdig system som Knudsen og kommisjonen foreslår?
9: Nei, det tror vi ikke. Vi er svært kritisk til dette forslaget, som innebærer en radikal omlegging av norsk boligbeskatning, som i dag er et system hvor vi har høye skatterabatter og lav beskatning av bolig, fra den tanke at bolig er et velferdsgode og ikke et rent investeringsobjekt. Her likestilles bolig nå plutselig med aksjer, og man vrir insentivene fra boligeiere til bedriftseiere, ganske enkelt. Og det er lett å regne seg til at i pressområdene, hvor boligprisene er veldig høye, så vil helt alminnelige husholdninger med vanlig rekkehus, vanlig familiebolig, komme til å få en ikke ubetydelig skatteøkning som følge av dette forslaget. Og så må jeg også legge til at vi er jo bekymret for Finansdepartementets beregninger. De har jo tidligere i år vist at de gjorde store feil ved innføringen av ny modell for beregning av markedsverdi på bolig.
7: Ja, Knudsen, ta det med at han er bekymret da for at dere gjør dette med bolig mer til en aksjespekulasjon i stedet for at man da skjermer primærboligene, som vel var intensjonen, eller det dere har sagt dere ville.
8: Men jeg mener det som ble sagt er feil. Det er bred politisk enighet i Norge om å skjerme primærboliger, og at det skal være gunstige skatteregler for primærboliger. Det videreføres med kommisjonens forslag. Det endres noe i formuesskatten. Primærboliger skjermes på en annen måte enn i dag, og jeg mener på en bedre og mer rettferdig måte, med at de får sitt eget bunnfradrag, noe aksjer og andre formuesobjekter overhodet ikke har. Så primærboliger vil ha sin helt egen skjerming fortsatt i formuesskatten, men på en annen måte enn i dag. Og akkurat hvordan utslagene blir på den enkelte bolig vil jo avhenge av akkurat hvor Stortinget bestemmer seg for å legge satsen på formuesskatten, og hvor en legger dette bunnfradraget. Dette er jo ting det går an å justere på i et endelig forlik, men der er det bare en annen metodikk, men skjermingen av primærboliger består i aller høyeste grad med kommisjonsforslag.
7: primærboligene blir skjermet med dette.
9: Ja, det ikke riktig når vi kommer til de dyre boligene. Altså denne kommisjonen, de har da foreslått at man bør legge seg på et bunnfradrag på 7 millioner kroner ved en skattesats på 0,75. Vi vet ikke hva skattesatsen blir, men hvis den blir det, og i dag så har vi også en grenseverdi på 14 millioner for såkalt dyre boliger, så vil du få et påslag fra 13 millioner cirka oppover.
7: Og ja, for i dag bolig, er det 14 millioner i det systemet som Jens Stoltenberg la frem for ikke så lenge siden. Men Knudsen, det er jo sånn at en del av boligene i Oslo, som du da refererer til, eller sentrale strøk da, og i byer, der er det jo langt mer verdt enn 7 millioner kroner, så disse boligene må forvente da med din modell, eller deres modell, å betale mer skatt til bolig.
8: I et nytt system så har en et generelt bunnfradrag på 2 millioner, og et boligbunnfradrag på 7 millioner, det blir 9 millioner. Med dagens system så er det 8 millioner i bunnfradrag på bolig, reelt sett, med de verdsettingsrabattene en har. Så forskjellen fra dagens system og fremtiden blir ikke så store som det hevdes, og det avhenger av hvor en setter den skattesatsen og hvor en setter boligbunnfradraget. Jeg mener det er bedre å ha et eget bunnfradrag. Da skjermer du også den ene ektefellen som står igjen når den andre går bort, at bunnfradraget blir halvert. Jeg er ikke fornøyd med det systemet som er i dag. Jeg foreslår å endre det. Jeg synes det er et system som bør gjøres mer rettferdig, og at primærboliger fortsatt skal skjermes, men på en bedre måte enn i dag.
7: Er du plutselig blitt en forsvarer av dagens boligskattesystem, Geving?
9: Ja, langt på vei. Vi ønsker å beholde det og la folk få være i fred med sine boliger. Jeg håper politikerne skjønner det. Og uansett hvordan du regner på det, så vil noen få en skatteøkning som følger dette forslaget. Og så vet vi av erfaring at når man først åpner for dette nye prinsippet, ikke sant, hvor du likestiller aksjer med bolig, så kan disse tersklene bli endret over tid. Det er jo det som har skjedd også med dagens modell. Så, og det er jo noe av grunnen til at vi fikk den voldsomme debatten i tidligere år, fordi finansimplementet bommet veldig på beregningene og måtte gå til Stortinget og heve tersklene til 14 millioner kroner, og vi mener fortsatt at den tersklen er for lav. Vi kan litt om markedspriser og boligmarkedet, og vi tror at politikerne her har bommet initielt, og vi tror det blir verre hvis vi går ned denne gaten som kommisjonen gjør forslag.
8: Nei, jeg mener skattekommisjonen foreslår et bedre system, og så gjenstår det å se hvordan systemet blir seende ut, nettopp fordi skattekommisjonen ikke er enige om en skattesats. Og vi må huske på her at det er nedbetalte boliger vi snakker om, over 9 millioner kroner, og for hver million ekstra over en har i lån, så reduserer skatten. Så dette er absolutt omfordelende politikk, både dagens system for så vidt, men det er ikke noen store endringer med det forslaget skattekommisjonen har.
7: Takk skal du ha, Karl O. Geving. Vi skal gå videre med deg, Eigil Knudsen, og vi skal diskutere formuesskatten og få inn flere gjester i studio her. For noe av bakgrunnen for denne skattekommisjonen var den polariserte skattedebatten og også diskusjonen rundt utflytting til Sveits og exit-skatt. Og Jens Rugseth, du er investor, IT-milliardær og Sveits-utflytter. Det kommer da en kutt i formuesskatten, hørte vi Eigil Knudsen foreslå her fra skattekommisjonen, på det som blir sagt inntil 25 milliarder kroner, litt avhengig av hvor man legger denne satsen, som vi hører kan variere litt. Det burde jo være noe for deg, kan det føre til at du flytter hjem igjen?
10: La meg først si at jeg er veldig fornøyd med at spesielt Arbeiderpartiet nå innser at de har gått for langt når det gjelder å øke skattene til bedriftseiere. Men dette holder ikke for at jeg flytter hjem, og det handler ikke om at jeg skal få mer penger i lommeboka eller ikke. Det handler om at vi trenger de pengene vi tjener til å reinvestere i virksomhetene, til å holde på våre ansatte, spesielt i IT-bransjen nå, hvor det er ganske tøft for mindre norske virksomheter. Og da er jo liksom ikke nærheten.
7: Hva er det du trenger da for å flytte hjem igjen?
10: Nei, altså her er det jo rekkefølgekonsekvensene som er hovedutfordringen med formuesskatten. Fordi skal du betale formuesskatt, så må du ta utbytteskatt. Så vi har foreslått mange ganger skattevekslinger hvor man kan ta en høyere selskapsskatt. Jeg kan godt leve med den utbytteskatten som er, men formuesskatten den tar pengene dine, enten du har overskudd i virksomheten eller ikke. Og gjør også at risikoen ved å være bedriftseier mye, mye større. Og derfor er det selvfølgelig slik at folk flytter ut, og nå har altså 55% av de 400 rikeste flyttet ut. Og som investor gjennom mange år, så treffer jeg mye gründere, og før så var det første spørsmålet, får jeg penger? Og nå sier de, når jeg flytter.
7: Ja, Eugil Knudsen, hva sier du til at det ikke hjelper noe på å få Sveits-forerne hjem igjen?
8: For det første, at man korrigerer Rygseth sin merkning i starten. Det er ingen av partiene som har foreslått noe av det Skattekommisjonen har lagt frem i dag, med tidligere politikere som har lagt frem et forslag til kompromis, hvor man har strukket oss ut over våre primærstandpunkter, som jeg tror kunne stått seg over tid i Stortinget. Og også til programlederen, altså de 25 milliardene, som er liksom det høyeste kuttet i formuesskatten, det er ikke en samlet kommisjon som står bak det, hverken flere partier i sentrum og på venstre siden, men selv inkludert, står ikke inne for det.
7: Dere vil ha litt færre milliarder i kutt, ja, men dere samtidig, er jo med på et kompromiss om ja, at det skal være kutt.
8: Og samtidig så har vi jo foreslått grunnlagsutvidelser som vi ikke har provenyberegninger på, som sammen med moderate reduksjoner i formuesskattesatsen vil gjøre skattesystemet, etter min mening, om lag like omfordelende som i dag. Men til Rygseth, så vil jeg si at Arbeiderpartiet, når jeg var på Stortinget, og for så vidt alle partier i Norge ønsker at flest mulig skal bo i Norge og drive og eie virksomhet her. Men vi har også et mål i Norge om å jevne ut forskjeller gjennom skattesystemet. Velgerne ønsker det, og har ønsket det over tid. Det ble ikke fjernet formuesskatt heller da Høyre styrte landet i 8 år. Og det har vært i kommisjonens mandat at vi skal foreslå noe som kan stå seg i Stortinget over tid. Og jeg mener det er helt umulig å foreslå noe for regjering og storting fra Skattekommisjonen side som dramatisk forverrer fordelingen i skattesystemet, da vil det ikke stått seg over tid.
7: Rygseth, du sier at Skattekommisjonen da ikke har forstått utfordringene. Hva er det de ikke forstår?
10: Ja, først og fremst må jeg berømme, han har jo vært en Per Borten i 6 måneder nå, og bært stauer for alle. Nei, det de ikke skjønner er konsekvensen av denne formuesskatten, og vi har et bevis bare rett over grensen i Sverige, hvor formuesskatten rett og slett tok nærmest livet av gjennomsnittsinntektene i Sverige i forhold til resten av OECD på 70-80-tallet. Og så har det snudd nå, altså Sverige er liksom stedet i Europa, fordi de har lagt til rette for å satse på private næringsliv. Så det, konsekvensene er ikke de pengene, den formuesskatten er ca. 1% av statsbudsjettet. Altså i det store bildet så betyr det ingenting.
7: Så selskapsskatten kan...
10: Og det kan repareres med selskapsskatt, og det kan repareres med boligskatt, og så videre og så videre. Så det er ikke penger det står på, det står på konsekvensene for at norsk næringsliv blir solgt ut av landet, og at norsk næringsliv sliter med å betale denne skatten.
7: Vi skal ha med oss Kirsti Bergstø, du er leder av SV. Dere har også hatt en representant i kommisjonen. Hva sier du til at det ikke vil få noen konsekvenser, eller vil i hvert fall ikke få Rygseth og hans andre sveitsfarere hjem igjen, hvis man kommer med enda et lite eller et stort kutt i formuesskatten?
11: Så jeg håper jo at Rygseth og andre som har flyttet ut, kommer hjem. Vi trenger både norske eiere og gründere i landet vårt. Men spørsmålet er om det skal skje på en særavtale som sender en større regning til pensjonister, bussjåfører og sykepleiere i dette landet. Fordi SV er jo opptatt av å forsvare det fellesskapet som også har gjort det mulig å lykkes og bli rik i dette landet. Og det må vi ikke glemme, for i hele dag så har vi hørt om viktigheten av forutsigbarhet for næringslivet, og det er kjempeviktig. Men det er også viktig med forutsigbarhet for alle oss som trenger velferden hver dag. For dem som skal gå på jobben i barnehagen i morgen, og som vurderer å slutte hvis ikke de får flere kollegaer fordi jobben er for tøff. For dem som skal vite at helsevesen er der når vi trenger det. Og også næringslivet som trenger at vi har både infrastruktur og et utdanningssystem som sikrer fagarbeidere og kompetent arbeidskraft for fremtiden. Og det er jo det som er viktig å forsvare, det at vi har både velferd, sterke fellesskap, for det er det som er superkraften til Norge, som gjør det mulig å lykkes her i samfunnet.
7: Ser du det at skattesystemet også er viktig fordi det har en omfordelende effekt, og man skal ta vare på de som ikke klarer seg likevel?
10: Ja, og det står elendig til i et land som ikke klarer å justere 1% av statsbudsjettet. Jeg kan godt gi noen gode forslag. Dere bruker nå tett på 100 milliarder i subsidier til næringsliv, hovedsakelig statseide bedrifter og landbruk, som dere ikke har dokumenterte resultater på. Dere bruker 56 milliarder på bistand som dere heller ikke har dokumenterte resultater på. Dere bruker flere 100 milliarder på integrasjon som dere heller ikke har god dokumentasjon på. Det finnes andre land som tar imot vel så mange flyktninger, vel så mange Ukraina-flyktninger som dere, som gjør det bedre, billigere og med bedre resultater. Så hvis man ønsket å spare inn de 33 milliardene, det skulle tatt meg 2 timer med Eide Egil, så skulle vi hatt en veldig god plan.
7: Svar på det,
8: Knut. Det kan godt være man kunne blitt enige om noe, men det har ligget utenfor mandatet til skattekommisjonen å se på utsida. Men det er jo sånn at enkelte grupper må kompenseres gjennom utgiftssida også i statsbudsjettet, så kommisjonen også peker jo på det, at hvis en for eksempel øker enkelte momssatser som treffer alle, og du har personer i Norge som ikke betaler skatt, så da kan ikke vi gi de lavere skatt, inntektsskatt, da er det utgiftssida en må se på, for eksempel med barnetrygd eller andre måter å kompensere på.
7: Ta det med formuesskatten, Bergstø. Altså, dere har jo sagt at dere er åpne for å se på og endre formuesskatten, men så sier du at dette fra kommisjonen i dag som Knudsen legger frem her, det er helt feilslått. Hvorfor det?
11: Det er fordi når vi ser på tabellene, fordelingstabellene, så er det de aller rikeste som får de aller største kuttene. Så de som har mest i Norge, som har de største forbeholdene, de får jo kutt mer enn en minstepensjonist for utbetalt i året. Sant? Og det er ikke rettferdighet, fordi at vi er villige til å se på formuesskatten, vi er villige til å se på alle deler av skattesystemet, men vi kan ikke gå bort ifra rettferdighetsdimensjonen, for det handler ikke bare om inntekt til fellesskapet, det handler jo også om at så lenge de aller rikeste i dette samfunnet betaler mindre per hundrelapp enn sykepleier og bussjåfør gjør, ja, så opplever jo ikke folk at skattesystemet er rettferdig for dem. Og skatteviljen er egentlig til stede i Norge, hvis man vet man får velferd igjen, og hvis man vet at det er en rettferdighet i bånd.
7: Er det rettferdig nok for bussjåførene, Knudsen?
8: Ja, altså, vi har jo vist i dag at med endringene vi gjør i merverdiavgiften og inntektsskatten, store kutt i inntektsskatten, så kommer alle inntektsgrupper bedre ut med kommisjonsforslag. Og så for å følge opp Bergstø med fordelingsvirkninger av formuesskatten, det er helt riktig, og det er derfor det har vært vanskelig å bli enige om formuesskatt i kommisjonen, og det er derfor vi ikke er enige om hvor en skal lande hen.
7: For summene varierer så mye, men dere er enige om å kutte
8: varierer. Da? Ja, samtidig som det minste kuttet på 6 milliarder, det kan bli oppveid av andre grunnlagsutvidelser i skattegrunnlaget, så det er feil når enkelte representanter fra SV og Rødt i dag sier at skattekommisjonen foreslår 25 milliarder kroner i formuesskattekutt. Det er feil. En samlet kommisjon står ikke bak det. Kommisjonen og de fleste i kommisjonen er veldig opptatt av omfordeling, har foreslått omfordelende grep, grunnlagsutvidelser, tettet skattehull, og også foreslår omfordelende grep i inntektsskatten.
7: Hva skal da til for at dere skal være med på å endre formuesskatten, Bergstø?
11: Altså, vi har jo våre forslag også, vår representant har egne forslag, og de hadde jo håpet at representanten Arbeiderpartiet kunne støtte, for det handler jo om å ha et ekstra trinn for de med de aller største formene, og det hadde jeg håpet på, at et parti som sier at man vil ha små forskjeller, sterke fellesskap, også kunne være med på det.
7: Men vi må dessverre kanskje avslutte den runden, du skal være med oss videre, Bergstø, men Rugseth, til slutt, du er enig i at de aller rikeste skal betale mer skatt?
10: Men det gjør vi allerede. Altså, de 10% rikeste i Norge betaler 60% av all personskatt, og logisk sett da, så hvis det blir skattelette, så vil de også få mest. Men det er jo ikke de rike mot de fattige. Det er staten mot de fattige. Altså, vi har verdens rikeste stat med 21 000 milliarder på bok, og det er bare pensjonfond utland. De har også verdier for tusenvis av milliarder utover det. Og det er jo en skam at folk går fattige, og det er også en skam at de da dytter de rike foran seg og skylder på at det er de som er årsaken til at folk har dårlig
7: råd her i landet. Og nå kommer flere av disse stortingsrepresentantene er på vei inn, og da må vi høre med deg før du går ut, Egil Knudsen. Du mener vi trenger et forlik og har jobbet med å komme fram til et kompromiss her. Politikerne skal komme inn og diskutere videre. Tror du at de kan klare å bli enige om et forlik?
8: Jeg vet at det kommer til å bli kjempevanskelig, fordi at behovet for forutsigbarhet er der åpenbart, at ting skal stå seg over tid, over skiftende stortingsflertall, men det er vanskeligere i et sånt fragmentert politisk landskap som en har i Norge i dag. Jeg håper, men ser at det vil bli krevende.
7: Kan de plukke et og et forslag, eller må de ta hele pakka?
8: Jeg mener det er en helhet, også hvis en skal ta hensyn til fordeling, for eksempel på skattevekslingene vi gjør mellom merverdi og inntektsskatt, for å ivareta de gode fordelingsvirkningene, så er det viktig å se på det som en helhet.
7: Takk skal du ha, Egil Knudsen, leder for Skattekommisjonen, og Jens Rugseth, investor og Sveits-utflytter. Du har hørt et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 denne uka. Programledere var Sigrid Solund og Anne-Katrine Førli.
12: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1400. Det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av to svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme øydelegginger, og over 50 000 personer er saknet ifølge FN. Det venter at dødstallene kommer til å stige ytterligere, og i hovedstaden Caracas har 250 bygninger kollapsa, sier reporter Idun Kjølvik.
13: Bildene som ble tatt i går viser det massive skadeomfanget etter skjelvene. Særlig i regionen La Guaira, nord i landet, er hardt rammet, og på bildene ser vi hvordan store boligblokker er nærmest jevnet med jorden. Minst 100 bygninger har kollapset i regionen, og rundt 250 bygninger i hovedstaden Caracas er ødelagte. Det anslås at de materielle skadene ligger på rundt 67 milliarder kroner, ifølge en FN-rapport. Mangelen på forsyninger har også ført til at folk tar seg inn i raserte butikker for å hente ut toalettpapir, matolje, brød og andre varer.
12: Det går for seg livreddende førstehjelp etter funn av en savna person i vattnet på Sognsvann i Oslo, det stadfester politiet. Det er store ressurser i og på veg til området, mellom annet er redningshelikopter på veg, opplyser politiet. En mann er kritisk skadd etter en alvorlig voldshending i Trondheim. Personen er fraktet til sykehus, men var ikke medviten da han ble fraktet fra staden. Politiet leter etter flere gjerningspersoner. Alle de involverte skal være under 20 år. Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han nyvalg i landet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en dødelig jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforskning av ulykker har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og som følge av hetebølger i Europa har flere land nådd nye varmerekorder i dag. Ved Drewitz i Tyskland ble det målt hele 41,5 grader, og i Danmark har det hatt sin heiteste dag på 50 år. Men den danske varmen skal etterpå trykke de kommende dagene, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
14: De neste timene så kan det bli ganske heftig tordenvær, og det er typisk når det er så varmt som det er nå. Men ser man litt lenger frem i tid, så blir det nå lavere temperatur. Vinden kommer mellom vest og nordvest, og det blir da mer normal temperaturer med rundt 20-25 i stedet for de 35 vi nå har hatt. Men det blir varmt også i morgen. Vi er helt i utkanten av dette høytrykket, og det er den samme varmelufta som så vidt toucher inn på de sørlige delene av landet vårt, og vi har hatt over 30 grader her i dag.
12: Det sa meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
15: På forskningsfronten.
16: Ny forskning viser
17: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
18: A nuclear fusion.
19: Supermassive black hole.
20: Completely new to science.
21: I think we have it.
22: Velkommen til Forskningsfronten med Torklemtrud, Hanne Aas og nå altså Andreas Wahl. Og som de tre nørdene vi er, så har vi selvfølgelig kostet oss glugjern med å lete opp gode nyheter fra forskningsverden. Hva har du funnet denne uka, Andreas?
23: Jeg skal til roveren Perseverance, som tasser rundt på Mars da, og nå har funnet tegn på regn.
24: Oi. Regn?
22: Ah. Hanne?
24: Jeg skal snakke om, og jeg har tenkt lenge på, hvordan skal jeg få dette her til å høres interessant ut også for menn, og da har jeg funnet på noe. Ikke sant? Menn liker smarte ting. Smartphone, smart TV. Enig?
23: Ja, det er veldig generaliserende.
24: Jo, men altså, jeg tror jeg må være såpass generaliserende, for i dag så skal jeg snakke om smart bind.
23: Ja.
24: For sånne bind som damen bruker under mensen, de inneholder nemlig veldig mye nyttig info.
23: Åja.
24: Og nå vet forskerne hvordan de skal få tak i denne infoen.
22: Det var en veldig godt innsalg her. Og jeg skal snakke om en ny forskning som viser, altså, som har klart å lokalisere det stedet i hjernen hvor aha-opplevelsen foregår.
24: Aha!
22: Velkommen til Forskningsfronten. Skal vi ikke bare kjøre rett på med disse her smartbina?
23: Ja. Skal det kobles opp til en app på telefonen? Jeg vet jo at det er ganske mange som tracker sin syklus med en app for å være litt obs på.
24: Jo, men, altså, men du er inne på noe, men altså, nå sitter jeg med to karfolk her, og hvor opptatt er dere av bind sånn i det daglige livet deres?
23: To ikke-menstruerende.
24: Ja.
23: Jeg er ikke veldig opptatt av bind i daglig livet.
22: Nei, jeg merker det at det... Nei.
24: Altså, er det aldri sånn, skriv det opp på handlelista opplegg?
23: Jo, livet mitt kan deles i to. Det var da jeg syntes det var veldig flaut å kjøpe bind.
24: Ja.
23: Og så er det heldigvis ganske noen 10 år siden at jeg kom over den bøygen. Så det er, jo, kjøper jo bind.
24: Ja, men det er ganske artig det der med å være flau. For jeg, før jeg forteller om denne forskningsnyheten, så er jeg nesten nødt til å ta litt om bindets ganske kronglete historie. Da. Fordi på 60-tallet, da var det obligatorisk pensum for alle jenter i 7. klasse å strikke bind.
23: strikke?
16: De strikket bind, og de lakk jo som en sil, de ga gnagsår på unevnelige steder, mm. og etter bruk så måtte de vaskes og strykes hver gang.
23: Oi.
16: Så det var utrolig mye styr.
18: Jeg så for meg nå, liksom, hvis man skulle være ekstra sånn puritarianer, skulle du helst strikke det kanskje av en ekstra grovt hampetau.
16: Ja, så det skulle være ordentlig behagelig, liksom. Ja.
23: Jeg tenkte bare å snike inn seksualundervisning før, egentlig, før man turte å ha seksualundervisning på skolen, så var det sånn, ja, la oss strikke. Bind, ja. Så kan vi prate litt mellom
16: ja, en smart måte ja, ja. Å gjøre det på, ja.
23: Ja.
16: Heldigvis kom det faktisk i 1945 allerede engangsbind i Norge av merket Saba da. Men det var altså, som du sier Andreas, det var altså så pinlig å kjøpe at de fikk liksom aldri fart på det salget der. Så var det altså sånn at man kunne bare kjøpe det over disk og var i dypeste hemmelighet, man måtte se seg rundt liksom, hvem er det, står det noen menn bak meg eller noe sånt, så jeg kan be om å få dette over disk, og det ble pakket inn i gråpapir og det var jo ikke ute i butikkhyllene for altså det kunne jo være traumatiserende yes. for andre folk som gikk i butikken og handlet og fikk se disse bindene i butikkhyllene, så det kunne de ikke ha.
23: Mm.
16: Og så bestemte Saba seg for å gjøre en skikkelig provoserende reklamekampanje. De teipa busser med sånne Saba-reklame på, og så kjørte de rundt på Østlandet. Og folk ble jo rasende, vet du. De kvapp så fælt av denne reklamen, at de slutta arbeidet for resten av dagen, så det, nei, så det ville de ikke ha noe av. Men heldigvis så har man kommet videre siden den gang. Og man har nå da bind for damer, så de kan få det litt lettere i den der kjipe uka. Og nå har altså noen sveitsiske forskere kommet med enda flere nyttige ting du kan bruke bind til, og det er New Scientist da, som skriver dette her. For i blod, altså vanlig blod, altså sånn som du har rundt omkring i kroppen, så finnes nemlig et hormon som heter anti-Müllerian-hormonet, AMH. Har dere hørt om det hormonet?
23: Nei, aldri hørt.
16: Det produseres i eggstokken hos kvinner, og så produseres det i testiklene hos dere menn da.
23: Ja. Ja.
16: Og så er det jo sånn at legen kan ta blodprøver av kvinner, og måle mengden AMH i blodet hennes, og så kan de si røffelig noe om hvor mange egg hun har igjen i eggstokkene sine. Mm. Har hun høye AMH-verdier, plenty av eggs. Har hun lave AMH-verdier, overgangsalderen nærmer seg. Ja. Og dessuten, har du unormale høye AMH-verdier, så kan du være med på å avsløre den kroniske hormonforstyrrelsen polycystisk ovariesyndrom, som faktisk rammer 10-15% av alle fertile kvinner, så det er jo ganske mange.
23: Ja.
16: Da går man til legen, det tapper sitt blod fra deg, det vanlige blodet ditt, og så får man analysert det. Men, mensblod inneholder også disse hormonene. Så da er det disse sveitsiske forskerne har tenkt. Hva om vi i et vanlig bind legger inn en sånn teststripe også,
23: ja.
16: Som litt på samme måte som disse covid-testene fungerte, kan registrere AMH-konsentrasjonen i mensblodet?
18: Altså du får svar på en sånn som disse her er covid-testene, på en sånn der strip liksom? Som
16: sier... Ja, det er en, så vidt jeg har forstått, det var ikke noe bilde av dette bindet i artikkelen, men det er en stripe som legges da, det er hvor blodet treffer da, i dette bindet, og så får denne stripen en viss farge, så kan man ta ved hjelp av mobilen din.
23: Jeg ser på en sånn
18: PM-stripe. Her kommer mobilen din.
23: Ja,
16: da ble det interessant for dere også. Ja. For så tar du bilde av dette her, denne fargen, og så kobler den opp mot en app.
23: Mm-hmm.
16: Denne appen kan da si noe om hva denne fargen betyr da, ja. I forhold til AMH-nivået.
23: Ja.
16: Og det betyr jo at du, altså en hel uke hver måned, så kan du måle AMH-verdiene.
23: Ja,
16: og det kan jo gi legene masse data. Det kan for eksempel hjelpe deg hvis du sliter med ufrivillig barnløshet da. Det kan hjelpe deg hvis du begynner å tro at har jeg kommet i overgangsalderen, eller er jeg bare koko på generelt nivå? Eller det kan hjelpe deg med å avsløre denne her polycystisk ovariesyndrom da, for eksempel.
23: Ja.
16: Og så slipper å stikke deg fingeren, slipper å dra til legen.
23: Ikke sant? Hvorfor stikke nål inn for å hente ut blod når det kommer blod en gang i måneden uansett?
16: Riktig. Jeg synes det er genialt.
18: Ja, nei, ikke før det blir wearable, altså sånn at du får det på appen din.
23: Jeg heier på alt dette. Mitt eneste ankerpunkt. Hvor mange kvinner synes det er greit å ta bildet ned i trusa den uka, ja. Og ha det på telefonen sin i en eller annen form, i en app eller i bildegallerier, ikke sant? Jeg tror den terskelen er for høy. Hvis det står om liv og død, selvfølgelig hadde alle gjort det, men å gjøre det en gang i måneden, for science eller for menopause, jeg er ikke sikker, jeg tror den bøygen er liksom
16: ja, men kan ikke det være det neste tabu vi skal bryte nå da?
18: Men jeg tenker at jeg er litt enig med Andreas der, og jeg tror at skrittet videre da, til å faktisk få det opp på appen din, ja. Ganske kort. For man får jo sånne sensorer på alt mulig rart nå for tiden.
23: Ja.
18: Så jeg tror det hadde gjort det mye enklere.
24: Hvis at?
18: Hvis bindet ditt kommuniserer med telefonen din.
24: Åja, så du slipper å ta bildet av den, mener du?
23: Hvis du skal vise oss bildet av familien din, og må scrolle gjennom bildet. Skjønner du? Ja, så jeg, det er der jeg tror det stopper litt opp da. Så du må ha en app.
24: Ja.
23: Der det ikke lagres et bilde. Ok, ja. Da kanskje det funker.
24: Ja, men altså disse bindene, jeg trenger ikke gå alt for mye detalj på dette her, men på det verste så bruker man jo 4-5 bind i løpet av dagen.
18: Ja.
24: Og hvis alle de skal være
18: elektroniske.
24: Ja, det blir veldig kostbart da. De blir jo, ja, har jo søppel alle sammen. Nei. Kan jo ikke.
18: Nei, ja, det er sant.
24: Det blir litt mye.
23: Men så lenge jeg er med, så lenge appen ikke tar og lager et bilde, men mer gjør en umiddelbar analyse med kamera på telefonen, men at det ikke lagres noe sted, da tror jeg kanskje at flere er med.
24: Ja.
18: Ja, ok. Ja, vi skal til Mars faktisk, ja. Av alle steder, Andreas.
23: Hvis dere tenker på planeten Mars da, om å svare kjapt her, tørr eller våt?
18: Tørr.
24: Ja, veldig tørr.
23: Rød eller grå?
24: Rød, eller sånn oransje.
23: Livløs eller livlig?
18: Livløs.
24: Ja, ikke helt da, kanskje.
18: Ja, det er godt, god innvinning. Kanskje litt sånn, muligens dypt der nede inne i isen et eller annet sted.
24: Ja.
18: Noe.
23: Ja, men vi skal til overflaten. NASA-kjøretøyet, Perseverance, tasser jo rundt, eller ruller rundt på Mars, i Jezero-krateret, og har nå funnet et stort antall hvite, bleike steiner, og de matcher ikke denne vanlige rød-oransje overflaten. Heldigvis så har dette kjøretøyet med seg altså instrumenter, kan måle, og har analysert kjemien og funnet at de er rike på kaolonitt. Det er et leiremateriale som typisk dannes ved langvarig eksponering for vann i varme, fuktige miljøer. Hvis vi skulle sammenligne med stein på jorda, da, så finner vi kaolonitt spesielt i tropiske områder, med intenst regn og fuktighet over millioner av år. Det er da den dannes. Så hvis dette stemmer, de har funnet, eller de stemmer at de har funnet det, men hvis resonemanget videre holder
18: vann,
23: ja. Så kan det hende at vi, når vi blar tilbake i historieboka for Mars, at vi må glemme den tørre ørkenen som vi kjenner og forbinder i dag, for dette indikerer jo da at Mars tidligere hadde varmere i hvert fall, fuktigere klima enn i dag, en tropisk oase med regndrevne prosesser som formet disse steinene som Perseverance nå har funnet, og ikke den kalde, oransjerøde, tørre ørkenen vi kjenner.
24: Men er det ingen andre forklaringer på de steinene?
23: Ikke i denne studien. Vi har bare vår egen planet å sammenligne med, stort sett. Så denne mineraltypen, når vi kjenner den fra jorda, så oppstår det jo bare i sånne type forhold.
24: Oi.
23: Så det er vårt eneste holdepunkt. Det utelukker selvfølgelig ikke andre muligheter.
24: Nei.
23: Men det er den eneste forklaringen vi har.
18: Men må det være vann? Regn, eller kan det være annen type regn? For vi vet at det regner metan og sånt på enkelte planeter.
23: Ja, vi kjenner jo bare kaolonitt laget på jorda, og da er det med regn.
24: Vannregn også.
23: Vannregn, ja. Mm. Og vanskelig å da sammenligne med hvordan det skal være ellers. Og det spekulerer heller ikke denne studien noe i.
18: Nei, men det er kanskje ikke så overraskende, for hvis det har vært elver og innsjøer og sånt, som er hav da, man mener jo at denne krateren den kjører rundt i er et gammelt sånn havbasseng,
23: ja.
18: Så er det vel ganske naturlig da, at det har fordampet og så regnet ned igjen.
23: Ikke sant? Det er et steg lenger.
18: Men man har ikke sett avtrykk enda av svære tropiske regnskoger og regner og sånt.
23: Der er vi ikke.
24: Men denne her steinen, hvordan klarer de å vite at det består av akkurat de mineralene? Og gjør den der,
23: Ja, øvd selv,
24: ja. Ja, får høre.
23: Perseverance. Ja.
18: Så det er, den gjør en enkel, kan gjøre enkle kjemiske analyser, ja. Og så har den jo også med denne norske georadaren, RIMFAX, som kan se på strukturen da, nedover i bakken. Man kan se ganske mye ut av sånne strukturbilder.
24: Er det ikke ganske irriterende da, at NASA nå har lagt ned det programmet som skal få stein fra Mars tilbake til jorda for mer analyser?
18: For det er jo noe den har holdt på med, er jo plukke og lage sånne kapsler, klare til å hente.
23: Ja. Men det blir ikke noe. Bare ligger det der?
0: Ja, nå bare ligger det der.
23: Ok, men regn på Mars, enda et hakk nærmere det store spørsmålet. Har det vært liv der? Da skal jeg til forskning på altså dette aha-øyeblikket som faktisk endrer hvordan vi ser verden, bokstavlig talt. Aha-insikten, den kjenner vi allerede igjen, ikke sant? Men det her gjelder spesifikt for visuelle aha-øyeblikk.
4: Ok.
23: Og jeg tenkte jeg skulle ta et veldig fint eksempel som jeg hørte på leserklubben. Hører du på det?
4: Jeg har hørt litt på det. Ja, ja, ja. Jeg liker det.
23: Og nå driver de og leser Handmaid's Tale, eller Tjenerinnens beretning.
19: En podcast fra NRK.
20: Hvis jeg sier hvit kyse og rød kåpe, Kristoffer, hva sier du da?
21: Da sier jeg Margaret Atwood og boka The Handmaid's Tale.
20: Det en 40 år gammel dystopi, og den skal vi I leseklubben lese sammen med Jenny Skavlan.
25: Jeg veldig spent på hvor dyster den oppleves nå, og så jeg veldig spent på hvor relevant den føles I dag.
21: Jeg kjenner at jeg gleder meg, men jeg gruer meg også litt.
19: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
23: Og I første episode så diskuterte de fælt dette bildet på coveret, som også denne her, typ, den røde drakten til, som vi kjenner fra TV-serien, de som har sett den, med, en dame med rød drakt og sånn hvit kysse på hodet.
4: Mm, rød kjole.
23: Ja, og så det altså en liten sånn pingpongball der, en hvit pingpongball. Ja. Det lurte fælt på, hva denne pingpongballen?
0: Ja.
23: Klarte ikke funnet av det, og så kom det svaret da i episode...

0: dette?
1: Ja, det hadde jeg aldri klart å se, om ikke noen hadde sagt det, tror jeg.
2: Ikke sant?
0: Ja.
3: Var det det samme du så?
2: Det var akkurat det øyeblikket de hadde her, som jeg hadde, som du stoppet meg i, rett før. Plutselig så jeg et ansikt i dette coveret på boka.
0: Ja, og det er gøy.
3: Typisk sånn eksempel på masse sånne internett-memes også, som er «Once you've seen it, you can't unseen it», for at du kan ikke se det etter at du først har oppdaget det. Og nå har de altså funnet det stedet i hjernen hvor dette her faktisk skjer.
2: Ja, så hva lyste opp hos meg da jeg sa «Åh, hva lyste opp hos igjen i leseklubben her?»
3: Ja, da lyste det opp i et område som kalles høynivå visuell cortex. Dette her har de... Jeg har mistenkt dette, for at du vet at det her har med måten vi oppfatter verden på, hvor det sies jo at det vi driver med i vår våkne tilstand, det er jo å hele tiden gjøre en slags VR-versjon av virkeligheten. Vi skaper en indre virtuell virkelighet, og når vi ser noe, så er det sånn at vi oppdaterer den virtuelle virkeligheten, er det sånn at dette stemmer eller ikke.
2: Ja.
3: Det er en slags feedback-loop.
2: Så det foregår en film inni mitt hod nå, at jeg sitter i et radiostudio og snakker med dere to og lager forskningsfronten.
3: Mm-hmm.
2: Det er en skapt versjon inni mitt hodet.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Og så er det sånn at hele tiden så går det signalet frem tilbake. Like mye av ditt synsinntrykk foregår egentlig inni hodet, med at du får synsinntrykk inn fra øynene dine til den lavere delen av denne korteksen. Og så kommer det fra høyversjonen, hvor du har allerede lagret en hel haug med bilder, da. Og feeder tilbake, kan det være dette? Kan det være dette?
0: Ah!
3: Kan det, og er det sånn? Og så oppdaterer du denne her synsinntrykket.
2: Oi.
3: Og så går det videre til sånn at annen informasjon.
0: Ikke sant? Sånn at jeg ser en person gå der borte, ha på seg rød og sort islandsgenser, ser ikke så veldig godt, men tenker jeg, det er Torkel. Fordi jeg har lagret noen bilder før av at Torkel, det er typisk sånne klær som Torkel går i, og så viser det seg at det er deg da. Er det litt sånn?
3: Ja, ikke sant? Så, så dette her endrer jo hvordan du oppfatter verden, når du først har lagret et bilde der.
0: Ja.
3: Og det de har gjort for å gjøre dette her, man kan ikke gå inn og gjøre veldig sånn invaderende kirurgi inn i gjennom masse målinger, så de har brukt kombinasjon av sånn funksjonelle MRI og kognitive tester og EEG, altså sånn der tenkehet med masse elektroder.
0: Mm.
3: Og samtidig så har de til disse forsøkspersonene bedt dem se på bildet på en skjerm, som først har vært veldig blurry, som man ikke skjønner i det hele tatt hva det er. Hæ, hva er det for noe? Og så har det gradvis blitt mer og mer skarpere, ikke sant?
0: Ja.
3: Og på et eller annet tidspunkt sier de, det er en katt!
2: Ja.
3: Ikke sant? Og da ser de at det blir masse blodgjennomstrømning, her skjer det masse i akkurat den regionen. Og da er det klart å finne nøyaktig hvor hjernen dette her skjer, da. Og grunnen til at dette her er interessant, da, er jo også det at man lenge har visst at folk, altså med schizofreni, og også faktisk Parkinson, det var litt overraskende, jeg vet ikke hvorfor det, de har da altså en sånn abnormal type sånn funksjon som overvirker litt for mye, sånn at hvis du først har skapt deg et bilde, så overtar det for det reelle sanseinntrykket. Så man håper jo at dette her kan bidra til en kur, da, eller til å kunne hjelpe folk som har problemer med for overaktiv den delen av hjernen.
0: Men jeg skjønner ikke hvordan virker det.
3: Jo,
0: la oss ta et eksempel med deg igjen, Torkel.
3: Ja.
0: Hva ser jeg?
3: Jo, da vil du sette, ikke sant, så plutselig så ser du en eller annen person med røde genser, da.
0: Ja.
3: Så tenker du, der er Torkel. Nei, men han var jo der borte, jeg så den her i stad, og jeg har sett Torkeler overalt.
0: Ah.
3: Plutselig ser du kanskje bare et rødt bilde, så det er Torkel som sniker rundt i krokene. Ikke sant?
0: Jeg skjønner.
3: Ja. Mm. Det er det ene som de kan bruke dette her til. Det andre som er også interessant er at dette her er også et eksempel på noe mennesker er veldig gode til, men som forløpig kunstig intelligensmodeller er ganske dårlig til, nemlig det som kalles for one shot learning. Altså at du ser ett bilde, og så kan du gjenkjenne det igjen og igjen og igjen. Jeg kan vise deg et bilde av et eller annet dyr en gang, som du aldri har sett før, og så vil du gjenkjenne det fremover. Det er KI-modeller fryktelig dårlig på, men de har nå allerede eksperimentert med å lage en sånn enkel KI-modell, hvor de på en måte bygger inn en sånn boks inni der, som etteraper menneskets funksjon, da, som de nå har funnet, og det viser at denne blir langt, langt mer effektivt på sånn type one-shot learning. Og dessuten så forsker de også på nå, og går videre her, med å koble dette her til den generelle aha-opplevelsen som vi får når vi får en mer kognitiv innsikt, da. Og det er også veldig spennende.
0: Ja.
3: For jeg tror at denne mekanismen henger jo veldig tydelig sammen på et eller annet vis. Så jeg synes dette her ganske spennende. Det her forskning som gjort ved New York University og publisert i Nature Communication, hvis man vil google videre på dette.
0: Ja, og det er spennende forskning, og så den

0: aha-følelsen. Den er skikkelig digg.
1: Ja, veldig. Ja.
2: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Men altså, siden du snakket jo om en slags aha-knapp i hjernen da, husker dere at jeg for noen uker siden fortalte om at kinesiske forskere hadde funnet nøyaktig stedet i hjernen hvor de mente motivasjonen vår er?
1: Ja, motivasjonsknappen.
0: Ja, eller bremsen var det egentlig, motivasjonsbremsen.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Og det er en som har hørt på dette her. Det er en som heter Adrian Simen Holm. Han er psykolog og tidligere hjerneforsker, og han er ikke helt enig i den forskningen. Så derfor så trykket han på send inn-knappen i appen NRK Radio.
1: Ja, han har sendt oss tilbakemelding.
3: Lytternes fagfellevurdering.
4: Fagfellevurdering,
1: som
4: jeg har valgt å kalle det.
1: Oi, nå retter jeg meg på ryggen.
0: Ja.
1: Og får jeg rett.
0: Yep. Og det han skriver er: det finnes ikke noen motivasjon i hjernen. Motivasjon i betydning indre drivkraft er et ord vi fant opp i 1904. Mye hjerneforskning eller tolkning av den blir litt som frenologi i moderne forstand. Hvis vi har et ord for en psykologisk egenskap, så finnes sikkert den tingen i hjernen, slik frenologene mente at de visste hvor fedrelandskjærligheten i hjernen vår satt.
1: Ja.
0: Og husker dere hva frenologi er for noe?
4: Ja, det er sånn skallemåling som var poppis på 1800-tallet.
0: Ja.
4: Og du har en stor, du har en klump der, da er du kriminell.
0: Ja.
1: Ja. Og du har lang nese, da er det lettere for å være utro.
0: Ja, ja. Veldig populær lærer var det da, men grundig avvist i dag. Og etter denne meldingen her, da, så mailet jeg og Adrian Simen Holm litt frem og tilbake med hverandre, og han forklarte da videre dette at hjerneforskere og psykologer ikke helt snakker sammen på dette forskningsområdet, for psykologiske konstruksjoner er sosiale konstruksjoner, skriver Adrian. Og vi ser på dem som uforanderlige størrelser, mens de egentlig er 100% knyttet til den kulturelle konteksten vi lever i. Nå for eksempel så er det jo veldig mange som opplever FOMO, ja, altså fear of missing out, eller redselen for å gå glipp av noe.
1: Ja.
0: Og man kan sikkert kanskje klare å finne det stedet i hjernen da, hvor FOMO oppstår.
4: Ja, putte dem inn med sånn der funksjonell MRI og ja, disse her tenkeheter og sånt, og så finner de, der lyser det opp litt.
0: Men i romertida, altså for 2000 år siden, da er ikke sikkert FOMO var så veldig, var noe svær greie akkurat da. Så den hjernedelen da, den ble sikkert brukt til noe annet da.
4: Ja, men det er jo
1: noe. Vi setter merkelapper, men det er basert på konteksten og tiden vi lever i.
0: Nemlig.
4: Ja, ja, ja. Og det var jo, på 1800-tallet så var det jo de fleste kvinner som ble lagt inn, det var jo hysteri, var en stor ting.
0: Ja.
4: Hvor folk ble lagt inn på asyl da, ikke sant? Og hysteri som en diagnose, som da var koblet mot underlivet, det er jo ikke så inn for tiden.
0: Nei.
4: Så hysteridelen
1: i hjernen. Står ikke i diagnosehåndboka lenger.
0: Nei.
4: Hjerneforskere vi har hatt med i Abelstorn tidligere, har også uttrykt litt skepsis mot dette her å ta alt for bokstavlig det vi finner i sånne fMRI-undersøkelser. Putte folk inn i hjernen, nei, inn i en sånn boks, og så inn i en sånn tunnel, ikke sant, hvor du lyser opp hjernen, og så ser du at her skjer et eller annet, og så trekker man litt for hastige slutninger av det. Jeg har ikke helt skjønt hva kritikken går ut på, men kanskje det er akkurat dette her.
1: Ja. Vi kunne jo sikkert gjort undersøkelser blant lytterne våre, hvor det er mest aktivitet i hjernen når de hører på forskningsfronten, for eksempel, Abelstårn.
4: Ja.
1: Og så kalt det for Abelstårn-området i hjernen.
0: Ja.
1: Og så da skjønner man at det kanskje ikke gir mening, for det er jo riktig at det er mer aktivitet et sted, og det vil lyse opp i den type undersøkelse.
0: Ja.
1: Men det betyr kanskje ikke at det finnes et eget Abelstårn-senter i hjernen.
4: Det er jo noe som foregår, altså denne, hva heter han for noe?
0: Adrian Simen Holm.
4: Adrian Simen Holm, avviste han studien?
0: Eller? Ja, han var kritisk i den. Tror han egentlig mest etterlyser litt mer samtale mellom psykologer og hjerneforskere.
4: Ja,
1: ja.
0: Så jeg synes at Adrian Simen Holm hadde et bra poeng der, så vi takker for den nydelige fagfellevurderingen. Masse ny innsikt her.
4: Ja.
0: Tusen takk.
4: Ja.

0: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Jimtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og i den neste halvtimen så skal det handle om blant annet peniser, Hanne.
1: Ja, jeg skal snakke om menns penisstørrelse, og hvorfor det så innmari fokus på denne størrelsen, for nå vet forskere antagelig hvem som har skylda for det.
0: Vi skal også klatre opp i observasjonstårnet til Abelstårn og kikke ut og gjøre en observasjon om at størrelse blir mer og mer viktig.
2: Ja, også i sport.
0: Også i sporten.
2: Men jeg har lyst til å fortelle om det skjulte kontinentet under Australia.
0: Skjult kontinent? Mm. Er det der Atlantis ligger?
2: Vent og se.
0: Ok. Og jeg skal ut i verdensrommet og prate om en svær blob med mørk materie som antagelig er oppdaget rett i vårt stellare nabolag.

0: Vi starter med å klatre opp I observasjonstårnet og se litt på trender sett fra med nerdebrillene på. De ganske tjukke. Men første trend ut I dag altså det at størrelsen, den falliske størrelsen, blir stadig viktigere I verden. Og den nyeste eksempel på dette her, Andreas,
1: ja.
0: Det I hoppsporten.
1: Grundig omtalt I mange medier, fordi det en klikkevennlig materie her, men det jo da mistanken om at noen skihoppere forstørrer penis for dermed å kunne få større hoppdrakt og sveve lenger.
2: Ja, altså, ok, dette må forklares. Hvorfor får de større skidraktene?
1: Altså, det veldig strenge regler for disse draktene, og vi har jo hatt litt greier med norske hoppere som har justert draktene når de ikke skulle justere den og sånn. Men kanskje spesielt I skrittet, på grunn av måten de flyr på, så har det enormt mye å si akkurat hvor mye utenfor kroppen drakta går. Så det måles. Jeg har ikke vært med på dette, men jeg ser for meg at det må være en spesiell seanse når det kommer inn en kontrollør ja. Og skal dytte metermålet sitt, centimetermålet, mellom skrittet ja. og drakta, for å se den skal aldri gå mer enn 2-4 centimeter forskjellige steder ut fra kroppen. Og jeg har prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å komme til bunns I om det gjelder fra perineum.
2: Hva det?
1: Det området mellom penis og anus.
0: Altså kjent som skrukken.
2: Skrukken, skjønner.
1: Ja, her I NRK heter det skrukken, som jeg ble funnet opp her på bruket.
3: Nå siden jeg litt sånn slapp I dag, så har du fått større spillerom enn vanlig her da.
4: Ja, det.
3: Og du har laget en ny spalte, fortell.
4: Ja, for en del år siden så var det et program som het Godt for deg og godt for meg, som et seksualopplysningsprogram. Det fikk jeg også lyst til å lage, ja. Seksualopplysningsprogram. Enda mer åpen, enda mer naturlig. Og det synes jeg faktisk jeg klarte ganske bra, døm selv.
5: Hei, og velkommen til Godt for deg og godt for meg. Hvor vi som vanlig skal snakke åpent om kropp og sex, og hvor ordet tabu, han en fremmed kar. Kjære åpen kropp, jeg lurer på det området mellom pungen og stumpen. Hva brukes det til, og hvorfor ser det så gammelt og rynket ut? Hilsen Torstein Stokke Åsgårdstrand. Eller, Torstein, du tenker vel på denne delen her, tenker jeg, mellom her
1: og fordi hvis det gjelder fra det som henger foran, så det en helt annen sak, og da vil jo plutselig hvor langt utstyr ha mye å si. Og også hvor langt, eller hvor tungt det henger da, ikke sant? Det en kjennsak.
2: Altså, jeg får så mange rare bilder I hodene på.
1: Det en kjennsak at det synker litt I løpet av livet. Så da vil jo eldre hoppere ha en fordel da, fordi kanskje pungen henger litt lavere. Hvis det det, så jeg antar, det min hypotese, men jeg har ikke noe, jeg kan ikke backe dette med noe fakta, at man måler fra skrukken, fra perineum.
0: Da den injeksjonen, det kanskje ikke I selve penis, men I pungen.
1: Norske hopperne også bare smilte og ristet på hodet av påstanden om at det injiseres for å øke penisstørrelse og dermed få større hoppdrakt. Men I så fall det jo veldig varierende. Da vil jeg jo mene at du alltid må teste hoppdrakta I varmt rom, for eksempel,
0: ja.
1: for å få større drakt. Og det en enklere løsning enn å injisere noe i penis. Men geometrien ganske... Den ganske tydelig på at hvis 1 centimeter, 2 centimeter lengre ned, vil gi ganske mange flere kvadratcentimeter flate å fly på.
2: Fordi da har du mer stoff, da det mer stoff der nede.
1: Ja,
2: da blir,
1: okay. Hvis du ser for deg at drakta mellom beina, helt opp I skrittet, et seil, så blir det seilet betydelig større, bare hvis penis eller pung 1-2 centimeter lenger. Da. Og det kan utgjøre meter I hoppakken, altså du kan hoppe meter lenger.
0: Men jeg vil bare fortsette denne observasjonen med flere beviser da, på at penisstørrelse blir stadig viktigere I samfunnet. Det ene at jeg fant en undersøkelse fra National Institute of Health I USA, som rapporterte en jamn, bratt stigende økning I antall menn som ønsker å gjøre kirurgiske inngrep for å forlenge penis. Dette har vært en tydelig trend over mange år nå, og det ganske bekymret, fordi flesteparten av disse inngrepene, de fører ikke så veldig mye bra med seg. De har til og med innført en egen term for dette her. Small penis anxiety. Ja, liten penisangst. Men så har de undersøkt også da folk som har gjennomgått penisforlengelse, kirurgisk, og mesteparten, 96,4% forbedret ikke din small penis anxiety etter et sånt inngrep.
1: Nei, så fikk til og med verre. Angsten er like stor eller større, ja. Men det sier ikke noe om, for jeg trodde du skulle til at du ikke fikk noe lengre penis, ja. Men det er uavhengig av resultatet på en måte, det så får du... fysiologiske resultatet.
0: Ja, for det ikke så mye, det ikke så mye å snakke om.
1: Så har de samme angst.
2: Hadde vært engstelig for at den skulle ikke virke.
0: Ja, og det er jo det er mange, mange plager med dette her. Og hovedsaken er også at de forlenger penisen i slapp tilstand, men i erigert tilstand så er forlengelsen ganske minimal faktisk, ja. Ved denne sånn kirurgiske inngrep. Mm. Ja. Så derfor så blir man ikke noe, får man ikke noe bedre selvbilde. Men jeg har flere beviser på at det foregår noe der ute i verden for tida, ikke sant? Vi har jo hørt ordet penismisunnelse, det kommer selvfølgelig fra Freud. Og det går jo egentlig på jenter da, en fase i jentealderen, hvor man begynner å bli klar over kjønnet sitt. Og hans forklaring er at barn tolker makt, autoritet og sosial verdi som knyttet til det mannlige kjønnsorganet i det samfunnet barnet vokser opp i. Og da kommer vi videre til hva er det som foregår rundt i verden for tida? Jo, vi har jo over i USA, så har vi jo Trump, som, altså han bygger jo penis for lengre. Han skal bygge verdens største hangarskip. Dette her er, og han har jo veldig angst fordi at han ble mobba for å ha små hender med hva det impliserte. Og så har vi jo også andre store rike menn. Elon Musk skal bygge verdens største romskip, og romskipet er jo bare et rent fallossymbol. Så jeg tror at vi kan konkludere med at denne her penismisunnelsen, penisstørrelse, jage, ja. Øker og øker i vår samtid. Og det bringer oss over til din sak, Hanne.
2: Ja, altså nå føler jeg at vi har blitt ordentlig sånn penis oppvarmet her nå. Mm. Men likevel, vi setter på den lyden av dette showet her, og jeg sier på forhånd, unnskyld til alle blir ferdige lyttere der ute.
6: Det er jo sjukt å si, men det er pikk og punk på menyen i dag. Hvis vi snur oss hit, her er det altså 5 nakne menn inne i boksen. Så det vil si at rett rundt hjørnet lille, så er det altså ben og penis. Ok, vi er klare for eksponering av ben og peniser. Hev boksene!
7: Spennende.
6: Spennende?
7: Ja.
6: Hvor er det øynene dine stopper?
7: På penisene.
2: Hørte dere hva det var?
0: Det var dette her Naked Attraction, hva heter det på norsk?
2: Ja, jeg tror det bare het Naked Attraction, ja. På norsk også.
1: Med Tua Hellmann.
2: Ja.
1: Hørte jeg her.
2: Ja, det gikk på TV Norge. Og altså, poenget er altså, det er et sjekkeshow hvor deltakerne skal gjennomføre første møte da med en utkoret på riksdekkende TV, kliss nakne. Mm. Og i starten så tenker jeg det var veldig, veldig mange øynbryn som hevet seg veldig der, men så etter hvert så ble, tror jeg folk bare liksom tenkte litt mer sånn, ja, kropp er kropp, og det kommer i mange former og størrelser, og takk og lov for det. Fordi, altså, nå har jo du snakket masse om hvor utrolig opptatt vi er av penis, mm. men det jeg skal snakke om i dag er hvem har skylda for dette voldsomme penisstørrelsefokuset? Det er nemlig noen australske forskere som har funnet svar på det. Det de egentlig skulle se på var dette velkjente, hva skal vi si, zoologiske mysteriet som er der ute, nemlig at av alle primater, altså vi er jo primater, ikke sant? Av alle primater så har altså mennesket uvanlig stor penis, ja. I forhold til kroppsstørrelse når vi sammenligner oss med andre primater. Mm. Gorillaer for eksempel, de kan jo være 200 kilo tunge, bitte små peniser. Så dette her er fokuset på stor penis. Det er ikke noe som bare foregår nå i moderne tid. Det må tydeligvis ha foregått lenge, for det er jo, evolusjonen har jo gjort det sånn at det har blitt sånn. Gjort veldig mye forskning på dette for å løse dette her zoologiske mysteriet. Og nå har altså de australske forskerne kommet med noen delsvar i tidsskriftet PLOS Biology, som i hvert fall kan forklare litt av dette mysteriet. Og det de australske forskerne gjorde, det var at de viste 600 menn og 200 kvinner computergenererte bilder av menn med forskjellig kroppsform, ulik høyde og med forskjellige penislengder. Og her har jeg et bilde. Kan dere beskrive hva dere ser der?
1: Ja, det er veldig sånn datagenerert, så du ser at det er ikke et faktisk menneske de har laget en modell. Og så er det forskjellige høyder og forskjellige kroppsfasonger og helt klart forskjellig penis.
2: Lengden på penis, ja. Ja. Og det er grå og veldig sånn karakterløse bilder.
1: Ja.
2: Og så fikk altså kvinner spørsmålene, hvilke av disse mennene synes du er mest sexy? Og mennene fikk spørsmålet, hvilke av disse mennene får deg til å føle deg mest underlegen, fysisk og seksuelt? Og dette ble konklusjonen dere, og, altså spiss øra, dere to mannfolk her I studio og alle mannfolk der ute. Kvinnene, de foretrakk menn som var høye og hadde typisk V-form, altså brede skuldre og smale hofter, og stor penis. Men opp til en viss grense. Altså, det kan faktisk bli for mye av det gode, for å si det sånn. V-formen var etter hvert mye viktigere enn høyden og penisstørrelsen. Men derimot, de hadde ingen grenser. Jo kraftigere V-form, jo større penis, jo mer underleggende følte de seg. Altså selv om jeg ser for meg kanskje kunne vært sånn helt sånn abnormt store peniser og abnorm stor V-form, det spilte ingen rolle, de følte seg bare mer og mer underleggende. Så altså denne undersøkelsen her kan tyde på at det er mennene som opptatt av denne penisstørrelsen, og ikke kvinnene. Ja. Hva tenker dere om det?
0: Altså, jeg tenker umiddelbart at det tror jeg helt riktig. Jeg fant blant annet en annen undersøkelse, en metastudie fra National Institute of Health I USA, og det så det på, altså, var det sånn at kvinner var misfornøyd med størrelsen på mannens penis, og så hadde altså mannen også fått samme spørsmål, ikke sant? De misfornøyd med størrelsen på sin egen penis? Mm. Og over halvparten av menn I verden da misfornøyd med sin egen størrelse på penis. Mens 85% av kvinnene svarte at de var helt fornøyd med mannens størrelse.
1: Ja.
2: Kan ikke bare folk ta det til seg der?
0: Så var det 15% som var misfornøyd av kvinner.
2: Ja, tenkte jeg det, ja. Men dette her forklarer jo bare hvordan det nå, I moderne tid, denne undersøkelsen her. Det sier jo ikke noe om hva som har skjedd I evolusjonen, som har gjort at det har blitt dette her forholdet med store peniser blant alle primatene. Det jo masse forskning på dette her, som noe sier at for eksempel, ja, men har det noe med at jo lengre penis du har, jo sikrere du på at din sperm vil befrukte egget, for da kommer du på en måte lengre inn enn kanskje konkurrenter med kortere penis, sånn at du når frem med din sperm raskere til egget, for eksempel. Kan det være en slags seleksjon der? Da har man måttet begynne å se på hvilke arter monogame, for det hadde jo ikke spilt noen rolle hvis du en monogam art, eller hvis du har mange partnere. Og gorillaer, denne hunden har jo bare denne ene hannen, for eksempel. Hun parer seg ikke med andre enn silverbacken, stort sett da, med mindre det noen som har fått snikt seg til noe. Mens hos folk da, der det kanskje litt annerledes. Mange tar det da som et bevis på at ja, da, det fritt frem til å være ha sammen med alle og enhver, holdt jeg på å si. Det spekuleres litt I det. Noen snakker om at ja, men kan penislengden ha litt samme funksjon som at påfuglhunden foretrekker den påfuglhannen med den lengste stjerten. Men nå viser jo denne her siste forskningen her da, viser jo at det jo ikke sånn da, I hvert fall ikke nå blant moderne kvinner.
0: Nei. Jeg må bare slenge inn et par data til jeg, når vi I gang. For jeg fant også en annen studie fra 2001 I The World Journal of Men's Health, hvor de hadde sett på altså lange tidsserier på størrelsen da, til penis hos menn. Og det viser seg altså, og dette veldig overraskende, at I løpet av 30 år så har den gjennomsnittlige penislengden økt med 24%.
2: Oi!
0: Det ganske mye. Paradoksalt nok så det samtidig som fertiliteten går ned. Så her det noe veldig rart som foregår.
1: Det målt, eller det selvoppgitt?
0: Nei, det målt, ja.
1: Det målt, ja.
0: Ja, av urologer da, opp gjennom siden etter krigen.
1: Ja, det overraskende.
0: Ja, og de spekulerer bare det I årsaker det her, men de lurer på om det kan det ha noe, altså at det samme årsaksgrunn som at fertiliteten og sædkvaliteten går ned, at det egentlig noe miljøstoffer, et eller annet vi spiser, som har noe på gang her. Eller kan det være det at, for en annen ting som også har skjedd, at barn kommer tidligere I puberteten enn før, både kvinner og gutter, og at det kan kanskje forklare noe av denne her, at man da får... en økt penisstørrelse. Og det vet man heller ikke helt hvorfor
1: det tilfellet. Så kvinner og menn kan ta med seg, kvinnelige og mannlige lyttere kan ta med seg fra denne episoden at penislengden 24% lenger nå enn to generasjoner siden.
0: Ja, og dette her jo det endelige beviset for at det fokuset øker og øker.
2: Og så kan de ta med seg at vi bryr oss ikke, vi damene.
1: Nei.
0: Nå må vi til noe helt annet.
2: Det var jo så gøy, det var jo så gøy.
0: Det var veldig gøy. Jeg hadde også en studie på hvor i verden man har størst lengst penis, men det...
2: Hæ? Du kan ikke stoppe der.
1: Det kan du ikke.
0: Kan jeg ikke?
2: Nei.
0: Nei, ok. Det var også fra den samme NHI-undersøkelsen som visste at over halvparten av menn var misfornøyd.
1: Jeg heter Masaiene, ikke fordi de er så langstrakte selv i kroppen, men fordi de hopper så mye.
2: Ja. Og tyngdekraften på en måte.
1: Det var det jeg tenkte.
2: Ah, ja.
0: Som jeg nevnte, så var det et metastudie, så de hadde sett på altså, veldig mange studier rundt omkring i verden. Da. Og de har ikke spesifisert det ned til enkelte land eller enkelte regioner, det har sett på verdensdeler. Og de fant faktisk at verdensdelen hvor det er størst lengstpeniser, det er i Amerika, nummer 1, på 14,47 centimeter. Og så, på nummer 2, så har vi da Eastern Mediterranean, altså Midtøsten, da, som er på 12,95 centimeter.
1: Ja.
0: Europa på tredjeplass på 12,61, og så kommer Afrika på 12,59. Og så har vi da Sørøst-Asia og Western Pacific.
2: Ja, men vi trenger ikke gå helt ned til den som har minst her. Men jeg tenker bare, det er ikke store forskjellene.
0: Det var en ganske stor forskjell på amerikanere, altså.
2: Nei, men 2 centimeter. Altså, nei, dere legger for mye vekt på dette her, altså. Det er ikke der det sitter på en måte, altså.
0: Okay.
1: Overraskende.
2: Overraskende. Ja.
0: Så, da skal vi altså ut i verdensrommet.
2: Ja!
0: Endelig skal vi snakke om litt mørk materie. Det her er altså, det er sånn at dere har sikkert hørt at verdensrommet domineres egentlig av mørk materie.
2: Ja.
0: Det er 2 mørke ting der ute, det er mørk energi, og så er det mørk materie. Den mørke energien, den er totaldominerende, men den vil veldig lite om hva egentlig dreier seg om. Men den mørke materien, det er noe som har tyngdekraft i hvert fall. Og så virker det ikke på, reflekterer ikke lys, det inngår ikke kjemiske bindinger, tror man, og derfor så er det mørkt da, man kan ikke se det. Men ut fra forskjellige målinger av hvordan galakser spinner rundt og andre observasjoner, så er man ganske sikker på at det finnes veldig mye mer masse der ute enn det vi klarer å observere gjennom direkte å se på det da med
2: teleskoper. Ja, for det forklarer hvordan...
0: Ja, dynamikken til...
2: hele verdensrommet, det forklarer dynamikken der.
0: Ja, ja.
2: Det må være noe annet enn bare at stjerner trekker på planetene sine og sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. For det både så er det sånn at de ytre planetene, nei, ytre stjernene da, i en galakse, spiralgalakse, sånn som vår egen Melkeveien, de har såpass høy hastighet at de blir blitt slynget ut, men ikke bare det, det er jo også sånn at... Det har noe med hastighetsfordelingen som overhovedet ikke stemmer, når man bare ser på tyngdekraften fra de andre tingene vi ser da. Så man mener at hele Melkeveien vår er inni en svær, svær, enorm blob av mørk materie.
2: Oh, ja.
0: Så vi kan se for oss at vi er liksom, hvis du har en, en svær potet da, som du kutter i 2, så er Melkeveien det synlige der vi bor, det er inni dette snittet, det er bare en sånn disk i midten. Og så er det omgitt av kanskje 20 ganger, 50 ganger så stor som blob, okay, eller sky av mørk materie.
1: Ja.
2: Veldig vanskelig. Jeg ble engstelig?
0: Nei, det er ikke noe. Nei. Det gjør ingenting. Det skjer ingenting. Hvis det er riktig at denne her mørk materien finnes, så er det jo rundt oss overalt hele tiden, uten at vi merker det i det hele tatt. Men så er det sånn at denne her blobben, da, eller haloen, som det egentlig heter, av mørk materie, den er ikke... helt jamt fordelt, har man ment. Man mener at den er klumpete. At det er sånne underhalor, underklumper, inni denne svære, svære, svære klumpen.
2: Ja.
0: Og nå har man da målt noen forskere på pulsarer. Pulsarer, det er nøytronstjerner som spinner veldig raskt rundt sin egen akse, og da skaper det et veldig sterkt magnetfelt, så sender det ut en lysstråle rett og slett, og siden den ikke spinner helt jamt rundt, så blir det liksom som en lyssveip som sveiper rundt i verdensrommet, som en fyrlykt, nesten sånne pulsarer.
2: Ok, jeg må bare spørre først, hva er nøytronstjerner? Altså, hva er forskjellen på det og sola vår?
0: Ja, en nøytronstjerne er, det er jo sånn at når en stjerne når slutten av sitt liv, så kollapser den, for da har den ikke noe drivstoff til å dytte utover, så da kollapser den inn av sin egen gravitasjon. Er den stor nok, så blir det til et sort hull. Eksploderer i en supernova og blir et sort hull. Er den ikke fullt så stor, så trykker den seg så godt sammen som den kan, men den blir stoppet av en sånn nedre grense, og det her og alt blir til nøytronmasse.
2: Ok, så det en nøytronstjerne?
0: Utrolig kompakt, det sånn type, du kan ta en tesje med sånn nøytronstjernestoff, og det vil veie like mye som Himalaya.
2: Ja.
0: Jo, men det var jo en digresjon her, egentlig, for dette, poenget at disse her fungerer som sånne fyrlykter, som swiper forbi, og dette her noen av universets mest presise klokker. For hvis denne her fyrlyktstrålen kommer forbi
1: pulsen,
0: jorda...
1: Det puls, det pulsen, det heter, ja. Det derfor det heter pulsarer, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Vi pulser, ser den der... Dum,
1: ja.
0: Dum, dum, når den swiper forbi.
1: Og det en veldig stabil klokke for oss.
0: Veldig stabil klokke, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og nå har de da studert en pulsar som er... i et sånt dobbelt stjernesystem, så den går rundt sin en annen stjerne også, og har en litt elliptisk bane, som gjør den til en ganske spesiell pulsar. Og de har sett på denne pulsaren, som bare et par tusen lysår fra oss, og funnet ut at det er et avvik i rytmen på denne her, som bare kan forklares med at det finnes noe helt enormt massivt mellom den og oss. Og vi snakker altså 10 millioner ganger solas masse, et eller annet som er der som er så massivt, og de har kikket og kikket, brukt alle teleskopene. Er det noen sorte hull der? Er det noen mørke stjerner som vi ikke ser? Er det kanskje være en sky av hydrogen? Ikke funnet noen ting, men så har de funnet ut at dette her passer veldig bra for modellene for hvordan en mørk materieblob vil oppføre seg.
2: Mm.
0: Så da betyr det, i så fall, hvis de har rett, at det finnes da en sånn blob, en stor klump av mørk materie, mellom oss og den her pulsaren, som noen tusen lysår unna oss. Ja. Og det litt gøy bare å tenke på, bare vite at det finnes en sånn blob av mørk materie. Synes jeg da. Jeg vet ikke hva dere synes.
1: Jeg tror du har med deg noen av lytterne som også tenker. Får litt ståpels, eller blir litt glad. Smil, ja. Munnvikene går litt oppover, bare vite.
2: Ja.
0: Ja, ja. Kan det brukes til noe? Nei.
1: Ingenting.
2: Ja, påløpig, ja, men vi vet
0: ikke. Ja, det kan kanskje, altså et stort spørsmål er selvfølgelig, hva er mørk materie? Det vet man enda ikke. Men kanskje hvis vi studerer denne blobben da, nærmere, så kan man kanskje få et svar. Vet ikke.
1: Ja, du nevnte ordet blob veldig mange ganger i forrige ja, gjorde det. Segment her. Vi bor jo på en blob selv.
2: Jorda?
1: Ja, det er jo en slags blob. Ja.
2: Veldig kompakt blob.
1: Kompakt blob, ja. En del av denne blobben kaller vi for Australia. Har dere vært der?
0: Aldri vært i Australia.
2: Aldri, men for søren har vært digg å dra dit. Har du?
1: Jeg har ikke vært der. Det er kontinentet jeg, altså, det er tilgjengelige kontinentet jeg har igjen å besøke. Så jeg har veldig lyst. Vi skal dra dit nå radiomessig og forskningsmessig.
2: Flott.
1: For under den røde ørkenen i Nord-Australia så skjuler det seg noe forskerne ikke helt har visst om eller sett før. Det er ikke en grotte eller noe sånt, de har ikke funnet noen fossiler, men de har funnet en enorm struktur under jordskorpa som bare er synlig gjennom magnetiske målinger.
2: Åh?
1: Og dette vet vi fordi de har et forskningsinstitutt der nede, som ikke heter CICERO, som vi nevner ofte her, men CICERO. De har i hvert fall flydd over hele kontinentet med spesielle fly som måler magnetisme, og så har de satt det sammen til et høyoppløselig magnetkart. Og hvis vi skal ta en liten oppfriskning av dette, så er det noen bergarter i jordskorpa vår som inneholder mye jern, og når disse bergartene ble dannet, ofte for milliarder år siden, så ble retningen og styrken på magnetfeltet i steinen her da, ble på en måte fryst. Ikke fryst som i temperatur, men ble låst, det er kanskje mer riktig.
2: Ja.
1: Ble låst i en retning og en styrke. Det er som at stein eller fjell får en liten permanent magnet inni seg.
2: Okay.
1: Hele jordkloden er også en kjempestor magnet, men det finnes lokale variasjoner.
0: Mm.
1: Og når disse flyene flyr over områder med ekstremt følsomme målere, så kan de lage seg et bilde av dette her. La oss si at de flyr over med en avansert metalldetektor da. Det er sånn som folk går ut på jorda med. Det er ikke helt det samme.
0: Nei.
1: Det er en gigantisk skala blant annet for å lese av jordas geologiske historie. Og for meg så er det litt som at de løfter panseret fra jorda for å kikke under. eller at de som kirurgen gjør kutter et, et område av hud og løfter det side fordi de må inn og sjekke eller løse noe.
2: Og for nå har de liksom altså funnet noe nytt da. Ja. Under jordskorpa på, i Australia.
1: Det akkurat, akkurat det de har. Eller man kaller det et røntgenbilde, også en måte å se det. For de har et, et, et høyoppløselig kart eller bilde av innsiden, inni jordskorpa. Jeg synes det var litt gøy at formen på det de fant har form som Australia-kontinentet selv. Og du tenker kanskje liksom at det var åpenbart, men det er ikke vanlig. Oh, det er som at vi finner en struktur under jorda i Telemark, og så har strukturen form som Norge. Skjønner du ikke sant? Det, ja. Det ville man liksom, ah, kult, ja. Og fortelle videre ja. og sånn. Mm. Så det er det de, det var et lite sidespor, men gøy at det de har funnet har samme form som landet og kontinentet. Det skriver om kartene for hvordan kontinentet ble til, og hvordan...
2: altså hvordan disse platene flyttet på seg?
1: Jordplatene flyttet på seg, okay. Og har kollidert med hverandre, og lagd urkontinenter for 2 milliarder år siden. Så når jeg solgte det innledningsvis som et nytt kontinent, det er ikke det helt, altså det er ikke...
0: Det er ikke kjempenytt.
1: Det er ikke helt riktig, det er ikke sånn du ville presentert et kontinent i Donald Pocket. Ja. Men disse detaljerte magnetkartene, de kan ha skrevet et nytt kapittel, i hvert fall delkapittel, i historien om hvordan jorda vår ble til, og hvordan Australia ble til.
0: Ja. Men du, denne Australia-formede kontinentet under deg, hvor stort er det i forhold til?
1: Altså...
2: hvor mange prosent utgjør det av... Australia?
1: Basert på med mitt mentale bilde av kartet i eget hode, ja. Sånn 20-30% ish, det er nord i ørkenområdene, og så har det da form omtrent som Australia, og der ser magnetismen avslører at fjellformasjonene på en måte på innsiden er annerledes enn vi før har trodd, basert på magnetismebilder.
2: Ja. Ok, jeg må bare få det forklart med teskje. Mm-hmm. Altså, under Australia, det er ikke sånn at det ligger et eget kontinent under Australia, men de har altså klart ved hjelp av disse magnetmålerne å finne ut at
1: strukturen i jordskorpa.
2: Ja, ja. Den ligger på en måte, den var annerledes enn man før trodde,
1: ja.
2: Og den
1: annerledesheten, ja. Anomalien, som de skriver i studien,
2: ja.
1: Der vi må skrive om kartet.
2: Ja.
1: Sett at vi oppdaget at Norge var ikke som vi trodde, eller ta Telemark her, da, var ikke som vi trodde. Og så hadde du skravert det området som må revideres,
2: ja.
1: Så hadde det området hatt form som Norge. Da. Du har oppdaget noe helt nytt, det ser helt annerledes ut enn vi trodde før, og det området som er helt nytt, det har form. Som landet.
2: Men, ja. Altså, okay, men hva er det vi ser? Det er stein, og, eller er det lava? Eller jeg skjønner ikke helt hva den der, det som ligner på Australia, ja. Under Australia, er for noe.
1: Det er stein.
2: Det er stein.
1: Stein med en magnetisme.
2: Som slår ut på disse her målingene, som gjør oss bare, woof, oi.
1: Som forteller oss hvor gammelt det er, og hvordan det ble dannet, og så videre. Mm. Og vi kan lese det ut gjennom retningen og styrken til magnetfeltet som ligger i den steinen.
0: Ja, ok. Men du, jeg bare stiller et kritisk spørsmål her. Ja. Jeg avslutter jo min lille presentasjon av denne her mørkt materieblobben med å fastslå at dette kunne vi ikke brukt i noen verdens ting. Kan vi bruke dette her til noe?
1: Forskerne her sier at dette skriver om litt av Australias veldig gamle historie,
0: ja.
1: Ikke nyere historie, ikke litt gammel engang, men veldig gammel historie. Vi snakker 2,5 milliarder år gammel, men ikke noen praktisk betydning for de som bor i Australia i dag.
0: Nei, ok. Og så det er kanskje ikke sånn at man kan grave det ut heller og så få seg masse... magnetiske mineraler eller
1: kjemineraler. Det kan det, hvis du graver dypt. Så det,
0: men da må du kanskje veldig dypt.
1: Jeg tror det er at myndigheter og store selskaper som lever av mineraler leser denne rapporten og tenker, hva betyr dette for oss?
0: Ja. Så kanskje den praktiske betydningen at du ikke skal legge orienteringsløp der?
2: Nei, ja. Virkekompass.
1: Ja, så kraftig er det ikke.
2: Å nei. Ok.
0: Okay. Siste lille fun fact før vi går inn for landing her. Visste du at hvis du tar med deg et kompass fra Norge, som du har kjøpt på sportsbutikken her, og bruker det i Australia, så funker det ikke?
2: Nei, gjør det ikke? Hvorfor ikke?
0: Og det er ikke på grunn av av at du har en blob med magnetisk materiale midt under den ørken der? Nei, det fordi at...
1: Er det balansert feil?
0: Det balansert feil.
2: Ja.
0: Fordi at her hvor, hvis man tenker på magnetlinjen som går ut fra Sørpolen og kommer inn Nordpolen, eller motsatt, det jo bare speilbilder av hverandre, så trekker det litt ned mot den røde delen av kompasset ditt her, mens i Australia så peker det motsatt vei, så da den røde og den hvite delen vil ikke være i balanse, så den vil rett og slett ikke funke. Ha. Så med den lille fun facten, så avslutter vi forskningsfronten for i dag i studio. Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
5: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
4: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
5: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter klokka 21. En person er drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det skriver Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninger i området. Det har sett varmerekorder flere steder i Europa i dag. I Danmark nådde gradestokken 37 grader i Ødum på Jylland. Det den høyeste temperaturen i landet på 50 år. Minst 193 millioner mennesker i Europa opplever i dag utetemperaturer på over 35 grader i skuggen, ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Tyskland ble det også sett ny rekord, med en måling på 41,5 grader øst i landet. Student Sverre Heier bor i den tyske hovedstaden. Der har det vært over 40 grader i dag.
7: Vel, utenfor så koker det i hvert fall ganske godt med oppimot 40 grader, men inne i leiligheten så har vi klart å holde det noenlunde greit med et par tiltak, for eksempel fått på noe sånn antivarmefolie på vinduene, og så bare vifte som går konstant 24-7. Når man er ute på gatene, eller du kommer deg inn på metroen, offentlig transport, så ser jeg bare rundt meg at alle svetter konstant. Meg selv også, selv om jeg har skaffet meg en sånn halsvifte som jeg kan ha på rundt halsen for å få litt luft opp. Utenom det så vil jeg si man merker litt på temperamentet til folk. Man får litt kortere lunter, blir litt mer irritert og litt fortere irritert av små ting.
6: En mann er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i vattnet på Sognsvann i Oslo. Det ble utført livreddende førstehjelp på staden, men skadeomfanget til mannen er ukjent. Politiet rykker ut med store ressurser like etter klokka 7:30. De etterforsker nå for å kartlegge hva som har skjedd. 90 000 mennesker deltok i Pride-paraden i Oslo i dag. Det skriver Oslo Pride selv via en pressemelding. 10 000 færre deltok i paraden i år enn i fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vida var blant de som deltok i årets parade.
8: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten i smilemusklene.
9: Det er en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at i dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her i dag, fordi jeg har lyst til å si til alle som er annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de er.
6: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Dette er NRK P2.

0: Hei! De sangene du nettopp hørt har en fellesnevner. De har blitt spilt inn I legendariske Nidaros Studio I Trondheim. Og bak Nidaros Studio står Bjørn Nersjø, produsent, manager og trollmann med både lyd og artister. Sammen med seg så har han en Rune Nordahl, teknikeren som fikser alt og aldri slurver. De to han har dedikert livet sitt til musikken, og på slutten av 70-tallet bygde de Nidaros Studio. Her inn har de sammen skapt lydsporet til flere generasjoner. I dag skal vi høre litt om hvordan det hele startet. Mitt navn Ståle Tonning, og jeg skal ta deg med på en musikalsk vandring sammen med noen av landets ypperste artister I denne radiodokumentarserien. Velkommen til første episode av 9 I serien Historien om Nidaros Studio.
1: Fiks kanal 17.
2: Ok.
1: Det noe vakkert som du må finne ut av.
2: På fantomatinga?
1: Ja. Bare vent, gutta. Han teknisk geni skal bare fikse.
0: Det ikke bare ett geni her, men to. To som ble genia på sin vei siden starten I 1974. Og sammen har de skapt lydsporet til det norske folk. De rett og slett kulturhistorie. Og det Bjørn som roper ut for teknisk hjelp.
3: For meg da som plateprodusent, det begynner egentlig der at det den akkumulerte kunnskapen om musikk og det å skrive arrangement. For det hadde jeg gjort da med bandet Nidaros. Vi hadde jo blåser og vi skrev jo arrangement selv og vi laget jo låter selv etter hvert også. Så det på en måte... Det der historien med meg og Rune startet, og for så vidt foranledningen til det som ble Nidaros Studio etter hvert.

Det tok 2 år å få til serien om Bjørn Nessjø, Rune Nordahl og Nidaros Studio. Underveis får Rune et omfattende hjerneslag som ender på verst tenkelig vis, rett etter at det siste intervjuet med Rune var sikret. Du finner ikke Rune Nordahl og Bjørn Nessjø i kulørt presse, selv om historiene og kjendisene finnes i fleng. Grunnen til at de nå vil fortelle sin historie var som Bjørn sa: «En av oss kan få en stein i huet, og da blir alt glemt.» Heldigvis fikk vi gjort opptakene til også å fortelle Rune sin historie.

0: Rune hadde allerede noe erfaring med studioarbeid da han kom til Trondheim. Og i Trondheim var han med å bygge opp Arctic Studio.
1: Ja, Arctic Studio ble jo bygd på Bakklandet i 1974. Og jeg holdt på der til 1978, og det holdt jo på litt etter jeg slutta og gikk over til Nidaros, men vi hadde jo... Der, vi spilte inn veldig mye plater der, for den gangen så var det jo sånn at du spilte inn en popplate, så kallet det, og det var jo 1 til 2 uker, det. Og jeg spilte jo inn Prudence og Alexandersen og Knudsen og Ludvigsen, ikke minst, jeg spilte inn flere plater med dem. Og veldig mye annet, og gammeldans, det var jo, den tiden så var det veldig mye gammeldansproduksjoner i Trøndelag, og det var jo ukentlig at vi spilte inn gammeldans.
0: I det her opptaket med Arnsteins fra 1977 er det en ung Rune Nordahl som er tekniker i Arctic Studio. Men det skulle komme langt mer kjente låter fra radarparet Bjørn Nersjø og Rune Nordahl.

0: Det var Prudence med låta «Jeg er trønder» fra albumet «Takk til dere». Tekniker var Rune Nordahl. Åge Aleksandersen forteller.
1: Jeg var jo tidlig ut I det som heter Arctic Studio, vet du, og der jobbet jo både en Bjørn og en Rune. Da.
0: Nå har jo dem, Bjørn, Nesje og Rune Nordahl, kampert sammen I 50 år, godt og vel. Men du har jo hatt en del med dem og gjort gjennom årene. Hvilken type de egentlig? Sånn som du har opplevd dem?
1: Faglig dyktig, og så helt klart med en type lidenskap da, for det, kaller jeg det, verkstedet de har bygd opp, opp I Nidaros. Og du kan si det som... jeg har lært mye av dem, og jeg har også vært I den situasjonen at... jeg jobbet jo mye med en Rune, og så jeg jobbet mye med en Roger Valstad og Christian Skreiner. Men det som etter hvert skjer, da, det jo det at jeg får jo ta over studio, altså på den måten at jeg jobber alene. Sant? Og det jo en type tillitserklæring som jeg tror... bundet I at de følte vel at jeg punkt en respektert arbeidsplassen deres, og at jeg faglig var I stand til å gjøre det jeg skulle gjøre.

0: God's sake, turn around! Ruby! Ruby,
1: jeg tror kanskje det var den første ordentlige innspillingen vi gjorde her I Nidaros studio I, jeg tror det måtte ha vært slutten av 79. Var med min skolekompis da, Sten Groven, Casino Steel, som hadde et band som heter The Boys. Han hadde jo flyttet til England I 72, tror jeg det var. 71 kanskje. Så han tok med seg bandet til Trondheim, og så spilte vi inn To Hell With The Boys, heter en platta. Det var jo det jeg hadde lyst til. Og I 1982 så sluttet jeg å jobbe, jeg var jo ansatt da I Nidaros studio. Da sluttet jeg, for jeg ville gjøre andre ting. Fortsatt som plateprodusent. Og senere så, den samme Sten Groven, han ville starte et nytt band, og etter mye fram og tilbake så fant han en som het Gary Holton. Og de la forma da etter noe etter hvert som ble kalt Holton Steel. Og vi spilte inn en låt som heter Ruby, og vi spilte inn et album for plateselskapet til Barry Matheson, som heter Continental Records. Men vi fikk jo liksom ikke gitt ut til det låta. Og vi var, og du vet at den gangen hvis vi ble spilt på NRK, så hadde vi jo en sjans. Og når vi toucher liksom 80-81, så har jo video begynt å komme også. Så jeg tror at den låten ble gitt ut to ganger under litt forskjellige navn, Ruby, altså, uten at det skjedde noe som helst. Og så skulle vi gjøre et tredje forsøk. Da hadde vi spilt inn noen videoer I England. Jeg tror vi spilte inn videoer på tre låter, blant annet Ruby. Og så troppa jeg og Sten, vi tvang oss inn på kontrollen som et Per Selstrøm som jobba I NRK I Oslo. Jeg sa at nå skal denne låten her spilles. Og vi satt opp en turné da med Holton Steel I Norge. Det måtte ha vært 81 antagelig. Høsten 81. Og vi starta, vi var totalt ukjent, for nordover, husker jeg. Det første skjedde var jo den engelske, det var engelsk lyd og lydfolk, og engelsk bil, og dere var på gryning på vinterføret, så den bilen knakk noe sammen da oppe I Morana, sånn som vi, det var trøbbel fra dag 1, men vi basket oss gjennom Nord-Norge da. Men så kom jo dere videoen på NRK da, og det var når vi var på vei sørover, jeg husker vi spilt siste jobben I Morana på vei, og neste jobb var I Trondheim I Frimurlosjen. Og da var det plutselig en suksess, og giggen etterpå var I Oslo, på Ridderhallen. Da var de jo kjempepopulære, og plata solgte jo enormt derfra ut. Så det var på en måte, den videoen var vendepunktet, låten var jo akkurat den samme versjonen som vi hadde spilt inn og prøvd å gitt ut tidligere, men det så altså effekten av å få promotering ved lyd og bilde. Og da jobbet jeg liksom nesten kun med Holton Steel, og var på en måte musikalsk ansvarlig da, for at de spilte jo etter hvert flere plater, frem til 84. Det var vel egentlig slutten på Holton Steel.
2: Men du var jo med dem, sier du?
1: Ja, da, for at de skulle jo ha noen som spilte bass, og da kunne jeg jo like gjerne gjøre det. Jeg kunne jo

fortsatt spille bass, men det var liksom ikke det som var greia. Det var jo liksom å ha orden på det bandet da. Det var, på den første turnéen så var jo 10 musikere på scenen, 2 trommeslagere og gitarer og stilgitar og ja. Så det var, det måtte jo holde styr på da. Så da hadde jeg det ansvaret å finne låter som skulle spilles inn og det, vi laget jo Ruby er jo en countrylåt og vi laget våres versjon det samme gjorde vi med No Reply med en Beatles-låt som vi gjorde på våres måte Blackberry Way, altså flere coverversjoner som vi spilte inn da, som folk likte da.

Jeg heter Ståle Tonning, og du lytter på historien om Nidaros Studio som gjennom flere tiår har preget norsk populærmusikk. Og låta du nettopp hørte, det var Gary's Song, hvor vokalist Gary Holton ser seg tilbake på tida som har vært. Holtons stil var duoen Gary Holton og Casino Stil, eller Stein Groven. Gary Holton hadde tidligere hatt suksess som frontmann i bandet Heavy Metal Kids, mens trønderen Casino Stil hadde fortid i The Boys, som tidligere hadde vært i Nidaros Studio og spilt inn albumet To Hell With The Boys.

0: Når Stein Groven kom til Trondheim med The Boys, så var ikke forskjellen så stor fra det den var vant til. Men kvaliteten, den var den aller beste.
1: Ja, det som var forskjellen da, egentlig for oss, det var jo det at det var jo et nesten splitter nytt studio som var veldig fantastisk da. Og så at musikerne var flink, de som var i Trondheim. Og at Bjørn Nersje og Rune Nordahl og de andre som jobbet med andre artister var veldig flinke produsenter og sånt. Og det var nytt for oss. Og det var ikke så mye rock and roll, skjønner, for det var stort sett dansemusikk og sånt. Og så kom jo Roger Wallstad inn i bildet og tok Kids og så ble det TNT og så ble det masse rart da i kjølvannet av at Hollywood Brats og Boys hadde vært her da.
0: Gary Holton som blir da din makker i en periode på 80-tallet med Holtons ja. Stil. Han var jo da allerede en profilert musiker gjennom Heavy Metal Kids, og var kanskje litt sånn bevandret i musikkverdenen internasjonalt da, og så kommer han til Trondheim og Nidaros. Husker du hva han tenkte, og hvordan han trivdes med studio og de gutta der?
1: Ja, han trivdes veldig, veldig godt, men han trivdes jo veldig godt med Trondheim. For da, Trondheim var jo super en tida der, ikke sant? Og det var full aktivitet på alle kanter, både i arbeidstida og om kveldene. Så det var jo det var helt supert, og det synes jo Hollywood Brats gutta også når de var der. Så det, Trondheim var supert å være i Trondheim og spille inn plater. Så.
0: Bjørn var produsenten, og Rune teknikeren med fascinasjon for lyd som han har fått med seg fra tremenningen sin Ole Ødegård fra Ole Ivars.
2: Etter perioden i begynnelsen av Ole Ivars så fant jo Ole Ødegård og et par andre kompiser ut at de skulle prøve å starte studio på Hamar. Og det å starte studio utenfor Oslo, det var jo liksom, det var jo ingen som hadde gjort. Og da ble det jo kjøpt opp og brukt utstyr først fra Arne Bendiksen og så fra Roger Arnoff, som ble bygd opp i et studio på Hamar som fikk navnet OWU, O-W-U. Og i den der ble jo jeg selvsagt med på den greien der, og da klarte vi jo faktisk på bare, jeg var jo holdt på et par år der, og da klarte jeg å spille inn en 10-12 album. Og til og med så spilte jeg en album med Inger Jakobsen og Jens Bok Jensen. Og det var jo datidens virkelige slagersanger, og mor og far min var jo veldig stolt da, når jeg holdt på med det. Spilte inn to plater med Hans Majestet Kongens Garde, til og med i det lille studio. Pluss en god del andre ting. Det her var i perioden 71-72.
0: Hvor gammel var du da i året 71 når jeg startet, og hva bidro du med den gangen, husker du det?
2: Ja, for det første så bygde jeg jo det. Altså, jeg snekret og jeg vet å dreve med akustikk, jeg var veldig nysgjerrig på akustikk. Så jeg både snekret og bygd og lodd av og koblet av og skrudde sammen. Og da var det var jo som å finne opp hjulet på nytt, for jeg kunne jo egentlig ingenting. Så vi startet jo med to tomme ener og endte opp med masse greier, ikke sant? Den første platen jeg spilte inn, det var i 1971, med Helge Borglund og New Nashville Group. Og da var jeg jo 19 år. Og siden så gikk det jo slag i slag på Hamar, så klarte jeg å spille inn en 10, 11, 12 plater før jeg flyttet til Trondheim og var med å starte Arctic Studio.
0: Men Arctic Studio ble etter hvert byttet ut mot noe enda større og bedre. Nidaros Studio skulle bli et type studio ingen hadde hverken sett eller hørt om i Norge.
2: Ja, når Nidaros Studio ble bestemt at det skulle bygges, da, så var det jo her igjen så var det ønsket om å bygge noe som var bedre enn alle andre, ikke sant? Og litt mer. Og da fantes det et firma i USA som het for Westlake Audio, som var sånn nøkkelferdige, altså de leverte tegninger, kom med materialer og folk og bygde hele greia. Så veldig fint ut på papiret, selvsagt. I virkeligheten så var det jo litt mer tøvere enn det, da. Men og så hadde de bygd opp en avdeling i Europa som heter East Lake Audio, da, som var i London, som da i løpet av en ganske kort periode bygde om mye studier i London, kjente studier også. Og vi var veldig fascinert av både interiør og måten ting var gjort på, og det der med pakkeløsning og sånt, og så vi tok jo kontakt med dem da, og jo, fikk jo tilbud da. Og så var det jo sånn i den tiden der at pundet plutselig stupt noe enormt i forhold til norske kroner. Så det var jo liksom noe smi mens hjernen er varmt, og det ble gjort da. Og da, når det skulle bygges da, så var jo jeg som var liksom sånn overansvarlig for alt mulig rart, så jeg var med og bygde sammen med dere fire, det var tre engelskmenn og en franskmann som var her og bygde studio. Etter at det var ferdig så ble det satt i drift, og den tekniske installasjonen gjorde vi jo selv. Miksere den gangen, lydmiksere, den ble lagd på bestilling. Og det var ingen som var like, for dem, det var jo sånn custom-made, altså. Men så var det en som het Colin Sanders, som startet et firma som het Solid State Logic. Og han bygde da en mikser som, altså, som i dag heter SSL, da, som er jo verdens mest brukte lydmiksere. Og det var altså en modell. Men du kunne liksom ha en liten en, eller en stor en, eller en veldig stor en, men det var en grunnmodell. Og det var vi veldig interessert i å få til. Vi hadde ikke råd til det egentlig, men så viste det seg at den gangen Oslo-firma som het Benum, Bjørn Benum, som egentlig skulle levere en annen mikser til oss, de klarte ikke å levere den, så vi fikk gjort en spesiell deal på det der greiene der da. Som Bjørn Benum er reist til England for å se på det der fabrikken. Det var ikke en fabrikk, det var på et gammelt småbruk oppe i Oxford, som de bygde der i mikserne, og det var, de hadde da en mikser som var ferdig, og så var det en som var halvferdig. Og den første, den han loft bort Kenton Recorders i Burbank i Los Angeles, og den andre hadde de ikke noen kjøper på. Så den kjøpte vi. Og vi måtte jo vente noen måneder siden den var helt ferdig da, og da kom den hit da, og det var den første Solid State mikseren som er installert i Europa. Og etterpå det så hadde jo alle store studioer i SSL. Og den mikseren den er faktisk i bruk den dag i dag, den står nede på Tekrøen på Toten, i studio på Toten. Det er klart at den var jo litt sånn prototypaktig, og vi hadde jo bygd om mye på nå, for den ble aldri helt ferdig den mikseren. For det er sånn med, når du lager sånne omfattende ting, så oppdager du jo ting som skulle vært gjort litt annerledes. Men den står og spiller inn plater, den.

0: Så fant vi ut at vi skulle investere i artister da, fordi vi syntes det var så mye i gåsetegns dårlige ting. Så vi fant ut at vi skulle lage et produksjonsselskap og tørre å spytte inn i noen artister. Og det første vi gjorde det med var vel TNT, tror jeg. At vi fant ut at det der må vi få gjort noe med. Og da var jo, selv om Nidaros Studio var på andres hender da, så var jo vi, ble jo vi en av de store kundene her, vi var jo her hele tiden. Og til slutt så leide jo vi det på fast basis, og det var vi, bare vi som brukte. Eller hvis det var andre, så måtte de leie av oss. Så jeg tror TNT var det første som vi egentlig gikk inn og sa at det der skal vi lage noe ut av. Og så med Stage Dolls, og ikke minst Dance with the Stranger. Jeg er ikke helt sikker på rekkefølgen, men jeg tror det var sånn.
1: Men det betyr at dere tilbud ting til artisterne, da? For at dere hadde troet
0: ja, på dem? Ja, du vet, gå bort fra den der vanlige modellen at det var et plateselskap som eide artisten og betalte hele regningen, så gikk vi inn på en modell sammen med artisten at vi deler 50-50 på alle utgiftene, og så lisensierer vi det ut når det er ferdig. Vi selger ikke, men vi leier det ut til salg. Og det var jo en ny modell, det var jo kanskje Bjørn som kom på det, ja. Og så ble det gjort. Så vi gikk til plateselskapet og sa, her har vi et produkt, det er ferdig, vil du høre på det? Og så sa vi, hvis du likte det, så ja, du skal få lov å lisensiere det. Og så leie det for en tidsbegrenset periode og få lov å selge det. Og så til en fordelingsnøkkel, sånn og sånn.
1: Og det gjorde dere med flere
0: artister? Ja, det gjorde dere med mange.
1: Ja. Og dere må da jo kanskje ha vært en magnet for artisterne på en annerledes måte å klare å nå ut?
0: Ja, og de fleste vi gjorde det med gikk jo veldig bra da. Det er klart at vi hadde kanskje et par eksempler på at det ikke gikk så bra, men det var jo du måtte jo satse for å vinne. Så vi hadde jo ganske stor suksess med det lenge altså.
1: Så for eksempel TNT da, de ja. Hadde jo sin idé, og de hadde jo sitt, sånn skal TNT være. Hva gjorde dere med det videre da?
0: Ja, det var jo Bjørn som i hovedsak sammen med Ronny formet TNT.
1: Ronny?
0: Tekre.
1: Ok, ja.
0: Ja, altså måten å spille på. Og måten å, ja. Altså gitarvirtuosen Tekre, ja.
1: Ja. Så da var dere min å la en hånd på produkter, rett og slett?
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men hvordan stilte artister seg til det, at dere var så involvert inn i bandet, eller den kunstneriske delen?
0: Ja, men de hadde jo ikke noe valg. Altså, enten så, de var jo kåt, de vet ikke noe på å komme fram, storme fram, fortest mulig. Koste hva det koste ville, ikke sant? Så de var jo ung da, de var jo noen av 20 år eller 20 år, ikke sant, så du vet hvordan det var da. Det var jo full trøkk det. Og var det noen som sa hopp, så hoppet de, ikke sant, det var jo sånn.
1: Og sånn etablerte dere nye ting, og mange av dem ble suksess, store suksess.
0: Ja, mange ble stor suksess.
2: Mitt navn er Ståle Tonning, og du lytter til historien om legendariske Nidaros Studio, som har holdt det gående siden slutten av 70-tallet. Husker du Holmes-kassetten? Det var en kassett hvor en håndfull norske artister laget coverversjoner av tidens poplåter. Og for å få til Holmes-kassetten, som skulle masseproduseres, så måtte de ha en kassettfabrikk.
0: Så startet vi her i Nordslettveien med bare et tomt skall av et hus. Vi fikk i gang kassettfabrikken først da, det var det første vi fikk i gang.
1: Så da kom du inn med din ekspertise. Så da var det på mange måter fire personer med fire ulike kvaliteter som gikk sammen.
0: Ja.
1: Og det var starten, helt i starten, og det var en kassettfabrikk dere startet med.
0: Vi bygde kassettfabrikk og studio, mens kassettfabrikken kom i gang først.
1: Så da var meningen å bruke studio til å foreta innspillingen, og så skulle fiddle...
0: Studio hadde som formål å foreta innspillinger. Den gangen så lagde Barry Matheson Continental, de leverte det noe som heter Holmes, som jo kjent for Lamote, strømper og sånn svær distributør. De leverte månedlig sånne coverversjoner på kassett. Topp svenske, da, ikke sant? Topp norske og topp engelske. De engelske ble kjøpt inn fra England, de norske og svenske ble lagd der. Og,
1: ja, men når du sier norske og svenske, var artisterne som var norske og svenske, eller?
0: Ja, altså det var
1: svensktoppar,
0: ikke sant? Svensktoppar igjen og norsktoppar igjen, ikke sant? Ja, okay. Det var to og tre og fire og så videre, ikke sant? Og det var, vi brukte en uke på å spille inn 24 låter. Mandag var trommer og bass og keyboard. Tirsdag var gitarpålegg og elgitar og kassegitar, og onsdag var blås og stryk, og torsdag var sang og kor, og fredag kanskje, og så miksa vi lørdag og søndag.
1: Men hvem var disse musikerne da?
0: Nei, det var det som var tilgjengelig. Det var jo ofte det var jo en halv kjerne som satt her og spilte. Det var en Bjørn på bass, en Karl Håkon Måland på trommer, en Bård Svensen på keyboard, Gunnar Berg på gitar ofte, og så det som kunne skrape sammen av blås, og stryken var jo fra Trondheim Symfoniorkester. Og artisterne ble jo da plukket ut for hvem som passet til å gjøre den og den låta. For det var jo å etterligne originalen. Og så, svenskene, de kom jo fra Østersund og rundt omkring.
1: Når var det dere der, følte dere at dere var i ferd med å gjøre en suksess med det?
0: Det var jo en suksess fra dag igjen, for det var jo bare en sånn maskin det der, vet du. Men så begynte jo å bli drit av leie det var. Så Bjørn var jo den første som trakk seg ut, eller orket ikke mer, for å si det rett ut. Og da gikk det jo, da smuldret jo det mer eller mindre bort, men kassettfabrikken bestod jo som en kassettfabrikk som laget for alle mulige andre produksjoner.
2: Bjørn ble altså lei av å produsere coverversjoner til kassettfabrikken. Han var sulten på nye artister som ville ha mer. Og som sagt så gjort, veien ble kort fra The Boys til The Kids. Og hvem har vel ikke hørt det riffet her? Forelsket i læreren ble en landeplage som vi skal komme tilbake til. Her er titelsporet fra The Kids sitt debutalbum, Norske jenter.

0: januar 1980. Da kom det en gitarist fra Melhus med toget inn til byen, tok bussen opp til Nordslettveien 2 da, for å spille gitar på The Kids. Og da sto jeg utenfor døra i Nordslettveien 2 og ventet 8:55. Og så åpnet Rune Nordahl døra da, og ønsket meg velkommen. Så det var liksom starten på, vi kaller det lange samarbeidet med oss da.
1: Det sier Torstein Flakne, låtskriver og gitarrist i The Kids og senere i Stage Dolls. For Torstein har Bjørn og Rune vært avgjørende for det som skulle skje de neste årene.
0: Det er klart den perioden fra kan vi si, 1979-80 og frem til ja, midten av 90-tallet, så var jo Nidaros Studio og Bjørn og Rune og Roger Valstad for så vidt da, må tas med. Det var liksom et kraftsenter. Ikke bare for oss trønderartistene, men for hele Artist-Norge. Og dit folk dro. Og du hører jo det at musikken har jo overlevd i dag. Og det er mye på grunn av at det har gjort det så veldig bra arbeid teknisk og produsentmessig da.

skal komme tilbake til både The Kids og Stage Dolls I senere episoder I serien om Nidaros Studio. Vi avslutter dagens program med Torstein Flakne sammen med Ian Hunter og Trondheimssolistene med låta All the Young Dudes. Mitt navn Ståle Tonning, og du har hørt del 1 av 9 I historien om Nidaros Studio.

0: The Trondheim soloist, ladies and gentlemen.
1: Dette NRK Nyheter klokka 22. Dødstallet holder frem å stige etter de to jordskjelvene i Venezuela. Det offisielle tallet nå 1430 omkomne, men ifølge FN så mange som 50.000 fremleis sakna. Reporter Tore Alfsdotter Vassnes sier misnøya øker mot hvorleis redningsarbeidet blir gjennomført.
2: Regjeringen i Venezuela har fått kritikk fra både egne innbyggere og fra opposisjonen for ikke å ha gjort nok. I byen som rammet aller hardest, La Guaira, så har militæret blitt brukt til å delegere trafikk, samtidig som mennesker fremdeles fanget under bygningsmasser. Det skriver The New York Times. Men nå har hjelpearbeidere fra mange forskjellige land kommet på plass i Venezuela, og de har en stor jobb foran seg. Det fremdeles mennesker som fast under ruinene. De siste bildene jeg har sett fra Venezuela viser hjelpemannskap og familiemedlemmer som tråkker på bygningsmassene og leter etter savnede.
1: Personen som saknet ved jettegrytene i Kvinesdal i Agder nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene sette i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer redningsaksjonen avsluttet, men politiet og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kveld. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt savnet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Politiet fikk mannen raskt opp på land og startet livreddende førstehjelp, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
3: Vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brannvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp. Det vi gjør i sånne situasjoner og sånne saker, det jo selvfølgelig det livredden som jeg snakket om, og tar kontakt med vittner og så videre, og så oppretter vi en undersøkelsesak. Vi har ingen grunn til å tro at det her noe annet enn ulykke, men vi oppretter undersøkelsesaker i sånne tilfeller.
1: Aleksandar Vučić går av som presidenten i Serbia. Samstundes varsler han ny valg i landet, melder Reuters. Den serbiske regjeringen har møtt kritikk gjennom flere år etter en jernbaneulykke kostet 16 mennesker livet i 2024. Det som startet med et krav om en grundig etterforsking av ulykka har siden utviklet seg til å bli en protestbølge mot presidenten. Og i kveld spilles de aller siste kampene i gruppespillet i VM før 16-delsfinalene skyter i gang i morgen. Om en time starter kveldens første kamp mellom Panama og England. Den og alle andre VM-kamper kan du høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK P2. Dette P2-pulsen i NRK P2.
5: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen. Et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter.
6: Ro! Ro!
7: Åh! Det har altså blitt den store slageren for så mange over hele verden. Folk var liksom først litt skeptiske, men så begynner de tydeligvis å lytte til han som fant opp dette fenomenet, Ole Frøystad. Han sier at roinga symboliserer samhold og kampånd. Vi har allerede hørt deg ro, sosialantropolog Torgeir Kolshus. Velkommen til P2-oppfølsen.
8: Takk, takk.
7: Ja. Var det bare for publikum, eller er det faktisk slik at du ror for tiden?
8: Jeg har enda ikke rodd, men det er først og fremst fordi at jeg har forsøkt å skjøtte jobben min, og det betyr at jeg ikke har orket å komme meg opp om natta for å se de kampene, bortsett fra at sist jo gjorde jeg jo det. Jeg våknet 4:15 og var så nervøs at jeg bare måtte skru på TV-en, og da så jeg det, og så jeg også det øyeblikket da demningen brast, og det var rett og slett Erling Haaland som trakk spillerne med for å sette seg ned foran alle disse andre og gjøre dette.
7: Fantastisk. Hva synes du det var? Hva følte du da?
8: Da gråt jeg litt, faktisk. Fordi en ting at det var, jeg hadde sovet litt dårlig en del etterfor, så, da, ja, så jeg var litt utgangspunktet litt rangør, og så synes jeg det var så utrolig kult at Norge gikk videre, og så synes jeg dette også var forbløffende virkningsfullt. Og faktisk det som virkelig brakte tårene frem, det var Alexander Sørloth som ble intervjuet rett etter at dette hadde skjedd, og sa han at jeg synes jo dette var ganske teit, og så satte man ned, og så var det faktisk veldig, veldig gøy. Mm. Og det er vel litt sånn, jeg tror han nailer den, for å si det på dårlig norsk, det er litt sånn de fleste av oss har følt på, for jeg er helt overbevist om at hvis man hadde tatt en undersøkelse blant alle de som både satt på tribunen der og da, og alle de som har gjort det på T-banen og utenfor slottet og rundt omkring det ganske land, så ville man i utgangspunktet vært litt sånn, en litt festlig idé, men søren ta, altså, dette blir for dumt, dette blir jeg ikke med på. Ja. Men så, ikke sant, så slår den andre effekten inn, ikke sant? Hvorfor synes vi likevel dette funker når vi gjør det? Og det er at fordi, altså, innenfor rammen av et fotball-VM som er, så skal det være karneval, ikke sant? Det, altså, det kalles rett og slett karnevalisme, det vi ser nå hvor ting blir snudd litt opp ned på hodet, og det som før var tenkt på som flott og stilig, det blir litt sånn, ja ja, men ikke vær så innmari seriøs, ikke sant? Og så blir det som før var teit, blir løftet frem som en dyd. Og da får vi, ikke sant, et behov for å være med på ting, selv om i utgangspunktet kanskje var skeptisk og syntes det sånn innskyldende at dette var litt kleint. Og så blir det liksom, vi er med, ikke sant? Så det både skaper fellesskap, som denne skaperen av fenomenet peker på, og det bekrefter fellesskapet. Og tillegg så er det inkluderende, ikke sant? For det er faktisk ganske lett å bli med på. Det krever ikke noen stor koreografi eller noe sånt. Dette er bare, er du med, så er du med.
7: Mm. Men så du klippet av han som satt midt i den store røde norske orden, ja. Og som bare, han satt helt stille, han ville ikke være med på dette her.
8: Emil, du er min helt. Ja. Og det er også Agnes Villegrein Nærland, som er representant for Arbeiderpartiet, og Vålerenga-fans på sin hals, og hun elsker fotball, men hun gjorde ikke det i stortingssalen, og det er også folk vi skal, ikke bare være når vi skal feire det, for det er også det norske. Og det er viktig. Det er viktig. Vi trenger alle de som, altså vi trenger gruppa, ikke sant? Dette stikker veldig dypt i oss. Dette er ren evolusjon. Vi uten fellesskapet så er vi ingenting. Vi ville aldri overlevd. Sånn enkeltvis overlever vi ikke. Så altså store frykten som vi bærer på er det at vi blir utstøtt. Og for det er en dødsdom i praksis, eller har vært historisk en dødsdom. Nå så trenger vi likevel de som faktisk ser at ok, gruppe og samhold er flott, og bevege seg i takt er flott, og ro i takt er helt stillig, men likevel, vi trenger noe som kan stå litt på utsiden og titte inn og minne oss om at ok, hva er det vi egentlig driver med? Altså det skaper refleksjon hos oss andre, det at andre velger å se på heller enn å delta.
7: Ja, men folkedomstolen, hvis vi skal kalle kommentarfelten i Facebook det, jeg så svenskene, de henger jo litt igjen og sier, ja, det er litt pinsamt.
8: Litt tøntige saker.
7: Og, ja. og det er jo noen som sier ærlig talt for meg, og de risikerer nå faktisk å nesten bli hetsa. Mm. For, og sånn sett så gjelder det å stå på sine prinsipper her.
8: Ja, og det er ikke sant, igjen, den demokratiske rettigheten, også, for å bruke litt stilte begrep, men også det at, å anerkjenne at ok, jeg har lyst til å være med, og det er helt i orden at andre ikke har lyst til å være med. Mm.
7: Mm. Men så er det mange som har påpekt at roinga er veldig lik den islandske klappinga som gikk viralt under fotball-EM for 10 år siden. Det er suggererende.
8: Ja, det er det. Ja. Og så er det også, det er veldig godt gjort, også med denne, fordi at hvis man ser på roingen som en slags kopi, da, ikke sant? Så er det er uforutsigbarheten. Dette er ikke takt. Det er ikke en jevn takt. Det er ikke en metronom som går. Det er en, alle må skjerpe stansene sine helt intens. Kroppen, ørene, øynene, for å se når kommer det neste. Ikke sant? Og det i seg selv er veldig godt gjort. Hvis du skal lage et ritual som fungerte, så må det også være på plass. Mm.
7: Men de som surpumpene blant oss da sier, ja, men dette er jo stjeling, vi har stjålet fra islendingene. Altså ja. Det norske ro og det er men ikke helt forskjellig.
8: Historien om oss mennesker, det er faktisk at vi utvikler oss ved låne fra hverandre. Så dette her, noen vil kanskje si at dette er kulturell appropriasjon, og andre vil si cultural appreciation, ville vært. Dette er, men det er på det vi kan kalle et slags intertekstuelt lån. Vi bruker det, og så forbedrer vi det, for det er faktisk en reell forbedring. Ikke bare at robevegelsene seg selv er litt mer, det er litt morsommere, men også det at man reiser seg opp kollektivt på slutten, at liksom når det brytes opp, og det ikke noe som noen bestemmer, han med, eller hun med tromma, det ikke de som bestemmer når det skal brytes opp, det et eller annet sted i publikum, så skjer det, noen reiser seg opp og begynner å juble, og da reiser hele kollektivet ellers seg, så det er en forbedring av den islandske varianten, så takk til islendingene, også dette fikser vi.
7: Ja. Vi tar det videre, men så er det jo sånn, ved store anledninger som fotball-VM for eksempel, eller OL, så dukker det gjerne opp noe som begynner smått, og så blir det bare en fantastisk greie. Er det noen likhetstrekk, tenker du, om hvordan de starter?
8: Ja, det er litt, vi har nok sansene mer åpne for variasjonen, og altså, i fotball-VM har det vært 32 land, nå er det 48, og det betyr at vi egentlig på jakt etter det lille nye store, også fordi at det veldig mange journalister der som trenger å skape, ja. Produsere nyheter, altså ting må skapes, og det som kan bli et fenomen, det er en gjensidig forsterkende effekt der, ikke sant? At man kan plukke opp noe som er litt sånn rart og eksotisk, fra et lite land som ikke har vært i VM på veldig, veldig lenge, og så tar det ene det andre til tredje, og så blir det plutselig en greie, og det har åpenbart blitt en greie, og det er veldig morsomt, og så har man spilt på dette ganske kløktig, vil jeg si, altså jeg kritiserer Vanligvis fotballforbundet hardt og nådløst, og i dette tilfellet i oppløpet til VM, så har de klart det veldig bra, men jeg ser både de bildene som fikk en del kritikk, men jeg synes det var et kjempegodt initiativ, og morsomt grep, og annerledes og litt eksotisk, også disse draktene som spillerne spilte med da de var små, eller ikke lag for lagene de spilte med som juniorspillere, ikke sant? Ja. Veldig, selv om det ikke var helt original, for Østerrike har vist gjort det før, så er likevel det er godt nok til at du ser liksom noen har tenkt, og noen har vært veldig bevisst på det. Nå skal Norge til VM, det skal vi jagge for en god innramming rundt. Altså.
7: Ja. Ja, vi må bli litt nostalgiske her, eller hvis ikke alle blir nostalgiske av dette her, for i Sør-Afrika ble vi veldig godt kjent med lyden av vuvuzela i 2010. Så det høres ut som en kjempe vepsesverm.
8: Ja, jeg blir retraumatisert av det. Nei, det var et bunnpunkt i tribune mot det, altså.
7: Ja, men det var jo også et ritual.
8: Ja, det er basert på et instrument, men poenget var å lage samme lyden hele veien, og da fratar man jo veldig mye av den både spontaniteten og impulsiviteten og fellesskapet som ligger i det jobbet. Så du kan si at alle kan skaffe seg en sånn, men en ting er at det er liksom for oss som hører i utgangspunkt litt dårlig, så blir det jo helt total kaos, og kanskje gjøre ytterligere skade, men også det at altså liksom, for oss som liker fotball, og også liker, jeg er veldig glad å se fotball i levende livet, så eller på tribunen, så er nettopp den der, når kommer det ene utropet som i det øyeblikket blir helt stille, og så er det en som sier noe som er bare kjempekorny, eller veldig, veldig treffende, og så blir det en greie. Altså det er sånn, det vokser frem organisk, her har man utstyrt seg med noe som bare skal være en monoton lyd, punktum.
7: Ja, og det er ikke sånn ritualer skal bygges opp, sier du, og ja. det er jo faktisk totalforbudt nå.
8: Ja.
7: Ja, og sånn sett så ligger ikke roingen til Norge i fare for å bli totalforbudt.
8: Nei, jeg tror nok dette er et fenomen som har kommet for å bli, ikke nødvendigvis som, på samme måte som bølgen under Mexico-VM i 1986, men...
7: Det startet der, ja.
8: Ja, det startet der, eller startet egentlig på amerikanske tribunen, det var første gang det ble vist for verden, så og den grep om seg, og den synes jeg er en god del tightere enn den roingen, altså, som skal sies, for det er liksom, og der er det mye halvhjertethet rundt omkring. Ja, noen roer som du ser som liv står på spill.
7: Ja, men jeg ser jo på disse bølgene egentlig som et tegn på at kampen er kjedelig.
8: Altså, ja, og det er også et tilfelle, og det er jo, altså nå, det har blitt kommentert av flere at man startet en roing, var så opptatt av at man skulle ro, at man ikke fikk med seg hva som skjedde på banen, ikke sant? Så man satte det i gang når Norge var under press, ikke sant? Og det er helt komisk, altså dette skal skje når det er i pauser, disse vannpausene er helt perfekte for roingen, for da er det jo egentlig også ganske stille på stadion, eller når det er en ganske kjedelig kamp, altså under hele England-Ghana-kampen i går for eksempel, så var det først jeg har fått med meg i 2x45 minutter, så angre bittet på det, så kunne det jo vært roing, kunne man ro derfra til Themsen hvis man ville.
7: Altså, ja, ikke sant, for det var kjedelig. Det skal vi snakke mer om. Vi skal vekke en reporter faktisk etter hvert som er med oss fra USA. Men vi må holde litt mer på de ritualene, fordi under kulden på OL i Lillehammer, da fikk verden noe nytt å bevege seg til.

0: du husker det fortsatt.
1: Ja, jeg, ja, ja.
0: Det var tider.
1: Det var tider, og det var også litt trist. Fordi dette var jo en, ble jo faktisk en greie, det er hensiktsmessig, koreografien er kjempeenkel, og det var, man trengte, det var kaldt på en rolig lomme, så man trengte på et kjule. Og så, den som sto for koreografien, gjorde et litt, kanskje litt, også med tanke på, hvis noe skal leve evig, betyr at ditt navn, om ikke nødvendigvis noe du har gjort, lever evig, så vedkommende krevde penger for å få fremføringen ettertid, og da ble det effektivt kroken på døra egentlig. Ja, så den lever videre i sånn, ikke underliv, det var veldig, men det lever et liv under radaren, rundt omkring på mindre idrettsstevner, men på store arrangementer, så ja, hvis du har et trangt budsjett, så setter du ikke av en god del tusenlapper til å få i fremfølgen. Altså.
0: Men interessant du nevner det, fordi sånne ting som blir en voldsom greie, altså worldwide, som det nå er da, den norske roinga, det må jo være enhver markedsførers drøm.
1: Ja, det vil jo være det. Altså, det tenker at jeg, hvis jeg hadde funnet opp noe som grep så om seg, så ville jeg vært ganske happy med meg selv, og det er sikkert nå er jo opphavsmannen når han har fått vist ansiktet sitt veldig mange steder, så folk tenker nok fremdeles på ham som det, men det ville blitt veldig overrasket om ikke om 10 års tid, om ikke mange ville krevd det samme, og i tillegg Vålerengas guttelag 10 år gammelt guttelag på de satt faktisk rodde i 2018.
0: Nei, jo,
1: Superenga laget,
0: så det var der det startet altså?
1: De startet der med Arne Næss som trener.
0: Oi, ja, her får vi historisk kunnskap nå, men til slutt, Torgeir Kolshus, vi må jo se fremover. Tror du den norske roinga vil være like kul neste år, eller neste VM?
1: Jeg tror den vil være ikke like morsom, og selvsagt ikke ha den samme nyhetens interesse, men jeg blir overrasket om ikke dette blir slags varemerke for supporterkultur for det norske landslaget, og det er på høy tid, for det har vi manglet egentlig helt siden Oljeberget under Drillo-fasen, hvor det var et særpreg. Nå er det, og dette er kollektiv, så dette er veldig, veldig, jeg synes dette er veldig lovende utgangspunkt, og jeg gleder meg til å bli med på det selv, kanskje til og med allerede på fredag.
0: Ja, fordi på fredag så er
1: det tidlig kamp, og da kan selv en instituttleder stå og holde seg opp.
0: Også selv en programleder i Peto, fordi det er tøft med disse
1: navnsendingene. Altså.
0: Nei. Takk skal du ha, Torgeir Kolshus, sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Se for deg, konsert, god stemning og artister som oppfordrer publikum til å synge med. Nå!

Ja, her hørte vi Chirag fra Karpe med ganske klar oppfordring til å synge, og publikum som jeg hørte her var jo ikke vonde å be. Men noen ganger kan det nesten virke som at det ikke holder med bare oppfordring for at publikum skal røre på seg og gi litt liv ut av seg. Av og til trenger vi faktisk også direkte instrukser. Og noen artister har begynt å ta ting i egne hender for å få respons ut av publikum. Det skal vi komme tilbake til. Men først

0: Han fikk publikum med seg. Han løste gåta på en eller annen måte. Det har vel noe å gjøre med at han driter seg litt ut. Eller kanskje ikke, han driter seg kanskje ikke ut, men han tør å interagere med salen. På et tidspunkt så delte han salen i midten. Han hadde med seg en annen sanger, en slags step-in for Rayvon, som synger på mange av de gamle slagerne. Og de tok hver sin side av salen. Og det skulle konkurreres. Hvem kan lage mest lyd? Hvem kan synge høyest? Og man har jo opplevd sånt før på konsert. Det er jo litt sånn der Live Aid Queen-stemning når man begynner med sånt. Men han hadde sånn innlevelse. Til slutt så står vi der på venstre sida og rekker finger mot høyre. Her er det krig. Og så er det jo en terskel å synge med. Jeg merker i hvert fall selv at jeg ikke stoler nok på stemmen min til å synge høyt på konsert. Hva hvis de rett foran meg hører at jeg synger surt, eller at jeg bare gjetter sangteksten? Relativt tidlig i settet så kjører han fire kjente sanger på rappen. Turn Down For What av Lil Jon, Jump Around, Three Little Birds av Marley, og Bad Boys av Inner Circle. Det er låter som jeg tror alle kan. Og da forsto plutselig folk, eller jeg forsto i hvert fall, at ja, hvis vi alle synger høyt nok, er det ingen som bryr seg om hva jeg synger. Så jeg sang med. Surt var det. Kan jeg teksten helt nøyaktig? Nei, det kan jeg ikke. Men var det gøy? Ja, det var det.
1: Jeg hadde vært reporter Magnus Løge Hagen, som hadde vært på konsert med Skjeggi, som altså gjorde en skikkelig innsats for å få publikum med seg, og musikkkritiker Elisiv Sindemyrva. Magnus sier jo at selv om det ble mye liv, så måtte Skjeggi sveive i gang det norske publikummet litt. Men er det dette som er løsningen, at artister rett og slett må bruke masse energi på å gi instrukser for å få publikummet?
2: Det høres jo litt som at Magnus bare har vært på en helt vanlig konsert.
1: Ja.
2: At dette er jo det som skjer på veldig mange konserter, at man må liksom mane fram energien. Den er ikke alltid der av seg selv. Noen ganger er den der av seg selv. Når jeg var på Oliver Rodrigo på Unity Arena, så sang publikum så høyt at det nesten var liksom, du hørte nesten ikke Olivia selv. Så det er jo på en måte, jeg tror det er sikkert er kontekstbasert. Det handler litt om artisten, hvor aktuell er de, hva slags forhold har folk til de, kjenner de mest til en låt, eller kjenner de til flere låter. Samtidig så, ja, det virker jo her som at det virkelig, det ble en lek av å få publikum til å bli med, da. Og at man må jobbe veldig, veldig hardt. Og, det er jo kanskje noe som er talende for publikum i dag, og man ser jo, men man ser jo også publikumengasjement på andre måter, sant?
1: Ja, hvordan?
2: Hvis vi tar Sara Larsson igjen på Unity Arena, så bestemte fansen seg for å slå seg sammen og overraske henne med fanengasjement, som var at de lyste opp salen i farger til en solnedgang.
1: Oi!
2: De bruker jo mobilene, så det er jo veldig passende for den generasjonen som man kanskje kritiserer når man snakker om dette. Men det er jo også et engasjement som ja, arter seg litt ulikt enn det vi er kjent med, da.
1: Og så vet jeg at du var på en konsert med en artist som rett og slett hadde en helt annen opplevelse enn det som vi snakket om med det zombie-publikummet, da, som rett og slett var imponert over det norske publikummet.
2: Det stemmer. Jeg var på Over Oslo, og jeg så Natasha Bedingfield. Hun er jo en sånn der nostalgiartist, sant? Hun har hatt noen veldig store låter, og så har hun et lite comeback nå. Og hun var rett og slett omtrent rørt, og la jo ut et eget innlegg på sine sosiale medier om hvordan hun synes at dette publikummet var så til stede, og våkne og engasjerte. Og det kan jeg vel egentlig si meg enig i. Det var få telefoner å se.
1: Ja.
2: Det var egentlig mer forstyrrende når hun tok opp sin egen mobiltelefon for å filme oss.
1: Oi, såpass. Men er hun, altså er det forskjell på generasjoner når det gjelder disse tingene her?
2: Over Oslo er jo en festival som kanskje retter seg mot folk som er 40 pluss. Og det kan jo godt være at der har man litt andre, ja, et annet forhold til for eksempel telefoner, forhold til musikk og det å danse og være med. man har liksom ikke denne her frykten for å bli sett på samme måte. Samtidig så tror jeg jo at det å gå på konsert også er noe som folk gjør. Det er en mer dedikert opplevelse. Det er noe folk sparer til de artistene som de virkelig bryr seg om, de store øyeblikkene. Og kanskje når det for eksempel er sånn som VG-lista, og det er en sånn sammensurium av veldig mange hitlåter som man kanskje ikke har et veldig personlig forhold til, at man ikke velger å bruke energien sin og engasjementet sitt der, da.
1: Og vi snakker om Natasha Bedingfield, som du sier har fått en slags renaissance, blant annet gjennom sosiale medier, og hun hadde jo da, som du sier, en fin opplevelse av det norske publikummet, så jeg tenkte at vi må nesten bare avslutte med den store hitten. Og da kan du si, Gitta, hva jeg har lagt klar her?
2: Gjetter at den begynner med U og slutter med written.
1: Ja, perfekt. Perfekt, Gjetta. Musikkkritiker Elisiv Sunde Myrva, tusen takk for at du kom til P2-pulsen. Her hører vi Unwritten av Natasha Bedingfield.

0: Minnestedet etter 22. juli I regjeringskvartalet, det nå ferdigstilt. Den offisielle åpningen, det skjer søndag 19. juli, men allerede nå så det jo mulig å ta en titt, for det står jo der. Og verket, det heter En opprettholdelse, og laget av kunstneren Mathias Fallbakken. Han ønsker at det her skal være en brutal påminnelse om det som rammet for 15 år siden. Men det vellykka? Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Velkommen til Betapulsen.
1: Takk.
0: Nå skal vi jo få høre din mening. Men kan du først beskrive det for de som ikke har sett det?
1: Ja. Dette en stor steinmosaik. Den laget av hvite og grå steiner og formet som et liggende rektangel 12 ganger 15 meter. Og så det egentlig sånn at sånn intuitivt så leser vi det som et stående format. Men nå ligger det I inni en veldig blå stein. Nei, stålerigg.
0: Ja.
1: Så det et sånt kombinasjonsbilde på en måte der, og det ser ut som det I ferd med å flyttes, og det jo hele poenget. For oss som husker flytteprosessen av Picassos fiskerne, eller Picasso og Nesjars fiskerne, dette store naturbetongbildet, så det jo det vi umiddelbart tenker på, og også det som dette verket springer ut av, sånn I DM-messig da.
0: Og mange vanlige publikummere som har gått forbi, de har jo sagt at det ser ut som det her kunstverket en del av byggeprosessen, og ikke et ferdig monument. Jeg må si at jeg tenkte det samme litt selv da jeg gikk forbi, at det så liksom ikke helt ferdig ut. Men hva egentlig tanken bak?
1: Jeg har hørt veldig mange si akkurat det, at det ser liksom ut som det noe vi venter på at det skal bli ferdigstilt, og ikke som et ferdig kunstverk. Mathias Fallbakken, han jo forfatter, veldig verbal, veldig reflektert, og hans beskrivelser og tanker rundt dette verket jo veldig spennende å lese, og jeg hørte også et helt lite foredrag fra han på pressevisningen, som jeg synes var interessant. Så her ingenting overlatt til tilfeldighetene, sånn idémessig. Hver detalj har en betydning I forhold til hendelsene 22. juli, disse vadefuglene for eksempel. Det jo da en fugleart som ferdes I Tyrifjorden.
0: Ja, fordi det fugler på denne mosaikken.
1: Ja, så et figurativt bilde inni en sånn, hva skal vi si, en abstrakt konstruksjon da. Og han har også vært ute på Utøya og tegnet små sånne gressstrå og forskjellige vekster, sårbart liv da, på denne øya som ble utsatt for dette, ja, blant de verste terrorangrepene I historien, ikke sant? Og denne stålriggen da, som veldig sånn hard og industriell, jeg tolker jo den som et uttrykk for brutaliteten, og så det absurde, umenneskelige tankegodset som står I en kontrast da mot fuglene, og det skjøre livet som offrene representerer. Så jeg tror denne brytningen her har vært veldig viktig for Fallbakken.
0: Men hvordan synes du det fungerer da, som et minnesmerke som gjør det det skal være?
1: Først så må vi jo si at det få ting som så vanskelig, som å lage et monument over et nasjonalt traume I nær fortid. For det skal jo både virke til trøst for de som etterlatte og overlevende, og så må det på en måte også heve seg ut over det timelige, alt det som kobler seg til den umiddelbare sorgen. For det må kunne snakke med mennesker også om 100 år. Og det jo det, noe av det som alltid krevende, ikke sant? At vi har de liksom sivilisatoriske grunnstrømmene, og så har vi 100-årsbølgen og 50-årsbølgen, og så har vi krusningene på toppen. Og det viktig å ikke være der oppe I det som forbigående. Og dette her, det kobler seg jo egentlig til et tematisk sidespor, vil jeg si. Eller liksom en slags konsekvens, en konsekvens av terrorangrepet, nemlig denne flyttingen av Picasso-verket, som vi alle var opptatt av.
0: Ja, fra men, Y-blokka.
1: Ja, men, ja ikke sant? Og det har vi selvfølgelig, og det var fælt at den Y-blokka ble revet, det var kjempeopprørt over selv, og nå det blitt veldig malplassert, det Picasso-verket, det vi også lei oss for, men dette går ikke inn I kjernen av det menneskelige traume. For eksempel så ser jo jeg tilbake med sorg på at Jonas Dahlbergs monument ble skrinlagt det som var ute ved Utøya, og var et øksehugg I landskapet, og som bare sånn helt umiddelbart, abstrakt og krystallklart viste. Du trenger ikke en forklaring, du trenger ingen beskrivelse, det bare, oi, der det såret som aldri vil gro. Der det øksehugget som endret oss for alltid. Så det går an å formulere noe veldig tydelig, og det jeg opplever ved Fallbakkens en opprettholdelse, det jo at det ikke taler til oss så direkte. Vi må lese en liten bruksanvisning. Det mer tenkt enn sett.
0: Nettopp. Men da du leste bruksanvisningen, ble det bedre da?
1: Ja, i hvert fall det, altså, alt du vet mer om jo berikende på en måte, og jeg synes jo selve bruksanvisningen var veldig godt skrevet, for å si det sånn. Han jo en utrolig god skribent, og veldig god til å tenke, da. Men jeg synes ikke det hjelper så veldig mye, for jeg synes kun skal tale til oss mer direkte enn som så. Og så det jo egentlig ganske mange elementer i dette verket som binder oss på en litt sånn rar måte, og kanskje leder oss litt på avveie. Hvis vi tenker at vi har denne stålriggen som leder oss i retning av flytteprosessen av Picasso-verket, det noe som veldig aktuelt, eller sånn delvis aktuelt nå, her i Oslo, men som om ganske kort tid
0: ikke vil være
1: present for mennesker som ser dette, ikke sant? Og så det disse fuglene, det jo et helt figurativt verk, hvor vi liksom veldig bundet opp mot disse fuglene, som jeg i hvert fall, som ikke noen sånn ornitolog-ekspert, ikke tolker som liksom spesielt umiddelbart knyttet til Hole kommune. Jeg ser på det nesten som noen sånne eksotiske fugler, så her må jeg lese for å forstå at dette er fugler som hører hjemme rundt Utøya. Dette tematiserer denne hendelsen. Så det lang vei hjem til det. En lang teoretisk vei hjem.
0: Mm. Men har du noe positivt å si om det da?
1: Det aller mest positive jo at det en kjempe mye bedre enn alternativet. Mm. Det sto jo et slett midlertidig minnesmerke der, som så ut litt sånn dusjforhengaktig, med denne klumpete serifløse fonten, og en mekanisk linje under, som også stjal fokus fra navnene. Hovedproblemet ved det minnesmerket var jo at navnene spilte hovedrollen rent formmessig. Det alltid en felle å gå i, nettopp av samme grunn, ikke sant, at dette noe timelig. Selvfølgelig knytter det seg veldig sterke følelser til disse navnene nå. Mm. Selv for meg, som ikke kjente noen av de som døde, har et sterkt forhold til de navnene, for vi har hørt det lest opp så mange ganger. Mm. Det fortsatt en del av vår samtidshistorie. Men om en liten stund, så det ingen som husker noen av de som døde. Mm. Og nei, da de navnene, det forbigående. Og det smertefullt at det forbigående, på en måte.
0: Mm.
1: Det vondt for oss å ta inn over oss, for oss så det så utrolig sterkt, og det et åpent sår. Men det ikke noe man kan hekte det helt på, da. Så det kan vi si om Fallbakken. Han har på en måte klart å løse det der med navnene mye, mye bedre. På den omkringliggende stålløperen, så går da navnene med hull etter hvert, sånn at du kan putte en rose ned. Det ganske fint løst.
0: Det høres
1: løst.
0: Veldig fint ut.
1: Ja, det veldig fint løst. Og så det jo veldig, når du kommer dit, så blir du positivt overrasket hvis du først har sett fotografi, for det et veldig sanselig og fint mosaikarbeid. Det jo da laget med 300 000 steiner, håndhugde, kuttede steiner, håndlagd av håndverkere, de aller fleste av dem, da, men så det 7000 stein som har vært lagt ned av spesielt inviterte, og det synes jeg veldig fint, det prosessuelle aspektet her, da.
0: For hvem det som har lagt de ned?
1: Det alt fra Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre til støttegruppen for 22. juli, og barn og folk som har vært invitert. Mm. Og det synes jeg veldig fint, det sånn prosessuelt prosjekt der man med på å leges.
0: Mm.
1: Så akkurat det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Mm. For det jo vært litt forskjellige responser på dette, ikke sant? Mm. Det jo et veldig åpent verk på en måte, så at man kan tolke det mange veier. Men det jo KORO som statens fagorgan for kunst i... Nei, beklager, jeg skal stille et annet spørsmål først, for nå leste jeg feil i manuset mitt. Ja. Men når du skal se på det som en torgskulptur, der det står nå, hvordan funker det da?
1: Nei, det det jeg ikke synes funker så godt, ikke sant? Fordi at her har han jo en veldig god idé ved at han vil kombinere noe abstrakt og noe figurativt. Han har dette fuglebildet inne i noe som egentlig en sånn konstruksjon som sånn minimalistisk, og dette jo veldig typisk Mathias Fallbakken egentlig, ikke sant? Han tar et hverdagselement som en sånn stålrigg, og forvandler det til en minimalistisk skulptur. Så jeg synes hele den ideen egentlig ganske god, men i og med at denne stålriggen den så dominerende visuelt, at den stjeler jo alt fokus fra det fuglebildet. Det blir ingen balanse mellom elementene her, så faller det gjennom. Og jeg synes jo selv, hvis vi isolerer det fuglebildet, så ikke det en sånn helt ekstraordinær spennende formkomposisjon. Nei. Den heller ikke sånn at jeg synes den står seg så veldig, veldig godt på egne ben. Verken liksom koloristisk. Mm. Den jo grå og hvit, grå, ja. Mm. Og heller ikke formmessig. Da.
0: Nei. Men så, nå skal jeg tilbake til det koro som jeg skulle nevne, for det jo statens fagorgan for kunst i offentlig rom, og så det statsbygg, og det de som har bygd dette minnestedet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, så har vært mange med her. Ja. Men du mener at koro rett og slett har gjort et litt uheldig valg, den burde valgt en av de andre.
1: Altså det som kan sies til juryens forsvar her, det jo at de har sett på en modell, og den modellen mye mer sympatisk. For den har jeg også sett. Ja. Og det, der det mye bedre balanse mellom elementene, rett og slett, mellom det som da antydes som den stålryggen, hvor disse hva heter det, bjelkene på en måte smalere, og en litt blekere blåfarge. Så jeg kan godt skjønne at de så noe i den, og den har jo denne idémessige rikdommen, og han god til å presentere det, og sånn, så jeg skjønner det egentlig innmari godt også, men det man alltid må ta med i regnestykket, det at ting blir helt annerledes når du blåser det opp i monumentalt format. Det har mange brent seg på, og denne fungerer ikke så godt som en torkskulptur, både fordi at de fleste vil tenke, ok, her står det noe som skal flyttes, her står det noe midlertidig, her står det noe som ikke ferdig, og når du går inn i det, så blir du ledet inn i et definitivt tematisk sidespor, nemlig det som handler om da, flytting av Picasso. Mm.
0: Takk for at du kom, Mona Fallebjerke, kunstkritiker her i NRK, for å si hva du syns. Og så det jo sånn at man må nesten gå og se for seg selv, og den offisielle åpningen, det søndag 19. juli, og så det ved 15-årsmarkeringen 22. juli at minnestedet tas i bruk for første gang som et sted for minneseremonier.
2: Gode gjenhør fra Petopulsen.
3: Alle vil vi jo ha en god hukommelse, sånn at vi husker alt fra navn til hvor vi skal kjøre av når vi skal på sommerferie, til avtaler og så videre. Og hvis vi begynner å slite litt med husken i hverdagen, så kan vi lett bli bekymret. Og hvis du som hører på da er blant de som uroer deg over alt du glemmer, så får du altså kanskje litt trøst nå i det vi skal snakke om. For det å glemme, ja, det er både normalt og ikke minst også viktig og kan være bra. Det hevde en som heter Martin Bistad, som er psykolog og hjerneforsker. Velkommen til Petopulsen, med oss på linje fra Tromsø, Martin. Du har da utredet pasienter med demens og hukommelsesvansker, det har du gjort i en årrekke, og så har du skrevet en bok om glemsel. Kan det være sant? Hvorfor er det viktig at vi glemmer ting?
4: Jo, det flere grunner til at glemsel viktig. Kan jo ta den første grunnen, jo at glemselen blir en sånn, det blir en slags ugressmiddel, pleier jeg å kalle det. Og det egentlig at hjernen rydder litt opp, at hjernen må sortere. Og det sånn at hjernen prioriterer ganske hardt hva den skal ta vare på, og hva den ikke skal ta vare på, fordi at det å hjernen må lagre, det koster jo energi, så hjernen gjør en prioritering. Så det å rydde opp det ene. Det andre å kunne ta gode beslutninger. Mange hjerneforskere, inkludert meg selv, mener jo at noe av det viktigste med den menneskelige hjernen er å kunne ta gode avgjørelser, gode beslutninger. For å klare det, så må man trekke ut de viktigste, altså man må huske det mest sentrale, mens man skal da la uvesentlige detaljer forsvinne da.
3: Mm. Så viktig å ikke glemme det som viktig, for eksempel at du møter opp i studio i Tromsø i dag. Men altså, kan vi lære oss til da å glemme det som da kan kategoriseres som ikke så viktig, og hvordan kan vi eventuelt gjøre det?
4: Altså, det som hjernen har jo ikke en sånn delete-knapp, det har den ikke. Men det vi kan øve på er jo hvor vi legger oppmerksomheten vår, ikke sant? Hva er det vi skal fokusere på? Hvis vi bruker veldig mye tid på for eksempel gruble over ubehagelige hendelser, så gjør jo det at hjernen får ekstra fokus på det, at vi da husker det bedre. Så det litt sånn hvor man legger fokuset, så det jo noe grunn til at sånn, for eksempel mindfulness har blitt såpass populært. Da. Da øver man jo på å fokusere på noe som er her og nå.
3: Hvor mye er det da skal vi si, akseptabelt å glemme? Altså, når går glemmingen over i at ja, her er det litt sånn tegn på demens? Eller, altså, når bikker det over, tenker du? Den balansen der er vel ikke så lett å finne?
4: Det er et godt spørsmål, men altså en sånn grov regel på det er at hvis det går utover evnen til å fungere i det daglige, altså i dagliglivet, da tenker man at det er sykelig glemsel. Og, altså for eksempel, jeg tar, bruker det som et eksempel, ostøvelen. Altså det er helt normalt å glemme, ok, hvor er det jeg har lagt ostøvelen? Men hvis man begynner å glemme hvordan man bruker ostøvelen, da er det straks mer bekymringsverdig. Og så er det også viktig å huske informasjon som man trenger i det daglige. Altså, hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
3: Det kan være en fordel.
4: Ja.
3: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså datoer, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
4: Ja, det er en tilstand som heter hypertymesi. Det er ganske sjelden også. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypertymesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uvesentlig, og som du sier da, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det er jo noen kjente sånne pasienter som har stått frem med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke å kunne huske alt, men hun sier at det er fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med en fot i fortiden, og minnet blir så påtrengende hele tiden. Mm. Så hun sier det er nesten som en sånn blitz, som bare altså kommer minner hele tiden, strømmer bare minner på hele tiden.
3: Hvordan var de møtene som du hadde med de der? Hvordan gikk kommunikasjonen da?
4: Nei, altså, ikke sant? Utfordringen er jo at de klarer ikke helt å legge fra seg de minnene, at de kommer konstant, de minnene. Og så er det, ikke sant, vanskelig fordi at da husker man jo gjerne ubehagelige minner også. Altså, for eksempel, ja, det han sa ved den kopimaskinen for 30 år siden, ikke sant? Man går rundt og grubler på minner som er så langt tilbake. Og klart, da må man jobbe da med å endre, som jeg sa, endre fokus. Problemet er at, også for eksempel Jill Price, da, så er dessverre prognosen ikke så veldig god. Hun har jo søkt hjelp mange steder, og de har ikke klart å behandle, for det sitter såpass hardt, da, så mange mener er sånn, nesten sånn tvangsmessig lidelse.
3: Men da har vi heldigvis ikke så mange som da har denne sjeldne tilstanden hypertymesi, et unikt superminne om eget liv, altså. Vi skal tilbake til glemselsdelen av denne praten. Martin, du står jo bak en fersk studie du, som viser hva de eldre blant oss har lettest for å glemme i dagliglivet. Kan du avsløre hva det er?
4: Ja, det kan jeg. Det er jo da navn som troner øverst. Over 70% som rapporterte at de glemte navn minst en gang ukentlig. Og det er jo noe som vi ser i veldig mange studier, at navn, det er vanskelig å huske.
3: Mm.
4: Nummer to da, det var jo ord. Å klare å finne det riktige ordet. Det er noe som eldre sliter med litt mer enn de yngre. Og så på tredje var det da hvor man har lagt mobilen. Det var en klassiker. Før var det kanskje mer nøklene, men nå har vi blitt så avhengig av mobilen, så nå er det sånn man glemmer hvor man har lagt mobilen den.
3: Ja. Hva forteller den studien deg, og hva kan den fortelle oss, tenker du?
4: Nei, den forteller egentlig bare at glemsel er normalt, altså at vi glemmer det som ikke er så viktig for oss, ikke sant? Og at hvis noe er litt sånn abstrakt, for eksempel et navn, så er det lettere at vi glemmer det.
3: Det Martin Bystad, hjerneforsker og psykolog, som forteller oss dette her. Kan du beskrive hvordan hukommelsen, altså vi nevner de eldre her, men hvordan er på en måte kurven på den gjennom et helt liv? Når er vi på topp, og når er det motsatt?
4: Ja, det jo et godt spørsmål. Det jo ikke sånn at hukommelsen, at aldring skjer sånn enhetlig, at alt blir dårligere med en gang, men det man ser at tempo, altså hvor hurtig hjernen jobber, den går jo ned allerede fra man rundt sånn 25 år, så begynner den å gå ned. Og det påvirker hukommelsen, at man blir litt tregere, altså man trenger lengre tid på å ta ting inn, og man trenger lengre tid på å hente ting fram. Men man merker ikke det så veldig tydelig før man blir rundt 60-70. Det er først da man egentlig kan begynne å merke det. Så når jeg hører folk sier at ja, alderen gjør at hukommelsen min dårligere, så det kanskje 30 år, da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn da, for eksempel.
3: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
4: Ja, det det kjedelige svaret, at det når vi unge, altså når vi på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså jo eldre man jo mer påvirker vil hukommelsen være av stress.
3: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss er jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
4: Ja, der har man jo noen ganger trodd at de som intelligente må vel tenke eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom, kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det noe som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man vant til å bruke hjernen mye til å løse problemer, altså til å tenke seg fram til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
3: Og hvis du skal gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
4: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem, så der kan jo for eksempel det som jeg sa, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
3: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her for å se om det noe de skal slenge seg mest på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan dette her til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang? Og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet. Har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
4: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Krysser, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og sånt. Det kan være veldig bra, men det ganske spesifikt. Da. Så hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så det å lære seg et nytt språk. Mm. Det vil jeg si den ultimate hjernetrimmen.
3: Hvilket språk ville du gått på da hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
4: Ja, da hadde jeg vel vært...
3: Det er for vanskelig heller.
4: Nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
3: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn hvis man merker at det har man begynt å glemme?
4: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man nettopp har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. I sånn at man bruker litt fantasien sin.
3: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
4: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Nei, egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller. Da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene, da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtaler uten at, hvis man ikke god på det fra før.
3: Da setter vi strek der. Mindfulness, lære seg et nytt språk, veldig mange andre gode tips og ny innsikt fra deg, Martin Bystad. Du altså hjerneforsker og forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Takk for at du kom og var med oss her i Petropulsen.
2: Dette er Petropulsen i NRK P2.
0: Og nå skal vi til fotball-VM.
5: Her er NRK Nyheter klokka 23. En mann i 70-årene er kritisk skadd etter en drukningsulykke på Sognsvann i Oslo. Mannen ble først meldt saknet like etter klokka 19.30. Nødetatene rykket med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod i søket, det sier innsatsleder Kristoffer Bang.
6: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var. Og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann. Og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brandvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
5: Personen som er saknet ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder er nå antatt omkommet. Det var i 16-tida i dag at nødetatene satt i gang en større redningsaksjon etter å ha fått melding om en person under vatten. Etter 5 timer er redningsaksjonen avsluttet, men politi og brannvesenet vil gjøre søk i området utover kvelden. Så skal vi utenriks. En person er drepen i nye israelske angrep i Sør-Libanon, det melder Al Jazeera. Angrepet skjer dagen etter at landet signerte en avtale med USA. Avtalen hadde som mål å ta ned spenninga i området. Korrespondent Yama Wolasmal besøkte flere av de råka områdene i Sør-Libanon før de nye angrepene.
7: Dette viser hva slags krefter som er i sving når en bombe smeller inn i et sivilt område. Her ser dere en bil som ligger opp ned totalt ødelagt av trykkbølgen. Og dette lille kvartalet her ble bombet av minst 2 bomber, blir vi fortalt av lokale. Utrolig nok var det bare 1 person som døde, 5 som ble såret. Og overalt vi går så ser vi eiendelene til de som bodde her. Barnas skolebøker, kjøkkenartikler, håndklær. 10.000 av mennesker ble drevet på flukt fra Nabatia av israelske bombevarsler. Takket være våpenhvilen er mange av beboerne tilbake, men livet i den utbombede byen er vanskelig uten strøm, vann og forsyninger.
5: Dødstallet i Venezuela har stiget til over 1.400, det stadfester presidenten for nasjonalforsamlingen i landet. Venezuela ble denne veka rammet av 2 svært kraftige jordskjelv. Det har ført til enorme ødelegginger, og over 50 000 personer er saknet ifølge FN. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige ytterligere. Så tenker vi med at 1.555.000 besøkte årets Tons of Rock-festival i Oslo. Det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrudd, vassmangel og artistavlysninger, i tillegg til tung rock. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.
8: God juni lørdag, og velkommen til en kostnadsfri verdensomseiling i eget øre. Før klokka blir 12 har du besøkt Storbritannia, 10 år etter brexit-avstemningen.
9: Det mest søkte Google-uttrykket i Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
8: Og så skal du få bli med på en hemmelig gudstjeneste for homofile i Kenya.
10: And then I got a boyfriend, who is God. Yeah, he's good.
8: Vi må også innom et litt glissent Trump-rally I Washington D.C. helt uten store artister.
11: We made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
8: Og når vi nå først har rodd helt til USA, det sant som FIFA-sjefen påstår, at fotball forener verden? Vårt panel entusiastiske.
12: Og det glede og lek og moro. Man får en påminnelse, men sånn kan jo vi mennesker også være sammen.
8: Men også realistiske.
13: Og det en non-profit, som det så fint kaller seg, organisasjon, som har inntekter på bare rundt 110-120 milliarder kroner på de seks ukene her.
8: Hvordan fotball-VM ser ut med vikinghjelmen av og politiske briller på, skal det straks bli mer om. Du lytter til Urix på det som ser ut til å bli en rekordvarm dag I Europa. Og jeg heter Marte Kaase Arntzen. Dødstallene de fortsetter å stige etter de to jordskjelvene I Venezuela. I går ble det klart at I underkant av 920 mennesker har mistet livet, og det forventes at tallet bare vil øke I dagene som kommer. Reporter Tora Alfsdotter Vassnes, det altså I ferd med å lysne av dag I Caracas. Klokka den bare litt over fem der. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
14: Ja, bildene vi har sett fra Venezuela de siste dagene kan ikke kalles annet enn grusomme. De viser boligblokker og hoteller og andre bygg som har kollapset fullstendig. På sosiale medier så sprer det seg videoer av redningsmannskap og familiemedlemmer som roper etter overlevende I ruinene. Man kan også se menneskehender og føtter som stikker ut av bygningsmassen. De som fremdeles fanget under bygningsmassene har ligget der I godt over to døgn nå, men jeg så faktisk en video fra I dag morges av et par mennesker som ble reddet ut I livet.
8: Og så det 920 som drept ifølge myndighetene I landet, men hva vet vi egentlig om dødstallene?
14: Det uoversiktlig. De forventes å øke. Tall fra FN viser at over 50 000 mennesker fremdeles savnet.
8: Hvorfor det så vanskelig å få oversikt over det som skjer I Venezuela akkurat nå?
14: Det ofte uoversiktlig etter en så stor katastrofe, men for Venezuela så det ekstra spesielt, for dette et land I stor økonomisk krise. De rett og slett ikke forberedt for katastrofer som dette. De har de siste årene ikke brukt særlig mye penger på infrastruktur som sykehus og elektrisitet I det hele tatt.
8: Men og så det bare et halvt år siden president Maduro ble avsatt av USAs president Donald Trump. Hvordan ser den politiske situasjonen I landet ut?
14: Under Delcy Rodriguez, som nå sittende president, så har USA løftet noen sanksjoner, og oljeproduksjonen har økt litt. Men situasjonen for folk flest ikke blitt særlig mye bedre. Ifølge IMF så Venezuela stadig det fattigste landet I Sør-Amerika, og dette til tross for at de har de største oljereservene I verden. Modeller fra USGS viser at skadene kan koste Venezuela opp mot 100 milliarder dollar å reparere. Og dette dette tilsvarer omtrent hele Venezuelas økonomi.
8: Og hvem det som gjør hva for å hjelpe I situasjonen akkurat nå?
14: Altså, regjeringen I Venezuela de har fått mye kritikk for å ikke gjøre nok raskt nok, både fra egne innbyggere og fra opposisjonen. Så lokalbefolkningen I Venezuela de har måttet bidra mye selv. Men nå har flere land kommet til Venezuela, og de fleste kom I går, nesten to dager etter skjelvet.
8: Tusen takk, reporter Tora Alsdotter Vassnes. Kan fotball forene verden, sånn som FIFA-presidenten påstår? Hvordan henger verdens største idrettsarrangement og internasjonal politikk sammen? Ikke helt rett frem det spørsmålet der, men jeg har et suverent panel til å lete etter det svaret, for jeg har snakket med Kristoffer Rønneberg, journalist I Aftenposten, Katrine Sandnes, generalsekretær I NFFO, og Jan Petter Saltvedt, som sportskommentator her I NRK.
15: Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig!
8: Vi skal inn I den myke fotballmakten aller først, for vi jo definitivt forent I følelser og engasjement her. Hva det med fotball som har den kraften?
13: Nej, det är ju världens bästa bedövelsesmedel för alla vonda känslor. Det är ett spel som ser helt likt ut alla steder och hvor alla människotyper kan både bidra och klara att bli engagerat och det VM här visar ju detta allt för gott.
10: Har du något yndlingsögonblick, Katarina?
12: På banan?
10: Ja.
12: Åh, herregud, det är
13: så det bara livet som sådan.
12: Välter in bilder, men jag tror kanske Brasil, England i 2002, da var jeg på stadion og så så jeg Ronaldinho skru inn det frisparket og da var han for meg en ganske ukjent spiller og det var, liksom, det finnes uendelig mange øyeblikk, men det var den følelsen av å se bare noe sånn helt fantastisk, helt uventet og en spiller som bare sto og han hadde så mange tenner inne i munnen og han så gliste med alle sammen og det var bare en sånn ufattelig glede og energi i det som virkelig sånn, gir deg en følelse av men det dette, det her det stammer fra for oss alle, ikke sant? Den der intense, barnslige gleden.
10: Du nikker, Kristoffer.
16: Ja, altså, absolutt. Og så tror jeg mange av oss kanskje husker aller best det første VM-et som vi kan huske, og at det er det som kommer liksom klarest fram. Og for min del så var det VM i 86, og da var det den kampen mellom Argentina og England.
10: Hvor gammel var du
16: da? Da var jeg 8 år gammel, men jeg husker det kjempegodt. Altså, det første dribleraidet til Maradona, og så det målet hvor han skåret med hånda. Og ettertid så har jo den kampen, har jeg skjønt at den var enda viktigere. Altså, det var 4 år etter Falklandskrigen, og altså, at man fikk både politikk og det der vanvittige, sportslige i den kampen, men det er sånn barndomsminne jeg har, og som skapte en om ikke en sånn generell kjempeinteresse for fotball, så i hvert fall en veldig stor interesse for VM i fotball, for det der følger jeg med på det aller meste.
10: Og hvis det er sånn at vi skal forenes i dette, så er det jo enda flere nasjoner som er forent fra og med i år, fra 32 til 48. Hvor vellykket har det vært?
13: Nei, det har jo vært mer vellykket så langt enn en del av oss kanskje hadde håpet på, for dette er jo ikke det er ikke den store fredstanken som ligger i bunnen her. Det er 16 land til som bidrar med både økte rettighetspenger og en masse publikum, i hvert fall fra de landene hvor man får lov å slippe inn. Men vi har jo fått noen sånne positive overraskelser ut av dette, for det er jo lett å se hvilke 16 man hadde tatt bort til vanlig, og når man ser hvordan Kap Verde, Curaçao, en del av disse landene hevder seg, så er ikke argumentene akkurat nå like gode, men det er oppe i 104 kamper, og vi er ikke i nærheten av å føle på den der mettheten som selv for oss mest engasjerte, og som Kristoffer som elsker VM når det først er, og tenke på at det er så lenge igjen. Så vi får se, det kommer til å være 64 land neste gang, så det er bare å glede seg.
10: Tror du du kommer til å ha fått nok når finalen er over, Kristoffer, i år, eller?
16: Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Altså, dette varer så lenge det varer, og det kommer til å være gøy så lenge det varer, men det er jo fantastisk morsomt å se, da for eksempel et lag som Curaçao, 150.000 innbyggere, og så er de med i VM og skårer mot Tyskland, og du ser den gleden i publikum og spillerne, det er jo noe fantastisk med det, altså vi får et lite glimt av land og folk som vi ikke forholder oss til i hverdagen, og det er jo ingen andre arrangementer som klarer å skape sånne øyeblikk.
10: Vi må videre, for dette VM-et begynte blant annet med at en somalisk dommer ble nektet innreise til USA. Her er Gianni Infantino, FIFA-presidentens kommentar til det.
17: But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
10: Bare slapp av, sier Infantino. Er FIFA en idrettsorganisasjon eller en politisk aktør, Katrine Sandnes?
12: Begge deler, helt åpenbart. Når du får alltid så mye penger som FIFA gjør, så blir du en enorm maktfaktor i verden, og du forvalter på en måte en merkevare som så mange mennesker dypt emosjonelt investert i, og det på tvers av landegrensene, det gjør fotballen, internasjonal fotball, til noe helt unikt, og som dermed åpner for muligheter til fotballledere som i større og større og større grad befinner seg i en annen verden enn oss som er opptatt av det som foregår på banen. Men det er jo ikke nytt. Altså det kritikken har jo rundt dette har jo vært fra tidlig 2000-tallet, men det har bare blitt verre og verre. Men den utvidelsen som vi snakket om i sted er jo også et resultat av den vanvittige økonomiske drivkraften som ligger i internasjonal toppfotball.
10: Hvilke forhold har vi sett mellom land som har liksom vært mest turbulent under dette VM-et så langt, da, Jan Petter?
13: Ja, altså, det har jo ikke vært så mye av det vi har sett heller, som vi hadde advart om og fryktet. Og så har jo den amerikanske presidenten ikke vist seg så mye som vi hadde trodd. Det eneste vi vet, han skal dele ut troféet til vinnerne i New Jersey 19. juli, som også er en ganske spesiell greie. Det pleier ikke å være sånn i VM, men ingenting ligner egentlig på det har vært uansett. Iran har jo vært tematikken hele veien. De har fått lempet litt på disse innreisekravene sine. De mener at de har dårligere forutsetninger for å rett og slett spille fotball, og det er forståelig. Nå skal de være med litt til også, så får vi se hvordan det hele ender. Iran-spørsmålet har jo ligget under der hele veien, men ellers så har det jo vært påfallende god stemning mellom nasjonene, som det har vært altså, i en helt annen grad enn vi egentlig hadde sett for oss.
16: Og dette er jo litt typisk for store idrettsarrangementer generelt, altså vi ser det jo med OL også, at det kan være masse kritikk og diskusjon i forkant, men så fort det settes i gang, så er det sporten som er i sentrum. Og kanskje det er fint, altså jeg vil jo tro at når dette VM er over, så vil vi jo få en ny diskusjon om det neste VM, så hvor Marokko er et av arrangørlandene, så er det jo Saudi-Arabia etterpå. Jeg tror vi kommer til å snakke om sportsvasking i mange år fremover, og det er jo helt nødvendig, sånn som FIFA har utviklet seg med Infantino som en slags statslig som skal både forvalte kommersielle og politiske hensyn, men at det er sporten man ser mest på mens det pågår, og med den folkefesten man har nå over hele USA, over hele verden, det er kanskje ikke så dumt det heller.
10: Katrine Sandnes, du har vært til stede som bare publikum på noen andre VM, ikke dette i år, og fortelle litt om at da ser du den der miksen mellom idretten og det politiske på en litt annen måte. Fortell om det.
12: Jeg synes det har vært veldig tydelig i alle mesterskapene jeg har vært i. Det første var 2002 i Korea og Japan, hvor fansen sto med Korea United-skilt, som jo er det nærmeste de kommer et politisk statement om et samlet Korea. Den gangen så var det jo et forsøk på, fra Gus Hiddink sin side, om å hente noen nordkoreanske spillere til å spille på det koreanske landslaget, og så skjedde Axis of Evil og 11. september, og så ble alt lagt dødt, men drømmen levde veldig sterkt. Det var veldig sterkt å oppleve i Korea, som ingen andre oppfattet, tror jeg, hvis du ikke satt på tribunene. Sør-Afrika, jeg tror det aller sterkeste minnet jeg har fra et fotball-VM er åpningskampen, og med Nelson Mandela kommer ut på banen. Vi hadde vært veldig sent ute, så vi satt på en litt sånn fin restaurant, som var det eneste stedet vi hadde klart å få plass, og så står det svarte personalet og knytter neven og synger nasjonalsangen, og så reiser noen hvite unge mennesker seg opp og synger sammen med dem, og det er altså så ufattelig sterkt, for du skjønner at dette er første gangen de har opplevd. Og så ser du på de andre som sitter rundt bordene der, så skjønner du at da apartheid-regimet falt, så var de menneskene like gamle som det jeg var da. Så nytt er det. Tyskland, hvor du ser hvordan de begynner å tegne opp flagget og skriver inn fargene fargene på flagget inntil de liksom eksploderer i flagg i farger. Kjempestert. Så det er en utrolig sterk samlende kraft.
16: Altså, jeg tror altså det du er inne på der, Katrine, det er jo liksom positive politiske trekk eller en utvikling som har gått i riktig retning, og så kan man feire det gjennom fotballen. Mens det som skjer i USA nå, det er på en måte det motsatte, at det har vært en negativ politisk utvikling, og vi bruker så mye tid på å snakke om Trump, om alt som skjer i USA, og om alt som skjer i forhold til Europa og resten av verden og alt dette her. Så der blir jo fotball-VM på en måte en avkobling fra det. Og jeg ser på veldig mange av de turistene som kommer til VM nå. Nå er det jo 39 land som står på svartliste, og folk ikke får lov til å slippe inn, og det er en viktig sak det også, men de som har kommet inn, altså alt fra japanske til tyske, og altså turister fra hele verden, som får smake Waffle House for første gang, eller dra på Walmart og legger ut meldinger i

0: i 1998 fick ju en sån på europeisk nivå lite sån symbolkraft som blev trukket med vidare rätt och slett för det var landslag som representerte det nye og multietniske samfunnet som disse vertslandene i mye større grad hadde blitt enn man hadde sett gjennom idretten tidligere. Så det førte til en hyllest langt utover fotballen av det som ble prestert der. Frankrike klarte jo da i tillegg å bli verdensmestere med et lag som hvor veldig mange av de som var med hadde bakgrunn fra de tidligere koloniene, og mye av det samme som man i Tyskland også i 2006, så den type symboleffekt får vi se litt om hva man kan ta med seg av dette VM også, forhåpentligvis noen.
1: Det var stemmen til sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Du hørte også Katrine Sandnes, generalsekretær i NFFO, og Kristoffer Rønneberg, som journalist i Aftenposten. Regnbueflaggene de vajer i Oslo i dag. Det klart for paraden som spådd å få rekordhøy deltagelse. Sånn det ikke i Kenya. Der homofili ulovlig. Religiøse miljøer står sterkt og forsøker å stramme inn på lovene. Men det finns levende homofile undergrunnsmiljøer. Vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom har besøkt en hemmelig kirke i hovedstaden Nairobi, der kristne skeive møtes til gudstjeneste hver søndag.
2: Lovsången ljomar utover fabrikklokalet. På utsida är byggningen färgad grå. På insida är regnbågens färger synliga både här och där. Då gudstjänsten startade var lokalen halvtomt, men efter kort tid blev det fullt upp och runt 100 personer dyker upp. De representerar ett mangfald. To transkvinner sitter på tredje rad, en vaksen dame i herredress sitter på rader foran, og to menn held rundt hverandre medan de synger lovsang.
3: So all these people have been rejected. So all of them, rejection is one thing that is really hurtful.
2: Alle disse folka her har opplevd å bli avviste, og det å bli avvist veldig smertefullt. Det kan føre til traumer og selvmord. De har avvist av kyrkjer, prester og biskoper, til og med familien har avvist flere av de som her. Og jeg tror det denne avvisningen som har skapt dette fellesskapet.
3: I think rejection generally is what made this space to be formed, actually.
2: Det sier Caroline Omolo, som en av de som var med på å stifte dette vesle, skjeve trosamfunnet for rundt 15 år siden. Hun kledd i en grå blæser og en hvit skjorte. Håret kort, og Caroline har et maskulint uttrykk ved seg. Hun forteller at hun alltid har blitt sett på som en guttejente. Og både hun og andre i den vesle kyrkja kjemte på utfordringer som det å skille seg litt ut fra normalen.
4: Personally, I feel amazing.
2: Jeg kjenner meg fantastisk, sier Philip, når han skal svare på hva den vesle kyrkjelyden betyr for han.
4: I feel like I belong.
2: Han kaller seg Pastor Philip, fordi i Kenya det mange som forkynner Guds ord, uten å utdanne seg til det. En pastor i Kenya tilsvarer på mange vis en bedehuspredikant i Norge. Og Philip startet som predikant da han var 9 år. Men det at han litt feminin, gav han etter hvert en del problem.
4: I was a bit sassy, like very sassy. Some people are like, yeah, you are a pastor, but you're just gay. You get what I'm saying?
2: Folk sa at, ja, du pastor, men du homo. I dag mener Philip at Gud skapte han slik han fordi Gud ville ha det akkurat slik. Men tidligere var også han negativ til homofili, og det har vært en lang vei til der han i dag. Da han gikk på internatskole, hamnet han i trøbbel flere ganger.
4: I faced allegations. I was summoned to the office time and time again, but they had no proof.
2: Jeg fikk skyllinger mot meg og måtte gå til rektors kontor gang på gang, men de hadde ingen bevis på at jeg var homo. Så de enda med å straffe meg fordi jeg var jentete og ikke fordi jeg var homofil, fortell Philip.
4: I was sassy, but they didn't summon me because I was queer.
5: My redeemer, my father, you know.

0: God. You know them by their names, O Jehovah God. I may not mention them by their names, but you know them, O King of Glory.
1: I kyrkelyden i Nairobi kan Philip og de andre senke skuldrene, gi hverandre en klem, halde hender med kjæresten, og kanskje til og med finne seg en kjæreste. Alt dette samtidig som de lovpriser guden de tror på. I Kenya homofili ulovlig på papiret, men i realiteten det ikke domstolene som dømmer, men snarere folk flest, og spesielt religiøse folk. Konverteringsterapi vanlig. Philip har også forsøkt det.
2: I've tried it myself. I went fasting for 21 days.
1: Jeg drog for å faste I 21 dager, sier Philip, og smiler når han tenker på det. Han drog inn I et fjellområde, fasta I 3 veker og ba til Gud om og om igjen. Men
2: I got out of that mountain and then I got a boyfriend who is God. Yeah. He's good. Yeah.
1: Jeg kom ut igjen fra fjellet, og så hadde jeg fått meg en gutekjæreste, som Gud, sier Philip og ler. Nå har han sluttet å kjempe mot, og heller funnet seg et nytt kristent fellesskap. Både Philip og pastor Caroline mener ting I ferd med å bli bedre, og at skeive I Kenya kanskje vil oppleve en annerledes fremtid.
3: I'm looking for freedom.
1: Jeg ser en fremtid med mer fridom, sier pastor Caroline optimistisk.
3: Oh yeah, it's a process. We will get there someday. We will get there.
4: Britene lever på en diet av potetgull og statsministre. Denne uka spiste de sin 7. På 10 år, og det kanskje tilfeldig at det skjer I denne uka der en annen livsendrende hendelse for britene kan markere 10-årsdag. I want to
5: break free. We're ready for the great multi-dimensional game of chess.

0: Du velkommen på en reise tilbake I tid. Vi skal til morgen 24. juni 2016. Og for å hjelpe oss med den lille tidsreisen, velkommen hit, Yngve Kvistad.
1: Tusen takk.
0: Du journalist og kommentator I VG, og har fulgt britisk politikk usett vanlig tett, og Brexit kanskje enda tettere, hvis det mulig.
1: Det stemmer.
0: Altså, hvilke reaksjoner? Nå vi på morgenen etter folkeavstemningen, hvis jeg ikke var tydelig nok på det. Det som kommer fra de 72,2% som stemte?
1: Jeg har en opplevelse som ganske beskrivende, tror jeg, for både stemningen og det som videre skjedde, og det fra grytidlig om morgenen den 24. Jeg snublet meg ut fra hotellrommene I Westminster. Skulle møte fotograf, VG-fotograf Harald Henden og resten av VG-teamet lenger nord I byen og snakke om det som hadde skjedd. Da hadde vi allerede fått en forhåndsvarsel fra Press Association om resultatet. Det var enda ikke offentlig. Jeg gikk og satt meg I drosjen, og som alle utenrikskorrespondenter gjør, så snakket man med drosjesjåføren om det som skjer. Og fortalte resultatet, og jeg så på hånden at han reagerte, og så spurte jeg, ja, hva stemte du da? Well, I voted for Brexit, but I didn't mean it. Og det tror jeg veldig beskrivende, for at, det har jo også vært det vi har sett I fortsettelse her. Det var veldig mange som ikke mente det, og det mest søkte Google-uttrykket I Storbritannia den 24. juni 2016, det var «What is the EU?».
0: Og så kommer dette sjokket ganske kjapt, pundet det faller dramatisk, David Cameron trekker seg, Boris Johnson sier nei til å stille som statsministerkandidat, da liksom kaoset I gang. Ta oss med litt inn I det.
1: Nei, og det jo et begynnende kaos, for alt blir jo stadig verre. Og Boris Johnson, han satt jo egentlig bare og ventet på at det skulle bli hans sjanse, men han skjønte jo det, han var jo såpass smart at han skjønte at han kunne ikke ta over umiddelbart etterpå. Og det har han jo vært åpen om. Det står jo blant annet om det I hans selvbiografi. Han hadde ikke trodd at det skulle bli Brexit. Han hadde ingen plan, overhovedet ingen plan. Han hadde fått... velger han med seg på at vi skal, nå skal vi gå ut av EU. Han visste ikke om han skulle bruke det flertallet til. Og dette jo interessant, for det gjentar seg, og når han omsider da også blir valgt, altså formelt valgt, både partileder og senere statsminister med ganske god margin, han ante ikke om han skulle bruke det flertallet til. Og det førte jo det som da vi vet, at det ble jo mye sur, og etter hvert så fikk han jo sparken av sine egne, litt på samme måte som Keir Starmer har opplevd nå.
0: I dag det den 27. juni 2026. Nå UK alene mot verden på en måte. Det noen vei tilbake for det?
1: Nei, jeg tror ikke det, I hvert fall ikke på kort sikt. Jeg tror heller ikke det på lang sikt. Nå har man jo tallet på bordet. Blant annet det som da dette Office for Budget Responsibility har lagt frem, som da vaktbikkja for britisk økonomi, som da kan sammenlignes på sett og vis med norske riksrevisjon. Det et uavhengig organ som da går gjennom britisk økonomi og alle tall, alle budsjetter til enhver tid. Og de har I sine analyser og prediksjoner og tall fastslått at Britisk økonomien har falt med 4% på kort sikt og kommer til å falle med til sammen 15% på lang sikt på grunn av brexit. Det jo da situasjonen som nå. Men hva ville veksten ha vært hvis den fortsatt var I EU? Jo, den ville ha vært 4% høyere på kort sikt, og den ville ha vært 15% høyere på lang sikt. Men så kan jo tallene tolkes på ulikt vis, og da kommer jo litt sånn synet på brexit I utgangspunktet, politisk syn og sånt. Ikke nødvendigvis blått eller rødt, men synet på selvråderett og sånne ting. Og alle seriøse undersøkelser og rapporter som har gjennomgått brexit I løpet av de første 4 årene, første 6 årene, 8 årene og 10 årene, veldig entydig. Økonomi var ikke hovedårsaken til at briter stemte for brexit. Det var at I Storbritannia så skal briter bestemme, ikke sant? Det var selvråderetten. Nummer 2 var innvandring, immigrasjon, altså vi må få kontroll på grensene. Så på tredje plass så kommer dette med makroøkonomi. Og så alt det som ble sagt innledningsvis da, altså de økonomer som argumenterte for brexit, om at dette betydde vekst. London skulle bli den nye Singapore, ikke sant, med fritatt for disse forfeilige reguleringene fra Brussel. Det skulle vekse, og økonomien skulle bortimot vokse seg inn i himmelen. Det skjedde ikke, så hører vi til historien at det skjedde heller ikke det motsatte, at alt gikk åt skogen, som da de mest dystopiske hadde spådd på forhånd, på nei-sida. Det ble noen ting imellom, men summen av det hele, summen av totalen, er at britisk økonomi har lidd av brexit.
0: Og din guide til brexit 10 år etter, det var Yngve Kvistad, journalist og kommentator i VG.

0: Iran og USA har angrepet hverandre igjen I natt, selv om krigen skal være over. Kommer de til å klare å holde Hormuzstredet åpent? Og hvem av partene det som egentlig har best kort på hånda akkurat nå? Tove Bjørgaas og Aida Korami har laget en liten guide.
1: Du har nettopp vært I Irak, og nå skal du reise tilbake til Midtøsten I morgen. Men på den siste turen du var på, merket du at det nå det våpenhvile?
2: Ja, det var veldig annerledes. Vi var jo I Erbil I kurdiske Irak, og vi var der under den verste tiden av krigen, da det var daglig droneangrep. Det var nesten ingen I basarene, det var helt stille, og du merket virkelig spenningen. Nå var jeg der under fotball-VM, og det var en helt annen type stemning der, så man merker at sakte men sikkert så begynte folk å komme litt ut igjen.
1: Du snakker jo også med sivile I Iran, du jo så heldig at du kan snakke med dem på deres eget morsmål. Hva tenker folk I Iran om fremtiden?
2: Da våpenhvilen kom på plass, så sa veldig mange at det var en forsiktig lettelse, at de tenkte, ok, nå kommer I hvert fall ikke bombene på en stund. Og så forteller de om at mange av dem håpet på at denne krigen skulle føre til et regimefall, at det var det som kom til å bli utfallet. Mange sier at det tror de ikke kommer til å skje nå. De sier at de merker at myndighetene har enda sterkere kontroll, det har vært mange flere henrettelser, arrestasjoner. I en lang periode så har folk faktisk vært veldig redde for å snakke med meg. Nå merker jeg at de har lettet litt på det, men de håper at denne avtalen, at den I hvert fall da skal føre til en litt lettere økonomisk situasjon, for det har vært nærmest utholdelig.
1: Hvordan dagliglivet til folk nå? Får de tak I mat? Hvordan?
2: Veldig, veldig vanskelig. Altså, kjøtt har blitt kjempedyrt, de ser prisene endrer seg dag for dag nærmest, og også det å få tak I helt sånn livsnødvendige medisiner har også vært veldig vanskelig på grunn av at Hormuzstredet har vært stengt.
1: Anders Romarheim, du førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høyskole. Tenker du at Iran har gjort det bra I denne krigen?
3: Ja, det tenker jeg faktisk at de har. Det finnes jo to primære måter å vurdere kriger på. Det liksom hva som faktisk skjer, og der kan man jo si USA har hatt vellykkede bombeangrep og ødelagt mye av iransk militært materiell, men akkurat som Aida var inne på her, så handler det også om forventninger. Og her hadde folk forventet at Iran ville blitt trykt mye mer tilbake. Utad så det inntrykket at amerikanerne og Trump kjempeivrige etter å få gjort denne avtalen og har fått den på plass, eller I hvert fall intensjonserklæringen, Memorandum of Understanding, mens Iran ikke har bedt om nåde og stått på sitt, og stått han ut på rett og slett litt imponerende vis. Og det aller viktigste, alle var veldig usikre på effektiviteten av en iransk blokade av Hormuzstredet. Nå den helt udiskutabel. De kan stenge det. Amerikanerne har kjørt et par skip gjennom på det mest hårete. Det tørte de ikke å prøve på mer, fordi det var med alt for høy risiko. Så Iran styrket. De var en veldig svak posisjon forut for denne krigen, og unnvek militære konfrontasjoner med Israel, sendte dronesvermer som var annonsert, som ble skutt ned av luftvernet, bare for å sørge for at USA ikke kom inn I krigen på Israels side. Så kom USA inn I krigen, og Iran står etter min mening I en sterkere posisjon nå. Du USAs allierte, sånn som Emiratene og andre I regionen, så en av tingene du risikerer missiler mot dine boligområder og infrastruktur. Nå det veldig mye som står på spill. Man redefinerer deler av maktstrukturene I Midtøsten. Det store riset bak speilet rundt Israels militære operasjoner mot de fleste av sine naboland har vært amerikansk involvering. Amerikansk Midtøsten-politikk, denne regionen har alltid stått I en særstilling, og den eneste virkelig nære allierte Trump-administrasjonen 2.0 har hatt egentlig Israel. Men nå knaker det jo litt i sammenføyningene der. Avslutningen av G7-møtet, det holdt Trump et forferdelig springende innlegg på 35 minutter som jeg anbefaler alle å se. Det var ikke overbevisende, det var foruroligende å se verdens mektigste mann si så mye rart, men han sa noen ting som ikke var så dumt, inkludert Netanyahu trenger å slappe av litt.
4: I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
3: Ja, han kan ikke knock down buildings i Sør-Libanon hver gang en drone flyr innover og treffer noe ubetydelig over israelsk territorium. I mine analyser av denne krigen så har jeg aldri klart å se en klar amerikansk sikkerhetspolitisk interesse i å delta her. Mitt utgangspunkt fra mitt analytiske ståsted så det at USA ble dratt inn i krigen. Mye medierapportering tilsier det. De vaklende begrunnelsene for hvorfor, der ulike medlemmer av Trump 2.0-administrasjonen ga ulike grunner, tilsier også at det ikke var så gjennomtenkt. Israel betrakter, og ikke uten grunn, Iran som en eksistensiell utfordrer, altså den israelske statens videre eksistens, erklært uønsket fra iransk side. Så de har legitime sikkerhetsbehov, kan vi godt si, men jeg tror de også nå ser at vinninga gikk opp i spinninga her. Det lå et underlag om at Iran ble stadig svekka for hver krig og hver militær operasjon som Israel ledet an i, og USA var jo med på en tung bombeaksjon mot atomanleggene. Da ble jo de utslettet til nuclear dust ifølge Trump, men det jo da kun noen måneder senere at han må invadere for å gjøre noe med nettopp de samme tingene som han erklært avskaffet i forrige militære operasjon.
1: Aida Korami, du fikk litt av en start på din korrespondentperiode i Midtøsten, for den begynte samtidig som denne krigen. Nå skal du tilbake og dekke det som skjer videre. Hva du nysgjerrig på nå?
2: Jeg kjempenysgjerrig på hvordan de nye linjene og alliansene kommer til å bli skrevet opp. Det nye allianser her. Du har mer eller mindre tre allianser. Den israelske alliansen, du har den shia-muslimske med Iran og Hezbollah, og du har denne sunni-aksen med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia, og hvordan dette kommer til å dras, og hvordan dette kommer til å tegnes opp, hvordan dette kommer til å se ut, og det blir veldig spennende å se de neste årene. Hele poenget å se hvordan dette kommer til å bli for vanlige folk, og kanskje spesielt blir det å se hvordan dette kommer til å bli for sivilbefolkningen i Iran, og hvordan, hvis denne intensjonssamtalen holder, hvordan det kommer til å bli for vanlige folk.
0: Neste lørdag, 4. juli, feirer amerikanerne 250 års uavhengighet i en stor nasjonaldagsfeiring som president Trump har brukt som påskudd til byggeplaner, omfattende sådan, i den amerikanske hovedstaden. Denne uka gikk det offisielle startskuddet for disse feiringene i det som skulle bli tidenes mest stjernespekkede folkefest i Washington D.C. Men ikke alt gikk helt etter planen. Heldigvis var USA-korrespondent Peter Svår på plass.
5: You know, a lot of the people that we made millionaires didn't want to come and perform for us, and I am very sad, and I assure you all their CDs are in the trash.
6: Leslie Simic fra New York har kledd seg i det amerikanske flagget og tatt turen til Washington for å høre på Donald Trump. Men hun veldig skuffet over alle artistene som uteblir.
5: Because we made them millionaires. We worked the extra shifts to go to their concerts for their overpriced tickets, and then they pick a side.
6: Det var lagt opp til en stjerne-lineup av amerikanske 80- og 90-talsartister på scenen foran oss. Commodores, Milli Vanilli, Morris Day, CNC Music Factory og en god del andre trakk seg alle sammen fordi de følte at nasjonaldagsfeiringen de hadde blitt invitert til i stedet for var et rent Trump-rally. Det kommer Leslie Simic ikke til å glemme så lett.
5: It was not meant to be politicized, but unfortunately because it's Donald J. Trump, they're gonna make it political.
6: Vi står på The Mall, den enorme sletta mellom Kongressen og Washington-monumentet, som brukes ved presidentinnsettelsen og som kan romme mange hundre tusen mennesker. Men så mange det ikke her denne onsdagskvelden. Som en dårlig besøkt sommerkino, mente Washington Post. Om jeg skal tippe, det kanskje litt over 1000 mennesker her. De fleste tilreisende I en hovedstad der 95% stemmer demokratisk.
7: Yeah, I drove all the way out here from Minneapolis. I had about 26 hours to make the 18 and a half hour drive, so I didn't have much wiggle room.
6: Alistair Goosen har kjørt 200 mil fra Minneapolis. Nå har han tatt på seg hatt og dress I flaggets farger for å høre en president som akkurat nå sliter I motbakke på meningsmålingene. Inflasjonen har skutt I været etter Irankrigen med dyrere mat og bensin, og krigen I seg selv har vært upopulær. Men slike målinger tror ikke Alistair så mye på.
7: The polls that had Kamala Harris up by 13 points just a week before she lost the election horribly, so I wouldn't trust the polls.
6: Som fest og folkemøte ikke kveldens arrangement all verden. Vi underholdes av ulike militære band. Hvem visste for eksempel at US Army har et eget profesjonelt rockeband? Vel, det vet jeg nå. Men trompeter og basuner får liksom ikke taket til å lette helt, uansett hvor blankpussede de Andre militære bidrag hjelper etter hvert mer på stemningen.

0: Et B-2 stealth bombefly I formasjon flyr rett over hodene våre. Verdens dyreste bombefly drar opp stemningen på The Mall. Og så synges nasjonalsangen. Jenta på scenen Alexis Wilkins, kjæresten til FBI-direktør Cash Patel. Han I hardt vær etter påstander om stort alkoholkonsum og at han deler ut whiskyflasker med sitt eget navn og FBI-logoen på. En stund vurderte Trump å avlyse hele dette showet etter det han kalte tredjerangs artister som kansellerte, som uansett var overbetalte og kjedelige. Men så fant han en annen løsning. Verdens største headliner, mannen som drar flere publikummere enn Elvis I sine glansdager, ble satt på plakaten. Altså Trump selv. Også Trump serverer gamle politiske slagere.
1: I am thrilled to declare that America is back.
0: Neste lørdag Trump tilbake på denne samme scenen med alles øyne mot seg, og da håper han på bedre oppmøte.
1: So please show up. Because if we have two empty seats, you know what's going to happen? The fake news is going to say he didn't fill out the arena.

0: 20 000 barn bortført til Russland eller russisk kontrollerte områder siden fullskala invasjonen i 2022, og seksuell vold brukes som våpen i den russiske krigføringen. Den volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer, sier Vilde Friis-Rud, som nettopp har levert en forskningsartikkel som har blitt så god at hun har vunnet pris for den. Rud jobber i kommunikasjonsbyrået Pressure, og jeg møtte henne i går, både for å gratulere henne med Ordingprisen, og for å spørre hva det var som gjorde at hun ville forske på akkurat dette.
1: Det en veldig mørk tematikk, og det begynte også med at jeg tok et veldig mørkt fag om ekstrem vold i Paris, da jeg var på utveksling der. Og da lærte jeg første gang om hvordan seksuell vold og kidnapping av barn kan brukes som ledd i folkemord. Og jeg har selv familie fra Ukraina, og har fulgt den krigen tett, både fra 2014, men spesielt siden fullskala-invasjonen, og vet at både bortføring av barn og seksuell vold har blitt benyttet i den krigføringen. Så det ble ganske tydelig for meg at jeg ville fokusere på denne regionen, og at denne dynamikken var noe jeg ville se nærmere på, hva den fører til i det samfunnet.
0: Og hvordan gjorde du det?
1: Jeg så på dette gjennom både intervjuer, gjennom feltarbeid som jeg utførte i Warszawa, men også gjennom en analyse av ukrainske mediekilder, rundt 1000 stykker.
0: De du har intervjuet om voldtektene og bortføringen av disse barna, hva er det de reflekterer rundt når det kommer til hva det gjør med Ukraina som nasjon?
1: Det første jeg vil si der at det en helt sånn... Vold har reelle fysiske konsekvenser, som har en destruktiv effekt på det samfunnet, selvfølgelig. Og samtidig så det en sånn symbolsk effekt ved den volden. Selv om den ikke treffer en stor del av den ukrainske befolkningen i helhet, så har den en effekt forbi det. Så de negative konsekvensene, de ødeleggende konsekvensene for nasjonen, selvfølgelig til stede. Men det som også interessant, som jeg så gjennom min forskning, jo også at denne volden har ført til en redefinering av hva det vil si å være ukrainer.
0: Og hva innebærer det?
1: Det innebærer at de grensene, altså... Russlands krigføring påvirker selvfølgelig de fysiske grensene til nasjonen, men også de symboliske, eller altså, de som handler om hva det vil si å være ukrainsk, hva som markørene som gjør deg til ukrainer. Og disse, vil jeg si, har fått en ny verdi, et nytt innhold da, på grunn av krigføringen.
0: Og hvordan har de endret seg? Altså, det mer det der å distansere seg fra det russiske i større grad?
1: Det en effekt av det, at man ser en hegning om det som vil si å være ukrainsk, og man kan kanskje ikke alltid definere hva det vil være, men det helt tydelig at det ikke det russiske. Så et økt fokus på ukrainsk kultur, ukrainsk språk, de tingene har definitivt blitt viktige. Men det jeg også så jo at denne volden, særlig seksuell vold og kidnapping av barn, det en vold som fokuserer på reproduksjon, på seksualitet og på kjønnsnormer, altså det som gir nasjonen, produksjonen av liv i nasjonen. Og det har også ført til en endring i selve kjønnsrollene, eller seksualitet, normer knyttet til disse tingene i Ukraina. Så det på en måte den, i møte med en vold som oppleves som utrolig illiberal og utrolig skadelig, så har det kjørt en liberalisering av akkurat disse samme aspektene da, i det ukrainske samfunnet.
0: Så det ukrainske samfunnet har på en måte blitt mer moderne, kan vi si det?
1: Jeg vet ikke om jeg ville brukt akkurat det ordet. Altså... Det største kanskje at det har blitt en redefinering og en endring av hva Ukraina selv ser seg som, og så vil jo moderne være et normativt ord, eller hvor man, altså hva moderne og hva tradisjonelt, men man ser i hvert fall en flytting bort fra normer som kanskje har vært mer forbundet med sovjettiden, eller på en måte med et litt annet verdenssyn. Da.
0: Litt sånn? Mer bort fra tradisjonelle kjønnsrollemønstre, for eksempel?
1: Det kan man si. Og samtidig så det jo ikke sånn at denne endringen betyr at Ukraina i seg selv blir som Vesten. Det mer en endring at Ukraina kan redefinere seg selv ut fra egne premisser, og ikke lenger kun stå i opposisjon til hverken Russland eller Vesten, for den saks skyld.
0: Hva mer kan du si om denne symboleffekten som du har sett at seksuell vold har?
1: Jeg tror i mye liksom, forskning og litteratur rundt nasjonalisme, så blir jo kvinner særlig trukket frem til å ha en helt spesiell rolle i hvordan nasjonen bygges. Og det handler både om at kvinner føder barn, og reproduksjon, og hvordan da de sørger for at nasjonen fortsetter å leve, både gjennom da faktisk fødsler, men også den kulturelle opplæringen av små barn. Så uten kvinner har man ingen nasjon, og der jo på en måte kvinner og barn og seksualitet og reproduksjon helt knyttet sammen. Men kvinner trekker seg også ofte frem som symbolene på selve nasjonen. Bare tenk på Marianne I Frankrike for eksempel. Så voldtekt av kvinner ofte, blir ofte trukket frem som, som voldtekt av nasjonen selv. Så den seksuelle volden har en sånn symbolisk effekt på, altså kan ses på som en type angrep på nasjonen I seg selv og bli opplevd sånn. I Ukraina.
0: Og hva sier de du har snakket med da, intervjuene dine, at dette gjør med kampviljen?
1: Jeg tror det litt todelt. Altså både så det jo, som jeg har nevnt, en helt sånn destruktiv effekt, og det en vold som kan oppleves som demoraliserende, ødeleggende, svært tabubelagt. Samtidig så det også... kan jeg se en også sånn, siden det har gitt en ny fokus på hva det vil si å være ukrainer, og at man har på en måte en veldig sånn viktig sak å kjempe for, og at det legger et nytt trykk på hvorfor den ukrainske nasjonen viktig, og hvorfor man annerledes fra det russiske, så vil det også, kan det bygge opp kampviljen på sin måte.
0: Hvis vi skal gå tilbake til det litt sånn personlige planet som du kom inn I dette med tanke på din egen tilknytning til familiemedlemmer I Ukraina, hva gjorde det å skrive denne artiklen her med deg?
1: Det har vært veldig meningsfullt hele veien. Jeg tror jeg har kjent på at selv om tematikken jo ekstremt mørk, så har det alltid vært et sånn, en helt tydelig visjon av hvorfor man jobber med det, og hvorfor det viktig. Det også et felt hvor det forsket lite på ukrainske stemmer, og det å kunne sentrere de perspektivene, selv om jeg ikke ukrainsk, har føltes veldig, veldig viktig, og har også fått tilbakemeldinger fra familien på at det har betydd mye.
0: Vilde Friis-Ruud, igjen, gratulerer med Ordningprisen, og tusen takk for at du kom til Urix.
1: Tusen takk.
0: Vi skal tilbake til Storbritannia. 5 år, 5 statsministre, 2 monarker. Gry Blekastad Almås avslutter snart sin andre periode som korrespondent der, og hun har skrevet et tallrikt avskedsbrev om årene som endret Storbritannia.
2: Det lov å si at det nok nå? Jeg sender dette brevet fra Downing Street, for nå står jeg her igjen. Herfra har jeg sett 8 statsministre enten komme eller gå siden jeg ble korrespondent I Storbritannia første gang. Nå jeg I ferd med å ta imot den 5. statsministeren bare I denne andre korrespondentperioden, som nå går ubønnhørlig mot slutten. Jeg lurer jo på om det går samme vei med dette forente øyriket jeg så glad I, mot slutten, altså. I dette siste korrespondentbrevet mitt vil jeg gjøre som geitekillingen til Alf Prøysen, og telle til 10. Han begynte med å kikke på sitt eget speilbilde. 1, sa geitekillingen. Jeg gjør det samme og teller meg selv først. Parlamentsvalget I 2010 var den første jobben jeg gjorde som korrespondent. Det var rett etter finanskrisen, britene var hardt rammet. Etter 13 år med Labour I regjering måtte Gordon Brown ta sin hatt og gå av som statsminister. Skal jeg telle deg også? Gordon Brown nummer 2. Nummer 3 I min fortelling David Cameron, statsministeren som innførte så kraftige offentlige sparetiltak at britene sliter med konsekvensene fortsatt. Sparepolitikken får skylda for en utarming av helsevesenet, forsvaret, rettsvesenet, skolebygninger, fengsler og mer til. Men tilstanden kom ikke til syne før etter at også Cameron gikk av. Det gjorde han etter at han hadde spent bein på seg selv ved å utlyse en folkeavstemning om EU. For nøyaktig 10 år siden denne uka tapte han den, og så ingen annen utvei enn å trekke seg. Brexit kom fordi Camerons konservative parti var truet av en viss Nigel Farage, som også skal få et tall I denne historien, men ikke ennå. Den gang var han leder av det innvandringsskeptiske uavhengighetspartiet UKIP. Britene syntes allerede da det var for mange innvandrere I landet og stemte seg ut av EU for å få tallet ned. Lite visste de om at nummer 5 I min rekke skulle tredoble innvandringen, men nå forskutterer jeg. «Jeg 1, Brown 2, Cameron 3 og Theresa May 4», sa korrespondenten. Sommeren 2016 var litt mindre varm I Storbritannia enn sommeren I år har vært til nå, men like politisk heit. Jeg var tilbake I Downing Street som ferievikar og tok imot britenes andre kvinnelige statsminister. Theresa May varte til det ble klart at hun ikke klarte å få en brexit-avtale gjennom I underhuset. Og så var sirkuset I gang. I 2019 satte britenes største klovn seg I førersetet. Boris Johnson overtok I Downing Street, utlyste nyvalg og vant med et brak. Jeg dekket valget fra et glemt sted bak den såkalte røde muren nordøst I landet, der det politiske jordskjelvet rammet aller hardest I kulla før jul det året. Den ene Labour-bastionen etter den andre I tidligere industrisamfunn som dette stemte konservativt for aller første gang. Faren min hadde snudd seg I grava, sa sønnen av en gruvearbeider til meg. Han hadde stemt på Boris Johnson. Brexit ble gjennomført, og helsearbeiderne fra EU forlot landet. Så kom pandemien, jeg kom tilbake til London og tok fatt på min andre korrespondentperiode. Butikkhyller og bensinpumper gikk tomme, og Boris Johnson åpnet grensene for innvandrere fra utenfor EU. Alt dette før krigen I Ukraina brøt ut, og prisnivået skjøt I taket. Folk hadde ikke lenger råd til å betale regningene sine. Lønningene hadde ikke økt siden sparetiltakene til Cameron, og hvert pund ble stadig mindre verdt for folk. Jeg intervjuet den ene gråtende briten etter den andre, mens arbeidere streiket I alle sektorer. Da klovnens nese ble lengre og lengre, og Boris Johnsons løgner om regjeringens brudd på egne pandemiregler ble avslørt, var det duket for nummer seks. Liz Truss ble en kortvarig affære, og vi dveler ikke ved henne. Men I løpet av de 49 dagene hun hadde I Downing Street, døde britenes dronning gjennom 70 år, Elisabeth II. Landet var I sorg. En merkelig stillhet senket seg over politikk og folk, som for en gang skyld hadde noe å samles rundt. Nasjonens mor, bestemor og oldemor gikk ut av denne verden. Med en ny monark på plass kan vi telle til sju. Velkommen til Downing Street, Rishi Sunak. Det tok ham halvannet år før han sto dyvåt I regnet utenfor nummer 10 og annonserte nyvalg. Endelig skulle det britiske folk få velge en statsminister igjen, ikke bare stå og se på interne bytter. Vi kommet til juli 2024. Mannen som ble beskrevet som usigelig kjedelig, grå og klønete, min nummer åtte. Mot alle odds vant han en overlegen valgseier. Folk var lei av 14 år med kaos I det konservative partiet. Nå skulle Keir Starmer og Labour sørge for ro og stabilitet. Ha, ha, ha. Nå, knappe to år senere, har også den tidligere riksadvokaten kapitulert. Alle peker på kongen av Nord-England, Andy Burnham, som den neste beboeren her I Downing Street nummer 10. Han blir min nummer 9. Hvis ingen motkandidater melder seg, rekker jeg trolig å innsette ham også før jeg forlater min post I slutten av juli. Men tieren gjenstår. For hvem vinner når britiske velgere igjen får bestemme hvem som inntar denne gatestuben? Kan en Andy Burnham, eller noen andre for den saks skyld, slå det høyrepopulistiske Reform UK, ledet av Nigel Farage, ved neste parlamentsvalg? En for meg, to for Brown, tre for Cameron, fire for May, fem for Johnson, seks for Truss, sju for Sunak, åtte for Starmer, ni for Burnham, og ti, jeg gir altså den, til Nigel Farage. Åh! Nå telte hun deg også. Men der flokken til Prøysen til slutt ropte «Hurra for geitekillingen!» og gikk samlet I land på den andre siden av elva, går det britiske folk I veldig ulike retninger. Jeg tror vi kan se langt etter et samlet hurra for noen britisk statsminister I nærmeste fremtid. Det et splittet land jeg snart forlater. Men var dette forente kongeriket noen gang samlet?
0: Gry Blekas Almås hadde sendt Digipost, og Eli Kyrkjebø, Arild Svalberg og Marte Kåse Arntzen har lagd Urix på lørdag. Ha en riktig fin helg!
3: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA har angripet nye mål I Iran, det stadfester det amerikanske forsvaret på X. Samstundes statskontrollerte iranske medium at høyde eksplosjoner ved byen Sirik I Iran, som ligger like ved Hormuzsundet. Det amerikanske forsvaret opplyser at angrepet et svar på Irans angrep på et lasteskip I Sundet torsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde hele 10 endringer og benka både Haaland og Ødegaard. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, medan andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
4: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
3: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken. 90 000 mennesker deltok I Pride-paraden I Oslo I dag. Det skriver Oslo Pride selv I en pressemelding. 10 000 færre deltok I paraden I år enn I fjor, men med 400 programpunkt gjennom 11 dager rekner Oslo Pride årets markering for å være deres største til nå. Vidar var blant de som deltok I årets parade.
5: Med så mye mennesker som støtter oss, enten ved å gå sammen med oss eller stå på siden og heie, så føles det at du bare smiler hele tiden. Du blir sliten I smilemusklene.
6: Det en utrolig fin og viktig dag. Jeg elsker å være her. Jeg får så mye glede selv. Pluss at I dagens politiske klima så var det ekstra viktig for meg å være her I dag, fordi det, jeg har lyst til å si til alle som annerledes at de ikke trenger å skamme seg for den de
3: Til sist hørte vi paradegåer Elisabeth. Så tar vi med at 155 000 besøkte årets Tons of Rock-festival I Oslo, det opplyser pressesjefen for festivalen. Publikummerne fikk med seg strømbrott, vassmangel og artistavlysninger, I tillegg til tung rock. Billetterne til festivalen ble utsolgt I mai, noe som var et ny rekord for festivalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Musikklivet NRK P2
8: Hvordan gikk det da et av rockens mest populære band, Iron Maiden, tok med seg gitarmelodiene sine og monstermaskotten Eddie til Tons of Rock-festivalen denne uka? Vi har anmeldelsen. Og så skal vi også høre fra Landskapleiken, der det de unge folkemusikerne som både vinner kappspillinga og setter sitt preg på leiken. Sånn håper vi at du får oppdage litt ny musikk og blir inspirert sammen med oss her I Musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og først til det som ukas store snakkis. Dette lyden av roinga som jeg ser at har spredt seg rundt. Ikke bare landslaget I storform, men det supporterne også. Og denne roinga, den har altså kledd Times Square, og vi ser den på fotballarenaene, kollega Amund Grepperud. Hva det som skjer?
9: Nei, det jo den norske supporterforeningen Oljeberget som har funnet på et nytt heiarop til Norge, og det har rett og slett gått fullstendig viralt.
8: Ja, på TV-show I utlandet, og, ja. Og på I verdens største gatekryss av den
9: Ja, der hvor de aller fleste befinner seg nå. På internett så det veldig, veldig mange som har hengt seg opp I at Norge ror.
8: Ja, og hvorfor ror vi?
9: Det jo et forsøk på å heie fram det norske landslaget, ja. Og da har vel Oljeberget ved Ole Frøystad funnet ut at ja, kanskje man skal hente litt inspirasjon fra Island, som da de var med I mesterskap for noen år siden, drev med sånn hoi.
8: Ja.
9: Og I tillegg så har vel han Ole snakket om at han ble inspirert av 90-tallets beste norske lag, RBK. Fordi når på Lerkendal så har de jo 4 sider med tribuner, ja. Og på 3 av de så det da Rosenborg.
8: Ja,
9: som han sa at han har sagt at han likte veldig godt den ro-lyden på ja. Lerkendal.
8: Ja.
9: Og da ble det roing I VM for oss.
10: Og dette her var jo en genistrek, og så ser vi også at landslaget har jo omfavnet vikingmyten, eller I hvert fall estetikken. De har markedsført seg selv ikledd vikingkostymer, tatt bilder av nede I en norsk fjord, og virkelig også satt internett I brand på den måten.
9: Ja, virkelig. Og landslaget satte seg også ned på matta etter at de slo Senegal natt til tirsdag, og rodde sammen med supporterne. Jeg ble rørt, jeg pleide å være litt ambivalent denne roingen, men jeg må si at etter at jeg har sett litt sånne dronebilder fra oven og sånn, så ser det fantastisk ut altså. Jeg har blitt litt frelst på denne roingen.
10: Men du hører jo på musikklivet, og det jo grunn til at vi tar opp roing her nå, for vi vet jo at denne roingen, den kommer jo fra musikkverdenen, den kommer fra metalsjangeren.
9: Ja, det sa ikke Oljebergen noe om at de var inspirert av metalbandet fra Sverige som heter Amon Amart.
10: Jaha.
9: De har ved en tilfeldighet visst nok innført roing på sine konserter så langt tilbake som I 2009.
10: Ja.
9: Så har de fått publikum sitt til å sette seg ned. Og dette jo da, må nevne det, et band som spiller I den noe snevre sjangeren vikingmetall. De ikler seg I kostymer som ser litt vikinget ut, og har også svære statuer som scenedekor og sånne ting av vikinger.
10: Ja, og har tekstunivers som fantaserer rundt vikingmyten.
9: Og da var det kanskje ikke så tilfeldig at de på et tidspunkt ba publikum å sette seg ned og begynne å ro. Og etter hvert så har de også laget låter som passer godt til ropartiet I konsertene deres.
10: Ja, vi skal høre et klipp her fra konsert I Australia, og da det jo nettopp til den låta du snakket om som de har spesialskrevet til fansene sine. Alright, members! This is where you sit down and row like you've never done before.

0: startet ved en tilfeldighet I 2009 og nå har blitt en del av holdt på å si, måten fansene oppfører seg da, på konsertene.
1: Ja, og I hard musikkretser så har det også spredt seg fra Amon Amarts konserter til andre rockersjangere. Ja. Så det så noen som var litt ambivalente til at emo-rocken skulle plutselig begynne å ro på konsertene sine de også, så det diskusjoner rundt roinga I hardrock-miljøene også, ja. Visst nok.
0: men dette jo et svensk band, og de har jo også lagt merke til norske fotballsuksessen.
1: Ja, det jo helt umulig å unngå den norske roinga hvis du befinner deg I nærheten av en skjerm om dagen, så Johan Hegg har brukt anledningen til å fortelle hva han syns om det norske landslaget og supporterne sin roing på tribunen.
2: We've seen how the Norwegian fans in the World Cup have started to row and the tradition of rowing is spreading across the World Cup, which is really awesome. This is something that our fans, the Amon Amarth fans, have been doing for almost 20 years now. So as part Norwegian, my grandfather was from Norway. It makes me a little bit extra proud that the Norwegians has brought this tradition of rowing to the World Cup. We love it.

Roinga startet I rocken, det vet du nå. Og det var altså litt av låta til svenske bandet Amon Amart, du hørte her, Put Your Back Into The Ore, som de har laget som en hyllest da, etter at fansen helt tilfeldig I 2009 satt seg ned på bakken og begynte å ro til vikinginspirerte musikken deres. Og vokalist Johan Hegg, han har jo norske røtter, og han sa jo her rett før låta at han var stolt over både å være vittne til norske fotballlag og supporterne, og at han har vært med på å få nordmennene til å bringe roinga ut I hele verden da. Og vi skal holde oss I rocken litt grann. Vi her I musikklivet for NRKs musikkanmelder Elisiv Sunde Myrva på vei inn for å anmelde konserten med Iron Maiden som fant sted på Tons of Rock festivalen I Oslo på torsdag. En konsert som ifølge Elisiv var preget av råskap og latskap og som blant annet hørtes ut sånn som med denne klassikeren her da, The Number of the Beast.

0: Folk kan nesten bli litt sure når jeg feider kanskje den mest kjente låten til Iron Maiden her, Number of the Beast. Men det må vi gjøre, Elle Siv Sunde Myrva, for vi må snakke om konserten som vi var på torsdag på Tons of Rock.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, sitter den I ennå, eller?
1: Jeg tror I hvert fall at Iron Maidens musikk kommer til å sitte I lenge.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke om det bare positive sider av den konserten som kommer til å bli med meg.
0: Nei. Mm. Altså, det var tjåka fullt oppe på Ekebergsletta I Oslo. Det betyr kanskje at det ja, rundt 15 000 mennesker der. Halvparten av dem hadde på seg t-skjorter hvor bandnavnet sto. Det jo største bandet I en ny rockhistorie, for å si det sånn. Hva det som gjør at du, ikke, at du tenker at det var noe som manglet da?
1: Det jo akkurat dette med at de et av de største bandene I historien, mm. Og de har en sånn veldig nær og kjær posisjon hos veldig mange, og her så kommer de jo med de første 9 albumene fra sin katalog, og det betyr jo også det som for mange kjernen av Iron Maiden, og det kunne blitt liksom en drømmekveld, og det var det nok for mange, mm. men igjen, dette en av verdens største band, og de hadde en dramaturgi som ikke var, ja, det var ikke noe å skryte av, vil jeg si.
0: Nei, og når de kommer med 9 album og hele sin karriere, da snakker vi om bandet som altså startet I London I 1976, så de har altså et 50-årsjubileum, betyr det at det gamle gubber vi ser på scenen?
1: De ikke så gamle altså, det ikke Judas Priest, det ikke Deep Purple, det jo egentlig arvtakerne etter disse.
0: Ja.
1: Så Bruce Dickinson, vokalisten, han jo 67, og da han jo fortsatt ganske sprek.
0: Ja, og 3 av dem har jo nesten spilt I bandet siden starten, og det ikke så vanlig på band som holder på så lenge. Hva synes du at liksom var høydepunktet da, av torsdagen?
1: Høydepunktet for meg, det var virkelig titelsporet fra Powerslave.
0: Ja.
1: Da følte jeg liksom at samtlige bandene fikk vist sånn, hva slags overskudd de har, hva de gode for. Alle så, gitarene kom på rad og rekke, og det var så deilig å høre på, spesielt Dave Murray. Mm. Det var jo også, det hjalp jo på at det var solnedgang akkurat da, så han fikk jo liksom lydsatt solnedgangen. Det var virkelig sånn storslått øyeblikk av sammensmeltning, der alt bare funket.

0: Og så er jo jeg også en stor fan, som veldig mange er, av Hallowed Be Thy Name. Og der synes jeg også historiefortellingen og liksom det episke som er kjernen av Iron Maiden kom til syne for alvor da.
1: Ja. For det liksom, det kanskje to ting som spesielt med Iron Maiden sånn musikalsk sett. Det de tre gitarene, mm-hmm. som de hele tiden, altså det jo et fantastisk lyd. Liker du rock, og da liker du gitar, og da liker du Iron Maiden. Mm. Og så det historiefortellingen.
0: Historiefortellingen er jo veldig til stede i musikken.
1: Mm-hmm.
0: Og når du har en litt sånn slapp dramaturgi med skjermer og animasjoner som ikke er veldig å skryte av, så kommer i hvert fall musikken frem da, for den skinne. Og så er det jo det at det preges jo av animasjoner som i beste fall er andrerangs til musikken, og i verste fall så er jo det KI. Og KI skit, hvis man skal si det som det er. Det er jo så klart bare spekulasjoner, for det ikke akkurat som at det står laget av ChatGPT nede i hjørnet der. Men det er jo heller ikke et kompliment hvis det skulle være et laget av noen da. Og så er det jo disse kostymebyttene, og liksom du får den der hatten, altså den fule masken og hatten som er kjent fra Powerslave-perioden og...
1: Ja, for Bruce Dickinson, sangeren, han bruker noen av elementene fra albumcoverne.
0: Han gjør det. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så løper han ut, og så kommer han inn igjen, så ser han ut som en pretty fly white guy, hvis det noen som har hørt om The Offspring. Når han har på seg sånn kamoklær, og vi er liksom inne i den delen av Iron Maiden sin tid da. Og så er han også en flosshatt, og det er en frakk, og det er jo mye kostymevutter, som er litt sånn heseblesende.
1: Mm.
0: Men så er det satt til liksom bilder og animasjoner som jeg synes er veldig uinteressante. Og det er skuffende for et band der det visuelle har vært så sentralt. Jeg vil si at når jeg tenker på Iron Maiden, så tenker jeg nesten like mye på Eddie og bildene og disse tegningene som jeg har sett, som jeg tenker på musikken.
1: Mm.
0: Og da, når du er så opptatt av liksom dette visuelle og det estetiske, så synes jeg ikke at du skal slippe billig unna med billige løsninger.
1: Og Eddie, det er dokka dem som har fulgt dem nesten siden starten.
0: Det stemmer.
1: En slags liten zombie-dødningeskalemann som kom inn denne gangen også, en sånn 3 meter høy dukkeversjon.
0: Han kom jo inn først på Killers,
1: ja.
0: Og drev og slo rundt seg med en gummiøks.
1: Mm.
0: Og det er jo kanskje det mest sånn effektive de har med seg av props da. For han er jo sånn skummel og truende, og liksom henger jo over. De får jo musikerne til å se ut som at de er 50 centimeter høye, sant?
1: Mm.
0: Så det var nok det mest suksessfulle de hadde med seg.
1: Ja, men for å ta det positive til slutt av Elisiv Sunde Myrva, hva var det som var virkelig bra med Iron Maiden på Tons of Rock på torsdag?
0: Vi snakket jo litt om Powerslave, som virkelig, altså sånn, låtene fra den platen var noen sånn enorme høydepunkt. Og så er det jo Hallowed Be Thy Name, der på en måte kjernen av Iron Maiden kommer til syne, altså dette episke fortellingen. Det er også dette her med at det er et flust av elementer, uten at det blir veldig overveldende.
1: Mm.
0: Du har liksom disse riffene som alltid er ankerpunkter som du kan finne tilbake til, og som gjør at du føler deg liksom sånn ivaretatt av ganske sånn store og dramatiske låter. Og så er det også ekstranummerne. Jeg synes at Aces High var kanskje det kraftigste de kom med den kvelden.
1: Mm. Og da har de spilt i 2 timer, nesten.
0: Ja, de har spilt i 2 timer. De
1: fantastisk.
0: Det er virkelig stamina. Mm.
1: Ja.
0: Så det er jo som jeg skriver i anmeldelsen, at når maskineriet er smurt, så er det så smurt.
1: Ja, og så synes jeg de holdt...

Wrathchild med Iron Maiden hørte du her på musikklivet I det Elisiv Sunde Myrve hadde levert sin anmeldelse av konserten fra Tons of Rock på torsdag. Du kan lese den på nettet. Adressen nrk.no/anmeldelser, der terningkast stoppet på en firer. Og vi anmelder flere konserter fra festivalen på disse sidene, så der det bare å følge med. Nå skal vi på en annen festival. For første gang I historien så blir landskapleiken arrangert I Setesdal. Åpningskonserten tidligere I uka var med 80 forskjellige utøvere fra hele Setesdalen, og til selve kappspillet så det rekordstor påmelding med 575 startnumre, og mange av dem jo allerede kåret. Folkmusikk-teamens Jon Ole Morken, han straks med meg på direkten, og sånn høres en av vinnerslottene ut.

0: Ja, dette et konsertopptak, for det var akkurat sånn det hørtes ut da Syver Rolandsgaard Hauge spilte for juryen og fullsatt sal da på Hovden I Setesdalen på torsdag. Her spilte han Søre Myhre-Lotten, og for deg så, dette setter deg jo skikkelig I høytidsstemning, det Jon Ole Morken.
1: Ja, jeg må si det, og det jo I høyt. Tid for en folkemusiker eller en folkedanser å komme på selveste landskapleiken, som jo en av de eldste, jeg kaller det en musikkfestival vi har I Norge. Helt fra 1896 har det vært arrangert landskapleik, så å komme hit, det høyt I seg selv, så det jo noe som veldig, veldig mange ser

0: frem til å møtes en gang for året til kapp og til leik.
1: Vi skal høre fra noen av de som har kappleika, og altså, nervene er i helspenn samtidig som det er jo, som du sier, det er festival, det er glede, det er å treffe masse lignende spillemenn og folkmusikkinteresserte, men så er det den konkurransen, og Syver Rolandsgaard Hauge, han er jo årets komet, er han ikke da?
0: Kan nesten bruke det, og så i fjor så stilte han jo i det som vi kaller for Hardingfjellet klasse B, for å bare forklare helt sånn kort hva det her systemet. Når du under 18 år, så stiller du i det som heter for C-klassen, men når du da over 18 år, så rykker du opp i B-klassen, og for å komme opp i eliteklassen, som A-klassen, så må du komme over en viss poengsum, to forskjellige år, og da får du et såkalt napp, og med to napp så du A-klassing, og nå Syver rett og slett vært i A-klassing.
1: Syver, han 19 år gammel, men du traff jo også en av veteranene, altså Annbjørg Lien, hun var programleder på en av konsertene på Landskapleiken på Hovden nå nettopp, og Annbjørg, altså hun vant jo sin første seier på Landskapleiken da hun var 11 år gammel, Jon Ole.
0: Annbjørg har lang fartstid i det her gamet, og vet virkelig hva det her går ut på, for det gjelder jo å treffe planken, for å si rett ut, og så det som å score mål når det straffekonkurranse i fotball, og så det, Annbjørg på en måte kom med noen veldig fine perspektiv, da, helt ifra begynnelsen til 1980-tallet, og helt opptatt i dag, og det har jo helt klart skjedd i utvikling, men Annbjørg hun jo veldig imponert over nivået på det her unge utøveren som driver på i dag.
2: Det mange med veldig høyt nivå. Så det virker som at det mange ressurser rundt omkring som tar ansvar for videreføring av arven, og som lager mye moro, tror jeg, i prosessen. At traderingen blir kanskje ikke så streng som den var i gamle dager. At man ikke får høre at man gjør feil, men at man får høre at man skal ha det moro, og at det ikke så farlig i starten om man spiller feil. Og det litt sånne grunnregler som jeg tror kanskje vår generasjon som ressurser til neste generasjon har lært at det lurt. The hard way.
3: Hva du tenker om alle de her ungdommene som tevler i ikke bare en klasse, men de i flere klasser, både i dans og spill og vokal?
2: Det veldig overskudd. Det enormt overskudd. Og jeg tror det kommer av at det er noe sterkere miljø på hver plass da. Så, slik at du blir en kombi utover, du danser og spiller og kanskje synger til og med og forskjellige instrument, at du kjenner at dette her på en måte henger sammen da, som det gjør, og det spiller jo bra på flere instrument også. Det ikke bare det at jeg spiller flere instrument, men det liksom høyt nivå på alle. Så det, nei, jeg synes det en veldig sterk bevegelse i Norge, og det sier det i utlandet også, at something is happening in Norway.
1: Annbjørg Lien har vært med lenge nok i spillet til å vite når et rykte sant. There's something happening in Norway. Og en av de unge som hun jo da nikker til, Annbjørg Lien, det jo hun som vant durspillet, eller toraderklassen, nemlig Silja Lid Strysse. Hva kan du si om henne, Jon Ole?
0: Hun jo en av de her unge representantene, sånn som Syver Rolandsgaard Hauge, som dominerer landskapleiken på mange måter. Mm. Og det jo det som fascinerende med det her unge utøverene, de jo ikke bare med inn i en tevling, altså de jo med i mange, der de både danser og spiller forskjellige instrument, så de jo multiutøvere og kunstnere på mange slags måter. Silja, hun kommer fra Darbu i Buskerud, og spiller jo da torader, og har jo på en måte da plukket opp den her durspilltradisjonen og folkemusikken på durspillet, og jeg måtte jo bare huke taket rett at hun hadde spilt. Det var nesten litt sånn frekt, men hun kom, og jeg tror hun var ganske fornøyd når hun hadde avsluttet sitt innlegg i tevlingen durspill senior.
4: Jeg tror jeg fornøyd. Jeg var veldig nervøs, skjelver fortsatt, men det var deilig å være ferdig.
3: Hvorfor stiller du på landskapleik?
4: Ja, det egentlig et godt spørsmål, når den blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller, og så få vise litt lokalt stoff fra Numedal, da, som det ble denne gangen.
3: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
4: Jeg spilte en springar som jeg plukket etter opptak med Ola og Steingrim Haukjem, fra Numedal, og så en halling som har plukket etter en annen spillemann fra Numedal som heter Arne Olsen.
3: Hvorfor har du akkurat dem I dag?
4: Jeg synes det litt interessant det med å overføre slottet fra Haringfjellet, og så prøve å spille det på to rader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Haringfjellet, men jeg synes det noe kult med det å prøve å overføre det til to rader, så det var litt derfor.
3: Hva det som så artig ut med landskapleke, Silja?
4: Det må være miljøet og folka, og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang, og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
3: Lykke til videre.
4: Tusen takk.
1: Silja Lidstrysse som vant Torader konkurransen eller durspill da, på landskapleken som akkurat nå foregår på Hovden. Og må jeg høre henne til slutt da, Jon Ole. Og hun har jo plukket opp en låt fra et annet instrument.
0: Det har jeg, og så hun har lukt ut Numedal, og hun har plukket frem Haringfjell-reportoar fra Numedal, og her skal vi høre en halling etter en kjent og stor kilde derifra, Arne Olsen. Han var jo en fabelaktig Haringfjell-spiller, men Silja, hun har da hørt på det opptaket med han, han spiller jo Haringfjell, og så har hun da overført det til to rader, og på en måte da gjort det til sinja der med alle mulighetene som durspillet har med både akkorder og slike ting, så det blir jo på en måte noe nytt, men samtidig så det også noe gammelt der. Så det veldig fascinerende å se på det her durspilleren, hvor de på en måte da bruker den gamle musikken, og på en måte jern og tidløs, og samtidig tilfører noe helt nytt da.
1: Og dette opptaket, Jon Ole Marken, det er jo konsertopptaket, det dette hun spilte I finalen.
0: Ja, det her rett og slett tavlinga. Så hun gønna på, og det jo det handler om med denne landskapleiken. Folk går på scenen, gir til sitt beste, og lett det stå til, og så får de da dommen etterpå. Noen gang så går det skikkelig bra, og så kan det gå skikkelig dårlig. Men I bunn og grunn så tror jeg alle utøvere kjempefornøyde med å være på landskapleik, og det jo at det skal gå bra egentlig bare en stor bonus, men det jo kjekt selvfølgelig når det går skikkelig bra da. Ja,
1: og her den beste av dem, Silja Lid Strysse med Halling etter Arne Olsen.

Det var vinnerspill, det fra Silja Lid Styse. Hun vant med denne hallingen etter Arne Olsen framført på durspill, eller torader om du vil. Og mer fra landskapleiken, både intervjuer, musikk og resultater, det skal du få på Folkemusikktimen her I NRK P2 på søndag klokka 18, og når du vil da, selvfølgelig I NRK Radio. Hva det som gjør en låt til en sommerlåt, spurte vi om I forrige utgave av Musikklivet. Jeg hadde med meg kollegaen mine, Tine Skolmen og Amund Grepperud, som kom med sine låter. De var både fylt av nostalgi og også med måkeskrik og bølgeskvulp. Og det var reiseradiokjenning, vi spilte norsk jotrock og reggae-musikk og svenske midtsommerviser. Men vi ba også om dine innspill, du som hører på akkurat nå. Hva skal til for at en låt blir en sommerlåt, og hva din sommerlåt? Du skriver til oss I NRK Radio selvsagt, der ser du det står «send inn». Og det har Andreas gjort, han skriver «Takk for fint program, tips til sommerlåt, Chuck Prophet med Summertime Thing». Og da måtte jeg sjekke litt, hvis du husker tilbake på 80-tallet, så var det et California-band som var ganske populært fra den tiden her I Norge, det heter Green on Red, og der spilte jo Chuck Prophet, og han holder jo på fortsatt, han og denne låta Summertime Thing. Den beskriver nettopp den der varme sommerfølelsen når du venter på at noen kommer på besøk, Jenny I dette tilfellet da. Og de to reiser ut av den varme byen for sommeren gjør han lat og sprø de låner nøklene til Hondaen ruller ned vinduene og setter på Beach Boys kjører ned til elva dit ingen andre så kaster de klærne og bader nakne for ingen ser dem der det jo en summertime thing

summertime thing. Da det sommer for meg. Det skrev Andreas, som også mente at vi måtte spille Chuck Prophet sin låt, og den hørte du her. Men vi har flere låter på gang som dere har ønsket dere, dere som hører på musikklivet, og det kan skrive sommerminner og forslag til sommerlåter I NRK radioappen. Der står det jo send inn. Hasse, han skriver bare seks ord, vel? Han skriver Stockholm, Magnus Uggla, slutet av 70-tallet. Ja, og da skal vi til en av Sveriges absolutt største artister. Magnus Uggla, han har nettopp avsluttet sitt 50 år på Tronen-show, og nå han på sin første store soloturné gjennom Sverige på 10 år. Han spiller I Karlstad og Dalshalla og Piteå I juli. Akkurat nå han kort liten pause, men noen av dere kanskje på ferie I Sverige på den tida der. Magnus Uggla gjør litt det samme som I den låta vi hørte nettopp. Han beskriver et sommerminne I denne sangen, og det handler om da han tok med seg ei venninne bak på motorsykkelen og kjører I 190 ned til et show for å se på Rode Rockers. Og Rode Rockers, det var en nordmann Jan Rode som hadde en kjempekarriere både på 60- og 70-tallet. Spilte rock'n'roll og hadde skikkelig rock'n'roll-show en eller annen gang på 70-tallet som da Magnus Uggla så. Dette låta Sommartid fra 1976, og den til deg, Hasse.

litt sånn tullete sjangerbetegnelsen Jotrock, denne låta fra Magnus Uggla, for jeg husker den I hvert fall liksom I en litt mer rocka fasong ellers, men over 50 år så har man gjort mye forskjellig musikk, og dette her, det var sommertid da. Vi tar med en ønskelåt til, og den kommer fra Leif Inge, som skriver Sikkerstikk I hvert fall litt trekspill. Men Sigmunds sin Din sommervals har alt som trengs. Og det jeg langt på vei enig med deg I, Leif Inge, og vi har jo allerede vært innom durspill eller torader tidligere I sendinga, da med Silja Lid Strysse, som jo vant med toraderspillet sitt på landskapleiken. Sigmund driver med helt andre ting, for det Sigmund Sæther vi snakker om, trekspilleren, som både komponist og utøver, og I fjor så fikk han Godfotprisen, og det en av de mest prestigetunge utmerkelsene innen gammel dansmusikken, og Sæther han omtales ofte som en av Norges absolutt beste trekspillere, som har skapt sin helt egen spillestil, som har inspirert utallige musikere og blitt et forbilde for flere generasjoner. Ut på gulvet der du og ta en vals nå I hvert fall. Dette her alltid gøy. Din sommervals med Sigmund.

Det var Sigmunds orkester som spilte, og du hørte din sommervals. Og har du låter du mener har det som trengs for å være en sommerlåt, så hører jeg gjerne fra deg, og har du en historie rundt det, eller en liten mening om hvorfor den liksom haker av på sommerlåtkategorien, så skriv det gjerne. Det gjør du der hvor det står «Send inn» i NRK Radio. Arne Berg på vei inn med musikk fra en helt annen del av verden, og dette her eksklusive opptak fra selveste Sir David Attenborough.

0: Det er ikke bare bemerkelsesverdig at man får til så stilig drivende musikk ut av en kjeksboks av en metall og noen strenger. Dette her var en solo på instrumentet Sasa, instrument fra Sierra Leone. Det mest spesielle Arne Berg, det er jo at det er et opptak som Sir David Attenborough har gjort i 1954.
1: Ja, det er det. Og alle kjenner jo selvfølgelig Sir David Attenborough, som fylte 100 år 8. mai i år. Mm. Han laget fantastiske naturprogrammer for BBC gjennom mange ti år, og en av TV-mediets aller største helter verden over.
0: Ja, det er han selv sagt. Men at han gjorde musikkopptak på sine reiser, altså helt fra den tiden her, det er en ukjent historie, så hvorfor gjorde han det?
1: Det var jo sånn på 1950-tallet at fjernsynsopptak var to medier. Det var et filmopptak og et lydopptak.
0: Oh, ja.
1: Og av og til så fikk de en filmopptak som man trengte en annen lyd til enn det som var på opptaket, for eksempel at David Attenborough gikk gjennom et skogholt på leting etter et spesielt dyr, ja. Og da kunne det være greit å ha musikk fra det området som både var hendig som bakgrunnslyd og ganske autentisk. Mm. Og disse opptakene, altså musikkopptakene, dem gjorde David Attenborough vanligvis selv, og endte opp med 60 forskjellige musikkopptak gjennom årene fra 1954 til 1963.
0: Ja. Og altså, filmopptakene av dyra, de kjenner vi jo til, men disse musikkopptakene, de ble altså liggende i et BBC-arkiv i mer enn 50 år?
1: Ja, men i forbindelse med Edinburghs 90-årsdag, altså for 10 år siden, ja, så ble de hentet frem, pusset opp og plassert i kontekst, og ikke minst, de ble gitt ut. Det fikk jeg ikke med meg da, men så ble de relansert i forbindelse med 100-årsdagen til David Attenborough 8. mai, mm, og la oss høre hva han selv tenker om opptakene han gjorde.
2: Back in the 1960s, there were still parts of the world where European music hadn't been heard, and where the traditions that had been developed by human beings over centuries were still continued with no knowledge of the Western style of music, which has since then enveloped the world. So these sounds, which I captured with that clumsy tape recorder 50 years ago, do have a quality that you wouldn't be able to replicate today.
0: David Attenborough sier altså at dette er musikkopptak gjort med folk som aldri før hadde vært utsatt for påvirkning fra for eksempel da, europeisk musikk utenifra.
1: Ja, og det opptaket som vi skal høre nå, det er altså med en kjeksboks av metall, og dem lager musikk som hører sånn ut.
3: Attenborough!

0: Igjen en Zaza med sangere og kor denne gangen I tillegg da, fra Sierra Leone, tatt opp I 1954. Første gang David Attenborough gjorde sånne lydopptak av lokal musikk på en av sine reiser da. Det skulle bli atskillig flere, og Arne Berg, du har laget en hel serie av dette dobbeltalbumet som ble gitt ut da, My Field Recordings from Across the Planet, for du mener at her har du oppdaget noe viktig?
1: Ja, for David Attenboroughs serie, TV-serie på den tiden, Zoo Quest, var jo opprinnelig en idé om å reise ut I verden og filme dyr som skulle fanges for å bli innlemmet I zoologisk hage I London. Mm. Men for Attenborough var jo det her først og fremst en mulighet, som man muligens oppdaget underveis, til å filme dyrene I deres egentlige habitat I naturen og ikke I zoologisk hage.
0: Mm.
1: Og etter hvert blir jo det hovedinnholdet I TV-serien Zoo Quest, som jo vart I nesten 10 år. Og etter det så har jo David Attenborough utviklet seg til å bli en av de viktigste stemmene I verden, for å bevare naturen og berge kloden som vi har. Og den nysgjerrigheten og den respekten han viser til naturen, den viser han også kulturen I de landene han besøker. Allerede på sitt første opptak I Sierra Leone I 1953, så tar han musikerne på alvor.
0: Ja, la oss høre et opptak til da, hva skal vi lytte til da, Arne?
1: Da skal vi få høre en liten snutt av en balangi, et xylofonaktig instrument med gresskar som resonanskasse, altså uthulte gresskar, såkalt kalabasj, og som da ligger under disse tre blokken, så kaller det det som det spilles på. Mm. Balangi en variant av balafonen som den kjent som I Mali og Senegal, men her altså fra Sierra Leone.

0: Mer musik från upptagningarna till Sir Attenborough kommer du till att höra vidare I sommar här I musiklivet hvor Arne Berg har dykket ned I denna samlingen som beviser alltså vilket unikt talent denne man var till att fange ting inte bara små kryp och levande växter men alltså också folk som gjorde musik. Siden onsdag så har det varit kammermusikfestival I Risør. Og hele uka så har det vært konserter I hjemmene til Risør-folk. Tidligere denne dagen her så har det vært konsert hjemme hos Solveig og Bjørn. Og folk har rett og slett altså åpnet sine hjem så man kan få kammermusikk sånn som kammermusikk var tenkt, nemlig intimt og uten filter, sånn at du kommer helt inn på artister og musikk. Kammermusikk kan være så mye akkurat I sjanger, men det liksom ramma da, sånn som festivalsjef Eirik Revde forklarer det også her.
1: Ja, egentlig så det jo musikk I små rom. Kammer betyr måtte, rom, måtte. Så dette en musikkform som måtte, oppstod for 1800-tallet, der man spilte måtte, musikk for hverandre. Ofte var det venner som spilte for sine egne venner. Og, så det var liksom, starten på det. Det bygger liksom, på den klassiske musikken, så I utgangspunktet, så den gangen så var det klassisk musikk man spilte for hverandre. Men nå det jo klart etter tiden har gått, og nå det veldig mye musikk som passer inn I sjangeren. Og vi spiller liksom både vi spiller klassisk musikk I Risekirke, men vi spiller liksom andre sjangere I andre arenaer, for eksempel ute på torget eller I Riserhuset.
0: Og det ute på torget at Risør Kammermusikkfestival avsluttes på søndag. Der det 15 musikere som samlet for å spille musikk inspirert av årstidene. Det blir musikk av Lili Boulanger, Piotr Tchaikovsky og Astor Piazzolla, og selvsagt fra de fire årstidene av Antonio Vivaldi. Og jeg har lyst til å spille et konsertopptak fra satsen Sommeren av Vivaldi. Dette et tre år gammelt opptak fra Fjordfestival, der Henning Kragerø ledet Fjordfestival Strings og Kam Kjøll var med, og så hadde Henning Kragerø gjort det at han leste opp disse sonettene som Vivaldi skrev for å sette en stemning, gi en retning både for publikum og musikerne på hvordan han tenkte seg at disse satsene skulle spilles. Og til sommeren så det en beskrivelse om at sommeren så het at hvert pust en lidelse, men så kommer en sommerstorm med hagel og bråe byger som slår kornakeren ned. Og dette sånn Henning Kragerø fikk ensemble til å spille ut sommeren.

0: En het framføring av satsen Sommeren fra Vivaldi sin Årstidene, hørte du her. Henning Kragerø og Fjord Festival Strings ledet av Kam Kjøll I et konsertopptak fra Fjord Festival I 2023. Og vil du høre mer Vivaldis Årstidene, så det god anledning til å gjøre det på Valdres Sommersymfoni, for I Aurdal Kirke så spiller de med nettopp det på søndag, og denne lørdagen så det ballettforestilling av Per Gynt I samarbeid med Valdres Sommerballett. Ansvarlig for sendingen her I Musikkliv I dag, det var Amund Grepperud, Arne Berg og Jon Ole Morken. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan være med. Send inn ditt forslag til sommerlåt ved å skrive der det står send inn og gjør det I NRK Radio. Så blir du med på å lage musikken som rett og slett blir sommer.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har angripet nye mål I Iran, det stadfester det amerikanske militæret på X. Ifølge deg skal USA gjennomført flere angrep. Militærkommandoen har I et fråsegn sagt at de gjennomførte angrep lørdag som et svar på iransk aggresjon mot kommersiell skipsfart. Samstundes sier statskontrollerte iranske medium at det høyde eksplosjoner ved byen Sirik I Iran, som ligger like ved Hormuz-sundet. En mann I 70-årene kritisk skadet etter en drukningsulykke på Sognsvann I Oslo. Mannen ble først meldt sakna like etter klokka 19.30, og nødetatt nørka ut med store ressurser kort tid etterpå. Frivillige på staden bistod I søket, sier innsatsleder Kristoffer Bang.
2: Det var mange som var med og lette, mange sivile som oppfattet situasjonen. Han ble lokalisert ved hjelp av en drone. Det som gjorde det bra, det var at vi hadde en ganske god utgangsposisjon på hvor han var, og så hadde vi en drone som rett og slett så han under vann, og det gjorde at vi kunne få dykkerne til brandvesenet, og også politimannskapene raskt til det stedet å få han opp.
1: Over 190 millioner mennesker I Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer I dag, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varme rekord I dag med 37 grader, Så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. August Kirkeby badevakt I Aarhus, og bekymret for badegjesterne.
3: Vi kigger meget efter badegjester, der måske bliver lidt døsige, fordi de har fået det for varmt eller dehydreret. Eller det sker også, at de kommer op selv og siger, åh, jeg godt nok lidt svimmel.
4: Over 404 millioner mennesker I Europa har I dag fått en temperatur over 30 grader, ifølge en analyse gjort av nyhetsbyrået AFP. Og I Tyskland har det vært varmerekord I dag med 41,5 grader. Så varmt har tyskerne aldri hatt det. Politiet I Berlin tilbød vannkanoner som vanligvis brukes til å spre demonstranter til å kjøle ned innbyggerne.
1: Reporter Ingrid Kjelland Mørdre. Sport nå og fotball-VM. England vann 2-0 mot Panama I siste runde I gruppespillet I kveld. England vann dermed gruppa etter skåringer fra de engelske stjernene Jude Bellingham og Harry Kane. Kroatia vann 2-1 mot Ghana I sin siste runde I gruppa. Og golfspiller Victor Hovland I ledingen I storturneringen på PGA-touren I Connecticut I USA. Etter den tredje runden leier han nå turneringen alene, et slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og gikk lørdagens runde 6 slag under par. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

se livet i bakspeilet som 78-åring kan være oppfriskende og nedslående. Det blir bokstavelig talt å møte seg selv i døra. Du kan oppleve at du hverken liker hvem du var, eller hvem du plutselig innser at du har blitt. For det er klart at et langt liv har formet en, kastet rundt på kropp og sjel, tygget og spyttet ut igjen. Jeg har bestemt meg for å ta godt imot meg selv, uansett hva hukommelsen måtte bringe til overflaten. Da jeg ble spurt om å lage sommer i P2, fikk jeg raskt en uro. Jeg visste ærlig talt ikke om jeg skulle trekke meg fra hele dette prosjektet eller ikke. Men jeg hadde jo valgt å si ja, og det er min akilleshæl. Å stå for mine valg. De gangene i livet jeg har brutt løfter, små eller store, henger ved meg. Og dukker jevnlig opp, så ubehaget eller konsekvensene er der alltid. Men shit, la gå. Mitt navn er Finn Skjøll, og dette er mitt sommer i P2. Jeg tenkte jeg skulle bruke mitt program til å fortelle dere litt om den norske homohistorien. For den er en historie jeg har levd og vært vitne til, og som på så mange måter har preget mitt liv. Og kanskje mitt liv har preget den litt tilbake også. En gang var jeg Norges mest kjente homofile mann. Selv om jeg alltid har fylt livet mitt mer med blomster enn med kamprop og barrikader. For det trengs mange ulike blomster til å lage en vakker bukett.

Selv er jeg som en grunnmur i mitt liv en konsekvens av mamma og pappa, så vi får begynne der. Jeg ser klart at mamma så meg, på ekte, og skjønte hvem jeg var. For pappa var nok dette vanskeligere. Jeg var så langt fra broren min jeg kunne komme. Han var mer sønn, gutt og mann enn meg, og jeg må tilføye. En bedre bror kan ingen ha. Han er et av de lange, fine stråene i den bunt jeg fikk tildelt da jeg ble født. Vi er altså helt ulike. Så bror ble pappas gutt, og jeg ble mammas gutt. Jeg har også vokst opp med onkler og tanter, og farmor innen rekkevidde. Barndomsriket er gullkantet. Det skinner sterkere og klarere som årene går. Det er kanskje rart for enkelte, men minnene derfra er nå sterkere enn fra så mye annet i mitt liv som er nærmere i tid. En lineær kronologi er ikke lenger så viktig for meg, men la meg nå prøve. Jeg vokste opp på Linden Gartneri på Horten, denne fine lille hagebyperlen som nå er kulturhovedstaden i Vestfold. Solkysten på Østlandet. Det jeg har best i minne fra Horten, er at kulturen var å bry seg om, ikke så mye med. Linden var sitt eget lille samfunn, gartneridrift og bopel i samme åndedrag. Vi hadde vårt eget hus, men det meste delte vi med storfamilien. Hovedhuset, husets farmor og pappas av og til ugifte søster Lilland i første etasje, tant Marie og onkel Torleif i andre etasje. Der holdt også misjonsmenigheten til, i årevis. Tante og onkel var barnløse, men de elsket alltid meg, og jeg elsket dem. Familien min hadde sterke bånd seg imellom, og de likte hverandre på kryss og tvers. Det er en super oppskrift når kjærligheten er limet i en familie. Denne tiden har jeg alltid med meg, de vidunderlige barneårene som har en magisk evne til å skinne og lyse. Økt avstand gir bare mer lys og glans. Det er en konsekvens av å ha hatt noe som er veldig pint i livet sitt. Men det hang også en mørk sky over idyllen. Farmor var gammel. Farfar døde allerede det året jeg ble født, som var i 1948. De var fire søsken som skulle dele Linden, både som arbeidsplass og som et sted å leve livet sitt. Å skulle brødfø en storfamilie var umulig. Pappa og onkel Øystein jobbet derfor deltid i både gartneri og på fabrikk. Blomsterbutikken var onkel Torleif og tante Marias domene og eie. Tante Lilland jobbet også utenfor gartneriet. Så, da jeg var 7 år gammel, døde farmor. Og for oss alle skulle livene våre forandre seg. Vi var rett og slett nødt til å gå videre. Gartneriet ble solgt. Utgangspunktet var at søsknene skulle beholde vennskapet, og det å dele penger var nok det enkleste. De sto hverandre nær helt til siste mann var borte. Dette er min arv. Det å kunne se denne søskenflokken og deres familie på nært hold har gitt meg en forståelse av familiens verdi. Jeg har dessverre ikke alltid fått til dette med familie selv. Noen ganger i livet har jeg lykkes, andre ganger virkelig ikke. Som 14-åring flyttet jeg med familien min inn i nybygget hus med adresse i Åsgårdstrand. Jeg hadde skrint med nære venner, men alt i alt så var det nok for meg. Puberteten hoppet jeg elegant over. Det var en kinkig tid med pubertet for meg, av grunner som skulle bli mer opplagt for meg senere i livet. Da vi hadde bodd 3 år i Åsgårdstrand, så dør pappa. Uventet. I en alder av kun 54 år. Uansett hvor voksen jeg hadde følt meg i perioden frem til den dagen, så er det nå mitt voksenliv begynner. Og det skjer på alle fronter.
Jeg får nye venner, møter også hun jeg gift med meg, som jeg liker veldig godt. Det jeg ikke forstod var forskjellen på å være forelsket og like noen veldig godt. Jeg manglet den erfaringen. Og når jeg endelig forstår denne forskjellen, så det først flere år senere. Jentene mine var født, livet var etablert, og alt var bra. Eller...

livs store drama kom brått og ødeleggende for mange. Dette står selvfølgelig for min regning. Ingen annen kan lastes for det som nå skjer. Ekteskapet mitt knuses av en brå forelskelse. Alt for brått og smertefullt, og vidunderlig, alt på en gang. Mine handlinger får vonde konsekvenser for mange, og ubehaget i mine handlinger skal også ødelegge det som var min første store kjærlighet. Nå har vi kommet så langt i historien at selve temaet dras frem, som en kanin av hatten. Homofili den gang, og homofili nå. Burde jeg forstått dette tidligere? Er det egentlig jeg som skal svare på det? Jeg har min egen oppfatning, og den er begrenset. Men jeg gjør gjerne et forsøk. Jeg hadde som ung lite erfaring seksuelt. Jeg hadde hatt noe, ja, men på et nivå hvor jeg trodde det var sånn som unge menn gjorde seg imellom, og aldri var det noen som sa noe som pekte på at dette gjorde en homo. Så da snakket vi ikke noe mer om det. Jeg hadde også hørt at det skulle ha vært en snekker på gartneriet som skulle være homoseksuell, og vitsen var, er det bedre lønt enn at snekkere? Fra jeg var 18 til 20 år, avsluttet jeg min læretid hos Eidsen, som var selve diamanten i kronen på blomsterforretninger i Oslo, ledet av selveste Fernando Menk. Butikken lå rett ved utestedet Metropol i Akersgata. Den tidligere jazzklubben hadde blitt popklubb med skjevt tilsnitt. Jeg var med Sissel, en kollega ditt. Det var et sjokk. Og jeg pustet lettet ut i vissheten om at jeg ikke var som dem, homofile. En oppfatning jeg først virkelig greide å skrinlegge 10 år etter denne, for meg, forskrekkelige opplevelsen. For makan, gutter som hadde jentenavn, tøysa og lo, de hadde det supert, jeg var helt i sjokk. Damer i overhold med rulletobakk, nei, nei, nei, dette ble for mye for en sart ung mann, og jeg skulle nok leve bra uten. Dette var så lite meg som det kunne bli. Jeg var håpløs, og total avvisning var en bra metode, om enn ikke særlig holdbar. Selv om jeg prøvde lenge, for skrekken holdt jeg på i lang tid etter at jeg ble reformert. Frykten og skammen og avskyen, pride-tog i seg selv, var nok til å holde skrekken i live. Kunne man ikke være alminnelig når man gikk i tog? Holde seg til kontortøyet? Måtte det være dansende menn i tutu, eller enda mindre? Og så såpeskum? Det var jo det synet som var gjeldende på den tiden. Selv om homofili ble avkriminalisert i Norge i 1972, var overgangen til 80-tallet milevis unna den aksepten og forståelsen vi ser i dag. Og derfor sånn jeg så meg selv. For selv om jeg kom til Oslo, startet alt på nytt og fikk etablert meg med kjæreste, ja, han jeg nevnte, som jeg ble hodestups forelsket i, var livet langt fra enkelt. Vi delte flere heftige år, og tiden etter jeg fylte 30 er både vanskelig og veldig fin. Begge deler er like sant, for det er vanskelig å bygge lykke på andres ulykke. Det er så mye som skal gjennomleves, og så mye som skal erfares. Så nok en gang samliv med toveis kjærlighet skulle bli like vanskelig som vennskap fra en part og kjærlighet fra en annen. Hva husker jeg om homofili før jeg ble meg selv bevisst? Det er ikke så mye, for det var ikke tema på den tiden, rett og slett. Men én sak, én person, for å være korrekt, lyste gjennom alt. Uredde Karen Kristine Friele, eller Kim som hun også ble kalt. Forfatteren og aktivisten gjorde vei i vellinga for mange, og var et fenomen av et menneske. Taletid på TV og i radio, og alle mente noe om henne.
og det ble hektet på det å være homo. Det var hennes stemme som bar homosaken, og uten hennes evne til å holde fokus, snakke sak, med dypt alvor og masse humor, som i sannhet dreide seg om at homo og hetero har samme verdi. Det faktum at homofili var straffbart fram til 1972, fant hun seg rett og slett ikke i. Det var sikkert flere på banen, men hun lånte røst og ansikt rett og store å få opphevet en straffelov. Det jeg husker var henne, og jeg mener at folk generelt var uenig, men at hun avkrevet respekt på sin måte å agere på. Hun tok alle diskusjoner livet igjennom med kraft, kunnskap, alvor og en stor del humor. Hun var det eneste skeive jeg kan si at jeg husker fra min ungdom. I løpet av hennes liv og aktivitet gikk altså homofili fra å være unevnelig til å bli et tema. Hun var aktiv allerede på 60-tallet, så dette må jeg ha vært med i samfunnsdebatten. Det var på ingen som helst måte jeg. Bestemt mente jeg nok at det heller ikke angikk meg, så jeg brydde meg slett ikke. Så feil kan man altså ta. Når jeg smertefullt kommer ut helt på slutten av 70-tallet, så er verden opplyst av Kim Friele. Og jeg var så skamfull fordi jeg personlig satte så mange i en vanskelig situasjon ved at jeg sto frem som meg. Og når skylappene først var borte, så var de umulige å replassere.

Jeg var riktig nok forelsket og lettesinns, men slagsiden var selvforakt og skam. Jeg var min eneste uvenn. Det var jeg som unngikk familie og venner. Skammen var for stor. Familien min, mammas som pappas, sto I det med stoisk ro. Jeg var den ustabile, og selv om mye var fint, så skulle jeg virkelig erfare at dette med å bygge lykke på andres ulykke skulle være umulig. Jeg forsto gradvis hvor mye vondt mine handlinger hadde medført, både for min kone og våre barn. Dette har først sluppet taket I de senere år, hvor jeg omsider har fått fred med meg selv, og rett og slett tilgitt meg selv for alt jeg har forårsaket. Jeg kan ikke annet enn å håpe på at det har vært nok tilgivelse, og sårene har leget seg for oss alle. Ha også det I tankene at det ugjorte også har konsekvenser. Konsekvenser som jeg ikke kan se og ta på, men som trolig hadde vært ødeleggende på sikt. Mine to jenter har jeg nære og dype bånd til I dag. De fikk sikkert også sitt som en konsekvens av mitt valg å stå frem som homofil I en tid hvor ikke dette var vanlig. Det gjorde nok de fleste I min nærhet. De har alle vært så utrolig fine, og på sitt beste har de alle hjulpet meg på sitt vis. Når jeg gikk I svart, så familie og venner forbi dette, og de holdt ut. Takk. For så slitsomt som det høres ut, så slitsomt var det. En ting var livsløgnen, som jeg selv fikk midt I fleisen. Jeg hadde jo samtidig aldri vært 100% meg. Jeg tror jeg var så navlebeskuende at jeg ble dommer og dømte meg selv grunnløst hardt. Erfaringen har vist meg at dette ikke uvanlig. Det gjelder I alle sammenheng. Vi har styggen på ryggen, og vi ikke så snille mot oss selv. Jeg fikk dessuten selvsagt også

motstand fra omverdenen. Alt annet ville vært rart, da omgivelsene var så mye mer preget av uvitenhet på den tiden. Heldigvis kom humøret og livet gradvis tilbake. Dette turbulente forholdet ga meg 5 år med mye fine opplevelser, masse kjærlighet og mye å komme til kort. I starten var jeg skrekkelig naiv. Jeg overså alle utfordringene, og de var det mange av. Jeg var helt urutinert som homo, og trodde vel at vi var like i alt. Selvsagt var vi ikke det. Jeg hadde et brutt ekteskap bak meg, 2 jenter som jeg prioriterte høyt. Økonomisk var også utfordrende. Vi var vaktmestere der vi leide først. Jeg hadde jobb i blomsterbutikk, men jeg hadde også småjobber som dekoratører på fridager og ettermiddager. Jeg var mye borte, og det ble ikke som noen av oss hadde tenkt seg. Det ble drama og sjalusi. Denne herlige tiden hadde også nesten en komisk slagside. Det å være homo er jo en minoritet, men det føltes ikke sånn. Det var menn overalt. Puberteten i tenåren med den seksuelle oppvåkningen som dette innebar, ble jo ikke noe av for meg. Men nå slo den altså til for oss begge, selv om vi allerede var blitt godt voksne. Men altså, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, ingen andre kan lastes for mine brudd. Jeg håper tiden har tatt skammen av timeplanen. For så destruktiv på det følelsesmessige plan som jeg har vært mot meg selv, bør ingen være. Det er rart å tenke på, men hadde dette vært heteropil kjærlighet, så hadde den kanskje vart livet ut. Der fikk dere en markant forskjell på å leve i skam og uten. Men dette må jeg som sagt selv ta ansvar for. Og utenpå var fasaden alltid munter og glad. Som nyhomo klarte jeg ikke dette dobbeltlivet særlig godt. Ikke han heller, og det ble et smertefullt brudd som også skulle gjennomleves, og selvsagt bærer jeg dette med meg her jeg sitter og ser tilbake på livet mitt. Ser alt som kunne vært håndtert på en mye bedre måte, fra min side. Det er egentlig ingen bitterhet, bare masse lærdom og fine minner. Tiden har gjort dette til en bra ballast. Nå kan jeg gå videre med kjærlighet til meg selv som et smått kaotisk menneske som bare prøvde å finne seg selv. Dessuten resulterte famlingen i noe veldig godt. Jeg fant en dag en mann med navn Knut.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

0: lytter til Sommer I P2, hvor jeg, Finn Skjøll, forteller om mitt liv, både som homofil og enda viktigere, som menneske. Da mitt andre forsøk på et samliv tilbakelagt, så dukker fine Knut opp I 1983. Han var en voksen, bra mann, og vi fikk det så godt til som jeg tror det kan gjøres. Knut har vært enestående til å tilrettelegge og hjelpe meg på veien. Ikke minst da jeg I en alder av 35 år skulle vi begynne på nytt samliv. Det først nå jeg virkelig lander I min nye homofile identitet. Alle mennesker har flere liv I sitt liv. Du trodde kanskje vi var ferdige nå? Nei da, på ingen måte. For livet mitt har tatt enda noen omveier og avstikker. En kvinne det hun har. Familie, venner, hjemme, arbeide. Det bare å lesse på. En kvinne alt dette. Og en mann, han stort sett det han gjør. Det glidning på gang, og vi ser av og til at det utjevnes. Jeg har vært så fornøyd med mitt yrke og plassen det hatt I mitt liv. For det så mye annet enn seksualiteten som har preget meg. Derifra til å se helt bort ifra det, ville være en løgn. Men yrkeslivet kan ikke hoppes over. Jeg jo tross alt blomsterfinn. Her det nok å ta. Jeg får begynne med jentene på Solli Blomster, som var mitt første stopp som florist og blomsterdekoratør da jeg kom fra Horten til hovedstaden på 70-tallet, da jeg hadde brutt ut av mitt første ekteskap. De tok meg så godt imot. Takk, Eva. Og takk, fine Grete. Dere fikk restartet mitt liv, og ga meg mot og selvtillit og vennskap. Fikk meg videre, ga meg rett og slett selvtillit og ta tak til å gjøre noe med meg selv og gjøre det bra nok. Mange mennesker har senere hatt stor betydning I mitt liv, og møte alle de som driver deg videre, inspirerer deg, samt de som stopper deg, får deg til å tenke deg om. Så I grunn bidrar alle du møter. Dermed nok potten med det mislykkede, det feilvurderte, det umulige og det vonde absolutt vært like mye på vekten. For ferden gikk videre til Majorstad, jeg hadde først en fin tid I Purita Blomster, en slags etterutdannelse og klarering for mitt nye liv. Vi gjør alle mange ganger urett, og det blir gjort urett mot oss, ikke nødvendigvis av ond vilje, men av og til husker vi ting forskjellige, og så kan det bli en bagatell som gir et brudd. Og nok en gang måtte jeg videre. Dette skjer rett etter at jeg møtte Knut. Jeg går fra jobben med en enorm skuffelse, men den utløser også viljen til virkelig å gi meg selv en ny sjans. Og så jeg kommet til en erkjennelse. Det ingen å laste. Ikke meg engang. Alt til nå hadde vært en læretid for å lykkes, og det skulle jeg nå til de grader gjøre. Tiden som kom nå, midt på 80-tallet, med Mai Ovtun og butikken Mai Blomsten, vil alltid være det jeg har hatt mest glede av. Livet var en fest, og Mai Blomsten var mer enn en blomsterbutikk. Det skyldes nok kombinasjonen av Mai og Finn. Hun var et sosialt geni, og selv var jeg heller ikke så verst. Alle ville handle. Alle ville være med på eventyret. Alle kom, både de med lue og de med krone, bokstavelig talt. Prinsesse Astrid kom på åpningsdagen. Det var stas. Hun hadde nære forbindelser til Mai, og de var godt kjente. Men stas var det, I et mylder av fine og hyggelige kunder, både fra øst og vest. Det var så moro med alt vi måtte lære oss som mennesker. Knutepunkt Majorstua fikk et kontinentalt tilskudd med butikken som folk mente like gjerne kunne vært I London eller New York. For en tid! Så entrer NRK-profilen Britta Blomkvist scenen. Jeg kjente Britta fra radio og hadde vært med I noen program helt sporadisk. Nå vil hun ha meg med på et morgenshow I TV. Jeg takket pent nei. Det var uforenlig med TV og homo I min verden. Jeg hadde tidligere vært med I et program som het Mann I dag. Der gjorde jeg en slett figur og sto frem som homo. Det gikk begge veier. Noen likte meg godt, mens andre oppfattet meg som en relativt kjederøkende, arrogant, overfladisk valp av en homo. Begge deler var nok riktig. Så med denne erfaringen, og at jeg ikke tålte å bli så negativt oppfattet, var det helt naturlig for meg å takke med et tydelig nei. Så da var det bestemt, og jeg kunne fortsette livet mitt. For i de dager var fortsatt et nei et nei. Overraskende så fikk jeg snart enda en TV-forespørsel, denne gangen fra NRK-programleder Toppen Beck. Før hun fikk sagt hva slags program det var, så sa jeg at jeg allerede hadde fått en annen forespørsel fra NRK. Hva? Svarte Toppen. Fra hvem? Vil hun vite. Nei, så sier jeg at det var hemmelig. Jeg måtte holde denne avtalen. Et nei var et nei. Det gikk noen minutter. Hun forsvant, og så var hun raskt tilbake, med et lurt smil. Det kanskje Brita Blomkvist du har avtale med? For å få en ende på det hele, så sa jeg ja. Toppen smilte enda lurere og sa, så fint. Det det samme programmet. Homo i morgen-TV var helt utenkelig for meg, så jeg inviterte de begge på teaterkaféen for å få dette ut av verden en gang for alle. Det gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. De avfeide mitt forsøk på å forklare meg, glem det homo-paratet. Det deg vi vil ha. Disse enkle ordene gjorde noe med meg. Det var meg de ville ha. Hvem skulle ha trodd? Meg? De ville ha meg. Så enkelt og så kraftfullt. Lite visste jeg at dette skulle være starten på mitt nye liv. Det skulle forandre min hverdag, og mest av alt mitt negative selvbilde, som ble utslettet en gang for alltid.
1: Why stop and think?

0: På frokostshowet til NRK og Norges da eneste TV-kanal blir jeg I 1986 folkeeie som blomsterdekoratøren Blomsterfinn. TV blir rett og slett en fest og helt omvendt av hva jeg hadde forventet. Jeg måtte skaffe meg manager som strukturert og hjalp meg til å finne min form. Jeg var svært ivrig og hadde kapasitet til å reise rundt og snakke blomster, krydret med honen. Og det funket. Jeg var rett mann på rett tid, og stolt av å ha åpnet blomsterformidlingsdøra på Vigap. Det klart at 30 år I TV, både på NRK og TV2, har gjort noe med meg. Ble jeg egentlig et forbilde? Det har aldri vært min idé å være noens lederstjerne. Jeg meg, du deg. Samtidig, det var jo ingen som meg I den store offentligheten på 80-tallet. Skammen ved å være annerledes, og det på det seksuelle området, har jeg alltid litt med meg. Selv den dag I dag. Men når jeg var så synlig og helt åpen om det, så ble det jo fint for noen som også visste at de innerst inne var annerledes enn majoriteten. Andre homofile følte jeg var for mye, og alt sikkert rett. Noen følte til og med at de ble avslørt av min væremåte, altså at de hadde likhetstrekk med meg. Nå følte de at jeg eksponerte dem på feil måte. Det forstår jeg som kjenner vår historie som skeive. Men det avtok heldigvis ganske fort. Skuespiller Anders Rogg, som også homo, fortalte at når han så meg på TV, så kunne han også være åpen. Det faktisk bare et år siden jeg fikk vite det. Tenk Anders Rogg, som var mitt store idol. Jeg kan ennå ikke fatte det. Noen andre homofile følte at jeg var for lite progressiv. De savnet meg på barrikadene. Jeg har ofte litt flåste sagt at de homofile hatet meg, men foreldrene deres elsket meg. Altså, mødre og fedre så meg som et godt eksempel på at det gikk an å få et godt liv, selv som homo. Se på Blomsterfinn. Takk for tilliten. Og spol frem til vår tid, så vasser vi nå I gode eksempler på akkurat det hele tiden. Og nye dører skulle åpnes. Norge var I full forandring uten min hjelp, men jeg har nå gått der hånd I hånd med den nye tiden. Partnerskapsloven kom I 1993, og den ble godt mottatt av mange, og selvsagt ble det også motstand. Knut og jeg var fornøyde, dette var et praktisk anliggende. Nå hadde vi vært sammen siden 1986, så dette var fine greier. Det var null romantikk, mer enn regulering. Fra å være usikret samboere, med hensyn til brudd eller dødsfall, praktisk, tenkte vi, og vi holdt familie og venner unna. Vi forsto virkelig ingenting, hvorfor var vi så dumme? Vi ville liksom ikke belemre noen med noe så perfekt, og dermed få gjort dette uten ståhei. Hallo, hvor dum kan man bli, vi som begge var romantiske typer av natur? Vi var borte et par kvelder før selve dagen, og da var vi blitt oppmerksom på at vi måtte ha vitner når vi inngikk partnerskapet. Det ble mer eller mindre periferte venner som ble med. Hva tenkte vi egentlig med, vi som hadde gode venner I pleng, familie som bare ville heiet? Døtrene mine ble faktisk helt satt ut over at vi ikke hadde markert noe som helst. Min eldste datter Anne-Charlotte kommenterte med noe sånt som «Vi som feirer alt». Dette jo en begivenhet, pappa, Fernande den yngste sukket bare oppgitt. Men vi var ikke alene om å droppe feiringen I 93, for de som feiret det første året etter partnerskapsloven kom, var garantert forside på lokalavisa. Så si hva dere vil, vår erfaring som homofile var at om vi gjorde det så nedtonet som mulig, så kom vi liksom best unna det med alt. Da det ganske rart og ganske emosjonelt når vi ser hva tiden har gjort for oss alle. Ingen løfter lenger et øyebryn om det to menn eller to kvinner som gifter seg. Eller nå får andre mene akkurat hva de vil. Skattbetalere har like rettigheter, og det har jammen de som ikke betaler skatt også. Det gir gode grunner til å flagge, så da flagger vi når det pride.
1: En svak og en sterk, vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en forstryk. Vi lever.

spørsmål «Jeg vel voksen nå?» jo selv litt i tvil om det. Det jeg vet at jeg gammel. Jeg hører folk si at 78 bare et tall. Det feil på alle mulige måter og helt respektløst på meg. Bare et tall, du liksom. Jeg har et tosiffret tall, 7 og 8. 78. 78 på den gamle tellemåten som ble avskaffet i 1951. Da var jeg 3 år. Jeg har altså et gjennomlevet liv bak meg. Og et begrenset liv det som foran meg. Sa jeg at det var dårlig? Nei, det så bra det kan være. Mitt liv har hatt det hele. Og når det gikk bra, så kunne det ikke gå bedre. Og når det gikk galt, ja, så gikk det riktig galt. Jeg lærte av mine egne feil. De ble repetert til de satt, for å si det sånn. Som 78-åring oppleves det som det hele har gått fort. Kim Friele ledet veien. Lover ble forandret. Politikere så oss og vårt perspektiv mer og mer. Men vi kommer heller ikke unna Carita Bekkemellem. Ingen, absolutt ingen politikere har betydd mer for meg og mitt liv og for mange andres. Carita tok eierskap til opposisjonens nedsettende nye ord, homominister. Det ville hun selv gjerne være. Og hun var en klar stemme da Stortinget i 2008 vedtok en kjønnsnøytral ekteskapslov. Partnerskapsloven var mer som en forløper til de endringer som nå skulle komme. Carita så oss alle som like, med like rettigheter, og var klokkeklar. Det som holdt for heteroer, holdt for homoer, så statens rituale bevielser ble det samme fra 1. januar 2009. Det klart at det å slippe opp et skreddersydd homoritualet var smart. Det å få være helt på lik linje med alle og enhver, gjør noe med deg. Den norske kirke fulgte først etter 2017, da også de åpnet dørene for likekjønnet ekteskap. Vi er helt like, bare med litt varierte preferanser. Altså noe vi alle vet. Vi er forskjellige, men ikke så forskjellige. Det mer enn bra nok. Til slutt vil jeg si takk Kim Friele for din utrettelige kraftkamp, evnen til å se store trekk, lange linjer og smitteeffekten til menneskene rundt deg. Det jeg i min tid ser resultatet av, ditt verk og din fortjeneste. Heldigvis fikk du selv oppleve dette store skiftet. Du gikk fra persona non grata, som tidligere nevnt, til fullstendig og øredøvende jubel. Det fikk jeg altså oppleve på 30 centimeters avstand. Historien kommer nå. Jeg ble invitert av Kim Friele til å gå sammen med henne i Pride-toget i 2019. Det toget som ble hennes siste. Jeg glad at vettet hadde inntatt hjernen, så denne gangen så ble det et ja, og selvsagt ja takk. Kim var min date, og jeg passet på henne. Jubelen som fylte hovedstaden fra 10.000 av mennesker som så Kim gå i toget, og som var helt sanseløst begeistret, var hennes fortjeneste og hennes alene. Samme år skulle vi velge en ny ordfører i Oslo. Nå kom daværende Oslo-ordfører bort til oss. Og så kom ordføreraspirantene som stjerneskudd. De ville alle ta Kim fra meg, der vi gikk hånd i hånd i toget. De ville sole seg i glansen av Kim Friele. Men jeg jaget de vekk igjen etter igjen. Det var tross alt et helt tog av homoer å velge. Finn din egen homo, var mitt mantra. Men det var Kim de ville ha. Tenk at det som ikke var til å tåle hadde snudd, og at Kim nå var blitt pynten, ikke lorten. Det her lov å la seg konvertere, men helst riktig vei. For det har vært en nær fortid, helt uten rettigheter, vi i dag tar for gitt, og vi må passe på at likhetsprinsippene holdes i hevd. Hele samfunnet her hjemme i Norge har blitt mer opplyst,
og vi ser nå mer eller mindre på dette lille, normale avviket som nettopp det, normalt. De som ikke henger med her og fremdeles har negative tanker om legningen til andre mennesker blir jo faktisk sett litt rart på. Det helt greit. De jo rare, men innenfor norm, og jeg bryr meg egentlig ikke. Ingen kan like alle, eller bli likt av alle. Jeg har lært meg å stå robust opp for meg selv. Tar til motmæle, og jeg står opp for deg også. Så mye har livet lært meg. Vær klar, og lev som du lærer. Vi husker mange historiens homo-opptøyer, men skytingen og drapene i kvartalet ved London Pub og Eilefs landhandel i Oslo 2022 har gjort noe med meg. Tryggheten jeg hadde begynt å ta på gitt, fikk jeg null eierskap til i årene etter. Og jeg vil være trygg jeg også. For det å være homo uforenlig med å være trygg? Da har vi virkelig ikke kommet så langt som Kim Prille og jeg trodde, der vi gikk i Pride-toget sammen. Vi har fortsatt så mye å passe på, både ute i verden og her hjemme. Vi trenger stadig å holde fast på de verdier vi har, og den plass vi har inntatt. Verden vår felles adresse, vårt liv. Vi må ha plass, og ta plass.

Vi definerer og redefinerer våre omgivelser og våre liv stadig. Det kan synes som det er mer av alt nå. Som minoritetsgruppe kjenner jeg fort igjen andre minoriteter. Så jeg har mange å stå skulder ved skulder med. Jeg beundrer disse flotte unge menneskene som tidlig står opp for seg selv. Om de er hetero eller homo eller trans. Noen har større ting å stri med. Men om du som ung vil definere deg med et annet kjønn enn det du er født med, så er vi heldigvis mer åpne nå. Hvem vil egentlig legge sten til byrden? Det holder nå. Vi får heller hjelpe hverandre. Og hvor farlig er det egentlig med en mann i kjole? Damer som fremstår som menn, hvor galt kan det være?

0: Nytt spørsmål. Født som eller blitt som, lurer du kanskje på. Det starter når vi fødes. Og jeg fikk en fri og herlig oppdragelse. Stol på deg selv, fikk jeg høre. Det har jeg virkelig gjort. Men om det var rett eller galt? Ja, begge deler kan man trygt si. Angrer jeg på noe? Min anger tok på et tidspunkt 78% av min energi. Det måtte jeg gjøre noe med. Så jeg reduserte prosenten betraktelig, og har etter evne forsøkt å være en bra mann, en god far, en fin venn, og være nær min familie og selvsagt en god ektefelle. Det har vært noen av dem, så jeg har øvd meg. Jeg tror det er bra nok nå. Jeg håper de rundt meg vet jeg har anstrengt meg for at vi alle skal ha fine liv. Det kan jo lett se ut som et overfladisk liv. Det forstår jeg godt. Jeg er jo ingen mann som elsker konflikt. Jeg går sjelden i dyp av problemer. Der har jeg vegring. Som ofte slipper jeg taket og går videre. Ser meg ikke tilbake. Spist er spist. Gjort er gjort. Livet har lært meg å ikke være for streng mot meg selv eller mot andre. Det er så mange måter å leve livet sitt på. Finn din metode og din sti i terrenget. Har du hatt en plan om hvor du skal, så kommer du dit, bare når du følger planen og har med deg hjertet. Mitt sterkeste våpen har vært kjærlighet fra alle rundt meg, og gleden ved arbeidet mitt, samt at jeg elsker mennesker. Og jeg elsker livet med mannen min Knut, 43 år med Knut. Det er vel ikke noe å kimse av. Knuts lyse hode lyser like godt nå som før, selv om bena hans svikter. Jeg får ikke alltid gjort noe godt tilbake, men stadig er det oss to. Nå er det jeg selv som vet hva som er hjemme, og hva en stabil familie virkelig er. Er det rart jeg, Finn Skjøll, er fylt til randen av takknemlighet? Og med dette avslutter jeg mitt sommer i Peto. Husk og lukt på de blomster som livet sender din vei. God sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med TV-personlighet og blomsterdekoratør Finn Skjøll. Informasjon om musikken finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der kan du også bruke sendeknappen hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding. Produsent for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og teknikk var ved Vegard Erstad. God sommer!
2: Fra NRK. Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
5: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter klokka 2. Det er høyd eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvernet er også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja. Det opplyser den lokale guvernøren der. USAs president Donald Trump stadfester at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran. Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringssteder for missil og droner, samt radarstasjoner. Ifølge Trump har Iran igjen brutt våpenhvileavtalen med USA,